0: و جریاناتی که در قدرت هستن، اینها با هم دیگه اختلافاتشون به منزله چیزی نیست که منجر به فروپاشی نظام بشه. وقتی هم که تصمیمی میگیرن، تصمیم رو رؤوس جریانات و نیروها با محوریت اون هسته سخت قدرت برای منافع کلیت نظام اخذ میکنن. یک مثال سادهش همین الان هست که وقتی مذاکره میکنن گروهی برای رفع این تنش ها، نفعش میرسه به همون کسانی که امنیت پیدا میکنن تا بیان در خیابون ها علیه مذاکرات، علیه ترامپ و علیه مذاکره کننده های خود جمهوری اسلامی شعار بدن. بنابراین تا اینجای کار، علارغم همه اون اختلافات، مسئله اصلی این نیست به نظر من که اختلاف بین یک جریان با جریان دیگه وجود داره. اصل موضوع محدودیت های ساختاری جمهوری اسلامی برای اون چیزی هست که به عنوان تغییر رویکرد بهش اشاره میکنن. میشه گفت که کاملا به ما ثابت شده که تغییر رویکرد اساسی در جمهوری اسلامی مستلزم یک مجموعه ای از تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی هست، که این چیزهایی که ما امروز داریم میبینیم به عنوان اختلافاتی که مطرح میشه، اینها بازتابهای همون محدودیت‌های ساختاری در جمهوری اسلامیه. حالا کسانی که مصلحت نظام رو نمایندگی میکنن معتقدن این روش بهتره، اون کسانی که میترسن در نتیجه اون سلسله تغییرات دامنه نفوذ و اقتدارشون کاهش پیدا بکنه، شروع میکنن مخالفت کردن با این مسئله. البته نباید نادیده گرفت که اون خلاء اقتدار، یا شاید نگیم خلاء اقتدار، تضعیف اقتدار اون هسته سخت قدرت که واسطه عملیات مشترک آمریکا اسرائیل با حس و علی خامنه ای اتفاق افتاد، این بازتاب دو دستگی رو افزایش داد و فکر میکنم این بزرگترین مخمصه و بحرانیه که جمهوری اسلامی برای بازسازی خودش باش مواجه.
1: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. علی از زیدی نخست وزیر عراق فردا برای دیدار با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن سفر می‌کنه. به گفته سخنگوی دولت عراق، تقویت نیروهای نظامی این کشور و امضای قرارداد در زمینه‌های نفت و گاز از جمله اهداف سفر آمریکا. بیشتر از 4 ماه که ارسال محموله‌های دلار رو به بغداد قطع و اعلام کرده تا زمان شفاف شدن مراودات مالی بانک مرکزی عراق ارسال این محموله‌ها را اثر نمی‌گیره. نخست وزیر عراق عملیاتی علیه مبارزه با فساد را آغاز کرده و به گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران هم تا پایان ماه سپتامبر برای خلع سلاح مهلت داده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با علی مأموری، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق، که از سیدنی استرالیا با ما همراه شدن. آقای مأموری، هم درگیر مسئله شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی هستند، هم درگیر فساد مالی و مسئله دلارهایی که در آمریکا گیر کرده. چطور می‌بینین دشواری‌های عراق رو و راه حل‌هایی که پیش روشونه؟
2: آقای زیدی قطعا در واقع دو تا تسک و دو تا مسئولیت بسیار مهم در این دو زمینه که اشاره کردید داره و داره تلاش میکنه که خودش رو نخست وزیری جدی و نخست وزیری مصمم با برنامه متفاوت و با شیوه متفاوت در واقع ارائه بده. به ویژه این که سفری الان داره، که در حال سفر الان هست به واشنگتن، و در این سفر مهمه که بتونه این کسب اعتبار رو از قبل داشته باشه. از این جهت در واقع اندکی پیش از سفر این دو کار رو، این دو پروژه رو شروع کرد، اما به نظر نمیرسه با توجه به نوع عمل کردی که تا الان صورت گرفته، این دو پروژه پروژه است واقعی و در راستای در واقع حل نهادینه این دو مشکل، که در واقع مسئله فساد گسترده در عراق باشه و همچنین مسئله تسلیحات و عملیات نظامی خارج از چارچوب دولت. هر دو مشکل، مشکلات تاریخی در عراق هستن که از بعد 2003 پدید اومدن و رو به گسترش بودند. علت این که این کار رو جدی نمیبینن به خاطر اینه که کاملا انتخابی و گزینشی صورت گرفته و محدود است و ارتباطی به اون شبکه‌های فساد بزرگ نداره و مورد حمایت احزاب و نهادهای بزرگ و مهم نیست در عراق، که خودشون متهم هستند در دست داشتن این پروژه‌های فساد. در خصوص خلع سلاح هم باز وضعیتی از این دست رو ما میتونیم ببینیم. 3 گروه تا کنون اعلام کردن خلع سلاح کردن: سرای سلام، اصحاب اهل‌الحق و کتاب سید شهدا. اما هیچ گونه شفافیت سازی در مورد این پروسه وجود نداره که دقیقاً چه اتفاقی اتفاقی افتاده، اینها جزی از اون مجموعه هشت شعبی بودند و این روند به چه شکلی صورت گرفته و به چه شکلی قرار ادامه پیدا کنه؟
1: آیه ماموری اشاره کردیم به مسئله خلع سلاح، باید به نفوذ جمهوری اسلامی هم در عراق بپردازیم، به ویژه پس از جنگ 40 روزه. فکر میکنین چه تغییراتی کرده، چقدر تونسته بازسازی بکنه وجهه خودش رو در عراق؟ به هر حال صحنه تبادل قدرت در عراق هم هست، ایالات متحده و تهران هر کدوم به دنبال اعمال نفوذ هستند.
2: بعد 2003 ما همیشه چنین دینامیکی رو ما داشتیم که در واقع بین ایالات متحده آمریکا و بین جمهوری اسلامی ایران نوعی همکاری و هماهنگی بود در ایجاد استقرار در داخل ساختار سیاسی عراق، و زمانی که این هماهنگی کمتر میشد، تنش در عراق بیشتر آشکار میشد و هماهنگی که بیشتر میشد، در واقع حالت انعطاف و حالت آرامش بیشتری در این ساختار سیاسی عراق ما داشتیم. دلیل اون هم بسیار روشنه، به جهت اینکه هر دو کشور داخل ساختار سیاسی عراق دارای نفوذ بسیار وسیع، نهادینه و گسترده و فرای از حتی ساختار طایفه‌ای هستند. تصوری وجود داره که مثلا آمریکایی‌ها صرفاً در بین سنی‌ها نفوذ دارن، این درست نیست. نفوذ بسیار گسترده در همه ساختار، در بین کردها، در بین سنی‌ها، در بین احزاب شیعی و در خصوص جمهوری اسلامی هم به همین ترتیبه. و در این مراسم تشییع جنازه ما دیدیم در واقع از احزاب مختلف کرد، سنی، شیعی، اونهایی که معروف هستن به نزدیکی به ایران، اونهایی که معروف هستن به خصومت با ایران، همه اونها در واقع اینها در اونجا مشارکت داشتن. این ساختار به نظر نمیرسه که آسیب جدی دیده باشه در هر دو طرف، و همچنان عراق در واقع وضعیتی داره که استقرارش برآیند همکاری و تعامل بین این دو کشور بزرگ.
1: سپاسگزارم از شما. علی ماموری، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق، از سیدنی با ما بودند. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از کاخ سفید. خبری فوری هم دادیم، فرماندار قشم از حملات جدید به این جزیره خبر داده. حسین امیر تیموری فرماندار قشم گفته که عصر یک شنبه 10 تا 11 پرتابه به این جزیره اصابت کرده. به گفته فرماندار قشم تمامی اهداف نظامی بوده و هیچ تلفاتی نداشته. پیش از این هم رسانه ها در ایران از منابع محلی خبر می دادن که صدای انفجار در این جزیره شنیده شده. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفته که صدای 4 انفجار در روستای محسن قشم هم تایید شده. همونطور که گفتم فرماندار قشم از حملات جدید به این جزیره خبر میده، این در حالی که پیشتر سنتکام اعلام کرده بود که موج سوم حملات به پایان رسیده. هنوز نمیدونیم منبع حملات چه بوده، گزارش هایی بود که پیش از این کشورهای منطقه هم در حملات دست داشتن بودند. تصاویر زنده میبینیم از کاخ سفید. در خبر دیگه، کاخ سفید کشف هتل رئیس FBI رو مسئول تحقیق درباره گزارش نیویورک تایمز درباره مشکلات امنیتی هواپیمای ایر فورس وان کرده. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، هتل بعد از 8 ساعت بررسی این موضوع تصمیم گرفت برای چند خبرنگار این روزنامه احضاریه صادر کنه. نیویورک تایمز چند روز پیش گزارشی درباره تغییر هواپیمای رئیس جمهور آمریکا هنگام بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه منتشر کرده بود که باعث خشم ترامپ شد. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با یگانه رضاییان، کارشناس رسانه و مدافع آزادی بیان، که از واشنگتن با ما همراه شدن. خوش آمدید خانم رضاییان. کمتر دولتی، حالا اگر نخوام بگم بی سابقه است، ولی کم سابقه است که به چنین سطحی با روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایالات متحده درگیر باشه. دونالد ترامپ پیگیرانه با رسانه ها درگیره. این مورد جدید رو چطور میبینین؟ خیلی نگرانی ها رو افزایش داده.
3: بله، حق با شماست، روزتون بخیر. کاملا درسته. ببینین، متاسفانه در سال گذشته تا چندین دهه اخیر هم دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه پیش اومده بود که پیگیری بکنن و گاهی احضار بکنن افرادی رو که اطلاعات مهم و سری کشور رو به رسانه‌ها درج می‌دادن، ولی در این حد به طور سازماندهی شده توی ماه ژانویه یک خانم خبرنگار دیگر رو از روزنامه واشنگتن پست ماموران فدرال به خونه‌شون حمله کردن و تمام وسایل و ابزار الکترونیک که کاری ایشون رو گرفتن که از دوستان همکاران همسر من در روزنامه واشنگتن پست بود و حالا میبینیم همین اتفاق مشابهش برای 4 تا خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز افتاده. این اتفاق داره به صورت خیلی سازماندهی شده مدام تکرار میشه. قبلا هم در دوره اول دولت آقای ترامپ کارشناسان آزادی بیان و رسانه اخطارایی رو داده ایشون رو گرفتن که از دوستان همکاران همسر من در روزنامه واشنگتن پست بود و حالا میبینیم همین اتفاق مشابهش برای 4 تا خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز افتاده. این اتفاق داره به صورت خیلی سازماندهی شده مدام تکرار میشه. قبلا هم در دوره اول دولت آقای ترامپ کارشناسان آزادی بیان و رسانه اخطارایی رو داده بودن که مطمئنن این قضیه همچنان ادامه پیدا خواهد

0: ادامه میده و این کاملا در کشور آمریکا علیه قوانین آزادی بیان هست، علیه متمم اول قانون اساسی این کشور هست. این اون چیزیست که ما متاسفانه در کشورمون بهش عادت داشتیم و میدونید که بینندگان هم مطمئنم میدونن که در جاهای دیگه دنیا حکومت‌های دیکتاتوری این اقدام رو علیه خبرنگارا انجام میدن و هدف مسلماً ساکت کردن و امتناع از درج اخبار مهم. میتونه حتی اخبار خیلی کوچیک باشه، اینجا در واشنگتن پست، در واشنگتن دی سی شما میبینید که حتی برای رنگ کردن حوض آبی از حضور خبرنگارا در اطرافش وقتی که کار به درستی انجام نمیشه جلوگیری میکنن، یا تهدید به بازداشت خبرنگارا یا کسایی که در فضای مجازی میخوان اخبار رو منتشر بکنن میکنن، چه برسه به خبرهای خیلی مهمتر، سری، امنیت ملی، هواپیمای رئیس جمهور. بنابراین این کار داره بالا میگیره و هدف فقط ارعاب و ترسوندن خبرنگارا و عدم پاسخگویی به مردم هست. این اون چیزی نیست که مردم آمریکا در قانون اساسیشون دیده باشن یا بهش عادت داشته باشن. وظیفه خبرنگارا مسئولیت هست و مسئول نگه داشتن حکومت، دولت، قانونگذاران و سوال پرسیدن از اونها برای بیان حقایق هست. و اون چیزی که میبینیم متاسفانه اون چیزی که در جهان سوم و کشورهای دیکتاتوری ما بهش عادت کردیم داره اینجا در آمریکا هم به یک رسم عادی و روزمره تبدیل میشه.
1: خانم رضایان، اما اشاره کردین به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده که تضمین میکنه آزادی بیان. به هر حال این روزنامه نگاران و مسئله آزادی بیان چیزی نیستش که ایالات متحده و قوانینش ازش کوتاه بیان، احتمالاً پشتیبانی قانون رو خواهند داشت. اما به هر حال حرکتی که دونالد ترامپ و دولت انجام میدن یه نوعی از ارعابه که شما بهش اشاره کردین. بیشتر راجع به اون تضمین قانونی به ما بگید که چطور ضامن این آزادی بیان خواهد بود در آمریکا.
0: بله، ببینید، اولا خوشبختانه اینجا رسانه ها همه خصوصی هستن، بنابراین به محض اینکه خبرنگارشون از طرف دولت احضار میشه براشون بهترین وکلا رو استخدام میکنن، چون قانون به خبرنگارا اجازه میده که با هر منبع خبری که دلشون میخواد و بهش دسترسی دارن صحبت بکنن و حتی این حق رو برای خبرنگار قائله که به هیچ وجه اون منبعش رو ذکر نکنه و امنیت نه تنها خودش رو به عنوان خبرنگار بلکه امنیت منبعش رو هم براشون تأمین میکنن. اینا مواردی است که در قانون ذکر شده. بنابراین فعالیت کردن برای رسانه که میلیاردها دلار هزینه میکنه تا امنیت شما رو به عنوان خبرنگارش تامین بکنه خودش یک واقعا نکته بسیار مثبته. و اینکه مواردی هم هست که ما میبینیم در قانون اساسی مثل همین متمم اول حمایت میکنه از خبرنگارا، قانونگذارای مسلما دموکرات مواردی رو به سنا و کنگره خواهند آورد تا بتونن هرچه بیشتر جلو این اقدام کاخ سفید و دولت آقای ترامپ رو بگیرن و از خبرنگارا حمایت مستمر داشته باشن و باعث بشن که اگرچه که اینم باید ذکر کنم اگرچه که این خبرنگارا به دادگاه احضار میشن ولی براشون جرم انگاری محسوب نخواهد شد. این خیلی نکته مهمیه که رسانه شما پشتیبان شماست و نهایت تلاش شونو میکنن که شما به عنوان یک خبرنگار هرگز براتون سابقه جرم محسوب نشه و فقط شما در حد بیان حقایق در دادگاه حضور پیدا کنید.
1: بسیار سپاسگزارم از شما یگانه رضاییان، کارشناس رسانه و مدافع آزادی بیان از واشنگتن با ما بودند. اما به خبر دیگه بپردازیم. دفتر لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای شمالی، اعلام کرد او بعد از یک بیماری ناگهانی و کوتاه در سن 71 سالگی درگذشت. گراهام از متحدان ترامپ و مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی بود. ترامپ در تروث سوشال گراهام رو یک میهن پرست واقعی توصیف کرد. او همینطور به فاکس نیوز گفت دیشب و ساعتی پیش از مرگ او با گراهام صحبت کرده. رهبران اسرائیل هم از او به عنوان یکی از بزرگترین دوستان این کشور یاد کردند. گراهام روز جمعه از سفر به اوکراین بازگشته بود. بیشتر گفتگو می‌کنم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش، ایرانی‌ها

0: رو با مخالفت سرسختانه او با جمهوری اسلامی به یاد میارن و اینکه چقدر تلاش کرد برای اینکه حملاتی علیه جمهوری اسلامی در آمریکا تصمیمش گرفته بشه و انجام بشه. اما ایالات متحده اون رو چطور به یاد خواهد برد؟ سطح نفوذش چقدر بود؟
1: خب ایشون یک سناتوری بود از ایالت کارولینای جنوبی، ایالت بسیار محافظه‌کاری است و از لحاظ خب سیاست داخلی ایشون بالاخره رأی هر وقت که رأی میداد، چه موقعی که نماینده مجلس بود تا زمان تا سال 2002، بعد از اون هم سناتور شد، معمولا بسیار محافظه‌کار بود، مذهبی بود. اما در مورد سیاست خارجش، شاید بگم مردم ایران، مردم آزادی خواه عراق، زنان افغانستان، مردم آزادی خواه اوکراین، اونا که در ونزوئلا خواهان آزادی بودن و قطعیت حکومت کثیف و ارزم به حضور شما بسیار فاسد مادورو و قبل اون شاوز بودن، از آقای لینزی گرام به نیکی یاد خواهند کرد. آقای لینزی گرام، من اینکه میبرم عقب‌تر، برم در سالهای اوایل دهه 2000، از یک مثلث دو جمهوری خواهی دموکرات بشه یاد کرد که رأس اون آقای جان مکین بود، سناتور مرحوم از ایالت آریزونا. زل دومش آقای جوزف لیبرمن بود، سناتور ایالت کنریکت که دموکرات بود، حتی کاندید معاون ریاست جمهوری آقای الگور بود در سال 2000. آقای الگور و لیبرمن با هم ران کردن با آقای بوش و چینی. و زل سومش هم جوانترینشون بود، اون موقع 40 سال بود، 50 سال شاید داشت، آقای 40 داشت، آقای لینزی گرام بود، سناتور جمهوری خواه، حزب جمهوری خواه از کرولینای جنوبی. آقای گرام وارث تا حد سیار زیادی، وارث میراث سیاسی آقای جان مکین به خصوص امور سیاست خارجی بود. و آقای جان مکین که فوت کرد، ولی آقای گرام دیگه کاملا دو دستی افتاد توی آغوش این جنبش مرگ. البته از لحاظ سیاسی هم حق داشت. آقای گرام نمیتونست در ایالت آنچنین ترامپولاهی مثل جو کارولینای جنوبی، ایالت بسیار قرمز است، در عمق جنوب آمریکاست، مردمی مذهبی است، بسیار حالت بسیار قسمت روستایی بسیار زیاد دارد. این عملا اگر خواستگاه اجتماعی اکثریت ترامپ که نگاه میکنید، کارولینای جنوبی در اون میبینید. نمیتونست نجه سروب بکنیم تا از لحاظ سیاسی هرچی ادامه بده، مگر اینکه میشد کاملا دوست رفیق و شفیق آقای ترامپ. در صورتی که خب سال 2016 در اون کارزار انتخاباتی که علی آقای ترامپ داشت، شدیداً از اون انتقاد میکرد. ولی بازم یاد میکنم ایشون به عنوان هم یه مدت زیادی رئیس کمیسیون نیروهای مسلح سنا بود، سالهای سال در کمیسیون امور خارجه سنا بود، از لحاظ دید سیاست خارجی هیچ وقت عوض نشد. یک حامی بزرگ اسرائیل بود، حامی بزرگ دموکراسی دنیا بود، و یه اختلاف بزرگی هم که با آقای ترامپ داشت، ولی خب اخیرا خیلی اون رو اذعان نمی کرد. ولی در مورد ایران متفق القول بودن، در مورد اعظم بزرگ شما اینا بود، نه در مورد حمایتش از اتحادهای تاریخی ایالات متحده، اتحاد ناتو، یکی از بزرگترین، مهمترین، موفقترین اتحادهای دنیاست، باعث ارزم بزرگ شما حفظ صلح در دنیا شده بعد جنگ جهانی دوم، خیلیشون حمایت میکرد، هرچند آقای ترامپ همیشه یا با او خوب نبوده با این ناتو بد بود. از متحدهای دیگه ایالات متحده، متحدهای دموکراتیک آمریکا، کره، ژاپن، متحدهای ما در آمریکای لاتین، متحد اصلیمون کانادا، همین شمال، کشوری است که عملا فرقهای بین آمریکا و کانادا خیلی، من یاد اون حرفی میاد که نجاشی برگشته بود به جعفر ابن ابی طالب گفته بود فرق بین ما و شما مثل این خطه، در ایالات متحده و کانادا هم مثل همون خطی میمونه که نجاشی کشید. ولی آقای لینزی گرام باید بگم که بعد از اون نباید فکر که این جنبش فکری استفاده از عضله نظامی آمریکا یتیم شده. بهترین وارث ایشون آقای تام کاتن هست، سناتور آرکانسا، قبلا تفنگدار دریایی بوده، جوانتر هست. همسال تد کروز، تد کروز هم همین فکر رو میکنه. تد کروز در مجلس چه نمایندگان چه سنا بسیار منفوره. من هیچ وقت ندیدم کسی پشت در بسته بگه من با تد کروز دوستم. آدم خیلی حاشیه داریست. اما آقای تام کاتن میتونه رهبر این جنبش بشه و در حزب دموکرات هم همسالی هستن. این مثلث رو دوباره میشه ساخت. آقای تام فترمن از حزب دموکرات، ارزم به حضور شما آقای گلدمن نماینده مجلس از نیویورک، امثال اینا هستن که خجالت نمیکشن بگن ایالات متحده مملکتی خوب، استفاده از قوای نظامی و قوای غیر نظامیش، هم نیروی ارزم به حضور شما نرمش و هم نیروی سختش کاریست مثبت. و نکته آخر، با امثال حکومت جمهوری اسلامی و صدام و اسد و قذافی با زبان خوش نمیشه صحبت کرد، باید زد تارمارشون کرد. و متاسفانه من فکر میکنم یکی از این اهرم‌های فشار رو آقای ترامپ فعلا متاسفانه چش فعلا که نه چشمش رو از جهان گوش بسته. امیدوارم این اهرم فشار جای دیگه بیاد که دوباره این اشتباه رو اون روزا یادتون میاد آقای ترامپ متوقف کرد، دوباره شروع کرد برای ما مشاهده کردن و مذاکره کردن. آقای لینزی گرام بود که پشت درهای بسته به کمک متحدینش بسیار فشار میورد آقای ترامپ. جمهوری اسلامی حکومت وحشی، زبان خوش خالیش نمیشه. به جای 140 تا هدف بعد 1400 تا هدف زد. پادگان هاشون رو باید زد، دادستان ها و دادسرهای انقلابشون رو باید زد، باید تمامی به قول معروف ادوات سخت و نرم سپاه پاسداران رو زد. چرا؟ چون از اینها 10 نفرم باقی بموند باز هم اعلام پیروزی میکنن. 6 ماه بعد از کشته شدن رهبرشون تکه های اون رو آوردن چرخاندن با اعلام پیروزی میکنن. نمیشود با جمهوری اسلامی با زبان خوش صحبت کرد. آقای لینزی گرام سالهای سال فهمیده بود، شاید خیلی از ماها دیر این نتیجه رسیده.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آرامش. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما بودند. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز. همونطور که گفتم فرماندار قشم تایید کرده که حملاتی انجام شده به این جزیره، 11 پرتابه به این جزیره برخورد کرده اینطور که او گفته همه اهداف نظامی بودن و تلفاتی نداشتند. پیش از این دقایقی پیش از این اکسیس به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که ارتش آمریکا ساعتی پیش چند حمله علیه سامانه‌های موشکی و دفاع هوایی جمهوری اسلامی انجام داده. تازه ترین خبر از تنش‌های جاری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. تصاویر زنده می‌بینیم از ترافیک تنگ هرمز. اما بپردازیم به جام جهانی فوتبال مردان که به روزهای حساسش رسیده و طرفدارانش رو حسابی هیجان زده کرده. دیشب انگلستان 2-1 نروژ رو شکست داد و آرژانتین 3-1 از سد سوئیس گذشت. هر دو بازی هم به وقت‌های اضافه رسیده بودن. بریم به نیویورک. رضا محدث همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و ببینیم که واکنش‌ها چه خواهد بود، چه بوده. رضا، 4 تیم نهایی بالاخره مشخص شدن و دیدارهای بسیار جذاب و تماشایی پیش رو داریم.
2: دقیقا همینطوره. همطور که تو هم مسابقات مرحله یک چهارم نهایی رو نیوشا به درستی پیش بینی کرده بودی، همون اتفاقی که میخواستی افتاد الان و البته همون اتفاقی که شاید فیفا و جیانی اینفانتینو میخواست افتاد. 4 تیم اول رده‌بندی فوتبال جهان در جمع 4 تیم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 قرار گرفتند. 2 مسابقه دیشب و بامداد امروز صبح ایران پایان بخش مرحله یک چهارم نهایی بود. ابتدا نروژ و انگلستان به مسافه هم رفتن در مسابقه تماشایی که اون به وقت اضافه کشیده شد. با 2 گل جود بلینگهام انگلستان تونست شکست بده نروژ رو و ارلینگ هالند و نروژی ها با اون هواداران پرشور و احساسیشون باید جام جهانی رو ترک بکنن و ودا بکنن و رویای اون رو فراموش بکنن. هرچند که ارلینگ هالند که بسیار سرشناس هست و در تمامی مسابقاتی که حضور داشته از دور مقدماتی جام جهانی تا همین دیروز در هر بازی که در زمین بود گل زده بود، به غیر از مسابقه دیروز که البته شکست هم شاید همین باشه که او دیروز گل نزد، گفته که برای او پیروزی مقابل برزیل اتفاق مهمی نبوده. گلزنی خودش که 7 گل رو در این جام جهانی به ثمر رسوند اتفاق مهمی نبوده و در نهایت اون چیزی که مهم بوده این بوده که در حقیقت نروژ رو دوباره روی نقشه فوتبالی جهان به جهانیان نشون داده. یه اتفاق با نمک افتاده بود بین بریتیش ایرویز و شرکت هواپیمایی نروژ. یک کلی اتفاق افتاده بود، قرار بود هر تیمی که ببره لوگوی اون شرکت برنده رو تغییر بده و به نام خودش بزنه. الان می‌بینیم که شرکت هواپیمایی نروژ بریتیش ایرویز رو به عنوان لوگوی خودش در شبکه اینستاگرام انتخاب کرده و اون رو گذاشته، قبول کرده شکست رو. آرژانتین هم در وقت‌های تلف شده تونست سوئیس رو شکست بده در حالی که 1-1 بود و میرفت که بازی به ضربات پنالتی بکشه و قلب تهیه کننده برنامه فکر می‌کنم از جاش داشت در میآمد. این بار دیگه این اتفاق نیفتاد، باز هم آرژانتین به مسابقه برگشت و 3-1 سوئیس رو شکست داد و حریف تیم ملی فوتبال انگلستان شد. در آتلانتا اسپانیا و فرانسه هم که دیگر مسابقه نیمه نهایی رو برگزار میکنن. اون چیزی که رده‌بندی کرده بود فیفا نیوشا این گونه بود که تیم‌هایی که اول تا چهارم هستن، تیم‌های اول و دوم، هیچ وقت تا مرحله نهایی به هم نخورن. خیلی هم انتقاد شده بود به این، اما قبل از قرعه‌کشی مسابقات اینجور طراحی شده بود که این دو تیم و این 4 تیم هیچ وقت در در مرحله که در مراحل قبلی به هم نرسند و با هم مسابقه ندن. یه چیزی مثل تنیس که به هر حال خیلی ها معتقدن، فوتبالی ها معتقدن باید به آزادی بیشتر این قرعه کشی انجام میشد و ما در پایان این مرحله یک پیشگوی جدید و یک هشت‌پای جدید شناختیم و اون هم تو هستی نیوشا سرمی با پیشبینی‌های جدیدت که منتظریم پیشبینی‌های داغ تو رو در مرحله نیمه نهایی هم بشنویم.
0: میذاریم برای روزهای بعدی رضا، ولی من فکر کنم در اوج خدافظی کنم. رضا مهندس همکارم از نیویورک با ما همراه بود. تیتر اول اینجا داره به پایان میرسه. پیش از اون بگم که حملات جدید به کویت گزارش شده و همونطور که گفتم به قشم تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. دور تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران. مواضع سپاه پاسداران در دست کم 6 استان کشور هدف قرار گرفته شدند. تأکید نتانیاهو بر مقابله با محور شرارت جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید اسرائیل شبکه نیروهای وابسته به تهران را به طور سیستماتیک هدف قرار میدهد. وعده انتقام همزمان با انتشار گزارش ها از طرح ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل میگوید تهران سفر رئیس جمهوری آمریکا به آنکارا را فرصتی برای انتقام ارزیابی کرده بود. و تاکید ترامپ بر باز بودن تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران تنها 2 ساعت پس از توافق به یک کشتی حمله کرد. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از سنگ هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. همزمان رسانه‌های ایران از حملات تازه آمریکا به چند نقطه در استان‌های خوزستان، مرکزی و کرمانشاه و شنیده شدن چندین انفجار در قشم و چابهار خبر می‌دهند. معاون استانداری خوزستان می‌گوید دست کم 8 شهر هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم از هدف قرار گرفتن پایانه مرزی چذابه و شنیده شدن صدای 6 انفجار در اطراف روستاهای تاروی سیرک خبر دادن. معاون استانداری مرکزی هم گفته چندین پرتابه به یک محدوده خارج از شهر خنداب اصابت کرده. پیشتر هم خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای بیش از 10 انفجار در سیریک و بندرعباس خبر داده بود. تسنیم هم از قول برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در محدوده قشم گزارش داده. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، این حملات همچنان ادامه داره، میدونیم آیا که متوقف شده یا اینکه مناطق بیشتری مورد هدف قرار گرفتن؟
1: پریسا، زمانی میتونیم بگیم که متوقف شده که بیانیه رسمی سنتکام بیاد، چون معمولا سنتکام وقتی در شروع عملیاتش بیانیه میده در پایانش هم بیانیه میده. اما الان در خبرها ما داشتیم که پیشتر که برق بخش‌های گسترده از بهبهان قطع شده، الان آمده که مناطق گسترده از اهواز هم برقشون قطع شده. بر اثر این مشخص نیست بر اثر این حملات بوده یا مسئله دیگری بوده، اما به هر حال بخش گسترده‌ای از اهواز هم الان برق ندارن. اما اسم شهرها رو که داریم نگاه میکنیم، بعضی از این شهرها حتی در اون اوج حملات در 40 روزی هم که وجود داشتش کمتر اسمشون شنیده میشه. مثلا خرمشهر تازه هستش، منطقه مرزی چذابه تازه هستش، یا خنداب یک منطقه است که تازه داره اسمش شنیده میشه. اما در اون نوار جنوبی اگه بخوایم کلیت خود ایران رو کنار بگذاریم، گستردگی حملات و گستردگی عملیاتی که الان نیروهای سنتکام دارن اونجا انجام میدن دقیقاً با اون صحبت‌هایی که دارن میکنن همخونی داره. اینکه بسیار از مقامات آمریکایی الان دارن میگن که هدف از انجام این عملیات از بین بردن توان جمهوری اسلامی در ایجاد اختلال در انجام مأموریت‌های آبی، کشتیرانی بین المللی، عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه به نوعی سنتکام داره تلاش میکنه که به طور کامل توان نظامی جمهوری اسلامی رو در این که بخواد در تنگه هرمز حمله بکنه به کشتی تجاری، به نفتکش ها، از بین ببره. میدونیم پیشتر گزارش های آمده بود که انواع و اقسام سیستم های نظارتی و سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز مستقر کرده، دیدبان گذاشته، مراقبت های هوایی گذاشته، از طریق پهپادها داره داره تلاش میکنه با استفاده از ایستگاه‌های رادیویی که در اونجا برپا کرده، حتی پیش از اینکه کشتی‌ها بخوان از اون قسمت ساحلی عمان عبور بکنن، به اونها بیاد گوشزد بکنه یا به هر حال پیام‌های تهدیدآمیز خودش رو بفرسته که اگر نخواهید از قسمتی که تحت تایید سپاه پاسداران هستش عبور بکنید، مورد حمله قرار میگیرید. الان نیروهای آمریکایی دارن به نوعی با عملیات گسترده‌ای که انجام میدن، قصد دارن که اونجا رو پاکسازی بکنند از توان نظامی که سپاه پاسداران داره. خبرگزاری‌های داخلی خود جمهوری اسلامی الان دارن خبرهای حملات رو وقتی که اعلام میکنن، میشه این رو دیدش که چیزی رو نمیتونن تکذیب بکنن یا به نوعی سانسور بکنن. ممکنه مثلا بعضی از نور نیوز آمده گفته که تمام این پرتابه ها یا مثلا حملاتی که ایالات متحده انجام داده خونسا شده. حالا بعدا میشه اینها رو راستی آزمایی کرد نظر اون میزان آسیبی که به سایت های موشکی یا پهپادی یا راداری جمهوری اسلامی آمده، اما نمیتونن بگن که گستردگیش کم بوده، به دلیل اینکه مرتبا داره گزارش های مردمی میاد در کانال های مختلف. وقتی که خبرهای مربوط به امشب رو داریم پیگیری میکنیم، نام شهرها میاد، مردمی هستن که دارن اعلام میکنن 5 انفجار 10 انفجار، انقدر زیاد شده که نمیشه دونه دونه نام اینها رو آورد. در سیستان و بلوچستان، در خوزستان، در هرمزگان، در عراق، اینها مرتب داره گزارش هایی از شنیده شدن صداهای انفجار مخابره میشه. در بوشهر آمدن و بسیاری گفتن که مرتبا دارن صدای انفجار میشنون و الان هم این قطعی های برقی که داره در جنوب ایران انجام میشه. احتمالا در تو دقایق آینده باز هم ما خواهیم داشته شترات جدیدی که خواهد آمد.
0: ممنونم از سوسیت امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی. باز هم در ادامه همین برنامه با تو همراه خواهم شد امیر. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. سنتکام آقای سمیعی، میگه هدف حملات جدید کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. فکر میکنید الان تمرکز آمریکا ممکنه تغییر کرده باشه از پاسخ محدودی که در هفته‌های گذشته دیدیم به تضعیف کامل توان عملیات جمهوری اسلامی در منطقه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، ببینید، تغییر محسوسی از رویکرد ایالات متحده میشه مشاهده کرد که در حقیقت داره سعی میکنه برای نابودی کامل توان و توانمندی نظامی جمهوری اسلامی باشه. برای اینکه جمهوری اسلامی میخواد از یک طرف بیاد توانایی نظامی خودش رو، حالا چه از طریق مختل کردن برنامه تنگه هرمز، چه از طریق کشتی اون قایق‌های تندرو در داخل تنگه هرمز بخواد مشکل آفرینی بکنه برای دنیا، ایالات متحده داره سعی میکنه به صورت بسیار متدیک با اونها برخورد بکنه. در حملات اولیه ایالات متحده ما دیدیم یک روند در حقیقت تنبیه کردن، بازدارندگی و یک پیام رسانی به جمهوری اسلامی بود که ما با شما هیچ گونه شوخی نداریم. ولی در حال حاضر دارن سعی میکنن که برن روی شبکه‌های فرماندهی، برن روی رادارهای ساحلی، سامانه‌های پدافندی، حتی قایق‌های تندرو که زیرساخت‌های لوجستیکی رو میتونن مورد حمله قرار بدن. یعنی در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که کل زنجیره‌ای که از شناسایی کشتی توسط جمهوری اسلامی بوده تا صدور فرمان برای حمله به اون رو مورد اصابت قرار بدن که اون توان فکری رو از جمهوری اسلامی سلب بکنن. حالا ایالات متحده میتونه از یه پاسخ تلافی جویانه آغاز بکنه تا به طرف سرکوب های شدیدتر دیگری و عملیاتی که به صورت مستمر آغاز بشه و ادامه پیدا بکنه. امریکا در حقیقت به نظر من میخواد که نه فقط توان سیاسی بلکه توان فنی و نظامی جمهوری اسلامی رو هم بتونه فلج بکنه. اگر این کار رو بتونه بکنه، میتونه مأموریت جمهوری اسلامی که فقط میخواد امنیت کشتیرانی رو از بین ببره رو نابود بکنه، از طرف دیگه امریکا داره سعی میکنه که بتونه اون معماری عملیاتی سپاه پاسداران رو مورد هدف قرار بده که بتونه به صورت نقطه زنی تمامی توانمندی سپاه در منطقه تنگه هرمز رو از بین ببره.
0: موضوع دیگه پاسخی است که ممکن است از سوی جمهوری اسلامی داده بشه به این حملات. از نگاه نظامی چه گزینه هایی برای تهران باقی میمونه و محدودیتاش چیه آقای سمی؟
2: خب ببینید، جمهوری اسلامی حتما سعی خواهد کرد که حملات موشکی و پهپادی خودش رو به پایگاه های ایالات متحده در کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه بده، دامنه اونها رو گسترش بده و حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس که از طرف ایالات متحده حمایت نظامی شدند یا میشند رو هم حملاتی داشته باشه که بگه ما اگر خود امریکا رو نمیتونیم بزنیم، حامیانش و دوستانش در منطقه رو که میتونیم بزنیم. در حقیقت جمهوری اسلامی میخواد ضمناً کشتیرانی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز رو مورد تهدید قرار بده، میخواد امنیت دریایی رو از بین ببره و شناورهای کوچک خودش رو برای مختل کردن رفت و آمد و حتی همون کوریدور جنوبی که عمان در نظر گرفته برای باز نگه داشتن تنگه هرمز، اونجا رو هم بخواد از بین ببره یا حداقل تعللی اونجا ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی کوشش 100% خواهد کرد که نه فقط از طرف نیابتی های خودش، بلکه از طریق موشک پراکنی به اسرائیل رو هم وارد این درگیری بکنه. ولی اینجاست که اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی رخ میده، چون با وارد کردن اسرائیل به تخاصم دیگه فقط این ایالات متحده نیست و ایالات متحده توانایی کنترل همه رفتار رو نداره. اسرائیل میتونه بگه به ما حمله شده و ما اونگونه که خودمون تصمیم بگیریم به جمهوری اسلامی حمله خواهیم کرد. ضمناً جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که از حملات سایبری هم استفاده بکنه. ممکنه قدرت ایجاد خسارت رو پیدا بکنه، ولی خسارت زنی توانایی پیروزی برای جمهوری اسلامی نیست.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنون.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم 50 سالگرد عملیات انتپه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او اضافه کرده اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفته جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را دفاع مشروع بر اساس قوانین بین المللی می داند. و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و اضافه کرده سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو آمریکا. میگه آقای خلدی، حملات تازه برای کاهش توان جمهوری اسلامی بوده در تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. استراتژی واشنگتن در قبال ایران به نظرتون نسبت به چند روز و چند هفته گذشته چه تغییری کرده؟ موضوع الان باز هم فقط تنگه هرمز یا واشنگتن میخواد پا رو فراتر هم بگذاره؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که واشنگتن و علی خصوص پرزیدنت ترامپ به این باور رسیده نهایتاً که در واقع اون امیدهایی که از زمان اعلام آتش بس برای جنگ 40 روزه تا امضای به اصطلاح تفاهم نامه در واقع داشت، هم پرزیدنت ترامپ داشت، هم آقای جی دی ونس داشت، برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به بازیگری بشه که کمتر غیر قابل پیشبینیه و این رو در واقع گوش شنوایی خواهد داشت بر اساس اون چیزی که به خصوص قطری ها و عمانی ها و پاکستانی ها از طرف جمهوری اسلامی لابی کردند. هیچ کدوم اینها درست از آب در نیومده و پرزیدنت ترامپ با توجه به تمام اطلاعاتی که الان بهش داده شده به این نتیجه رسیده که باید دوباره نردبان تنش رو از نو بالا بره ازش و اگر البته همین گونه بخواد پیش بره ما باید شاهد این باشیم که کسانی که در عالی ترین سطوح فرماندهی هستند بر اساس استراتژی اسرائیلی ها هدف قرار بگیرند. بنابراین اون چه که ما میبینیم افزایش تنش در جهت در واقع پیشبرد هدف دیپلماتیک از طریق تاکتیک نظامی هست. ما شاهد یک استراتژی تمام عیار نظامی برای در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی به صورت بنیادین به نظر من هنوز نیستی.
0: به موضوع عمان و دیگر میانجی ها اشاره کردید که تلاش کردن مسیر گفتگو رو باز نگه دارن در این مدت. الان با چندین بار حمله جمهوری اسلامی به این کشورها مخصوصا در همین چند روز گذشته اساسا دیگه واقعا چقدر فضای دیپلماسی باقی میمونه؟
3: به نظر من فضای دیپلماسی تمام اکسیژن در واقع مماشات و عرض کنم به حضورتون تلاش برای میانجیگری داره سوزونده میشه. یعنی اگر مثلا بخوایم از این استعاره استفاده کنیم که 100 میلیون لیتر اکسیژن در واقع مماشات و حسن نیت و میانجیگری از طرف کشورهایی هست حتی مثل عمان و قطر وجود داشت برای جمهوری اسلامی، الان 100 لیتر هم ممکنه ازش باقی نمونده باشه. بنابراین پرسشی که وجود داره این هستش که اونها خودشون به خصوص قطر و عمان تا کجا میتونن این رو ادامه بدن. و بعد پرسش دیگری که باقی میمونه این هستش که امروز در یک برنامه توی CNN سفیر پرزیدنت ترامپ در ناتو گفتش که پرزیدنت ترامپ میخواد حتما صلح برقرار بشه، دوست داره که حتما یک تفاهم نامه‌ای که قابل قبول هست برای آمریکا امضا بشه برای وضعیت اتمی ایران در حد همون چیزی که من بهش میگم برجام ترامپی. و اون وقت پرسشی که هست این هستش که چرا سفیر ناتو داره حرفایی رو که معمولا نخست وزیر قطر یا وزیر خارجه عمان میزنه تکرار میکنه. به نظر من کماکان این سیاستی که ما میبینیم علارغم افزایش تنش به وسیله آمریکایی ها یک سیاستیه که بسیار خویشتن‌دارانه است، چون اگر اسرائیلی ها در واقع کنترل قضیه رو در دست داشتن الان آدم هایی مثل وحیدی یا ذوالقرن یا دیگران زنده نبودن به نظر من. و این رو تا حدود خیلی زیادی زنده بودن خودشون رو آدم هایی مثل وحیدی و ذوالقرن مدیون نخست وزیر قطر و وزیر خارجه عمان باید بدونن. ولی اگر همینجوری ادامه بدن و به طور کامل فضای میانجیگری و دیپلماسی رو که این دو کشور دارن پیش میبرن علارغم ضرباتی که خوردن از جمهوری اسلامی، اون وقت دیگه به طور کامل جو مسموم خواهد شد و اون وقت میریم به سمت ائتلافی که در جهت دفاع تهاجمی از شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران باشه.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاک ترکیه خبر داد. به گزارش شبکه 12 اسرائیل، یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه‌هایی از ارزیابی‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال انجام چنین عملیاتی را شناسایی کرده و این اطلاعات در اختیار طرف آمریکایی قرار گرفته. بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی برای انجام عملیات ترور ارزیابی کرده بودند. همچنین گفته شده همین هشدار امنیتی یکی از عوامل تغییر هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا پیش از پرواز بوده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته آمریکا باید هزینه سنگین انتقام خون علی خامنه ای را بپردازد. عباس گودرزی گفته پیگیری این موضوع باید در حوزه‌های قضایی، دیپلماسی و قانون‌گذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته پیام مشتبه خامنه ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. رئیس دیوان عالی کشور گفته جمهوری اسلامی پیگیری انتقام از اسرائیل و آمریکا را در مجامع سیاسی و بین المللی دنبال خواهد کرد. محمد جعفر منتظری در مراسم علی خامنه ای با اشاره به پیام مشتبه خامنه ای گفته انتقام از اسرائیل و آمریکا خواسته امت اسلامی و امر حتمی است. کاظم غریب آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار تصویب طرحی در مجلس شد که بر اساس آن پاسخ به هر گونه سوء قصد احتمالی علیه مشتبه خامنه‌ای و مقام‌های لشکری و کشوری از پیش مشخص شود. غریب آبادی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده پاسخ به هر گونه سوء قصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او اضافه کرده هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. آقای معماریان، بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم جمهوری اسلامی بارها از انتقام صحبت کرده، اما این وعده هیچگاه خب به اقدامی همسطح با اون تهدیدهایی که انجام شده بود تبدیل نشد. حالا که دوباره موضوع تهدید علیه دونالد ترامپ مطرح شده، تهران در واقع چه ریسکی رو داره میپذیره؟ چقدر واقعا جدیه و نشونه تغییری واقعی به نظر شما در رویکرد تهران در این زمینه؟
4: ببینید، اگر گزارش هایی که منتشر شده در خصوص تهدیداتی که جمهوری اسلامی ممکن استش که علیه آقای ترامپ داشته باشه، سوء قصد بخواد بکنه، طرح سوء قصد داشته باشه برای آقای ترامپ، اگر اینا درست باشه و صحت داشته باشه، در واقع میشه گفتش که هزینه این کار برای جمهوری اسلامی از نظر سیاسی و امنیتی زیاد خواهد بود و باعث خواهد شد که به هر حال ایالات متحده مجاری مختلف دیپلماتیک و سیاسی و امنیتی خودش رو فعال بکنه برای که فشار بذاره روی دولت تهران در خصوص این که جلوگیری کنه از این که بخواد که این ماجرا به هر حال به جلو بره. ولی خب فرق داره بین ادبیات سیاسی که ما در تهران میبینیم، نمایندگان مجلس مثلا شاخوش نمیکشن، کرکری میخونن، حرفای تهدیدآمیز میزنن و یکی به نرم میزنن، یکی به میخ میزنن، از جهت اینکه مثلا بعضی موقع میگن که انتقام میگیریم، از یعنی که واقعا مقابله به مثل میکنیم، از طرف دیگه میگن که انتقام میکنیم از طریق پیگیری حقوقی و قضایی و سیاسی در عرصه بین المللی. ولی در مجموع اینا رو باید جدا کردیم که ادبیات سیاسی سیاسی تند باشه با اینکه عملیات اطلاعاتی انجام بدن و با اینکه برای اجرای یک تهدید آماده بشن، اینا سه تا مرحله مختلف هستی که ما دقیقا نمیدونیم که آیا واسه چنین چیزی وجود داری یا نه، یا فقط در مرحله جمع‌آوری اطلاعات و طرح‌های عملی اطلاعاتی بوده که این به هر گزارش منتشر شده. برای من این خیلی بستگی داره به این گزارش و واقعیت که وجود داره، ما هنوز اطلاعات چندانی در این خصوص نداریم. ولی در مجموع چنین اقداماتی باعث خواهد شد که اگر بره به سمتی که بخواد تصمیم گرفته بشه برای تهدید قطعی بشه، هزینه‌اش میتونه برای جمهوری اسلامی زیاد بشه. توجه به اینکه به هر حال ایالات متحده چنین تهدیداتی رو در بالاترین سطح امنیتی ملی خودش ارزیابی میکنه و متناسب با اون واکنش نشون میده.
0: اما اون چیزی که مسلمه به آقای معماریان اینه که این پرونده تهدید ترامپ یک پرونده صرف امنیتی نمیتونه باشه، با توجه به تاریخ و سابقه و تاریخ جمهوری اسلامی و آمریکا، کاملا یک مسئله سیاسی دیگه بین تهران و واشنگتن. به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه بر هر گونه امکان مذاکره یا کاهش تنش اکنون در حال حاضر بین دو طرف؟
4: حالا ببینید، این چیزی که من عرض کردم این هستش که یک ادبیات سیاسی هست که ما داریم زیاد می‌بینیم، یک سری عملیات اطلاعاتی هست که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنه در خصوص که طرف کجا هستش و دسترسی به چطور هست، یکم طرح برای اقدام هستش که اون یک مسئله بسیار جدی‌تری هست. ما فعلا اون چیزی که می‌دونیم در همین حوزه ادبیات سیاسی هست و اون چیزی که اطلاعات منتشر شده در یا ادعایی که مطرح میشه در حوزه جمع‌آوری اطلاعات و فعالیت اطلاعاتی هستش. ولی مسئله‌ای که وجود داره این موضوع میتونه که تغییر سیاسی بذاره در فضای آمریکا، و اگر که تثبیت بشه در فضای سیاسی آمریکا، خطر زیادی خواهد داشت، در خصوص این که مثلا اگر قرار باشه مذاکراتی انجام باشه با ایران، بسیاری از نیروهای سیاسی خب به هر حال مقاومت خواهند کرد در خصوص مذاکره با کشوری که طرح جدی داره برای ترور رئیس جمهورش. بنابراین هزینه سیاسیش میتونه که به مراتب خیلی بالا باشه برای حکومت در ایران، و از این جهت خب هنوز ما در یک مرحله نیستیم که بتونیم ارزیابی دقیق داشته باشیم در خصوص اینکه این خبر چقدر در چرخه‌های مرتبط با خبر در آمریکا میمونه، چقدر روش تاکید میکنن، چقدر اقدامات جدیدتری به هر حال مورد توجه رسانه قرار میگیره، و آیا مقامات جمهوری اسلامی آیا واقعا از مرحله ادبیاتی سیاسی وارد مرحله عملیاتی اطلاعاتی و بعدش حوزه عملیاتی میشن، یا اینکه فقط در همین سطح ادبیاتی سیاسی باقی خواهند موند. بنابراین در مجموع اساسا طرح چنین موضوعاتی از نظر سیاسی بسیار بسیار میتونه خطرناک باشه، با توجه به اینکه بسیار برخی از طرفهای درگیر هستن که ممکن استش که روی این تاکید بکنن و جا بندازن در فضای سیاسی آمریکا و از نظر و فضای گفتگو کاملا با مشکل مواجه کنن.
0: خیلی متشکرم از شما امید مماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. اجازه بدید نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. دور تازه عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در جنوب ایران، مواضع سپاه پاسداران در دست کم 6 استان کشور هدف قرار گرفته شدند. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید اسرائیل به طور سیستماتیک محور شرارت تهران را در هم میکوبد. در تازه ترین خبرها از آغاز حملات جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده نیروهای ایالات متحده در این حملات سامانه‌های موشکی، پدافند هوایی و شناورهای نظامی سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. همزمان باراک راویت خبرنگار اکسیوس به نقل از سخنگوی سنتکام گزارش داده نیروهای سپاه پاسداران طی یک ساعت گذشته به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کردند. اکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده در 24 ساعت گذشته حدود 20 کشتی تجاری با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. چند کشتی دیگر هم بدون هماهنگی با ارتش آمریکا موفق به گذر از این آبراه شدند. معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان هم به خبرگزاری حکومتی ایرنا گفته بامداد دوشنبه چند نقطه در شهرستان‌های اهواز، امیدیه، ماهشهر، بهبهان، دسفول، اندیمشک، آبادان و اطراف شادگان هدف پرتوبه‌های آمریکایی قرار گرفته و بررسی خسارات احتمالی ادامه دارد. ولی‌الله حیاتی اشاره کرده در اهواز دو نقطه در اطراف محدوده شهر مورد اصابت در حال بررسی است و هر گونه اصابت به فرودگاه اهواز صحت ندارد. او اضافه کرده یک نقطه در اندیمشک، نقاطی در شهرستان‌های بهبهان و دسفول، 4 نقطه در امیدیه و ماهشهر و نقاطی در آبادان و اطراف شادگان هم مورد اصابت قرار گرفتند. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ماست. الان من دارم میبینم امیر، سی ان ان گفته که به نقل از یک مقام آمریکایی حملات علیه ایران بیش از 3 ساعت بعد از آغاز عملیات هنوز به پایان نرسیده.
1: دقیقا پریسا، گفتم معمولا سنتکام وقتی حملاتش رو آغاز میکنه یک بیانیه در ابتداش میده، و وقتی حملات تمام میشه بیانیه میده که میگه اهداف کجاها بوده، چه مراکزی رو مورد حمله قرار دادن، با چه هدفهایی این کار رو انجام دادن، و یک تصویر کلی رو به ما میده. هنوز این بیانیه نیومده. سی ان ان هم به نقل از یک مقام آمریکایی این رو اعلام کرده که همچنان با گذشت 3 ساعت از آغاز حملات نیروهای ارتش ایالات متحده هنوز حملات تمام نشده و ادامه داره. اما جالب استش که جان بولتون مشاور پیشین آقای ترامپ در دولت اول ایشون اشاره کرده در مصاحبه دقایق پیش، گفته از ابتدا هم آتش بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده محکوم به شکست بود به دلیل اینکه ما با یک قدرت واحد در تهران روبرو نیستیم. این همون چیزی است که بسیاری وقتی که مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با میانجی گری پاکستان و بعد هم قطر آغاز شد به اون اشاره میکردن، میگفتن شما با یک قدرت واحد با آقای ترامپ در ایران طرف نیستید که اگر بگه که ما حمله نمی کنیم به کشتی تجاری یا نفتکش ها حملات متوقف بشه. نه، در ایران الان چیزی به نام فصل الخطاب وجود نداره، به خصوص بعد از کشته شدن علی خامنه ای و معلوم نیستش که تصمیم گیرنده چه کسی هستش. اما دیگه از خبرها معاون استانداری خوزستان گفته که یک پرتابه ای به یک نقطه در اندیمشک برخورد کرده، همینطور اعلام کرده که یک پرتابه به یک پمپاژ آب برخورد کرده که بر اثر اون یک نفر هم جان خودش رو از دست داده و کشته شده. آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ در پایان دور قبلی حملات، یعنی بعد از اون 40 روز و بعد در خلال این که داشتن مراحل تفاهم‌نامه رو پیش می‌بردن، در مصاحبه‌ای گفت اگر ما می‌خواستیم ادامه بدیم، توان این رو داشتیم که زیرساخت نظامی جمهوری اسلامی رو به طور کامل از بین ببریم، حتی ارتش ایران رو. اما از اونجایی که من بین ارتش و سپاه یک اختلافی قائل هستم، یک فرقی قائل هستم و یک تجربه ما از عراق داشتیم که اگر زیر ساخت نظامی یک کشور رو به طور کامل از بین ببریم، سالها شاید طول بکشه که بخواد زیر ساخت نظامی اون کشور برگرده و از نظر داخلی، از نظر تمرکز قدرت دچار مشکل میشن. من تشخیص دادم که این کار رو انجام ندیم. اما الان این حملاتی که داره انجام میشه، اسم شهرهایی که داره میاد، اسم مکانهایی که داره میاد، گویا رفتارهای جمهوری اسلامی، کارهایی که سپاه پاسداران کرده، این اتفاقاتی که در تنگه هرمز رقم زدن، حملاتی که به کشورهای همسایه کردن، اومدن پای میز که به قول آقای ترامپ یه چیز رو گفتن، 2 ساعت بعد حملاتی رو به کشتی‌های تجاری انجام دادن، مشخص نبوده که تکلیف با چه کسی باید روشن بشه در ایران، آقای ترامپ رو احتمالاً به این موضع رسانده که بهتر استش که در یک دور یا چند دور اون بخشی از توان نظامی جمهوری اسلامی رو که تشخیص داده بودن بهشون حمله نشه، حداقل بخشیش رو مورد حمله قرار بدن، تا شاید یک پیام هشدار باشه برای اون کسانی که دارن این آتش بازی‌ها رو می‌کنن در خلیج فارس و تنگه هرمز، که ایالات متحده داره وارد فازی میشه که از زیرساخت نظامی برای جمهوری اسلامی و ایران چیزی باقی نگذاره و یک چیزی بشه شبیه یک کشوری که حداقل از نظر توان نظامی دیگه قدرت این رو نداشته باشه که بخواد در داخل تنگه هرمز نقش آفرینی مزاحمی رو داشته باشه. وقتی که میان و صحبت از این میکنن که ما تمام میدونیم که چه جاهای پرتابه‌های موشک جمهوری اسلامی قرار داره، پرتابه‌های پهپادیشون قرار داره، توانشون از کجا هستش، الان دارن شهرهایی رو مورد هدف قرار میدن که پیشتر نبوده، بنابراین میتونیم بگیم که ایالات متحده داره از توان اطلاعاتی خودش برای از بین بردن توان جمهوری اسلامی در ضربه زدن و اختلال در نظم دریای نوردی در آبراهی بین المللی تنگه هرمز استفاده میکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیجی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها 2 ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرد ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد و از نگاه واشنگتن این آبراه باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی را مشکل دار خواند و گفت پیشتر مذاکره کنندگان همه چیز را پذیرفته بودند. یک مقام آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری CBS گزارش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی درباره هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن را رد کرد. در این گزارش آمده هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند و بیشتر موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رهگیری یا سرنگون شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی به تفاهم اولیه با آمریکا پایبند نبوده و حالا همه گزینه‌ها روی میز است. مایک والز در گفتگو با شبکه خبری ABC گفته هیچ کشوری چه درگیر مناقشه باشد و چه نباشد نمیتواند به کشورهای همسایه کشتی‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی حمله کند و در آبراهای بین‌المللی مین‌گذاری کند. به گفته والز جمهوری اسلامی مانند یک حکومت نسل‌کش و غیر مسئول رفتار می‌کند. محمد قائدی مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره موج تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی گفت درگیری ها در خلیج فارس، تنگه هرمز و جنوب ایران جنگ اراده ها بر سر کنترل تنگه هرمز است و دست کم تا کنون نشانه از حرکت به سمت یک جنگ تمام عیار وجود ندارد.
5: نشون میده که جنگ اراده هاست. هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا میخوان که بر سر این موضوع تنگه هرمز کنار نیان، در زمانی که ماده 5 تفاهمنامه 14 ماده بین ایران و آمریکا نوشته شد، تو اون ماده نوشته شد که جمهوری اسلامی تضمین میکنه عبور امن کشتی های تجاری از تنگه هرمز رو. اما تفسیری که در جمهوری اسلامی بود این بود که این باید مبتنی بر کنترل ایران باشه و آمریکایی ها تصورشون این بود که با دادن مشوق‌های اقتصادی مثلا برداشته شدن تحریم‌های نفتی، جمهوری اسلامی این موضوع کنترل تنگه رو رها خواهد کرد و عبور و مرور به وضعیت قبل از 28 فوریه برخواهد گشت، که این موضوعی نبود که جمهوری اسلامی رها کنه. به این دلیل که دو تا در واقع ابزار عمده در اختیار تهران هست، یکی حمله به کشورهای عربی، دو موضوع تنگه هرمز. و یکی از مشاورین قالیباف در روزهای گذشته در یک صحبتی که داشت میگفتش که هدف اینه که اولا که هر چقدر که نزدیکتر به انتخابات آمریکا میشه تاثیرگذاری بر انتخابات اتفاق بیفته، و دو این که این برداشت در تهران وجود داره که آمریکا ذخایر راهبردی نفتش رو تکمیل نکرده، بنابراین از طریق محدود کردن عرصه نفت رفتار آمریکا یک مقدار برای حمله بزرگتر قابل پیش بینی و قابل کنترل میشه. آمریکایی ها میخوان کوتاه نیان و در قبال پاسخهایی که میدن پیام رسانی سیاسی هم دارن میکنن. یعنی آمریکا در حملاتی که ظرف 3-4 روز گذشته انجام داد، یک خط آهنی رو که در شمال ایران سمت گرگان هست بهش حمله کرد و این پیامش این بود که اگر که دوباره محاصره دریایی شروع بشه، این بار مسیرهایی که به شکل زمینی هم از چین و هم از روسیه از طریق خطوط راه آهن هم هست، اونها مورد هدف قرار خواهد گرفت. بنابراین ایران در تامین کالاهای اساسیش از طریق زمین هم مشکل خواهد داشت. با این توصیفی که من میگم این جنگ اراده هاست، اما هم جمهوری اسلامی نمیخواد که این به یک جنگ تمام عیار برسه. نشانش اینه که در عین اینکه به قطر موشک میزنه، اما آقای عراقچی زنگ میزنه به امیر قطر و تسلیت میگه فوت امیر قطر رو، و این نشون میده که میخواد میانجیگری رو همچنان زنده نگه داره. و هم آمریکا هم اهدافی که داره انتخاب میکنه، من نگاه به این اهدافی که میکنم هم از نظر تعداد هم از نظر در واقع نوع هدف اهداف نظامی، به نظر میرسه که میخواد تنش در حال حاضر تحت کنترل و در سطح پایین باقی بمونه.
0: مدیر عامل شرکت توانیر اعلام کرد در جریان جنگ اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل بیش از 2000 نقطه از شبکه برق ایران آسیب دید و حدود 4200 مگاوات از توان شبکه کاهش یافت. محمد الله‌داد خسارت وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق را بیش از 60000 میلیارد تومان برآورد کرد. همزمان با افزایش دما، گزارش‌ها از تشدید خاموشی‌ها و افت ولتاژ در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد و شرکت برق مشهد از آغاز خاموشی‌های نوبتی در بخش خانگی خبر داده. کامبیز ناظریان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفته نیاز مصرف برق استان در 20 تیر از مرز 10000 مگاوات عبور کرده. به گفته او به ازای هر درجه افزایش دما و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی، حدود 200 تا 250 مگاوات به بار شبکه برق تهران اضافه می شود، رقمی که معادل مصرف برق حدود 250000 خانوار است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید پیش از جنگ هم ایران با بحران کمبود انرژی مواجه بوده و با توجه به ناترازی برق و انرژی باید در روزهای پیش رو شاهد خاموشی‌های بیشتری در کشور باشیم.
6: این به قول معروف میگن جمهوری اسلامی روز روزونش اون بود، پارسال جنگی نبود، نیروگاهاش نرفته بود، اون بود وضعیت. الان که دیگه شب تارشه، ما 4800 مگاوات برق رو در جنگ اخیر از دست دادیم. 1200 مگاوات نیروگاه شهید کاظمی فولاد مبارکه، 1000 مگاوات دماوند انرژی، تقریبا 1000 مگاوات موبین انرژی و 1700 مگاوات برق دوتا پتروشیمی، دوتا نیروگاه بزرگ در بندر امام، پتروشیمی بندر امام. این 4800 مگاوات علاوه شده به اون 18 تا 20 هزار مگاوات ناترازی و ورشکستگی برقی ایران. این خودش این عدد نشون میده که چه واویلای مصیبتی امسال تابستون خواهد بود. واسه همین گفتم از بختیاری مردم ایران بود که امسال چله تموز خیلی دیر خودشون نشون داد. با این حال ما به واسطه این ناترازی ها و کمبود ها در بخش های مختلف ما خاموشی خواهیم داشت. همین الان خبرهای اومده که 2 روز در هفته صنایع کلن برق ندارن. این 2 روز در هفته جدا از نیمه شب، جدا از شیفت عصر و جدا از شبان هنگامه که یعنی کلن اون تایم صنایع برق ندارن. 2 روز در هفته هم باید تعطیل کنن و کارگرها برن خونه. در کوتاه مدت شرایط کشور اینجوریه که وضعیت نیروگاه ها، وضعیت برنامه‌ای که آقایون ریختن، رئیس جمهور برنامه‌ای که ریخته بود سال گذشته، نشون میده که عملاً در کوتاه مدت این ورشکستگی برقی همچنان هست. مردم این تابستون رو به همون اندازه که گرما زیاد بشه، به همون اندازه خاموشی‌های بیشتری رو متأسفانه تجربه می‌کنن. طبق معمول گوسفند عزا و عروسی جمهوری اسلامی صنعت بخش تولید گلوشو بیشتر از سال پیش فشار خواهند داد. ما تعطیلی های روی کاغذ 2 روز در هفته داریم مثل سال گذشته، حتی بیشتر از سال گذشته. این 2 روز در هفته خیلی بیشتر خواهد شد، تا 3 روز هم خواهد رسید. و یه چیز دیگه هم باید توجه کنیم که ما در این خاموشی ها رو در شرایطی داریم که وضعیت اقتصادی کشور عملا تعطیل. خود آقایون در طی دوران جنگ گفتن که ما 8000 مگاوات صرفه‌جویی برقی داریم. این صرفه‌جویی برقی به معنی کم مصرف کردن مردم نبود، به معنی تعطیلی، از بین رفتن و تعطیل شدن بخش زیادی از بخش تولید ما، صنایع ما و کارخونه های ما بود. همه اینا رو که سرجمع کنیم، متاسفانه تا حاکم بودن گرما و چله تموز، مردم ایران روزهای بدی رو باید تجربه کنن با خاموشی گسترده.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله

لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دور ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام های ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه باستولید استبداد هست. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده ای مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. سشیرها با یک کامبک عالی نروژ رو حذف کردند. آیا انگلیس میتونه جام رو به خونه برگردونه؟ پایان رویا پردازی واکینگ‌ها، حذف نروژ با وجود بهترین عملکرد در تاریخ. ارلینگ هالند با 7 گل از جام جهانی کنار رفت. عبور آرژانتین از کوههای آلپ. آلپ سلسته در وقت‌های اضافه تونست سوئیس 10 نفره را حذف کنه. سوئیس برای 4 بار در تاریخ به نیمه نهایی جام جهانی رسید و میخواد جام رو به خونه بیاره.
1: آنتونی بری، یکی از مربی دست راست توماس توخل، در واقع قبل از بازی گفته بود که همه دارن راجع به هری کین و ایلینگ هالند صحبت میکنن، ولی خودش هافک بوده، ولی هافک ها احتمالاً تو این بازی قراره بدرخشند. خب دیدیم جود برینگام 2 گل زد، اون آندریاس شیردلوپ هم که گل اول بازی رو زد برخلاف روند مسابقه. دومین بازی بود که از اول شروع میکرد، معمولاً آنتونیو نوسا بازی میکرد. من خودم تعجب کردم که از اول بازی شد انتظار داشتم نوسا بازی کنه، برخلاف تعویضیایی که توماس توخل انجام داد و جواب داد. به نظرم تعویضیای نروژ خیلی جواب نداد، از همون ریرسن بگین که تعویض شد و آشنس اومد به جز، و خیلی خوب نبودن در واقع تعویضیای انگلیس خیلی خوب بودن. اون گلی هم که شیردلاب زد، ابراهیموویچ گفت که شوت نیست، سانت کرده، معتقد بود که سانت کرده.
2: پیش از اینکه این پیروزی حاصل یک برنامه تاکتیکی بی‌نقص باشه، نتیجه اصلاح اشتباهات توماس توخل در جریان بازی بود. میگه اون خودش بعد از اینکه تعویضای اولش رو انجام داد بین دو نیمه، در طول نیمه دوم دیدیم که یه افتی پیدا کردیم، اما خودش با تعویضای بعدیش تونست اون رو اصلاح بکنه. اشاره میکنه به اینکه شاید باورتون نشه، در ماه اکتبر که بازی دوستانه داشتیم ملی انگلستان، جود بلینگهام با اینکه از بند مسئولیت شونه هم رهایی پیدا کرده بود، اما توماس توخل گفته بود اون رو به دعوت نکرده به تیم ملی، و به خاطر اینکه هنوز به صورت کامل در رئال مادرید بازی نمیکنه اون رو دعوت نمیکنه.
3: این تفاوت عمده در واقع توخل با گرث ساوثگیت بود. گرث ساوثگیت وقتی بازیکن، نه همه مربی‌ها همینن، هم. بیشتر مربی‌ها دنبال اینه که مثلا 11 تا بازیکن خودشون رو بسازن، 3 تا یا 4 تا بازیکن کنارش داشته باشن، با 14 15 تا برن توی تورنمنت، اون 5 6 تا فقط برای اینکه نیمکت پر کنن برن دروسی. برای مثال تیم ملی ایران اینجوری بود دیگه، چون چند تا بازیکن اصلا بازی نکرد. اما واقعا توخل اینجوری نبود. وقتی انتخاباش گذاری دمبرن انتخاب کرد، همه ازش پرسیدن دمبرن، آیوتونی انتخاب، چرا آیوتونی؟ ببین اینا دلیل داشت. یا همین اسپنس، خیلی فکر اصلا اسپنس مگه خود اسپنس در تاتنهام هم بازیکن آنچنانی نیست، اما واقعا میتونم بگم توخل خیلی خوب از بازیکناش بازی میگیره، خیلی خوب. وقتی بازی شروع شد، خب بله اون اتفاق رخ داد. من فکر میکنم، نمیدونم، من فکر میکنم گل یه جوری بود که در خلاف جریان بازی رخ داد، اومد بازیکن سانت کنه ولرش بود، رفت گل. خیلی خوب جواب دادن این تغییراتی که توخل در تیمش به وجود آورد، و از همه مهمتر اینکه وسط زمین اگر اشتباه نکنم از دقیقه 1 تا دقیقه 90 اگر اشتباه کنم 5 یا 6 بار این عوض شدن. ریس جیمز اومد، ریس جیمز رفت، اندرسن رفت، دکلان رایس بود رفت بیرون، بینینگام اومد.

0: هافبک دفاعی دوباره فرق نوبوزی از جلو بازی که دوباره ببین این تغییرات زیادی که تو این میده همون جوری که ممکنه شمشیر دولبه باشه ممکنه تیم تو رو به هم بریزه اما یک طرف تیم مقابلم در واقع چیکار میکنه سردرگم میکنه واقعا میتونم بگم که کاری که دیشب توخیل کرد اوج پختگی مربی بود.
1: من توی یک منطقه‌ای بودم که بیشتر طرفداران آرسنال بودن و برام خیلی جالب بود که خیلی انتقاد و اعتراض داشتن به اینکه چرا اصلا ساکا از اول توی زمین نیست و مادوئکه که یار تعویضی او هست در آرسنال داره ثابت بازی میکنه و جالب بود از ابتدای مسابقه شروع بکنم اینکه تمام پاپ و تمام اونجایی که ما نشسته بودیم و بازی رو نگاه میکردیم سرود ملیشون رو همراه با بازیکن‌ها میخوندن و یک همهمه خیلی زیادی بود قبل از اینکه بازی شروع بشه بلافاصله بعد از اینکه بازی شروع شد انگار که دارن مسابقه تنیس تماشا میکنند سکوت میکردن سر هر اتفاقی که میافتاد واکنششون میدادن و میخوام برسم به گل اول نروژ انقدر ساکت شد اون منطقه و اون پاپ که مثلا من متوجه نشدم که گل زده شده بعد دیدم که دارن نروژی ها مثلا خوشحالی میکنن انقدر واکنش سنگین بود که من احساس میکردم که حالا مثلا تو بیرون رفته و اجازه به خودت نمیدادی که بخوای سر موقعیت های نروژ یا علیه انگلیس شادی بکنی.
2: بریم سراغ جود بیلینگهام که داشتیم صحبت میکردیم تازه 23 سالش شده و اونقدر پخته عمل میکنه که انگار سالهاست داره در بالاترین سطح توپ میزنه. بیلینگام واقعا در کلاس جهانی داره بازی میکنه. یه بازیکن واقعا فوق‌العاده است. 54 تا بازی ملی و 12 گل که دیشب 2 تا گل بهش اضافه شد، 12 گل شد. از 10 تا شد 12 تا. اما در جام جهانی 11 تا بازی و 7 گل از جمله 6 گل در این دوره. بیلینگام اولین بازیکن متولد قرن 21مه که در جام‌های جهانی گل زده. اون گل رو در واقع به ایران زد، مثل کریستیانو رونالدو که اولین گلش در جام جهانی به تیم ایران زد در سال 2006، اونم در برد 6-2 در جام جهانی 2022 تونست دروازه ایران برای اولین بار باز بکنه.
0: اما تفاوت گاسکوین با در واقع بیلینگام کجاست؟ گازه وقتی فوتبالی شد خب خیلی رو آورد به مشروبات الکلی، شب زنده‌داری ها، اما میدونه همین الان که ایشون داره تو اسپانیا زندگی میکنه چند سال رفته، مادرش در زمانی که آلمان بود کنارش بود و الان توی رئال مادرید مادرش باشه، باش میده سر تمرین میاد.
2: ایشون کلی بهش گفته بود که مواظب باشه کارت نگیره.
0: ببین این اون چیزی که من میگم که شما بیرون زمین یکی باشه شما رو مدیریت کنه. جود بیلینگام داره، مادرش از زمانی که فوتبالیست حرفه‌ای شد باشه، پدرش توی همون استاربریج میمونه با برادرش، اون برادرش هم رفته آلمان میره میاد. ببین این اون چیزیه که الهاز تو فوتبال انگلیس بهش میگن سوشیالی. گفتم 4 قسمت میکنن فوتبالو، میگن یه تکنیکه، یه تاکتیکه، یه فیزیکالیه، یعنی بدنی آماده کنیم، تکنیکی بازیکن بسازیم، تاکتیکی آمادهش کنیم، فیزیکالی، و اون چهارمی میشه سایکولوژی، یعنی روانی و سوشیالی.
2: همکار آیدین مقیمی دیشب در زمان برگزاری بازی انگلیس و نروژ سر زد به یکی از فنزون‌های مرکز لندن و گزارشی رو هم تهیه کرد.
3: هوای آفتابی خوب که تو لندن خیلی وقتا گیر نمیاد و روز تعطیلی که بچه ها فرداش مجبور نیستن برن مدرسه، یعنی میشه بازی انگلستان و نروژ رو دوره هم تماشا کرد. پس فقط کافیه یه جای خوب تو مرکز شهر پیدا کنی و آماده یه جشن خانوادگی بشی. حتی اگر اون خانواده خیلی در مورد نتیجه بازی هم نظر نباشن.
4: 2-1 to England.
3: پدر بزرگ و مادر بزرگ این بچه‌ها چون احتمالاً آخرین باری که انگلستان رسید فینال رو به سختی یادشون میاد، البته تنها آدمای بدبین قبل از بازی بودن.
5: فکر می‌کنم نروژ امشب 2-0 ببره.
6: 3-2 به نفع هلند. ببخشید به نفع نروژ.
3: اما بقیه خانواده‌های انگلیسی همه شک نداشتن که تیمشون میره بالا. و شادی روینگی نروژی‌ها تمومه.
7: 1-0. قایقرانی دیگه تمومه.
3: حتی توریست هایی که از استونی اومده بودن تا بخشی از این جشن باشن.
8: بعد از 90 دقیقه 2-1.
3: هرچی به غروب آفتاب و زمان بازی نزدیکتر میشدیم، میخانه ها شلوغتر میشد و صندلی که دیگه هیچی، جایی برای ایستادن هم نبود. و استرابی که پیش از شروع بازی بعضیا داشتن هم البته بی دلیل نبود.
9: نروژ گل زد دقیقه 36، هوادار انگلیس به شوک فرو رفتن. نه الینگ هالند گل زد، نه اودگارد. کسی گل زد که شاید تا حالا خیلی اسمش نشنیده باشن. آندریاس شیلدروپ.
3: اما این نگرانی با هنرنمای جود بیلینگام خیلی زود جای خودش رو به پایکوبی داد. پیمانه ها یکی پس از دیگری پر و به سلامتی ستاره 23 ساله انگلیسی ها خالی می شد و با دو گل جود سه شیرها از این بازی سخت عبور کردن. حالا دیگه همه تو مسیر خونه برای آرژانتین خط و نشون میکشیدن.
4: آرژانتین رو ترجیح میدم چون لذت بخش‌تره.
3: و البته شعر معروف جام به خونه میاد رو میخوندن. آیدین مقیمی، مرکز لندن.
2: حریفش در نیمه نهایی آرژانتینه. آرژانتین آخرین تیم باقی مونده از آمریکای جنوبی در مسابقات در کانزاس سیتی به دیدار تیم سوئیس رفت.
10: این بار اما لیونل مسی برخلاف مسابقات قبلی ناجی تیمش نبوده، خوب بازی نکرده مثل دفعات قبل، مسابقات قبلی که در زمین حضور داشت، موقعیت رو از دست داده. در جریان بازی گفته اون نقش پررنگ همیشگی خودش رو نداشته و در نهایت خولیان آلوارز اومده و قهرمان تیمش شده و تیمش رو نجات داده.
11: بعضی از تیم‌ها یه سختی دارن، حالا درسته بعضی از مواقع مثل جام جهانی قبلی مراکش تا بین 4 تا رفت و بعضی موقع ممکنه همچین اتفاقی هم بیفته، ولی خب از قبل پیش بینی میشد که آرژانتین این بازی رو برنده بشه، ولی خب نه با این سبک بازی. خود اسکالانی هم گفته بود که درسته که ما مشکل داریم، بهتر این که توی جام بمونیم و مشکلات رو برطرف کنیم تا اینکه حذف بشیم. اما مورات یاکین سرمربی سوئیس که بازی قبلی گفته بود که بعد از اینکه بازی تمام بشه دیگه نباید راجع به داوری صحبت بکنیم، دیدیم که راجع به داوری صحبت کرد.
0: اون چیزی که به عنوان آمار میگن اون چیزی نیست که ما میبینیم. اون چیزی که آمار میگه ممکنه شما 10 تا پاس سالم بدیم، میگه 10 تا پاس 100%، اما این پاس رو کجا داده، چجوری داده؟ آماری که میگفت این در واقع آرژانتین توپ داره، بله، ولی این چیزی که واقعا بازی رو من میدیدم سوئیس تیم بهتری بود. شما مسی واقعا دیگه نمیکشید بدنش، تلیل هم داره. ببین دو تا 120 دقیقه بازی کرد تا الان، اگه اشتباه نکنم 6 تا بازی کرده، درسته؟ اگه بخوام حساب کنیم 7 تا، چون دو تا 120 دقیقه، دو تا نیم ساعت بذار روش، وقتای اضافه ایم که هر بازی میزنه رو بذار روش، میشه 7 تا بازی. 39 سالشه.
1: این وحشت وجود داره که این تیم ملی آرژانتین اگر روبروی انگلیس در یک بازی انتقامی قرار بگیره، انگلیسی که با این همه پشن و این همه شوق و اشتیاق برای جنگیدن و حضور در فینال هست، خب نگران کننده است از این جهت که خب این آخرین جام جهانی مسی خواهد بود.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنت کام اعلام کرد
1: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فهم می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هرچه هوا داره گرم‌تر میشه.
8: مردم اون ناترازی رو دوباره تو

0: وطن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: نقشه انتقام.
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
8: کوچه های فراق اون بست است.
10: انتقام در ادامش جنگ.
11: هر کس بخواهد مذاکره کنه،
12: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
13: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
14: تنگه رو نمیشد بست.
15: حتما انتقام مستاقی وجود دارد.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پنج بامداد با گزیده‌ای از خبرها در این بخش کوتاه همراه شما هستیم از استودیو ایران اینترنشنال لندن. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نیروهای این فرماندهی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از سنگه هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در استان هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌هایی از حملات به بوشهر و شهرستان گنگان در استان بوشهر منتشر شده. در استان خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده. در مرکزی همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواسته اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفت جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را دفاع مشروع بر اساس قوانین بین المللی می داند و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افزود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. همکارمون سامان رحمتیان برای یک جمع‌بندی از آخرین‌ها اینجا همراه منه. همین دقایق پیش نور نیوز اعلام کرد که جمهوری اسلامی حملات گسترده‌ای رو شروع کرده در پاسخ به حملات آمریکا. چه جزئیاتی میتونی بهمون بدی سامان؟
1: مقام نظامی به سایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفته که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی آغاز شده علیه شناورها و مواضع آمریکا در منطقه که حالا البته تصاویری هم ازش تا حالا منتشر شده از رد موشک‌ها در استان‌های غربی ایران در حالا مرکز ایران و حالا باید ببینیم که در نهایت نتیجه چه خواهد بود. اما اگر که بخوام یک جمع‌بندی از حملات بدم علاوه بر شهرستان‌هایی که شما در خبر بهش اشاره کردید، ما گزارش‌هایی رو هم داشتیم از درگیری پدافن در کرمانشاه با یک سری اهداف که حالا باید ببینیم به حال به هدف برخورد کردن یا نه، برای یه سری پرنده بودن. علاوه بر اون گزارش‌هایی رو داشتیم که دیدی که حملات ماهشهر منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 4 نفر شده. ما بعد از حملات یک وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای رو داد و گفت که

0: حملات آمریکا نقض تفاهم نامه پایان جنگ بوده که انجام شده و به حال جمهوری اسلامی پاسخ میده به این حملات. یک مقام آمریکایی هم به CNN گفته که شب گذشته مقامات یعنی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به یک شناور در اطراف تنگه هرمز حمله کردند و یک موشک و یک پهپاد توسط نیروهای آمریکایی رهگیری شده و منهدم شده. این آخرین خبرها هستش که من خدمت شما گفتم و بالاخره باید منتظر وایساد و دید که ببینیم که حملاتی که نیروهای نظامی ایران انجام دادن بالاخره نتیجه چه خواهد شد.
1: به نظر میرسه گفتش یک سری شناور آمریکایی و پایگاه‌های آمریکایی رو در منطقه هدف قرار داد. همونطور که گفتی باید منتظر ماند و دید تا گزارش‌های رسمی منتشر بشه. ممنون از تو. سامان رحمتیان اینجا همراه من. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او افزود اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دست از افراد در غرب و مشخصا آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابیگری میکنند.
2: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند، مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودند، حالا نه به عنوان لابی لزوماً بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودند و این پیام برای اونها هم هست.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت سالانه 430 هزار میلیارد تومان فرار بیمه‌ای در کشور وجود دارد. مصطفی سالاری اعلام کرد سازمان تامین اجتماعی برای صیانت از حقوق کارگران و برقراری عدالت پیشنهاد اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی را ارائه کرده. او در بخش سخنانش مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت را دست کم 750 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت پسماندها و پلاستیک‌های یک بار مصرف به ابرچالش تبدیل شدند. شینا انصاری گفت در سال‌های گذشته اقدامات پراکنده برای مدیریت پسماندها انجام شده اما همچنان مشکلات فراوانی در این حوزه وجود دارد. مدیرعامل شرکت توانیر گفت در پی حملات آمریکا و اسرائیل توان شبکه برق کشور کاهش یافته. محمد اللهداد گفت حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کاهش پیدا کرده و بیش از 2000 نقطه از شبکه آسیب دیده. به گفته او همزمانی این آسیب ها با موج گرما باعث کاهش راندمان شبکه برق شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تنها 2 ساعت بعد از دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی یک کشتی با پهپادهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CNN اعلام کرد ایالات متحده شامگاه شنبه در واکنش به این اقدام ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کرد. از نگاه واشنگتن این آب را باز است. رئیس جمهوری آمریکا رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی را مشکل‌دار خواند و گفت پیشتر مذاکره کنندگان همه چیز را پذیرفته بودند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی می‌گوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه بر پایه محاسبات نادرست صورت گرفته.
3: به نظر میرسه بلوک قدرت جمهوری اسلامی با چند تا پیش‌فرض، یکی اینه که آقای ترامپ دستش زیر ساطور انتخاباته و وارد جنگ تمایار نخواهد شد، بنابراین با در حقیقت یک بردک لنگ در حوزه نظامی از طرف آمریکایی‌ها روبرو هستیم. تصور دومشون این است که از این تفاهم نامه به لحاظ اقتصادی اون برداشتی که میخواستن گیرشون نیامده، چینی ها نفت رو نخریدن و خیلی اون پولایی که باید آزاد میشده اونجوری که اونا فکر کردن آزاد نشده. و نکته سوم این است که دولت‌های عربی تحت این فشارهای تهاجمی امتیازات و باج‌های بیشتری خواهند داد. با این سه تا تصور که اکثرش هم بر محاسبات غلطی هست وارد این بازی تهاجمی شدن و معلوم نیست که چشم‌انداز خروجش خواهد بود. ببینید حمله به این کشورها مبنای جدیدی نداره. در سری قبل میگفتن آقا جنگ تمام‌عیار ما به اینا حمله کردیم، ولی الان مثلا حتی به عمان هم حمله کردن، از آمریکا که از عمان به ایران حمله نکرده بود. بنابراین از این قضیه میشه گفت که کسانی که این وضعیت جدید رو دارن رقم میزنن بر مبنای محاسباتی دارن بازی میکنن که میتونه شکننده باشه و میتونه حتی آمریکا رو وارد جنگ تمام‌عیار کنه و اسرائیل رو هم اینا از مدار خارج کردن، به این معنی که فکر میکنن اسرائیل رو دخالت نخواهد کرد ولی ممکن اسرائیل هم وارد جنگ بشه. علاوه بر این ظرفیت‌های حاکمیت در حوزه اقتصادی با چالش‌های جدی روبرو است. همین الان دیدیم که حتی بازنشستگان برای دریافت حقوقشون در تیما مشکل دارن. برق، آب، گاز، همه اینا مشکلات جدی حکومته. علاوه بر این مهمترین مسئله این است که تو بلوک فوقانی قدرت هنوز نتونستن به یک جمع‌بندی برسن، در حالی که اون تفاهم نامه امتیازات زیادی گیر ایران می آورد و معلوم نیست که با چه محاسباتی اینو زدن به هم.
1: شش صبح تهران با مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. دقایقی پیش نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در منطقه خبر داد. با ما بمونید. استدیو ایران اینترنشنال لندن با آخرین ها و آخرین گزارش‌ها.

0: یک سال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 1388، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیانیه مشترک علیه حاکمیت صادر کردند.
1: آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باز تولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ ما درباره موروثی شدن رهبری هشدار می‌دهیم.
0: در 25 بهمن 1389، حصر خانگی رهبران جنبش سبز آغاز شد. پس از 16 سال هنوز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر هستند. در مرداد 1401، موسوی از درون حصر بیانیه دیگر صادر کرد و خطر جانشینی موروثی مجتبی را دوباره گوشزد کرد. پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی رسما به رهبری انتخاب شد و پیشبینی موسوی و کروبی محقق شد.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
5: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
6: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
7: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: فرهنگ هرمز یک آبراه بسیار حساس جهانی است که بسته شدن اون بر سه عنصر تأثیر میگذاره: اقتصاد جهانی، تجارت جهانی و ترانزیت جهانی. خب در اثر جنگی که رخ داد و پرونده و برگ هرمز به عنوان برای اولین بار به کار گرفته شد با مسدود کردن اون توسط جمهوری اسلامی، تمام تلاش تهران این هست که بگه قواعد بازی در هرمز رو من تعیین میکنم. در این حال امریکا هم التفات داره که اگر قواعد بازی در دست جمهوری اسلامی باشه باعث خیلی امتیازات بسیار بسیار زیاد بده. از این جهت اراده امریکا هم بر این است که نه، قواعد بازی رو من تعیین میکنم. تمام دعوا اینجاست که این قاعده بازی را کدام طرف بتواند اعمال کند و اراده خودش رو تثبیت کند. خب یک تفاهم نامه حاصل شده بود که یک زبان مشترکی تا اندازه‌ای حاصل آمده بود که بشینن و یک ترتیباتی رو برای مشکلات این جنگ در نظر بگیرن. میانجیگران متعددی هم در اینجا دخیل بودن، اما شما توجه داشته باشید همین مراسم تشییع علی خامنه ای بود که زبان تهدید رو بالا بود. خب داشتن تشییع میکردن، جنازه نشون میدادند و اینها، بعد میگفتن آقای ما رو کی کشت؟ ترامپ کشتش، بعد انتقام بگیرید. خب وقتی شما رو فضای انتقام میرید، ای شعار انتقام انتقام انتقام سخت، این شعارها رو در اذهان مردم پررنگ میکنید، در انظار مردم پررنگ میکنید، خب نتیجهش همین میشه دیگه، تفاهمی دیگه شکل نمیگه. بعد به ترامپ رو بکشید، شما بایستی به انتقام بگیرید. این چنین است که در فاصله چند روزی از تدفین علی خامنه ای ما ببینیم که زبان تفاهم به کنار رفته و زبان تخاصم به وضوح بالا گرفته. در اثر زبان تفاهم، اون تفاهم نامه 17 ژوئن حاصل شده بود. حالا که زبان تخاصم هست، پیشبینی این هستش که خب دو طرف به میز مذاکره بر نگردن، دست کم در روزهای آتی یا هفته آتی به نظر نمیرسه، مگر اینکه دوباره زد و خوردی بکنند و مگر اینکه کشورهایی دخیل بشوند و مگر اینکه معادلات جهانی، اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی تحت فشار قرار بگیره، تا شاید بعداً دوباره امکان این که دو طرف میز مذاکره برگردن، که خب بسیار بسیار این احتمال الان ضعیف به نظر میره.
1: جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لینسی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینسی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونشون شادباش گفتن مرگ لینسی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برال تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لینسی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیت‌هاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیداً هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم به هر حال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برال مرگ لینسی گراهام ممکنه نقشی داشته باشه. اما خب تمام برال این مسائل بررسی میشه، مسلما کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
2: 24400 ساعت 9، اوج کاسبی و اوج بازار ما برقت. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره. این چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری، نمیتونید بذارید بغل. وقتی نمیتونید قبول کنید یه سری مسئول دست پاچلوفتیه بی وجود اون بالا نشستن.
3: امروز 20 تیر کاشان شرایط امرانیانی فقط یک برق رفته، یکی بعد از دو برق رفته. الان ساعت 8 شب هنوز برق نیامده، فقط یه وصلی داشتیم از ساعت 4:20 تا 4:00
4: همچنان برق نیست. مملکت درست کردن ما واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم، اینقدر که گرمه. بالاخره تابستون اومد، مثل این که در ایران از بختیاری مردم ایران بود. امسال گرمای تابستون دیر اومد، تقریبا با چله تموز اومد. خب منطقی هم از چله تموز در ایران معروفه به گرماش، خرماپزون ایران عزیز ماست. ما تا هفته های پیش، همین هفته پیش، در شمال غرب ایران و در شمال شرق خراسان دوست داشتنی بارون داشتیم، بارندگی های خیلی خوبی داشتیم. اما از دیروز دیگه این گرمای تابستون اومده به موازات گرمای تابستون. حالا اون ناترازی برقی که ما چند سالی باش درگیریم حالا خودشو نشون میده، اگرچه که به ناترازی سالهای گذشته تقریبا به مرز 20,000 مگاوات رسیده. حالا باید اون مشکلات، اون ضربات سنگینی که به بعضی از نیروگاه‌های ما در طی جنگ اخیر خورده هم اضافه کنیم. به خاطر همینه که ما تقریبا از یکی دو هفته قبل در بخش صنایع، بخش کشاورزی نشونه‌های بی‌برقی رو دیده بودیم، صدای بخش صنایع در اومده بود. اما با شروع تابستون و چله تموز از دیروز دیگه مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن که به مرور هر چقدر ما جلوتر بریم این خاموشی ها در بخش خونگی بیشتر و بیشتر میشه تا از تابستون رد بشیم.
5: معیشت منزلت حق مسلم ماست، معیشت منزلت حق مسلم ماست.
6: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارغم گرمای بالای 50 درجه در کف خیابان.
7: آموزه های جدید اقتصادی که به دلیل صورتبندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومتهای رانتی معمولا دو دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائما میباید سازمان های موازی ایجاد بکنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمان هایی که عامل منفعه هستن. تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروکار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان رو نگاه بکن، این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تامین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستن به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن مدیرانی بوده به غایت بی‌کفایت سوء مدیریت کردن منابع رو در اختیار نهادها مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن و البته سرمایه گذاری هم که شده سرمایه گذاری های ناموفقی بوده. افزون بر این اقتصاد ایران یه اقتصاد بحران زده است و تأمین اجتماعی یکی از ابر بحران های اونه. خب چه اتفاقی افتاده؟ اولا بحران های گوناگونی که عرصه دولت رو در نوردیده منتقل شده به اینجا و بازگشت پیدا کرده، بنابراین حکومت استفاده کرده از منابعش برای تأمین کسر بودجه، برای تزریق پول به سایر مؤسسات، منتها خود این باعث کسر بودجه این مؤسسه شده و این کسر بودجه به یه دور باطل ختم شده که الان حاکمیت نمیتواند تأمین بکند منابع مالی رو جهت پرداخت مستمری بگیران و همچنین سایر بدهی هایی که به نیروی کار ایران داره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: نقشه انتقام
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
8: کوچه های فراغ بنبست است.
10: انتقام در ادامش جنگ،
11: هر کس بخواهد مذاکره کند،
12: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد،
13: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید، انقدر
14: تنگه رو نمیشه بست.
15: حتما انتقام مصداقی وجود دارد.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
18: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
19: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
20: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
17: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
21: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان 2 مناسبت ذکر کردند. یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشکسالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری های جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان. سپاه و سنتکام در حال رفتن به سمت درگیری های بیشتر و جنگ سومند. آتش‌بس پایان یافته. تفاهم نامه از هم پاشیده. دامنه حملات متقابل روز به روز در حال افزایش و گسترشه. با وجود اینی که تفاهم نامه امضا شده بود و یک مهلت 60 روزه امضاش تعیین شده بود که به توافق برسن، طی 25 روز گذشته نه تنها پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده، بلکه نشانه های شدید تنش و فاصله گرفتن از توافق و رفتن به سوی جنگ جدید و سوم بیشتر شده. نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی از 7 روز گذشته 4 روزشو در حال حمله به همدیگه بودند. هواپیماهای آمریکا در طول این هفته تقریبا هر شب در حال بمباران مداوم مقرهای سپاه از چابهار در استان سیستان و بلوچستان تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، بندر لنگه، خود بوشهر، بندرعباس تا معاشر، آبادان در استان خوزستان بودند و حالا بمباران ها به عمق بیشتری در خاک ایران کشیده شده. کرمان یک مناطقش بمباران شده. حاجی آباد در 165 کیلومتری شمال بندرعباس بمباران شده. مقرهای سپاه در جزایر هم زیر بمباران شدیده. مقر تفنگدارای دریایی سپاه در جزیره بوموسا و فارور در ساعات گذشته بمباران شده. ظرف همین یک هفته کل خطوط ساحلی بیش از 1700 کیلومتری جنوب در حال بمباران بوده. حتی فراتر از اون، هواپیماهای آمریکایی مقرهایی رو در استانهایی که در عمق خاک ایران هستن هدف قرار دادن، مثل حملات دیشب به مراکز سپاه در استانهای لرستان، کوکولی و بویراحمد، کرمان. شنبه شب یکی از شدیدترین حملات آمریکا به مراکز نظامی سپاه رخ داد. امروز عصر یک شنبه هم حملات ادامه پیدا کرد. تقریبا ظرف فقط یه هفته شدت عملیات آمریکا هر شب رو به افزایش بوده. متقابلا سپاه هم حجم عملیات خودشو گسترش داده، به 6 کشور حمله کرده. دیشب بعد از چندین شب حمله موشکی و پهپادی به کویت و بحرین، حمله به عمان و قطر و اردن هم به این حملات اضافه شد. امروز هم به امارات حمله شد. پایگاه العدید قطر که مقر سنتکامه مورد حمله قرار گرفت. عمان هم مورد حمله قرار گرفت. به این دلیل که عمانی ها حاضر نشدن به رغم فشارهای جمهوری اسلامی مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز رو برای عبور مرور کشتی ها ببندن. سپاه حرف زور زد، اونام قبول نکردن. سپاه بهشون حمله کرد. این گسترش حملات به چه معناست؟ به کجا کشیده میشه؟ آیا طرفین به سوی جنگ سوم میرن؟ به نظرم بله.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زنم بوشه. اینجا این قسمت نیروهاست و این قسمت سپاه ریشه. اینجا را زنم و آتش سوزی شیعه اینجاست.
0: مهمترین نتیجه‌ای که میشه از این درگیری‌های روزهای اخیر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی آمریکا پشت به توافق و رو به جنگ دارن حرکت میکنن. حدود یک ماه پیش که ترامپ و پزشکیان تفاهم‌نامه را امضا کردن، بعضیا فکر کردن دو طرف الان با سرعت زیادی به سمت توافق میرن. تفاهم‌نامه را تبدیل میکنن به توافق. 60 روز هم برای دستیابی به این توافق اعلام کردن. ولی چی شد؟ در این 25 روزی که از امضای تفاهم‌نامه گذشته نتونستن گام‌های مهمی رو به جلو بردارن، بلکه برعکس گام‌های بلندی رو به عقب برداشتن. به سمت گسترش درگیری دارن میرن. محور اصلی تفاهم‌نامه این بود که تنگه هرمز باید باز باشه. آمریکا محاصره بنادر ایران رو لغو کنه. پولای مسدود شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنن و جمهوری اسلامی هم صادرات نفت رو با معافیت موقتی که آمریکا داده از سر بگیره. اما الان چی شده؟ ظرف 25 روز خیلی از این تصورات بر باد رفت. جمهوری اسلامی داره دوباره به کشتی‌ها حمله میکنه. عبور و مرور در تنگه هرمز رو دوباره ناامن کرده و دیشب اصلا گفت کاملا تنگه بسته است. جواب ترامپ چی بوده؟ که خیلی خوب، ما بهتون یه هفته امان دادیم تا جنازه رهبرتون رو که روی دستتون مونده بود دفن کنید، ولی شما همون موقع به کشتی‌ها در تنگ هرمز حمله کردید. بنابراین ترامپ هم دستور بازگشت با بمباران‌ها رو صادر کرده و می‌بینیم که دامنه حملات آمریکا به سپاه روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه. الان دیگه تفاهم‌نامه به نظرم از هم پاشیده. آتش‌بس تموم شده. آمریکا معافیتی رو که برای صادرات نفت جمهوری اسلامی داده بود لغو کرده. ما عملاً وارد مرحله‌ای شدیم که دیگه تفاهمی نیست. آتش‌بسی نیست، مذاکره جدی در کار نیست، عملیات نظامی آمریکا از سر گرفته شده بدون اینکه اسمش جنگ باشه. ولی دارن میرن به سمت جنگ. هر کشتی که سپاه میزنه آمریکا در جوابش ده ها هدف سپاه رو میزنه. به نظرم روند مذاکرات در حال فروپاشیه. امید اندکی به حفظش باقی موند. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی به جای رفتن به سمت اجرای تفاهم، به جای رفتن به سمت مذاکرات جدیتر برای توافق، ترجیح داد به کشتی ها حمله کنه. ترجیح داد که هم مذاکره کنه که پولاش آزاد بشن، هم به کشتی ها حمله کنه. این شدنی نیست. به همین دلیل ما داریم الان به سمت وضعیتی میریم که ترامپ به این نتیجه رسیده و داره میرسه که جمهوری اسلامی به تفاهماتی که میکنه پایبند نیست. بنابراین لازمه که یه بار دیگه با حملات نظامی روبرو بشه تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی مجبور بشه از یه موضع ضعیف‌تر دوباره بیاد پای سر میز مذاکره تسلیم بشه. آمریکا الان همزمان دنبال اینه توان سپاه رو برای حملات به کشتی‌ها کاهش بده، این یک. دو، توان موشکی پهبادی سپاه رو برای حمله به کشور منطقه اونا رو کاهش بده. توان موشکی و پهبادی سپاه برای حملات به کشورهای منطقه کاهش پیدا بکنه برای حمله به پایگاه آمریکا. و سوم، آمریکا داره تلاش میکنه با نابودی تدریجی کل توان نظامی سپاه و ارتش در سواحل جنوبی ایران زمینه رو برای حملات گسترده تر در آینده در صورت لزوم فراهم کنه. یعنی یه حمله گسترده تر مثلا با استفاده از تفنگدارای دریایی آمریکا و لشکر 82 هوا برد. اینو در نظر داشته باشیم که الان آمریکا علاوه بر دو تا ناو آبپیمابر جورج بوش و آبراهام لینکلن، دو تا ناوگروه آبی هم در منطقه داره با 5000 تفنگدار. یکی ناوگروه آبی خاکی ناو تریپولی، یکی ناوگروه که به رهبری ناو باکسره. اینا هر دوتاشون به نوعی ناوهای هواپیمابر کوچیکن که یه تعدادی هواپیما عمود پرواز F-35 هم دارن. ناوهای همراهشون هم مخصوص عملیات آبی خاکی هن، هاورکرافت دارن برای پیاده کردن نیرو در جزایر یا حتی سواحل یا یه جایی مثل بندرعباس و خوار. همین امروز هم جزایر فارو رو بندر ابو موسا رو زدن که تفنگدارای دریایی سپاه اونجا. این دوتا ناو هواپیمابر آبی خاکی هلیکوپترهای سنگین دارن برای انتقال نیرو و تجهیزات در صورت لزوم. بنابراین من برداشتم اینه که در شرایط فعلی امید به پیشرفت مذاکرات از دست رفته. مذاکرات به شدت کند شده، بی اثر شده، دستاورد مشخص نداشته. طرفین فعلا برگشتن به زبان زور. چرا؟ برای که توازن قوا رو در میدان و روی زمین تغییر بدن، بعد اونو ببرن سر میز مذاکره. به نظرم موقعیت جمهوری اسلامی در حال ضعیف‌تر شدن. چون رفتن به سمت جنگ و درگیری که سپاه این درگیری‌های اخیر رو شروع کرد به ضرر سپاه و جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون آمریکا رو برد سمت قطع مجدد صادرات نفت ایران. آمریکا داره میره به سمت بررسی عملات سنگین‌تر. حتی ممکنه اسرائیل هم وارد جنگ بشه. یعنی بعید نیست آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که دوباره لازمه یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی رو حذف کنه. که اگه آمریکا به این تصمیم برسه، به نظرم به اسرائیل هم اجازه میده برای حملات جدید به جمهوری اسلامی. اسرائیل البته از یه مسیر دیگه هم ممکنه وارد جنگ بشه. و اون اینه که سپاه به اسرائیل حمله موشکی کنه و اونام جواب بدن. ایده حمله به اسرائیل رو هم این روزا در تهران زیاد میشنویم. باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته، حسین شریعت‌مداری مدیر کیان هم امروز گفته اگه موشکامون به آمریکا نمیرسه به اسرائیل که میرسه، باید به اسرائیل حمله کنیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث رو جمع کنم اینجا. حملات جمهوری اسلامی به همسایه‌های جنوبی ایران، این باعث انزوای بیشتر جمهوری اسلامی شده، هم در دنیا هم در منطقه. آمریکا که الان با جمهوری اسلامی درگیر، رابطه شون هم قطع. اروپا هم که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت سرد و تیره است. اسرائیل هم که آماده حمله به جمهوری اسلامیه. هند هم از ادامه عملات جمهوری اسلامی به این کشتیایی که خیلی هم ملوانهاش هندیان عصبانیه. اما در جهان اسلام و عرب و منطقه انزوای جمهوری اسلامی اونجا هم در حال بیشتر شدنه. امروز سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور اسلامیان علیه حملات جمهوری اسلامی به کشور عربی بیانیه داد، محکومش کرد. این از مهمترین سازمان جهان اسلام. اتحادیه عرب هم که مهمترین سازمان عربیه و نماینده 22 تا کشور عربه، این هم حملات جمهوری اسلامی محکوم کرد. این هم از اتحادیه عرب. شورای همکاری خلیج فارس هم که نماد این 6 کشور همسایه جنوبی ماست، این هم حملات رو محکوم کرد. این یعنی منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان عرب، در جهان اسلام، در منطقه. این از این. اما دیروز اعلام شد در قطر که شیخ حمد بن خلیفه، امیر سابق قطر و پدر امیر فعلی قطر، فوت کرد. چند تا نکته اینجا بگم. اگر هدف نهایی سیاست و حکومت افزایش سطح رضایت مردم از حکومت باشه، شیخ حمد، چه خودش چه پسر شیخ تمیم، نماد حاکم عاقل و حکمرانی خوبند. چرا؟ چند جمله بگم در اهمیت این که چقدر کار مهمی کرد برای مردمش و چقدر ساده دفنش کردن. یعنی دقیقا برعکس خامنه ای که چقدر ایران رو نابود کرد، ولی چقدر مراسم جنازه گردانیش رو بیاره ببره این شهر و اونور و بغداد و نجف و مشهد و قم و تهران رو براش هزینه کردن. یا اون قصر مقبره که برای خمینی ساختن در بهشت زهرا. برعکس این تو قطر، قطری‌ها دیروز اعلام کردن آقا امیر سابقشون معروف به امیر پدر فوت کرده، یه مراسم ساده براش گرفتن، نماز براش خوندن، ساده دفنش کردن.
2: تأتي الدبلوماسية إلى جانب آلاف المواطنين والمقيمين الذين توافدوا ليشاركوا في وداع.
3: الله أكبر.
2: وداعا مقبرة الوسيل بعد قليل. اللهم اغفر لعبدك حمد بن خليفة وارحمه رحمة
0: دیدی دیگه یه چند تا بیلبورد ساده براش زدن، یه نماز ساده برگزار شد، یه دفن ساده، قبراشون هم طبق سنتشون ساده است. نه خبر از یه هفته جنازه گردانیه، نه خرجای اونچنانی، نه ساختن قصر مقبره، نه نیازی به این کارهای نمایشی و تبلیغاتی دارن. چرا؟ چون امیر سابق

وضع زندگی مردم رو به طور اساسی تغییر داد. همین قطر، امیر قطر که فوت کرد سال 1995 رسید سر کار. بعد موقع ما سر کار با تمرکز رو تولید و صادرات گاز، قطر رو تبدیل کرد به بزرگترین صادرکننده گاز مایع یا همون LNG، در حال که مسئولین جمهوری اسلامی، ما هم حوزه گازی رو با اونا مشترک بودیم، مسئولین جمهوری اسلامی با یقه‌گیری با آمریکا و اروپا باعث تشدید تحریم‌ها شدن و ما از همون حوزه گازی که قطر کلی برداشت کرد چیزی برداشت نکردیم. شرکت‌های نفت و گاز صاحب تکنولوژی و سرمایه اونجا رفتن، به ایران نیومدن. اونا از گاز برای توسعه استفاده کردن. ما حتی برای مصرف زمستونمون هم گاز نداریم، از یه جام گاز برمی‌داریم. امیر قطر که فوت کرد، شبکه تلویزیونی الجزیره رو تبدیل کرد به یه عنصر قدرت ملی قطر، ولی جمهوری اسلامی حتی یه رسانه آزاد رو هم تحمل نمی‌کنه. شیخ احمد درآمد گاز رو با قدرت رسانه، با قدرت بازیگری دیپلماتیک، با عقل حکومتداری ترکیب کرد. نتیجهش این شده که الان مردم قطر وضعشون خوبه، به سرعت شاهد رشد و توسعه‌ن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه رو در دنیا دارن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه، یکی از قدرتمندترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهان دارن. ما مردممون درآمد سرانه‌شون پایین، ته صندوق ذخیره ارزی هم پاک کردن دادن به حزب الله و حماس و جهاد. قطری‌ها کلی در آمریکا و اروپا سرمایه گذاری کردن و در همه این سالا جمهوری اسلامی برعکس عمل کرد. احمدی نژاد 750 میلیارد دلار نفت فروخت به بادش داد. اونا نرخ تورمشون الان زیر 3%، زیر 3%. ما نرخ تورم و کشورمون کلیش 100%، برای مواد خوراکی اصلی 200%. امیرای قبلی و فعلی قطر نشون دادن هدف حکومتداری در نهایت افزایش سطح رضایت مردمه. حکمرانی خوب و حاکم عاقل خوب در نهایت باید نتیجه کارش سر سفره مردم دیده بشه، در زندگی مردم دیده بشه، در زندگی خانواده ها دیده بشه، در افزایش سطح عزت و کرامت مردم و کشورش دیده بشه، که الان مردم قطر در دنیا با احترام باشون برخورد میکنن. خطوط هواییشون قطر ایرویز و پول ملیشون مورد اعتباره و ما همه اینا رو قبل از انقلاب داشتیم، ولی حاکمای جمهوری اسلامی همشو نابود کردن. ما قبل از قطر ایرویز و اونا ایران ایرمون سرآمد منطقه بود. قبل از قدرت داشتن پاسپورت قطری ما یکی از بهترین پاسپورت‌های دنیا رو داشتیم. قبل از ارزش پول قدرتمند قطر ما یکی از قابل اعتمادترین پولا رو داشتیم که در فرودگاه‌های دنیا ریال ما رو نقدش می‌کردن. الان تریلی تریلی ریال بار کن یه دونه ساندویچ به آدم نمیدن. ما برای سفر به خیلی از کشورهای اروپایی ویزا نمیخواستیم. این صفحه حقارتباری که الان برای ویزا در مقابل سفارتخونه‌های اروپایی در تهرانه، این وجود نداشت. الان مردم عزیز ما تحقیر میشن مقابل سفارتخونه، عزت و کرامتشون آسیب میبینه. این فرق حکمرانی خوب و بد و فرق حاکمای عاقل در یه جای مثل قطر و دبی با حاکمای دیوانه جمهوری اسلامی که نتیجه حکمرانیشون فاجعه شد. بله منم میدونم در قطر دموکراسی نیست، نوع مدل توسعهش هم توسعه آمرانه است، یعنی فضای سیاسی بسته است، ولی توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی هم دارن، انتخابات جدی و نظام حزبی هم ندارن، ولی در عوضش رشد و توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی دارن، سطح رضایت مردم از حاکما خیلی بالاست. هدف سیاست حکومت هم در آخرش همینه، یعنی افزایش سطح رضایت مردم، رشد اقتصادی. مردم باید آخر عاقبت سیاست و سر سفرهشون ببینن که در ایران نمیبینن، در دبی و قطر میبینن. هدف سیاست باید افزایش سطح رضایت مردم باشه. حاکمان باید به مردم حس خوبی بدن از زندگی، مردم احساس عزت و کرامت کنن، چیزی که 48 ساله در ایران نیست و در یه جایی مثل قطر و دبی هست. حملاتی هم که جمهوری اسلامی به دبی و قطر میکنه، جدای از دلایل دیگه، یه دلیل مهمش دیگه اینه که عقده‌ای که از کشورها داره، مردم اون کشورها از حکامشون راضی هن و مردم ایران از حاکمای جمهوری اسلامی ناراضی.

0: راضیان و بلکه به شدت متنفرن. اونا نمونه حاکمای عاقل رو دارن برای منافع ملی خودشون و حواسشون به بهبود زندگی مردمشون هست، ولی حاکمای جمهوری اسلامی هدفشون سرکوب مردمه، بردن پولای مردم ایران به لبنان و عراق. اما امروز در آمریکا اعلام شد که سناتور لینزی گراهام، یکی از سناتورهای ارشد آمریکا، درگذشت. کسی که برای مردم ایران خیلی ناماشناست. در خیزش دیما یکی از مهمترین حامیای مردم ایران و صدای مردم ایران در آمریکا بود. بهترین تعبیری که میتونم در مورد لینزی گراهام به کار ببرم اینه که لینزی گراهام دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود. صدای ایرانیا و یکی از سرسخت‌ترین دشمنای جمهوری اسلامی در آمریکا بود. کسی که معتقد بود نباید با جمهوری اسلامی مماشات یا معامله کرد، چون این حکومت نه به مردم ایران رحم میکنه، نه به آمریکا و نه به دوستان آمریکا. برای بسیاری از ایرانی‌ها که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ان، درگذشت لینزی گراهام درگذشت دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود.
1: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار. کمک در راهه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنام های عزیز. این یاداوری ارزش والای فداکاری برای میهن رو میخواد یادآوری کنه. از شما خواهش میکنم موقع اسامی این جاویدنامه خونده میشه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادا احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرمان حاجی یوسفی، 20 ساله، 19 دی، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا رفیعی راد، 20 ساله، دانشجوی الکترونیک، 20 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد امین خاتم، 20 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهاران طاهرخانی، 23 ساله، دانشجوی پزشکی، 22 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمود قربانی، 52 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل مهری، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام خلیل شیخ سعدآبادی، 51 ساله، پدر یک فرزند، 18 دی، قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین شهرزاد، 20 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پرهام آسی لاله دشتی، 20 ساله، فعال در کار چوب و صنایع دستی، 18 دی، شهرک ولیعصر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. یاد همشون گرامی. چقدر کشتن که من 6 ماه دارم میخونم اسامیشون تموم نمیشه. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
6: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
5: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش به جمهوری اسلامی.
6: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
7: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
6: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
8: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
9: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
10: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
6: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
11: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
12: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
13: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
6: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
14: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
15: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
16: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
17: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
18: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
19: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
20: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
21: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افته بره.
22: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
23: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
24: صدا
25: 1 2 3
24: شروع با شروع شده
25: چه
24: ردی؟ مهمان من یک مدل،
26: کارگردان،
24: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
27: شهروند دوتابعیتی است.
28: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
29: من دوست دارم که تو مردم باشم.
30: زندگی واقعی یعنی اون.
31: به نام آزادی،
32: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
33: اینو نمیشه سرکوب کرد.
6: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
34: مثل تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه. قضیه تنگه هرمز به پاکستانی‌ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه‌ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی‌ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس می‌برند.

0: با درود. شش صبح تهران بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با دور دیگری از درگیری ها در ایران و منطقه هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. یک مقام آمریکایی به CNN گفت عملیات هنوز به پایان نرسیده. نور نیوز از حمله سپاه به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید اگر ایران به بمب اتمی رسید اسرائیل را نابود میکرد. طرح احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا تعویض شد. گرانی، تورم و تشدید بحران معیشت در ایران. شاخص فلاکت به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسید. اما در ادامه، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جنوب لبنان. برای نخستین بار پس از آتش بس اسرائیل اجازه بازدید خبرنگاران از منطقه حائر را صادر کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات را کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. در این بیانیه آمده این حملات به دستور فرمانده کل قوا دونالد ترامپ و با هدف پاسخگو کردن نیروهای جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیری که از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. گزارش‌هایی از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در استان بوشهر منتشر شده. در خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دزفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله بودند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده. و در استان مرکزی، همانند بامداد یکشنبه، مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در منطقه خبر داد. همزمان سابرین نیوز مدعی شد چندین موشک بالستیک از غرب با مرکز ایران به سوی مواضع نظامی آمریکا در منطقه شلیک شده. CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گفت عملیات سنتکام هنوز به پایان نرسیده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه من. امیر، چه اطلاعاتی از آخرین زد و خوردها داریم؟
1: ببین سیما، تا همین ثانیه پیش هم که من داشتم چک میکردم از طریق منابعی که حالا ما نمیتونیم تایید بکنیم، اما به هر حال گزارش های مردمی رو دارن مخابره میکنن، صدای انفجار و صدای به هر حال حملات هوایی داره به گوش میرسه از سوی مردم محلی که دارن گزارش میدن. حتی من اسم شهری که داشتم خمین رو داشتم در گزارش های مردمی. از بندرعباس گزارش ها بسیار زیاد بوده به هر حال که همچنان داره صدای انفجار شنیده میشه. سنتکام معمولا یک یه ای داره، وقتی که حملات رو آغاز میکنه یک بیانیه ای میده که ما این حملات رو آغاز کردیم، وقتی هم که تمام میشه حملاتش یک بیانیه ای میده، میگه چه اهدافی رو داشتن در حملاتی که انجام دادن، چرا این کار رو کردند و چه دستاوردی رو در اون روز عمل داشتن. ما هنوز این بیانیه رو از سنتکام نداشتیم، بنابراین حملات هنوز حداقل از سمت نیروهای آمریکایی پایان یافتنش اعلام نشده. از اون ور رسانه‌های جمهوری اسلامی نظیر نور نیوز شروع کردن از حدود یک ساعت پیش خبرهایی کار کردن نسبت به اینکه از طریق پایگاه‌های موشک‌انداز در در غرب و مرکز ایران حملات خودشون رو به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای همسایه و همچنین ناوگان نیروی دریایی ایالات متحده که در منطقه هستن آغاز کردن. صدای آژیرها در بحرین خبرش مخابره شد که به گوش رسیده. الان وزارت دفاع بحرین گفته که این به خاطر سطح بالا بردن سطح آمادگی بوده در قبال هر گونه حمله خصمانه ای از سوی جمهوری اسلامی. بنابراین حمله اونجا تایید نشده. این صدای آژیر در آمدن در بحرین برای بالا بردن سطح ایمنی بوده و سطح آمادگی بوده. به هر حال تا اون اطلاعات کامل از اون ور نیاد نمیشه به طور قطع گفتش که حملات سپاه آیا به هدفی که داشتند رسیده یا اصلا حملاتی انجام شده یا نه. اما از اون ور اون چیزهایی که ما به نقل از خود رسانه‌های اصلا جمهوری اسلامی میدونیم پیش از اینکه بخواد بیانیه سنتکام بیاد، گستردگی حملات بوده در نوار ساحلی جنوب ایران از سیستان و بلوچستان تا حتی اندیمش که ما خبرهایی داشتیم که حملاتی انجام شده. منطقه مرزی چذابه، بندر خرمشهر، چذابه و بندر خرمشهر رو من خاطرم حداقل نمیادش که حتی در اون مدت 40 روز هم ما که اوج حملات بود حملات رو به اون منطقه داشته باشیم. به نظر میرسه همان گونه ای که پرزیدنت ترامپ هم اشاره کرده بودن، اگر خاطرمون باشه حدوداً 15 روز و 20 روز پیش بود که آقای ترامپ در یک مصاحبه‌ای در اون هول و هوایی که داشتند تفاهم می‌کردند و آتش بس رو نهایی می‌کردند گفتن که ما میتونستیم اگر من می‌خواستم حمله بکنیم به طور کامل زیر ساخت نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. اما طبق اون تجربه‌ای که ما در عراق داشتیم، این که اگر زیرساخت نظامی یک کشور رو به طور کامل از بین ببریم شاید سالها طول بکشه تا بتونه توان نظامی خودش رو دوباره بازسازی بکنه و بعد ممکنه مشکلات امنیتی داخلی هم برای اون کشور به وجود بیاره. و اینکه من فرق قائل بودم بین ارتش ایران با سپاه پاسداران، تصمیم گرفتم این کار رو نکنیم. اما حملات امشب گستردگیش داره یک نوع پاکسازی و آماده سازی رو به نوعی تداعی میکنه برای وارد فاز بعدی شدن ارتش ایالات متحده. احتمالاً باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقاتی در طول روزهای آینده خواهد افتاد.
0: حتما. ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما واشنگتن دی سی. اما امیر حمیدی متخصص امنیت ملی مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. دور تازه حملات آمریکا هنوز به پایان نرسیده. جمهوری اسلامی هم حمله موشکی به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی را آغاز کرده. خطر گسترش این تقابل به یک درگیری منطقه‌ای جناب حمیدی چند اندازه جدیه؟
2: درود خدمت شما و بینندگان شما در جای جای جهان. خطر گسترش درگیری رو نباید دست کم گرفت، اما در این حال باید میان تشدید تاکتیکی و جنگ منطقه‌ای فراگیر ما باید تفاوت قائل بشیم. هرچه حملات متقابل ادامه پیدا میکنه، احتمال خطای محاسباتی، سوء برداشت یا حمله ای که از خطوط قرمز عبور کنه افزایش مییابه و همین موضوع میتونه دامنه بحران رو گسترده تر بکنه. با این حال که به نظر من میرسه که هدف اصلی ایالات متحده تغییر موازنه امنیتی منطقه از طریق تضعیف ظرفیت‌های نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامیه، نه ورود به یک جنگ طولانی. واشنگتن تلاش میکنه با حملات دقیق توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری ملایان را کاهش بده و همزمان از آزادی کشتیرانی و امنیت متحدانش رو بتونه حفظ کنه. در مقابل جمهوری ملایان نیز با یک محدودیت جدی روبرو هستند. هرچه سطح حملات خودش رو افزایش بده، احتمال واکنش گسترده تر ایالات متحده و حتی مشارکت بیشتر متحدان منطقه‌ای و بین المللی افزایش پیدا خواهد کرد. پس تهران در شرایط قرار گرفته که هر اقدام نظامی میتونه هزینه فراتر از دستاوردهاش براشون ایجاد بکنه. در مجموع اگر حملات علیه نیروهای ایالات متحده یا مسیرهای جهانی انرژی ادامه پیدا کنه، خطر گسترش بحران واقعی، اما همزمان نشانه‌هایی وجود داره که هر دو طرف مایلند از تبدیل این تقابل یک جنگ فراگیر منطقه‌ای جلوگیری کنند.
0: این چرخه حمله و پاسخ چقدر میتونه معادلات امنیتی خلیج فارس رو به خطر بیاندازه، به جای اینکه در واقع آزادی کشتیرانی رو دوباره برگردونه و اون هدفی رو که گفتین آمریکا دنبال میکنه؟
2: بله، اگر هدف اعلام شده سنتکام ما نگاه کنیم محقق بشه، معادلات امنیتی خلیج فارس وارد مرحله جدیدی خواهد شد. تنگه هرمز چون یکی از مهمترین شریان‌های انتقال انرژی جهانه و ایالات متحده سالها اعلام کرده که اجازه نخواهد داد هیچ کشوری آزادی کشتیرانی رو به ابزار فشار سیاسی یا نظامی تبدیل کنه، و اگر جمهوری ملایان بخش مهمی از توانایی خودش رو برای تهدید کشتی‌های تجاری و اجرای حملات موشکی یا حملات دریایی رو از دست بده، یکی از مهمترین اهرم‌های بازدارندگی منطقیان نیز تضعیف خواهد شد و این موضوع میتونه موازنه قدرت در خلیج فارس رو به نفع ائتلاف‌های دریایی و کشورهای همپیمان آمریکا تغییر بده. از منظر دیپلماتیک نگاه کنیم، میبینیم که معمولاً مذاکرات زمانی موفق‌تر هستند که هر دو طرف از موضعی واقعی و واقعی بینانه وارد گفتگو بشن. اگر فشار نظامی و اقتصادی توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو کاهش بده، ممکنه که محاسبات تهران درباره هزینه ادامه تقابل تغییر پیدا کنه و زمینه برای مذاکرات ممکنه که شاید فراهم بشه.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. او تاکید کرد اگر رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد، حتما از آن برای نابودی اسرائیل استفاده میکرد. نتانیاهو در مراسم 50th سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببره. و افزود اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دسته از افراد در غرب و مشخصا آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابیگری میکنند.
3: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از این همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه، تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند. مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودند، حالا نه به عنوان لابی لزومند بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودند و این پیام برای اونها هم هست.
0: سپاس که تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. یک مقام آمریکایی به CNN گفت عملیات هنوز به پایان نرسیده. نور نیوز از حمله سپاه به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید اگر رژیم ایران به بمب اتم میرسید، اسرائیل را نابود میکرد. در بخش اول اشاره کردیم فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد دوشنبه به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام هدف از این حملات رو کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. همکارمون سامان رحمتیان اینجا همراه منه تا برامون یک جمع‌بندی داشته باشه از اونچه که تو 24 ساعت گذشته حداقل گذشته. گزارش CNN که میگه سنتکام هنوز عملیاتش تموم نشده و گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی میدن.
4: همطور که می‌دونید جمهوری اسلامی هم حملاتش رو آغاز کرده. نور نیوز رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی گفته که حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی در منطقه آغاز شده. خبرهایی رو که برخلاف ما پیگیری کردیم می‌بینیم که پرتاب‌هایی رو انجام شده از غرب و مرکز ایران. وزارت کشور بحرین با توجه به پیشبینی حملات آژیر خطر رو به صدا در آورده. همچنین سپاه هم در اطلاعیه‌ای که داده گفته که زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن رو مورد هدف قرار داده. به دنبال این قضیه مقامات آمریکایی هم در گفتگویی که با رسانه‌ها داشتن گفتن که سپاه گویا حملاتی رو علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز انجام داده و نیروهای آمریکایی یک موشک و یک پهپاد متعلق به جمهوری اسلامی رو رهگیری و منهدم کردن در تنگه هرمز. همونطور که اشاره کردی در خبرها مقامات آمریکایی به CNN گفتن که حملات هنوز تمام نشده. همونطور که میدونید این حملات با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شده و مقامات آمریکایی در گفتگوهاشون با رسانه‌های مختلف گفتن که اهدافشون از حملات دیشب سامانه‌های موشکی، پدافندی و قایق‌های سپاه هستش و به حملات خودشون ادامه خواهند داد. هنوز نقطه پایانی رو براش مشخص نکردن. در خبرها هم بهش اشاره‌ای داشتیم. توی تا این لحظه بر اساس خبرهایی که تا الان داشتیم اهدافی در اهواز، بهبهان، دزفول، امیدیه، ماهشهر، قشم، جاسک، چابهار، بوشهر، کنگان، اندیمش، آبادان، شادگان، خرمشهر، سیریک و خنداب در استان مرکزی، حالا همطور که شب گذشته هم درگیری های در خنداب بود، اهدافی رو مورد حمله قرار گرفته. همچنین در کرمانشاه هم گزارش هایی رو داشتیم از درگیری پدافند با اهداف پرنده که هنوز مشخص نیست که به انفجارهایی بوده یا نه، یا در حد همین درگیری ها بوده.
0: حتما تو بخش های بعدی باز با آخرین ها همراهتون خواهیم. سامان رحمتیان همکارمون اینجا با ما. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داد. این شبکه گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه هایی از ارزیابی های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاک ترکیه را شناسایی کرده و همین اطلاعات باعث شده هواپیمای او پیش از پرواز تعویض بشه. طبق گزارش کانال 12، مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند. اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت آمریکا باید هزینه سنگین آنچه او انتقام خون علی خامنه ای خواند بپردازد. عباس گودرزی گفت پیگیری این موضوع باید در حوزه‌های قضایی، دیپلماسی و قانون‌گذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفت پیام مشتبه خامنه‌ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. رئیس دیوان عالی کشور گفت جمهوری اسلامی پیگیری انتقام از اسرائیل و آمریکا را در مجامع سیاسی و بین‌المللی دنبال می‌کند. محمد جعفر منتظری در مراسم علی خامنه‌ای با اشاره به پیام مشتبه خامنه‌ای گفت انتقام از اسرائیل و استکبار جهانی خواست امت اسلامی و امری حتمی است. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش با انتشار توییتی خواسته مجلس جمهوری اسلامی طرحی را تصویب کند که پاسخ هر گونه سوء قصد احتمالی علیه مشتبه خامنه‌ای و مقام‌های لشکری و کشوری از پیش مشخص شده باشد. غریب‌آبادی مدعی شده پاسخ در برابر هر گونه سوء قصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او همچنین گفته هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. جمهوری اسلامی هنوز وعده انتقام قاسم سلیمانی از دونالد ترامپ رو عملی نکرده. حالا انتقام خون علی خامنه‌ای هم به اون اضافه شده و فرماندهان و سرداران سپاه و غیره. تکرار این ادبیات چه پیامدهایی برای فضای جنگ و مذاکرات داره اگه مذاکراتی همچنان ادامه داشته باشه؟ تا چه اندازه با هدف تاثیرگذاری رو افکار عمومی داخلی مطرح میشه صرفا؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. اینجا چند نکته هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی، سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکاست که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد به همین سادگی با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن در برخی مواقع، سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی این مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه.
0: دونالد ترامپ هشدار داده هر گونه سوء قصد به جانش با پاسخ گسترده نظامی به تعبیر خودش شلیک هزاران موشک همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی تا چند اندازه حاضر هزینه ی عملی کردن تهدیدهای انتقام جویانش رو بپذیره؟
5: جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه ندارن. این سطح هشدار رو میبرن بالاتر، یک اطلاعات انسانی رو نهادهای جاسوسی امریکا به دست آوردن. ترکیه رو انتخاب کردن چون پیچیده ترین محیط عملیاتی جهان هست و صحنه اصلی عملیات مخفی جمهوری اسلامی. سابقه تفکری جمهوری اسلامی هم بر همین منوال هست. پس بنابراین سرویس های غربی اومدن این اطلاعات رو به امریکا دادن که این شبکه های عملیاتی شنود و مراقبت شده و متوجه این مسئله هستند که تصمیم برای ترور قطعی است. چرا؟ بر اساس فتوای یک ملای نعلین به پا که شستشوی مغزی داده افراد و هواداران خودش رو و اینها میخوان این ترور رو به هر طریقی که هست اجرا بکنن. ترکیه به خاطر اینی که از حلقه حفاظتی پیچیده امریکا خارج شده بود، فکر میکردن از این فرصت استفاده بکنن و واکنش سریع اطلاعات امنیت امریکا مسئله رو به یک پیام راهبردی تبدیل کرده. و آنچه که ترامپ الان گفته متوجه شاید باشه که ادبیات جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت هست. اینها بر اساس النصر بالرعب جامعه ایران رو سرکوب کردن، خفقان ایجاد کردن. فکر میکنن با همین زبان زور هم میشه در واقع جهان رو هم ترسانید و لرزانید، چون همیشه با تروریسم حرف خودشون رو تحمیل کردن و من فکر میکنم اینجا دیگه به جایی برسه و رهاوردی برای حضرات نداره جز رسوایی بیشتر.
0: سپاس از همراهیتون. عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن مهمان ما. واکنش ها به درگذشت لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده و از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی در 71 سالگی همچنان ادامه داره. دفتر گراهام در بیانیه اعلام کرد و عصر شنبه 20 تیر پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی جانش رو از دست داده. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درگذشت گراهام رو تسلیت گفت و از او به عنوان دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی یاد کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت سناتور گراهام در زمانهایی که نیاز به شفافیت اخلاقی وجود داشت در سوی درست تاریخ ایستاد و در دوره‌ای که حامیان مردم ایران اندک بودند از مبارزه آنان علیه استبداد حمایت کرد.
6: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
7: لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گراهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
8: Thank you, South Carolina.
7: در واشنگتن لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مک‌کین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری‌خواه می‌دانستند. سناتور لینزی گراهام، thank you Lindsey. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
9: لینزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
7: در حوزه سیاست خارجی نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشت ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: شماری از ایرانیان و دوستداران لینزی گراهام به یاد سناتور جمهوری خواه که شامگاه 21 تیر درگذشت مقابل سفارت آمریکا در لندن جمع شده، شمع افروختند و یاد او را گرامی داشت. شاخص فلاکت در ایران در سال 1404 به بالاترین سطح در 2 دهه اخیر رسیده. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خانوارها به بیش از 50%، نرخ بیکاری به 7.5% رسیده و در نتیجه شاخص فلاکت به بیش از 58% افزایش یافته. این شاخص در سال 1403 بیش از 40%، در سال 1395 همزمان با اجرای برجام به حدود 19% کاهش یافته بود. بررسی روند سالهای اخیر نشون میده افزایش شدید شاخص فلاکت بیش از اون که ناشی از بیکاری باشه نتیجه تورم گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارها بوده. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست میاد. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب دادپی. شاخص فلاکت در ایران به بالاترین سطح خودش تو دهه اخیر رسیده. این وضعیت چه تصویری از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم ارائه میده؟ چه پیامدهای اجتماعی و سیاسی، پیامدهای اجتماعی برای مردم و سیاسی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
10: با سلام خدمت شما و درود بینندگان عزیز و هموطنان ارجمند و بزرگوارم. ببینید ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تامین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهند، بدون اینکه رأی داده باشند، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنند.
0: جمهوری اسلامی میگه این آمار در واقع به سالی که ایران درگیر جنگ بوده و پیامدهای اون برمیگرده. اگر بخوایم یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین مثلا چند سال گذشته، 1401، 2 و 3، میبینیم این روند افزایشی بوده. چقدر به شرایط جنگی نسبت داره؟ چه میزان از اون حاصل مشکلات ساختاری اقتصاد ایرانه و سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی و بین‌المللیش؟
10: ببینید، تمام خود شما اشاره کردید، اگر فرض کنیم این شاخص ثابت بود یا تغییرات بسیار کمی قبل از این سال جنگ داشت، حرفشون میتونست درست باشه. ولی وقتی یه چیزی داره به طور مدام افزایش پیدا میکنه، این به معنای ساختار معیوب اقتصاد کشوره. ببینید، ما در هیچ مقطعی در دو دهه گذشته در شرایطی نبودیم که به طرف انضباط پولی، انضباط مالی، گسترش توسعه اقتصادی و تأکید بر توسعه اقتصادی کشور حرکت کرده باشیم. همیشه حرف از اصلاحات زده میشه، حرف از کارهای درست زده میشه، ولی حتی خود این که شما 20 سال از یک کار حرف میزنید و اونو انجام نمیدید به معنای یک تصمیمه و حکومت و دولت‌ها تصمیم گرفتند که با تورم، با پرداخت هزینه‌ها از طریق چاپ پول، با پذیرش کسری بودجه به عنوان یک واقعیت و تحمیلش به مردم، این کارها رو جلو ببرن. برای همین حتی اگر جنگ هم اتفاق نمی افتاد، به واسطه این ساختار معیوب و بی سیاستی در اداره اقتصاد کشور، ما شاهد افزایش پیش از گذشته شاخص فلاکت می بودیم.
0: سپاس از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس میهمان ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمین لرزه بزرگ در این کشور به بیش از 4400 نفر رسیده. عملیات جستجو در ایالت ساحلی لاگوارا همچنان ادامه دارد. مقام های ونزوئلا می گویند هزاران نفر مفقود هستند و ناپایداری ساختمان های نیمه فرو ریخته عملیات آواربرداری را با خطر روبرو کرد. بخش‌هایی از سند یک سند دستنویس منتسب به یحیی سنوار رهبر پیشین حماس مربوط به سال 2022 نشان از برنامه‌ریزی گروه برای حمله 7 اکتبر دارد. حتی احتمال استفاده اسرائیل از سلاح هسته‌ای در واکنش به این حمله را پیش بینی کرده. بر اساس این سند نیروهای مهاجم دستور داشتند شهرک نشینان را با اولویت زنان و کودکان از محل زندگی خود خارج کنند و مردان 17 تا 50 ساله را به گروگان بگیرند. برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان منطقه بوفور وارد شد. منطقه‌ای که ماه‌ها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب الله بوده و اکنون در کنترل ارتش اسرائیل. بابک اسحاقی در این گزارش تصویری از شرایط میدانی و ادامه تنش از آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان تا وضعیت امنیتی و فضای حاکم بر قلعه راهبردی بوفور به ما میده.
11: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
12: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطوری که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
11: ارتش اسرائیل تلاش میکند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
12: هم اکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن.
13: همانطوری که میدیدیم در عمق خاک لبنان هستیم.
12: روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
14: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
12: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل های حماس در غزه دیدم، این تونل ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
15: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
12: جنوب لبنان را در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه، با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافق‌هایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
0: در پایان خبری فوری، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دقایقی پیش اعلام کرد موج جدیدی از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی را تکمیل کرده که هدف از آن کاهش توانایی رژیم ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز بوده. سنتکام افزوده جنگنده های آمریکا، سایت های راداری ساحلی، قابلیت های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی را منهدم کردند. هفته صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها از دور دیگر درگیری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بمانید.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بغایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیایی ایران در جهان سعادت و بهروزی‌های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده، سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: از یک طرف جمهوری اسلامی علاقمند هست که با افزایش سطح تنش، یعنی با روش افزایش سطح تنش در منطقه، اهرم فشار خودش یعنی تنگه هرمز رو تقویت بکنه و از اون به عنوان عامل افزایش موقعیت چانه زنی بر خودش در مذاکره ها استفاده کنه. در این افزایش سطح تنش اگر حتی به یک جنگ تمام عیار منتهی نشه، طبیعتاً با واکنش سریع و مخرب و چند برابر امریکایی ها مواجه میشه و در برابر اون جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره الا اینکه به اهداف آمریکایی در کشورهای منطقه سعی بکنه حمله بکنه و اونها رو مورد هدف قرار بده. برای همین هم هست که این یک زنجیره واکنش هست، زنجیره واکنش هایی هست که اتفاق میفته، اون هم بر اساس تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار و راه دیگری ندارند الا افزایش سطح تنش. نتیجهش میشه این وضعیت، شرایطی که تلاش میکنن در اون هزینه همکاری و نزدیکی کشورهای عرب منطقه به آمریکا رو افزایش بدن بر این کشورها، همینطور هزینه های سنگین بابت ادامه وضعیت کنونی رو به آمریکا تحمیل بکنن. این اهدافی هست که جمهوری اسلامی اون رو دنبال میکنه. دیشب هم دیدیم هم اردن، هم عمان، هم کویت و هم بحرین مورد اصابت قرار گرفتن که به نسبت اون دو شب گذشته درگیری قبل عملا هم با افزایش تعداد هدف هم با افزایش وسعت عملیاتی مواجه هستیم. یعنی اینکه همچنان مدار جمهوری اسلامی بر افزایش تنش، عدم تعهد و عدم تعهد به حفظ امنیت منطقه و عدم تعهد به مبانی دیپلماتیکی که اون رو دارن دنبال میکنن میچرخه و جمهوری اسلامی تغییر رویه و تغییری در الگوی رفتاری امنیتی نظامی خودش ایجاد نکرده.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زرم بوشه. اینجا این قسمت نیروگاز و این قسمت سپاه ریشه. اینجا را زرم و آتش سوزی شیر پیداست.
2: وارد آتش بس میشن، طرفین سعی میکنن که به مفاد آتش بس وفادار بمانن و به نحو آتش بس رو نقض نکنن، ولی در مورد جمهوری اسلامی اساسا چنین چیزی اتفاق نیفتاد و تجربه نشون داده که دولت ایالات متحده مجبوره در چنین شرایطی هم از ابزار نظامی مشخص محدود اما مؤثر استفاده کنه، یعنی حملاتش هدفمند باشه، هم از طرف دیگر طرف مقابل رو وادار کنه که بر سر میز مذاکره بنشینه و در نهایت گفتگوها رو ادامه بدن. نکته اصلی اینه که طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی تا چه اندازه به اون آتش بس خودش رو پایبند میدونه که تا به امروز تجربه ثابت کرده واقعا خودش رو پابند نمیبینه، مخصوصا اون جناح‌های تندرو و افراطی که در داخل حکومت هستن و به طور عملی و عینی در میدان مؤثر هستن، اونها فعلا باعث شدن که خود مذاکره و تفاهم نامه زیر سوال بره و بنابراین من فکر نمی‌کنم در طی چند مدت که به پایان 60 روز باقی مونده بتوانند این تفاهم نامه را تبدیل به توافق منسجم و مؤثر کنند. چون دولت آمریکا از اسرائیل خواسته فعلا دخالتی نکنه، نقشش فعلا میتونم بگم متوقف شده، ولی به این معنا نیست که اسرائیل به معنی اکتر سوم حضور پیدا نمیکنه. اسرائیل در واقع منتظر اینه که چیزی اتفاق بیفته یا دولت آمریکا این اجازه رو بهش بده که خودش به صورت مستقل و حتی متحده با آمریکا وارد میدان بشه. اگر چون این چیزی اتفاق بیفته، من فکر میکنم تحولات میدانی کاملا به صورت دولت آمریکا و اسرائیل خواهد چرخید و جمهوری اسلامی

0: توانایی جنگ در دو جبهه رو نخواهد داشت، یعنی همزمان به مواضع آمریکا در منطقه حمله کنه، به منافع متحدان آمریکا حمله کنه و همزمان با دولت اسرائیل درگیر جنگ شدیدتری بشه. بنابراین فعلا دولت اسرائیل منتظره که پاسخ مثبت رو از آمریکا بشنوه و فعلا فکر میکنم تا زمانی که آمریکا تمایل نداشته باشه حضور پیدا نمیکنه. هر چند بارها دولت اسرائیل اعلام کرده که اگر لازم باشه ما مستقلا به هر حال اقدام میکنیم و اونها ممکنه که کمک های اطلاعاتی و امنیتی و کمک های به اصطلاح تکنولوژیک خودشون را به دولت آمریکا ارائه بدن که آمریکا بهتر بتواند با جمهوری اسلامی این تنش‌ها را به هر حال کنترل و مدیریت کند.
1: من فکر کنم از بین تمام این حملاتی کرده، حمله به عمان و حمله به قطر از نظر سمبولیک، از نظر نمادین بسیار بسیار مهم هست، چون همین دیروز آقای عراقچی در عمان بوده و سعی میکرده که با عمان یه توافقی برسه که لااقل اگر به تنهایی نمیتونه تنگه هرمز رو اداره کنه، با عمان به یک توافقی برسه که مشترکاً اعلام بکنن که میخوان تنگه هرمز رو در دست بگیرن و جمهوری اسلامی هم 50% راضی خواهد بود، قطر هم با 50% راضی خواهد بود. ولی عملا به نتیجه نرسیدن. امروز وزارت امور خارجه قطر گفته که عمان گفته که ما به هیچ نتیجه نرسیدیم و مذاکرات بعدا انجام میگیره. بلافاصله بعد از برگشتن آقای عراقچی به تهران حمله کردن به عمان، یعنی و عمان هم قبلا اعلام کرده بود که با هر گونه عوارضگیری یا هر چی میخواید اسمش بذارید بهایی حاضر نیست بگیره از تنگه هرمز و تنگه هرمز آبراه دریایی آزاد هست. بنابراین تمام نقشه جمهوری اسلامی برای کنترل بر تنگه هرمز تقریبا از بین رفته و به همین علت هم هست که سپاه پاسداران اعلام کرده ما تنگه هرمز رو دیگه بستیم، چون نه امارات رفته حتی با فرانسه قرارداد بسته که فرانسه در کنار عمان رفته قرارداد بسته با فرانسه که در کنار عمان حتی اون بخشی از تنگه هرمز که متعلق به عمان هست رو با کمک فرانسه آزاد نگه داره. ما به با یک بن‌بست رسیدیم، یعنی فرماندهان پاسداران به یک بن‌بست رسیدن. از طرفی میبینن که اون چیزی رو که به دست آورده بودن در طی این جنگ، همین تنگه هرمز که اهمیتی داشت به اندازه بمب اتمی و اهمیتی به اندازه بمب اتمی داره، چون باش میتونن اقتصاد جهانی رو در حقیقت به گروگان بگیرن و تمام جهان رو مجبور کنن که با اینها به کنار بیاد، این حربه داره از دستشون در میره و این حملات اخیری که در حقیقت به همه این کشورها و از جمله به خاطر به کشورهایی که واسطه جمهوری اسلامی با غرب بودن، یعنی قطر و عمان و به خصوص به قطر که گویا همونطور که شما گفتید 3 نفر هم مجروح شدن، یک اهمیت نمادین داره، نشانه بن‌بست هست برای جمهوری اسلامی و حتی برای ترامپ. ترامپ هم در حقیقت جنگ رو نمیخواد ادامه بده، چون نه افکار عمومی آمریکا طرفدار جنگ هست، نه جنگ به نفع قیمت‌های انرژی در سطح بین المللی است. این بن‌بست رو هم ترامپ درش قرار داره، هم جمهوری اسلامی درش قرار داره و چگونه از این بن‌بست دو طرفه میخوان خارج بشن تصورش تا به حال غیر ممکن هست. در گذشته اینجور بود که در زمان علی خامنه‌ای اینجور بود که، و این حملات هم بایستی که حملات کسانی است که پرچم‌های قرمز در این تظاهرات تشییع جنازه در دست داشتن، یعنی انتقام گیران هستند. در گذشته اینجور بود که علی خامنه‌ای موقعی که به اصطلاح این جناها سیاست‌های متفاوتشون رو مطرح می‌کردن ظاهر می شد و می گفت مصلحت نظام این است که باید چنین کاری بکنیم، نرمش قهرمانه و غیره، و تن می داد به یک موافقت موقتی و بعد هم بعد از اینکه قدرت پیدا می کرد به هر حال با این موافقت مخالفت می کرد. الان ما در یه شرایط رسیدیم در جمهوری اسلامی که کسی نیست که از اون به اصطلاح اتوریته خامنه‌ای برخوردار باشه. و هم فکر نمی کنم که این مکتوبات و نوشته هایی هم که از مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه قادر هست به عنوان به اصطلاح فصل الخطاب از تمام طرف تمام جناها مورد قبول قرار بگیره. بنابراین کار به اونجا میرسه که کسانی که به عنوان حتی طرفداران مذاکرات ظاهر میشن، مثل قالیباف، مثل پزشکیان، مثل عراقچی، راهی نمیبینن جز اینکه به این مکتوبات و به این موضع سخته، چون مجتبی خامنه‌ای هم در حقیقت در اون چیزی، در پیام اخیرش اون چیزی که گفته در حقیقت حرفیست که همون انتقام جویان میزنن. اینه که جمهوری اسلامی راه رادیکال ها رو انتخاب کرده، چون همطور گفتم نقش علی خامنه‌ای در نگاه داشتن این جناهای متفاوت مهم بود و چون اون دیگر نیست و کسی دیگر هم در میان نیست، این است که میدان برای رادیکال ها باز شده و کسانی رو که علی خمینی آمده صحبت کرده، گفته که کسانی که اصلا صحبت از مصالحه با آمریکا میکنن دهنشون نجسه. در مراسم ختم علی خامنه‌ای در قم، با این اوضاع من فکر میکنم داریم به طرف جنگ تمام عیار میاریم، مگر اینکه یا این همین وضع کنونی که میبینیم، این حملات کنونی ادامه پیدا خواهد کرد تا به چه زمانی به اصطلاح توقف برسه پیشگوییش بسیار مشکله.

0: آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز. اما از شگفتی ها، ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما، آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه تناکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
1: میبینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
5: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
6: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
5: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
6: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
7: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
6: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
8: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
9: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
10: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
6: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
11: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
12: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
13: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
6: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
14: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.

0: هفت صبح دوشنبه 22 تیر بیننده پوشش آخرین تحولات ایران و منطقه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. جمهوری اسلامی میگوید حمله به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس دفاع مشروع است. طرح احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا تعویض شد. گرانی، تورم و تشدید بحران معیشت در ایران. شاخص فلاکت به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسید. در ادامه، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جنوب لبنان. برای نخستین بار پس از آتش بس، اسرائیل اجازه بازدید خبرنگاران از منطقه حائل را داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده، ده‌ها هدف را در مکان‌های مختلف مورد اصابت قرار داده تا توانایی رژیم ایران برای ادامه حمله به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را کاهش دهد. در این بیانیه آمده در این حملات برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، کشتی‌های نیروی دریایی، پهپادها و شهپادهای انتحاری و سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، ساعت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی حمله کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهررویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌های از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در استان بوشهر منتشر شده. در خوزستان شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسپول، امیدیه و بهبهان هدف حمله بودند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌های از حمله به چابهار منتشر شده و در استان مرکزی همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این حملات رو مناطق مرکزی و غربی ایران انجام دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه جداگانه اعلام کرد زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن، همچنین پایگاه شیخ عیسی در بحرین، یک پایگاه این کشور در کویت را هدف قرار داده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تهران حمله نمی کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین المللی دفاع مشروع می داند و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افسود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. با یک جنبندی تحلیلی همکارم امیر گیتی از واشنگتن پایتخت آمریکا همراه ماست. امیر، در نهایت سنتکام با انتشار بیانیه از تکمیل شدن آخرین عملیاتش با هدف کاهش توان تهدیدی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خبر داد.
1: دقیقاً سیما، خب طبق روالی که در طول روزهای گذشته بوده، پیشتر هم بوده، سنتکام وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنتکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیامهای مختلفی که میدونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده و بیانیه داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیه‌اش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، این که تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیات رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های تجاری یا نفکش‌هایی که از اون منطقه عبور می‌کنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایق بعد از اون یک بیانیه‌ای رو داد، گفتش که سامانه‌های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته این دو بحث جداست، چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. به هر حال باید بایستیم و ببینیم این خبرهایی است که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش، ببینیم آیا منابع مستقل بین المللی ما تایید میکنن یا نه. اما دو نکته جالب در هم بیانیه سنتکام هست هم بیانیه سپاه پاسداران. سنتکام داره رسما میگه که اینجا یک آبراه بین‌المللی است و نیروهای آمریکا اینجا هستن تا نظم کشتی ایرانی رو برگردن به اون حالتی که قبلا وجود داشته، آن چیزی که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمایندگانش رفتن پای میز مذاکره با دریافت حالا امتیازهایی که خیلی هم راضی بودن در انواع و اقسام شبکه‌های خبری داخلیشون و صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردن و میگفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی از اون صحبت می‌کردن. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر این که اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله میکنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم میریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، تصوری که خب خیلی از کشتی‌ها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه‌ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آب‌های ایران و سرزمین، در صورتی که هیچ جایی در هیچ قانون بین‌المللی چنین چیزی و چنین گفتاری قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید به نظر آمریکا قصد دارد از طریق تضعیف ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی موازنه امنیتی منطقه را تغییر دهد.
2: خطر گسترش درگیری را نباید دست کم گرفت، اما در این حال باید میان تشدید تاکتیکی و جنگ منطقه فراگیر ما باید تفاوت قائل بشیم. هرچه حملات متقابل ادامه پیدا میکنه احتمال خطای محاسباتی، سوء برداشت یا حمله ای که از خطوط قرمز عبور کنه افزایش مییابه و همین موضوع میتونه دامنه بحران را گسترده تر بکنه. با این حال که به نظر من میرسه که هدف اصلی ایالات متحده تغییر موازنه امنیتی منطقه از طریق تضعیف ظرفیت‌های نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامیه، نه ورود به یک جنگ طولانی. واشنگتن تلاش میکنه با حملات دقیق توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری ملایان را کاهش بده و همزمان از آزادی کشتی رانی و امنیت متحدانش رو بتونه حفظ کنه. در مقابل جمهوری ملایان نیز با یک محدودیت جدی روبرو هستند. هرچه سطح حملات خودش رو افزایش بده، احتمال واکنش گسترده تر ایالات متحده و حتی مشارکت بیشتر متحدان منطقه‌ای و بین المللی افزایش پیدا خواهد کرد. پس تهران در شرایط قرار گرفته که هر اقدام نظامی میتونه هزینه فراتر از دستاوردهاش براشون ایجاد بکنه. در مجموع اگر حملات علیه نیروهای ایالات متحده یا مسیرهای جهانی انرژی ادامه پیدا کنه، خطر گسترش بحران واقعی، اما همزمان نشانه‌هایی وجود داره که هر دو طرف مایلند از تبدیل این تقابل یک جنگ فراگیر منطقی جلوگیری کنند.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. او تاکید کرد اگر رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، حتما از آن برای نابودی اسرائیل استفاده می‌کرد. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او افزود اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دسته از افراد در غرب و مشخصاً آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابی‌گری میکنند.
3: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه، تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند. مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودند، حالا نه به عنوان لابی لزومند بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودند و این پیام برای اونها هم هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد طی 24 ساعت گذشته حدود 20 کشتی تجاری با هماهنگی ارتش آمریکا از سنگه هرمز عبور کردند. برابر این گزارش، علاوه بر این 20 کشتی، چندین شناور دیگر هم بدون هماهنگی با ارتش ایالات متحده از سنگه عبور کردند. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند، بیش از 1,000,000 نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. در پی تشدید دوباره تنش‌ها در خلیج فارس، رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود ارزیابی‌های عمدتاً انتقادی از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه کردند. این رسانه‌ها از نقش تهران در تشدید بحران، تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز، افزایش نفوذ تندروها در ساختار قدرت و آینده مذاکرات هسته‌ای نوشتند و همزمان درباره پیامدهای این تنش‌ها برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هشدار دادند. برای بررسی نگاه رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه به نقش تهران در تشدید تنش‌ها و تبعات اون، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، ارزیابی‌ها از عملکرد جمهوری اسلامی چی بوده؟
4: سیما، رسانه ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه در تازه ترین گزارش های خودشون از این تنش های اخیر در خلیج فارس و خاورمیانه، به خصوص این حملات جدید بین جمهوری اسلامی و آمریکا، عمدتاً دارن یک تصویر انتقادی رو از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه میکنن. به عنوان نمونه، روزنامه دی استرالیان در گزارش خودش با یک لحن شدید جمهوری اسلامی رو مسئول شکست آتش بس معرفی کرده و نوشته که تهران به تعهداتش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ادامه مذاکرات هسته‌ای پایبند نبوده. این روزنامه استرالیایی سپاه پاسداران رو مسئول حمله به کشتی‌های تجاری معرفی کرده و نوشته که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز برای فشار بر اقتصاد جهان استفاده کرده. تندروها هم در حال حاضر تصمیم گیرنده های اصلی در تهران هستند. به نوشته روزنامه دی استرالیان، ادامه فشار نظامی آمریکا تنها راه باقی مونده برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی هستش. استرالیان فاینانشال ریویو هم، دیگر رسانه استرالیایی است که در گزارش خودش نوشته که جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ و بقای خودش روی بستن تنگه هرمز و حمله به کشتی‌های تجاری و موضوع تشدید رویارویی با آمریکا تکیه کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق به خطر انداختن امنیت کشتیرانی و حمله به کشورهای عرب همسو با ایالات متحده، بر این باور هستش که میتونه واشنگتن رو وادار به عقب نشینی بکنه. نیوزیلند هرالد هم نوشته که تندروهای جمهوری اسلامی به دنبال ادامه جنگ با آمریکا هستند و از طریق استفاده از اون فضای ناامن و مخالفت با مذاکرات، هر گونه بحث مصالحه رو به عنوان یک موضوع خطرناک و نامشروع دارن جلوه میدن. این روزنامه نیوزیلندی به نفوذ بیشتر سپاه و نهادهای امنیتی در ساختار قدرت هم اشاره کرده و نوشته که مخالفان داخلی در ایران تحمل نمیشن از سوی حکومت. روزنامه چوسان دیلی کره جنوبی هم در مطلب خودش نوشته که جمهوری اسلامی تهدیدی هستش برای کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و حملات هوایی آمریکا هم به این خاطر انجام شده که توان جمهوری اسلامی رو برای حمله به کشتی‌های غیر نظامی کم بکنه و اون مسیر حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز رو باز نگه بداره. در همین ارتباط، آقای جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، هم در گفتگو با شبکه NDTV هند گفته که آتش بس بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا از ابتدا پایدار نبوده، چون اصلا در تهران هیچ مرکز قدرت واحدی وجود نداره که بتونه اون رو اجرا بکنه و حملات آمریکا و اسرائیل خلای قدرت رو در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. آقای بولتون در ادامه گفتگوی خودش با شبکه NDTV هند به نشانه هایی از فروپاشی داخلی در جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته که بحران هایی مثل کمبود شدید آب و مشکلات اقتصادی و نارضایتی گسترده‌ای که در بین مردم ایران به خصوص جوانان وجود داره همچنان پابرجا هستش و اون نمایش سازماندهی شده مراسم تشییع خامنه‌ای هم که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته بود و هدفش این بود که یک قدرتی رو و ثباتی رو از رژیم جمهوری اسلامی نشون بده، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کنه.
0: ایبا بازتاب نقش تهران در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه در تشدید تنش‌ها در منطقه. سپاس از تو از ملبورن با ما. همچنان همراه ما هستید از استودیو ایران اینترنشنال لندن. نگاهی دوباره به سرخط خبر. موج جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه عملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. جمهوری اسلامی میگوید حمله به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس دفاع مشروع است. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داد. این شبکه گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه های از ارزیابی های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاک ترکیه را شناسایی کرده و همین اطلاعات باعث شد هواپیمای او پیش از پرواز تعویض شود. طبق گزارش کانال 12 مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند، اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده بود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت آمریکا باید هزینه سنگین آنچه او انتقام خون خامنه‌ای خان را بپردازد. عباس گودرزی گفت پیگیری این موضوع باید در حوزه‌های قضایی، دیپلماسی و قانون‌گذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفت پیام مشتبه خامنه‌ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. رئیس دیوان عالی کشور گفت جمهوری اسلامی پیگیری انتقام از اسرائیل و آمریکا را در مجامع سیاسی و بین المللی دنبال می‌کند. محمد جعفر منتظری در مراسم علی خامنه‌ای با اشاره به پیام مشتبه خامنه‌ای گفت انتقام از اسرائیل و استکبار جهانی خواسته امت اسلامی و امری حتمی است. در این بین کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش با انتشار توییتی خواست مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کند که پاسخ هر گونه سوءقصد احتمالی علیه مشتبه خامنه‌ای، مقام‌های لشکری و کشوری از پیش مشخص شده باشد. غریب‌آبادی مدعی شده پاسخ در برابر هر گونه سوءقصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او همچنین گفته هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. عرفان قانعی فرد پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان را به غنیمت گرفته.
5: هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکا است که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد به همین سادگی، با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن در برخی مواقع، سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی این مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه. جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه ندارن.
0: شاخص فلاکت در ایران در سال 1404 به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسیده. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خانوارها به بیش از 50%، نرخ بیکاری به 7.5% رسیده. در نتیجه شاخص فلاکت به بیش از 58% افزایش یافته. این شاخص در سال 1403 حدود 40% بود. در سال 1395 همزمان با اجرای برجام به حدود 19% کاهش یافته بود. بررسی روند سالهای اخیر نشان می‌دهد افزایش شدید شاخص فلاکت بیش از آن که ناشی از بیکاری باشد نتیجه تورم گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارها بوده. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. علی دادپی اقتصاددان می گوید وقتی حکومت هزینه ماجراجویی های خود را به شکل گسترده پایه پولی به مردم منتقل می کند، در عمل مالیات جنگ را به مردم تحمیل کرد.
6: ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تأمین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات‌ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون این که بخواهن، بدون این که رأی داده باشن، بدون این که کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنند.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت توانیر گفت در پی حملات آمریکا و اسرائیل توان شبکه برقی کشور کاهش یافته. محمد الله داد گفت حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کاهش یافته، بیش از 2000 نقطه از شبکه آسیب دیده. به گفته او همزمانی این آسیب‌ها با موج گرما باعث کاهش راندمان شبکه برق شده. علی اصغر احمد پناه از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان پس از بازداشت مجدد در 6 تیر ماه 1405 به مدت 15 روز است که در زندان تهران بزرگ محبوس است و تا کنون اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت او در دسترس نیست. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، احمد پناه از بیماری حاد تشنج رنج میبرد و زندگی او منوط به مصرف منظم و روزانه داروهای تخصصی است. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای تهران، کرمانشاه، رشت، اهواز، شوش در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردند. بر اساس گزارش کانال شورای بازنشستگان ایران، معترضان خواستار اجرای کامل ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق بازنشستگی با افزایش هزینه زندگی، پرداخت فوری معوقات مزدی و ارتقاء سطح خدمات درمانی شدند. برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس، خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان، منطقه بوفور، وارد شد. منطقه‌ای که ماها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب‌الله قرار داشت، اکنون در کنترل ارتش اسرائیل. بابک ساقی در این گزارش تصویری از شرایط میدانی، ادامه تنش، از آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان تا وضعیت امنیتی و فضای حاکم بر قلعه راهبردی بوفور به ما می‌دهد.
7: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
8: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطور که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
7: ارتش اسرائیل تلاش می‌کند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
8: هم‌اکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
9: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
8: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل های حماس در غزه دیدم، این تونل ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
10: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح های ساخت ایران یا سلاح هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
7: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک میکنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه، با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافقهایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
0: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس در گذشت سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام رو تسلیت گفت، از او به عنوان دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی یاد کرد. او گفت سناتور گراهام در زمانهایی که نیاز به شفافیت اخلاقی وجود داشت در سوی درست تاریخی استاد و در دوره‌ای که حامیان مردم ایران اندک بودند از مبارزه آنان علیه استبداد حمایت کرد. شماری از ایرانیان و از دوستداران لینزی گراهام به یاد سناتور جمهوری خواه که شامگاه 21 تیر درگذشت در مقابل سفارت آمریکا در لندن جمع شده، شمع افروختند، یاد او را گرامی داشتند.
11: Make a right, ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
12: لیزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرتر را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
13: Thank you, South Carolina.
12: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مککین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می‌دانستند. سناتور لینزی گراهام، thank you لینزی. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
14: لینزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا میکنن یا نه.
12: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی، خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره، یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: در 6 ماه از قیام ملی مردم ایران، جمعی از ایرانیان مقیم کانادا مقابل ساختمان شهرداری کلگری گرد هم جمع شدند تا یاد بیش از 40,000 جان باخته این قیام رو زنده نگه دارند. حاضران با خواندن نام شماری از جاویدنامان با خانواده‌های دادخواه اعلام همدردی و همبستگی کردند. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
15: در 6 ماه از قیام ملی مردم ایران، اینجا مقابل ساختمان شهرداری شهر کلگری، جمعی از ایرانیان این شهر گرد هم جمع شدند تا نام و یاد بیش از 40,000 نفر از فرزندان ایران رو که در جریان این قیام توسط حکومت جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند رو زنده نگه دارند. در این تجمعات هفتگی، بخشی از برنامه به خواندن نام تعدادی از جاویدنامان اختصاص داره. اعضای این کمیته با شماری از خانواده های این افراد در ارتباط هستند و خاطرات و روایت ها و نقل قول های از این خانواده ها رو برای حاضران بازگو می کنند.
16: برای خرید شیر خشک دختر 18 ماهه اش از خانه خارج شد. و با شلیک گلوله.
15: همچنین با خواندن بیانیه‌ای به زبان انگلیسی که در اون به سرکوب خونین 18 و 19 دی ماه اشاره شده، توجه رهگذران رو جلب میکنه و باعث میشه برخی از اونها درباره هویت این افراد و اونچه در ایران رخ داده سوال کنن. من مطمئن هستم و ایمان دارم که ایران آزاد خواهد شد و برای این اعتقادمون و ایمانمونه که داریم می جنگیم و آزادی ایران بدون شک مدیون تمام جاویدنام ها و پدر مادر هایی هست که این افراد رو پرورش دادن.
17: I am a security guy. I actually have the honor and privilege of.
18: من در حوزه امنیت فعالیت میکنم. در واقع زمانی که شاهزاده در کانادا حضور داشت، تیم ما مسئول حفظ امنیتش بود. امروز به اینجا اومدم تا از این حرکت و از مردم ایران حمایت کنم. فقط باید به شما بگم ناامید نشید و ادامه بدید.
17: جاوید شاه.
19: امروز وظیفه ما ایرانیان خارج از کشور ادامه دادن صدای مردم ایران و تلاش برای آزادی.
15: به گفته برگزار کنندگان، این گرد همایی پیامی از همدردی و همبستگی با خانواده هایی است که 6 از دیگر صدای فرزندان عزیزان خود را نشنیدند. به گفته آنها، جمهوری اسلامی میخواست با کشتن معترضان نام و صدای آنان را خاموش کند، اما فرزندان جان باخته ایران برای همیشه در حافظه جمعی مردم زنده خواهند ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: و تصاویر زنده از حادثه آتش سوزی در پایتخت تایلند. شعله های آتش نیمه شب گذشته به وقت محلی یک میخانه در بانکوک رو در بر گرفته. این حادثه دست کم 27 کشته داشته. از 63 نفر زخمی اون 22 نفر شرایط بحرانی داره. گمان میره در میخونه در منطقه چاتوچاک رخ داده باشه. آتش نشانان نیم ساعته تونستن آتش رو مهار کنن، اما به دلیل بسته بودن درهای خروجی و اضطراری، کسانی که در میخانه بودن در دود آتش گرفتار شد. 8 صبح تهران با آخرین ها با شما خواهیم.

0: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: امیدتون نگه داریم
5: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.
12: یک دو سه یک دو سه
13: گفتن 4 دقیقه داری.
14: من با 2 سوالم یا اسرائیل.
15: مرسی در خدمت.
16: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
17: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
18: وابستگان به سپاه
19: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
20: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
21: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
22: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
0: از کسی دیگه درس کنن.
22: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

تنگه هرمز یک آبراه بسیار حساس جهانی است که بسته شدن اون بر سه عنصر تأثیر میگذاره: اقتصاد جهانی، تجارت جهانی و ترانزیت جهانی. خب در اثر جنگی که تنگه هرمز یک آبراه بسیار حساس جهانی است که بسته شدن اون بر سه عنصر تأثیر میگذاره: اقتصاد جهانی، تجارت جهانی و ترانزیت جهانی. خب در اثر جنگی که رخ داد و پرونده و بر

0: تمام تلاش تهران این هست که بگه قواعد بازی در هرمز رو من تعیین میکنم. در این حال امریکا هم التفات داره که اگر قواعد بازی در دست جمهوری اسلامی باشه باید خیلی امتیازات بسیار بسیار زیاد بده. از این جهت اراده امریکا هم بر این است که نه، قواعد بازی رو من تعیین میکنم. تمام دعوا اینجاست که این قاعده بازی را کدام طرف بتواند اعمال کند و اراده خودش رو تثبیت کند. خب یک تفاهم نامه حاصل شده بود که یک زبان مشترکی تا اندازه‌ای حاصل آمده بود که بشینن و یک ترتیباتی رو برای مشکلات این جنگ در نظر بگیرن. میانجیگران متعددی هم در اینجا دخیل بودن، اما شما توجه داشته باشید همین مراسم تشییع علی خامنه‌ای بود که زبان تهدید رو بالا بود. خب داشتن تشییع میکردن، جنازه نشون میدادن و اینها، بعد میگفتن آقای ما رو کی کشت؟ ترامپ کشتش، بعد انتقام بگیرید. خب وقتی شما رو فضای انتقام میرید، ای شعار انتقام انتقام انتقام سخت، این شعارها رو در اذهان مردم پررنگ میکنید، در انظار مردم پررنگ میکنید، خب نتیجهش همین میشه دیگه، تفاهمی دیگه شکل نمیگه. بعد بهش ترامپ رو بکشید، شما بایستی به انتقام بگیرید. این چنین است که در فاصله چند روزی از تدفین علی خامنه‌ای ما ببینیم که زبان تفاهم به کنار رفته و زبان تخاصم به وضوح بالا گرفته. در اثر زبان تفاهم، اون تفاهم نامه 17 ژوئن حاصل شده بود. حالا که زبان تخاصم هست، پیشبینی این هستش که خب دو طرف به میز مذاکره بر نگردن، دست کم در روزهای آتی یا هفته آتی به نظر نمیرسه، مگر اینکه دوباره زد و خوردی بکنند و مگر اینکه کشورهایی دخیل بشوند و مگر اینکه معادلات جهانی، اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی تحت فشار قرار بگیره، تا شاید بعداً دوباره امکان این که دو طرف به میز مذاکره برگردن، که خب بسیار بسیار این احتمال الان ضعیف به نظر میاد.
1: جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رژیم تروریست و خود لینسی گراهام به شدت با این رژیم مخالفت میکرد، خب اینها لینسی گراهام رو در لیست تروریستی قرار داده بودن، ابراز خوشحالی کردن، در تلویزیونشون شادباش گفتن مرگ لینسی گراهام رو. خب این یک رژیم نرمال نیست، یک رژیم تروریستی، بزرگترین حامی برحال تروریست در سطح جهانه. و با توجه به اینکه لینسی گراهام خب خیلی هم سالم بود و فعالیتاش رو هم داشت ادامه میداد و جدیدن هم جمهوری اسلامی حتی ترامپ رو هم برحال تهدید به انتقام، تهدید به ترور کرده، خب اینها این شایبه ها رو میتونه ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در برحال مرگ لینسی گراهام ممکن نقشی داشته باشه. اما خب تمام برحال این مسائل بررسی میشه، مسلمن کالوبوچی کافی صورت خواهد گرفت، از لحاظ پزشکی کاملا بررسی میشه به این که آیا واقعا یک سکته قلبی ساده بوده یا مسئله خاص دیگری بوده مثل مسمومیت یا دیگر مسائل. من شخصا فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی جرأت اون رو داشته باشه. شعار زیاد میزنه، شعار زیاد میده، پارس زیاد میکنه، اما در واقع در اینجا جرأت عمل رو من گمان نکنم داشته باشه. اگر این کار رو احتمالاً کرده باشه، واقعا به معنای یک خودکشی خواهد بود، چون ماهیت درگیری های جمهوری اسلامی با آمریکا رو عوض میکنه و اون موقع به شکلی همون حالت پرل هاربر رو خواهد داشت برای ژاپنی ها. آمریکا این بار مجبور به واکنشی متفاوت خواهد بود، مجبور به این خواهد بود که بیاد در پی برحال مجازات کامل جمهوری اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی. احتمالش رو بسیار ضعیف میدونم، ولی در هر صورت این مسئولان پزشکی گزارش خودشون رو به زودی اعلام خواهند کرد.
2: 24400 ساعت 9 اوج کاسبی و اوج بازار ما برقد. ابرقدرت خاورمیانه برقش هر روز خدا این ساعت قطعه. والا ما دیگه گرفتار شدیم، یه بار صبح میره، یه بار ظهر میره، یه بار شب میره،

0: چه اوضاعیه؟ اینجوری هم نمیشه دیگه مملکت داری بود. نمیتونید بذارید بغل. وقتی نمیتونید قبول کنید یه سری مسئول دست پاچلوفتیه بی وجود اون بالا نشستن.
1: امروز 20 تیر کاشان شرایط امرانیم فرق یک برق رفته، یکی بعد از برق رفته. الان ساعت 8 شب هنوز برق نیامده، فقط یه وصلی داشتیم از ساعت 4:20 تا 4:30 همچنان
2: برق نیست. مملکت درست کردن ما واقعا نمیدونیم با چی کار کنیم، اینقدر که گرمه. بالاخره تابستون اومد، مثل اینکه در ایران از بختیاری مردم ایران بود. امسال گرمای تابستون دیر اومد، تقریبا با چله تموز اومد. خب منطقی هم هست، چله تموز در ایران معروفه به گرماش، خرماپزون ایران عزیز ماست. ما تا هفته های پیش، همین هفته پیش، در شمال غرب ایران و در شمال شرق خراسان دوست داشتنی بارون داشتیم، بارندگی‌های خیلی خوبی داشتیم، اما از دیروز دیگه این گرمای تابستون اومده. به موازات گرمای تابستون حالا اون ناترازی برقی که ما چند سالی باش درگیریم حالا خودش رو نشون میده، اگرچه که به ناترازی سالهای گذشته تقریبا به مرز 20,000 مگاوات رسیده. حالا باید اون مشکلات، اون ضربات سنگینی که به بعضی از نیروگاه‌های ما در طی جنگ اخیر خورده را اضافه کنیم. به خاطر همینه که ما تقریبا از یکی دو هفته قبل در بخش صنایع، بخش کشاورزی نشونه‌های بیبرقی رو دیده بودیم، صدای بخش صنایع در اومده بود. اما با شروع تابستون و چله تموز از دیروز دیگه مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن که به مرور هر چقدر ما جلوتر بریم این خاموشی‌ها در بخش خانگی بیشتر و بیشتر میشه تا از تابستون رد بشیم.
3: معیشت منزلت حق مسلم ماست. معیشت منزلت حق مسلم ماست.
4: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه 21 تیر 1405 علارم گرمای بالای 5 درجه در کف خیابان.
5: آموزه های جدید اقتصادی که به دلیل صورتبندی اون جایزه نوبل هم گرفته شده، اقتصادهای رانتی، حکومتهای رانتی معمولا دو دسته سازمان دارن. یک دسته که فربه و فربه میشه، مثل فرض بکنیم سپاه پاسداران یا صدا و سیما یا رسانه های حکومتی، اما به زیان اون نهادهایی که نهادهای فراگیر و عامل منفعه خوانده میشه، مثل همین تأمین اجتماعی. حالا چه اتفاقی افتاد؟ یه حاکمیت رانتی برای بقای خودش دائما میباید سازمان های موازی ایجاد بکنه و بمکه امکانات، منابع و البته انرژی رو از سازمان‌هایی که عامل منفعه هستن، تنها به سازمان تأمین اجتماعی که به هر حال مربوط است به نیروی کار، این سرمایه نیروی کار به هر حال اونجا تجمیع شده، مربوط نمیشه. آموزش و پرورش رو نگاه بکنید، بهداشت و درمان رو نگاه بکن، این حکومت از اونجا امکانات رو میمکه. اما خب چه اتفاقی افتاده به طور خاص در تأمین اجتماعی؟ مهمترینش فساد گسترده‌ای بوده که در نه یک سال بلکه به طور کلی و در چندین سال به شکل مزمن وجود داشته و منابع رو در اختیار همون مؤسساتی قرار داده که موسوم هستن به مؤسسات بهره‌کش و انحصاری بر اساس آموزه‌های جدید اقتصادی که وجود داره. و همچنین مدیرانی که برگماشته شدن، مدیرانی بوده بقایت بی‌کفایت، سوء مدیریت کردن، منابع رو در اختیار نهادها، مؤسسات سرکوب نرم و سخت حکومت گذاشتن. و البته سرمایه گذاری هم که شده سرمایه گذاری های ناموفقی بوده. افسون بر این، اقتصاد ایران یه اقتصاد بحران زده است و تأمین اجتماعی یکی از ابر بحران های اونه. خب چه اتفاقی افتاده؟ اولا بحران‌های گوناگونی که عرصه دولت رو در نوردیده منتقل شده به اینجا و بازگشت پیدا کرده. بنابراین حکومت استفاده کرده از منابعش برای تأمین کسر بودجه، برای تزریق پول به سایر مؤسسات، منتها خود این باعث کسر بودجه این مؤسسه شده و این کسر بودجه به یه دور باطل ختم شده که الان حاکمیت نمیتواند تأمین بکند منابع مالی رو جهت پرداخت مستمری بگیران و همچنین سایر بدهی‌هایی که به نیروی کار ایران داره.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان مان به حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم و گفتش بله بابا تو پوش دولت ها کیش کاری نگرد.
4: ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
6: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد هست. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر هست که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان رو فراهم کرده.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: موج جدید حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. تهران میگوید حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در کرانه خلیج فارس دفاع مشروط است. طرح احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا تعویض شد. بعد در ادامه گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جنوب لبنان: برای نخستین بار پس از آتش بس اسرائیل اجازه بازدید خبرنگاران از منطقه حائل را صادر کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده، ده‌ها هدف را در مکان‌های مختلف مورد اصابت قرار داده تا توانایی جمهوری اسلامی برای ادامه حمله به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را کاهش دهد. در این بیانیه آمده در حملات برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، کشتی‌های نیروی دریایی، پهپادها و شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک سپاه پاسداران حمله کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان، شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیری که از جمله مناطق اطراف روستای تاهروی هدف حمله قرار گرفتند. گزارش‌های از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در این استان منتشر شده. در خوزستان، شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، تسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان، گزارش‌های از حمله به چابهار منتشر شده. در استان مرکزی، همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنده بار دیگه هدف حمله قرار گرفته. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در بحرین، کویت و اردن خبر داده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه، جمهوری اسلامی این حملات را از مناطق مرکزی و غربی ایران انجام داده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرده زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. همچنین سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هر کدام به صورت جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت خبر دادند. وزارت کشور بحرین از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد و ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. برای نگاهی به کم و کیف این حملات همکارم سامان همراه ماست اینجا در استودیو. سامان، از چه در واقع تصریحاتی استفاده شده وقتی که میگن حملات تهاجمی بوده؟ دقیقاً منظورشون چیه؟
1: سیما جان، بر اساس بیانیه که ارتش آمریکا اعلام کرده، توی دیشب سامانه‌های موشکی، پدافندی، قایق‌های سپاه و رادارهای ساحلی رو هدف قرار دادن. آمریکا برای حمله خودش از کشتی‌های جنگی، جنگنده‌ها، پهپادهای انتحاری و برای اولین بار از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. یعنی شناورهای هدایت پذیر از راه دور که انتحاری هستند. آمریکا قبل از این هم در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز از شناورهای هدایت پذیر استفاده کرده بود که کار رهگیری رو داشتن شناسایی میکردن، اما این برای اولین باره که از یک شناور هدایت پذیر یا یک شهپاد انتحاری استفاده میشه. این اولین باره که داره استفاده میشه توسط آمریکا در یک جنگ واقعی و خب با توجه به قابلیت هایی که این تسلیحات داره میتونه یک معادله رو شاید در مبارزاتی که حالا دارن، درگیری هایی که در تنگه هرمز هست، تغییراتی رو ایجاد بکنه، چون شناور میره و هدایت میشه، هدفش رو پیدا میکنه، اپراتور پیدا میکنه و در نهایت بعد از پیدا کردن هدف در کنارش و پس از برخورد منهدم میشه که میتونه به حال در برای رویارویی با قایق‌های کوچک سپاه و حالا تجهیزاتی که دیگری که هست استفاده بشه. در مقابل همطور که داخل خبرها داشتیم، جمهوری اسلامی نیروهای نظامی حملات گسترده‌ای رو آغاز کردن از غرب ایران و مرکز ایران به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی. بر اساس آن چیزی که گفتن، سپاه توی اطلاعیه‌ای که داده گفته که به زاغه‌های مهمات و پایگاه‌های ارتش آمریکا در اردن حمله کرده، همچنین به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حملات رو داشته. سپاه و ارتش هر کدام جداگانه بیانیه‌هایی دادن و گفتن که به پایگاه‌های آمریکا در کویت حمله کردن. همونطور که داخل خبرها داشتیم، بحرین از به صدا در آمدن آژیرهاش گفته، اردن هم خبرهایی رو داده که از درگیری داشته با اهداف پرنده یا حالا پرنده هایی که برای حمله توی آسمون مشاهده شدن. و حالا بالاخره باید دید که در نهایت این حملاتی که انجام شده خسارت هاش چه حد و چه اندازه‌ای هست، چه از جانب آمریکا در خاک ایران و چه حملاتی که جمهوری اسلامی داشته. باید ببینیم که خسارت هاش چقدر هست.
0: ممنون از همراهیت اینجا در استودیو با ما. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین المللی دفاع مشروع می داند. و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افزود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. با وجود هزینه‌های سنگین جنگ و حملات گسترده آمریکا به صدها هدف در ایران، جمهوری اسلامی همچنان کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو هدف قرار میده. با ادامه این راهبرد تهران چه هدفی رو دنبال میکنه؟ در نهایت قرار از این تقابل چه نصیبش بشه؟ چی میخواد؟
2: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر تمامی بینندگانتون در سراسر گیتی. ببین، هر کدوم از دو کشور یعنی آمریکا و ایران هدفهای خودشون رو پی میگیرن. اگر بخوایم به هدفهای استراتژیک ایران نگاه کنیم، نخست میخواد اون فشار اقتصادی رو که میتونه این حمله ها به کشورهای دیگه بیاره گسترش بده. دیگر این که میخواد از نظر مصرف داخلی حفظ چهره سرخ خودش رو با سیلی سرخ نکنه، بلکه بتونه اون رو نشون بده. دیگر این که اگر قرار باشه گفتگوی باشه، ایران میخواد در مذاکره به نوعی امتیازگیری بکنه. و از همه مهمتر این است که ایران میخواد نشون بده در برابر قدرت بزرگ آمریکا و کشورهای متحدش تا چه اندازه قدرت تقابل در تنگه هرمز رو داره و حرف آخر رو در مورد تنگه هرمز میزنه و استقلال و امنیت این تنگه برای کشتیرانی و اقتصاد در دست ایران است.
0: چونه به گوهرزاد، با ادامه حملات آمریکا و پاسخ موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه‌ها و شناورهای آمریکایی و کشورهای منطقه، خطر گسترش درگیری تو چه اندازه جدیه؟ این چرخه حمله و پاسخ چه تأثیر رو امنیت خلیج فارس، کشتیرانی و تلاش‌های دیپلماتیک می‌گذاره؟
2: ببینیم، این خطر گسترش درگیری بسیار بالاست، برای اینکه دست کم جمهوری اسلامی قابل کنترل نیست و به این ترتیب میخواد تمام تلاش خودش رو بکنه تا امتیاز بیشتری داشته باشه. این ورود جمهوری اسلامی به این چرخه حمله و پاسخ در واقع به گونه‌ای وقتی پایگاه‌های آمریکا رو هدف قرار میده، نخست امنیت خلیج فارس رو و مسئله کشتیرانیش رو به عنوان یک بحران پایدار میخواد داشته باشه و دیگر این که بتواند درباره آینده مذاکرات به موضع‌گیری ویژه‌ای بپردازه و بتونه بگه که راه‌های دیپلماتیک هنوز بسته نیست و ما توان مقابله داریم و میتوانیم پایگاه‌های آمریکا در جهان رو مورد هدف قرار بدیم. در همین رابطه است که شما میبینین جمهوری اسلامی چشم دوخته به این که کشورهای دیگر جهان از جمله روسیه، چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چه واکنشی نشان میدن. شما میبینید که این کشورها هر کدوم دارای توان متفاوت است، از جمله اینکه امارات و بحرین و کویت موضع ویژه خودشونو دارن و بر اثر اصابت این موشک ها به خاکشون و به خاک آمریکا تلاش میکنن که بتونن پیش برن، ولی ایران محور میانجی ها رو مثل قطر و عمان رو هم مورد حمله قرار داده و این مورد حمله قرار دادن محورهای میانجی میتونه به زیانش تموم بشه، برای اینکه دیگه شناورهای آمریکا در اون منطقه میتونن به راحتی راه خودشون رو طی بکنن و روسیه و چین که متحدای ایران بودن در این زمینه موضع‌گیری ویژه‌ای نمی‌کنند، کما اینکه روسیه همواره خواسته از این آب گلالود ماهی بگیره در این 48 سال از جمهوری اسلامی، و چین هم با اینکه چاه‌بهار مثلا مورد هدف قرار گرفته و از اونجا بوده که مسئله چاه‌بهار رو در اختیار داشته و می‌خواسته کاری انجام بده، به این ترتیب نتونسته کاری رو انجام بده. مهمترین مسئله این استش که بازیگران غیر دولتی که در این مسیر هستن مثل محور مقاومت بتونن به عنوان شبکه‌های متحد ایران در منطقه عمل بکنن و این چیزیست که جمهوری اسلامی هنوز میخواد.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، میهمان ما. سپاس از شما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. او تاکید کرد اگر رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد حتما از آن برای نابودی اسرائیل استفاده می‌کرد. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دست از افراد در غرب، مشخصاً آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابیگری میکنند.
3: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه، تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند، مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودند، حالا نه به عنوان لابی لزوماً بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودند و این پیام برای اونها هم هست.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در استودیوی ما لندن، ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. جمهوری اسلامی میگوید حمله به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس دفاع مشروع است. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داد. این شبکه گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه‌هایی از ارزیابی‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ در خاک ترکیه را شناسایی کرده و همین اطلاعات باعث شد هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا پیش از پرواز تعویض شود. طبق گزارش کانال 12، مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند، اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت آمریکا باید هزینه سنگین آنچه او انتقام خون خامنه‌ای خان را بپردازد. عباس گودرزی گفت پیگیری این موضوع باید در حوزه‌های قضایی، دیپلماسی و قانونگذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفت پیام مشتبه خامنه‌ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. عرفان قانعی فرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان را به غنیمت گرفته.
4: اینجا چند نکته هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی، سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکا است که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد، به همین سادگی، با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن، در برخی مواقع سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی این مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه. جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه نداره.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند. بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. دولت بریتانیا در واکنش به افزایش یهودی ستیزی از بزرگترین برنامه تأمین امنیت برای جوامع یهودی این کشور رو نمایی کرد. بر اساس اعلام دولت، بیش از 250 میلیون پوند طی 3 سال آینده برای تقویت تدابیر امنیتی مراکز و جوامع یهودی اختصاص خواهد یافت. این سرمایه گذاری با هدف افزایش حفاظت از کنیسه ها، مدارس و مراکز اجتماعی و دیگر نهادهای وابسته به جامعه یهودیان اختصاص یافته. بخش هایی از یک سند دستنویس متعلق به یحیی سنوار، رهبر پیشین حماس، مربوط به سال 2022 نشان می‌دهد این گروه انتظار داشته اسرائیل در واکنش به حمله 7 اکتبر 1 سال بعد حتی از بمب هسته‌ای هم استفاده کند. این سند همچنین به نیروهای مهاجم دستور می‌دهد هدف بیرون راندن شهرک نشینان با اولویت کودکان و زنان است و مردان 17 تا 50 ساله باید به گروگان گرفته شود. برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس، خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان، منطقه بوفور وارد شد. منطقه‌ای که ماها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب الله قرار داشت، اکنون در کنترل ارتش اسرائیل. بابک اسحاقی در این گزارش تصویری از شرایط میدانی، ادامه تنش، از آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان تا وضعیت امنیتی و فضای حاکم بر قلعه راهبردی بوفور به ما ارائه داد.
5: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
6: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطوری که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
5: ارتش اسرائیل تلاش می‌کند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
6: هم اکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تاکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسه.
7: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاهی برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
5: همانطوری که میبینید ما در یکی از تونل‌هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل‌های حماس در غزه دیدم، این تونل‌ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک‌های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل‌ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه‌هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
8: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
5: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه. با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافق‌هایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در این بخش خبری. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها، تشدید تنش در تنگه هرمز و کشیده شدن آن تا دست کم 5 استان ایران و 3 کشور منطقه با شما خواهیم بود، از استدیوی ایران اینترنشنال لندن و طرح احتمالی تهران برای ترور ترامپ در ترکیه. با ما بمونید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدن.
1: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
2: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
1: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها به جمهوری اسلامی.
2: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
3: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
2: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
4: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
5: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
6: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
2: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
7: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
8: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
9: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
2: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
10: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
11: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
12: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
11: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
13: پشتتم توی درد و غم، حتی وقتی نداری چاره.

0: به جای خون میبینم روزیو بخندیم با دل و جون.
1: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
1: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. درگیری های جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان. سپاه و سنتکام در حال رفتن به سمت درگیری های بیشتر و جنگ سومند. آتش بس پایان یافته. تفاهم نامه از هم پاشیده. دامنه حملات متقابل روز به روز در حال افزایش و گسترشه. با وجود اینی که تفاهم نامه امضا شده بود و یک مهلت 60 روزه امضاش تعیین شده بود که به توافق برسن، طی 25 روز گذشته نه تنها پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده، بلکه نشانه های شدید تنش و فاصله گرفتن از توافق و رفتن به سوی جنگ جدید و سوم بیشتر شده. نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی از 7 روز گذشته 4 روزشو در حال حمله به همدیگه بودند. هواپیماهای آمریکا در طول این هفته تقریبا هر شب در حال بمباران مداوم مقرهای سپاه از چابهار در استان سیستان و بلوچستان تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، بندر لنگه، خود بوشهر، بندرعباس تا معاشر، آبادان در استان خوزستان بودند و حالا بمباران ها به عمق بیشتری در خاک ایران کشیده شده. کرمان یک مناطقش بمباران شده. حاجی آباد در 165 کیلومتری شمال بندرعباس بمباران شده. مقرهای سپاه در جزایر هم زیر بمباران شدیده. مقر تفنگدارای دریایی سپاه در جزیره بوموسا و فارور در ساعات گذشته بمباران شده. ظرف همین یک هفته کل خطوط ساحلی بیش از 1700 کیلومتری جنوب در حال بمباران بوده. حتی فراتر از اون، هواپیماهای آمریکایی مقرهایی رو در استانهایی که در عمق خاک ایران هستن هدف قرار دادن، مثل حملات دیشب به مراکز سپاه در استانهای لرستان، کوکولی و بورحمد، کرمان. شنبه شب یکی از شدیدترین حملات آمریکا به مراکز نظامی سپاه رخ داد. امروز عصر یک شنبه هم حملات ادامه پیدا کرد. تقریبا ظرف فقط یه هفته شدت عملیات آمریکا هر شب رو به افزایش بوده. متقابلا سپاه هم حجم عملیات خودشو گسترش داده، به 6 کشور حمله کرده. دیشب بعد از چندین شب حمله موشکی و پهپادی به کویت و بحرین، حمله به عمان و قطر و اردن هم به این حملات اضافه شد. امروز هم به امارات حمله شد. پایگاه العدید قطر که مقر سنتکامه مورد حمله قرار گرفت. عمان هم مورد حمله قرار گرفت. به این دلیل که عمانی ها حاضر نشدن به رغم فشارهای جمهوری اسلامی مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز رو برای عبور مرور کشتی ها ببندن. سپاه حرف زور زد، اونام قبول نکردن. سپاه بهشون حمله کرد. این گسترش حملات به چه معناست؟ به کجا کشیده میشه؟ آیا طرفین به سوی جنگ سوم میرن؟ به نظرم بله.
1: یک شنبه 21 تیر ساعت 3 صبح سمت سپاه ریشه را زنم بوشه. اینجا این قسمت نیروگاست و این قسمت سپاه ریشه. اینجا را زدم و آتش سوزی شیح نیگاست.
0: مهمترین نتیجه‌ای که میشه از این درگیری‌های روزهای اخیر بگیریم اینه که جمهوری اسلامی آمریکا پشت به توافق و رو به جنگ دارن حرکت میکنن. حدود یک ماه پیش که ترامپ و پزشکیان تفاهم‌نامه را امضا کردن، بعضیا فکر کردن دو طرف الان با سرعت زیادی به سمت توافق میرن. تفاهم‌نامه را تبدیل میکنن به توافق. 60 روز هم برای دستیابی به این توافق اعلام کردن. ولی چی شد؟ در این 25 روزی که از امضای تفاهم‌نامه گذشته نتونستن گام‌های مهمی رو به جلو بردارن، بلکه برعکس گام‌های بلندی رو به عقب برداشتن. به سمت گسترش درگیری دارن میرن. محور اصلی تفاهم‌نامه این بود که تنگه هرمز باید باز بشه. آمریکا محاصره بنادر ایران رو لغو کنه. پولای مسدود شده جمهوری اسلامی رو آزاد کنن و جمهوری اسلامی هم صادرات نفت رو با معافیت موقتی که آمریکا داده از سر بگیره. اما الان چی شده؟ ظرف 25 روز خیلی از این تصورات بر باد رفت. جمهوری اسلامی داره دوباره به کشتی‌ها حمله میکنه. عبور و مرور در تنگه هرمز رو دوباره ناامن کرده و دیشب اصلا گفت کاملا تنگه بسته است. جواب ترامپ چی بوده؟ که خیلی خوب، ما بهتون یه هفته امان دادیم تا جنازه رهبرتون رو که روی دستتون مونده بود دفن کنید، ولی شما همون موقع به کشتی‌ها در تنگ هرمز حمله کردید. بنابراین ترامپ هم دستور بازگشت با بمباران ها رو صادر کرده و میبینیم که دامنه حملات آمریکا به سپاه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. الان دیگه تفاهم نامه به نظرم از هم پاشیده، آتش بس تموم شده. آمریکا معافیتی رو که برای صادرات نفت جمهوری اسلامی داده بود لغو کرده. ما عملا وارد مرحله ای شدیم که دیگه تفاهمی نیست، آتش بسی نیست، مذاکره جدی در کار نیست، عملیات نظامی آمریکا از سر گرفته شده بدون اینکه اسمش جنگ باشه، ولی دارن میرن به سمت جنگ. هر کشتی که سپاه میزنه آمریکا در جوابش ده ها هدف سپاه رو میزنه. به نظرم روند مذاکرات در حال فروپاشیه، امید اندکی به حفظش باقی موند. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی به جای رفتن به سمت اجرای تفاهم، به جای رفتن به سمت مذاکرات جدیتر برای توافق، ترجیح داد به کشتی ها حمله کنه، ترجیح داد که هم مذاکره کنه که پولاش آزاد بشن، هم به کشتی ها حمله کنه. این شدنی نیست. به همین دلیل ما داریم الان به سمت وضعیتی میریم که ترامپ به این نتیجه رسیده و داره میرسه که جمهوری اسلامی به تفاهماتی که میکنه پایبند نیست. بنابراین لازمه که یه بار دیگه با حملات نظامی روبرو بشه تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی مجبور بشه از یه موضع ضعیف‌تر دوباره بیاد پای سر میز مذاکره تسلیم بشه. آمریکا الان همزمان دنبال اینه توان سپاه رو برای حملات به کشتی‌ها کاهش بده، این یک. دو، توان موشکی پهبادی سپاه رو برای حمله به کشور منطقه اونا رو کاهش بده. توان موشکی و پهبادی سپاه برای حملات به کشورهای منطقه کاهش پیدا بکنه برای حمله به پایگاه آمریکا. و سوم، آمریکا داره تلاش میکنه با نابودی تدریجی کل توان نظامی سپاه و ارتش در سواحل جنوبی ایران زمینه رو برای حملات گسترده تر در آینده در صورت لزوم فراهم کنه. یعنی یه حمله گسترده تر مثلا با استفاده از تفنگدارای دریایی آمریکا و لشکر 82 هوا برد. اینو در نظر داشته باشیم که الان آمریکا علاوه بر دو تا ناو آبپیمابر جورج بوش و آبراهام لینکلن، دو تا ناوگروه آبی هم در منطقه داره با 5000 تفنگدار. یکی ناوگروه آبی خاکی ناو تریپولی، یکی ناوگروه که به رهبری ناو باکسره. اینا هر دوتاشون به نوعی ناوهای هواپیمابر کوچیکن که یه تعدادی هواپیما عمود پرواز F-35 هم دارن. ناوهای همراهشون هم مخصوص عملیات آبی خاکی هن، هاورکرافت دارن برای پیاده کردن نیرو در جزایر یا حتی سواحل یا یه جایی مثل بندرعباس و خوار. همین امروز هم جزایر فارو رو ابو موسا رو زدن که تفنگدارای دریایی سپاه اونجا. این دوتا ناو هواپیمابر آبی خاکی هلیکوپترهای سنگین دارن برای انتقال نیرو و تجهیزات در صورت لزوم. بنابراین من برداشتم اینه که در شرایط فعلی امید به پیشرفت مذاکرات از دست رفته. مذاکرات به شدت کند شده، بی اثر شده، دستاورد مشخص نداشته. طرفین فعلا برگشتن به زبان زور. چرا؟ برای که توازن قوا رو در میدان و روی زمین تغییر بدن، بعد اونو ببرن سر میز مذاکره. به نظرم موقعیت جمهوری اسلامی در حال ضعیف‌تر شدن، چون رفتن به سمت جنگ و درگیری که سپاه این درگیری‌های اخیر رو شروع کرد به ضرر سپاه و جمهوری اسلامیه. چرا؟ چون آمریکا رو برد سمت قطع مجدد صادرات نفت ایران. آمریکا داره میره به سمت بررسی عملات سنگین‌تر. حتی ممکنه اسرائیل هم وارد جنگ بشه. یعنی بعید نیست آمریکا به این نتیجه رسیده باشه که دوباره لازمه یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی حذف کنه. که اگه آمریکا به این تصمیم برسه، به نظرم به اسرائیل هم اجازه میده برای حملات جدید به جمهوری اسلامی. اسرائیل البته از یه مسیر دیگه هم ممکنه وارد جنگ بشه. و اون اینه که سپاه به اسرائیل حمله موشکی کنه و اونام جواب بدن. ایده حمله به اسرائیل رو هم این روزا در تهران زیاد میشنویم. باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته، حسین شریعت‌مداری مدیر کیان هم امروز گفته اگه موشکامون به آمریکا نمیرسه به اسرائیل که میرسه، باید به اسرائیل حمله کنیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و این بحث رو جمع کنم اینجا. حملات جمهوری اسلامی به همسایه‌های جنوبی ایران، این باعث انزوای بیشتر جمهوری اسلامی شده، هم در دنیا هم در منطقه. آمریکا که الان با جمهوری اسلامی درگیر، رابطه شون هم قطع. اروپا هم که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت سرد و تیره است. اسرائیل هم که آماده حمله به جمهوری اسلامیه. هند هم از ادامه عملات جمهوری اسلامی به این کشتیایی که خیلی از ملوانهاش هندیان عصبانیه. اما در جهان اسلام و عرب و منطقه انزوای جمهوری اسلامی اونجا هم در حال بیشتر شدن. امروز سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور اسلامیان علیه حملات جمهوری اسلامی به کشور عربی بیانیه داد، محکومش کرد. این از مهمترین سازمان جهان اسلام. اتحادیه عرب هم که مهمترین سازمان عربیه و نماینده 22 تا کشور عربه، این هم حملات جمهوری اسلامی محکوم کرد. این هم از اتحادیه عرب. شورای همکاری خلیج فارس هم که نماد این 6 کشور همسایه جنوبی ماست، این هم حملات رو محکوم کرد. این یعنی منزوی شدن جمهوری اسلامی در جهان عرب، در جهان اسلام، در منطقه. این از این. اما دیروز اعلام شد در قطر که شیخ حمد بن خلیفه، امیر سابق قطر و پدر امیر فعلی قطر، فوت کرد. چند تا نکته اینجا بگم. اگر هدف نهایی سیاست و حکومت افزایش سطح رضایت مردم از حکومت باشه، شیخ حمد، چه خودش چه پسر شیخ تمیم، نماد حاکم عاقل و حکمرانی خوبه. چرا؟ چند جمله بگم در اهمیت این که چقدر کار مهمی کرد برای مردمش و چقدر ساده دفنش کردن. یعنی دقیقا برعکس خامنه‌ای که چقدر ایران رو نابود کرد، ولی چقدر مراسم جنازه گردانیش رو بیار و ببر و این شهر و اونور و بغداد و نجف و مشهد و قم و تهران رو براش هزینه کردن. یا اون قصر مقبره که برای خمینی ساختن در بهشت زهرا. برعکس این تو قطر، قطری‌ها دیروز اعلام کردن آقا امیر سابقشون معروف به امیر پدر فوت کرده، یه مراسم ساده براش گرفتن، نماز براش خوندن، ساده دفنش کردن.
2: تأتي الدبلوماسية إلى جانب آلاف المواطنين والمقيمين الذين توافدوا ليشاركوا في وداع.
3: الله أكبر.
2: وداعا مقبرة الوسيل بعد قليل. اللهم اغفر لعبدك حمد بن خليفة وارحمه رحمة.
0: دیدی دیگه، یه چند تا بیلبورد ساده براش زدن، یه نماز ساده برگزار شد، یه دفن ساده، قبراشون هم طبق سنتشون ساده است. نه خبر از یه هفته جنازه گردانیه، نه خرجای اونچنانی، نه ساختن قصر مقبره، نه نیازی به این کارهای نمایشی و تبلیغاتی دارن. چرا؟ چون امیر سابق قطر کارهایی رو که باید برای مردمش بکنه کرده، یعنی توسعه قطر، ایجاد رونق و رفاه، افزایش سطح زندگی مردم، افزایش سطح رضایت مردم. هدف نهایی سیاست هم همین باید باشه. به جای که براش تشییع جنازه اونچنانی بگیرن و مراسم و کلی خرج بگیرن، مردم قطر خاطره خوب ازش دارن، قدردانشن که کشورشون رو به سمت توسعه برد، وضع زندگی مردم رو به طور اساسی تغییر داد. همین قطر، امیر قطر که فوت کرد سال 1995 رسید سر کار. بعد موقع من سر کار با تمرکز رو تولید و صادرات گاز، قطر رو تبدیل کرد به بزرگترین صادرکننده گاز مایع یا همون LNG، در حال که مسئولین جمهوری اسلامی، ما هم حوزه گازی رو با اونا مشترک بودیم، مسئولین جمهوری اسلامی با یقه گیری با آمریکا و اروپا باعث تشدید تحریما شدن و ما از همون حوزه گازی که قطر کلی برداشت کرد چیزی برداشت نکردیم. شرکت های نفت و گاز صاحب تکنولوژی و سرمایه اونجا رفتن، به ایران نیومدن. اونا از گاز برای توسعه استفاده کردن، ما حتی برای مصرف زمستونمون هم گاز نداریم، از یه جام گاز برمیداریم. امیر قطر که فوت کرد، شبکه تلویزیونی الجزیره رو تبدیل کرد به یه عنصر قدرت ملی قطر، ولی جمهوری اسلامی حتی یه رسانه آزاد رو هم تحمل نمی‌کنه. شیخ احمد درآمد گاز رو با قدرت رسانه، با قدرت بازیگری دیپلماتیک، با عقل حکومتداری ترکیب کرد. نتیجهش این شده که الان مردم قطر وضعشون خوبه، به سرعت شاهد رشد و توسعه، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه رو در دنیا دارن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه، یکی از قدرتمندترین صندوق‌های ذخیره ارز. درآمد گاز رو با قدرت رسانه، با قدرت بازیگری دیپلماتیک، با عقل حکومتداری ترکیب کرد. نتیجهش این شده که الان مردم قطر وضعشون خوبه، به سرعت شاهد رشد و توسعه، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه رو در دنیا دارن، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه، یکی از قدرتمندترین صندوق‌های ذخیره ارزی جهان دارن. ما مردممون درآمد سرانه‌شون پایین.

0: و در همه این سالا جمهوری اسلامی برعکس عمل کرد. احمدی نژاد 750 میلیارد دلار نفت فروخت به بادش داد. اونا نرخ تورمشون الان زیر 3%، زیر 3%. ما نرخ تورم کشورمون کلیش 100%، برای مواد خوراکی اصلی 200%. امیرای قبلی و فعلی قطر نشون دادن هدف حکومت داری در نهایت افزایش سطح رضایت مردم هست. حکمرانی خوب و حاکم عاقل خوب در نهایت باید نتیجه کارش سر سفره مردم دیده بشه، در زندگی مردم دیده بشه، در زندگی خانواده ها دیده بشه، در افزایش سطح عزت و کرامت مردم و کشورش دیده بشه، که الان مردم قطر در دنیا با احترام باشون برخورد میکنن، خطوط هواییشون قطر ایرویز و پول ملیشون مورد اعتباره، و ما همه اینا رو قبل از انقلاب داشتیم ولی حاکمای جمهوری اسلامی همشون نابود کردن. ما قبل از قطر ایرویز اونا ایران ایرمون سرآمد منطقه بود. قبل از قدرت داشتن پاسپورت قطری ما یکی از بهترین پاسپورتای دنیا رو داشتیم. قبل از ارزش پول قدرتمند قطر ما یکی از قابل اعتمادترین پولا رو داشتیم که در فرودگاه دنیا ریال ما رو نقدش میکردن. الان تریلی تریلی ریال بار کن یه دونه ساندویچ به آدم نمیدن. ما برای سفر به خیلی از کشورهای اروپایی ویزا نمیخواستیم. این صفحه حقارتباری که الان برای ویزا در مقابل سفارتخونه‌های اروپایی در تهرانه، این وجود نداشت. الان مردم عزیز ما تحقیر میشن مقابل سفارتخونه، عزت و کرامتشون آسیب میبینه. این فرق حکمرانی خوب و بد و فرق حاکمای عاقل در یه جای مثل قطر و دبی با حاکمای دیوانه جمهوری اسلامی که نتیجه حکمرانیشون فاجعه شده. بله منم میدونم در قطر دموکراسی نیست، نوع مدل توسعهش هم توسعه عامرانه است، یعنی فضای سیاسی بسته است، ولی توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی هم دارن، انتخابات جدی و نظام حزبی هم ندارن، ولی در عوضش رشد و توسعه اقتصادی دارن، توسعه اجتماعی دارن، توسعه فرهنگی دارن، سطح رضایت مردم از حاکم‌ها خیلی بالاست. هدف سیاست حکومت هم در آخرش همینه، یعنی افزایش سطح رضایت مردم، رشد اقتصادی. مردم باید آخر عاقبت سیاست و سر سفرهشون ببینن که در ایران نمیبینن، در دبی و قطر میبینن. هدف سیاست باید افزایش سطح رضایت مردم باشه. حاکمان باید به مردم حس خوبی بدن از زندگی، مردم احساس عزت و کرامت کنن، چیزی که 48 ساله در ایران نیست و در یه جایی مثل قطر و دبی هست. حملاتی هم که جمهوری اسلامی به دبی و قطر میکنه جدای از دلایل دیگه، یه دلیل مهمش دیگه اینه که عقده‌ای که از این کشورها داره، مردم اون کشورها از حکامشون راضین و مردم ایران از حاکمای جمهوری اسلامی ناراضین و بلکه به شدت متنفرن. اونا نمونه حاکمای عاقل رو دارن برای منافع ملی خودشون و حواسشون به بهبود زندگی مردمشون هست، ولی حاکمای جمهوری اسلامی هدفشون سرکوب مردمه، بردن پولای مردم ایران به لبنان و عراق. اما امروز در آمریکا اعلام شد که سناتور لینزی گراهام، یکی از سناتورهای ارشد آمریکا، درگذشت. کسی که برای مردم ایران خیلی ناماشناست. در خیزش دیما یکی از مهمترین حامیهای مردم ایران و صدای مردم ایران در آمریکا بود. بهترین تعبیری که میتونم در مورد لینزی گراهام به کار ببرم اینه که لینزی گراهام دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود. صدای ایرانیا و یکی از سرسخت‌ترین دشمنای جمهوری اسلامی در آمریکا بود. کسی که معتقد بود نباید با جمهوری اسلامی مماشات یا معامله کرد، چون این حکومت نه به مردم ایران رحم میکنه، نه به آمریکا و نه به دوستان آمریکا. برای بسیاری از ایرانیا که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ان، درگذشت لینزی گراهام درگذشت دوست ایران و دشمن جمهوری اسلامی بود.
1: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود. با مردم ایران بر سر کار، کمک در راهه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاوید نام های عزیز. این یاداوری ارزش والای فداکاری

برای میهن رو میخواد یادآوری کنه. از شما خواهش میکنم موقع اسامی جاوید نامه خونده میشه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرمان حاجی یوسفی 20 ساله 19 دی عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا رفیعی راد 20 ساله دانشجوی الکترونیک 20 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد امین خاتم 20 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهاران طاهرخانی 23 ساله دانشجوی پزشکی 22 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمود قربانی 52 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل مهری 17 ساله 17 ساله 17 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام خلیل شیخ سعدآبادی 51 ساله پدر یک فرزند 18 دی قاسم آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین شهرزاد 20 ساله 19 دی تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پرهام آسی لاله دشتی 20 ساله فعال در کار چوب و صنایع دستی 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. یاد همشون گرامی. چقدر کشتن که من 6 ماه دارم میخونم اسامیشون تموم نمیشه. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
2: در همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
5: آقای دکتر باورتون میشد؟
6: اصلا من شهرستان اومدم.
7: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
8: گریبانتان را خواهیم گرفت.
9: نقشه انتقام.
10: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
9: کوچه های فرا بن‌بست است.
11: انتقام در ادامش جنگ.
12: هر کس بخواهد مذاکره کند،
13: ون ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
14: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
15: تنگه رو نمیشون بست.
16: حتما انتقام مثلاقی وجود دارد.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
19: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
20: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
21: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
22: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
23: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
24: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
25: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون‌ها، مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری‌ها به جمهوری خواهان رأی دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلان شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان‌های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه ها بعد دوباره سر برآورد.
26: صدا
27: 1 2 3.
26: شروع با شروع شده؟
27: چه؟
26: ردی؟ مهمان من یک مدل،
27: کارگردان،
26: شاعر،
28: سخنگوی فارسی زبان،
29: شهروند دوتابعیتی است.
30: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
31: من دوست دارم که تو مردم باشم.
32: زندگی واقعی یعنی اون.
33: به نام آزادی،
34: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
35: اینو نمیشه سرکوب کرد.
36: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسان‌ها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: 22 تیر ماه دوشنبه 9 صبح تهران بیننده رخدادهای روز هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به مواضع نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. تهران حملاتش به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس را دفاع مشروع خواند. طرح احتمالی تهران برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهور آمریکا تعویض شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تکمیل کرده و ده‌ها نقطه را در مکان‌های مختلف مورد هدف قرار داده تا توانایی رژیم ایران برای ادامه حمله به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را کاهش دهد. در این بیانیه آمده در این حملات برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، کشتی‌های نیروی دریایی، پهپادها و شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک و تندرو سپاه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیرک از جمله مناطق اطراف روستای طاهرویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌های از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در این استان منتشر شده. در خوزستان شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسفول، امیدیه و بهبهان هدف حمله قرار گرفتند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌هایی از حمله به چابهار منتشر شده و در استان مرکزی همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنداب بار دیگر هدف حمله قرار گرفته.
1: حملات خودش رو آغاز میکنه، یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی که حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنتکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیام‌های مختلفی که می‌دونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده بود بیانیه‌ای داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیه‌اش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، اینکه تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو، که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیاتی رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های یا نفکش هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایقی بعد از اون یک بیانیه‌ای رو داد، گفتش که سامانه های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته این دو بحث جدا، چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، برای هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. بها باید بیستیم و ببینیم این خبرهایی است که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش و ببینیم آیا منابع مستقل بین‌المللی ما تایید میکنن یا نه.
0: نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی این حملات را از مناطق مرکزی و غربی ایران انجام داده. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی هم هر کدام به صورت جداگانه از حمله به مواضع آمریکا در کویت خبر دادند. وزارت کشور بحرین از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد و ارتش کویت اعلام کرد در حال مقابله با اهداف هوایی متخاصم در حریم هوایی این کشور است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه ایران را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفت جمهوری اسلامی حمله نمی کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین المللی دفاع مشروع می داند. و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افزود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی با تداوم درگیری به دنبال حفظ اهرم‌های خود در مذاکرات است، اقداماتی که خطر گسترش درگیری را افزایش می‌دهد.
2: هر کدوم از دو کشور، یعنی آمریکا و ایران، هدف‌های خودشون رو پی می‌گیرن. اگر بخوایم به هدف‌های استراتژیک ایران نگاه کنیم، نخست می‌خواد اون فشار اقتصادی رو که می‌تونه این حمله‌ها به کشورهای دیگه بیاره گسترش بده. دیگر اینکه می‌خواد از نظر مصرف داخلی حفظ چهره سرخ خودش رو با سیدی سرخ نکنه، بلکه بتونه اون رو نشون بده. دیگر اینکه اگر قرار باشه گفتگوی باشه، ایران میخواد در مذاکره به نوعی امتیازگیری بکنه و از همه مهمتر این است که ایران میخواد نشون بده در برابر قدرت بزرگ آمریکا و کشورهای متحدش تا چه اندازه قدرت تقابل در تنگه هرمز رو داره و حرف آخر رو در مورد تنگه هرمز میزنه و استقلال و امنیت این تنگه برای کشتیرانی و اقتصاد در دست ایران است. این خطر گسترش درگیری بسیار بالاست، برای اینکه دست کم جمهوری اسلامی قابل کنترل نیست و به این ترتیب میخواد تمام تلاش خودش رو بکنه تا امتیاز بیشتری داشته باشه. این ورود جمهوری اسلامی به این چرخه حمله و پاسخ در واقع به گونه‌ای وقتی پایگاه‌های آمریکا رو هدف قرار میده، نخست امنیت خلیج فارس رو و مسئله کشتیرانیش رو به عنوان یک بحران پایدار میخواد داشته باشه و دیگر اینکه بتواند درباره آینده مذاکرات به موضع‌گیری ویژه‌ای بپردازه و بتونه بگه که راه‌های دیپلماتیک هنوز بسته نیست و ما توان مقابله داریم و می‌توانیم پایگاه‌های آمریکا در جهان رو مورد هدف قرار بدیم.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. بریتانیا در واکنش به افزایش یهودی ستیزی از بزرگترین برنامه تأمین امنیت برای جوامع یهودی این کشور رو نمایی کرد. بر اساس اعلام دولت، بیش از 250 میلیون پوند طی 3 سال آینده برای تقویت تدابیر امنیتی مراکز و جوامع یهودی اختصاص خواهد یافت. این سرمایه گذاری با هدف افزایش حفاظت از کنیسه‌ها، مدارس و مراکز اجتماعی و دیگر نهادهای وابسته به جامعه یهودیان اختصاص یافته. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل، دست کم 51 نفر جان باختند، بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. سومین موج گرمای شدید از ابتدای تابستان فرانسه را در بر گرفته. بسیاری از بناهای تاریخی معروف مانند برج ایفل و موزه لوف مجبور به کاهش ساعت کاری خود شده. در پی تشدید دوباره تنش‌ها در خلیج فارس، رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود ارزیابی‌های عمدتاً انتقادی از عملکرد جمهوری اسلامی کردند. رسانه‌ها از نقش تهران در تشدید بحران، تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز، افزایش نفوذ تندروها در ساختار قدرت و آینده مذاکرات هسته‌ای نوشتند و همزمان درباره پیامدهای این تنش‌ها برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هشدار دادند. نگاه رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه به منشأ نقش تهران و تبعات تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز، همکارم علیرضا محبی از ملبورن در این باره با ماست. علیرضا، رسانه‌ها و تحلیلگران آسیا و اقیانوسیه چه نوشتند، چه گفتند؟
3: سیما، به ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا، خب علاوه بر اینکه بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه، بازارهای مالی این منطقه را تحت تاثیر قرار داده و خب نگرانی اون کشورهایی رو که به امنیت تنگه هرمز وابسته هستن رو هم بیشتر کرده. در ژاپن آقای مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه این کشور، روز دوشنبه گفتش که 4 کشتی مرتبط با ژاپن هنوز در منطقه حضور دارن. دولت ژاپن هم لحظه به لحظه این وضعیت منطقه رو دنبال میکنه. آقای کیارا درباره ادامه تنش‌های نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم ابراز نگرانی کرده، گفته که اونچه که در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگه اهمیت داره کاهش هر چه سریع‌تر تنش‌ها و ادامه مذاکرات هستش تا همه کشتی‌ها از جمله کشتی‌هایی که با ژاپن مرتبط هستند بتونن آزادانه و با امنیت از تنگه هرمز عبور کنن. ژاپن هم که خب در کنار جامعه جهانی به تلاش‌های دیپلماتیک خودش ادامه خواهد داد. همزمان این تشدید تنش‌ها باعث افت بیشتر بازارهای سهام در آسیا شده. روز دوشنبه بورس‌ها در ژاپن، کره جنوبی، چین و استرالیا کاهش داشتن و خب نگرانی از امنیت بحث تنگه هرمز و تأثیرش روی بازار انرژی روی فضای معاملات در این منطقه سایه انداخته. رسانه‌های منطقه هم از زاویه‌های مختلفی دارن به این تحولات نگاه می‌کنن. به عنوان نمونه استرالیان فاینانشال ریویو در استرالیا نوشته که جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ و بقای خودش روی بستن تنگه هرمز و اون حمله به کشتی‌های تجاری و شدت بخشیدن به رویارویی با آمریکا تکیه کرده. بر این باور هم هستش که از طریق به خطر انداختن امنیت کشتیرانی در منطقه و فشار بیشتر روی متحدان آمریکا میتونه واشنگتن رو وادار به عقب نشینی بکنه. به نوشته نیوزیلند هرالد، در نیوزیلند هم جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی مخالف مذاکرات با آمریکا هستن، اون رو خطرناک میدونن. همزمان هم به نوشته نیوزیلند هرالد، نفوذ سپاه و نهادهای امنیتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. روزنامه چوسان دیلی کره جنوبی هم نوشته که جمهوری اسلامی کشتی‌های تجاری رو در تنگه هرمز تهدید کرده و خب این حملات هوایی آمریکا هدف کاهش توان جمهوری اسلامی هستش که دیگه اون موضوع حمله به کشتی‌های غیر نظامی و حفظ آزادی کشتیرانی بشه به راحتی انجام بپذیره.
0: همکار ما علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما، ممنون هستم. شبکه 12 اسرائیل گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه‌هایی از ارزیابی‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور دونالد ترامپ در خاک ترکیه را شناسایی کرده. همین اطلاعات باعث شد هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا پیش از پرواز تعویض بشه. طبق گزارش کانال 12، مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند، اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار توییتی خواسته مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کند که پاسخ هر گونه سوء قصد احتمالی علیه مجتبی خامنه‌ای و مقام‌های لشکری و کشوری از پیش مشخص شده باشد. غریب‌آبادی مدعی شده پاسخ در برابر هر گونه سوء قصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او همچنین گفته هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. عرفان قانعی فرد، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان را به غنیمت گرفته.
4: اینجا چند نکته هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی، سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکاست که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد به همین سادگی، با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن، در برخی مواقع سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه. جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه نداره.
0: با انتشار پیام تسلیت درگذشته لینزی گراهام در شبکه اجتماعی ایکس، از سناتور جمهوری خواه به عنوان دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی یاد کرد که در زمانهایی که نیاز به شفافیت اخلاقی وجود داشت، در سوی درست تاریخ ایستاد و در دوره‌ای که حامیان مردم ایران اندک بودند، از مبارزه آنان علیه استبداد حمایت کرد.
5: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
6: لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گراهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
7: Thank you, South Carolina.
6: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مککین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می‌دانستند.
8: سناتور لینزی گراهام، تانکیو لینزی.
6: گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
8: لینزی گرام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
6: در حوزه سیاست خارجی نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
0: همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی تو آمریکا در نیویورک، در مرکز راکفلر فدراسیون جهانی فوتبال موزه موقت فیفا رو به این شهر آورده. رضا محدث سری به این موزه زده و گزارشی برای ما فرستاد.
9: دو روز تعطیلی بین مرحله 1/4 نهایی تا آغاز مرحله نیمه نهایی، گفتیم چی از این بهتر که یه سری بزنیم به مرکز راکفلر و بریم به موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه.
10: Hello.
9: این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون را اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر سالی یک کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه. از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها، چه اتفاقی براش میفته؟ اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تسلیم میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها 3 بار قهرمان جام ژوریمه شدن، جام رو تحویل این تیم دادن. تنها تیم بودن که 3 عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام ژوریمه رو ببینیم که الان اینجا توی موزه هست. پایش اساس اصلیه، اما خود جام ژوریمه که مشاهده میکنید الکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش اومدن. بسیار جالب این دوره جام جهانی، چهار تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمان می‌بینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن و این جام جهانی که قرار روز یک شنبه بر دستان یکی از کاپیتان‌های تیم‌های ملی فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا آرژانتین بالای سرشون بره و قهرمان این دوره از رقابت‌ها بشن. رضا محدث، موزه جام جهانی نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون با ما تا این لحظه. ده صبح تهران، همکارم فریبا شیرازی با آخرین ها از دور دیگر درگیری میان جمهوری اسلامی آمریکا با شما خواهد بود و همراه دیگر همکارانمون در نقاط مختلف جهان با بازتاب تشدید تنش در تنگه هرمز.

0: من 4 ماهی که بیکار شدم. هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، عجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
6: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
7: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور ملیونی باشه.
8: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
5: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
9: جمشید شاهمهد هستم.
10: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شاهمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
11: شون رو پیاده کردن بچه ها. گفتن آقای شاهمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
10: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
12: پوشی رو برداشتم و گفتش قلبه. خوابه تو پوشی دولت ها کیش کاری نگرده.
13: ایرانیست باید به خودش بیاد.
14: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
15: ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

در قسمت قبل داستان زندگی رضا شاه رو از بدو تولدش در روستای آلاشت سوادکو شروع کردیم. دیدیم که هنوز یه سالش هم نشده بود که پدرش رو از دست داد و هنوز 7 سالش هم نشده بود که مادرش هم از دنیا رفت و حضانت رضا رو یکی از داییهاش که خودش هم زندگی بخور و نمیری داشت بر عهده گرفت. تو 14 سالگی رضا خان وارد غذاخونه شد و تونست روی پای خودش بیسته و با نشون دادن توانایی و شایستگی‌های خودش تونست در غذاخونه پیشرفت کنه و درجه دار بشه. تو 27 سالگی با خانم مریم سوادکوهی ملقب به تاج ماه ازدواج کرد و اولین فرزندش دختری به نام فاطمه که بعدها لقبش شد همدم السلطنه به دنیا اومد. تو همون دوران بود که با ورود مسلسل‌های ماکسیم به ایران، رضا خان طرز کار با این مسلسل‌ها رو بهتر از هر کس دیگه یاد گرفت و خودش شد مسئول آموزش کار با مسلسل‌های ماکسیم و لقبش هم شد رضا ماکسیم. کار رضا خان تو غذاخونه خوب پیش رفت. تنها مشکلش دعوا مرافعی بود که با افسرای روس بالاتر از خودش داشت و یکی دو بار نزدیک بود سر همین قضیه محاکمه نظامی و اخراج بشه. برای همین کاظم آقای میرپنج که حکم پدر رضا خان رو داشت، اون از غذاخونه دورش کرد و کردش مسئول حفاظت از سفارتخونه‌ها. اولش مسئول حفاظت از سفارت بلژیک شد، بعد که دیدن کارشو خیلی خوب داره انجام میده، حفاظت سفارت حساس آلمان رو بهش دادن و اونجا هم رضا خان انقدر کارشو خوب پیش برد که وزیر مختار آلمان براش یه رضایت‌نامه مفصلی رو نوشت و بهش ترفیع هم دادن. بعدش رسیدیم به دوران استبداد صغیر در ایران. محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و برای ساکت کردن مشروط خواهان تبریز بخشی از نیروهای قزاق رو فرستاد به آذربایجان که رضا خان هم جزوشون بود. تو آذربایجان مجاهدین مشروطه خواه به نیروهای قزاق شبیخون زدن و تو جنگی که بینشون در گرفت کاظم آقا کشته شد و رضا خان تنها یار و یاورش رو هم از دست داد. جلوتر وقتی که مشروطه خواهان تهران رو تصرف کردن و محمد علی شاه رو از سلطنت کنار زدن، دولت مشروطه‌ای که سر کار اومد برای خوابوندن شورش‌هایی که در نقاط مختلف ایران شکل گرفته بود دست به کار شد. رضا خان به همراهی نیروهای قزاق به زنجان اعزام شدند و اونجا ملا قربان علی رو سر جاشون نشوندن. بعدش هم رفتن به تبریز و سپاه رحیم خان چلبیانرو رو شکست دادن و شورش آذربایجان رو هم سرکوب کردن. نبرد بعدی رضا خان با سپاهیان محمد علی شاه مخلوع بود. تقریبا 2 سال بعد از اینکه مشروطه خواهان تهران رو فتح کردن و محمد علی شاه از سلطنت خلع شد، دوباره سر و کله محمد علی این بار از سمت روسیه پیدا شد. رضا خان و نیروهای قزاق اول در ورامین و مازندران با طرفدارای محمد علی میرزا درگیر شدن و شکستشون دادن، بعد رفتن سراغ کرمانشاه. تو کرمانشاه برادر محمد علی شاه مخلوع تونسته بود که این شهر رو تصرف کنه و برای نیروهای دولتی و نیروهای نظامی قزاق هم خیلی دردسر درست کرده بود. حتی تو یکی دو نبرد قزاق‌ها رو شکست هم داد. اما در نهایت رضا خان و قزاق‌ها تونستن اول همدان و بعد کرمانشاه رو بگیرن و برادر محمد علی شاه مخلوع هم تبعید شد به عثمانی. جلوتر رسیدیم به سال 1293، سالی که احمدشاه قاجار به سن قانونی رسید و تاجگذاری کرد و 2 ماه بعد از تاجگذاریش هم جنگ جهانی اول شروع شد. با شروع جنگ جهانی، رضا خان 37 ساله شد رئیس واحدهای مسلسل بریگارد غذاخونه مرکزی. بعدش هم مأمور شد که بره به همدان و از این شهر در مقابل حمله طرفدارای آلمان دفاع کنه. گفتیم که با اولتیماتومی که سر قضیه مورگان شوستر روسیه به ایران داد، یه عده از مشروطه خواهان این تهدید و این اولتیماتوم رو نپذیرفتن و از تهران خارج شدن و با پشتیبانی عثمانی و آلمان برای خودشون تو کرمانشاه دولت و مجلس جدید تشکیل دادن. دولت در تبعید یا همون ملیون. تو نبرد با ملیون رضا خان حضور فعالی داشت. نتیجه این نبرد هم به نتیجه جنگ جهانی اول گره خورد. با ضعیف شدن آلمان و عثمانی، ملیون هم پشتوانه‌شون رو از دست دادن و سال 1295 خورشیدی دیگه متلاشی شدن. تو همون سال رضا خان با نیمتاج خانوم یا همون خانوم تاج الملوک هم ازدواج کرد. اتفاق مهم بعدی انقلاب روسیه بود. این انقلاب باعث تغییراتی در بدنه فرماندهی ارشد نیروهای قزاق شد.
شخصی به نام کلورجه از جانب دولت جدید روسیه اومد به ایران. این آقای کلورجه با درجه داره ایرانی خیلی بد رفتار میکرد. فرمانده های روس هم که به دولت قبلی روسیه وابسته بودن باهاش ارتباط خوبی نداشتن. همین شد که رضا خان به همراه فرمانده نیروهای قزاق همدان آقای فیلارتوف روس طی یه نیمچه کودتایی که انجام دادن کلورجه رو مجبور به استعفا کردن و به جاش معاونش آقای استروسلسکی بود که به مقام فرماندهی کل نیروهای قزاق در ایران رسید. کلورجه کله پا شد و استروسلسکی جاشو گرفت و شد فرمانده کل قزاق‌ها. آخری ماجرایی که روایت کردیم جریان نهضت جنگل و میرزا کوچک خان جنگلی بود. جنبش مسلحانه‌ای که برای مقابله با مداخله نیروهای بیگانه در ایران شکل گرفت. ولی چون نیروهای قزاق هم زیر نظر فرمانده‌های روس بودند، این جنبش رو در روی دولت مرکزی ایران هم قرار گرفت. میرزا کوچک خان تونست گیلان رو تصرف کنه. اونجا برای خودش حکومت سوسیالیستی گیلان رو هم تأسیس کرد و بخشای از مازندران رو هم گرفت. اینجا بود که فرمانده قزاق‌ها آقای استروسلسکی وارد ماجرا شد و قول داد که میرزا رو بشونه سر جاش. تو حمله اول نیروهای قزاق اونا موفق شدن مازندران رو بگیرن. اما در حمله دوم و در سواحل انزلی نیروهای قزاق به فرماندهی استروسلسکی که سرتیب رضاخان هم جزوشون بود شکست سختی رو متحمل شدن. نیروهای قزاق با خفت و خاری برگشتن به سمت تهران و در دروازه قزوین مستقر شدن. رضاخان از اینکه در ایران انقدر هرج و مرج فراگیر شده بود و هر کسی برای خودش دولت محلی تشکیل داده بود به شدت ناراحت و نگران بود. مضافه بر این از اینکه تو این جنگ به زعم خودش بی‌لیاقتی فرمانده‌های روس باعث شکستشون شده بودم خیلی عصبانی بود. خب اینجای داستان رسیدیم به شهریور سال 1299 خورشیدی، زمانی که سرتیب رضاخان تقریباً 43 سالشه و همراه لشکر شکست خوردهش در نزدیکی‌های قزوین اردو زده. اما چی شد که همین آدم 5 ماه بعد تونست همراه با سید ضیا در ایران قدرت رو به دست بگیره؟ این داستانیه که قراره تو این قسمت بهش بپردازیم. من امیر سودبخش هستم و شما به دومین قسمت از سریال داستان زندگی رضا شاه از پادکست رخ گوش می‌دید.

تقریبا کل اون چیزی که در این قسمت قراره روایت کنیم اختصاص داره به کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی و هر آنچه که مربوط به این کودتاست. یکی از مهمترین حوادث تاریخی ایران در سده‌های گذشته. اگه ما بخوایم راجع به کودتای 1299 بیشتر بدونیم و با جزئیات بیشتری بررسیش کنیم، این مهم میسر نمیشه مگه اینکه شناخت کافی از اوضاع احوال سیاسی و اجتماعی ایران در سال 1299 داشته باشیم. بدون بررسی شرایط و اوضاع احوال سیاسی اجتماعی ایران در سال کودتا، ما نمیتونیم فهم درستی از چگونگی ظهور رضاخان، نحوه صعودش به قدرت با کودتای نظامی و نهایتاً رضاشاه شدنش پیدا کنیم. اگه شرایط اون دوران رو درک نکنیم، قطعاً دچار تئوری‌های توطئه و فرضیه‌های دایجان ناپلئونی میشیم و میریم سراغ ساده‌ترین پاسخ‌ها. مثل خیلی‌ها میگیم کار انگلیسی‌ها بود. کودتای رضاشاه کار انگلیسی‌ها بود و تمام. پاسخ یه خطی ساده لوحانه. برای درک شرایط ایران در اون دوران، اجازه بدید یه دور ایران اون زمان بچرخیم و با هم ببینیم که وضعیت مملکت در اون زمان چطور بوده. از گوشه جنوب شرقی و سیستان و بلوچستان کارمون رو شروع می‌کنیم، جایی که بیرون از شهرهای بزرگ اثری از حکومت یا دولت مرکزی نیست و این قبایل و طایفه‌های مختلف بلوچ هستند که عملاً در منطقه دارن حکومت می‌کنن. بالاتر که بیایم وضعیت در بیرجند هم همین جوریه و اونجا هم خانهای منطقه‌ای دارن حکمرانی می‌کنن. در خراسان و در شهر مشهد و یکی دو شهر بزرگ دیگه هم کلونل محمد تقی‌خان پسیان فرمانده ژاندارمری قدرت رو در دست داره و یه مدتی که با توجه به اختلافاتی که با حکومت تهران پیدا کرده دیگه عملاً یاغی شده و اعلام استقلال کرده. از خراسان که بیایم به گرگان، اونجا هم یکی از خانهای بزرگ محلی به نام احمدخان حکیمی داره حکومت میکنه و دم و دستگاه خودشو داره و وضع در مازندران هم همینطوره. حالا اگه تو مازندران و گرگان و خراسان یکم اما اگر درباره فرمان روایی های محلی وجود داشت و بعضی از حاکمای محلی برای حفظ ظاهر هم که شده یه وفاداری نسبی به حکومت مرکزی نشون میدادن، ولی در گیلان دیگه اون حفظ ظاهر هم وجود نداره. میرزا کوچکخان جنگلی در رشت رسماً و علناً پرچم حاکمیت مستقل از تهران رو بالا برده و برای خودش حکومت جدیدی به نام جمهوری سوسیالیستی گیلان درست کرده. جنبش جنگل بخشای بزرگی از گیلان رو در تصرف خودش داشت و تو بازه‌های مختلف رو مازندران هم تسلط نسبی داشت و از اون ورش هم تا نزدیکی‌های منجیل هم دستش بود و حتی قزوین رو هم تهدید می‌کرد. در آذربایجان هم که روحانی مشروطه خواهی به نام خیابانی قدرت رو در دست گرفت و اونم شبیه به گیلان برای خودش دم و دستک رو انداخت و برای شهرهای مختلف حاکم هم تعیین کرد که داستانش رو در اپیزود احمدشاه کامل گفتیم. پایین تر در خوزستان، عشایر و قبایل عرب خوزستان به رهبری شیخ خزعل سالها بود که عملا برای خودشون مستقل بودن و با انگلیس قرارداد امضا می کردن و داد و ستد و قوانین خودشون رو داشتن. این وضعیت کشور بود. پس با این توضیحات حکومت مرکزی کجا بود؟ حکومت مرکزی در تهران وجود داشت، اما اونقدر ضعیف و ناتوان بود که اقتدارش از پایتخت اونورتر نمی رفت. حکومت مرکزی نه قوای مسلح مقتدر و بوروکراسی توانمندی داشت و نه از بودجه و امکانات کافی برخوردار بود. دولت‌ها پشت سر هم می اومدن سر کار و هنوز چند ماهی از تشکیل کابینه دولتشون نگذشته بود که یا استعفا می دادن یا برکنار می شدن و دوباره دولت بعدی و دوباره همین آش و همین کاسه. اوضاع اقتصادی هم انقدی خراب بود و خزانه دولت مرکزی چنان خالی بود که حکومت به زمین و زمان بدهی داشت. حالا این اوضاع داخلی در سال کودتای 1299 بود. وضعیت سیاست خارجی و کشورهایی که علناً در ایران دخالت می‌کردند چطور بود؟ یا به طور خاص وضعیت روس و انگلیس چطور بود؟ بعد از اینکه محمد علی شاه از سلطنت خلع شد و تا حدود زیادی مشروطه‌خواهان قدرت رو در دست گرفتن، روس‌ها دیگه علناً علیه مشروطه و مشروطه‌خواهان موضع گرفتن. اعدام قریب به 20 نفر از سران مشروطه در تبریز به اتهام مقاومت مسلحانه علیه پیشروی ارتش روسیه در آذربایجان
و دادن اولتیماتوم اشغال پایتخت و دستور اخراج مورگان شوستر و اشغال رسمی بخشای از ایران، اینا همه بخشی از کارشکنی ها و دخالت های روس ها در ایران بود. به واقع روس ها طی 11 سال بعد از انقلاب مشروطه، یعنی تا سال 1296 که انقلاب بلشویکی تو این کشور اتفاق افتاد، از هیچ اقدامی علیه تزخراج مورگان شوستر و اشغال رسمی بخشای از ایران، اینا همه بخشی از کارشکنی ها و دخالت های روس ها در ایران بود. به واقع روس ها طی 11 سال بعد از انقلاب مشروطه، یعنی تا سال 1296 که انقلاب بلشویکی تو این کشور اتفاق افتاد، از هیچ اقدامی علیه تضعیف و شکست مشروطه و مشروطه خواهان دریغ نکردند.

ببنده و از روسیه تقاضا کنه که دست از حمایت جنبش جنگل برداره. در سال 1299، سال کودتا، حکومت جدید روس داره از جنبش جنگل حمایت میکنه، ولی در این حال نماینده دولت ایران هم داره با لنین و مشاورانش صحبت میکنه، بلکه هم بتونه متقاعدشون کنه که یه قراردادی چیزی ببندن و دست از دخالت در ایران و حمایت جنبش جنگل بردارن. این از روسها. و اما انگلستان. در آستانه کودتای 1299، انگلستان برای تحقق اهدافش در ایران دو تا اولویت اصلی داشت. یکیش قرارداد 1919 بود که بارها دربارش صحبت کردیم. قراردادی که در سال 1297 خورشیدی بین دولت‌های ایران و انگلیس بسته شد. بعد از اینکه در روسیه انقلاب شد و رقیب انگلیس‌ها که روس‌ها بودن ضعیف شدن، انگلیس فرصت و مغتنم شمرد و با عقد قرارداد 1919 تصمیم گرفت که به طور غیر مستقیم ایران رو تحت الحمایه و مستعمره خودش بکنه. که گفتیم این قرارداد نیاز به تایید مجلس در ایران داشت و هیچ وقت قرارداد در مجلس تایید نشده بود. مجلس تشکیل نشد که بخواد قرارداد رو بررسی کنه و الان در سال 1299 که داریم دربارش صحبت میکنیم، انگلیس داره زورای آخرش رو میزنه که هر جوری شده بتونه فشار بیاره و مجلس شروع به کار بکنه و قرارداد به تایید مجلس ایران برسه و بعدش هم ساری و جاری بشه. مخصوصا این که احمد شاه به بریتانیا قول داده بود که به قرارداد 1919 وفاداره. وزیر مختار انگلیس آقای نورمن در 17 اردیبهشت 1299 به رئیسش لورد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس گزارش داد که شاه به من اطمینان 100% داده که به قرارداد کاملا وفاداره. یادمونم نرفته که خود شاه مایی 15,000 تومان از بریتانیا داره جدا حقوق میگیره و باید هم هواشونو داشته باشه. خب گفتیم انگلیس دو تا اولویت داشت. اولیش قرارداد 1919 بود. دومیش هم نفت بود. شاید بشه گفت نفت مهمترین ملاحظه ی انگلستان در ایران به حساب می اومد. سال 1297 که جنگ جهانی اول تموم شد، 17 سال از واگذاری امتیاز نفت به یه سرمایه‌گذار انگلیسی به نام دارسی میگذشت که البته میدونیم 6-7 سال اولش کمپانی دارسی نفتی پیدا نکرد. ولی از زمانی که در مسجد سلیمان نفت پیدا شد، دیگه ارزش سهام کمپانی دارسی سر به فلک کشید و پای دولت بریتانیا هم به خوزستان باز شد. اونا آمدن با شیخ خزعل رهبر اعراب خوزستان که عملاً اون منطقه را از ایران جدا کرده بود رایزنی کردن و از شیخ خزعل خواستن که هم بهشون زمین بفروشه که بتونن پالایشگاه بزنن و همین که امنیت اونجا رو تأمین کنه، که همین اتفاق هم افتاد و قراردادی بین انگلیسی‌ها و خزعل منعقد شد. بعدش هم انگلیسی‌ها بزرگترین پالایشگاه جهان رو در آبادان ساختن. پس اگه در تاریخ می‌خونیم که بریتانیا در اواسط دهه 1290 خورشیدی در ایران بخشی از خرج دولت رو می‌داده و به شاه حقوق ماهانه پرداخت می‌کرده و حقوق قزاق‌ها هم پرداخت می‌کرده، اینا رو از جیبش نمی‌داده. نفت ایران تمام و کمال دستش بوده و از سود نفت پرداخت می‌کرده. حساب کتابا هم که از 0 تا 100 دست خودش بود. خودش اعلام می‌کرد چقدر نفت استخراج کرده، چقدر فروخته، چقدر سهم ایرانه و چه هزینه‌هایی شده. بدیهیه که به موازات گسترش صنعت نفت، حضور و نفوذ انگلستان در ایران به خصوص در جنوب کشور افزایش پیدا کرد و این وضعیت ادامه داشت تا پایان جنگ جهانی اول در سال 1297. بعد از جنگ جهانی در 2 سال بعدش دیگه کم کم تو خود انگلستان هم زمزمه هایی بلند شد که آقا حالا که جنگ تموم شده دیگه حضور این همه نیرو در ایران توجیهی نداره و ما باید یواش یواش نیروهامون رو از ایران برگردونیم. حالا تو جنوب یه عده نیروی نظامی برای حفاظت از منافعمون بذاریم، ولی نیروهایی که تو شمال و غرب ایران داریم دیگه باید برگردن. نمیتونیم این همه هزینه نگهداری نیروها رو پرداخت کنیم. کاری هم ندارن که بخوان بمونن. در سال 1299 حدود 6000 نیروی انگلیسی در شمال و غرب ایران و خیلی بیشتر از این در جنوب ایران بودن که نیروهای جنوب وظیفه تأمین منافع بریتانیا، حفاظت از شرکت نفت و البته تأمین امنیت شبه قاره هند رو داشتن و حواسشون بود که از ایران خطری هند رو تهدید نکنه. حالا نیروهای جنوب که سر جاشون موندن، ولی قرار شد تا پایان سال 1299 و نهایتاً تا فروردین 1300 نیروهای انگلیسی مستقر در شمال و غرب
ایران رو ترک

کنند. اینم از اوضاع و احوال انگلیسی ها در ایران. پس ما اول یه دور در داخل کشور زدیم و وضعیت داخلی رو در سال 1299 خورشیدی بررسی کردیم. بعدش هم مروری داشتیم بر وضعیت و اوضاع و احوال روس و انگلیس در آستانه اتفاقات منتهی به کودتای سوم اسفند 1299. الان دیگه بریم سراغ خود کودتا و ببینیم چی شد که کار به کودتا کشید. کودتا کار کی بود و چه حوادثی در این کودتا رقم خورد؟

راستش کل ماجرای کودتا اصلا شبیه به خیلی از کودتاهای دیگه یه برنامه ریزی دقیق و پیچیده نبود. یعنی چی؟ یعنی اینطوری نبود که طراحای کودتا بشینن سلسله جلساتی رو با هم بذارن و نقشه بکشن و وظیفه هر کدوم از عوامل کودتا رو به طور دقیق و مرحله به مرحله مشخص کنن. نه، اینطور نبود. و مهمتر از این، اصلاً و ابداً اینطور نبود که کودتا رو از لندن طراحی کرده باشن و از لندن آدم‌هایی رو مشخص کرده باشن که این کودتا رو در ایران اجرا کنن. یعنی چیزی شبیه به کودتای 1332 و نقشه و برنامه‌ای که آمریکایی‌ها برای سقوط دولت مصدق داشتن به هیچ عنوان در کودتای 1299 برای بریتانیا مصداق نداشت. اگه مقامات لندن کودتا رو طراحی کرده بودن، قطع به یقین در موردش باید مکاتبات زیادی صورت می‌گرفت. کما اینکه در بقیه مواردی که انگلستان در امور ایران دخالت می‌کرد، این مکاتبات رو ما امروز اسنادش رو داریم. مثلا در خصوص قرارداد 1919 حتی درباره پرداخت رشوه به مقامات ایرانی و اینکه چیکار کنن که این رشوه موجه و قانونی نشون داده بشه هم نامنگاری شده. همینطور در خصوص حمایت بریتانیا از شیخ خزعل و مسلح کردنشون و کمک مالی به اونا کلی مدارک و سند و مکاتبات هست. اما در خصوص کودتای 1299 هیچ مکاتبه ای نیست، چون لندن به هیچ عنوان در جریان نبوده. نشون به اون نشون که اصلا مدتی بعد از کودتا، وقتی نورمن وزیر مختار انگلیس در ایران برگشت به لندن، رئیسش آقای لورد کرزن وزیر امور خارجه انقدی از تحولات ایران ناراحت بود که حتی راضی نشد نورمن رو ببینه. راضی به یه ملاقات دوستانه ساده هم با نورمن نشد. بس که لندن از سیر تحولات در ایران ناراضی بود. حالا درسته که سیاستمدارای ارشد در لندن نقشی در کودتا نداشتن، اما یه انگلیسی که تازه به ایران اومده بود، نقش فردیش در تحولات منجر به کودتا اتفاقاً خیلی پررنگ بود. کسی که نه به وزارت خارجه در لندن تعلق داشت و نه به سفارت انگلیس در تهران، بلکه به جایی تعلق داشت که تا اون زمان نقشی در سیاست ایران نداشت. ایشون کی بود و چه کاره بود؟ فرمانده جدید قوای نظامی بریتانیا در ایران، سرهنگ ادموند آیرونساید. در اوایل شهریور 1299 فرمانده قبلی نیروهای بریتانیا در شمال ایران بازنشسته شد. همزمان در لندن فشارهای مالی و پارلمانی به کابینه انگلستان وارد شد و از کابینه و دولت خواسته شد که نیروهای نظامی انگلیس رو هر چه زودتر از شمال ایران برگردونن به انگلیس. همونطور که گفتیم جنگ جهانی اول تموم شده بود و دیگه توجیهی برای حضور سربازهای نظامی انگلیس در شمال ایران وجود نداشت و دولت بریتانیا تصمیم گرفت نهایتاً تا فروردین سال بعد، فروردین سال 1300، نیروهاش رو از ایران خارج کنه. مقامات بریتانیا این تصمیم رو به نیروهای خودشون در ایران هم اطلاع دادن و در راستای همین سیاست فرمانده جدیدی هم برای قوای نظامی بریتانیا در ایران انتخاب کردند. کسی که بتونه بر خروج 6000 سرباز انگلیسی از ایران نظارت و مدیریت داشته باشه، آقای آیرونساید. آیرونساید در اواسط مهر ماه سال 1299 اومد ایران و اتفاقا 5 ماه بعدش هم ماموریتش رو با موفقیت تموم کرد و قوای انگلستان رو بدون تلفات منتقل کرد به عراق که از اونجا بتونن راحت برگردن و خودش هم برای همیشه ایران رو ترک کرد. منتها تو همین مدت کوتاه 5-6 ماهی که آیرونساید در ایران بود، ایشون سیاست و خط مشی رو دنبال کرد که مغایر با سیاست‌های کابینه انگلستان بود. تجربه آیرونساید این عقیده رو درش به وجود آورده بود که بریتانیا خودش رو درگیر بازی‌های سیاسی کرده که منجر به از دست رفتن محبوبیتش در ایران شده. آیرونساید پیش خودش گفت حالا که پای من به ایران باز شده، باید کاری کنم که حیثیت کشورم لطمه نبینه. به عقیده آیرونساید، انگلستان دیگه نمیتونست به طور مستقیم ایران رو اداره کنه. بنابراین باید یه حکومت مقتدر در ایران سر کار میومد. حکومتی که یه رهبر نیرومند و قوی و مقتدری در رأس کارش باشه. کسی که با جنم و با ابهت باشه تا اینطوری حرفش هم برش داشته باشه. این رهبر با این خصوصیات فقط میتونست یه فرد نظامی باشه. یه فرد نظامی که از راه کودتا به قدرت برسه و در کشور ایران دیکتاتوری نظامی برقرار کنه. آیرونساید میدونست که راهکار اداره مستقیم ایران، یعنی چیزی شبیه به راهکاری که بریتانیا در هند پیاده کرده بود، در ایران امکان پذیر نیست.
در ضمن اون میدونست که محبوبیت بریتانیا هم در ایران به شدت افت کرده و دیگه انگلیسی ها در ایران محبوبیتی ندارن. آیرونساید در دفتر خاطرات روزانش نوشت که از خاتمه جنگ جهانی به این طرف، این سومین باری بود که من در نقاط مختلف جهان خودم رو فرمانده سپاهی میدیدم که محبوبیت نداشت. دیگر چیزی نمانده بود که به تمام معنا طالع نحس باشم. پس ما با آیرونسایدی طرفیم که همچین افکاری در سرش داره، اما خب وظیفه و مأموریت اصلیش چیز دیگه ایه. وظیفش خارج کردن بدون دردسر نیروهای بریتانیا از شمال ایرانه. آیرونساید کار خودش رو از روز ورودش به ایران در نهم مهر ماه 1299 شروع کرد و از دم ورودش هم لحظه ای بیکار نشست. جلسات زیادی رو با افسرهای زیر دستش انجام داد، سربازای علیل و بیمار انگلیسی رو فرستاد به بین النهرین، مدام در فکر بهبود وضعیت نیروهای انگلیس و آماده کردن مقدمات خروجشون بود و چندین بارم برای بررسی اوضاع سربازها به منجیل و قزوین سفر کرد. همونطور که گفتیم، بعد از شکست قزاق‌ها از میرزا کوچک‌خان در انزلی، نیروهای قزاق اومده بودن به اردوگاه قزوین و گشنه و زخمی اونجا ساکن شده بودن. تو رفت آمدهای آیرونساید به اردوگاه قزوین بود که اون با رضاخان آشنا شد. آشنایی که آثار و تبعات مهمی رو به بار آورد. حالا ببینیم همزمان با ورود آیرونساید در دربار و دولت ایران چه خبره. همونطور که گفتیم، بعد از اینکه فرمانده روس قزاق‌ها آقای استروسلسکی در گیلان از میرزا کوچک‌خان شکست خورد، فشار بریتانیا و وزیر مختارش آقای نورمن به دولت ایران مبنی بر برکناری استروسلسکی روس بیشتر شد. انگلیسی‌ها دیگه دوست نداشتن فرمانده قزاق‌های روس باشه و از فرصت استفاده کردند که یه ایرانی گوش به فرمان رو فرمانده قزاق‌ها کنند. احمدشاه هم که مطیع بریتانیا بود و مخالفتی با این برکناری نداشت. ولی نخست وزیر وقت ایران آقای پیرنیا مخالف این کار بود. مخالف برکناری استروسلسکی بود. پیرنیا گفت اگه میخواید استروسلسکی رو برکنار کنید من استعفا میدم. احمدشاه در دوراهی بین حمایت از نخست وزیرش یا گوش کردن به فرمان بریتانیا، مطابق پیشبینی به سمت بریتانیا قش کرد و استعفای پیرنیا رو پذیرفت. بعد از استعفای پیرنیا با مشورت نورمن وزیر مختار بریتانیا، آقای سپهدار رشدی به عنوان نخست وزیر جدید ایران انتخاب شد. برای فرماندهی کل نیروهای قزاق هم یه آدم بی دست و پایی به نام سردار همایون انتخاب شد. سردار همایون جای استروسلسکی رو گرفت. البته خیلی ریز و پشت پرده یه افسر انگلیسی به نام کلونل هنری اسمایس رو گذاشتن کنار سردار همایون که بهش بگه چی کار کنه چی کار نکنه. خلاصه که همون اتفاقی که انگلیسی ها میخواستن افتاد و فرمانده های روس از رأس قشون قزاق خارج شدن. اینجا بود که احمدشاه خیلی سریع به سفارت انگلیس پیام داد که آقا هر کاری گفتید انجام دادم دیگه. پس بی زحمت اون مقرری ماهی 15000 تومان منو که یه مدت قطع کرده بودید رو دوباره پرداخت کنید و این چند ماهی هم که به تأخیر افتاده رو هم لطفاً حساب کنید. داستان این بود که بعد از اینکه پیرنیا به نخست وزیری رسیده بود و گزینه بریتانیا آقای وثوق الدوله برکنار شده بود، از اون زمان بریتانیا حقوق ماهی 15000 تومانی که جداگانه به احمدشاه میداد رو قطع کرد و الان احمدشاه میگفت حالا که هرچی گفتید انجام دادم، لطفاً اون ماهی 15000 تومان رو دوباره بدید و این چند ماهی که ندادیدم بی زحمت یه جا پرداخت کنید. وزیر مختار بریتانیا آقای نورمن هم گفت که باشه، من سفارش میکنم کارتو انجام بدن. احمدشاه هم قبول کرد و بعدش هم گفت که ببین نورمن جون، یه خواهش دیگه هم ازت دارم. شرمنده ولی من میتونم یه سفر برم اروپا؟ به خدا حالم خوب نیست، اعصابم به هم ریخته، باید یه سفر برم پاریس. میگن اونجا متخصصای اعصاب خوبی داره. نورمن که از درخواست احمدشاه تو اون برهه حساس هنگ کرده بود، بعد از این ملاقاتش با احمدشاه برای رئیسش لورد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس نوشت که شاه از ترس دیوانه شده، نه شرم داره نه عقلش درست کار میکنه. خلاصه که اینم از عالم هپروت احمدشاه قاجار که در آستانه کودتای اسفند 1299. رئیس دولت آقای سپهدار رشتی هم خیلی زود فهمید که نه شاه خیلی جدیش میگیره، نه سفارت انگلیس
و نه حتی هیئت دولت و مردان سیاست. شاه که اونجوری، رئیس دولت آقای سپهدار رشتی که اینجوری، فرمانده جدید نیروهای قزاق سردار همایون هم که هیچ آبی ازش گرم نمیشه، پس مشخص بود که قشنگ مملکت رو هواست. این اوضاع آیرونساید رو بیشتر متقاعد کرد که وجود یه فرمانده با قدرت در رأس قزاقخونه از نون شب هم واجب تره. برای همین در گزارشی که به وزارت جنگ انگلیس در تاریخ 17 آذر 1299 نوشت، تأکید کرد که یه افسر ایرانی توانا باید فرماندهی قزاق‌ها رو به دست بگیره. این موضوع میتونه خیلی از مشکلات رو حل کنه و به ما مجالی بده که بتونیم با مسالمت و آبرومندی ایران رو ترک کنیم. تقریبا یه ماه بعد آیرونساید برای اولین بار یه ملاقاتی هم با احمدشاه داشت. آیرونساید این دیدار فراموش نشدنی رو اینطور توصیف میکنه که میگه در برابر خودم یه مرد چاق جوونی رو دیدم که از رفتن فرمانده های روس از ایران ناراحت بود. مشاهده موجودی چنین مفلوک در مقامی چنان والا به نظرم دردناک اومد. تو ملاقات شاه ایران به من گفت که میخواد مقداری از پولهاش رو به بانکی که در بمبعی توش حساب داشت بفرسته. بعدم گفت از اونجایی که تنها راه‌های امن در حال حاضر راه‌هایی که زیر نظر انگلیسی هاست، آیا من میتونم بهش کمکی کنم یا نه؟ شاه در حالی این تقاضا رو از آیرونساید کرده بود که پولایی که میخواست بفرسته سکه های نقره بود که در مجموع حدود 500 هزار لیره ارزش داشت و فقط چند تا کامیون میخواست که بتونه این همه سکه رو جابجا کنه. آیرونساید بعد از این ملاقات در دفتر خاطراتش نوشت که تکلیف ایران با چنین فرمانروایی چیست؟ تعجب ندارد که مملکت این همه به گل فرو رفته است. برای من همیشه این یه راز بوده که این کشور با این وضعیت چطور توانسته استقلال خودش را حفظ کند. ایران به مردی مقتدر نیاز دارد که بتواند کشور را از این ورطه هولناک بیرون بکشد. آیرونساید هم از شاه ایران ناامید بود و هم از فرمانده جدید لشکر قزاق سردار همایون که به تازگی جانشین استراسلسکی شده بود ناامید بود. اون میدونست که سردار همایون جنم سراپا کردن لشکر شکست خورده قزاق رو نداره و بهتره که یه معاونی چیزی براش دست و پا کنن که حداقل معاونش جربوزه داشته باشه و بتونه یه سر و سامونی به نیروهای قزاق بده. آیرونساید در بازدیدهایی که از لشکر قزاق در قزوین داشت متوجه شد که یکی از گردان‌ها به مراتب وضعش بهتر و منظم‌تر از بقیه است. اون از کلونل اسمایس پرسید که اسم این گردان چیه و فرماندهش کیه؟ اسمایس هم جواب داد که این گردان تبریزه و فرماندهش هم سرتیپ رضاخانه. آیرونساید رضاخان رو احضار کرد و باهاش یه گپ و گفتی هم داشت و در خصوص این دیدار در دفتر خاطراتش نوشت که او شانه‌های پهن سر و وضعی بسیار موقر و قامتی بلند با بیش از 180 سانتی متر قد داشت. بینی عقابی و چشمان با نفوذ چهره پرشور و نشاطی به او میداد. چیزی که تو دیدار اول آیرونساید رو بیشتر تحت تأثیر قرار داد این بود که متوجه شد رضاخان هم مثل خیلی های دیگه مالاریا گرفته و به شدت تب داره. اما علی‌رغم تب و لرز حاضر نشده که به مرخصی استعلاجی بره. خلاصه که آیرونساید تو همون برخورد اول از رضاخان خوشش اومد و همون روز با سفارشی که به کلونل اسمایس کرد رضاخان به عنوان یکی از فرمانده‌های ارشد لشکر قزاق منصوب شد تا کنار سردار همایون باشه و بتونه پشت صحنه کارها رو پیش ببره. سرنخ‌های زیادی هم داریم که نشون میده آیرونساید رضاخان رو نه فقط به چشم فرمانده جدید قزاق‌ها بلکه به چشم یه رهبرم نگاه می‌کرده. رهبری که بتونه ولو به ضرب و زور ایران رو نجات بده. آیرونساید در اواخر بهمن و در روزهای منتهی به کودتا در دفترچه خاطراتش درباره رضاخان نوشته که خدمت من در ایران زیاد طول نکشید و نمیتوانم ادعا کنم که درباره این کشور اطلاعات عمیقی به دست آوردم. ایران دارای یک رهبر و پادشاه بود، اما شاه جوان ایران تنبل، پول پرست و بزدل بود. او همیشه از جانش می ترسید و هیچ پایبندی به خاک کشورش و علاقه‌ای به مردمش نداشت. در آن سرزمین من تنها یک مرد را دیدم که توانایی رهبری آن ملت را داشت. او رضاخان بود، مردی که عنان اختیار تنها نیروی نظامی مؤثر کشور را در دست داشت. آیا شاه ایران آنقدر عاقل بود که به این مرد اعتماد کند؟
از اواسط دیماه در یادداشت‌های آیرون ساید اشاره به ضرورت مردی مقتدر که بتونه ایران رو نجات بده مکرر دیده میشه. آیرون ساید ظاهراً از همین زمان اهداف و چشم‌اندازش رو بزرگتر کرد. الان دیگه هدفش فقط عزیمت منظم و بی‌خطر نیروهای انگلیسی از شمال ایران نبود، بلکه اون می‌خواست یه رهبر نیرومند و نظامی هم در رأس حکومت ایران باشه و شایستگی این رهبری رو در رضاخان دیده بود. آیرون ساید میدونست که رضاخان معتقده سیاستمدارا در تهران بی‌عرضه و فاسدن و برای نجات کشور از آشوبی که درش گرفتار شده بود نمیشد به اونا امیدی داشت. اما آیا رضاخان خودش هم فکر کودتا تو سرش بود؟ یا اینکه ایده کودتا رو آیرون ساید به مرور بهش دیکته کرد؟ پاسخ به این سوال در نگاه اول سخت به نظر میرسه، چون ما که تو ذهن طرف نیستیم که واقعیت رو بدونیم. ولی اگه به جو اون روزها توجه کنیم و وارد جزئیات بشیم، احتمالاً به پاسخ صحیح خیلی نزدیک میشیم. با بررسی اسناد و گزارشات و خاطرات آدم‌های مختلفی که اون دوران در صحنه سیاسی ایران حضور داشتن، متوجه میشیم که در هفته‌های منتهی به کودتا چند گروه مختلف در ایران احتمالاً ایده کودتا و یا چیزی شبیه به کودتا رو در سر داشتن. ملک الشعرای بهار به چند طرح کودتا اشاره میکنه و طراحانش رو اشخاصی مثل سید حسن مدرس، نصرت الدوله و افسرهای ژاندارمری معرفی میکنه. نه اینکه همه اینا با هم بخوان یک کودتا رو برنامه ریزی کنن، نه، هر کدومشون نقشه جداگانه‌ای برای کودتا داشتن. جو اون دوران طوری بود که از روشنفکرها و روحانیون گرفته تا حتی وزرای مختار روس و انگلیس به این نتیجه رسیده بودن که دیگه جابجایی این دولت و اون دولت پاسخگو نیست. یه نفر باید بیاد از ریشه شروع کنه به تغییر. یه نظامی که حرفش برو داشته باشه و با قدرت و زور بتونه حرفش رو به کرسی بشونه. حتی ملک الشعرای بهار می‌نویسه که مستشار سفارت انگلیس آقای اسمارت اومد به دیدنش و نظرش رو درباره فایده و ضرورت یه نخست وزیر ارتجایی مقتدر ازش پرسید. بعد هم میگه یه صحبتایی با سرتیب محمد نخشوان که بعدها شد سپهبد نخشوان رئیس ستاد ارتش ایران هم شده بود که رهبری عملیات کودتا رو ایشون به دست بگیره. یعنی حتی سفارت انگلیس که ما تأکید میکنیم کمترین تأثیر رو در به قدرت رسیدن رضاخان داشتم، خودش میخواسته یه گزینه نظامی بیاد سر کار. و یا آقای یحیی دولت آبادی نقل میکنه که اعضای سفارت انگلیس با سرلشکر عبدالله امیر طهماسبی که اون زمان فرمانده نیروهای محافظ کاخ سلطنتی بود تماس میگیرن و ازش میخوان که رهبری یک کودتای نظامی رو بر عهده بگیره. حسین مکی هم تو کتابش این موضوع رو تایید میکنه. پس انگار همه تو فکر کودتا بودن، از مدرس و نصرت و دوله و افسرهای ژاندارمری گرفته تا سفارت انگلیس و درجه دارای قزاق، هر کدوم مستقل به کودتا و به یه گزینه نظامی مقتدر فکر میکردن. و خب به احتمال زیاد اصلا عجیب نیست که تو اون جو رضاخانی که هیچ دل خوشی از دربار و دولت نداشت و از حضور نیروهای نظامی خارجی تو ایران هم نفرت داشتم، بخواد به کودتا فکر کنه. منتها مسیر کودتا رو آیرون ساید بود که براش فراهم کرد و راه رو اون بود که بهش نشون داد. آیرون ساید به عنوان فرمانده نیروهای نظامی بریتانیا در ایران وظیفه و مأموریت نظامی داشت، نه سیاسی. بابت دخالتایی هم که در کودتا داشت، شواهد و قرائن مستند و محکم نشون میده که یه تصمیم شخصی بوده و نقشه دیکته شده بریتانیا نبوده. و حتی نورمن، وزیر مختار انگلیس در ایران، هم تا روزای آخر از برنامه ریزی آیرون ساید برای کودتا اطلاعی نداشته. البته که باز هم خیلی ساده انگارانه است که فکر کنیم پس خب همه چی طبق برنامه آیرون ساید انجام شده. نه، قطعا اینطور هم نبوده. یه سری عوامل دست به دست هم داده و منجر به کودتای 1299 شده که داریم این عوامل رو در کنار هم بررسی میکنیم و از زوایای مختلف به موضوع نگاه میکنیم. خب، ما از رضاخان و آیرون ساید و اوضاع و احوال جامعه ایران زیاد گفتیم، اما هنوز از یک چهره بسیار تأثیرگذاری که اصلا خیلی جا کودتا به نام ایشون در تاریخ ثبت شده کمتر صحبت کردیم. پس اگه موافق باشید از اینجا دیگه بیاریمش تو داستان. همونطور که خیلی از شما بهتر از من میدونید، کودتای 1299 دو چهره اصلی داشت، یه چهره نظامی و یه چهره سیاسی. چهره نظامی کودتا که خب رضاخان بود و چهره سیاسی کودتا هم کسی نبود جز
سید ضیاءالدین طباطبایی.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، تا
3: ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apjuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یوهلسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: هفته صبح دوشنبه 22 تیر بیننده پوشش آخرین تحولات ایران و منطقه هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. جمهوری اسلامی میگوید حمله به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس دفاع مشروع است. طرح احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه. کانال 12 اسرائیل اعلام کرد در پی هشدار اطلاعاتی غرب هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا تعویض شد. گرانی، تورم و تشدید بحران معیشت در ایران. شاخص فلاکت به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسید. در ادامه گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از جنوب لبنان. برای نخستین بار پس از آتش بس اسرائیل اجازه بازدید خبرنگاران از منطقه حائل را داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی را تحمیل کرده، ده‌ها هدف را در مکان‌های مختلف مورد اصابت قرار داده تا توانایی رژیم ایران برای ادامه حمله به کشتی‌های بین‌المللی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را کاهش دهد. در این بیانیه آمده در این حملات برای اولین بار با استفاده از هواپیماهای جنگنده، کشتی‌های نیروی دریایی، پهپادها و شهپادهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، ساعت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی حمله کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران در دور اخیر حملات آمریکا به جمهوری اسلامی دست کم 5 استان هدف قرار گرفتند. در هرمزگان شهرستان‌های بندرعباس، قشم، جاسک و سیریک از جمله مناطق اطراف روستای طاهررویی هدف حمله قرار گرفتند. همچنین گزارش‌های از حملات به بوشهر و شهرستان کنگان در استان بوشهر منتشر شده. در خوزستان شهرستان‌های اهواز، ماهشهر، دسپول، امیدیه و بهبهان هدف حمله بودند. در سیستان و بلوچستان گزارش‌های از حمله به چابهار منتشر شده و در استان مرکزی همانند بامداد یکشنبه مناطق اطراف شهرستان خنده بار دیگر هدف حمله قرار گرفته. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا در بحرین، کویت و اردن خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این حملات رو مناطق مرکزی و غربی ایران انجام دادند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه جداگانه اعلام کرد زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن، همچنین پایگاه شیخ عیسی در بحرین، یک پایگاه این کشور در کویت را هدف قرار داده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه خواست اجازه استفاده آمریکا از خاک خود برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را ندهند. اسماعیل بقایی در شبکه اجتماعی ایکس گفت تهران حمله نمی کند و اقدامات خود را بر اساس قوانین بین المللی دفاع مشروع می داند و از کشورهای منطقه خواست استفاده از خاکشان برای اقدام علیه جمهوری اسلامی را متوقف کنند و افسود سرزنش جمهوری اسلامی برای دفاع از حاکمیت خود بدون پاسخگو کردن عاملان نقض قوانین بین المللی مسئولانه نیست. با یک جنبندی تحلیلی همکارم امیر گیتی از واشنگتن پایتخت آمریکا همراه ماست. امیر، در نهایت سنتکام با انتشار بیانیه ای از تکمیل شدن آخرین عملیاتش با هدف کاهش توان تهدیدی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خبر داد.
6: دقیقاً سیما، خب طبق روالی که در طول روزهای گذشته بوده، پیشتر هم بوده، سنتکام وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی که حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنتکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیام‌های مختلفی که می‌دونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده و بیانیه‌ای داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیه‌اش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته است یا باز هستش، و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد می‌کنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، این که تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو، که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیات رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های تجاری یا نفکش‌هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایقی بعد از اون یک بیانیه رو داد، گفتش که سامانه‌های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته، این دو بحث جداست. چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. به هر حال باید بایستیم و ببینیم این خبرهایی است که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنم و بیانیه خود سپاه هستش، ببینیم آیا منابع مستقل بین‌المللی ما تایید میکنن یا نه. اما دو نکته جالب در هم بیانیه سنتکام هست هم بیانیه سپاه پاسداران. سنتکام داره رسما میگه که اینجا یک آبراه بین‌المللی است و نیروهای آمریکا اینجا هستند تا نظم کشتی ایرانی رو برگردن به اون حالتی که قبلا وجود داشته، آن چیزی که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمایندگانش رفتن پای میز مذاکره با دریافت حالا امتیازهایی که خیلی هم راضی بودن در انواع و اقسام شبکه‌های خبری داخلیشون و صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردند و میگفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی از اون صحبت می‌کردند. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر این که اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله میکنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم میریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، در حالی که خب خیلی از کشورها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آبهای ایران و سرزمین، در حالی که هیچ جایی در هیچ قانون بین‌المللی چنین چیزی و چنین گفتاری قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
5: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید به نظر آمریکا قصد دارد از طریق تضعیف ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی موازنه امنیتی منطقه را تغییر دهد.
4: خطر گسترش درگیری را نباید دست کم گرفت، اما در این حال باید میان تشدید تاکتیکی و جنگ منطقه فراگیر ما باید تفاوت قائل بشیم. هرچه حملات متقابل ادامه پیدا میکنه احتمال خطای محاسباتی، سوء برداشت یا حمله که از خطوط قرمز عبور کنه افزایش مییابه و همین موضوع میتونه دامنه بحران را گسترده تر بکنه. با این حال که به نظر من میرسه که هدف اصلی ایالات متحده تغییر موازنه امنیتی منطقه از طریق تضعیف ظرفیت‌های نظامی جمهوری کودک‌کش اسلامیه، نه ورود به یک جنگ طولانی. واشنگتن تلاش میکنه با حملات دقیق توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری ملایان را کاهش بده و همزمان از آزادی کشتیرانی و امنیت متحدانش رو بتونه حفظ کنه. در مقابل جمهوری ملایان نیز با یک محدودیت جدی روبرو هستند. هرچه سطح حملات خودش رو افزایش بده، احتمال واکنش گسترده تر ایالات متحده و حتی مشارکت بیشتر متحدان منطقی و بین المللی افزایش پیدا خواهد کرد. پس تهران در شرایطی قرار گرفته که هر اقدام نظامی میتونه هزینه‌ای فراتر از دستاوردهاش براشون ایجاد بکنه. در مجموع اگر حملات علیه نیروهای ایالات متحده یا مسیرهای جهانی انرژی ادامه پیدا کنه، خطر گسترش بحران واقعی، اما همزمان نشانه‌هایی وجود داره که هر دو طرف مایلند از تبدیل این تقابل یک جنگ فراگیر منطقی جلوگیری کنند.
5: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور محور شرارت جمهوری اسلامی را در هم خواهد کوبید. او تاکید کرد اگر رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، حتما از آن برای نابودی اسرائیل استفاده می‌کرد. نتانیاهو در مراسم 50مین سالگرد عملیات انتبه جمهوری اسلامی را متهم کرد با ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های مسلح در منطقه تلاش کرده طرح نابودی اسرائیل را پیش ببرد. او افزود اسرائیل از غزه تا یمن، لبنان و ایران به این تهدیدها پاسخ داده. شهرام خودی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید مخاطب پیام نخست وزیر اسرائیل مبنی بر نابودی محور شرارت جمهوری اسلامی آن دسته از افراد در غرب و مشخصاً آمریکا هستند که در قامت سیاستمدار یا پژوهشگر مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی لابیگری میکنند.
7: در این مورد هیچ تردیدی نیست که آقای نتانیاهو به عنوان کسی که پست اولین پست سیاسی خودش رو در سفارت اسرائیل در واشنگتن دی سی در دهه 1980 به عنوان مسئول رسانه‌ای سفارت اسرائیل در واقع آغاز کرد و کاریر سیاسیش در واقع از یه همچین جایی شروع میشه، بسیار با در واقع فرموله کردن پیام ها به نحوی که مقاصدش رو بدون هر گونه شبهه‌ای به دشمنان اسرائیل به خصوص و دوستان اسرائیل مشخصا منتقل بکنه، تجربه زیادی داره، ید طولایی داره و اساسا تخصصش این هست. ولی من فکر میکنم که مخاطب این پیام فقط برخی کشورهای منطقه یا جمهوری اسلامی نیستند. مخاطب این پیام مشخصا تیم معاون رئیس جمهور ایالات متحده آقای جی دی ونس و تمام اون عواملی هستند که در این 20 سال اخیر آشکارا لابی جمهوری اسلامی بودن، حالا نه به عنوان لابی لزومن بلکه به عنوان کارشناسانی که طرفدار موضع جمهوری اسلامی بودن و این پیام برای اونها هم هست.
5: نگاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد طی 24 ساعت گذشته حدود 20 کشتی تجاری با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. بنابر این گزارش علاوه بر این 20 کشتی چندین شناور دیگر هم بدون هماهنگی با ارتش ایالات متحده از تنگه عبور کردند. سازمان مدیریت بحران بنگلادش اعلام کرد پس از چند روز بارندگی شدید موسمی و وقوع سیل دست کم 51 نفر جان باختند، بیش از 1 میلیون نفر در مناطق سیل زده گرفتار شدند. بخش زیادی از قربانیان بر اثر رانش زمین در مناطق کوهستانی جان خود را از دست دادند. در پی تشدید دوباره تنش‌ها در خلیج فارس، رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش‌ها و تحلیل‌های خود ارزیابی‌های عمدتاً انتقادی از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه کردند. این رسانه‌ها از نقش تهران در تشدید بحران، تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز، افزایش نفوذ تندروها در ساختار قدرت و آینده مذاکرات هسته‌ای نوشتند و همزمان درباره پیامدهای این تنش‌ها برای امنیت منطقه و اقتصاد جهانی هشدار داد. برای بررسی نگاه رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه به نقش تهران در تشدید تنش‌ها و تبعات اون همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، ارزیابی ها از عملکرد جمهوری اسلامی چی بوده؟
8: سیما، رسانه ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه در تازه ترین گزارش های خودشون از این تنش های اخیر در خلیج فارس و خاورمیانه، به خصوص این حملات جدید بین جمهوری اسلامی و آمریکا، عمدتا دارن یک تصویر انتقادی رو از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه میکنن. به عنوان نمونه، روزنامه دی استرالیان در گزارش خودش با یک لحن شدید جمهوری اسلامی رو مسئول شکست آتش بس معرفی کرده و نوشته که تهران به تعهداتش برای بازنگه داشتن تنگه هرمز و ادامه مذاکرات هسته‌ای پایبند نبوده. این روزنامه استرالیایی سپاه پاسداران رو مسئول حمله به کشتی‌های تجاری معرفی کرده و نوشته که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز برای فشار بر اقتصاد جهان استفاده کرده. تندروها هم در حال حاضر تصمیم گیرنده های اصلی در تهران هستند. به نوشته روزنامه دی استرالیان، ادامه فشار نظامی آمریکا تنها راه باقی مونده برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی هستش. استرالیان فاینانشال ریویو هم، دیگر رسانه استرالیایی است که در گزارش خودش نوشته که جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ و بقای خودش روی بستن تنگه هرمز و حمله به کشتی‌های تجاری و موضوع تشدید روبرویی با آمریکا تکیه کرده. بر اساس این گزارش، تهران از طریق به خطر انداختن امنیت کشتیرانی و حمله به کشورهای عرب همسو با ایالات متحده، بر این باور هستش که میتونه واشنگتن رو وادار به عقب نشینی بکنه. نیوزیلند هرالد هم نوشته که تندروهای جمهوری اسلامی به دنبال ادامه جنگ با آمریکا هستند و از طریق استفاده از اون فضای ناامن و مخالفت با مذاکرات، هر گونه بحث مصالحه رو به عنوان یک موضوع خطرناک و نامشروع دارن جلوه میدن. این روزنامه نیوزیلندی به نفوذ بیشتر سپاه و نهادهای امنیتی در ساختار قدرت هم جمهوری اسلامی به دنبال ادامه جنگ با آمریکا هستند و از طریق استفاده از اون فضای ناامن و مخالفت با مذاکرات، هر گونه بحث مصالحه رو به عنوان یک موضوع خطرناک و نامشروع دارن جلوه میدن. این روزنامه نیوزیلندی به نفوذ بیشتر سپاه و نهادهای امنیتی در ساختار قدرت هم اشاره کرده و نوشته که مخالفان داخلی در ایران

0: در مطلب خودش نوشته که جمهوری اسلامی تهدیدی هستش برای کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و حملات هوایی آمریکا هم به این خاطر انجام شده که توان جمهوری اسلامی رو برای حمله به کشتی‌های غیر نظامی کم بکنه و اون مسیر حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز رو باز نگه بداره. در همین ارتباط آقای جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا هم در گفتگو با شبکه NDTV هند گفته که آتش‌بس بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا از ابتدا پایدار نبوده، چون اصلا در تهران هیچ مرکز قدرت واحدی وجود نداره که بتونه اون رو اجرا بکنه و حملات آمریکا و اسرائیل خلأ قدرت رو در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. آقای بولتون در ادامه گفتگوی خودش با شبکه NDTV هند به نشانه هایی از فروپاشی داخلی در جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و گفته که بحران هایی مثل کمبود شدید آب و مشکلات اقتصادی و نارضایتی گسترده‌ای که در بین مردم ایران به خصوص جوانان وجود داره همچنان پابرجا هستش و اون نمایش سازماندهی شده مراسم تشییع خامنه ای هم که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته بود و هدفش این بود که یک قدرتی رو و ثباتی رو از رژیم جمهوری اسلامی نشون بده، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کنه.
1: ای بابا، استاب نقش تهران در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه در تشدید تنش‌ها در منطقه. سپاس از تو از ملبورن بابا. همچنان همراه ما هستید از استودیو ایران اینترنشنال لندن. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران. سنتکام میگوید هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. دور تازه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. جمهوری اسلامی میگوید حمله به پایگاه‌های آمریکا در کرانه خلیج فارس دفاع مشروع است. شبکه 12 اسرائیل از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در ترکیه خبر داد. این شبکه گزارش داده یک نهاد اطلاعاتی غربی نشانه‌هایی از ارزیابی‌های جمهوری اسلامی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خاک ترکیه را شناسایی کرده و همین اطلاعات باعث شد هواپیمای او پیش از پرواز تعویض شود. طبق گزارش کانال 12، مقامات جمهوری اسلامی سفر ترامپ به ترکیه را فرصتی کم نظیر برای انجام چنین عملیاتی ارزیابی کرده بودند. اما همان نهاد اطلاعاتی غربی پیش از سفر اطلاعات مربوط به این تهدید احتمالی را در اختیار طرف آمریکایی قرار داده بود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت آمریکا باید هزینه سنگین آنچه او انتقام خون خامنه ای خان را بپردازد. عباس گودرزی گفت پیگیری این موضوع باید در حوزه های قضایی، دیپلماسی و قانونگذاری دنبال شود. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفت پیام مشتبه خامنه ای درباره انتقام در مجلس به عنوان یک تکلیف ملی و شرعی پیگیری خواهد شد. رئیس دیوان عالی کشور گفت جمهوری اسلامی پیگیری انتقام از اسرائیل و آمریکا را در مجامع سیاسی و بین المللی دنبال می کند. محمد جعفر منتظری در مراسم علی خامنه ای با اشاره به پیام مشتبه خامنه ای گفت انتقام از اسرائیل و استکبار جهانی خواسته امت اسلامی و امری حتمی است. در این بین کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پیش با انتشار توییتی خواست مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کند که پاسخ هر گونه سوءقصد احتمالی علیه مشتبه خامنه‌ای، مقام‌های لشکری و کشوری از پیش مشخص شده باشد. غریب‌آبادی مدعی شده پاسخ در برابر هر گونه سوءقصد قاطع و پشیمان کننده خواهد بود. او همچنین گفته هیچ اقدامی علیه ایران نباید بدون پاسخ بماند. عرفان قانعی‌فرد پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان را به غنیمت گرفت.
2: هست که از اول از اساس باید در نظر گرفته بشه و اون حلقه های تروریسم جمهوری اسلامی سلول های خفته در داخل ایالات متحده امریکاست که هشدارهای اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی مرتباً در اهمیت بالقوه این قضیه گوش زد میشه. خب خمینی و گروه های تروریستیش از روز اولی که به قدرت

0: رسیده، شما در نظر بگیرید که گروه های تروریستی از سال 1342 تا 57 ائتلاف کردند و مجتمع جنایت و حماقت شد راهگشایان اهریمن. الان دیوشان مرده و آوای وحش از تهران میاد به همین سادگی با همین ادبیات. و بنابراین وقتی این گروه های تروریستی میان و از همدیگه حمایت میکنن در برخی مواقع، سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور هم کم کم روی این مسئله حساس شده که مثلا شبکه انترناسیونالیسم اسلامی با شبکه انترناسیونالیسم مارکسیستی که در واقع ایران رو دارن اداره میکنن، این رسوایی رو میخوان به خارج از کشور ببرن با ادغام در سازمان های دیگه. و این پرونده هم امنیتی است، هم اطلاعاتی، هم سیاسی، و امنیت ملی امریکا هم این مسئله رو براش مسئله حیثیتی و حیاتی شده. یک تهدید معتبر اطلاعاتی رو به دست آوردن و فضای سیاسی رو بدون شک تحت تأثیر قرار خواهد داد و جمهوری اسلامی نمیتونه از این فرار بکنه، به خاطر اینه که از اساس ریشه و پایه نظامشون بر تروریسم اسلامی میچرخه. جمهوری اسلامی رژیم و ساختاری است که ایران رو به غنیمت گرفته. طبق ادبیات خودشون فکر میکنن ایران یک غنیمت جنگی است، مطلقاً به مصالح و منافع ملی ایران از زمستان بی بهار 57 تا الان توجه ندارد.
1: شاخص فلاکت در ایران در سال 1404 به بالاترین سطح در دو دهه اخیر رسیده. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خانوارها به بیش از 50%، نرخ بیکاری به 7.5% رسیده. در نتیجه شاخص فلاکت به بیش از 58% افزایش یافته. این شاخص در سال 1403 حدود 40% بود. در سال 1395 همزمان با اجرای برجام به حدود 19% کاهش یافته بود. بررسی روند سالهای اخیر نشان می‌دهد افزایش شدید شاخص فلاکت بیش از آن که ناشی از بیکاری باشد، نتیجه تورم گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارها بوده. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. علی دادپی اقتصاددان می گوید وقتی حکومت هزینه ماجراجویی های خود را به شکل گسترده پایه پولی به مردم منتقل می کند، در عمل مالیات جنگ را به مردم تحمیل کرد.
2: ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تامین هزینه های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف‌های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهند، بدون اینکه رأی داده باشن، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنند.
1: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. مدیرعامل شرکت توانیر گفت در پی حملات آمریکا و اسرائیل توان شبکه برق کشور کاهش یافته. محمد الله داد گفت حدود 4200 مگاوات از توان شبکه برق کاهش یافته، بیش از 2000 نقطه از شبکه آسیب دیده. به گفته او همزمانی این آسیب‌ها با موج گرما باعث کاهش راندمان شبکه برق شده. علی اصغر احمد پناه از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان پس از بازداشت مجدد در 6 تیر ماه 1405 به مدت 15 روز است که در زندان تهران بزرگ محبوس است و تا کنون اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت او در دسترس نیست. به گزارش کانون حقوق بشر ایران، احمد پناه از بیماری حاد تشنج رنج میبرد و زندگی او منوط به مصرف منظم و روزانه داروهای تخصصی است. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای تهران، کرمانشاه، رشت، اهواز، شوش در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردند. بر اساس گزارش کانال شورای بازنشستگان ایران، معترضان خواستار اجرای کامل ماده 96 قانون تأمین اجتماعی و متناسب سازی حقوق بازنشستگی با افزایش هزینه زندگی، پرداخت فوری معوقات مزدی و ارتقاء سطح خدمات درمانی شدند. برای نخستین بار پس از اعلام آتش‌بس، خبرنگار ایران اینترنشنال به عمق جنوب لبنان، منطقه بوفور وارد شد. منطقه‌ای که ماه‌ها در مرکز درگیری‌های سنگین میان اسرائیل و حزب‌الله قرار داشت، اکنون در کنترل ارتش اسرائیل. بابک ساقی در این گزارش تصویری از شرایط میدانی، ادامه تنش، از آثار جنگ و ویرانی در روستاهای جنوب لبنان تا وضعیت امنیتی و فضای حاکم بر قلعه راهبردی بوفور به ما.
3: برای نخستین بار پس از اعلام آتش بس و استقرار ارتش اسرائیل در منطقه حائل در جنوب لبنان، ارتش اسرائیل به گروهی از خبرنگاران خارجی از جمله تیم ایران اینترنشنال اجازه داد وارد خاک لبنان شوند.
4: الان ساعت 5 صبح هستش و ما در کنار مرز با لبنان هستیم. همانطور که میبینید این جیپ هایی که در پشت سر من هستش، تا دقایق دیگر ما و دیگر خبرنگاران خارجی را با خودشون به داخل مرز لبنان و خاک لبنان میبرند. این نخستین بار پس از اعلام آتش بس هستش که ارتش اسرائیل خبرنگاران خارجی را وارد خاک لبنان میکنه.
3: ارتش اسرائیل تلاش می‌کند تا در این دیدار اهمیت منطقه حائل برای امنیت شهروندان شمال اسرائیل و خطرات حضور حزب الله لبنان در این مناطق را نشان دهد.
4: هم اکنون وارد خاک لبنان شدیم و به سوی بوفور در عمق خاک لبنان در حرکت هستیم. اینجا رودخانه لیتانی هستش، نامی که بارها در خبرها نام اون را شنیدیم و در حقیقت جایی هستش که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله لبنان را به پشت این رودخانه به عقب برونه و به جنوب این رودخانه که در حقیقت نزدیک به مرز اسرائیل میشه نشن. اما طوری که میبینید در عمق خاک لبنان هستیم. روستای یخمو در 10 کیلومتری خاک لبنان هستش. همانطوری که میبینید روستا کاملا ویران شده. قلعه بوفور، قلعه تاریخی در جنوب لبنان، شاید سمبل تسلط اسرائیل بر جنوب لبنان. من هم اکنون در پایین قلعه بوفور هستم، در ورودی این قلعه تاریخی که برای اسرائیل نه تنها یک سمبل برای تسلط بر جنوب لبنان، بلکه در حقیقت یک مکان استراتژیک هستش، جایی که بنیامین نتانیاهو بارها تأکید کرده که از این مکان عقب نشینی نخواهد کرد مگر آنکه تهدید حزب الله کاملا به پایان برسد.
5: حزب الله این قلعه و این مکان تاریخی را به پایگاه برای توسعه و اجرای فعالیت‌های تروریستی تبدیل کرده بود. ما در این منطقه شبکه گسترده‌ای از تونل‌های زیرزمینی را کشف کردیم.
4: همانطوری که می‌بینید ما در یکی از تونل‌هایی هستیم که حزب الله لبنان در اینجا در روبروی مرز با اسرائیل بنا کرده. برخلاف آنچه که من در تونل‌های حماس در غزه دیدم، این تونل‌ها بسیار پیشرفته هستش و میشه به وضوح کمک‌های جمهوری اسلامی را در اینجا دید. تونل‌ها بسیار پیشرفته، بلند و اسلحه‌هایی که همه از جمهوری اسلامی به اینجا رسیده.
6: این شبکه تونلی که اکنون در اون قرار داریم با سرمایه گذاری و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و حزب الله اجرای اون رو بر عهده داشته. در این تونل ها حجم زیادی از سلاح‌های ساخت ایران یا سلاح‌هایی که با حمایت مالی ایران خریداری شدن کشف کردیم.
4: جنوب لبنان در حالی ما به سوی مرز اسرائیل ترک می‌کنیم که همچنان آتش جنگ در این سرزمین بسیار زیبا ادامه داره. جنگی که هنوز معلوم نیست چه وقت و چگونه به پایان برسه. با آنکه مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل ادامه داره، اما حزب الله لبنان به هیچ عنوان حاضر به پذیرش این گفتگو و این توافقهایی که بین اسرائیل و لبنان امضا میشه نیستش. بابک اسحاقی، جنوب لبنان.
1: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس درگذشت سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام رو تسلیت گفت. از او به عنوان دوست استوار مردم ایران و مدافع سربلند آزادی یاد کرد. او گفت سناتور گراهام در زمانهایی که نیاز به شفافیت اخلاقی وجود داشت در سوی درست تاریخی ایستاد و در دوره‌ای که حامیان مردم ایران اندک بودند از مبارزه آنان علیه استبداد حمایت کرد. شماری از ایرانیان و از دوستداران لینزی گراهام به یاد سناتور جمهوری خواه که شامگاه 21 تیر درگذشت در مقابل سفارت آمریکا در لندن جمع شده، شمع افروختند، یاد او را گرامی داشتند.
7: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید، با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
8: لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گراهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
9: Thank you, South Carolina.
8: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مککین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می دانستند. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
10: لینزی گرام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
8: در حوزه سیاست خارجی نام لینزی گرام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. رژیم چینج از ا ریزالت اف د پیپل. در گذشت ناگهانی لینزی گرهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.
1: در ششمین ماه از قیام ملی مردم ایران، جمعی از ایرانیان مقیم کانادا مقابل ساختمان شهرداری کلگری گرد هم جمع شدند تا یاد بیش از 40,000 جان باخته این قیام رو زنده نگه دارند. حاضران با خواندن نام شماری از جاویدنامان با خانواده های دادخواه اعلام همدردی و همبستگی کردند. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
11: در ششمین ماه از قیام ملی مردم ایران، اینجا مقابل ساختمان شهرداری شهر کلگری، جمعی از ایرانیان این شهر گرد هم جمع شدند تا نام و یاد بیش از 40,000 نفر از فرزندان ایران رو که در جریان این قیام توسط حکومت جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند رو زنده نگه دارند. در این تجمعات هفتگی بخشی از برنامه به خواندن نام تعدادی از جاویدنامان اختصاص داره. از این کمیته با شماری از خانواده های این افراد در ارتباط هستند و خاطرات و روایت ها و نقل قول های از این خانواده ها رو برای حاضران بازگو می کنند.
12: برای خرید شیر خشک دختر 18 ماهش از خانه خارج شد و با شلیک گلوله.
11: همچنین با خواندن بیانیه ای به زبان انگلیسی که در اون به سرکوب خونین 18 و 19 دی ماه اشاره شده، توجه رهگذران رو جلب میکنه و باعث میشه برخی از اونها درباره هویت این افراد و اونچه در ایران رخ داده سوال کنند.
13: من مطمئن هستم و ایمان دارم که ایران آزاد خواهد شد و برای این اعتقادمون و ایمانمونه که داریم میجنگیم و آزادی ایران بدون شک مدیون تمام جاویدنام ها و پدر مادر هایی هست که این افراد رو پرورش دادن.
14: من در حوزه امنیت فعالیت میکنم. در واقع زمانی که شاهزاده در کانادا حضور داشت، تیم ما مسئول حفظ امنیتش بود. امروز به اینجا اومدم تا از این حرکت و از مردم ایران حمایت کنم. فقط باید به شما بگم ناامید نشید و ادامه بدید.
12: امروز وظیفه ما ایرانیان خارج از کشور ادامه دادن صدای مردم ایران و تلاش برای آزادی.
11: به گفته برگزار کنندگان، این گرد همایی پیامی از همدردی و همبستگی با خانواده هایی است که 6 ماه از دیگر صدای فرزندان عزیزان خود را نشنیدند. به گفته آنها، جمهوری اسلامی میخواست با کشتن معترضان نام و صدای آنان را خاموش کند، اما فرزندان جان باخته ایران برای همیشه در حافظه جمعی مردم زنده خواهند ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
1: و تصاویر زنده از حادثه آتش سوزی در پایتخت تایلند. شعله های آتش نیمه شب گذشته به وقت محلی یک میخانه در بانکوک رو در بر گرفته. این حادثه دست کم 27 کشته داشته. از 63 نفر زخمی اون 22 نفر شرایط بحرانی داره. گمان میره در میخونه در منطقه چاتوچاک رخ داده باشه. آتش نشانان نیم ساعته تونستن آتش رو مهار کنن، اما به دلیل بسته بودن درهای خروجی و اضطراری، کسانی که در میخانه بودن در دود آتش گرفتار شد. 8 صبح تهران با آخرین ها با شما خواهیم.
15: آغاز پیام های بازرگانی.
16: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
17: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
18: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
19: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07 222 620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
16: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندله کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
20: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
21: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
22: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

بعد اگر آمریکا دو سه تا دونه بمب بزنه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. حالا بعضی فکر میکنن چون سقوط نکرده برده، نه این درسته نه اون، همیشه بهش میپردازیم بیشتر. اگر آرمان جان صدای منو ببنده که من بتونم به تو میگم چه خبره. آرمان جان صدا تو گوشم. جمهوری اسلامی استعداد عجیب داره، میگن شکست ناپذیره، یعنی هیچ وقت شکستشو نمیپذیره و الان در یک فازیه. این یه چیزی که قابل پیش بینی هم است. شما هر دفعه نگاه کنی در طول تمام مدت در تاریخ اسلام اگر نگاه کنی، اینا در مواردی که شکستای سنگین خوردند هیچ وقت قبول نکردن. اتفاقا یکی از دلایلی که باعث شده که مسلمون ها و جامعه اسلامی کلن از زمانی که اروپا رسید به مدرنیته کاملا قدرت رو در جهان از دست دادن که هیچ وقت حاضر نشدن به شکست های خودشون اعلام کنن، بگن بله ما شکست خوردیم، اینجا یاد میگیریم دیگه نمی کنیم. در عوض همیشه ادعای پیروزی کردن. این باعث میشه قابل پیش بینی بشن. یه تله براشون آقای چاپ گذاشته بود، این الان توی این تله افتادن. راجع به این تله صحبت میکنیم. مرگ ناگهانی امولینزی و اینکه دنیا چگونه است. واقعا دنیا دو روزه جدا هست. الان FBI اومده و راجبش و میگه که هیچ نشانه ای از این که ایشون نقش عامل خارجی وجود داشته باشه در قتل یا این که بخواد اتفاقی افتاده باشه که ایشون به قتل رسونده باشن وجود نداره. بعد از این که کالبوت شکافی و تو این چند وقته، خب من آخرین بارایی که دیدمش از چند هفته بیشتر نمیذاره، راجبه این خور صحبت میکنیم، راجبه لینزی گرام و اینکه این داستان مرگ ناگهانی چگونه اتفاق افتاده و چه تأثیراتی میخواد بگذاره و بعدم اعترافاتی که در خود دولت قالیباف و در خود دولت پزشکیان وجود داره، در حالی که اینا میگن که اکبر آمریکا خودشون الان دارن اعتراف میکنن که سالهای ساله که بسیاری از خریدهای کشاورزی جمهوری اسلامی به قیمت گزاف از طریق کمپانیهای آمریکایی که در برزیل کارهای فراملیتی آمریکا رو انجام میدند، خودشون اعتراف کردن که از اینا خرید میکردن به قیمتهای بسیار گزاف. در نهایت هم یه سری گزارش ها آخرین اکسا و تصاویری که سنت کام وجود داره رو بهتون نشون میدیم، بهتون نشون میدیم که چه اتفاقاتی داره میفته تو قشم، چه اتفاقاتی داره میفته بندر عباس و تعداد اندک اهدافی که سنتکام داشته، ولی اینا رو چگونه زده و چرا این جنگ فعلا اونجوری که آقای ترامپ میخواد تیتیلش پایینه، یعنی روی لوه لو گذاشته آقای ترامپ. فعلا آتیش روشنه ولی روی لوه لو، هر وقت بخواد میتونه برسه ده بالا. 21 تیر 2585 شاهنشاهی است در وقت واشنگتن دی سی، فکر میکنم روز بعد هست 12:30 وقت 12:30 باشه به وقت تهران. و خوشحالم از این که با شما هستم در یک برنامه دیگه در کپیتال ریپورت. سپاسگزارم از این که این برنامه رو انتخاب کردید. الان میریم سراغ داستان اول، هدلاین اولمون. مسئله اصلی اینه که الان جمهوری اسلامی کجاست؟ آمریکا کجاست؟ این اتفاقات داره میفته؟ الان داره به کدوم سمت میره؟ این فاز جدید چیه در واقع؟ خب این فاز جدیده که من چند روزه دارم راجعش صحبت میکنم که شروع شده. فاز جدید موقعیه که جمهوری اسلامی وارد یه سری از اختلافات درونی بسیار شدید شده. همیشه هم جمهوری اسلامی دچار این اختلافات درونی بوده، ولی الان بیشتر آشکار میشه. اون موقع قبلا خامنه ای وجود داشت، حالا بالاخره گوشه کی رو میکشید، یکی میکرد زندون، نمیدونم یکی رو میکشتن، یه سری فرمانده سپاه که یاقی میشنن میکردنشون توی هواپیما میرفتن بعد یهو شهیدشون میکردن. همینجوری داستان های مختلف ادامه داشت همیشه. و خامنه ای ترس خود سپاه ورداشته بود، یه بخش دیگه هم امنیتی ساخته بود تو بیت رهبری که حالا این مثلا میخوان امنیت رهبری رو برابطه بگیرن. این اتفاقی که بعدش واسه موشلی افتاد که با اولین ضربه از بین رفت، یعنی در حال این چند تا چیز نشون داد. اولا اینو خب مردم ایران میخواستن بفرستن اون دنیا، مدت ها داشت متنفر بودن، بخشی عمده ای از مردم ایران از خامنه ای متنفر بودن و هستن.
مسئله اینه که هیچ وقت توانایی نداشتن یه خط تمتع روش بندازن. یعنی هر اتفاق که افتاد همیشه از طریق مثلا جنگ های سیاسی و میگفتن بعد رأی داد یا رأی نداد یا نمیدونم الان این برند رو خرید یا اون برند رو نخرید چون مال این آخونده یا مال اون آخوند نیست و از این طریق ادامه داشت. هیچ فرق از طریق این که بخوان از طریق قدرت فیزیکی مردم بخوان اینها رو حذف کنن نداشتن، چه مردم چه گروه های نظامی مسلحی که توی ایران هستن و مخالف جمهوری اسلامی هن. و هر کسی دیگه هم که دوروبر جمهوری اسلامی بود که از خامنه خوشش نمی اومد، چون مثلا بخشی از نیروهای سوری هم بودن که ازش متنفر بودن یا تو لبنان هم بودن که ازش متنفر بودن، ولی دستشون بهش نمی رسید. آمریکا و اسرائیل با یه ضربه، ضربه اول نشون میده چقدر تمام نیروهای دیگه در اون منطقه ضعیفن. یعنی وقتی در شرایطی که آمریکا و اسرائیل با همون ضربه اول در ثانیه اول جنگ رهبرشو میندازن بیرون، اصلا در تاریخ جنگی جنگی وجود نداره هیچ جای جهان. این نه تنها باعث خجالت جمهوری اسلامی نشده به هیچ وجه، نه تنها راجبش صحبت نمی کنن که از چقدر ما بیارده بودیم که نمیتونیم رهبر محافظت کنیم، همون ناک داون ناک آوت رفت همون ضربه اول پانچ اول یارو از برینگ رفت بیرون. و خب این اولا اگر در داخل خود نظام جمهوری اسلامی باعث نشده کسی ها استعفا بدن، اینم مشخصا برخی ها میخواستن تو خود نظام جمهوری اسلامی که از میدون به درش کنن و کردن. در نهایت هم این عملیات اسرائیلی ها و امریکایی ها برای کشتن موشلی بدون وجود نیروهای انسانی که اونجا بتونن ببیننش در لحظه ای که قبل 5 دقیقه قبل از اینکه بخواد اتفاق بیفته، که الان باعث میشه جمهوری اسلامی دیگه همون رهبر حالا همون کسی هم که داشت بالا سرش وجود نداشته باشه. بدون رهبری هر کدوم از اینا واسه خودشون یه گروه و دست دفتر و دستک و تشکیلاتی دارن، یه بودجه‌ای دارن، یه امکاناتی دارن و یه توانایی‌هایی. برخی توی بعضی از چیز امکانات بهترن، برخی کمترن، برخی تعدادشون بیشتره، یه خود تعدادشون کمتره. و این گروه ها الان خودشون بهشون میگن این مهندسی موزاییکی، که خودشون برای مهندسی دفاعی موزاییکی. الان چند تا از این بخش های موزاییک ها دارن ساز خودشون میزنن و مشخص شده برای دولت آمریکا و برای همه دنیا که جمهوری اسلامی اصلا توانایی این که اون چیزی که بهش قول میده رو بگه نداره انجام بده حتی اگه بخواد. قبلا هم جمهوری اسلامی همینجوری بود، مثلا در زمان هاشمی رفسنجانی هم اینا خیلی ادعای میکردن که میخوان یا خاتمی برسن مثلا به غرب و با غرب رابطه خوب داشته باشن، رابطه متقابل دوستانه، بعد میرفتن مثلا آدم ترور میکردن تو اروپا. وقتی هم اروپا یا آمریکا یا مچشون رو میگرفتن گفتن ما خودمون خبر نداشتیم، ما که نبودیم که، این وزارت اطلاعات بوده، اصلا دست ما نیست که، یا مثلا بیت رهبری چقدر آدمای بدیه. این همیشه مدل اسلام بوده، این تقیه است اسمش، همیشه همین وجود داره. این بخشی از داستانی که ما داریم در جمهوری اسلامی میبینیم این همیشه همینطوری بوده که یک چیزی میگفتن یک کار دیگه انجام میدادن، قول میدادن ولی هیچ وقت به قولشون عمل نمی کردن. مردم ایران دیگه واضح ترین و اگه حاضر ترین شاهدانی هستن که در این زمینه وجود داره. 47 سال هرچی بهشون گفتن همش دروغ بوده، هیچ کدومش انجام نشده. و بعد هم بعد از این که جمهوری اسلامی نتونست انجام بده یا انجام نداده یا دروغ گفته، بازم وایستاده گفته ما پیروز شدیم. الان هم موضعشون اینه، موضعشون اینه که ما پیروز شدیم، موضعشون اینه که الان میخوان اون هژمونی منطقه رو تغییر بدن. موضعشون اینه که امریکا از منطقه میره بیرون، فکر میکنن، باور دارن و اینا تونستن امریکا و اسرائیل رو شکست دادن چون فقط باقی موندن. در همین حال آقای ترامپ تمام اینایی که من شما گفتم همینجوری رو میدونسته و میبینه و بیشتر. مسئله اینه برای دولت ترامپ که آیا میخواست این گره رو با دست واس کنه یا با دندون. امانه
رؤسای جمهور سابق آمریکا سعی کردن داستان رو با دندون باز کنن، در از یک راه بسیار سخت و پیچیده ای سعی کنن یک قراردادی در یه متنی که اصلا معلوم نیست چیه بعد بیان زیرش امضا کنن و همه هم واقعا بزنن زیرش همون لحظه. و هیچ نشانه ای دیگه ای وجود نداره در جمهوری اسلامی که ما الان ببینیم که جمهوری اسلامی تغییر کرده. نه تنها تغییر نکرده بلکه باور داره که تنها راهی که شما میتونی امتیاز بگیری با حمله کردنه. آقای ترامپ اینا رو کشونده تو این تله‌ای که میخواسته. نه فقط این یه بخشی از تله است، بخش دیگر تله مال کشورهای عربی و کشورهایی بوده که همیشه آمریکا رو درگیری جنگایی میکردن توی این چند وقته، از همیشه که میگم از قرن 21 دیگه، از 2001، از 9 در واقع از 11 سپتامبر 2001 که آمریکا با جهادیستای اسلامی وارد جنگ شد. این جهادیستا همیشه ایده‌شون این بود که خب آمریکا هم یکی دیگر از سلسله کشورهایی که صلیبی و مسیحی هستند. اونم اول چنان پرتغالیا بودن و اسپانیایی ها شدن و هلندی ها شدن، فرانسوی ها، انگلیسی ها، حالا شدن آمریکایی ها. این فقط یکی دیگر از این سلسله کشورهای صلیبیه. ما چجوری میتونیم خلیفه رو راه بندازیم؟ خلافت اسلامی رو چجوری میشه راه انداخت در خاورمیانه؟ به خاطر که خلافت اسلامی اون چیزی که اینا ادعا میکنن که دوران طلایی اسلام بوده و تمام این کشورها تحت سلطه وجود داره، یه خلافت اسلامی وجود داشته که خلافت اسلامی سنی ها بوده برای مدت های طولانی، ایران هم بخشیش بوده. اینا الان به دنبال خلافت اسلامی شیعی هستند، باور دارن که از لحاظ تعداد، امکانات، توانایی کشورهای عربی بهترن و سرترن و توانایی های نظامی بیشتری دارن. کشورهای عربی هم اونا هم باور دارن یه سری چیزهایی دارن که میتونن جمهوری اسلامی با این حکومت خلافت شیعی مقابله کنن. و الان تمام این کشورها آقای ترامپ اینا رو گذاشته در سر یک دوراهی انتخاب کنن، یعنی کشورهای عربی یه طرف انتخاب خودشون دارن، جمهوری اسلامی هم انتخاب خودشو داشت، اون انتخاب خودشو خیلی وقت پیش کرده بود. آقای ترامپ دوباره آوردش توی پروسه جدیدی که به همه دنیا اینا نشون بدن که انتخابشون چیه. الان لیست منتشر کردن از کسایی که میگن اینا اهداف جمهوری اسلامی هم، فکر کنم روزنامه فارس منتشر کرده بود، تمام رؤسای جمهوری اروپا و صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون و کیر ستارمر و دونالد ترامپ و تمام اینا رو با جامپ سوت، بعد جالبیشون جامپ سوت نارنجی بهشون پوشوندن، چون نارنجی تا اونجایی که من میدونم مال آمریکاست، من نمیدونم ایران هم برای زندانیاش جامپ سوت نارنجی داره، جمهوری اسلامی در واقع. ولی الان این لیست منتشر کرده، اینا مشخصا دارن میگن چی میخوان و کجا میرن. دنیاست که باور نمیکنه، بخشی از این لیبرال ها و چپگرا ها هستن که هیچ وقت باورشون نمیشه که اینا قصد و نیتشون چیه. اینا که خودشون دارن جار میزنن، ما هم که مدت ها داریم اینو میگیم و میدونیم اینا چی میخوان. خمینی بلند بلند میگفت، خامنه ای بلند بلند میگفت و هنوزم میگن. نکته اصلی اینه که الان با فیتیل پایین، با آتیش پایین، آقای ترامپ داره اینو خیلی آروم و ملایم با جمهوری اسلامی ادامه میده. یعنی این که ما جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش نابود شده از نظر آمریکا، یا دیگه به این سرعت نمیتونن برنامه هسته‌ایشون رو دوباره بیارن به اونجایی که بخوام بمب بسازن، حداقل یه سال دو سال طول میکشه، چرا اونم دوباره میتونن بگیرن هر وقت دلشون بخواد، دوباره وارد میشن، دوباره میکوبن. دوباره آقای ترامپ بعد دارن یه کوه دیگه پیدا کنن، یه کوه میتونن برن روی کوه دیگه دوباره سرمایه‌گذاری کنن، دوباره همون اتفاق میفته. این از نظر آمریکایی‌ها مشکل داستان، بقیه مشکل همه این کشورها با هم دیگه باید تصمیم میگیرن آیا میخوان زیر هژمونی جمهوری اسلامی باشن و یک خلافت شیعه، یا میخوان زیر هژمونی امریکا و اسرائیل باشند. این چیزی که این کشورها مجبورن انتخاب کنند، هیچ راه دیگه هم ندارن. جمهوری اسلامی داره بهشون حمله میکنه الان، به همشون. دیگه کم مونده به مصر هم حمله کنه جمهوری اسلامی، اون جالب میشه. اون پاکستان هم یکی دو دفعه چوشون موشک زدن، یعنی حتی به پاکستان زدن، به افغانستان هنوز زدن مثلا.
یه کشوری مثل آذربایجان رو ادعا میشه سری پهپادهای فرستاده بودن روش آذربایجان رو یاد زدن، درسته همین چند روزه ادعا میشه، کویت رو پشت سر هم دارن میزنن، کشور پولداری منابع نفتی داره، یه بخشی از اقلیت شیعه داره که اونجا همیشه به جمهوری اسلامی همکاری میکردن، بخش عمده از جمعیت کویت ریشه های ایرانی دارن، دههای 60-70 میلادی و حتی قدیمی تر از اون مهاجرت کردن از ایران رفتن کویت. و قطر که الان پایتختش مورد حرف جمهوری اسلامی قرار گرفته، کشوری که فکر میکرد که با پول زیادی که داره میتونه همه دنیا رو تحت تاثیر قرار بده، که تو اینجا فعلا بزرگترین بازنده بوده، یعنی هم از چشم آمریکایی افتاده، هم یه دفعه اسرائیلی ها بهش حمله کردن، هم جمهوری اسلامی بهش حمله میکنه پشت سر هم، اصلا به همه دنیا سیگنال داده قطر که هر کسی میتونه بهش بیاد حمله نظامی کنه، هر کی از هر جای دنیا میتونن راه بیفتن به قطر حمله نظامی کنن و قطر هیچ راهی نداره جلوشو بگیره. پول دارن جام جهانی رفتن ساختن اونجا ولی سیستم های دفاعی ندارن، داشته باشن هم خودشون نمیتونن شلیکش کنن، باید بیان از آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها کمک بگیرن. بعد سیستم‌هاشون سیستمایی که مدیریتش دست خودشون نیست، بنابراین محلی نیست، بومی نیست، توانایی بومی نیست، توانایی که از کشور خارجی میاد اونجا. امارات یه سری توانایی خودش رو داره، امارات به نظر میاد تصمیمش گرفته بود ولی بعد از اینکه جنگ شروع شد و جمهوری اسلامی بهش موشک زد و بعد تازه اماراتی‌ها رفتن تو این فاز که چرا این اتفاقات داره میفته، یه خورده تو خودشون در امارات دوچار شک و تردیدن، یعنی الان افتادن به یه جایی که پارانویای کامل دارن میگیرن تو امارات، فکر میکنن همه دنیا الان وایستادن که اماراتی‌ها رو بچاپن. ممکنه بخش عمدهش درست باشه ولی در مورد آمریکا و امارات، امارات این داستانی بوده که این کشوری بوده که همیشه متحد خیلی خوب برای آمریکا نبوده، الان از دوره آقای ترامپ یه خورده باعث شده که اینا بیان مجبور شدن بیان با امریکا و بعدم در نهایت با اسرائیل روابطشون رو گرم کنن. بعدم عربستان سعودی که فکر میکنه اگه هیئت بفرسته به مراسم تشییع موشلی میتونه از قشم جمهوری اسلامی در امان بمونه، از موشکاش در امان بمونه. فعلا مونده وقتی فیتیله این جنگ بالاتر بره و بالاتر، آمریکایی‌ها از 70 تا 80 تا هدف شروع کردن، بعد رسیدن به 90 تا. سنتکام میگه در طول یکی دو روز گذشته حدود 120 تا 140 تا هدف رو میگن زدن، بیش از 20 ساعت حدودن در طول 20 ساعت، چون چند ساعت هم متوقف کردن حملات رو. و یعنی 170-180 تا هم حتی اگه بزنن، مثلا اگه دلشون اگه واقعا میخوام بشه نرمالی برسن، اونا میتونن 170-180 تا در دقیقه بزنن. این که میزنن 170-180 تا مثلا در 140-150 تا در یه روز میزنن، یعنی که هنوز فیتیلش کامل پایینه. و حالا یه سری هم تصویر منتشر کرده، سنتکام عکسای جدید منتشر کرده، یه سری از اگه بیانیه منتشر کرده در مورد چیزایی که مانده نیروی دریایی سپاه گفته و اینا فکت چک کردن و میگن سپاه دروغ میگه، بشه دلایل دروغ میگه، اونا مزخرفه دروغ میگن. خب کاملا معلومه که سپاه پاسداران دروغ میگه، سپاه پاسداران توانایی این که بخواد دیگه حملات گسترده انجام بده به این جایی نداره، توانایی عملیات محدود داره، توانایی زدن چند تا پهپاد موشک داره. اینه که خیلی مذبوحانه و ذلیله، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی واقعا میخواد وارد فاز جدید بشه، الان باید نیروهای نظامیش رو برمی‌داشت می‌برد این ور اون ور، اما مثلا چهار تا موتوری پیک میرن یه جایی، مثلا با هم دیگه مثلا یه ملاقات میذارن یه جایی، چند تا دونه تروریست جمع میشن، بعد مثلا یه جایی رو میترکونن، این خود تأثیر نمیذاره در نهایت. و الان فازی که وجود داره در دولت ترامپ اینه که وایسیم فعلا با فیتیل پایین حرکت کنیم، جواب جمهوری اسلامی بدیم ولی وارد جنگ گنده نشین. مثلا یه ملاقات میذارن یه جایی، چند تا دونه تروریست جمع میشن، بعد مثلا یه جایی رو میترکونن، این تأثیر نمیذاره در نهایت. و الان فازی که وجود داره در دولت ترامپ اینه که وایسیم فعلا با فیتیل پایین حرکت کنیم، جواب جمهوری اسلامی بدیم ولی وارد جنگ گنده نشین.
ضمن اینکه یه داستان دیگه هم که وجود

که دوباره جمهوری اسلامی به اینی که بخواد ایشون و خانوادش رو بکشه رو داره. حداقل سه بار در آنکارا ایشون راجع به این صحبت کرد که اگر ایشون نباشه چی میشه. اینکه گفت حتی شاید منم از بین برم. آقای ترامپ اینو گفت در آنکارا، گفت شاید حتی منم از بین برم. و این یه جای دیگه هم گفت این مسئله سروایوله، مسئله اینی که نجات پیدا کنید، چه برای جمهوری اسلامی چه برای آقای ترامپ، اینو گفت. و این باعث شده بعضی ها بگن چرا رئیس جمهوری آمریکا این حرف زده، چرا الان اینقدر به فکر اینی که ممکن خودش نباشه. و نتیجتا آیا دونالد ترامپ داره این رو به عنوان یک جنگی نگاه میکنه که چون از توش بیاد بیرون، یا در نهایت آخرش اگر نتونه جمهوری اسلامی رو شکست بده، جمهوری اسلامی میاد و جونش رو میگیره و ایشون اینو به این نتیجه رسیده در واقع. اینو وقتی میذارید کنار اتفاقی که امروز برای لینزی گرام افتاد، سناتور لینزی گرام، سناتور کارولینای جنوبی، بارها من با ایشون مصاحبه کردم، آدمی بود سطح شوخ طبعیش بالا بود، خیلی آدمی بود که انرژی زیادی داشت، ساعت‌های زیادی رو من می‌دیدم در سنت که ایشون مثلا از این اتاق به اون اتاق، از این ساختمون به اون ساختمون، از این کمیته به اون کمیته، از این جلسه به اون جلسه، و همیشه پر حرارت و پر انرژی بود. خیلی محبوب جمهوری خواهان نبود، یه جورایی باشون اختلاف و زاویه داشت. با آقای ترامپ هم دوست بودن، خیلی با هم دیگه دوست بودن. یک پیامی داشت ایشون در حالی که میرفت به مونیخ، در همین چند ماه پیش که ایرانیان کل اروپا رفتن در مونیخ و یک تجمع 250,000 نفری داشتن در حمایت شاهزاده رضا پهلوی. و حالا خود اون پیامو بذارید صداشو بشنون، به خاطری که خود صدای ایشون هم بشنوین در حالی که روزی که از این دنیا رفته، بعد حالا برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم.

0: the best of mankind. He represents the darkest of mankind. Keep protesting. Help is on the way. You have a just cause.
1: Oh.
0: What happens to you will change the world one way or the other.
1: Didi, so I can stand up to the ordinary really in the ground. و گفت من بین آیت الله و مردم ایران، مردم ایران انتخاب میکنم. همیشه کنار مردم ایستاد. جزء سناتورایی بود که خیلی سرسخت مخالف جمهوری اسلامی بود. جزء سناتورایی بود که از روز اول از آقای ترامپ در این طرح حمایت کرد، چه با رأیش مجلس سنا چه در مطبوعات آمریکا. همیشه در برنامه شنبه و یه شنبه حضور داشت. FBI اعلام کرده که کار رو شکافی ایشون انجام شده، به خاطر که وقتی این اتفاقی که الان افتاد، یک توییتی زد یکی از نزدیکان پوتین به اسم الکساندر دوگین، و الکساندر دوگین با یک لحن خیلی دودوزانه ای گفتش که این یک مرگ عادی نیست و منم فکر میکنم کار جمهوری اسلامی باشه، احتمالا کار اسرائیل باشه که میخواد ترامپ رو وادار کنه بره تو جنگ کامل با جمهوری اسلام. برخی در آمریکا رو تحریک کردن به خاطر که مدت ها بود که روسیه مخالفین خودش رو در خارج از مرزا میکشت، اما هیچ وقت به طور مستقیم هیچ وقت به قانونگذاران آمریکایی ضربه نزده بود. بعضی از شایعات وجود داشت در مورد یک سلاح کشندهی که باعثی سندرومی شده بود مثل سندروم هاوانا. این ادعا می کردن که برخی از دیپلومات های سفارت آمریکا در کوبا در هاوانا، کارمندان سفارت آمریکا بعد از یک مدتی دچار سردردهای فوق العاده شدید شدن و بعدش هم ناگهان از جهان می رفتند.

0: و ادعاش رو که روسیه یه سری اشعه مایکروویو گذاشته دور و بر سفارت آمریکا در کوبا، اینا باعث میشه سردرد وجود بیاد و باعث میشه که اون مایع در اون نخایی پی دماش بالا پایین بشه و اینا، در نهایت باعث مرگتون بشه. این هیچ وقت تایید نشد، یه سری تحقیقاتی هم توش انجام شد و کسایی هم که خانواده های اولین دیپلمات های بودن یه غرامت های دولت آمریکا دریافت کردن. حالا چیز غریبی نیست که مثلا دیپلمات اگه در خارج از کشور میره کشته میشه، اومدن مثلا بهش غرامت دارن به خانوادهش، ولی خب مبالغش مبالغی بود که سوال برانگیز بود. اگه مثلا اتفاق خاصی نیفتاده چطور اینقدر بهشون به این مبالغ بالایی دادند؟ و الان این داستان لینزی گرام مرگش، این توییت الکساندر دوگین، این که در جمهوری اسلامی اومدن یه کارتون لگویی ساختن برای اینه که مثلا اومدن یه سری آدمایی که هودی رو سرشون بوده اومدن توی اونجایی که آقای لینزی گرام بوده و ایشون سکته کرده و ترس اینا و فوت کرده، تمام اینا باعث یک جنجال بزرگ شده روی سوشال میدیا. مثلا این کاستایی مثل خانم لارا لومر که گوش آقای ترامپو دارن و خبرنگار پنتاگونن، یکی در و صبح دارن راجع به این نیستن که مطمئنم اف بی آی اینو میره تحقیق میکنه. امیدوارم نتایج کالوچی کافی به زودی مشخص بشه. و وقتی هم اف بی آی گفت هیچ خبری نیست، وقتی گفتن هیچ خبری نیست، ایشون باز هنوز داره ادامه میده که مطمئنه اتفاقاتی افتاده و میره شروع میکنه این که بخواد حقایق رو ببینه که چی رو برملا بکنه. این تصاویر، این کارتون لگوی سپاه پاسداران و بعدم روس هم این همون نسخه با همون لگو و همون سایزا و همون تمپلت و دقیقا کپی برداری از روی همدیگه دارن انجام میدن. این باعث جنجال بزرگ شده. هنوز هم کسی نمیدونه که آقای لینزی گرام به نظر میومد در طول چند روز آخری که بود سر حال به نظر می اومد، رفت کیف، ملاقات داشت با زلنسکی، قرار بود در مورد یه سری از قراردادهایی که اوکراین قرار بنویسه با آمریکا یا در مورد قراردادهای نظامی قرار بود راجع به اینا بخواد بیاد با پرزیدنت ترامپ صحبت بکنه، اما اینا ناتمام بود. چیزی که من خودم شخصا میتونم راجع به سناتور بگم، سناتور در طول ماه گذشته الان که مسئله فوتشون پیش اومده، وقتی من میگیرمش خیلی سر حال نبود. اتفاقا صورتش همیشه بلوتد بود، اینکه باد کرده بود یه خورده، و بعد پشت سر هم اتفاق میافتاد که مثلا اونجایی که ما وایستادیم خبرنگارا وایستادن مثلا سوال میخواستیم بکنیم، میگفتن نه من میام، بعد میرفت بعد دوباره برمیگشت، همونو میومد بعد دوباره جواب میداد بعد دوباره میرفت، یا مثلا هی میرفت هی برمیگشت. مثلا قشنگ مشخص بود که انگار فوکس نیست، انگار تمرکزش یک جا نیست. میگم الان که ایشون از این دنیا رفته، وقتی نگاه میکنم یه سری از اینا به نظر من مثل علامت جلوی چشم. بنابراین من خیلی راجبه مرگ ناگهانی ایشون الان شک و شبهه ندارم، تئوری و توهم توتم ندارم. 71 سالشون بوده، زیتون بودن، دوام بیدار میموندن، مشروب هم میخوردن، یعنی آدم دیگه. داستان در نهایت هم خب بعضی ها زودتر میرن، یعنی 71 سال خیلی هم پیر نیست، ولی خب دیگه هم جوون نیست. و اون مثلا حالا حتی کسایی که فکر میکنم حالا سفر که میکنن فقط میرن میشن تو هواپیما چیکار میکنن، فشار زیادی وارد میکنه به بدن. نواهی پشت سر هم تایم زونات رو عوض کن، من بهت بگم اصلا خواب و زندگی همه چیت میریزه به هم. واقعا ما یه سفر میریم سه تا دونه مثلا تایم زونمون عوض میشه، تا دو سه روز جت لگ داریم هنوز. وای بالی که شما همش هی اوکراین، هی اسرائیل، هی واشنگتن دی سی، هی ساوت کارولینا، در سن خیلی بالا پشت سر هم در حال دور زدن در دنیا، این همه استرس های مختلف، بعد شما جز به گنگ آف ایت هم باشیم مثل سناتور، دبرهایی که از دنیا بهت میدن، این یعنی چیزهایی که اصلا نمیتونی بیایی راجبش حرف بزنی، این فشارهایی که اینا میاره، یه لحظه هست دکته و هر جهت یادش گرامی، خاطره خوبی برای ایرانیا داره. لینزی گرام، سناتور لینزی گرام، برای ایرانیا، برای ایرانیان آزادی خواه، برای ایرانیان پادشاهی خواه، برای ایرانیانی که خواهان سقوط جمهوری اسلامی هستن، ایشون یکی از نقاط قوت بود، نقطه قوت مردم ایران بود و از لحاظ قلبی هم خیلی بهشون اهمیت میداد. میاد تظاهرات شرکت کرد، پرچم رو تکون داد، خیلی دوست داشت، خیلی کیف کرد اونجا خودش قشنگ. ایرانی هم دوستش داشتند و عمو لینزی خطابش میکردن. حالا فعلا سر کرسیش دعواست، هنوز ایشون یک روز هم نگذشته از خبر فوت شدنش. خانم ننسی میس پریده اون وسط، نماینده کنگره از ساوت کارولینا، که من سریع بیام جاش بیفتم. آقای ترامپ هم متنفر از ننسی میس، اون که جمهوری خواهد، و امیدوارم ندن به ننسی میس، امیدوارم اجازه بدن که توی انتخابات درون حزبی سریع تو پرایمری جمهوری خواه جانشین ایشون رو مشخص کنن و در انتخابات پیش رو ناگهان کرسی ایشون هم الان میره توی اون صندلی هایی که رقابتی میشه. تا حالا که لینزی گرام بود، انتخاب قرار بود که اونم توی این انتخابات شرکت کنه، یعنی توی انتخابات میان دوره‌ای کرسی لینزی گرام دورش رسیده بود. اگه ایشون زنده بود باید خودش میومد، اگه خودش میومد احتمال شکستش اندک بود، ولی الان مشخص نیست چیه. و این اون کرسی رو میکنه تاساب. ایرانی های عزیز مقیم آمریکا، امیدوارم اونایی که ساوت کارولینا هستن حواسشون باشه، انتخابات میان دوره ای حتما دارن رجیستر کنن در حزب جمهوری خواه، برن رای بدن به نماینده جمهوری خواه. در این قضایا ما باید هممون درگیر باشیم. داستان ایران، تکلیف ایران به این زودی مشخص نخواهد شد تا وقتی که ما نتونیم قدرت صدای مردم ایران رو بیشتر بکنیم در آمریکا. ممکنه کاندیداهایی بیان که فقط 180 درجه با مرام آقای لینزی گرام تفاوت داشته باشن و ما هم هیچ توش نتونستیم بذاریم. بریم به صحبت‌های مشاور قالیباف بپردازیم در برنامه تلویزیونی. صحبتش رو می‌ذارم گوش کنید، اول بعد راجعش حرف می‌زنیم.
1: من دیدم این روزا، حالا بعد حرفی که ترامپ و ونس زده بودن راجع به اینکه ما از کشاورزان آمریکایی قرار چیز بخرند و اینا، خب شما میدونید حداقل، حالا الحمدلله که شما رو به روی من نشستی، ما 20 سال آقای
2: قبل از که اونا بگن یه مقام ایرانی گفت،
1: آقای متی هم گفت.
2: بله
1: حالا هم نمیخوام بگم ما 20 سال کالای اساسی از کجا میاریم؟ مال امروز نیست که. 20 ساله که ما حداقل 50% از کالای اساسی خودمون از دو تا شرکت بونگه و کارگیل وارد میکنیم که کشت فراسرزمینی آمریکاست در برزیل. 20 سال مال الان نیست، الان هم همون چیزی که انجام خواهد شد. تازه سالی 15-16 میلیارد دلاره، 6 میلیارد دلار که چیزی نیست. ما سالی 15-16 میلیارد دلار کالای اساسی غذا وارد میکنیم. توی این توافقی که انجام شده هیچ اتفاقی غیر از این نخواهد افتاد. پول در اختیار بانک مرکزی ما خواهد بود. بانک مرکزی باید تصمیم بگیره چی میخواد بیاره. خب معلومه که اولویتش کالای اساسی، باید کالای اساسی بیاره و اینو میخواد از همون دو تا شرکتی بخره که همیشه میخره. بعد گرفت من دیگه.
0: خب این اگر آماده کردن بخش ارزشی ها مردم نیست برای اتفاقاتی که قراره بیفته طبق این چی از این مفاد تفاهم نامه که حالا هنوز رو حواست و مشخص نیست، الان جنگ آتش بسته، تفاهم نامه است، ام او یو، همه اینا با همه. خب این اگه آماده کردن مردم برای این قضیه نیست چیه دیگه؟ یعنی الان بخش بزرگی از جمهوری اسلامی نه تنها داره بهتون میگه که بله اون حرفایی که آقای ترامپ زده بود در مورد خرید غلات از خرید غلات آمریکایی، یه سری سویا و اینا قرار بود بهشون بفروشن برای اون پولا که قرار بود آزاد بکنن، حتی اون واقعیت داره. بلکه 20 سال هم هست که داشتن میفروختن آمریکایی ها به جمهوری اسلامی از این طریق، و این هم یکی از راههایی بوده که جمهوری اسلامی آمریکایی ها رو راضی آروم نگه داره، خاطر که بخشی از داستان رای دهندگان آمریکایی در حزب جمهوری خواه یه سری از ایالت هایی هستن که کشاورزن، مثل آلاباما، مثل کنتاکی، مثل میسیسیپی. اینا ایالت هایی هستن که کشاورزای زیاد دارن، زمین کشاورزی زیاد دارن. آیووا چقدر تو آیووا هست و خب اونها جمهوری خواهن، ولی جمهوری خواه رو مرز، یعنی کشاورزا رو دست دادی یه ها دموکرات میشه آیووا. چگونه میشه راضی نگه داشت رؤسای جمهوری خواه آمریکایی رو، اینی که شما یه سری خریدای گندم و غلات و ذرت و اینا انجام بدی از طریق کمپانی‌های حالا فراملیتی به قول این آقا، بعد اونا هم نگاه میکنن ایران مثلا 20 میلیارد دلار خرید کرده وقتی از این محصولات کشاورزی آمریکایی‌ها رو که اینا در نهایت مجبور بودن بریزن تو آب، اینا رو آمریکایی‌ها فروختن به جمهوری اسلامی. خودشون میگن 20 ساله اون بخشی که توی تکنوکرات ها هست که حالا قالیباف و پزشکیان هم جزوش هستن، اونا به شدت به دنبال اینه که هر جوری شده منافع از دست رفته خودشون رو سریع برگردونند، منابع مالیشون رو برگردونند. حالا این که الان این MOU کاملا از بین رفته یا خیر یا به توافق میرسی یا خیر، دیگه دست دولت ترامپ. دولت ترامپ به نظر من گزینه اصلیش این خواهد بود. الان آقای ترامپ دقیقا همه این کشور رو آورده همونجایی که میخواست. الان بعد تازه این جنگ دست آمریکا و اسرائیل، یعنی آمریکا نه دیگه از حریم هوایی خیلی از این کشور استفاده میکنه برای حملات جمهوری اسلامی، نه احتیاج داره برای اینکه بخواد عملیات خودش انجام بده از اینا اجازه بگیره، میتونه آروم آروم شروع کنه همجوری حملاتش رو به جنوب ایران ادامه بده. الان سیریک رو دوباره میگه آرمان زدن، الان در حالت همین چند دقیقه که من با شما بودم قشم و پشت سر هم داره میزنه، پشت سر هم قشم بندر عباس داره میزنه و جمهوری اسلامی هم یه سری عکس پهپاد و موشک و اینا نشون میده، یه سری ویدیوهای جدید تر ساختن. قبلا میرفتن از سوراخ موش موشکایی که زیر زمین داشتن شلیک میکردن، الان چند دقیقه قبلش یکی از این سربازا رو میفرستن جاش مثلا سلام نظامی اونجا جمهوری اسلامی که بگن نه یعنی ما بیرونیم اینجا تو سوراخ موش نیستیم، ولی خب ما میدونیم که اونا تو سوراخ موش هستن و از اونجا موشک میزنن، موشک میزنن، ادعا میکنن پایگاه آمریکایی رو مورد هدف قرار دادن. ما از قطر و بحرین و امارات و کویت و اینا از ساویری ندیدیم که نشون بده خرابیایی به بار اومده باشه، عکسای ماهواره‌ای نیست که با ما نشون بده که مثلا پایگاه آمریکا یا خورده باشه یا یه جایی اصلا توی امارات خورده باشه. عکسای ماهواره‌ای بود مال بحرین که نشون داد اون چیزی که پریروز زده بودن اینا تو دوحه، عکسای خودش هم بود که موشک خورده بود یک جایی در دوره، اونا بود، اونا رو ما میدیم، ولی تصاویر زیادی ندیدیم از اینکه جمهوری اسلامی بتونه به هدفاش بزنه. اسپری میکنن رو هوا، در واقع اسپری میکنن، حالا مثلا دو سه تا دونش هم ممکنه بخوره به یه جایی، و این مدل اسپری کردن در نهایت یه استراتژی موفق نیست، در نهایت باعث میشه زرادخانه خودشون کوچیک و کوچیکتر بشه، کشور عربی شاکی شاکی تر بشن، دولت ترامپ آروم آروم فتیله جنگ رو تر بشه و تر بشه و بعد مجبور شه هی انتخابای بیشتری بکنه. هر چقدر شما انتخاب بیشتری بکنی احتمال اینکه خطای استراتژیک انجام بدی بیشتره، و آقای ترامپ به دنبال شکار خطای استراتژیک فعلا از اینا نشسته عقب با فتیله کم. فعلا فکر میکنم حداقل اینو یکی دو هفته ادامه بده با هم فتیله پایین فشار نگه داره جمهوری اسلامی، ولی در نهایت یه کاری کنه که جمهوری اسلامی واکنش بده، بزنه تو قطر، امارات، کویت، همه این کشورها، همه اینا شاکی خواهند شد. جمهوری اسلامی تفکرش اینه که ما نشون میدیم به این کشورها که چقدر حکومتاشون ضعیفه و آمریکا هم دوستشون نیست، مردمشون قیام خواهند کرد. بهتون بگم هم چه اتفاقی نخواهد افتاد در این کشورها، مردم این کشورها حال قیام کردن ندارن، حتی اگر جمهوری اسلامی هم با جمهوری اسلامی هم موافق باشن، تا اگر اینجوری باشه حال قیام کردن ندارن در همچین وضعیتی که شما خیلی توقع داشته باشید بعد از این همه که مثلا عراق درگیر جنگ داخلی بوده یا سوریه درگیر جنگ داخلی بوده یا لبنان درگیر جنگ داخلی بوده، حالا مثلا کویت و قطر و امارات و بحرین هم بپرن تو همون دیگ، خیلی بعیده. و جمهوری اسلامی داره روی چیزهای شرط‌بندی میکنه که واقعا توهمی بیش نیست، سرابی از یک موفقیت در اینکه اینا بتونن یک ائتلاف شیعی رو تبدیل کنن به یک خلافت شیعی در منطقه. و پشت سر هم حالا این انفجار هم که میگه آرمان جون این بزن دیگه، پشت هم جنگ دیگه، انفجار میاد، ما هر یه دونه از این انفجار ها رو نمیتونیم دیگه اعلام بکنیم، بزن درون زیرنویس، زیرنویس ها رو میتونید ببینید برای اینکه ببینید اتفاقاتی که داره میفته در همین لحظه. اونایی که ما میشنویم، اونایی که خبرش منتشر میشه رو میذاریم در طول لایف توی زیرنویس. آقای ترامپ الان کشیده اونا همشون همین کشور رو اون تله‌ای که میخواد. تله اصلی اینه کشورهای عربی و اسلامی چگونه الان به یه جایی رسیدن در دنیا که تبدیل به تهدید شدن برای دنیای غرب علاوه جمهوری اسلامی. پول نفت، اینا تا پول نفت نداشتن که واقعا زیر چادر زندگی میکردن، شیر شتر میخوردن، این واقعیته. نه دانشگاه داشتن، نه جاده داشتن، نه سیستم حمام داشتن، هیچی نداشتن، هیچی. پول نفت باعث شد اینا تازه شروع کنن مثلا بگن او مثلا آجر میذاریم رو آجر خونه، مثلا دیگه مثلا چادر نه، مثلا آب لوله کشی. حتی در مورد ایرانش بخشای عمدش پول نفت، پول نفت اومده تو این کشورها. از موقعی که اینا پول نفت در آوردن، حتی یه دونه از تکنولوژی هایی که مربوط به استخراج نفته یا صنعت پتروشیمی از این کشورها نمیاد بیرون، همش از غرب میاد بیرون، حالا نهایت از جنوب شرق آسیا میاد بیرون، از خاورمیانه نمیاد بیرون. خاورمیانه نرفته این پولا رو خرج این بکنه که در دنیا مثلا واکسن تولید کنه، مردم رو بهتر کنه، جنگ درست میکنن پشت هم، ناگهانی و پشت هم. منطق در واشنگتن اینه. این میشه اگه ما مثلا بکشیم آمونو بریم بیاریم بیرون از منطقه، چه اتفاقی میفته؟ جواب اینا میفتن به جون هم دیگه، موشک و بمب و همینجور میزن سر پولا. اوکی، بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا اون کسی که قدرتی که اینا رو در نهایت میتونه بره بگیره، فرزن اگر جمهوری اسلامی باشه یا عربا اصلا برن ایران رو بگیرن، فرزن آیا توان اینا دارن که بیان؟ هیچ کدوم از اون پالایشگاه نابود شده، هیچ کدوم از دورهای نفتی نابود شده، هیچ کدوم از اون تاهای نفتی که خراب شده رو بخوام بازسازی کنن؟ جواب خیره. تکنولوژی ندارن، تواناییشو ندارن، توانایی صنعتیشو ندارن، توانایی بانکیشو ندارن، مدیریتشو ندارن، هیچ کدومشو ندارن. نتیجه خودشون نفت از خودشون خواهن گرفت. یعنی به نظر من یک جینیس اگه واقعا در آمریکا و در واشنگتن بتونن به همچین جایی برسن. خود مسلمان ها میرن یک جوری به ایفوتال پر میزنن، خودشون منابع مالی رو از خودشون خواهند گرفت و دوباره انگوش های اتهام به سمت همدیگه خواهند رفت. تا وقتی مسلمان ها درگیر هم باشن تو سر کول همدیگه بزنن، نمیان تو سر کول بقیه بزنن، چون اگر با هم متحد شدن قصدشون نمیخوان بیان بزنن همه ی دنیا رو بگیرن. این چیزیه که الان مدت هاست در غرب میدونن، اینی که اگر مسلمون ها با هم متحد داشتن، اگر یک سایدی از این مسلمون ها بیاد اون ساید دیگر رو بگیره و رام کنه و مطیع کنه، هدف بعدیشون اسرائیل، هدف بعدیشون دنیای غرب. همین الان هم دارن این کار رو میکنن و میگم به هیچ وجه همین داستان رو پنهان نمی کنن، بلند بلند دارن میان میگن که اینا فکرشون این نیست که مثلا ما بیایم دنیا رو بهتر کنیم از طریق بهداشت، آموزش، درمان، تکنولوژی. اینی که ما دنیا رو باید تسخیر کنیم. چه بیارید؟ بچه بیارید همینجوری قدرت رأیتون بره بالا. اون بچه رو کی میخواد نونشو بده؟ بعد شما میخواید بیاید از کشورهای اروپایی، از 7 تا بچه هست توی سیتی کانسل مثلا این شهر 100,000 نفری، یهو بیای بهشون بگی که خب همه این پولو بعد شما بدید. که میدونم، ولی تا یه جای این کشور اروپایی هم دارن بدن. بعد از اون هم کات خواهند کرد، مجبور میشن اروپاییان برن دوباره به سمت اون چیزی که بودن، یعنی به سمت دیکتاتوری های فاشیستی مثل اون چیزی که در آلمان نازی بود. و حالا خیلی الان این داستان نو هست که آمریکایی‌ها بخوان، یعنی از زمانی که 28 فوریه که حمله کردن به جمهوری اسلامی تازه این گزینه‌ها باز شده. اینکه چه انتخابی بکنه آقای ترامپ به کدوم سمت بره با ایشونه، من فکر می‌کنم تا وقتی این کشورهای عربی حاضر نشن همون 20% که دونالد ترامپ میگه رو بهش بدن برای اینکه بخواد امنیت منطقه رو تضمین بکنه، آقای ترامپ جمع می‌کنه میاد بیرون، جنگ هم ناتمام باقی خواهد گذاشت. این احتمال هم وجود داره، در حالی که هم میگن خب جنگ شد دیگه، نه ممکنه بیاد بیرون دوباره ببنده جمع کنه بیاد بیرون، یه دو ماهی بذاره اینا بذارن تو سر کوله هم، از احتیاج داشته باشه میتونه برگرده، هر ثانیه که احتیاج داشته باشه میتونه برگرده. و الان چیزایی که آقای ترامپ گذاشته رو تروسش، نمیدونم جتای جنگل و اون چیزایی که الان آرمان جان هیجان زده میشه راجبش گذاشته، این چیزایی که آقای ترامپ هزار بار تا الان انجام داده، یعنی پشت سر همین کاری که آقای ترامپ میکنه توی میگم این فاز هی میچرخونه از یه جایی میاره به یه جا. سه هفته پیش الان توی مدت الان آقای ترامپ سه هفته پیش همه ما رو حواسمون رو گرفته بود، میخواست بیاره توی Memorandum of Understanding، یادتونه؟ اصلا تموم شد، رهبران ایران عالی هن، ما زنگ میزنن به من حال احوال میکنن، خوشبش میکنن، محمد فلان زنگ زده بود، محمد something، با این لحن رفت جاستم که جنگ تموم شد سه هفته پیش. حالا الان اومده تو فاز بمب و موشک و همه به من میوازن و نگاه کنی چجوریه. احتید علیه جانش بسیار جدیه، علیه جان خانواده شان همینطور. این داستانو بهتره که برای به نفع مردم ایران اتفاقا به نظر من که آقای ترامپ شخصی بگیره، هر چقدر ترامپ شخصی تر بگیره به نظر من احتمالی که اقدام شدیدتر علی جمهوری اسلامی بکنه بیشتر میشه. سپاسگزارم از همتون که یه لایو خوب دیگر رو باتون گذارنده بودم. نظراتتون رو مثلا بنویسید تو کامنت ها، حتما دارم میخواد بدونم نظرتون رو راجع به این فرمت جدیدی که داریم ران میکنیم. هنوز تکمیل نشدم 100% نشده، میشه آروم آروم. اگر خاطرتون باشه الان این واقعا کانال از ماه دسامبر 2025 شروع کردش خودش کانتنت گذاشتن، واقعا از ژانویه مثلا رسته به یه جایی که شده تبدیل به کانال یوتیوبی شده که من بتونم هر روز یا حالا هر هفته بهش بپردازم. راه طولانی اومدیم طول 6 ماه، دوستان جدیدی اضافه شدن، قدرت کپیتال ریپورت بیشتر شده، به زودی وبسایتمون میاد بیرون، اپ iOS، اپ اندروید، سایت اخبار، اخبار روزانه و یک چیزی که بهش افتخار میکنیم در این مدت هم خیلی وقت روش گذاشتیم. بنابراین نظرتون رو میخوام راجع به همه اینا بدونم. بعضی از دوستان اومده بودن راجع به ممبرشیپ پرسیده بودند. برای ممبرشیپ من عرض میکنم یه بار دیگه توضیح میدم، شما اگه سابسکرایب شبکه هستید همون دکمه سابسکرایب الان که کنار کپیتال ریپورت هست، دکمه مشکی است، اگر آرمان جان بتونه نشون بده در یوتیوب بهتون، اگر روی کانالی دکمه سابسکرایب اگر زدید شدید سابسکرایب به چنل، همون دکمه از اینجا به بعد میشه جوین، یعنی وقتی میرید روش آور میکنید به قول معروف موستون میبرید بالای اون دکمه میشه جوین، اونو باید بزنید جوین، بهتون دو مدل ممبرشیپ پیشنهاد میده. برای ممبرها ما ویدیوهای مخصوص آپلود میکنیم به صورت هفتگی، بیشتر اونم داریم بیشتر میکنیم، ممبرشیپ کانال هم داریم بزرگتر میکنیم. دو جور ممبرشیپ داریم، 7.99 دلار، 9.99 دلار ماهیانه، و الان هم نزدیک به 300 تا ممبر داریم. خوشحال میشیم بقیه شما هم به ما جوین بشید، از این کانال حمایت بکنید. هر چقدر از این کانال حمایت بکنید ما میتونیم مستقل باشیم، با استقلال کارمون ادامه بدیم. اینجا بیایم بدون فیلتر یک چیزایی به شما بگیم که توی شبکه های رسانه های جمعی شما هیچ وقت نمیشنوید، جریان اصلی هیچ وقت اینا رو کاور نخواهد کرد. شبکه هایی که 9 to 5 هستند، یه سری شبکه های تلویزیونی که گیت کیپر هستند، اینا این خبرها رو به شما نخواهند داد. در کپیتال ریپورت اینا رو میبینید و حمایتتون از ما در برنامه ممبرشیپ باعث میشه قدرت کپیتال ریپورت در این زمینه بیشتر بشه. بازم سپاسگزارم از همتون. 4800 نفر توی لایو هستند به طور همزمان، عاشق همتونم. به زودی در لایو شب شما رو خواهم دید. تا اون موقع جاوید شاه پاینده ایران و بدرود. بهنام کاشانی 33 ساله، مردی با دست‌های توانمند، قلبی بزرگ و لبخندی که بسیاری از مردم محلات هنوز به یاد دارند. راننده حرفه‌ای با ماشین آلات سنگین، اما بهنام فقط برای خودش زندگی نمی کرد. می گفت اگر درآمدی هست باید سهمی هم برای مردم باشد. بهنام عاشق زندگی بود، عاشق سفر، عاشق حیوانات، عاشق تجربه کردن دنیا. اما روزی رسید که اونیز کنار مردم ایستاد و دیگر باز نگشت.
3: با تیر جنگی ما رو میزنن.
4: در 18 دی ماه 2584 شاهنشاهی گلوله‌ای به گلوی مردی نشست که می‌خواست برای شهرش چیزی بسازد، نه چیزی ویران کند. آنها صدای بهنام را خاموش کردند، اما نتوانستند نامش را خاموش کنند. بعضی انسان‌ها پس از رفتن به خاطره تبدیل می‌شوند، اما بعضی دیگر به معیار انسانیت.
5: او رفت، اما نامش ماند. و تا وقتی ایران زنده است، جاوید نامان زنده‌اند.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31-31 تکرار میکنم 0-10-471-31-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس رینگوگاتان شما

0: با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد دوشنبه هستیم و ساعت 12 بعد با برنامه شنیدنی ها با فرزانه معنوی برنامه رو به پیش خواهیم برد.
1: چند قدم پایین تر از نهر کرج، زیر ماشین رفت و له شد مشپرج. زد از این دنیای پر زحمت به چاک، غسل دادند و سپردندش به خاک. طبق معمول آمد آنجا دو ملک با مداد و کاغذ و چوب و فلک. گفت با آن بینوا از روی خشم، هر چه میگویم بگو. گفتا به چشم. گفت شغلت چیست؟ گفتا کارمند، ساکن تهران ولی اهل مرند. گفت بربو تا چه داری سور و سات، از نماز و روزه و خمس و زکات. یک به یک نام همه پیغمبران، بی غلط بشمر که باشی در امان. حج واجب گر به جا آورده ای، پول آن را از کجا آورده ای؟ نامه اعمالت گر باشد سیاه، می کنم من روزگارت را تباه. مشفرک از جا کمی جنبید و گفت کم به گوش من فرو کن حرف مفت. من کجا وقت عبادت داشتم که این مجال قرب و طاعت داشتم؟ نصف عمرم در اداره شد تلف، نصف آن هم شد تلف در توی صرف. از برای روغن و صابون و نفت، آبرویم در میان خلق رفت. دائما آنجا من شوریده بخت، می زدم در زیر کفشم نیم تخت. در اتاقی خیس منزل داشتم، فکر صاحب خانه در دل داشتم. روزه گر 30 روز بوده برقرار، من تمام عمر بودم روزه دار. این مرا برنامه هر روزه بود، کی دگر وقت نماز و روزه بود. مرحمت فرما بیا روی زمین، چند روزی همچما شو خوش نشین. با فراموشت شود لطف خدا، میشوی اهل جهنم مثل ما. گر تو می بودی به جای این حقیر، کفر می گفتی دمادم ای نکیر. مشفرک زین حرف ها بسیار گفت، تا که قانع گشت آن گردن کلفت. نامه ای داد و فرستادش بهش، در میان نامه این مطلب نوشت: عامل این نامه قبل از مرگ پیش، سوخته در بین آتش

ای زاده هفت پشت اصالت، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خراب. ای شناگر قابل تو آب نمیدیدی، بازیچه شبگردان مهتاب نمیدیدی، ای زاده هفت پشت اصالت، تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت، لعنت به تو و ذات خراب. اینک تو و این مرداب، اینک تو و این مهتاب، بیداری اگر این است رفتیم دیگر در خواب. ای کرم بدن شبتاب، به به چه قشنگی تو در این نقش برابت، لعنت به تو و ذات خراب. رفتیم و از این رفتن، رفتیم و از این رفتن بسیار تو را بخشیم، آزادی و قلب تو بر رفتن ما خندید، آن تازه رس نوبر گر حال مرا پرسید، او شکر خدا گفتم و راضی ز ثوابت، لعنت به تو و ذات خراب.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای کاش نبینی تو آن روز که پامالی، ای عاشق پوشالی، اینک تو و جولانگه مستان شرابت، لعنت به تو و ذات خراب. ای عاشق پوشالی، گفتم که گلی، افسوس پا تا به سرت خاره. ای بی خبر و متوش، این مستی پیروزی چند است و نه بسیاره، سقای هزار تشنه آواره، سیراب شدند جملگی از آب سرابت، لعنت به تو و ذات خراب. در آینه ات بنگر، در آینه ات بنگر، حیوان صفتی بین، حاشا مقای هزار تشنه آواره، سیراب شدند جملگی از آب سرابت، لعنت به تو و ذات خراب. در آینه ات بنگر، در آینه ات بنگر، حیوان صفتی بین، حاشا مکن این باور، این دست تو نیست، این

که خوش قد و قامت تو پیشکش و قصه ما هم به سلامت ای زاده هفت پشت اصالت تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت لعنت به تو و ذات خراب.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد دوشنبه. واسم اشاره کنم که از ساعت 12 برنامه شنیدنی ها رو با فرزانه معنوی خواهیم داشت. اما طرف کدید چه چیزی انرژی شما را میگیرد و چه چیزهایی در عوض به شما انرژی میدهد؟ آنچه انرژی شما را تخلیه میکند ترس، استرس، فکر زیاد، شکایت های مکرر از همه چیز، منفی نگری، کم تجربگی، کم تحرکی، بیخوابی، چسبیدن به گذشته، کار بیش از حد و زندگی در گذشته است. اما در عوض تامین کننده انرژی شما نور خورشید، خواب کافی، نوشیدن آب، شنیدن موسیقی، دوستی های سالم، سکوت و مدیتیشن، شوق‌گذاری، طبیعت، خانه مرتب، تحرک و ورزش. خودتان باید مراقب خودتان باشید.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. باور کنید که جدایی ها ناگهانی نیستند. این اتفاق ها از مدت ها قبل آغاز می شوند. خیلی از آدم ها بعد از تمام شدن یک رابطه می گویند همه چیز یک شبه خراب شد، اما واقعیت این است که بیشتر جدایی ها ناگهانی اتفاق نمی افتند. فقط نشانه هایشان انقدر آرام و تدریجی ظاهر می شوند که کمتر کسی متوجه آنها می شود. فاصله گرفتن معمولا از جاهای کوچکی شروع می شود، از گفتگوهایی که به تعویق می افتد، دلخوری هایی که هیچ وقت بیان نمی شوند، توجه هایی که کم کم از بین می روند و سکوت هایی که جای صمیمیت را می گیرند. هر بار که یکی از دو نفر احساساتش را نادیده می گیرد یا فکر می کند حالا بعداً دربارش حرف می زنیم، یک آجر دیگر از دیوار رابطه برداشته شده است. از نگاه روانشناسی پایان یک رابطه بیشتر شبیه خاموشتن تدریجی یک چراغ است تا قطع شدن ناگهانی برق. اعتماد، احترام، امنیت و احساس دیده شدن اگر هر روز کمی آسیب ببینند، در نهایت رابطه را به نقطه‌ای می‌رسانند که دیگر ترمیمش سخت می‌شود. خبر خوب این است که اگر این نشانه ها زود دیده شوند، همیشه جدایی تنها پایان ممکن نیست. گفتگوی صادقانه، شنیدن بدون قضاوت، پذیرش اشتباه ها و تلاش مشترک برای حل مشکلات می تواند جلوی بزرگتر بسیاری از فاصله ها را بگیرد. رابطه ها معمولا در یک روز از هم نمی پاشند. آنها در روزهای آسیبی بینند که فکر می کنیم یک بیتوجهی کوچک، یک سکوت یا یک دلخوری حل نشده اهمیت چندانی هم ندارند.

دوستان عزیز، در بامداد دوشنبه هستیم و در این لحظه شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پیامی از طرف جناب دکتر فاضلی دریافت کردم که نوشتند که برای برنامه چهارشنبه آینده در رابطه با آسم و تنگی نفس صحبت خواهند کرد، مطلبی که بسیاری از کسانی که بالای 40 و 50 هستند گهگاه با این موزل روبرو میشن. مثلا از پله ها میرن بالا، میبینن که وسط پله نفسشون کمی سنگین بیرون میاد. به همین خاطر چهارشنبه آقای دکتر پازوکی در رابطه با آسم و تنگی نفس صحبت خواهد کرد. مثلا دیگر این که دوستان نازنین، روز آدینهی که در پیش روست، خدمت دوستان عرض کنم که با اندوه بیکران در گذشت دوست فرهیخته و بزرگمون جناب بهروز اسدی رو، پرواز ابدی ایشون رو به اطلاع دوستان آشنان می‌رسونیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری آن شادروان روز جمعه 10 جولای 2026 برابر با 19 تیر ماه 1405 ساعت 10 بامداد در کپل استراچیرکو گرد واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد و مراسم یادده همان روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در محل رستوران پردیس برگزار می شود. رستوران پردیس در ببخشید خیلی عذر می خوام رستوران پرسپولیس هست که در مندل بگیر شماره 95 قرار داره. اما اضافه این مطلب اجباری است که عرض کنم به خاطر احترامی که برای این شخصیت دوست داشتنی و مهربان دارم و داریم و قرار هست که مراسم آخرین وداع و خاکسپاریشون توسط من به همراهی فریمرز کرمی همراه با موسیقی و سخنرانی برگزار بشه، به آگاهی دوستان می‌رسونم که روز جمعه من در خدمت شما نخواهم بود و برنامه نخواهم داشت، به خاطری که قبل از ساعت 10 باید در کپل استراچیرکو گرد باشم و برنامه رو پیش برم. به هر حال باز هم در این رابطه خدمت دوستان خواهم گفت، یادآوری خواهم کرد و از این بابت حتما منو خواهیم بخشید و اینو بگذارید به حساب احترام بزرگی که من برای جناب بهروز اسدی قائل بوده و هستم و خواهم بود. سعیم آلی ترین تسلی قلبی من پیشکش خانم ناهید زنجانشی، همسر مهربان ایشان، که پا به پا و قدم به قدم با ایشون در تمام مراحل زندگی و کاری همراه بودند و فرزندانشان بهداد، مهرداد و شیرین اسدی. آرزو میکنم که آرامش و شکیبایی هدیه از طرف خداوند برای این خانواده و همه وابستگان باشه.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رو هستید. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید توجه شما رو به چند اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی هم جلب کنم.

توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA-ALE، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

اصلا دوستان عزیز که آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان از 6 تا 19 سال در تمامی نقاط مختلف شهر یوتوری، تار، سنتور، ستار، او، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی توسط یک مدرس بسیار با تجربه آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره در اختیار داشته باشند. این محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان واقع در کورتدالا، یلبو، انگرت، فروندا و بکاپلان هست. برای کسب آگاهی بیشتر از شما دعوت میکنم حتما با این شماره تماس بگیرید، چه برای ثبت نام چه برای کسب آگاهی بیشتر. 073-765-2051. تکرار میکنم 073-765-2051.

بله دوستان عزیز، خبر دیگری هست که شوربختانه فرزند نیک ایران جناب مهدی رضایی حقیقی هم پرواز کرد. هرگز نمی‌دیدن که مهر را به هر کران فشاند. پس از روزگاری بلند زندگی در شکوه و سرفرازی، همراه و همدل با همسر، فرزندان، نوادگان و نبیرگان با زندگی وداع کرد. او هر آینه در دل دودمان و یاران جاوید خواهد ماند. آیین یاد بود مراسم یادواره این بزرگ مرد روز یک شنبه 12 جولای ساعت 5:30 بعد از ظهر در ورلد کلتور موزیوم واقع در ابتدای موندال ویگن نزدیک کورشویگن برگزار خواهد شد. از همه دوستان دعوت میکنم حتما در این مراسم شرکت کنم.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیال یا آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاق ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی بدون خرید خانه و برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی بسیار خوبی برای شما دارند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 و یا شماره تلفن 234-650-55-55-00 از طریق واتساپ زنگ بزنید. به جای قوی کردن فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر با سفارش آسان‌تر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-072-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست.
غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای عادی نه ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-2491-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیویدالز گاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم راستی، طبیعتاً در بامداد دوشنبه از این لحظه فرزانه بنوی رو داریم و برنامه شنیدنی ها که درود صمیمانه دارم برای این دوست نازنین. روز شما خوش. صدای منو دارین شما؟ شما صدای منو دارید؟ من صدای شما رو دارم.
1: الان من دارم.
0: بله بفرمایید. چون صدا اصولا چند ثانیه طول میکشه که برسه. بالاخره از این الان جان بفرمایید صحبت کنید شما. من صدای شما رو دارم عزیزم.
1: درود میگم به شما شنوندگان فرهیخته رادیو صدای آشنا برنامه شنیدنی. یک از هر چیز آرزوی دلارامی دارم برای مریم کهن عزیزم، به خاطر از دست دادن فرزند بزرگش، همینطور برای جامک عزیزم و مادر مهربانش خانم رضایی، به خاطر از دست دادن پدر و همسر نازنینشون، و همینطور برای خانم زنجانچی به خاطر از دست دادن همسر گرامیشون آقای بهروز اسد. برای همه این گرامیان جز اینکه دلارامی آرزو کنم کاری نمیشه کرد. فقط مرا هم در سوگواریتان شریک بدانید، یادشون زنده و پایدار باشه. امید به این که حال همگی خوب باشه و ملالی به جز دوری از میهن، میهن افتاده در میان شعله های سوزنده اهریمنان خونخوار حکومت اسلامی نداشته باشه. البته که این ملال یک ملال ساده نیست. درسته که از دور شاهد پرپر شدن جوانان و به خاک و خون کشیدن ایران و ایرانیان گروگان گرفته شده هستیم، ولی فاجعه اونقدر بزرگه که تک تک ما میهن دوستان همه ما رو به خاطر ملت ایران همواره تحت تاثیر قرار میده و جسم و روح و روانمون رو به لرزه در. ولی من امیدوارم که به زودی در این جنگ اهریمنی نیروهای نیکی و روشنایی به نیروهای بدی و تاریکی پیروز بشن. امید. تلفن های تماس با آقای امیری مدیر رادیو صدای آشنا هست 073-550-90-85 و تلفن استودیو 031-304-8000. حالا با هم گوش میدیم به ترانه زیبای هموطن با صدای گوش نازنین.

بسیار پرمعنا و تفکر برانگیز از چند دانشمند خوندم، بسیار برام جالب بود. خواستم شما همین جمله ها رو که هر کدوم کلی مسائل روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی توش هست و بشنم. اولین جمله که خوندم این بود: وقتی میمیرید نمیفهمید که مرده اید، تحملش فقط برای دیگران سخته. بیشعور بودنم مشابه همین وضعیته. فقط تحمل آدم های بیشعور، خود بیشعور که نمیفهم، تحملش برای بقیه ها سخت. حکیمی میگفت امیدوارم هر جا میری یک نفر مثل خودت سر راه قرار بگیره. حالا معلوم نیست که این نفرینه یا دعا هستش. میگه من از دست دیگران ناراحت نمیشم، فقط نظرم رو در موردشون عوض میکنم. بله، این خیلی هوشمندانه، خیلی هم جالبه. همیشه آنچه درباره من میدانی رو باور کن، نه آنچه پشت سر من میشنوی. من همونی هستم که دیدی، نه اونی که شنیدی یا میشنوی. امیدوارم گوشهای شنوا باشی، این جمله های بی نظیر رو دقیق گوش بده. دلم می سوزه وقتی می بینم که توی شهرداری حقوق اونایی که جدول حل می کنن بیشتر از اونایی که جدول تمیز می کنن. اینم رسم و بیرحمی روزگار دیگه. اگه ذهن خالیم مثل شکم خالی سر و صدا داشت، شاید برخی از آدم ها مجبور بودن عاقل بشن. جامعه‌ای که در آن پزشک از همه مهمتر باشه، مردمش بیمارند. ولی جامعه‌ای که در آن معلم از همه محترم‌تر باشه، مردمش با فرهنگند. این جمله رو افلاطون گفته، خیلی به دل من نشست، چون که یه واقعیت جهانیه. در بیشتر نقاط دنیا دکتر، مهندس، چه می‌دونم وکیل، وزیر یک لقب خیلی محترمانه و دهن پر کنه، قاضی واقعا خیلی محترمانه و دهن پر کن هستش. ولی وقتی به معلم یا آموزگار میرسه، مثلا میپرسن فلانی چه کار است؟ هیچی، معلمه. بله، حتی حقوق آموزگاران هم از خیلی از شغلا کمتره. در صورتی که اگه عمیق‌تر فکر کنید، تمام دکترا و مهندسا و وزرا و وکلا و بقیه شغلا همه از زیر دست همین آموزگاران بدون تیترهای دهن پر کن بیرون اومدن و به جایی رسیدن. عمیق فکر کن. بله، حالا بشنویم ترانه معلم رو با صدای خانم فائزی.

دفعه از خبرهای خوبی که معمولا کسی درباره شون حرف نمیزنه. ما هر چی میشنویم خبرهای بد، هر چی خودمونم تقصیر داریم دیگه، خودمونم مثل که دنبال این هستیم که ببینیم چه خبرهایی، چه تلویزیونایی، چه غمی از کجا پخش میشه، ما هم بودم دنبال اون. و به نظر من فکر میکنم که درست نیست برای سلامتی و روان آدم. حالا بریم سراغه خبرهای خوش. این که در ژاپن کودکان مبتلا به سندروم داون که به اشتباه ایرانی ها به اون میگن مونگول، به اینجور کودک ها میگن مونگول که اصلا کلمه درستی نیست و از نظر علمی هم اشتباه. بله، یک ممکنه دیگه این کاری بکنن که دیگه این کودکان، این دو کودکان اصلا به دنیا نیان، چون دانشمندان ژاپنی موفق شدن کروموزوم مرتبط به این بیماری رو حذف کنن، چون که سندروم داون یک اختلال ژنتیکی است که به جای یک کروموزوم 21 دو تا کروموزوم وجود داره و اینا سعی کردن که یکیشو از بین ببرن تا اون حالت عادی برای بچه به وجود بیاد. در فرانسه از یک قلب مصنوعی داون یک اختلال ژنتیکی است که به جای یک کروموزوم 21 دو تا کروموزوم وجود داره و اینا سعی کردن که یکیشو از بین ببرن تا اون حالت عادی برای بچه به وجود بیاد. در فرانسه از یک قلب مصنوعی که میتونه برای هم

فرانسه به پیشرفت فناوری قلب مصنوعی ادامه میده و جایگزین‌های بلند مدت برای پیوند از اهدا کننده رو به واقعیت نزدیکتر میکنه. خیلی جالبه که قلب مصنوعی درست کنن که دیگه خودش بتپه. حالا معلوم نیست این قلب مصنوعی برای عشق هم میتپه یا نه، معلوم نیست، نمیدونم. در هند و ایالات متحده آمریکا دانشمندان قطره چشمی تولید کردن که بینایی رو بدون نیاز به عینک اصلاح میکنه و تا پایان سال 2026 برای فروش در دسترس میباشه. جلال خالق، اینا همه معجزات زندگیه. در کره جنوبی در حال آزمایش ساختن راه‌های جدا برای آبران تندرو و آهسترو هستند تا به کاهش استرس شهروندان کمک کنند. عین کشور ما با این جمهوری اسلامی قشنگ همه رو تو خیابونا به مسلسل میبند و میکششون تا در کل کمک کنه بهشون که نفس نکشن. و بازم در فرانسه دانشمندان فرانسوی یک مینی پانکراس که همون لوزالمعده باشه، یک مینی پانکراس زیستی ساخته شده از سلول های زنده درست کردن که میتونه انسولین بسازه و میتونه آینده دیابتی ها رو عوض کنه. اینم فوق‌العاده است. ژاپن به رکورد سرعت اینترنت 1.02 پتابیت در ثانیه دست پیدا کرده که اجازه میده کل کتابخانه نتفلیکس فقط توی 1 ثانیه دانلود بشه. اینم برای اونایی که نتفلیکس نگاه کنن خبر خیلی جالب. در اسرائیل پیشرفت تاریخی در پزشکی اتفاق افتاده و با اولین قرنیه چاپ سه‌بعدی جهان بینایی رو به یک بیمار نابینا برگردونده. آره این اسرائیل اصلا حقش نیست رو زمین باشه، حالا هیچ کارهایی هم میکنه. در برزیل محققان برزیلی گزارش دادن نتایج نویدبخش از یک درمان تجربی به دست آمده که به بیماران فلج قطع نخایی کمک میکنه تا حرکت خودشون رو به دست بیارن. اینم از برزیل. علم پزشکی به پیشرفتای خودش همواره ادامه میده که این پیشرفتایی که زمانی اصلا غیر ممکن به نظر میرسید و ولی دانشمندا، پزشکا، نوآوران در سکوت در حال ساختن آیندهی بهتر برای بشر هستند. البته ما هم اختراع کننده و کشف کننده نابغه ایرانی بسیار داریم، ولی همه افتخار و دستاورد اونها رو کشورهای دیگه تجربه میکنن و عیبی نداره نوش جونشون، چون اگه در ایران میدن جانشون به وسیله خونخواران جمهوری اسلامی از بین میره، یا به دیار میامیختن یا تیکه پاره میشن. خب هرچی میخوام که چیزی نگم که ناراحت نشی، حرفای خوب خوب بزنم بازم نمیشه. این نداره. حالا میشنویم ترانه نقمه نو با صدای خانه دلکش رو.

و اما اینکه چگونه با آدم‌های بی‌ادب و گستاخ که بی احترامی و توهین می‌کنن جواب بده و برخورد کنه. این مطلب رو از کانال شاد زیستن با ژیلا که خانم روانشناس هستم براتون انتخاب کردم که به نظر خودم جالب بود شنیدنش. آیا شده تا حالا با کسی روبرو شده باشید که حرفی زده یا کاری کرده که مدت‌ها ذهن شما رو درگیر کرده و ناراحتتون کرده؟ البته که برای همه ما اتفاق افتاده و ذهن ما رو برای مدتی مشغول کرده که چرا جوابش رو ندادم، چرا اینجوری بهش نگفتم یا چرا به من اینطوری گفت. پرسش مهم اینه که در اینجور مواقع بهترین رفتار و عکس العمل چیه؟ آیا باید دعوا کنی، پرخاش کنی و یا باید ساکت باشی و همچنان ناراحت؟ ولی روانشناسا میگن که راه سومی هم وجود داره. اولی واکنش اینه که یک نفس عمیق بکشیم، مکث کنیم و فکر نکرده و بدون تأمل حرکتی نکنیم. بزرگترین اشتباه اینه که همون لحظه میخوایم عکس العمل نشون بدیم و معمولا این نوع واکنش از روی هیجانات و احساسات تند ناشی میشه و بدن پشیمون میشه. البته که کنترلش خیلی سخته، در اون لحظه خودشو کنترل کنه، چون وقتی کسی به ما بی احترامی میکنه شدیداً خشمگین میشیم، ضربان قلبمون بالا میره، نفسمون تند میشه و ذهنمون شروع میکنه به تصمیم‌های تند و خشمگینانه گرفتن و این باعث بحث و جدال میشه و دلخوری‌هایی پیش میاد که مدت‌ها طول میکشه. ولی یادمون باشه که کنترل احساسات نشانه ضعف نیست، بلکه به معنی بلوغ روانی انسان است. هدف اصلی حفظ آرامش و حفظ عزت نفس خود ماست، نه شکست دادن طرف مقابل. توجه کنید، هدف اصلی حفظ آرامش و حفظ عزت نفس خود ما هست، نه شکست دادن طرف مقابل. قرار نیست ما شخصیت کسی رو عوض کنیم، قراری که اجازه ندیم رفتار و شخصیت ما رو عوض کنه و آرامش ما رو بگیره. خب مسلماً آدم وقتی یه بی‌ادبی، گستاخی، یک حرکتی می‌بینه که ناراحت میشه و همونجور که گفتم وضع بدنش به هم می‌ریزه، طبیعتاً شروع میکنه عین همون با همون حرفا و چی میشه؟ شخصیت خود آدم عوض میشه، میشه مثل اون. دیگه اینکه هر بی احترامی رو شخصی نگیریم، باید یاد بگیریم که هر رفتار و گفتار بقیه به ما مربوط نمیشه. چرا؟ چون نشان شخصیت خود اون آدمه، برخی از آدم به دلیل مشکلات درونی خودشون، واقعیتیه، به دلیل مشکلات درونی خودشون با دیگران بد رفتاری میکنه، تعنی میزنن، متلک میگن، پرخاش میکنن و درون پرتلاتم و خشمگین خودشون و احساس حقارت خودشون رو میخوان به دیگران منتقل کنن. این مشکل از اوناست. کسی که با دیگران با عصبانیت حرف میزنه ممکنه که اون روز سختی رو گذرونده باشه، ممکنه تحت فشار روانی باشه، مشکلات خانوادگی، مالی و غیره. البته این مسائل
رفتار اونا رو توجیه نمی کنه. فقط فهم این مسئله به ما کمک می کنه که ما آرامش خودمون رو از دست ندیم. دیگه اینکه مرزهای خودمون رو مشخص کنیم. یکی از دلایل بدرفتاری یا بیادبی دیگران نسبت به ما اینه که نمیدونن چه چیزایی ما رو ناراحت میکنه. بعضی ها فکر میکنن که دارن با ما شوخی میکنن، در حالی که اون چی که اونا میگن برای ما شوخی نیست. برای همینه که ما ناراحت میشیم. برای همینه که ما باید مرزهای خودمون رو تعیین کنیم تا اونا هم تکلیف خودشون رو بدونن و بفهمن که تا کجا باید پیش برن و چه رفتار و چه گفتاری برای ما ناراحت کننده. مثلا اگر دوست مرتب داره ما رو مسخره میکنه و فکر میکنه داره شوخی میکنه، بهش جدی بگیم که من از شوخی ها خوشم نمیاد، یا از این طرز، از این لحن صدا اصلا خوشم نمیاد و ناراحت میشم. و این مرز گذاشتن هم نشانه احترام به خود آدمه. یکی دیگه قاطع بودنه که با پرخاشگری فرق میکنه. قاطع بودن یعنی اینکه از حقوق خودمون دفاع بکنیم بدون اینکه به دیگران حمله کنیم. از حقوق خودمون دفاع کنیم بدون اینکه به اونها حمله کنیم. پرخاشگری برعکس نشانه اینه که میخوایم بفهمونیم که اون طرف آدم بیشعوریه. آخرین روش اینه که اصلا پاسخ ندیم. من این روش رو از همه بیشتر پسندیدم، چون بعضی از افراد اصلا میخوان درگیری ایجاد کنن، از بحث و تنش انرژی میگیرن یا از تنه زدن و مطلق گفتن و نمیدونم مسخره کردن و این چیزا انرژی میگیرن، دروغ گفتن انرژی میگیرن، یک کلاغ چهل کلاغ کردن انرژی میگیرن. بنابراین بهترین راه جواب ندادن. جواب ندادن بهترین راهه. اگه جواب بدی به یه بحث طولانی و بیمورد دامن زده میشه که زیانش بازم فقط به خود ما میرسه. هدف توجه و نگهداری از خود ما هست، از آرامش ما هست، از تندرستی ما هست. همه این تلاش ها به خاطر خود ما هست. اگر ما موفق بشیم که این آرامش و این تندرستی رو برای خودمون نگه داریم، برای تمام عزیزانمون بسیار بسیار مکان محترم، مکان پرنشاط، جای زندگی پرنشاطی ایجاد خواهیم کرد که اصلا مسئولیت این که آی مثلا بچه های آدم خواهر برده آی مثلا بابام اینجوری شده، خب احساس غم و ناراحتی میکنه، مامانم اینجوری شده، مامانم نمیدونم، اینا همه باعث میشه که همش تفسیر خود ماست که از خودمون مواظبت نکردیم، به جز چیزهایی که دست خودمون نیست. مثلا اگه دوست داریم فرزندانمون و عزیزانمون رو، بهتره که اول مواظب خودمون باشیم. مواظب خود بودن هم همین چیزاییه که ما داریم ازش میگیم و میشنویم. ما ترانه سکوت رو میشنویم از با صدای محسن یگان. Don't you know that you're a

همدیگه رو نوازش نمی کنن، نمی بوسن و در آغوش نمی کشن. و این کارا رو مقابل کودک خودشون زشت می دونن یا خجالت می کشن اصلا. اما هنگام مشاجره رعایت فرزند رو اصلا نمی کن. مقابل او بدون خجالت با هم مشاجره می کنن و چه بسا که فرزند اونها از داد و بیداد اونها میترسه و گریه میفته. این از پایه یادگیری فرزند از مادر و پدر. بعد هم در رسانه ها و مدرسه مهرورزی ممنوعه. پس ذهن کودک بیچاره بیشتر از مهرورزی خشونت رو میآموزه و این خشونت نخست بین خواهر و برادر و سپس بین همکلاسی ها و در آخر همه جامعه رو در بر میگیره. این یه چیز طبیعی. جان لنون انگلیسی حتما خاطرتون هست، چون یکی از بنیانگذاران گروه بیتل ها بود که هم موسیقیدان بود، هم خواننده، ترانه‌سرا و فعال صلح و چند کتابی هم نوشته بود. و میشه گفت که جان لنون یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان قرن بیستم و ایشون شوربختانه در 8 دسامبر 1980 در سن 40 سالگی در مقابل ساختمان محل سکونتش در نیویورک هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. بله، اینا رسم روزگاره. اهریمنان در کمینن تا هر کس که افکار و رفتار و بیان درست داشته باشه و از حق و حق مردم و صلح دفاع کنه اونو بکشن. بله، داشتم راجع به جان لنون میگفتم. چه زیبا و درست گفته. گفته در جهانی زندگی می کنیم که باید پنهانی عشقبازی کرد، در حالی که در روز روشن خشونت را تمرین می کند. بشنویم ترانه قدغن را از شهریار قنبری.

بله، یک خری داشته علف میخورده که یه های زنبور رو همراه این علف ها میبله. زنبور برای این که از خودش دفاع کنه زبون خره رو نیش میزنه و فرار میکنه. خره هم ار کنان به دنبال زنبور میره تا اینکه به کندوی زنبور میرسن. خر شکایت زنبور رو پیش ملکه زنبور ها میبره. ملکه به زنبور میگه برای چی این کارو کردی؟ زنبور هم میگه میخواستم جونم رو نجات بدم. خر اصرار میکنه و در نهایت اونقدر اصرار میکنه که ملکه مجبور میشه حکم اعدام زنبور رو صادر کنه. زنبور میگه آیا حکم اعدام برای من عادلانه است؟ ملکه میگه میدونم که مرگ حق تو نیست، اما گناه تو اینه که با خر جماعت طرف شدی. هرگز با خر جماعت هم کلام نشید. خر نه تنها به نشان جل و افضال خر است، تن خر در کت و شلوار رود باز هم خر. دوست مثقال خریت زخران چیزی نیست، آدمی دیدم اما دوست خروار خر. مطلب جالب بود، ولی در واقعیت خر بیچاره کم آزادترین موجود روی زمینه. زحمت کش، ساکت، به قرار موقعی که ارعر میکنه، نه انسان ها و حیوانات دیگر رو تیکه تیکه میکنه، میخوره و نه خوی آدم ها رو داره. اون دوتا چشمای مهربونش ما رو نگاه میکنه و از وحشیگری و دغلبازی و خونخاری بیشتر ما جانداران فقط مات میمونه. خب، برنامه ما رو به پایانه با شنیدن ترانه زیبای خوش به حال دیوونه با صدای زنده یاد سوسن برنامه رو به پایان میبریم. امیدوارم از این برنامه لذت برده و مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از آقای امیری هم سپاسگزارم که منو همراهی کردن در بخش فنی پخش برنامه. روز و روزگار و شما خوش. درود تا بدرودی دیگر.

Men det gör ett djur på.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از فرزانه معنوی به خاطر برنامه امروز، در این لحظه شما دعوت میکنم به چند اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for civilt försvar.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیال آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08 51 51 0575 و موبایل 0723 545 0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در بر داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش و اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076 168 11 28

به سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در هر کشوری همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانی در اسکاندیناوی، اینک سال هست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان و یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس گرفته و یا طریق واتس اپ با این شماره تماس بگیرید. 0034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشه یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب، دستچین و خاص ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را در زیر یک سقف براتون گرد آورده است. شمرون مارکت پاتوق ایرانیان مشکل پسند است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر مورد در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطرزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098-912-197-4399. دفاع از حقوق شما حتی هزاران کیلومتر دورتر قابل پیگیری و دفاع است. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار شیک پذیرای شما و مهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ، فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد دوشنبه هستیم. برنامه شنیدنی ها توسط فرزانه معنوی رو شنیدید. بسیار خوشحالم که مورد توجهتون قرار گرفته و تلفن های محبت آمیز شما فکر میکنم که بهترین پاداش این زحمت ماست. اما اجازه بدید پیش از اینکه برنامه رو پی بگیریم، به یاد دو عزیز، دو بزرگی که از بزرگان شهر ما بودند، از نسل اول ایرانیان که تقریبا 40 سالی در این شهر اقامت داشتند و در جامعه ایرانی بسیار شناخته بودند، از درگذشتشون یاد کنیم و مراسم یاد بود و خاکسپاریشون رو دوباره برای شما یادآور باشیم. برای اندو و تأثیر در گذشت زندیات جناب بهروز اسدی را به اطلاع دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم آخرین وداع و خاکسپاری آن شادروان روز جمعه هفته آینده، همین جمعه که در پیش روز، جمعه 10 جولای مطابق با 19 تیر ماه 1405 ساعت 10 صبح در کپل استراچیرکو گورد واقع در ریدبریش پلاتسن برگزار خواهد شد. و اما مراسم یاد بودی به یاد او همان روز دهم از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رستوران پرسپولیس واقع در موندال بگین شماره 95 برگزار می‌گردد. حضور دوستان آشنایان گرامی باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. از طرف همسر خانم ناهید زنجانچی، فرزندان بهداد، مهداد و شیرین اسدی. و چهره دیگری که از او بسیار به خوبی یاد می‌کنند، پرواز ابدی جناب مهدی رضایی حقی است. او هم از چهره‌های قدیمی این شهر است. ارادت خاصی نسبت به ایشان داشتم که ضمن آرزوی تسلی قلبی برای خانواده، مخصوصا همسرشون خانم فوران و فرزندانشون دختر نازنین جامک و دو پسر دیگرش. مراسم یاد بودی به یاد این بزرگمرد روز یک شنبه 12 جولای از ساعت 5:30 بعد از ظهر در محل ورد کلتور موزه واقع در ابتدای موندال ویگن نزدیک کورش ویگن برگزار خواهد شد. از تمامی دوستان و آشنایان عزیز دعوت میکنم حتما در این مراسم شرکت کنند.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هم هستید. از بدین این اطلاعیه را به آگاهیتون برسونم که آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال به طور رایگان در اکثر نقاط مختلف شهری و توبری، تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی توسط استاد موسیقی بسیار بسیار سرشناس و شناخته شده. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. این کلاس ها در کلتور اسکولان مناطق کورتدالا، یلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان برگزار می شوند. برای کسب آگاهی بیشتر و اطلاعاتی در مورد نحوه ساعت ها و هر چی که هست با این شماره تلفن تماس بگیرید: 073-665-2051. اشاره کنم که این کلاس ها کاملا رایگان هستند.

این روزا چیزی در هوا هست، سنگینی بی دلیلی که روی شانه ها می نشیند، در گلو جمع می شوند و آدم نمی داند خستگی از کجاست و اندوه به چه چیزی بند است. گاهی آدم فقط می فهمد که توان ادامه دادن کم شده، بیان که اتفاق مشخصی در زندگی شخصیش افتاده باشد. انگاه روح به جای اینکه در بدن باشد، در جای دورتر ایستاده و نگاهت می کند، در جایی که صدای جهان بلندتر از صدای درون است. این خستگی فقط خستگی کار زیاد یا خواب کم نیست، خستگی دلهایی است که مدت هاست شخصی در زندگی شخصیش افتاده باشد. انگاه روح به جای اینکه در بدن باشد، در جای دورتر ایستاده و نگاهت می کند، در جایی که صدای جهان بلندتر از صدای درون است. این خستگی فقط خستگی کار زیاد یا خواب کم نیست، خستگی دلهایی است که مدت هاست چیزی از جنس امنیت، امید یا آرامش امید.

در چنین روزهایی انسان نیاز دارد یکی دستش را بگیرد، بیان که چیزی را توضیح بدهد یا دلیلی برای حالش پیدا کند. نیاز دارد کسی نگاهش کند و بفهمد که پشت این چهره عادی دل لرزانی پنهان شده که مدت هاست دنبال پناه می‌گردد. این متنی که برای شما خواندم نه دعوت به امید است، در حقیقت دعوت به امید نیست، نسخه‌ای برای بهتر شدن هم نیست، فقط می‌خواهد بگوید اگر این روزها حس می‌کنی چیزی در تو خم شده، اگر بیان که دلیلی داشته باشی می‌خواهی به خانه برگردی و از تمام صداها فاصله بگیری، تو تنها نیستی. این حال حقیقت آرام و صدای روزگار ماست.

حسن دوستان عزیز، راستش خسته شدم اینقدر منتظر این رسیدن بسته ها برای دریافت سید اسپلر موندن. بالاخره دیروز به قول قدیمی ها پاشته ها رو بالا کشیدم و شروع کردم فروشگاه های مختلف شهر رو در دو نقطه مختلف، هم در هیسینگر هم در منطقه فرولندا گشتم. بالاخره یک سیریس برای پیدا کردم، خریدم که فکر کنم چهارشنبه پنجشنبه میرسه دستم. این یه طرف ماجرا. اما در همین راهی که میرفتم سوار اتوبوس بودم، دیدم راننده اتوبوس یک جوان ایرانی است. یکی از کارت‌های رادیو رو که مشخصات رادیو و ساعت و موج و این حرفا نوشته، موقع پیاده شدن به طرفش دراز کردم، گرفت، احساس کردم با اکراه گرفت، ولی وقتی خوند داشتم پیاده میشم من صدا کرد آقا دام بفرمید. گفت پس این شما بودی؟ شمایی؟ گفتم من چیکار کردم؟ چه اشتباهی از من سرده؟ گفت نه آقا، شما یه کاری کردی، نمیدونم رادیو رو اینجوری کردی، به ما حال میدی. کلی تشکر کرد، کلی منو شرمنده کرد و من خیلی با خوشحالی ازش خداحافظی کردم. یادم اومد که تعداد بیشماری از رانندگان اتوبوس در همین شهر، رانندگان تاکسی، هر روز بین 11 تا 2 شنونده ما هستن، در حینی که زحمت میکشند خب لذت هم میبرند و به خاطر همین هست که ما اومدیم که لحظات خوشی براتون فراهم کنیم. من شخصا از طرف خودم از همه این عزیزان زحمتکش سپاسگزارم. در حقیقت باید هر روز به اینا خسته نباشید بگم، ولی باور کنید هم فراموش میشه هم غیر عمدی است. این ترانه رو واسه محمد نوری پیشکش بگرم به همه شما.

دوستان عزیز، من همیشه در این سالهایی که کار رادیویی میکنم با موزیک سر و کار دارم، همیشه اشاره کردم که ترانه های قدیمی، ترانه های جاودانه که در دلها نشستن و سالهای زیادی است همچنان زمزمه میشن، ترانه‌ای هستن مانند دستمال‌های سپید گلدوزی شده که اگر کسی هم بشه بشورید دوباره اون رو اتو میکنید و باز همون شکل و قیافه سابقش رو داره. اما ترانه‌های امروز دقیقا مانند دستمال کاغذی، همون کلینکس یک بار مصرف است. میخوام اشاره کنم به یک ترانه سروده یک دوست قدیمی بسیار عزیز و نازنین، ترانه بزنتار، سروده منصور تهرانی با آهنگی از صادق نوجوکی که اولین بار توسط هایده اجرا شد و بعد بازخوانی های زیادی داره. من فقط متعجبم موندم که این هوش مصنوعی چه بلایی بر سر نه تنها موسیقی که بر سر همه ارگان های زندگی خواهد آورد. بزنتار 50 سال است، یک ترانه که 50 سال پیش سروده شده، ساخته شده، خوانده شده، هنوز امروز میشنوید براتون همون تازگی 50 سال پیش داره. اما شما از آهنگ های جدید اگر بخواید یاد کنید، حتی آهنگ یک ما پیش هم یادتون نمیاد، زمزمه هم نمی کنید، یک بار میشنوید خوشتون میاد، احیاناً یک شونه بالا میندازید و از کنارش عبور میکنید. اما ترانه های قدیمی دلیل داره که جاودانه میشن. جاودانگی این ترانه به این دلیل هست که سراینده ترانه کار خودش رو میکنه، آهنگساز کار خودش انجام میده و خواننده دسترنج این دو رو به هیچ زندگی میبخشه. یعنی یک کار جمعی، برخلاف اون چی که امروز میبینیم یک جوان 15-16-17 ساله یک گیتار که مثلا 6 ماه دستش گرفته کنار اتاق خودش دلی میکنه، یه چیزی سرهم میکنه، احیانا اگر خیلی زرنگ باشه از برنامه های کامپیوتری استفاده میکنه، ریتمش میده و خب شعر که چرس کنم یه سری مزخرف سرهم میکنه. تو اگر بری کلیده بذاری من فردا برمیگردم، کفشا پشت در موندن، جای تو خالی، یه سری از این حرفای بی ربط که انسان میمونه که واقعا باید اینها رو هم شعر گفت. یک خسته نباشید و یک شاد باش صمیمانه به دوست نازنین جناب منصور تهرانی و همکار او و هنرمند خوبمون صادق نوجوکی و یادی از هایده بزرگ به خاطر ترانه قدیمی بزنتار و 50 سال که اصلا بهش نمیاد.

جانده بیش کس ازم پرسید واقعا پیر بودن چه احساسی دارد؟ در همان لحظه نتوانستم پاسخی برایش پیدا کنم، نه از آن رو که پرسش رو مرا آزرده باشد. آن سال روزها در ذهنم ماند تا اینکه شبی در سکوت با خودم خلوت کردم و ناگهان حقیقت را دریافتم. دیگر از پیشتان نمی ترسم. من فقط آرام و بی صدا قدم به این مرحله از زندگی گذاشتم. دیگر مانند گذشته در تعقیب زمان نمی دوم. دیگر احساس نمی کنم باید همزمان همه جا باشم یا به هر سر و صدا و هیاهوی واکنش نشان بدهم. دیگر لازم نیست همه چیز را کنترل کنم تا احساس آرامش داشته باشم. زیبایی سکوت را آموختم، یاد گرفتم بگذارم زندگی مسیر خودش را طی کند بیان که همیشه بخواهم در آن دخالت کنم. و سالهاست که دیگر برایم مهم نیست همه مرا درک کنند یا نکنند. البته پیر شدن سنگینی های خودش را نیز دارد. هنوز دلتنگ کسانی می شوم که دیگر در کنارم نیستند، دوستانی که برای همیشه رفتند و نسخه های از خودم که در پیش همه سالهای گذشته جا ماندند. اما در کنار این دلتنگی ها اکنون در دلم جای بیشتر برای عشق، سپاسگزاری و مهربانی باز شده است. همان جایی که روزگاری شاید پر از تندی، شتاب و سختگیری بود. دیگر وانمود نمی کنم که همیشه حالم خوب است. برای محدودیت هایم بهانه نمی آورم و هرگز خودم را به خاطر این که دیگران مرا دوست دارند یا نه آزار نمی دهم. اگر دلم بخواهد یک ساعت کنار پنجره بنشینم و فقط حرکت آرام نور خورشید را روی دیوار تماشا کنم، همان کار را می کنم. اگر خاطره این ناگهان اشکم را جاری کند، اشکهایم را پنهان نمی کنم. و اگر چیزی مانند روزهای کودکی از ته دل مرا بخنداند، با تمام وجود می خندم، زیرا سرانجام یک حقیقت ساده را فهمیدم: زمان هرگز برای هیچ کس نمی‌ایستد و خوشبختی نیز منتظر ما نمی‌ماند.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با سپاس بیگران از فرزانه معنوی عزیزم که امروز برنامه شنیدنی ها را ارائه داد. اشاره کنم که روز آدینه جمعه دهم بنده در خدمت شما نخواهم بود برای حضور و برگزاری مراسم آخرین وداع و خاکسپاری جناب بهروز اسدی بزرگ در گورستان نزدیک ردبر پرشن خواهم بود. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی بسیار خوش براتون آرزو میکنم. تا ساعت 11 فردا پس از برنامه رادیو پیام که از ساعت 8 بامداد آغاز میشه، از ساعت 11 تا 2 بعد ظهر بنده در خدمت شما خواهم بود. روز روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: Malaysian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود باد روی تو جوان

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 22 تیرماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته. همگی به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما را از جمله با این گزارش‌هایی که براتون گردآوری شده همراهی خواهم کرد. حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر در دور جدید درگیری‌هایشان، خاموشی‌های طولانی در ایران و یافته‌های اولیه حاکی از آن است که لینزی گراهام سناتور آمریکایی بر اثر پارگی آورت یا بر اثر همان بیماری تسلب شرائین درگذشته است. اما نخست و پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم مهران کریم.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، آمده ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندرو ایران حمله کرده. در مقابل، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شد. از میزان دقیق خساراتی که حملات دو طرف علیه مواضع یکدیگر بر جا گذاشته گزارشی منتشر نشده. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهمنامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهمنامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمیتواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند. اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده میگوید تهران علارغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظامی جمهوری اسلامی میگویند این تنگه باز است. داده های شرکت هایی که عبور و مرور کشتی ها را رصد می کنند اعلام کردند که از زمان آغاز دوباره درگیری میزان عبور کشتی ها از مسیر عمان به شدت کاهش یافته. اما ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد تحریم‌های کشورش علیه ایران تا زمانی که تهران برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را متوقف نکند لغو نخواهد شد. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه فرانسوی در مورد برنامه موشکی ایران هشدار داد. وی گفت برخی از موشک‌های ایران ممکن است روزی اروپا را هدف قرار دهند. بارو همچنین از آمریکا و ایران خواست به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اخیر پایبند بمانند. یک روز پیشتر بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کرده بودند. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانی روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد. عبدالامیر یاقوتی به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد و بر این اساس اطلاعات مربوط به قطعی‌های احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده.
3: به نظر میسه با توجه به گرمای هوایی که پایدار هستش، قطعی برق به صورت برنامه ریزی شده وجود داره. طبیعتاً جاهایی هستش که استثنا هم بید مناطق جنوبی ویژگی خاصی داره، شرایطی داره، ولی تعدیل در این برنامه و میزان در واقع حساسیت نقاط مختلف اون میتونه متفاوت باشه.
2: پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از مهران کریمی می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. شب گذشته آمریکا بار دیگر به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد تا به گفته ارتش آمریکا باعث کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز شود. ایران هم در واکنش گفت که به مواضع نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. دور جدید درگیری ها پس از آن صورت می گیرد که چند کشتی تجاری در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: ادامه تبادل آتش میان ایران و آمریکا و افزایش تنش‌هایی که تفاهم‌نامه‌ای که دو طرف در ماه ژوئن امضا کردند را به فروپاشی نزدیک کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
5: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
4: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است، به ویژه در بند پنجم آن که میگوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می داند. او افزود کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری شاید حتی فروپاشی آتش بس را به جان بخرند.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و مدیر مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا، در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تفاهم نامه ایران و آمریکا اشاره کرده و گفته که راه حل بهتری از آن فعلا در دسترس نیست. مهرداد خونساری نوشته که این در حالی است که بسیاری در ایران و آمریکا و حتی در منطقه خواستار برهم خوردن این تفاهم نامه هستند. او از جمله به حمله ها و تحریک ها علیه دونالد ترامپ در ایران اشاره کرده و ضمن اون که به در صحنه نبودن مجتبی خامنه‌ای هم اشاراتی داشته است. مهرداد خونساری در بریتانیا با او گفتگو کرده ایم.
6: من فکر میکنم که اگرچه این تفاهم نامه و در صورتی هم که به یک قراردادی منتج بشه دارای اشکالات زیادی خواهد بود، ولی چیزی که مهمه این است که ما راه حل بهتری رو امروز برای پایان دادن به این وضعیت نمیدیدیم. یعنی هر راه حل دیگری یا هر اتخاذ هر مسیر دیگری این دارای خطرات فوق‌العاده زیاد برای ایران، مردم ایران، دارایی‌های ملت ایران، ثبات در منطقه و اقتصاد جهانی. پس در شرایطی که ما امروز قرار داریم، این تفاهم نامه در سالی که به اجرا گذاشته بشه، علاوه هر نوع کمبودهایی که درش وجود داره، خیلی مسائل از نقطه نظر کشورهای منطقه‌ای که براشون مهمه، مثل مسئله موشکی، مسئله نیابتی، در درون این تفاهم نامه موجود نیست. برای همیهنان ماها که با مسائلی از قبیل مسائل حقوق بشر و آینده دموکراسی و اینجور چیزها گرفتار هستند، خب اون اشارهی به اونها هم نیست. ولی مسئله نیست که در شرایط فعلی چیزی برای که ما تدریجا بتونیم شرایطی رو فراهم بیاریم که مملکت به سمت مثبتی حرکت بکنه، در این زمان که بعد از خامنه‌ای یک درگیری بین نیروهای معقول‌تر یا پراگماتیک‌تر و اون بدنه ایدئولوژیک که میخواد همون راه و روش گذشته رو ادامه بده، خب بدیهی است که اتخاذ این گزینه که به سمت سوی صلح و پایان دادن جنگ و بازسازی اقتصاد که اینها در این تفاهم نامه به نوعی به اونها اشاره شده بریم، برای مملکت ما بهتره.
1: آقای خونساری، از تفاوت دیدگاه ها در ایران و جمهوری اسلامی یاد کردید و در نامه خودتون به دونالد ترامپ یاد می کنید. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که تفاوتی وجود نداره و نظرات یک پارچه است. شما در این مورد چه نظری دارید؟ تا چه حد با این یک پارچگی موافق هستید؟ بسیاری از تحلیلگران میگن که در واقع هیچ اختلاف نظری وجود نداره و این یک واکنش یک پارچه است.
6: نه، این رو من به هیچ عنوان قبول ندارم و هیچ وقتم در این وضعیت یک پارچه نبوده. الان از زمان آقای خاتمی به این ور ما عملا شاهد این هستیم که در صحنه داخلی ایران یک پارچگی وجود نداره. یعنی برمیگرده 25 سال 30 سال گذشته، ولی تا زمانی که شخص علی خامنه‌ای در رأس قدرت بود، او این اقتدار رو داشت، این تجربه رو داشت، این قدرت رو داشت که این تصویری که به هر حال اگر بخوایم اسمشون یک پارچگی بگذاریم وجود داره. با نبودن او در صحنه به نظر من اوضاع باز شده و امروز افرادی که در رده اول مملکت هستن میدونن که اگر یک نوع تغییری در روش و اون دایرکشن سیاست در ایران به وجود نیاد، خب خود اونها شخصا همون سرنوشتی رو خواهم پیدا کرد که اسلاف اونها شخص خامنه ای پیدا کرده و این چیزی نیست که اونها بخوان. گذشته از این که فرض کنیم شما همین دولت پزشکیان رو نگاه بکنید، از روزی که سر کار اومده به عناوین مختلف گزینه های متعددی رو که با اون چی که اعمال شده رو پیشنهاد کردی که آقای خامنه ای نمیگذاشت اونها انجام بشن. امروز با در شرایطی که خامنه ای در صحنه نیست و نمیتونه اون اقتدار رو اعمال بکنه، میبینیم که افرادی که به دنبال پیش برد این تفاهم نامه با آمریکا رفتن به هر حال تونستن به این مرحله برسن. وساطت پاکستان مؤثر بوده و اون بدنه ایدئولوژیک که خودش رو در این روند بازنده محسوب میکنه دست به عناوین مختلف میزنه که بخواد جلوی این کار رو بگیره، کارشکنی بکنه، سابوتاژ بکنه و در این راستا اونها شریکایی چه در داخل آمریکا دارن و چه در منطقه خوب بدیست که مثلا کشوری مثل اسرائیل نمیخواد این ماجرا جلو بره چون برابر با اون تصورات و اون برنامه هایی که خودشون داشتن نبوده. ولی در ایران یک پارچگی وجود نداره. امروز ببینیم که حتی این بدنه ایدئولوژیک و افراطی میخواد برای اینکه ترامپ رو تحریک بکنه مسئله کشته شدن او یا انتقام جویی از شخص او رو به بیانیه‌ای به فرض کنیم به مجتبی خامنه‌ای نسبت به دارایی ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه، ولی اینکه به هیچ عنوان ثابت نشده. این یک قدمی است برای اینکه این وضعیت رو بخوان به هم بزنن و این دلیل اون هستش که نیروهای در داخل هستن که در مقابل اونها ایستادن که به دنبال راه و روش دیگری هستن و این خیلی مهمه که آینده ایران و آینده اینه که وضع اقتصادی ایران بتونه بهتر بشه، لقمه ای سر سفره مردم ایران بیاد، متکی به خرابکاری یک عده ای نباشه که دست به هر ترفندی برای پیشبرد مقاصد خودشون میزنن.
1: آقای خونساری، از دیدگاه شما چی میتونه از بروز یک جنگ تمام عیار میان ایران و آمریکا پیشگیری کنه؟
6: به هر حال یک مقدار خویشتنداری، ولی این کردیت رو باید به آقای ترامپ هم داد که او خیلی زود متوجه شد که ادامه این جنگ یا گسترش دادن این جنگ به نتیجه نمیرسه که تفاوت فاحشی بخواد در اوضاع و احوال بکنه، به خصوص برای آمریکا و دید آمریکا. و برخلاف رؤسای جمهور قبلی که در ویتنام و عراق و افغانستان موقعی که با بن‌بست برخورد میکردن گسترش میدادن به میزان سرمایه گذاری نظامی و اقتصادی در اون جبهه ها، این میخواد این ماجرا رو جمع و جور بکنه. منطقه نمیخواد که این جنگ صورت بگیره، برای که در مقابل حملات آمریکا اونها هستن که در مقابل ضربت‌های ایران قرار میگیرن. اقتصاد دنیا نمیخواد که این جنگ ادامه پیدا بکنه که قیمت نفت بره بالا، نرخ بهره بره بالا، تورم بره بالا، فاجعه اقتصادی جهانگیر بشه. پس هیچ کس منفعتی در ادامه این جنگ نداره. مسئله پیدا کردن یک راه حلی است که بتونه تمام خواسته ها رو نمیتونه پیاده بکنه، ولی جلوی این ماجرا رو در این وضعیت بگیره، نگذاره این مخاصمات ادامه پیدا بکنن و شرایطی که فراهم بیاره که تدریجا ما بتونیم در مسیری حرکت بکنیم که یک حالت برد برد برای همه و مهمتر از همه برای مردم ایران داشته باشه که حداقل زیر آماج حملات بیگانه قرار نگیرن و یک امیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی خودشون رو بتونن براشون ظاهر بشه.
1: در نهایت آقای خونساری، هدف قایی شما از نوشتن این نامه به دونالد ترامپ چی میتونه باشه؟ آیا در واقع با دادن اعتبار به دونالد ترامپ درخواست شما از اوست که از عقل سلیم پیروی کنه در حالی که امیدی به جمهوری اسلامی ندارید؟
6: انگیزه من این هستش که توجه بدم که افرادی هستند، نیروهایی هستند که او رو در صدد تحریک او برای افزایش تنش‌ها هست. من میخواستم به او یادآوری بکنم که این یک توطئه است که در درون ایران توسط بعضی ها داره اعمال میشه، شرایطی رو فراهم بیارن که او بیشتر تحریک بشه. و نهایتاً میخواستم به او بگم که اون حسی که او خودش داشته که جنگ رو از اون وضعیت ابتداییش تغییر داده و به دنبال این تفاهم نامه رفته و حتی در بدترین شرایط که به مقامات ایرانی اتهامات خیلی شدیدی رو وارد آورده، در مذاکره رو نخواسته بمنده و خواستم رو تشویق بکنم که این راه رو ادامه بده و نهایتاً به او یادآور بشم که در خاورمیانه مردم ایران کسانی هستند که همیشه متمایل به داشتن روابط نزدیک با غرب بودند و همیشه یک همدلی با مردم و کشور آمریکا داشتند، ولی این ضایعاتی که آمریکا علیه اونها اعمال میکنه میتونه این روند رو تغییر بده و شرایط رو برای آینده خوبی که باید بین ایران و آمریکا نهایتاً به وجود بیاد رو بهش آسیب‌های فراوون برسونه.
1: از مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و مدیر مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. او نامه‌ای برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشته بود و خود او در مورد این نامه توضیحاتی ارائه کرد.
7: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: چند روز پس از انتشار گزارش‌های از خاموشی‌های طولانی در نقاط مختلف ایران، از جمله در تهران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور خبر داده. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر، گرمای هوا را دلیل این تصمیم اعلام کرد. این اظهارات در حالی است که یک روز پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود بیش از 2000 نقطه از شبکه برق کشور آسیب دیده و ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته است. درباره شرایط صنعت برق ارزیابی دین شرفی، متخصص برق ساکن استرالیا، رو بشنوید که با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده است.
8: شبکه برق ایران حدود 100 هزار مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100 هزار مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80 هزار مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20 هزار مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده، در نتیجه این برقیایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده‌ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه‌ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
9: یعنی از یک طرف توانیر همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه‌ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت اشتش به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه‌ای فقط سعی می‌کنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره، این چگونه است؟
8: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدها در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدها بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این خوب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم. و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چه جوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
9: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، تبامندی های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. میخوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
8: معمولا این نیروگاه ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلووات ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه های مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه های شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیبا چقدر هست. ولی بعضی از اینها امکان این که سریعتر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
9: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
8: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران، گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره. یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار می‌کنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد، برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
1: درباره شرایط صنعت برق ایران ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. و اما کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران میگوید حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان در پرونده موسوم به میدان علی خانی این شهر در دیوان عالی کشور تایید شده است. این کمیته هشدار داده که اکنون این پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی بشنویم.
10: پرونده میدان علی خانی اصفهان، 12 متهم پرونده به اعدام و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. 23 نفر هم به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان که در خارج از ایران فعالیت می کند، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. به گفته این کمیته، احکام صادر شده پس از تایید در دیوان عالی کشور در 14 تیر ماه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که معمولاً اخبار اعدام را منتشر می‌کند، خبری در این زمینه منتشر نکرده، اما منابع رادیو فردا خبر تایید احکام مرتبط با این پرونده در دیوان عالی کشور را تایید کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از نیروهای یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان در جریان اعتراضات 18 دی ماه در این شهر منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. از جمله ویدیویی از اعترافات اجباری شروین باقریان، نوجوان 18 ساله، منتشر شده که در آن بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است. در این ویدیو این نوجوان که با معنای این عنوان اتهامی آشنایی ندارد، درباره مفهوم آن سوال میکند و بازجو در پاسخ مجازات آن را اعدام عنوان میکند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله صفری 4 تن از نیروهای یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان جان خود را از دست دادند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعلام کرده که در پی این حادثه 59 نفر بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی و محمد توکلی 12 نفر را به اتهام قتل این 4 نفر به اعدام و 23 نفر را به زندان محکوم کرده که این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در تنها 3 جلسه 1 ساعته برگزار شده است. به گفته این کمیته، محمد توکلی که نامش در این پرونده مطرح شده، قاضی پرونده خانه اصفهان هم بود. پرونده‌ای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. به گفته منابع رادیو فردا، هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی هم دال بر اتهامات منتسب به متهمان این پرونده منتشر نشده است. از مجموعه 59 متهم این پرونده، 23 نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات همچنان به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. در میان 12 نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می‌شوند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی به چند بار اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی 25 ساله به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی 23 ساله به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی 22 ساله و قائم حسینی 21 ساله هر کدام به 2 بار اعدام محکوم شدند. گل محمد محمدی 24 ساله شهروند افغانستان است که او هم به 2 بار اعدام محکوم شده است. امیر حسین صفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 20 ساله، علی دشتی 20 ساله، امیر حسین ابراهیمی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری 19 ساله و ابوالفضل ابراهیمی 19 ساله دیگر متهمان این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. تاکنون بیش از 21 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران اعدام شدند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
1: حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. از فرشته قاضی می شنیدیم. دفتر سناتور لینزی گراهام اعلام کرده یافته‌های اولیه معاینات پس از مرگ نشان می‌دهد که علت پارگی آورت ناشی از بیماری آتروسکلروز یا تصلب شرائین بوده است. لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان با نفوذ دونالد ترامپ روز شنبه در 71 سالگی درگذشت. بریم و بشنویم از امید نیک فرجام در مورد لینزی گراهام.
11: لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود.
12: So when I get back to Washington, I'm going to go with Senator Blumenthal to the Republican and the Democratic leader to see if we can find time to move this Russian sanctions package.
11: لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت.
12: Thank you, South Carolina. We did it. And I don't mean me, I mean we.
11: او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت.
13: America's lost a great senator and we have lost a great friend.
11: در پرونده ایران گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سالهای اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دیماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت می تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
1: از امید نیک فرجام می شنیدیم. و اما نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. رقیب سیاسی تازه‌ای در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه این سیاستمدار کهنه‌کار رو از قدرت پایین بکشد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو در این رابطه بشنویم.
14: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ‌ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کنند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در هر فرصتی یادآوری کرده که او تمامی دوران سیاستمداریش را برای رسیدن به مقطع حساسی مانند جنگ با ایران تجربه اندوخته و اسرائیل را برای آن آماده کرده بود. به گفته برخی از تحلیلگران در اسرائیل، ابهام شرایط به گونه‌ای است که از این به بعد نیز این کشور ممکن است خود را هر چند گاه یک بار درگیر جنگ تمام عیاری با ایران ببیند، امری پرهزینه و پرمخاطره برای اقتصاد جامعه و ثبات اسرائیل. 3 پیش نفتالی بنت و یائیر لپید، دو سیاستمدار مخالف، حزب تازه‌ای به نام بیاخد با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان ربود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته‌های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی‌ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکوت 4 پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتس وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر سه افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، ایزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکان در روز 21 تیر پیش بینی کرد که حزب ایزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند، یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب ایزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف ایزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهوی 76 ساله 10 اخیر را در کنار اداره کشور و جنگ‌ها در زیر فشار 3 فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 از هر هفته موظف است ساعت‌ها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای 3 اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ‌ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش‌های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو دو هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او دو بار برای این با ایران جنگیده، آیزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. آیزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال آیزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که آیزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین رویکرد را نیز برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. آیزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان رویکردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
15: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در ایران مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر بار دیگر از افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی خبر دادند. وضعیت اعتیاد زنان در ایران چگونه است و چه عواملی در ابتلای آنان به اعتیاد مؤثر بوده است؟ موضوعی که مطلع گزارش همکارم مصطفی خلجی است.
16: مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که در 7 تا 10 سال اخیر گرایش زنان ایرانی به مصرف مواد مخدر افزایش یافته و این روند معمولاً با مصرف سیگار آغاز می شود و اغلب به مصرف حشیش می انجامد. سلیمان عباسی روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که اعتیاد در میان زنان گرچه هنوز نسبت به مردان کمتر است، اما در صورت ابتلا تأثیر مخرب تری بر خانواده دارد. او آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد، اما پیشتر مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بودند که حدود 9% از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این عدد در نگاه نخست ممکن است نشانه‌ای از وضعیت بهتر ایران نسبت به میانگین جهانی به نظر برسد، اما روند کنونی اعتیاد زنان در ایران در کنار گزارش‌های متعدد دیگر از وضعیت اجتماعی و نقض حقوق زنان تصویری بحرانی را آشکار می‌کند. واقعیت آن است که اعتیاد زنان در ایران دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه به یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده که آثار آن تنها به مصرف مواد مخدر محدود نمی‌شود. آنچه در سالهای اخیر تغییر کرده نه فقط تعداد زنان مصرف کننده، بلکه سن درگیر شدن آنان با اعتیاد است. گزارش‌های رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که سن شروع مصرف کاهش یافته و گروه سنی 24 تا 35 سال بیشترین سهم را در میان مصرف کنندگان مواد مخدر دارند. این بدان معناست که اعتیاد بیش از گذشته وارد دوره‌ای از زندگی زنان شده که معمولاً درگیر تحصیل، اشتغال، ازدواج یا فرزندآوری هستند. بنابراین پیامدهای اجتماعی آن چند برابر بیشتر از گذشته شده است. همچنین ممکن است سهم 9% زنان از کل مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران لزوماً بازتاب دهنده واقعیت نباشد. زنان به دلیل انگ اجتماعی شدید، ترس از فروپاشی خانواده، از دست دادن حضانت فرزند یا محرومیت از حمایت‌های اجتماعی کمتر از مردان به مراکز درمان مراجعه کنند و در نتیجه بخشی از اعتیاد زنان هرگز در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. همین پنهان ماندن یکی از چالش‌های اساسی اعتیاد زنان است. مرد معتاد معمولاً دیر یا زود وارد چرخه درمان، کمپ‌ها یا نظام غذایی می شود. اما زن معتاد اغلب تا زمانی که بحران به مرحله غیر قابل بازگشت نرسد از دید نهادهای رسمی پنهان می ماند. این اعتیاد پنهان باعث می شود سیاست‌گذاری نیز بر پایه تصویری ناقص شکل بگیرد. اما چه چیزی موجب افزایش گرایش زنان ایرانی به مواد مخدر شده است؟ عامل اقتصادی شاید مهمترین متغیر توضیح دهنده افزایش این آسیب باشد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغلی گسترش فقر شهری و فشار مضاعف بر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار موجب افزایش اعتیاد در زنان شده است. در کنار اقتصاد، خشونت خانگی نیز یکی از عوامل کمتر دیده شده است. بسیاری از زنانی که گرفتار اعتیاد می شوند پیشتر تجربه خشونت، سوء استفاده یا زندگی با همسر معتاد را داشتند. در چنین شرایطی مواد مخدر گاه نه نقطه آغاز بحران بلکه نتیجه زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی است. همچنین تغییر الگوی مواد مصرفی از موادی مانند تریاک به مواد محرکی مانند شیشه و انواع مواد صنعتی وابستگی شدیدتر معتادان در ایران از جمله معتادان زن را به دنبال داشته است. همین مسئله موجب افزایش اختلالات روانپزشکی، افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخطر در میان زنان مصرف کننده شده است. در مجموع اعتیاد زنان در ایران را به دلیل پیچیدگی وضعیت آنان و محرومیت‌های مختلف زنان از حقوقشان که منجر به پنهان ماندن این آسیب می‌شود، نمی‌توان صرفاً با اعداد و درصدها توضیح داد. علاوه بر ضرورت تغییر در سیاست‌های پیشگیرانه و دسترسی به درمان‌های تخصصی، از آنجا که عواملی چون استرس، افسردگی ناشی از مشکلات زندگی، ضربه‌های روحی ناشی از خشونت و محرومیت‌های اجتماعی در کشیده شدن زنان به اعتیاد مؤثر است، تغییر روند کنونی به ویژه نیازمند حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان است. در صورت متوقف نشدن این روند، اعتیاد زنان در ایران در سال‌های آینده به یکی از مهمترین بحران‌های سلامت و رفاه اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد و پدیده‌های چون خشونت و فقر در خانواده‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
1: در مورد افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما، که در جشنواره فیلم کن سال جاری یعنی 2026 با آخرین مستندش تمرین‌هایی برای یک انقلاب به تهیه کنندگی کاوه فرنام توانست جایزه چشم طلایی این جشنواره را به دست آورد، این بار در 60مین دوره جشنواره فیلم بین المللی کارلو ویواری که از 12 تا 20 تیر ماه در جمهوری چک در جریان بود، با تماشاگران این جشنواره تمرین‌هایی برای یک انقلاب به تهیه کنندگی کاوه فرنام توانست جایزه چشم طلایی این جشنواره را به دست آورد، این بار در 60مین دوره فیلم جشنواره فیلم بین المللی کارلو ویواری که از 12 تا 20 تیر ماه در جمهوری چک در جریان بود، با تماشاگران این جشنواره تماشاگر محور به تماشای همین

0: که آنها چگونه با تاریخ 4 دهه پس از انقلاب از نگاه او هم داستان شدند میگوید.
1: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون برای ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود، من و تدوینگرم واقعا 2 نفری با یه میکروفون کوچیک نریشن رو ضبط میکردیم میذاشیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه 2 نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون با قصه فیلم اینجوری که روایت 5 بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق 5 تا کارکتر و نریشن شخصی من. مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حس بزنم که احتمالاً خاطره مشترکی از اون واقع دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای توی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهیش هست. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخ رو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کارکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبشون میکنه. برام خیلی جالب بود همینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه ای که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل میشدن به فیلم، چون همیشه میدونستن که خب یه اخبار شنیده بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه ی آدم ها گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشنیدم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دیما اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
2: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
1: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش به خاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم، دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین. من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم

0: مثلا سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد با اینکه ما میدونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روزی دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چشکی بودم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میفتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعی که یکی از مهمترین وقایعی که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو بیم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه باش برخورد کرد. و بخاطر الان از چیزی که هست میگم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود همین است، کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
1: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
0: حتما بخاطر اینکه اصلا تایمی دیگه تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاهای دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون اپیزود در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
2: از پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. شما عزیزان در بخش‌های مختلف بی پایان ما از تحلیلگران و کارشناسان مختلف در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر میشنوید. اما از همه مهمتر شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 در اختیار شماست تا دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید آمریکا باید کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد و بابت حفاظت از آن پول بگیرد. بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده احتمالاً کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و باید در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی از دیگر کشورها هزینه دریافت کند. وی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را متهم کرد که توافق با آمریکا را نقض کرده است. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی مطرح می شود که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران واشنگتن را به نقض تفاهمنامه با تهران متهم کرده است. دولت بریتانیا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. تصمیم‌های جدید دولت بریتانیا نیاز به تصویب در پارلمان این کشور را دارد. شابانا محمود وزیر کشور در بیانیه‌ای کتبی به پارلمان اعلام کرد که از این پس هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از ابراز نظر مثبت درباره این نهاد گرفته تا هر نوع کمک یا همکاری با آن جرم محسوب خواهد شد و مجازات آن میتواند تا 14 سال زندان باشد. سپاه پاسداران پیش از این نیز تحت تحریم‌های بریتانیا قرار داشت، اما قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی محدودیت‌ها و مجازات‌های کیفری گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقائی با اشاره به متن تفاهم‌نامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
1: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
0: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علی‌رغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته است. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظامی جمهوری اسلامی می گویند این تنگه باز است. معاون استاندار اصفهان اعلام کرد در پی حمله ارتش آمریکا به یک پایگاه نظامی در محدوده شهرستان نائین یک نفر کشته و 7 نفر مجروح شدند. اکبر صالحی گفت مجروحان به صورت سرپایی مداوا و اوضاع تحت کنترل است. در همین حال ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان اعلام کرد در حمله به ماهشهر و آبادان 3 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. در هرمزگان نیز مرگ یک نفر در بندر لنگه و زخمی شدن 2 نفر تایید شده است. رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حمله گسترده آمریکا به دست کم 23 نقطه در چند استان خبر دادند. و دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز دوشنبه اعلام کرد باند فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حمله قرار داده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران عربستان سعودی را مسئول این حمله دانستند. وزارت دفاع یمن اعلام کرد هدف از این حمله جلوگیری از فرودگاه هواپیمای ایرانی در صنعا بوده است. به گفته این وزارتخانه مقام‌های دولت تلاش کرده بودند هیئت حوثی که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی به تهران رفته بود با هواپیمای شرکت یمنیه بازگردد، اما حوثی‌ها بر ورود یک هواپیمای ایرانی اصرار داشتند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

سلام، وقتتون بخیر. جام جهانی 2026 به روزهای حساس و خیلی جذابش رسیده. اگه علاقمند فوتبال هستین، حتما در این چند هفته حسابی از مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان لذت بردید. در این مدت در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی پرداختیم، به طور مفصل به بازی‌ها، حواشی و مسائل مربوط به اون. اینجا در این حدود 55 دقیقه پیش رو گلچینی خواهید شنید از مجموعه گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شده.

0: گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدن. اون مسابقات میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشات سیاسی و زخم های تاریخی ملت ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. مهران کریمی نگاهی کرده به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشت.
1: شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه ای گفت پیش از مسابقه همه می گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیشبینی ها پیش رفت. برزیل حمله می کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. یا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه‌پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه‌پوست دیگرش، بیگوده و ژوونال، از سوی رسانه‌ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه‌های نژادپرستانه بود که ادعا می‌کردند بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
0: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید. از مجموعه گزارش‌های فراتر از فوتبال به مسابقات دیگه‌ای هم پرداخته مهران کریمی که میتونید در برنامه کاف فردا به وقت جام جهانی اونها رو هم بشنوید. اما جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق میکنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریبا رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلوموشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. طبل دست هو، طبل دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیاییم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه و سفید نمیزنن و لم دادن روی موب، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تبل دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال، جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. برزیل یکم بیاییم پایین تر و برسیم به آرژانتین. هوادارای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکات هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائم شهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق‌ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همه‌شون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمی‌افتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخش‌های فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره می‌لرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون داده که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، قدرت مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. حمید فاطمی و گزارشی در این رابطه.
3: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداج یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همان چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوالهای جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه‌ای بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام
4: که تحت پیگرد قرار بدن،
5: بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت فلایت رادار، یک فروند هواپیمای محرمانه توپولوف TU-214 موسوم به هواپیمای روز قیامت به تهران آمده است. این هواپیما یک مرکز فرماندهی و کنترل ویژه روسیه است که به اتاقهای جلسه فوق امن مجهز است. این پرواز با اسکورت یک اسکادران از جنگنده های روسی به تهران انجام شده است. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، در بخش قبلی خبر از ویژگی‌های هواپیمای توپولوف TU-214 و مأموریت احتمالی آن در تهران گفت.
6: این هواپیما یک مرکز ارتباطات هوابرد هست، به این معنا که این هواپیما از امنیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست، اطلاعات خود را از طریق ماهواره و بسیار امن رد و بدل میکنه و مرکز فرماندهی است، به این معنا که در شرایط بحرانی این هواپیما میتونه ارتباط مستقیم برقرار بکنه بین سرنشینان خود که معمولا افسران بسیار ردی بالا و یا اینکه سیاسیون در حد ریاست جمهوری، وزیر دفاع و غیره هستند، با میدان و در نتیجه هواپیمایی است که میتونه از شنود و همینطور جنگ الکترونیکی دور بمونه و در نتیجه بایسته است حضور و وجودی چون این هواپیمایی در جنگ. آمریکا چون این توانایی رو داره، روسیه چون این توانایی رو داره و کشورهای عمده دیگری نظیر چینی. برای اینکه بهتر درک کنیم این حساسیت این شرایط رو، همین بس که هیچ گونه اطلاعی درباره نشست این هواپیما در تهران داده نشده از کسانی که در این هواپیما بودن اطلاعی نداریم، مأموریت اون به هیچ وجه روشن نیست و در نتیجه با سوالات بسیار زیادی روبرو هستیم در این مورد. ولی این هواپیما هواپیمایی است که بسیار بسیار مهم است برای اداره جنگ.
5: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات دیما در زندان تهران بزرگ بسیار وخیم است. شاهدان عینی می‌گویند معترضان با آب گرم، جای خواب کافی، دارو و آب آشامیدنی پاکیزه دسترسی ندارند. به گفته این شاهدان وضعیت بهداشت و کیفیت غذا در بندهای مختلف فاجعه بار است. همچنین گفته شده که مسئولان زندان زندانیان را مجبور می‌کنند در گرمای تابستان روزانه 2 ساعت زیر آفتاب بمانند. گزارش‌های رسیده از یورش گارد ویژه زندان اوین به بند زنان این زندان و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان حکایت می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها پس از انتقال ده‌ها زندانی جرائم مالی به این بند و اعتراض زندانیان سیاسی به کمبود ظرفیت و نقض تفکیک جرائم، نیروهای امنیتی زندان شماری از زندانیان سیاسی را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته است 2 زندانی سیاسی، معصومه نوری و معصومه نساجی، پس از این یورش به سلول انفرادی منتقل شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صبا حیدرخانی اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. صبا خوش اومدی. منابعی که باشون صحبت کردی درباره بحرانی که در زندان تهران بزرگ وجود داره چی گفتن دقیقا؟
7: فرشاد، دایره تعریف مجرمای سیاسی و امنیتی توی سالهای اخیر توی ایران به شدت گسترش یافته و حتی توی یک سال اخیر تعداد، یعنی چی به این محکومیت ها اگر نگیم در مقایسه با موارد حالا کیفری اومدنی، اگر نگیم بیشتر بوده کمتر هم نبوده. قبلا یه سری از زندان ها مثلا حالا اوین و حالا قبل از اون هم قصر نماد تجمیع زندانی های سیاسی بودن که خب یک مقدار از بار روانی این حبس رو براشون آسون تر میکرد، اما الان سال هاست که این اتفاق نیفتاده و تقریبا هر استانی برای خودش یک زندان این چنین داره. توی تهران هم الان زندان تهران علاوه بر این زندان تهران بزرگ هم زندانیان سیاسی و امنیتی رو میپذیره. این زندان خیلی وقته، یعنی سال هاست که با مشکل واقعا با وضعیت بحرانی مواجهه و شاید خبرهایی که شاید شنیدنش برای ما عادی شده باشه ولی اون زندانیان دارن هر روز این رو تجربه میکنن. ولی بعد از دی و با اون حجم شدید بازداشت هایی که اتفاق افتاد بعد از اعتراضات دی، این وضعیت عملا وخیم‌تر هم شده. در واقع تا قبل از نوروز 2 زندان اوین و تهران بزرگ زندانیان بازداشتی دی رو میپذیرفتن، اما بعد که اوین به نسبت پر شد و فضاش رو نداشت، حتی یک سری از زندانیای اونجا رو هم منتقل کردن به تهران بزرگ. چیزهایی که شاهدان و خود زندانیان به ما گفتن اینه که حالا هر بند زندان تهران بزرگ 15 تا اتاق 15 تخته داره که شامل 5 تا اتاق 3 تخته است. یعنی توی هر حالت عادی بعد 210 نفر توی هر بند باشن، اما مسئولان زندان دست کم 500 نفر رو توی هر بند میگنجوندن که خب این خودش باعث یک عالم مشکل شده، از جمله مسئله کف خوابیه. یعنی توی هر اتاق به شکل نرمال باید 15 تا زندانی باشن، اما عملا 30 زندانی توی هر اتاق هستن که خب خیلی ها عملا توی راهروها و کریدورها میخوابن. تو قبل از عید 3 بند 1، 2 و 4 تیپ 6 این زندان رو به بچه‌های اعتراضی دی اختصاص داده بودن، کسایی که حالا تو سیستم قضایی مسئولای سیستم قضایی خطابشون میکنن ارضی، زندانیای ارضی. این 3 بند قبلا متعلق به جرایم دیگری غیر سیاسی بود، به طور ویژه مربوط به سرقت و مواد مخدر. برخلاف اوین توی زندان تهران بزرگ، یعنی توی اوین اینطوریه که وکیل بند و انتظامات خود همون بچهای زندانی سیاسی هستن، همون معترضان بازداشتی هستن، اما توی زندان تهران بزرگ این اتفاق نمیفته و خب خیلی افرادی که جرم غیر سیاسی دارن این مسئولیت رو به عهده دارن و تنش ها زیاده و حتی گاهی و خیلی ها، یعنی این شاهدها به ما گفتن که رفتارهای بد و توهین‌آمیزی با معترضان دی داشتن و حتی این رفتارها گاهی به برخوردهای خشن و درگیری‌های فیزیکی و حتی حمله با سلاح سرد هم کشیده شده. اما مشکل واقعا به همین جا هم ختم نمیشه. یکی از چیزهای بزرگی که خیلی ها بهش اشاره کردن و قبلا هم در موردش گزارش‌های زیادی منتشر شده، وضعیت بهداشت این زندانه. جمله‌ای که به کار بردن اینه که ساس، حشره ساس از سر و کول زندانیا داره بالا میره، انواع بیماری‌ها وجود داره و این شکلیه که به خاطر همون تراکم شدیدش اگر یک نفر بیمار بشه عملاً تمام زندانی‌ها دچار بیماری میشن. دسترسی به دارو درمان محدوده. خانواده‌ها خودشون دارو رو میرسونن اما با حالا به هزار بدبختی اون هم بین خیلی‌ها تقسیم میشه و دسترسی به بهداری محدوده. اشاره کردی خودت مسئله نبود آب آشامیدنی، هواخوری توی دمای هوای 40 درجه است و هزاران مشکلی که واقعا هر کدوم یک درد بزرگ.
5: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم صبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه امروز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده‌های واردات خودروهای سنگین حکایت می‌کند. این تجمع امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده است. مالباختگان این شرکت‌ها که در تبریز فعال بودند می‌گویند این شرکت‌ها که با وعده واردات خودروهای سنگین با قیمت پایین هزاران میلیارد تومان از متقاضیان پول دریافت کرده‌اند با حمایت مقامات حکومتی فعالیت می‌کنند. تصاویر منتشر شده از سوی یکی از این شرکت‌ها نشان می‌دهد استاندار آذربایجان شرقی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه سال گذشته در محل این شرکت در تبریز حضور داشتند. مالباختگان معترض میگویند مقامات استانی حتی از این شرکت‌ها به دلیل فعالیت اقتصادیشان تقدیر هم کردند. همکارم آرش آزرمی با تأکید بر تأثیر تحریم‌ها و اقتصاد ایزوله ایران درباره نقش نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی و معیشتی کشور توضیح داده است.
8: وضعیت تحریمی و اقتصاد ایزوله باعث شد که ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که عموماً بخشای مهم اقتصاد حکومتی هستند، اونها شبکه‌های بزرگی درست بکنن برای دور زدن تحریم‌ها، یعنی همون تحریم‌هایی رو که سیاست‌های خود حکومت ایجاد کرده بود حالا برای دور زدن اون شبکه‌های مافیایی ایجاد کردن که باعث شد که میلیاردها دلار خود افراد متصل به حکومت آقازاده‌ها در ایران و کشورهای خارجی دارایی ایجاد بکنن. راستی ها سایر موارد بارها راجع به اینها صحبت کردیم. اون شبکه بزرگی که در طول این سالها ایجاد کردن به اسم دور زدن تحریم، ارزان فروشی نفت به چین، سایر محصولات صادراتی رو به ثمن بخس فروختن به کشورهایی که از نظر سیاسی بهشون نزدیک بودن و در نهایت پولهایی که معلوم نشد چقدر برگشته یا برنگشته. خود آمار رسمی داره میگه سال از سال 1397 تا به حال 130 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته که این ابعاد این رو نشون میده. اما جنبه سوم قضیه، ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وضعیت داخلی اقتصاد رو هم کامل در اختیار گرفته، یعنی سپاه پاسداران، نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری مانند آستان قدس رضوی، همین ستاد اجرایی فرمان امام که الان به بازنشستگان مخابرات به این ستاد و سپاه پاسداران معترض هستند، نقشش در بحران بازنشستگی مخابرات و صندوق بازنشستگی مخابرات، اینها عملاً تمام بخش‌های کلیدی و استراتژیک اقتصاد کشور رو در اختیار گرفتن. یعنی ما از صنایع بالادستی نگاه بکنیم، صنایع بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، اگر ساختار سهامداری رو نگاه بکنیم، نهایتاً به یکی از همین نهادهای حکومتی و دولتی و عمومی میرسیم و در سایر صنایع، حتی در مثلا ساخت و سازهای بزرگ و متوسط هم مثلا قرارگاه خاتم انبیای سپاه رو میبینیم نقش گسترده‌ای داره.
5: در ادامه بحران کمبود و سوء مدیریت منابع انرژی در ایران، شهروندان پیام‌هایی از قطعی آب و برق برای ایران اینترنشنال ارسال کردند. شهروندی با فرستادن ویدیویی از قطعی برق در ساعت اوج گرما در شیراز گفته است:
9: ساعت 3:00 کرد گرمای 40 درجه شیراز، ساعت 12 برق رفت، در 3:00 کرد هر رو برق نگید.
5: بله، به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی‌گانه همراه شما خواهد بود.

0: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشک نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.
12: صدا 1 2 3
13: شروع با شروع شده. Ready?
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دو تابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، یه تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیایش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استان‌های زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن. توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه هم اومده میگه اسکله لنج ها هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولید فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان‌های کوچکی که مرتبطن به این سازه‌های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از همه مهمتر تمام چشم‌های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره ما وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 سپتامبر اسمن آتش بس، اما بیوقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روزه است، هم آمریکایی‌ها الان اهداف گیر میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشت شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمی کنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی‌ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی‌ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که یه کشتی شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره برنده رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هسته‌ای رو بده، از تنگ هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی هم بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تسلیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی سناریو شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده. از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگن که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته، مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید، که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشته، امروز عمانی‌ها اعلام کردن که در رسانه‌هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشت. امروز عمانی ها اعلام کردن که در رسانه هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم،

0: جمهوری اسلامی، اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اول این پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی‌طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
1: گیلان شهر رشت، مرکز استان، کل شهر تو خاموشی، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچی هم جوابگو نیست.
2: امروز 21 تیر ماه، جوش گرما، فردیس رفته، آب نداریم، وضعیت قبل امام ببینید، تولینگ دیوز، آب نداشتیم، امروز هم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
3: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف، به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب، خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند تا نکته رو میگن. اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار رو انجام میدادن، این در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن، میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از این که هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی هم ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ و 1-2 روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برق قطع بوده، هم که تام گفتی خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگن فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق قطع میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار هست ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یه همه اینا هم هست. نکته دیگه‌ای که افتاده مثلا در اتفاقات بهش در اسلام شهر به ما پیام اومده بود اینکه چندین بار طول روز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنه به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است، برق و آب با هم دیگه قطع شده، 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
4: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش، اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطع، این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور، مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی

لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه دو برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دیماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی، حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.

0: وقت بخیر بینندگان عزیز، خوش آمدید به یک گزارش روز دیگر. من منصوره حسینی گانه هستم. حملات گسترده آمریکا به نقاطی در ایران که یک شنبه شب آغاز شده بود، دوشنبه هم ادامه یافت. سنتکام هدف این حملات را کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عنوان کرد. ساعتی پس از این حملات رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تازه گفت آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد و هزینه آن را دریافت می‌کند. این در حالی است که سپاه پاسداران بامداد دوشنبه بار دیگر به 4 کشور عربی منطقه حمله موشکی کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ورود گام به گام سومین جنگ فراگیر به ایران، انفجارهای ظهر دوشنبه در قشم، بندرعباس، نائین و آبادان، بعد از حمله آمریکا به 20 شهر و 6 استان کشور، موشک پرانی دوباره سپاه پاسداران به عمان و 3 کشور عربی دیگر، برنامه احتمالی آمریکا برای تصرف جزیره خارق، اسرائیل منتظر چراغ سبز ترامپ برای ورود به درگیری نظامی همزمان با افزایش فشار جهانی علیه ماجراجویی تهران در تنگه هرمز، چرا جمهوری اسلامی به میز مذاکره شلیک میکند اما رهایش نمیکند.
2: ما نمیتونیم اجازه بدیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه برای ترددهایی که آسیب زننده است به حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران استفاده بکنند.
1: اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حفظ کنترل بر تنگه هرمز یک گام دیگر آمریکا را به جنگ فراگیر با ایران نزدیک‌تر کرد. ارتش آمریکا برای سومین روز پیاپی به اهدافی در 6 استان ایران حمله کرد. به گفته سنتکام، موج جدید حملات که از شامگاه یکشنبه آغاز شد و تا ظهر دوشنبه هم ادامه پیدا کرده، با هدف نابودی سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی انجام شد. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی هم تایید کردند، در حملات یکشنبه شب و دوشنبه حداقل به 20 شهر ایران حمله شد، از جمله به شهر خنداب در استان مرکزی، شهرهای استراتژیک در استان هرمزگان و 8 شهر در خوزستان. تصاویری از حمله به پادگان باکری دسپول و فرودگاه آقاجری در شهر امیدیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع از حمله به تیپ زرهی 292 دسپول، پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار، پایگاه چهارم شکاری دسپول و فرودگاه اهواز خبر دادند. حملات آمریکا دوشنبه هم ادامه داشت. وقتی ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر 3 نقطه در شهر آبادان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. همزمان گزارش‌هایی از چند انفجار در بندرعباس و قشم منتشر شد. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک انواع موشک بالستیک به اهدافی در بحرین، کویت، اردن و البته عمان حمله کرد و مدعی انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در این کشورها شد.
2: به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و موازی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیره.
1: ارتش جمهوری اسلامی هم همچون یک شنبه با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد. پرده چهارم از تبادل آتش در منطقه در نزاع بر سر کنترل تنگه هرمز که آرایش سیاسی کشورها در قبال جنگ با ایران را تغییر داده. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت تهران به میز مذاکره شد. اما مقام بر سر تنگه کوتاه بیایند. فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران به آمریکا حق دخالت در این آبراهه را نمی‌دهد. اما مشکل اینجاست که یک تغییر بزرگ در معادلات رخ داده و آن هم عدم همراهی عمان با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری اذعان کرد که مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه متعلق به کشور عمان است نه ایران.
2: اتفاقا انتظار ما از دوستان عمانی این بود که در این زمینه همکاری لازم رو داشته باشند. به خاطر سیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملی هر دو کشور ساحلی تنگه،
1: مشخص نیست چرا تهران انتظار داشت مسقط در کنار جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن بایستد. اصولا سیاست خارجی عمان مبتنی بر صلح با همه کشورهاست، اما این ارزیابی باعث شد که تنگه از کنترل جمهوری اسلامی خارج شد. بنابراین در حالی که عراقچی در بازگشت از مسقط گفت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت، سپاه پاسداران در دو شب پیاپی به عمان حمله کرد.
3: جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد.
1: با افزایش تنش نظامی در خلیج فارس، ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن متوقف شد. جمهوری اسلامی دوشنبه رسما اعلام کرد حاضر به انجام تعهداتش در تفاهمنامه 14 ماده‌ای با آمریکا نیست. پس از سخنان هفته گذشته ترامپ درباره پایان آتش‌بس، گروه‌های مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه از مرگ تفاهمنامه اسلام‌آباد گفتند. با این حال تهران همچنان حاضر نیست به طور رسمی از پشت میز مذاکره بلند شود.
2: هم قطر هم با عمان که خب ما جلسه ای رو برگزار کردیم و هم با پاکستان ما در ارتباط بودیم و این تماس ها ادامه داره.
1: او در حالی از ادامه تماس با سمیانجی گفته که در 48 ساعت گذشته سپاه پاسداران به دو کشور از سه کشور میانجی حمله موشکی کرده و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حمله به قطر و عمان را درست، منطقی و بهنگام خوانده. اقدامی که در ادامه حملات اخیر سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک‌های مؤثر به میز مذاکره بوده و روند گفتگوها را اگر نه متوقف بلکه بسیار کند کرده. با این حال جمهوری اسلامی به دو دلیل حاضر نیست رسما از پایان مذاکرات بگوید. اول اینکه تهران نگران عملیات آبی خاکی آمریکا در جنوب ایران و به ویژه خارج است. 5 روز پیش معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که به فکر پیاده کردن نیرو در خاک ایران نباشد. یک شنبه فرمانده سابق سنتکام گفت آمریکا میتواند با تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به تهران پای میز مذاکره فشار بیاورد. در شرایطی که روزنامه یدیعوت آخرانوت به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفته اگر واشنگتن بخواهد اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد. نگرانی دوم جمهوری اسلامی تکرار یک تجربه مشترک در نقطه صفر دو جنگ پیشین است. حزم فیزیکی مقام‌های ارشد نظام. به همین دلیل معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس درخواست کرده مصوبه‌ای برای پاسخ قاطع به ترور احتمالی مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشد.
4: انتظار است که دیپلماسی ما سایه جنگ رو دور کنه، درسته؟ نه، کار تبعیض که باید انجام بدیم هم. علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه.
5: اینکه الان دوباره به زبان خودشون جاری میکنن که ما رهبری هدف حملات ما میتواند باشد، یعنی اینکه ما بازدارندگی رو هنوز ایجاد نکردیم.
1: ترامپ بارها گفته میتواند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی رو از بین ببرد، اما این کار رو نمیکنه چون در حال مذاکره با آنهاست. اعلام رسمی خروج جمهوری اسلامی از مذاکرات به معنای افزایش احتمال حزب مشتبه خامنه ای و دیگر مقامهای ارشد نظام است. اگرچه قطعا واشنگتن به وعده سرخرمن دلخوش نخواهد کرد و عمل جمهوری اسلامی را میبیند. در راهزنی دریایی و شلیک پیاپی به توافقی که ترامپ میگوید تهران آن را زیر پا گذاشته و حالا با تصمیمات مقامهای جمهوری اسلامی جنگ فراگیر قدم به قدم وارد خاک ایران میشود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما سر این خصوص بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هم جمهوری اسلامی هم ترامپ صراحتاً گفتن از موضعشون برای کنترل کامل تنگه هرمز کوتاه نمیان. با این اوصاف فکر میکنید حملات آمریکا ادامه دار باشه؟
6: به نظر من حملات ادامه خواهد داشت با توجه به این که حکومت در ایران در واقع نتونسته که اون چیزایی رو که میخواد در این تفاهم نامه بگیره و ایالات متحده علارغم اینکه تفاهم نامه امضا کرده حاضر نیستش که اون امتیازاتی که اینی داده در اون تفاهم نامه به ایران واگذار بکنه و تنها چیزی که الان ایران داره این بس تنگه هرمز هست بمونه اهرم فشار و اگه قرار باشه در ازاش هیچی نگیره، داراییاش آزاد نشن، تحریم‌ها براش نشه و اتفاق دیگه نیفته، خب عملاً براشون خیلی سخت خواهد بود در داخل کشور قانع کنن هوادارانشون رو که چرا این مذاکرات رو جلو بردن و چرا تنگ آموز رو باز کرد. در آمریکا هم برای آقای ترامپ بسیار دشوار هستش که در واقع تنگ آموز باز نباشه، بنابراین اونا فکر میکنن که با ادامه این حملات ممکن هستش که تغییری در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایجاد بشه.
0: چه گزینه‌ای به جز گسترش حملات هوایی و دریایی رو متصور هستید؟
6: موضوع پیاده کردن سرباز در خاک ایران هزینش بسیار بسیار زیاد هست برای آقای ترامپ، بنابراین گزینه بسیار بعیدی به نظر میرسه، ولی بسیاری در میان نزدیکان آقای ترامپ باورشون هستش که اگر حملات به صورت پایدار ادامه پیدا بکنه و این زمان برای ایران طول بکشه، خسارتهایی که وارد میشه غیر قابل جبران خواهد بود و توانایی حکومت در ایران مستهلک خواهد شد. یعنی در واقع به جای که یک حرکت ضربتی انجام شه که درش خسارت زیاد ایجاد بشه، این حملات رو به صورت متناوب در یک چرخه به هر حال زمانمند اینو انجام بدن و این باعث استهلاک نیروهای حکومت خواهد شد و باید دید که برای این آیا گزینه است که جواب بده. و در مجموع به نظر میرسه که مسئله تنگ هرمز مهمترین مسئله خواهد بود پیش از هر مذاکراتی که قرار است آغاز بشه یا ادامه پیدا بکنه.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار میگیره. شب و روزتون بخیر باشه و امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم، اون گفتش بنده بابا تو خوش دولت ها هیچ کاری نکردن.
4: ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
7: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
8: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
9: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
6: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
10: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
11: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
10: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
11: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
12: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسید.
11: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
13: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
10: آیا فهم کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری ها؟
14: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
11: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
15: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
16: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
17: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش ها.
11: گزارش های زیادی داریم دریافت میکنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرمتر میشه.
18: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن.
19: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
20: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
21: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
22: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
23: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
24: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
25: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، یه تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیاییش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استان‌های زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن، توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه اومده میگه اسکله لنچ ها هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولید فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان‌های کوچکی که مرتبطن به این سازه‌های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از همه مهمتر تمام چشم‌های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره جیمون وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 صفر اسمن آتش بس، اما بی وقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روزه است، هم آمریکایی ها الان اهداف رو میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشتی شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمی کنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی‌ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی‌ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که یه کشتی شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره بنادر رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هستی رو بده، از تنگه هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی هم بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تسلیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی سناریو شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده. از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگن که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشت، امروز عمانی‌ها اعلام کردن که در رسانه‌هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اولین پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
2: گیلان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچی هم جواب بود نیست. امروز 21 تیر ماه، جوش گرما فردیس، برقان رفته، آب نداریم، وضعیت خبره، اما ببینید تاریخ دیروز آب نداشتیم، امروز هم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
3: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند تا نکته رو میگن. اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کارو انجام میدادن، یعنی در بیشتر شهر و برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از اینکه هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ و 1-2 روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برق قطع بوده، هم که خودم گفتم خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگن فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار هست ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یا همه اینا هم هست. نکته دیگه‌ای که افتاده مثلا در اتفاق افتاده ببینید در اسلام شهر به ما پیام اومده بود، این که چندین بار تو طول روز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنیم به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست، مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است، برق و آب با هم دیگه قطع شده، 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
4: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش، اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله‌ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله‌ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطعه این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور، مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

0: این خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت،
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: نقشه انتقام
9: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
10: کوچه های فرار بن‌بست است.
11: انتقام در ادامش جنگ،
12: هر کس بخواهد مذاکره کند،
13: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد،
14: کل تنگه تقریبا دست ماست،
15: چون اسم اومد نیارید انقدر
16: تنگه رو نمیشه بس.
17: حتما انتقام مستاقی وجود داره.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
20: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
19: ولی همین مردم الان مدت‌هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی
1: آقای نویچه هستن و انشالله از ایشون برنامه باروازی های آسیایی هم گرفته شده و
0: ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم جمهوری اسلامی با وجود عملکرد پرانتقاد و حذف ایران از جام جهانی. فوتبال موتور محرک بازار جهانی، جام جهانی چگونه بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته؟ دردسر اینفانتینو به دلیل اهدای جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه رئیس فیفا شدند. نیمه نهایی جذاب جام جهانی 2026، فرانسه و اسپانیا، انگلستان و آرژانتین. چه تیم‌هایی به فینال خواهند رسید؟

0: درود بر شما، وقتتون خوش. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. 33 روزه که از بازی های 23 دوره جام جهانی میگذره. در ادوار گذشته که بازی ها با 32 تیم برگزار میشد، ظرف یه ماه ترتیب بازی ها با تعیین تیم قهرمان روشن میشد. اما الان برای شناختن تیم برتر مسابقات باید 6 روز دیگه هم صبر بکنیم. خب ما در طول این مسابقات هر روز در چند ساعتی همراهتون بودیم و از جام جهانی گفتیم. تا زمانی که تیم ایران در مسابقات بود بیشتر درباره عملکرد و حواشی اون تیم صحبت کردیم، اما با حذف تیم ایران و اوج گرفتن بازی‌ها، تیم‌های دیگر رو بیشتر مورد نقد و بررسی قرار دادیم. مسابقات به روزهای آخرش رسیده، فقط 4 تا بازی دیگه باقی مونده. 2 بازی نیمه نهایی که سه شنبه و چهارشنبه برگزار میشه و در پی اونم که رده‌بندی و فینال میاد. در این فرصت و در این برنامه ما موضوع ادامه کار کادر فنی تیم ایران رو بررسی می‌کنیم. از موضوع مهم تأثیر جام جهانی فوتبال بر اقتصاد جهان میگیم و نگاهی هم میکنیم به شکایتی که نمایندگان پارلمان اروپا علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مطرح کردند. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها همراهمون هستن و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع میکنن. دقیقا 2 هفته از آخرین بازی تیم ایران در بازی های جام جهانی 2026 میگذره. 23 دوره جام جهانی است. تیمی که در یک جام جهانی 48 تیمی در گروهش سوم شد و نتونست صعود بکنه و به جمع 32 تیم برتر جهان برسه، عددی که تعداد تیم های شرکت کننده در جام های جهانی بین سالهای 1998 تا 2022 بود. یعنی بازی ها اون موقع با 32 تیم برگزار میشد. در این مدت بازیکن ها و مربی های تیم کلی از عملکردشون دفاع کردن و تا تونستن منتقداشون رو حسود و کینه توز دونستن، بدون اینکه با دلیل و منطق صحبت بکنن، تا میتونستن به هر کی کوچکترین انتقادی کرده بود حمله کردن و مثل گذشته به مصاحبه‌های خیالی خارجی‌ها اشاره کردن، مصاحبه‌ای که اصلا وجود خارجی نداشته، صحبتایی که هیچ نشونی از حقیقت نداره. بعضی از این مربیان و بازیکنان برای اینکه همچنان بمونند تا تونستن تملق سرمربی رو گفتن، در مقابل سرمربی هم تملق بالاتری ها رو گفت. مهمترین موضوعی که باعث شده خیلی ها از تیم ایران انتقاد بکنن یه موضوع تکراریه که از جام ملت‌های آسیای سال 2023 در قطر وجود داشته و اون سن بالای بازیکنان تیم ایران. امیر قلعه‌نویی بعد از اون بازی‌ها گفت با شیب ملایم جوانگرایی رو در دستور کارش داره، اما عملا همون نسل مونده و به جام جهانی رفته و پیاپی رکوردهای سن رو در جام جهانی شکست این تیم. امیر قلعه‌نویی دقیقاً داره در مسیر عکس اوایل مربیگریش رفتار میکنه، زمانی که مربی بود که خودش جوان بود، به جوونا خیلی میدون میداد، خیلی بازیکنان معرفی کرد فوتبال ایران، بازی هجومی رو به نمایش میگذاشت و هیچی رو بازی تهاجمی عوض نمیکرد. اما الان دقیقاً برعکس شده، بازیکن محسن اعتقاد داره، محافظه‌کارانه تیمش رو آرایش میده و سایر موارد که حالا در طول برنامه مختلفش اشاره کردیم. جام جهانی محل نمایش و معرفی بازیکنان جوان به دنیای فوتباله. اگر کمی برنامه‌ریزی داشتیم در این دوره به چند تا بازیکن جوان فرصت داده میشد، اونا میتونستن خودشون رو در میدان بزرگ جام جهانی نشون بدن و الان کلی از اونا با پیشنهادهای باشگاه‌های خارجی روبرو میشدن. خیلی میشد به اقتصاد فوتبال ایران کمک کرد، چیزی که مدت‌هاست جاش در فوتبال ایران خالی و بازیکن‌ها به زور دلال‌ها حداکثر به روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس میرن. کافیه که لژیونری ایران رو با کشور ژاپن مقایسه بکنید. کلا برای فوتبال ایران فرصت خوبی بود که با این نسل از بازیکن‌های قدیمی از دست رفت و بازیکن جوان نتونستن که خودشون رو نشون بدن. نسلی که اتفاقا خیلی هم خودخواه هستند، خودشون رو بهترین نسل تاریخ فوتبال ایران میدونن. با توجه به عملکرد تیم در جام جهانی، خیلی‌ها در انتظار وقوع تغییراتی در کادر فنی و بازیکن‌ها بودن، اما بعد جام جهانی هیچ اتفاقی نیفتاده. بریم صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو بشنویم.
1: آقای قلعه‌نویی که هستن و انشالله از ایشون برنامه برای بازی های آسیایی هم گرفته شده و به زودی این کار اتفاق میفته که ما تمرین ها را در واقع برای فیفا دیگا شروع میکنیم. یه اتفاقاتی هم باید بیفته در تیم های مدیش انشالله مونم انجام خواهد شد.
0: همون صحبت های مبهم همیشگی که انجام خواهد شد، انجام میشه، اینجوری خواهد شد و اتفاقاتی که واقعا نخواهد افتاد. تا حالا 16 سرمربی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 به خاطر حذف از جام جهانی نتایج ضعیف یا پایان قرارداد از سمت خودشون برکنار شدن یا استعفا دادن که شامل 15 تا تیم میشه. تونست 2 تا مربی خودش رو اخراج کرد، از کشورهای سایه فوتبال اروپایی گرفته تا کشورهای آسیایی، که خب عملاً نمیشه شانس زیادی رو برای این تیم‌ها در جام جهانی متصور بود. بریم ببینیم چه تیم‌هایی تغییر کردن مربیشون. آلمان، خب یولین ناگلزمن خیلی زود از دور مسابقات حذف شد و او هم کنار رفت و گفته میشه که یورگن کلوپ خواهد اومد در 16 نهایی حذف شد تیم آلمان. هلند و رونالد کومن که اونام در 16 نهایی حذف شدن، و همینطور اوروگوئه با مارسلو بیلسای با تجربه که در دور گروهی از مسابقات کنار رفت که عملکرد بسیار ناامیدکننده بود. پرتغال با روبرتو مارتینز که در 1/8 نهایی از دور مسابقات کنار رفتند، همینطور کرواسی زلاتکو دالیچ که بعد از 9 سال از این تیم رفت و به خاطر حذف در 1/16 نهایی بعض اون نتایج فوق‌العاده کرواسی در دورهای گذشته، و مکزیک که خاویر آگیره در 1/8 نهایی از مسابقات تیمش حذف شد و او هم خداحافظی کرد با این تیم. کره جنوبی بدترین وضعیت رو داشت، هونگ میونگ بو در دور گروهی تیمش حذف شد و او هم مورد تهدید مردم کره جنوبی قرار گرفت، به خاطر موج تهدیدها فرار کرد به کشور آمریکا و به خاطر نتایجش واقعا به دردسر افتاد. اردن، جمال سلامی مربیش بود که در همون دور گروهی حذف شد، در واقع انتظار دیگه ایم نداشتیم. اردن از جمله تیمایی بود که واقعا حقش نبود حضور در جام جهانی، مثل خیلی تیمای دیگه که با این 48 تیم شدن اومدن. اکوادور که سباسیان بکاسسه با اینکه نتایج بدی هم نگرفت، اما به خاطر حذف در 16 نهایی او هم استعفا داد و کنار رفت. جمهوری چک، میروسلاو کوبک که خیلی سریع بعد مسابقات دیگه خداحافظی کرد از این تیم، اونها در دور گروهی حذف شدن، نتایج اصلا خوبی نگرفتن. اسکاتلند، استیف کلارک هم به خاطر حذف در دور گروهی از تیم اسکاتلند جدا شد. الجزایر دیگر تیمی بود که مربیش عوض شد، ولادیمیر پتکوویچ مربی مطرح بوسنیاییشون به خاطر حذف در 1/16 نهایی از این تیم کنار رفت. قنا و کارلوس کیروش هم به پایان همکاریشون رسیدند، در دور 1/16 نهایی قنای دفاعی از مسابقات کنار رفت. و سنگال که پاپ تیاو که آخرین مربی بود که روز گذشته خبرش رو شنیدیم که از این جدا شده در 1/16 نهایی، اونام حذف شدن. اما تونس عجیب‌ترین وضعیت رو داشت، در همون هنگامه مسابقات صبری لاموشی برکنار شد، اربرنار اومد، اربرنار هم که به خاطر حذف در دور گروهی خیلی سریع با این تیم خداحافظی کرد. همراه میشیم با همکارم علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، حالا اکثر تیم‌هایی که راجعشون صحبت کردیم انتظارات بیشتری داشتن از اینکه حالا تیمشون به جایی که باید نرسیده و خب مربی جدا شده و رفته. فکر می‌کنم که این موندگار شدن در واقع کادر فنی تیم جمهوری اسلامی یا اسم تیم ایران رو هر چه اسمی می‌ذاریم نشون میده که راضی بودن و حال از این نتایجی که به دست اومد راضی بودن، یا می‌خوان نشون بدن که راضی بود. نظرت چیه؟
2: از سلام به تو آقای تقوی و همه بیننده ها. خب ما راجع به تیم ملی فوتبال ایران صحبت کردیم و امیر قلعه‌نویی به طور مشخص، خب بازیکن ها و امیر قلعه‌نویی در خدمت این حکومت بودن برای اینکه بمونن، اومدن یه مراسم استقبال برقرار کردن که نشون بدن راضی هستن از عملکرد تیم. یه سری هم رفتن اونجا این تیم رو تشویق کردن. ما قبلا راجع به موضوع صحبت کردیم که این تیم نماینده یک قشر خاص از مردم در ایران، نماینده کل مردم ایران نیست، بارها هم این موضوع ثابت شده. ولی خب ما این اسامی که گفتی مزدکشان همشون واقعا انتظار نمی رفتن، انتظار نمی رفت که همچین عمل کردی رو داشته باشن. مثلا حالا کره جنوبی که با 3 امتیاز توی مرحله گروهی حذف شد، مطمئن نیستم که بگم عملکرد بهتری داشت، چون برنده شد، حداقل یه بازی رو برد، میشه گفت عملکرد بهتری داشت نسبت به تیم ایران، ولی خب ایران نباخت. یا مثلا راجع به هلند صحبت کردیم، آره از هلند مثلا انتظار میرفت که مراحل بالاتری بره به خاطر گذشته‌ای که در فوتبال داره. اما هلند به تیمی باخت، به مراکش، که توی رنکینگ فیفا ازش پایین‌تر، یعنی مراکش بالاتر از تیم هلند بود که این تیمو حذف کرد. بازی رو هم دیدید خیلی بهتر بازی کرد. یا مثلا درست از آلمان و ناگلزمن انتظار می‌رفت که نتیجه بهتری بگیره، حداقل توی دور اول مرحله گروهی حذف نشه مقابل پاراگوئه. یا پرتغال که انتظار شاید می‌رفت که نتیجه بهتری داشته باشه، اونم به اسپانیا باخت. اسپانیا که یکی از شانس قهرمانی ما صحبت هم می‌کردیم، حالا من و تو مزک فکر می‌کنیم پرتغال یکی از شانس قهرمانی هست. آقای تقوی اینطوری فکر نمی‌کرد. خود روبرتو مارتینز بعد از اینکه استعفا کرد گفت که سرمربی پرتغال شده بود برای اینکه قهرمان جهان بشه، وقتی به این مهم دست پیدا نکرده دیگه دلیلی برای موندن وجود نداره. بعضی از تیم‌ها مثلا مثل تونس که یک دو بارم سرمربیش عوض شد، اون بعد از باخت سنگین 5-1 تعویض کرد، اخراج کردن سرمربیشون رو، هرورنا رو آوردن، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به تیم فوتبال ایران داشت اگه بخوایم مقایسه بکنیم. ولی خب تو گروه خیلی سخت‌تری قرار گرفته بود، یعنی اون با هلند و سوئد و ژاپن توی گروه قرار گرفتن خیلی فرق میکنه با بلژیک و نیوزیلند و مصر. یا مثلا تیم اردن که 3 تا باخت داشت و حذف شد، ولی بقیه تیمایی که سرمربیشون عوض کردن، مکزیکو گفته که بهترین عملکرد تاریخشون رو داشتن، بدون شکست، بدون گل خورده رسیدن به اون مرحله. به انگلیس باختن که الان توی نیمه نهایی. یا تیمای دیگه سنگال رو اشاره کردی که سرمربیشون همین دیروز متوجه شدیم که برکنار کرده یا حالا جدا شده، به دور حذفی صعود کرد. یا تیمای دیگه، یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم همه این تیما به غیر از دو سه تا تیم، مثلا اوروگوئه رو گفتی، بیلسا آره سابقه قهرمانی دو دوره جهان داره، اوروگوئه خیلی سالهای دور و انتظار میرفت تو اون گروهی که قرار گرفته بود مثلا کیوردو عربستان رو شکست میداد و صعود میکرد که با 2 امتیاز سوم شد، عملکرد ضعیفتری داشت اگر بخوایم مقایسه بکنیم نسبت به تیم فوتبال ایران. در کل توی این دوره دومی که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال ایران شده، فقط من یادم میاد مقابل ژاپن قهرمانی آسیا دوره قبل جام ملت‌ها عملکرد خیلی خوبی داشت، یعنی به غیر از اون بازی، بازی یادم نمیاد که خیلی عملکرد تیم فوتبال ایران درخشان بوده باشه. توی همین جام هم من خودم جلوی این دوربین ایستادم گفتم بازی با بلژیک خیلی خوب بازی کردن، واقعا خوب بازی کردن، از نظر دفاعی خیلی خوب بودن تا دقیقه 70 قبل از اینکه بازیکن بلژیک اخراج بشه. بعد از اینکه اخراج شد هیچ پلن و برنامه‌ای نداشتن.
0: بله متشکرم ازت علیرضا مدیری همکارم که از نیویورک ما رو همراهی می‌کنی. در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم بود. بله می‌خوام در مورد تیم ایران و عملکردش بیشتر صحبت بکنیم و اینکه ابقای امیر قلعه‌نویی چه تبعاتی میتونه داشته باشه. محمد دالا در دوره قبلی جام ملت‌های آسیا ما تقریبا با همین تیم رفتیم شرکت کردیم، بعد از اون امیر قلعه‌نویی گفتش که بازیکن جدید اضافه خواهند شد، شیوه ملایم جوانگرایی داریم، اما اولا چیز خاصی ندیدیم، در حالی که ایران به شدت فوتبال ملیش نیازمند نیروهای جوان، تشنه بازیکن جوان بود، ولی اتفاق نیفتاد.
3: من دوری میفرستم برای رضا، خوشحالم دوباره دیدمش. مگه فکر میکنی قرار امیر قلعه‌نویی رو عوض کنن؟ یعنی واقعا فکر میکنی عوضش میکنن؟ فکر میکنین
0: بازی این عمل کرده که داشت
3: در یک جامعه که در یک سی ساختاری که همه چیز در اختیار اون حکومته و شما وقتی همراه اون حکومت باشی هر سازی بزنی برات میرخصن، خب معلومه عوضش نمیکنن، طبیعیه. میدونی چی میگم؟ اینکه ما انتظار داشته باشیم این بازیکن ها عوض بشن، این مربی ها عوض بشن، اگر عوض میشدن باید شک میکردیم، واقعا اگر عوض میشدن من میگم چرا عوض شدن. به این دلیل که شما وقتی نگاه میکنی به داخل اون کشور، و من همیشه تاکید میکنم تیم ملی ایرانی تیم جمهوری اسلامیه، به این دلیل که در راستای خواستای اون حکومت کار میکنه، و اگر میبینیم که موفق نمیشه طبیعتا ببینیم که کجای مملکت ما توی کشور ما کار درست انجام میشه، از نمیدونم آوهوا بگیر، نمیدونم از رودخونه ها بگیر، اختصار. از ساختار بگیر، کجاش درست میشه، کجاش درست شده که فوتبال ما درست بشه. اما اینکه آقای قلعه‌نویی ابقا میشه طبیعتا به دلیل اون رفتاری بود و ایشون و هم بازیکنان رفتاری بود که در این مدت در همراهی با حکومت داشتن.
0: بله.
3: و این اتفاق چیزی نیست که به این راحتی در واقع ازش بگذره حکومت. چرا؟ چون اگر اینا رو ازشون روی برگردونه، در واقع از خیلی کسایی که با این حکومت هستن رو دل سرد میکنه. برای همین این آدما اون در واقع میتونم بگم گل هست، اون گل اون میگن سرسبدی هست که دیده میشن. وقتی دیده بشن یه سری آدمایی که با حکومت هستن، درست ما داریم این مقدار غیر فوتبالی صحبت میکنیم، به فوتبالی هم میرسیم، اما اینا مجبورن از این بچه ها حمایت کنن. چرا؟ اگه یار بیاد همین 4 سال پیش مگه همینا نبودن رفتن فوتوشاپ گرفتن؟ بله. مگه همینا باخ ندادن به امریکا؟ مگه همینا رفتن جام ملت‌های آسیا هست شدن؟ چرا همچنان هستن؟ آیا غیر از مسائل فوتبالیه؟ غیر از مسائل فوتبالی چیزی نیست. اما چیزی که واقعا آدمو نگران می‌کنه، نگران ناراحت می‌کنه، این که به شعور ما توهین می‌کنن. اینا میگن ما نزدیک‌ترین تیمی بودیم که به صعود نزدیک شده بودیم. شما به صعود نزدیک نشده بودین. تیمی که تو تمام این دوران جام جهانی به صعود نزدیک شده بود، تیم ملی ایران در زمان 2018 در زمان کیروش بود که 4 امتیاز گرفته بود با یه مساوی 100% بین 32 تا تیم. اما اینکه شما همچنان این برداشتی که از جام جهانی داشتین که همیشه میگی ما نباختیم. خب نباختیم ایراد نداره، خیلی خوب میگم، خیلی خوب نباختیم. اما یه سوال بردین،
0: ما یه چیزی الان یادم اومد، 4 تیمی که رسیدن نیمه نهایی هیچ کدومشون باختی نداشتن. تیمی که قهرمان بشه خب اونم باخت نداره دیگه. پس ایران میتونه بگه ما اون الان اینا میتونه بگه ما با اون برابریم، ما نباختیم، تیم قهرمان رو نباخت، ما قهرمان جام. میتونن اینجوری اصلا میان بگن
3: سفسطه همینه دیگه. ببین سفسطه حکومتی همینه، هر چیز تبدیل میکنی به برد، هر چیزی رو، هر اتفاقی میفته شما تبدیل میکنین به برد. ایران باخت، بد جورم باخت. چرا میگم بد جور باخت؟ ما تو تمام این دورانی که آقای قلنوی سرمربیه، ما یک جوان به تیم ملیمون معرفی نکردیم که بره توی باشگاه اروپایی بازی کنه. یک جوان معرفی نکردیم. ما یه دونه نتونستیم بازیکن صادر کنیم به باشگاه اروپایی. چرا؟ آیا این موفقیته؟ اصلا گیرم هم شما می اومدید از این گروه بالا، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ شما الان تیمتون رو نگاه کنین، میخوام به همین الان میگم ما میخوام بریم جام ملت ها. چقدر جالب، میگم آقا ما این تیم بره جام ملت ها، جام ملت ها نتیجه میگیریم. گارانتی هست؟ نیست. چیزی که بازم میگم منو واقعا شخصا اذیت میکنه اینه که اینا فکر میکنن که ماهایی که تو فوتبال زندگی کردیم، منو که نمیتونم فریب بدم، ببخشید شما رو که نمیتونم فریب بدن که بله یه سری دوستا هستن خب فوتبال رو نتایجش میبینن، اما ما رو که نمیتونم فریب بدن. اگر ما بیایم اینجا اون واقعیت نگیم، به شما خیانت نکردیم، به خودمون خیانت کردیم.
0: ما یاد صحبت های استاد عفاضلی میافتم که برگشت گفته که الهی دانشگاهی صحبت میکنه، آدمای عوام نمیفهمن. این جمله واقعا بازتابه گسترده در رسانه اجتماعی داشته. دوستم نظرتو بشنوم.
3: من هم دانشگاهی بودم، ببخشید نمیخوام فخر بپوشم، هم دانشگاه رفتم، هم مدرک مربی از انگلستان گرفتم، هم فوتبالی شدم. منم سردر نمیارم شاید بی سوادی از من.
0: ای داریم بی داریم فلان داریم،
3: نه چی مزه جام
0: چیزی که فقط تماشایی که بلد بودن این بود که شلوغشون جلو دروازه رو بخوره به یکی بره تو گل.
3: خب اونم یه نوع تفکره. این تو فوتبال میگن شما کیاس بساز. موقعی الان تو دنیای فوتبال انقدر تیم خوب دفاعی کار میکنن، شما نمیتونی با مثلا پاسای ریز و اینا این دفاع رو باز کنی. برای همین باید چیکار کنی؟ باید به قول خودشون هرج و مرج درست کنی، توپو بفرستی. اینم یه نوع تفکره.
0: آره من متوجه هستم، اما این جمله
3: همینه بگم
0: که مردم نمیفهمن، مردم عوام نمیفهمن یعنی چی.
3: انیشتن میگفت که این ساقی ضرب، انیشتن میگفت هر موقع تونستی فرضیه نسبیت رو پشت تلفن به عمه پیرزنت، پیرزن عمه توضیح بده، اون بفهمه، اون موقع توی استاد دانشگاه خوب هستی. این که شما در کوچینگ اولین چیزی که بهت میگن، اولین درسی که بهت میدن، که من متاسفم این آدما خودشون رو میذارن مربی، اسمشون رو میذارن مربی تیم ملی، اولین چیزی که کوچینگ بهت یاد میدن یه چیزه سیمپل، ساده ساده حرف بزن. شما یه بازیکن داری، من اینو مثال میزنم، یه بازیکن داری بهش میگی آقا برو فلان کارو بکن، یا این بازیکن اون کارو درست انجام میده یا نمیده دیگه، غیر اینه درسته. اگر انجام نداد درست، یا نفهمیده یا توانش نبوده دیگه، درسته؟
0: بله.
3: بازم مقصر توی کوچ هستی. چرا متوجه نشدی که این توانایی انجام این کارو نداره؟ چرا نتونستی اینو به خوبی بهش توجیه کنی؟ و اینجاست که میگم که متاسفانه یه قدیما تو ایران میگفتن که آقا یارو خیلی خوب حرف میزنه، ما هیچی نمیفهمیم، ولی الان میگن یارو اصلا ببخشید بی سواده، وقتی هیچی نمیفهمه یعنی اون بی سواد نتونسته منو توجیه کنه.
0: محمد، یه مورد دیگه هم که حالا صحبت شد اینه که علیرضا بهراوند برگشته گفته که یه سری از خارجی ها، کارشناس خارجی یا هر کسی توی خارج کشور بوده، برگشته گفته که باید مجسمه بازیکن‌های ایرانی رو بسازن به خاطر اینکه خیلی خوب عملکرد خیلی خوبی داشتن. من فکر می‌کنم که همین صحبت‌هاست، همین صحبت‌های عوامانه و خیلی خیلی سطح پایینه که بر اساس هیچ واقعیت نیست، هیچ کس همچین حرفی رو نزده. بعد انتظار دارن که مردم به خاطر اینکه اینجوری اینو صحبت میکنن ازشون متنفر نباشن. خب متنفر میشن. شما وقتی چیزی نمیدونید، هیچی برای گفتن نداری و میای حرف میزنین، خب باعث تنفر میشه.
3: ببین، شما ممکنه نتیجه نگیری، ممکنه بازی رو نبازی، ببازی حتی، مثل بازی ایران و آرژانتین. ایران بازی ایران و آرژانتین باخت دیگه، اما چه اتفاقی رخ داد؟ مردم همه از اون نبایش تیم ایران لذت بردن. باخته بود ایران بازی رو. میدونی بعضی مواقع شما لذت بردن تو نتیجه نیست، از نمایشه. ایران در جام جهانی 2014 ببخشید در مقابل آرژانتین باخت، مردم لذت بردن، گفتن اب نداره ما باختیم. اما اومدن بیرون و از قدردانی کردن از زحمات بازیکنان. در 2018 هم همین اتفاق رخ داد. چه چیزی رخ داد؟ من نمیدونم واقعا اینا پیش خودشون نمیشنن بشن یه بار واقعا به عنوان یک آدم بزرگ عاقل، حالا ممکنه عاقل باشن، امیدوارم عاقل باشن که حتما هستن، یه چیزی بذاری آینه بزنن جلو خودشون بگن خیلی خوب مجسمه ما رو باید بسازن. چرا نکردن؟ چرا مردم نیومدن بیرون؟ چرا نیومدن شادی کنن؟ چرا مردم تو سوشال مدیا، چرا جای دیگه از این موفقیتی که شما اسمش میشید میذارید موفقیت راضی نیستن؟ یه بار از خودشون بپرسن دیگه، غیر این نیست که مجسمه چی رو بسازن. مگه شما بین 48 تیم 33 شدی؟
0: دلیل این فاصله که بین مردم و این تیم افتاده همین خودخواهی ها.
3: دقیقاً
0: همینه.
3: خودخواهی نیست مزه جان، دور بودن از درد مردم، نشناختن درد مردم یا شناختن درد بشه میجوری موفقیت راضی نیستن. یه بار از خودشون بپرسن دیگه، غیر این نیست که مجسمه چی رو بسازن. مگه شما بین 48 تیم 33 شدی؟
0: دلیل این فاصله که بین مردم و این تیم افتاده همین خودخواهی هاست.
3: دقیقاً
0: همینه.
3: خودخواهی نیست مزه جان، دور بودن از درد مردم، نشناختن درد مردم یا شناختن درد مردم و سرپوش گذاشتن به قول ما رفتن به سمت

0: حتی موفقیت های اونم برشون ارزش نداره.
1: بله خیلی متشکرم از آقای تقوی. بحث کوتاهی داشتیم راجع به تیم ایران و ادامه فعالیت عمیق علی‌نوری به عنوان سرمربی که در جام ملت‌های آسیا هم در ماه ژانویه سال آینده میلادی سال 2027 قرار که رینگه تیم ایران بشینه. اما جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی نیست. این تورنمنت یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی جهان محسوب میشه، از افزایش سفرهای بین‌المللی و رونق گردشگری گرفته تا رشد فروش فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، صنایع مرتبط با مسابقات جام جهانی. به هر حال هر بار میلیاردها دلار به گردش مالی جهان اضافه میشه در زمانی که جام جهانی برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تأثیر این رویداد مهم بر اقتصاد کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان یا اسپانیا، بریم گزارش احسان فتحعلیان رو ببینیم.
2: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می‌رود. هر 4 سال یک بار میلیون‌ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل‌ها و حضور در رستوران‌ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم‌های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه تازه این روند را می‌توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه ها فروخته شد که حدود 1 میلیون و 250 هزار مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل ها، شرکت های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم ها، لوازم ورزشی، تلویزیون های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخصهای کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد

0: را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کمرنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.
1: بله، در این مورد می‌خوام بیشتر صحبت بکنیم. همراه میشیم با رضا مهندس که از نیویورک همراه ما هست. رضا، رسانه‌های زیادی در مورد این رشد اقتصادی برای میزبانان جام جهانی مطلب نوشتن، از جمله فوربس که در مورد رشد اقتصادی 16 شهر میزبان در واقع بررسی انجام داده. بیشتر در این مورد از تو بشنویم.
2: بازه که اجازه بده اول سلام کنم به تو و محمد تقوی عزیز و میدونم که آرش آذرمی هم اونجا حاضر خواهد بود، بهتر از من توضیح خواهد داد تمام این مسائل رو. سلام میکنم به همتون. درست میگی، نشریه فوربس رو که نگاه میکردم، البته مطلبی که چند روز پیش منتشر شده و گفته که در حقیقت اون چیزی که شاهد اون بودن از آغاز رقابت‌های جام جهانی در 16 شهر میزبان، چه در ایالات متحده آمریکا، چه در کشور مکزیک، چه در کشور کانادا، بانک آمریکا که اصطلاحاً اینجا بانک آف امریکا میگه، بر اساس تراکنش‌های کارت‌های اعتباری اومده بررسی کرده و گفته که اون چیزی که نشون میده میزان هزینه کرده مصرف کنندگان از ابتدای جام جهانی تا اون روزی که این گزارش منتشر شده که تقریبا میتونم بگم 5 روز پیش بوده، 6.3% رشد داشته. اما اون چیزی که بیشتر این نشریه به اون اشاره کرده، گفته هزینه کرده گردشگران و مسافران بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 16.7% افزایش داشته. آمار نشون میده که بخش عمده این در حقیقت هزینه کردی که انجام شده حضور هواداران و گردشگرانی که از خارج از آمریکا، کانادا و مکزیک به این کشورها هم سفر کرده بودند، بخش هتل‌ها، بخش رستوران‌ها، بخش حمل و نقل و همچنین خرید و سرگرمی عمده مواردی هستند که این توریست‌ها، این گردشگران در اونها هزینه کردند. البته نشریه فوربس میگه که علاوه بر این که این درآمدها برای شهرهای میزبان انجام میشه و به وجود میاد، این شهرهایی که میزبان رقابت ها هستن هزینه های هنگفتی هم دارن، از جمله برقراری امنیت، آماده کردن زیرساخت های شهری برای حضور این جمع کثیری که از کشورهای مختلف میان، حمل و نقل رو بهش اشاره کردم و همچنین نکته دیگه‌ای که داره اشاره میکنه آماده سازی ورزشگاه است. میگه که خیلی زوده که بخوایم قضاوت بکنیم در مورد اینکه چه مقداری حاصل خواهد شد، چه نتیجه‌ای خواهد داشت از نظر اقتصادی. اومده جام جهانی 1994 رو که باز هم آمریکا میزبان اون بود مثال زده، میگه اون موقع خیلی پیش بینی میکردن که درآمدهای خیلی زیادی برای آمریکا حاصل بشه، این اتفاق افتاد. اما اون چیزی که در نهایت این نشریه بررسی کرده و به اون رسیده اینه که بین 5.5 تا 9.5 میلیارد دلار کمتر از اون چیزی بوده که در حقیقت پیش بینی میشده برای درآمدزایی کشور آمریکا در این اون جام جهانی. قضاوت گفته زوده، اما میگه که از همین حالا هم میشه افزایش فعالیت اقتصادی، جذب بیشتر گردشگر و همچنین رونق کسب و کارهای محلی رو از همین حالا و در جریان این جام جهانی میشه دید.
1: رضا، تو خودت اونجا بودی در طول یک ماه گذشته که از جام جهانی میگذره، تو مکزیک هم بودی، شهر لس آنجلس، سیاتل، الان هم که توی نیویورک هستی، مشاهداتت از افزایش مسافرها، رونق اقتصادی توی این شهرها چطور بوده؟
2: مسک، بسیار بسیار جالبه، خیلی سوال خوبی رو مطرح کردی. وقتی که حضور دارید در این شهرها، وقتی که تیم‌ها در این شهرها بازی می‌کنن، خیلی به وضوح میتونید ببینید واقعاً این چیزی که فوربس گزارش داده رو به چشم و به عینه می‌شدید. مسافران و کشورهای شهروندان کشورهای مختلف که برای بازی‌های تیمشون میان در شهرها، هتل‌ها رو می‌بینید که پر و خالی میشن. مثلا بلژیک بازی داره، می‌بینید که در داخل هتل‌ها هواداران بلژیک میان میرن. نروژی‌ها مثلا اومده بودن در شهر، بسیار پر شده بودن برای بازی که اینجا داشتن، رفتن در شهر در لس آنجلس هم که بودیم همینطور، مثلا هواداران بوسنی هرزگوین رو میدیدیم میومدن، هواداران ترکیه میومدن، طرفداران پاراگوئه میومدن در روزی که با آمریکا بازی داشتن، و حتی آمریکایی هایی که از شهرهای مختلف میومدن و در هتل مثلا اونجایی که ما اقامت داشتیم و میموندن، رستوران ها و بارها رو میشه دید که واقعا جای سوزن انداختن نیست. حالا در نیویورک در این روزهای آخر خیلی بیشتر شده، در سیاتل که شهر کوچکتریه، در لس آنجلس معمولا در زمان برگزاری مسابقات مملو بود از تمام کسانی که می اومدن به هر حال به عنوان یک تفریح. هر چند که مسابقات در ساعات مثلا اداری برگزار میشه، بعضی از مسابقات 12 ظهر بود، 3 بعد از ظهر در روزهای غیر تعطیل، اما با همین وجود هم میدیدید که بسیاری می اومدن، رستوران ها رو پر میکردن. در بریتانیا مثلا اون بازی که اجازه داشتن بارها تا 4 صبح کار بکنن، همین کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از مردم خواسته بود که برن در بارها، در رستوران ها، در پاپ ها و اونجا مسابقات نگاه کنن، که یک رونق اقتصادی رو هم به اونها شامل حال رستورانداران و کافه‌دارها و پاپ‌دارها و باردارها بشه. این چیزی که من اینجا دیدم واقعا اون شور و حضور واقعا بسیار زیاد هواداران که از نقاط مختلف اومدن و رستوران ها و بارها و نقاط گردشگری شهرهای آمریکا رو رونق بخشیدن.
1: بله بسیار متشکرم ازت همکارم رضا مهندس از نیویورک، در ادامه برنامه همراهت خواهیم بود. اما در این بخش یه مهمان ویژه داریم، آرش آذرمی همکارم، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال همراه ما شده. میخوام راجع به این بحث اقتصادی بیشتر صحبت بکنیم. آرش، از در واقع اقتصاد کشورهای درگیر در مسابقات بگو، چه تأثیری در اقتصاد این کشورها داشته؟
3: مزدک سلام میکنم به تو محمد تقوی عزیز، ما همیشه خب برنامه شما رو ببینیم و خوشحالم که حالا اینجا هستم.
1: خوشحالم شما اینجا هستی.
3: قربان شما. من فقط مقدمتا اگه اجازه داشته باشم میخواستم یادی بکنم از جاوید نامایی که در دی ماه قبل، 6 ماه قبل در واقع کشته شدن توسط جمهوری اسلامی. خیلی از اونها عاشق فوتبال بودن، شاید دوست داشتن جام جهانی رو ببینن و محروم شدن.
1: دقیقا.
3: از فوتبالی هایی که کشته شدن توسط جمهوری اسلامی، مجتبی ترشیز، بازیکن سابق تراکتور سازی، صحبار اشتیان، داور بانوان فوتبال و بسیاری دیگه، و همینطور خیلی از افراد خانواده فوتبال که با مردم همراه شدن در دی ماه سال قبل هنوز دارن هزینه میدن. رشید مظاهری دروازه‌بان سابق استقلال و تیم ملی و خیلی اسمهای دیگه، من فقط این چند تا رو گفتم. میدونم که در بخش ورزش شما خیلی این موضوع رو پوشش دادیم، فقط خواستم به نوبه خودم در این زمینه هم یه صحبتی داشته باشم. اما اگه بخوام برگردیم به اون بحث اقتصاد جام جهانی، همینطور که رضا هم گفت، یه بخش مهمی از این قضیه کوتاه مدت هست، یعنی اثری که روی گردشگری میذاره، هتلداری، سایر صنایع وابسته، خیلی کمک میکنه به اقتصاد کشورها در اون مقطع، اما شاید در بلند مدت هزینه های بسیار زیادی هم برای برخی کشورها به همراه داره. من مثلا نگاه میکردم آفریقای جنوبی و برزیل نمونه های خوبی هستن. در اون مقطع جام جهانی تعداد گردشگرها زیاد شد، رونق کسب و کارهای محلی، سایر موارد، اما الان مثلا یه پدیده به نام وایت الفنت یا در واقع فیل های سفید، ورزشگاه های بسیار بزرگی که ساخته شده و عملا بلا استفاده مونده، هم در آفریقای جنوبی و هم در برزیل. حالا
1: که خیلی هم هزینه نگهداریش بالاست، بعضی هاشم تخریب شده یا از بین رفت.
3: دقیقاً و این خب نشون میده که اون زیر ساخت هایی هم که ایجاد میشه، میلیاردها دلار شاید بر اون هزینه میشه، بعضی از اونها نمیتونه کمک بکنه. الان مثلا آمریکا رو میدیدم میگفتن خب خیلی از این ورزشگاه ها بود، ورزشگاه های مال NFL، ورزشگاه های در واقع فوتبال آمریکایی، و بنابراین اتفاقا برای آمریکا الان موضوع مثبت‌تره، چون خیلی نخواسته هزینه رو این زمینه بکنه. در مجموع به نظر میاد که کشور میزبان شاید به صورت کوتاه مدت یه شوک مثبت اقتصادی رو میبینه، اما اینکه در بلند مدت چقدر تاثیر روش بذاره این محل سوال هست، همینطور که تحقیقات مختلف و مقاله ها نشون میده. و برای سایر کشورها هم اثرات همین هست که حالا میبینیم، مصرف بالاتر مثلا مشروبات الکلی، مصرف بالاتر مواد غذایی، و همینطور رفتن به پاپ ها، سایر مواردی که اون کسب و کارهای محلی رو همزمان با بازی های ملی بهشون در واقع رونقی میده، اما اثر بلند مدت اون باز هم برای سایر کشورها خیلی مشخص نیست. به نظر برنده اصلی کس دیگه ای توی این بازی؟ حالا
1: برنده اصلی جام جهانی که نظر اقتصادی،
3: من مزک تحقیقاتی که کردم و چیز در واقع عددی که درآوردم، حالا شما هم حتما راجع به صحبت کردین، برنده اصلی به نظر فیفا است، یعنی فیفا با فروش حق پخش اسپانسرها و سایر موارد من عدد عجیب غریبی می دیدم. یکی از این مقاله های تحقیقی دانشگاهی است، میگه از 2023 تا 2026 13 میلیارد دلار فیفا درآمد کسب کرده از این پروژه جام جهانی، از تمام این قراردادهایی که بسته برای این قضیه. و به نظر میاد که فیفا این وسط خب بیشترین سود رو داره میبره از نظر مالی، و به همین دلیل هم شاید هست که خب حزب دنبال این هستن که تعداد کشورها رو بیشتر بکنن. حالا بحث 64 تیمی رو مطرح کردم، ما یه ذره پاتو کفش ورزشی هم بکنیم
4: که من اصلا موافق نیستم.
1: ما نظر تو چیه؟ چه تاثیر حداقل تو انگلیس دیدی تاثیرش رو؟
4: ببین قبل از اینکه من سلام عرض کنم به رضا، آقای آرش این حرف خیلی قشنگ در مورد اون کشتگان دریماز زد. من باید این مطلب قبلا میگفت، اجازه یک دقیقه فقط این موضوع رو بگم که یکی از این بازیکنان تیم ملی گفتش که تیم جمهوری اسلامی گفتش که آقا یعنی چه ما رفتیم اوت شدیم، کارمان چیه؟ اگر شما کارمان رو قبول ندارین خیلی خوب، بعد دوارم نبود قبول داشته باشین. اگر دفعه بعد اومدین بگین آقا مردم ما رو دعا کنین، من همینجا میگم آقا برای چی میگید دو؟ مگه تو میگیم قبول نداری دیگه؟ پس دوارم قبول نداشته باشین. پس این از این تکلیف با این بچه‌ها روشن کنیم. اینم که میگن چرا اینجوری میکنن، به خاطر همین شما نادیده گرفتین خون جوانای ما رو و هیچ وقت عکس العمل نشون ندادین، و معلومه مردم دیگه شما رو اونجوری که باید دوست داشته باشن دوست ندارن. اما در ارتباط با این موضوع من فکر می‌کنم که دقیقاً ایشون درست میگه. بله اگر در جایی که ساختار از قبل بوده باشه، برای مثال من یادم میاد اون سالی که قرار بود قطر جام جهانی بره، قرار بود انگلیس بره، اعلام کرده بودن که بابا همین الان اعلام کنیم انگلیس جام جهانی برگزار بشه، همه چی آماده است، همه شهرها استادیوم دارن، همه چی براه، نمیدونم ماشینا و مترو و هر چی
1: که
4: همه چی آماده است. ولی برای جایی که این سیستم ساختو ندارن خب باید هزینه بشه دیگه. مثلا برای مثال الان مراکش میخواد بازی جام جهانی 4 سال دیگه اونجا باشه، الان برن 10 تا زمین فوتبال، مثال دارم میگم، تو مراکش بسازن. کشوری که لیگ نداره، فوتبال نداره، لیگ داره دیگه، دو سه تیم خوب داره، اما وقتی نداره این ورزشگاه به درد چیشون میخوره؟
1: یه ورزشگاه باشکوه ساختن، چه ورزشگاهیه؟
4: کجا؟
1: کازابلانکا.
4: میگم که یکی دو تا شهر دیگه میده اونجوری نیستش
1: آخه دیگه، مجتمع هم نیست دیگه، هم اسپانیا هستن، پرتغال هست، نیاز نیست که چند تا ورزش
4: دقیقاً این که بیان دو تا بازی توی یه کشور برگزار کنن و اونجا یه دو تا استادیوم سه تا استادیوم بسازن خیلی خوبه. این از این لحاظ من قبول دارم ورزی جایی که بیان در واقع یک زیر ساختی درست کنن، بعد این زیر ساخت کمک کنه به فوتبال اون کشور، چرا مخالف؟ چرا هم خیلی هم عالی. اما یادم میاد مثلا برای مثلا من یادم توی یونان وقتی المپیک برگزار بشه اومدن خیلی چیزا رو ساختن، بعد همونه تخریب شد، رفت، استفاده هم نشد، همین چیزی که الان شما گفتی. یه کشورهایی که زیر ساخت دارن، پولش هم دارن، بله بیان برگزار کنن، ولی واقعا تنها کشورهایی که تو شرایط حاضر میتونن این مسابقات رو برگزار کنن و سود هم بکنن، کشورهای اروپایی هستن که فوتبال خوبی دارن، ورزشگاه‌های خوبی دارن، ترابدی خوبی دارن، میتونن جام جهانی به خوبی پوشش بدن.
1: آرش، تاثیر اقتصادی جام جهانی 2026 روی اقتصاد سه تا کشور میزبان آمریکا فکر می‌کنم یه مقدار متفاوت باشه با کانادا و مکزیک، برام بگو که چه تأثیری داشته؟
3: دقیقاً. حالا من یه چیزی به اون بخش اول اضافه بکنم، یه اثر بلند مدت دیگه، اثر برندینگ کشورها هم هست. یعنی خیلی از کشورهایی که میزبان جام جهانی میشن با وجود همه این هزینه ها اون برند کشور، اسم کشور رو مطرح کردن در جامعه جهانی،
4: مثل قطر مثلا این اتفاق افتاد.
3: و اینکه حالا یه سری زیر ساخت ها هم بعداً قابل استفاده است، اگه زیر ساخت حمل و نقل باشه، فرودگاهی بسازن، سایر موارد، خب اونا چند منظور است و میشه استفاده کرد. ولی خب مورد ورزشگاه ها رو صحبت کردیم که بعضن ممکنه که حتی تبدیل بشه به اون ورزشگاه خوب و متروکه. اما این سه تا کشور رو هم من یه عدد و رقمی دیدم که جالب بود. همینطور که صحبت کردیم، آمریکا رو با توجه به اینکه گفتن خیلی از ورزشگاه‌ها رو داشته و فکر کنم بیشترین تعداد بازی‌ها تو آمریکا بوده،
4: بله،
3: بیشترین درآمد رو داره، بیش از 6 میلیارد دلار گفتن که کمک می‌کنه به جی دی پی آمریکا، نزدیک 0.1%. خب می‌دونیم آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هست، از نظر درصدی عددی نیست، ولی خب 6 میلیارد دلار عدد قابل توجهی هست. برای مکزیک 1.7 میلیارد دلار و برای کانادا هم 1.3 میلیارد دلار تخمین زدن که در واقع درآمدهایی هست که به طور مستقیم از گردشگری و سایر موارد از طریق جام جهانی کسب خواهند کرد. خب همینطور که مشخصه سهم آمریکا هم به دلیل تعداد بازی‌ها، هم به دلیل در واقع شرایطی که داره، سهم بهتری هست. به نظر میاد که اینجا هم ما شاهد در واقع این هستیم که همینطور که صحبت شد، کشوری که کشور بزرگتری هست و زیرساخت‌های بهتری داره، شاید منفعت بیشتری هم از این جهت میبره. در مورد مکزیک هم خب باز همون بحث‌های اون جنبه‌های منفی من دیدم خیلی پررنگ هست توی مقالاتی که من می‌دیدم، که عملاً خب برای مکزیکی که با فقر بسیار گسترده‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کنه، این مثل برزیل که همزمان با جام جهانی
4: افریقای جنوبی هم این اتفاق رخ داده اشتباه نکنه.
3: آره، اومدن توی خیابون و خیلی اعتراضات شد. مکزیک هم در واقع براش همین رو گفتن که خب این هزینه‌هایی که انجام شد اگر صرف آب و برق مردم می‌شد یا صرف هزینه‌ها زیر ساختای مورد نیاز مردم شد شاید مهم‌تر بود. البته خب اینجا هم نظرات مختلف وجود داره. فوتبال به هر حال یه پدیده بسیار پرطرفدار اجتماعی است که اون امیدآفرینی که ایجاد می‌کنه بعضن حتی میگن خیلی مهم‌تر از این هست که شاید شما پول مستقیم به مردم بدی. یه چیزی رضا گفت راجع به توی فکر کنم گزارش شما هم بود، نکته خوبی بود، امید. یه شاخصی ما تو اقتصاد داریم به نام اکسپکتیشنز، امید به آینده یا انتظارات، خیلی مهمه. یعنی مردم
4: شبیه امید گل فوتباله.
3: آره تقریبا. یعنی تصمیمی که الان اقتصادی شما می‌خوای بگیری با توجه به مودت هست و این چه چیزی تو جامعه تاثیر می‌کنه که آینده چه اتفاقی می‌افته. وقتی که شما حالت خوبه، همه چی رو به نظر مثبت می‌بینی، میره پولتو خرج می‌کنی، میره رستوران غذا می‌خوری،
4: مسکن حساب نمیشه. ممکنه اون لحظه کمک کنه به مردم، حالت یه تسکین بده، اما درد واقعی که نبود اون امکانات هست چی؟
3: بعضی وقتا فوتبال همینه فکر کنم. آقای تقوی ببخشید،
4: من کاملا موافقم با شما.
3: برزیلیا مثلا خب درصد فرق بالا سری عاشق فوتبالن، حتی میگن از خورد و خوراکشون میزنن بلیت میخرن میرن که تیم محبوبشون.
4: خب من دقیقا میخوام به همینجا برسم. من فکر میکنم همین موضوع نشون دهنده این که فوتبال چقدر تاثیر داره و باعث شده ابزاری شده دست خیلی قدرتمندا که ازش تفسیرهای دیگه ای میکنن به غیر از ورزش. برای اینه که من میگم نباید، نظر شخصی میگم، من میگم فوتبال نباید از اون چارت ورزشیش خارج بشه. یه جایی بیشتر از این که همونجوری که شما گفتی یه ابزاری باشه برای این که تسکین بده. من فکر اون تسکین مثل یک در واقع مثل یک مسکنه که در واقع این مریض رو ممکنه حالش خوب کنه اما تسکین میده، اما اینه که معالجه کنه نمیکنه و بعد این بدبختی و مکافات دوباره بین اون مردم خواهد بود. این چیزی که الان تو ایران هست دیگه، میان سر مردم برای مثلا با فوتبال گرم میکنن اما اون موضوع اصلی یه چیز دیگه میشه. نمیدونم، فکر کنم شما بهتر از من میدونید. من نظرمو میگم.
3: درستیه، در واقع عملا خب این پدیده‌های اجتماعی و تفریحی همشون این اثر رو دارن، ولی قطعا آره مکزیکی یا برزیلی که فقیره خب با جام جهانی پولدار نمیشه، حتی ممکنه وضعش هم بعدا بدتر بشه، ولی اون مقطع کوتاه ممکنه درداش رو فراموش بکنه وقتی که داره فوتبالش تیم ملیش رو میبینه، حتی از هزینه‌های دیگه‌اش میزنه که بتونه درسته مثلا توی یه باری یه پابی یا هزینه‌های دیگه انجام بده که بخواد در واقع تیمو ازش حمایت بکنه. این اثر شاید حالا میگم به قول شما بلند مدت باشه، ولی در اون مقطع کمک کننده باشه. به هر حال اینکه کشورها از حوزه فقر بتونن به کشورهای در واقع پیشرفته تبدیل بشن خب خیلی پروسه بلند مدت و سنگینه.
4: این چیزی که الان شما میگی نکته خیلی، اگه وقت داری من یه چیزی بگم، این همون چیزی که خیلی فوتبالیست‌ها باید بفهمن. اون کسی که از جیبش میزنه، از حقوقش میزنه، بلند میشد می فوتبال شما رو میبینه. یه بار داشت گواردیولا همین رو به بازیکن‌های خودش گفت خجالت بکشین، تماشاگرای ما، هوادارهای ما پول برقشون رو میزنن، پول غذاشون رو میزنن، پول هفتگیشون رو میزنن، بلیت میگیرن، مثلا با ماشین میان اینجا بلیت میخرن، میان بازی رو میبینن. بعد شما به جای اینکه بیاین مثلا خوب بازی کنین، جواب محبتاشون رو بدین، مثلا میبرین راحتی میبازین، میگه آقا من اینقدر پول میگیرم. در اصل باید بدونه اگر این مردم عادی نباشن که این بلیت ها رو میخرن یا این تلویزیون حق و پخش میدن، شما نمیتونی فوتبال، یعنی در واقع فوتبالیست تحت هر شرایطی باید بدونن که اگر دارن فوتبال بازی میکنن، اون چیزی که مردم عادی، اون کسی که نداره از جیبش داد از زندگیش میزنه، بس باید قدر اون آدما رو بدونن و حواسشون به اینا باشه. فکر نمی‌کنم اینجوری باید باشه. فوتبالیست‌ها باید بدونن که این پول از کجا میگیرن. فکر نکنم اینجوری میلیون‌ها دلار میگه. اون چیزی که ما تو انگلیس می‌بینیم، تو اروپا می‌بینیم، اما متأسفانه در ایران خودمون اصلا نمی‌بینیم.
1: آرش، سوال آخرم بپرسم، شاید حالا یه مقدار عجیب باشه. خب حالا می‌دونیم، خودمون می‌دونیم که واقعا با جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت نمی‌تونه میزبان جام جهانی باشه، کمان که قبلا قرار بود که جام جهانی 90 در ایران برگزار بشه و برنامه‌ریزی هم شده بود، ورزشگاهی قرار بود احداث بشه. خیلی از ورزشگاهایی که رها شد و چندین سال بعد رفتن سراغش در شهرهای مختلف از زمان پیش از انقلاب 57 تا، اینا رو بذاریم کنار، الان در شرایط کهنه چرا کشور ایران قادر نیست جام جهانی برگزار کنه؟
3: خب من جنبه اقتصادی شو بگم، همینطور که اشاره کردی من داشتم سرچ میکردم 1978 هم ایران کاندیدا بوده ولی انصراف میده ظاهرا، یعنی جام جهانی که در آرژانتین برگزار شد هم شروع شده بوده اون پروسه. 1974 بازیای آسیایی رو برگزار کردن در تهران، دو تا جام ملت‌های آسیا 1968 و 76 داشتیم در ایران، یعنی در دوره محمدرضا شاه فقید پهلوی زیر ساختها داشت انجام میشد و ایجاد میشد برای اینکه بتونه ایران میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی
1: هم
3: باشه،
1: هم جام جهانی.
3: بله دقیقاً، حالا اون دهکده المپیک رو هم که هنوز اسمش هست همه میشناسن. و همینطور که گفتی جام جهانی 90 هم من الان شما گفتیم، من امروز بهش رسیدم، جالب بود که از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن که بعدن بعد که انقلاب شد عملاً اصلا از دستور کار خارج شد، ولی برنامه‌ریزی شده و جام جهانی 90 که فکر کنم ایتالیا
1: میزبان
3: اونجا قرار بود که ایران میزبان بشه، برنامه بلند مدتی که داشتن که در طول این سال‌ها ورزشگاه‌ها رو بسازن و برن. ولی همینطور که میگی واقعیتش این است که متأسفانه در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، عملاً این شاید یک رویای دست نیافتنی باشه. ما شدیداً دچار یک بحران اقتصادی شدید هستیم، این حکومت در واقع تحریم و جنگ رو به کشور تحمیل کرده که خروجی اون شده یک رکود تورمی بسیار سنگین، گسترش فقر در جامعه، هزینه هایی که خب داره میشه و این کشورهای مختلف کردن برای ایجاد زیرساخت‌های مختلف عملاً اصلا از توان اقتصادی فعلی کشور خارج هست. تنها امید شاید این باشه که ما در فردای پس از جمهوری اسلامی در یک ایران آزاد بشه روی این موضوع کار کرد، چون همونطور که حالا بحث شد علاوه بر بازسازی و توسعه کشور که نیاز اصلی هست در شرایط فعلی، اما برگزاری چنین رویدادهایی هم به اون در واقع غرور ملی کمک میکنه، هم باعث این میشه که مردم روحیه بهتری پیدا کنن. امیدواریم که این اتفاق بیفته در فردای ایران آزاد.
1: امیدوارم که این اتفاق بیفته. متشکرم از آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال که همراه ما بود در این بخش. بریم سراغ بخش بعدی. یه موضوع جالب که حتما خبرش شنیدید که 50 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامه به کمیته اخلاق فیفا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شدند. این شکایت به دلیل اهدای اولین جایزه صلح فیفا به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تنظیم شده. در همین رابطه گزارش این از فربد سروندی.
5: And please welcome the very first.
6: اولین جایزه صلح فیفا در دسامبر سال 2025 همزمان با مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 توسط جیانی اینفانتینو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا شد. جایزه‌ای که اهدای آن به ترامپ از همان ابتدا جنجالی و حاشیه ساز و با انتقادات فراوانی روبرو شد. سوال اکثر منتقدین اهدای این جایزه به ترامپ این بود: چرا او و برای چی؟
5: مدال فور یو دات یو کن وير ایوریوئر یو وانت تو گو
7: رایت ناو.
5: اوکی لیت می هولد.
6: حالا بعد از حدود 7 ماه از اهدای این جایزه به ترامپ، 50 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به کمیته اخلاق فیفا خواستار رسیدگی به شکایت اخلاقی علیه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا شدند. این شکایت را سازمان غیر انتفاعی فرسکوار تنظیم کرده و مدعی شده اینفانتینو چندین بار اصل بی‌طرفی سیاسی فیفا را نقض کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا خواستند نشان دهد که این فدراسیون همچنان به ارزش‌های عدالت، برابری و احترام به کرامت انسانی پایبند است و شکایت آنها را به طور جدی بررسی کند. آنها از کمیته مستقل اخلاق فیفا می‌خواهند علاوه بر بررسی رفتار اینفانتینو، روند ایجاد جایزه صلح فیفا و نحوه انتخاب برنده نخست آن را نیز بررسی کنند. طبق این شکایت، اینفانتینو در 4 مورد اصل بی‌طرفی سیاسی را نقض کرده است. حمایت علنی از نامزدی ترامپ برای جایزه نوبل صلح در شبکه‌های اجتماعی، دفاع از عملکرد ترامپ در یک همایش اقتصادی و دعوت از مردم به حمایت از برنامه‌های او، تمجید از سیاست خارجی ترامپ هنگام اهدای جایزه صلح فیفا و اعلام حمایت شخصی از او و استفاده از عبارتی مشابه شعار انتخاباتی ترامپ دوباره آمریکا را عظیم کنیم در یک ویدیو پس از مراسم تحلیف. در این شکایت تاکید شده که اگرچه فیفا برای برگزاری جام جهانی باید با دولت آمریکا همکاری کند، اما این همکاری نباید به جانبداری سیاسی از رئیس جمهور آمریکا تبدیل شود. همچنین ادعا شده که شورای فیفا و معاونان رئیس فیفا پیش از ایجاد این جایزه یا تعیین معیارهای انتخاب برنده در جریان موضوع قرار نگرفته بودند و احتمال دارد ایجاد چنین جایزه‌ای بدون تصویب شورای فیفا انجام شده باشد. با این حال این نمایندگان تاکید می‌کنند که موضوع اصلی درخواست برای انجام تحقیق اخلاقی درباره رفتار رئیس فیفا و روند ایجاد و اعطای جایزه است، نه اینکه تاکنون تخلفی به طور قطعی اثبات شده باشد. فرود سروندی، لندن.
1: بله، حتی یادتون هست یه موقعی که مسابقات لیگ قهرمانان قرعه کشی میکردن، همین اینفانتینو بود که میومد اسامی رو از اون تو در میآورد و صحبت میکرد. اون موقع اصلا قرار نبود که رئیس فیفا باشه، اما در سال 2016 بود که جان اینفانتینو سوئیسی که البته ریشه خانوادگیش به ایتالیا هم میرسه رئیس فیفا شد. اوایل داشت کارش رو بی سر و صدا انجام میداد، اما بعد از چند سال اوضاع عوض شد و چندین تصمیمش به شدت انتقادها رو به دنبال داشت. آخرین اون تعلیق یک ساله محرومیت بالوگان، بازیکن تیم آمریکا بود، که با وجود حرف و حدیث های مختلف ثابت شد که تحت تاثیر دونالد ترامپ این کار رو انجام داده، چون در مورد دیگر تیم ها این کار رو نکرد. اما اگر بخوایم کلا عملکردش رو بررسی بکنیم، به چند مورد مثبت و منفی میرسیم که البته منفیاش به مراتب پررنگ تره. بریم نگاه کنیم ببینیم که عملکرد مثبت چیا بوده، یا نقاط، البته از منفی‌ها شروع کنیم، نقاط ضعف اینفانتینو که باعث انتقادهای زیادی از رئیس فیفا شده. خب دفاع از قطر و عربستان سعودی در مقابل انتقاد درباره وضعیت حقوق بشر موقعی که داشتن ورزشگاه می‌ساختن توی کشور قطر، خاطرتون هست که کلی کارگر مال کشورهای دیگه مهاجر اومدن اونجا و زیر اون گرمای وحشتناک و فشار کار از پا در اومدند و واقعا وضعیت حقوق بشر نقض شد اونجا، ولی دفاع می‌کرد داشت اینفانتینو چون می‌خواست جام جهانی اونجا برگزار کنه. و البته افزایش بی‌رویه تعداد تیم‌های جام جهانی که دیگه 48 تا می‌خواد بیشترش کنه، 64 تاش بکنه، افزایش اختیارات و نبود شفافیت در تصمیم گیری، که این مورد هم خیلی جالبه که خیلی دوست دارم بدونم که در فیفا از نظر اقتصادی چه اتفاقایی داره میافته و این پولا کجا میره. و البته برگزاری مسابقات پرانتقاد جام جهانی باشگاه‌ها که اونم میخواد تعدادش بیشتر بکنه، از 30 تیم بکنه 48 تیم و دیگه بازیکن‌ها نایی ندارن برای بازی کردن در پایان فصل که بیان در جام جهانی باشگاه‌ها بازی بکنن. این راجع به حالا سرفصل‌های در واقع نقاط ضعفش بوده. نکات مثبتی هم داشته عمل کرده اینفانتینو، از جمله افزایش درآمد فیفا و توزیع بین کشورهای عضو، که البته بیشتر این مورد به کشورهای کوچیک‌تر برمی‌گرده که خیلی منتفع شدن از همین درآمدی که نصیبشون میشه و همین باعث میشه که دوباره برن در انتخابات بعدی به اینفانتینو رأی بدن. یعنی چرخه کاملا بسته است. اینفانتینو یه جوری تسلط خودش رو اینجوری داره نشون میده. توسعه فوتبال زنان که در این مورد واقعا تردیدی نیست، فوتبال زنان خیلی بهتر شده نسبت به چند سال پیش، خیلی پیشرفت کرده در همه زمینه‌ها، جام جهانیش داره با شکوه‌تر برگزار میشه، سایر موارد. و سرمایه‌گذاری روی توسعه فوتبال در کشورهای کوچیک که باعث شده که خیلی از این کشورهای کوچیک که اصلا فوتبالی نداشتند امیدوار بشن با آینده که بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن، که برد نمونه کاملش بود. در همین مورد دوباره همراه میشیم با همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری از نیویورک. رضا، به نظر نمیرسه این شکایت به جایی برسه، اما خیلی از کشورهای دیگه هم بر علیه اینفانتینو شدن.
2: درسته، مزه که اشاره کردی به این مسئله، اما همچنان باید یادمون باشه که او در ماه آوریل سال آینده کاندید خواهد شد و این کشورهایی که این کنفدراسیون هایی که تو بهشون اشاره کردی در آمریکای جنوبی، در آفریقا، در آسیا، به خاطر اون پولی که بهشون میرسه، به خاطر افزایش تیم ها و این گستردگی، باز هم به او رأی خواهند داد. اما مزک روزنامه گاردین جاناتان ویلسون در مورد اینفانتینو یه مطلب بسیار فوق العاده نوشته، مهمان برنامه هتریک هم بارها بوده و گفته که مهمترین سرمایه فوتبال اعتبار، اعتماد مردم به سلامت مسابقاته. حتی اگه تبانی یا دخالتی هم در کار نباشه، کافی هواداران احساس کنن که نتایج بازی ها به نفع تیم خاصی تغییر میکنه. یه مثالی زده، گفته 25 سال پیش تو رومانی در بخارست داشته یه مسابقه فوتبال رو در یک مجله، در یک دفتر یک نشریه نگاه میکرده. بازی چلسی بوده با یک تیم دیگه، دقایق پایانی بوده، چلسی 2-1 عقب بوده. یکی از کسانی که اونجا حاضر بوده شرط بندی کرده بوده، 25 سال پیش رو میگم، روی باخت چلسی. چلسی در مسابقه 2-2 مساوی میکنه، بعدش هم میتونه که بازی رو ببره و به نفع خودش به پایان برسه. میگه اون کسی که اونجا بود بسیار عصبانی شد و کاغذی که روش شرط بندی کرده بود و پاره کرد، ریخت دور. گفت از نظر، میگه که از نظر من اون یک بازگشت دراماتیک برای چلسی بوده، اما از نظر اون شخصی که در رومانی بوده، اگر بخوایم نگاه بکنیم به تاریخ رومانی، به زمانی که چاوشسکو اونجا دیکتاتور تیم، دیکتاتور سابق رومانی اونجا حضور داشته و حتی در سالهای بعد از سرنگونی چاوشسکو، میگه از اون موقع تبانی در این کشور یک، در حقیقت یک راز آشکار نبود، یک چیز واضحی بود که همه میدونستن تبانی میکنه. میگه اما از نظر من یک چیز عادی به نظر میرسه، یک کامبک فوق العاده بود از چلسی. خیلی خلاصه بگم، خیلی مطلب بلندیه و خیلی مهم اشاره کرده، گفته که فوتبال قابل پیش بینی نبودنشون رو جذاب میکنه. اینکه مثلا یک تیم ضعیف میاد یک تیم قوی رو میبره، یه دفعه یه بازیکن میاد خارق العاده ظاهر میشه و تیم رو برنده در میاره از زمین، داوری اشتباهی میکنه که سرنوشت بازی رو تغییر میده. میگه همه این چیزا، مثلا مثال زده، گفته بازی مکزیک و انگلستان اگر بهترین کارگردان ها بیان در موردش بنویسن که انگلیس 10 نفره میتونه در مکزیک، در آستکا مکزیک رو شکست بده، اون رو بنویسه و مردم نگاه کنن، براشون جذاب نیست و همین غیر قابل پیش بینی بودنه که اون رو جذاب میکنه. به تصمیمات فیفا، به تصمیم فیفا و شخص اینفانتینو مشخصا اشاره میکنه، به رفع تعلیق بالوگان و میگه که این نقطه بسیار خطرناک برای اینفانتینو و فدراسیون جهانی فوتبال، چون این تصمیم رو از طریق غیر شفاف گرفته و به شکل استثنایی این محرومیت رو لغو کرده. قوانینی که میتونه برای این تصور رو برای مردم ایجاد بکنه که قوانین میتونن در شرایط خاص برای افراد خاص، برای تیم‌های خاص تغییر بکنن. میگه که در حقیقت این جام جهانی هم طوری به نفع تیم‌های قوی طراحی شده، از بسید بندی تیم‌ها اشاره می‌کنه که تیم‌های رده بندی اول تا چهارم تا فینال به هم نمیخوردن و نقاط مختلف. و خلاصه بکنم حرفم رو، و در نهایت گفته که این همون آتشیه که اینفانتینو داره باهاش بازی میکنه. ورزش میگه زمانی معنا داره که مردم اون رو باور بکنن. میگه تصور عمومی، وقتی که تصور عمومی از سلامت رقابت ها کنار بره، تردید باقی میمونه، همونطور که در رومانی اون سالها باقی موند، و اگر این اتفاق بیفته روح ورزش از بین میره.
1: بله، متشکرم رضا. علیرضا، تو سال گذشته هم در آمریکا بودی در جام جهانی باشگاه ها و امسال هم اونجا هستی. اون مسابقات مسابقاتی بود که خیلی از باشگاه ها با اکراه تو شرکت کردن و فقط به خاطر پول سرشاری بود که نصیبشون شد، چون بازیکناشون واقعا خسته بودن، در شرایط بسیار سختی اومدن اونجا بازی کردن. الان جام جهانی با 48 تیم میخواد برگزار بشه، دوباره دور آینده مسابقات جام جهانی باشگاه خواهد بود. این فشردگی مسابقات، فکر می‌کنی واقعا اینفانتینو تا کجا میخواد این همه مسابقات بیشتر رو ادامه بده و چه تأثیری میتونه روی بازیکن ها داشته باشه این همه بازی؟
7: خب طبیعتاً روی بازیکن ها فشار وجود داره، خود بازیکن ها، مربی ها هم در مورد این موضوع صحبت کرده بودن، حتی بازیکن هایی که توی جام هم نبودن، یعنی مثلا جام جهانی باشگاه دور قبل، یا مثلا مربی تیم هایی که نبودن، میگفتن که فیفا داره سوء استفاده میکنه از این بازیکن ها و نمیتونن که مثلا به اندازه‌ای که باید استراحت بخورن. خب طبیعیه که فیفا، اشاره هم کردید، 13 میلیارد دلار فقط از این جام جهانی درآمد داشته، به فکر درآمد خودش هست. فقط در مورد این بیشتر شدن تیم‌ها بگم، من به شخصا استقبال می‌کنم از بیشتر شدن تیم‌ها توی جام‌ها، چون فوتبال بیشتر می‌بینم، لذت می‌برم. ولی یکی از نکات منفی که میشه در مورد اینفانتینو گفت اینه که هیچ عکس‌العملی واقعا نشون نداد با همکاری کرد با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بعد از اون کشتار و قتل‌عامی که توی دیما اتفاق افتاد. فیفا هیچ حرکت خاصی انجام نداد. الان مثلا مثال بخوایم بزنیم، روسیه کنار گذاشته شد. من نمیگم تیم ایران بعد کنار گذاشته میشد یا نمیشد، به این کاری ندارم، فقط دارم میگم که فیفا خیلی بی‌تفاوت بود نسبت به این اتفاق. اینم بگم که میگل مادورو از مقامات پیشین فیفا به نشریه پولیتیکا گفته که در گذشته هم مقامات فیفا یا رئیس فیفا و رؤسای فیفا با آدم‌های پرنفوذ در ارتباط بودن، اما نه به این شکلی که اینفانتینو با ترامپ داره و نه اینقدر علنی. اینم بهتون بگم، اصلا تعجب نکنید که اگر جام جهانی 2038 در آمریکا برگزار بشه.
1: دارم از علی رضا، همینطور رضا مهندس، در ادامه برنامه بازم همراهتون خواهیم. بله، یکی دو دقیقه پیش وقتی شاکی صحبت میکنم گفت آقا جام جهانی قراره که با تعداد بیشتر از 32 تیم برگزار بشه، همین آقا این دیوانه شده، چرا باید از 32 تیم بیشتر بشه؟ چون در ادوار قبلی 24 تا تیم بوده، قبل 16 تیم بوده، بازم کمتر بوده و همینجور تعداد تیم‌ها رو بیشتر کردن به خاطر درآمد بیشتر. از وقتی اینفانتینو اومده دیگه کلا همه چی کنار گذاشته، به خاطر کسب درآمدهای وحشتناک برای فیفا داره مسابقات بیشتر برگزار می‌کنه. ما به نظر چی راجع به اینفانتینو؟
4: من فکر می‌کنم در واقع میتونیم بگیم که اینفانتینو بیشتر از این یک مدیر ورزشی، یک سیلزمنه، کسی که خیلی پول خوب می‌سازه. دیدیم که تیم مدت این کار انجام داد. اما اگر بخوایم در واقع نمونه مثالی بزنیم، واترگیت همیشه تا ابد با نیکسون، با اسم نیکسون گره خورده. فکر می‌کنم بالونگیت تا ابد گره خورده به اسم اینفانتینو. بعید می‌دونم به این راحتی بتونه از این موضوع فرار کنه. بعید می‌دونم با چیزی که الان من می‌بینم، خودت هم می‌دونی تو اروپا خیلی باش همراه نیستن. اروپایی‌ها تا حدودی می‌تونیم بگم دشمنشن. برای همین دارن جام ملت‌های اروپا رو تا اونجایی که میشه تیم‌ها رو بیشتر کنن، چون میگم این داره در واقع فوتبال از اروپا، هممون میدونیم همین الان در این تیم‌ها، اگه تیم‌های اروپایی نبودن، اگه تیم‌های اروپایی رو از جام جهانی بذاریم کنار، من بعید میدونم بتونیم بگیم این جام جهانیه. تو چنین شرایطی یوفا خیلی به دنبال تا اونجایی که میشه جلوی اینفانتینو واسه با این گاف بزرگی که داد و اومد گفت ما نه سیاسی هستیم، ما به این دنبال کار این چیزا نیستیم، اما اون کاری که در واقع ترامپ کرد و بالوگارا بخشید، اون کاری که با جمهوری اسلامی کرد، گفت من خودم میرم با اتوبوس اینا رو میارم، نه همه نشون دهنده این آدم بیشتر از اینکه مدیر ورزشی باشه یک سلزمنه و از همه مهمتر عاشق پول و ثروت و اینکه با آدمای بزرگ باشه عکس بگیره. ببین اینا برای
1: نقاط مختلف جهان دفتر داره در برج‌های مهم.
4: اصلا ببین الان یه جت شخصی داره، خب کی بهش جت شخصی داره؟ قطر بهش داده. خب اینا همه نشون دهنده اینه که شما داری سوء استفاده از این موقعیت دیگه. بله دو تا کار خوب این وسط کرده، مگه خب مگه میشه نکنه بعدم بکنی که یه فوتبال زنان رو انداخت. اما من فکر کنم خیانتی که داره به فوتبال، به ذات فوتبال میکنه رو به این جمله بخشه.
1: حالا یه مورد خیلی مهم اینه که کشورهای کوچیک رو داره اینجوری دخیل میکنه در کسب درآمد بیشتر،
4: رای میخره
1: که رای بهش بدن دوباره بمونه و همچنان این ماجرا، این چرخه ادامه داشته باشه.
4: دقیقاً این رای میخره، این از طرف کشورهای کوچیک که حق رای دارن رای میخره، بهشون پول میده رای میخره. همه هم میدونن این موضوع رو. این که میگی ما میریم دخالت، بله یه مدت هم رفت تو بنگلادش دقت کنید ببینیم پولایی که میده خرج میشه یا نه، اما این دلش به حال بنگلادش و مصر و نمیدونم ایران و جای دیگه نمیسوزه. این با این پولی که به این کشورایی که لازم مالی فقیر هستن میده، برای اینکه بتونه رایشون رو بخره. میگم یه آدم بیزنسمنه، یه آدم سیلزمنه، یه آدم ورزشی نیست، ذات فوتبالو داره خراب میکنه واقعا ذات فوتبال.
1: بله حالا این شکایت به کجا خواهد رسید؟ بریم سراغ بخش بعدی که ما در اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی از مخاطبا پرسیدیم که قهرمان جام جهانی 2026 رو پیش بینی بکنن. تیم آرژانتین، اسپانیا، انگلیس و فرانسه به نیمه نهایی رسیدن. میتونید اونجا نظر بدید که کدوم تیم قهرمان جام جهانی خواهد شد. تا این لحظه 51% گفتن فرانسه قهرمان میشه، 32% گفتن آرژانتین قهرمان میشه، 10% به اسپانیا رأی دادن، فقط 7% به قهرمانی انگلیس امید دارن. شما میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی و آدرس ایران اینتر اسپورت در این نظرسنجی شرکت بکنید. اما یه نگاهی بندازیم به برنامه بازی نیمه نهایی سه‌شنبه 23 تیر ماه، یعنی فردا ساعت 22:30 دقیقه به وقت تهران، فرانسه و اسپانیا در آرلینگتون تگزاس با هم بازی می‌کنند. چهارشنبه 24 تیر ساعت 22:30 دقیقه انگلیس و آرژانتین در آتلانتا روبروی هم می‌ایستند. گفته میشه که هوا هم در آتلانتا چندان جالب نیست الان. دوباره همراه بشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری. از رضا شروع بکنم. رضا، وضعیت آب و هوایی گفته میشه در آتلانتا جالب نیست، اول اینو کوتاه توضیح بده، بعدم پیش بینی تو راجع به قهرمان احتمالی جام.
2: مزدک جان اجازه بده پیش بینی ها اینا رو بذاریم روز بازی که من هنوز اونجوری که لازمه به هم اون حس احساسی وارد نشده که بخوام پیش بینی بکنم. یه 24 ساعت به من اجازه بدی بازی فرانسه و اسپانیا رو تازه پیش بینی میکنم. اما اتفاقا آتلانتا شما خودمون هم عازم هستیم برای بازی انگلستان و آرژانتین، داریم میریم به آتلانتا. نگاه میکردم گفتن که ممکنه هوا بارونی باشه و از اون رعد و برق ها و اون صاعقه ها اصابت بکنه، اما نگاه که میکردم از اینکه روزی که قراره، یعنی چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی که قراره بازی انگلستان و آرژانتین برگزار بشه در ورزشگاه جام جهانی آتلانتا، به نظر میاد که هوا هوای مساعدیه، هوا بارانی نخواهد بود. البته حواس دیگه دست من نیست. اون چیزی که ولی من نگاه کردم و پیش بینی های هواشناسی رو نگاه میکردم، اوضاع آرومی خواهد داشت در روز بازی. البته ورزشگاه آتلانتا فراموش نکنیم که این قابلیت رو داره که سقف ورزشگاه بسته بشه و به نظر میرسه که اتفاق ویژه‌ای از نظر آب و هوایی اون بازی رو تحت تاثیر قرار نده. در پایان هم بگم که واقعا چه نیمه نهایی جذابیه، حتما همه با من موافق هستید دیگه، هر چهار تیم برتر رنکینگ فیفا اونجا هستن و باید منتظر بمونیم و لحظه شماری بکنیم برای شروعش.
1: بله رضا، یه ایران منتظره که تو تصمیم تو بگیری و بگی که چه تیمی برنده میشه. فردا منتظر نظرت هستیم. بریم سراغ علیرضا که کاملا خالصانه در طبقه اخلاص میذاره این پیش بینی‌هاشو. علیرضا برام بگو که چی میشه، چه تیم قهرمان میشه؟
7: من قهرمان که روی حرفم میمونم، از همون ابتدا تقریبا گفتم که فرانسه قهرمان میشه، همچنان میگم فرانسه. خیلی سریع بگم که امیدوارم بازی اسپانیا و فرانسه مثل بازی قبلیشون توی لیگ ملت‌ها بشه که 9 تا گل داشت، 5-4 اسپانیا برد. فکر میکنم این دفعه فرانسه برنده میشه. اسپانیا یه گل خورده، اونور فرانسه 16 تا گل زده، فکر میکنم فرانسه برنده میشه.
1: بله خیلی متشکرم علیرضا مدیری و رضا مهندس، همکارانم که از نیویورک همراه ما بودید. علیرضا امیدوارم که پیش بینی تو درست در بیاد و رضا منتظرم که پیش بینیشو فردا انجام بده. سپاسگزارم. بله بازی‌ها دیگه رسیده به روزهای آخرش، خیلی هم حساسه. یه جورایی دیگه آماده میشیم که دیگه با بازی‌ها خداحافظی بکنیم. تعداد کم بازی‌ها، بعدش هم که یه افسردگی خاصی میاد سراغ علاقه‌مندای فوتبال که دیگه نمیتونن لذت ببرن از این هم مسابقه‌ای که قبلا برگزار می‌شد و دیگه برگزار نمیشه. بابا نظر چیه راجع به قهرمانی؟ نظر چیه؟
4: من قبل از اینکه در مورد قهرمانی در مورد نظرسنجی گذاشتن، 31% مردم گفته بودن آرژانتین بعد از فرانسه. من فکر می‌کنم نگفتن آرژانتین، گفتن مسی. یعنی 31%
1: اونا احساسی بودن مثل رضا.
4: نه دقیقاً، یعنی من اعتقاد دارم که اگر مسی نبود بعید میدونم اون 7%ی که به انگلیس رای دادن به آرژانتین رای میدادن، و این واقعا خیلی میتونه میگم همه رو غافلگیر میکنه. اما چیزی که نباید فراموش کنیم که مسی در بازی قبلی ما دیدیم که تا حدود زیادی علاوه بدنی اون آمادگی قبلی نداشت، طبیعی هم هست، اصلا نمیتونی انتظار داشته باشیم. اگر مسی که اون بازی قبلی بخواد همینجوری باشه، من واقعا شانسی برای آرژانتین قائل نیست. اگر یاد بیاد سال 2014 بود فینال، وقتی آرژانتین به آلمان باخت، همه انتقادات رفت به سمت مسی، چون مسی خسته بود، گرفته بود، نمیتونست بوده. ولی خب مسی دیگه تو اون بازی خیلی واقعا نکشید بیرون. اگر این مسی که ما دین اول جام جهانی سر حال باشه، نتونه در بازی آینده اون ریکاوری لازم رو بکنه، واقعا شانسی برای آرژانتین نباید قائل باشیم. اما بین فرانسه اسپانیا، من اعتقاد دارم اگر اسپانیا فرانسه رو بزنه قهرمان انگلیسه. یعنی نظرمو میگم، به خاطر اینکه تنها تیمی که میتونه فرانسه رو بزنه اسپانیاه.
1: و انگلیس نمیتونه؟
4: نه انگلیس نمیتونه، انگلیس حریف فرانسه نیست. تنها انگلیس میتونه اسپانیا رو بزنه، اگه آرژانتین رو بزنه که من احتمال زیاد میدم آرژانتین میزنه، آرژانتین و انگلیس. انگلیس میتونه اسپانیا رو ببره، یکی دو بار جلوشون بازی کرده، راهشو بلده، میدونه چیکار بده کنه. شما بدونید تیم اسپانیا اون قدرت لازم در زمان حمله رو مثل فرانسه نداره، و این بازی حفظ توپی که اسپانیا داره میکنه، انگلیس چند یک ده تا تیمشون جا افتاده براشون. اما تیم فرانسه غیر قابل پیش بینیه. هم میتونه برگرده دفاع کنه، زده حمله بزنه، هم میتونه اون جلو انجام بده. میتونم بگم که شانس با انگلیس یار باشه که اسپانیا بتونه فرانسه رو بزنه.
1: ما تو بازی اسپانیا و فرانسه که فردا قرار برگزار بشه چه انتظاری میتونه باشیم از نظر مالکیت توپ و اینکه فکر میکنی که چه جوری میشه اون 4 تا جلوی فرانسه رو اسپانیا کنترل بکنن؟
4: ببین کاری که اسپانیا تو تمام این جام جهانی کرده این بوده تحت هر شرایطی سعی کرده بازی رو کنترل بکنه. چجوری بازی رو کنترل میکنه؟ با پاسای زیادی که میدن. من الان دیدم بچه‌ها یه دور بال گذاشته بودن، خب بازیکنان این بطرای تیمای مثلا انگلیس گذاشته بودن، دینگام گذاشته بودن، فرانسه امباپه گذاشته بودن، آرژانتین در واقع مسی گذاشته بودن و اسپانیا یامال موسیالا که در صورتی که لازم به هیچ عنوان ایشون جایگاه بنیستا نداره. اگر کسی قرار اونجا وایسه بین اینا باشه رودریم قلب تپنده اسپانیاه، رودری که تعیین میکنه بازی رو، رودری که میدونه چطور بازی رو کنترل کنه، چون این کارو توی منچستر سیتی خیلی خوب یاد گرفته. کاری که همیشه گواردیولا بهش میگفت، میگفت هیچ وقت تحت شرایط بازی قرار نگیر. برای مثال منچستر سیتی تیمیه که در واقع میره تو حمله، به معنی که میخواد بره تو حمله اگه توپ لو بده دفاعش جا میمونن. برای همین رودری وظیفه‌اش این بود که بازی رو آروم کنه، کنترل کنه، نره بی محابا تو حمله، آروم آروم همه با هم برن تو حمله که یه موقع ضد حمله نخورن. این کارو خیلی خوب اسپانیا بلده، چون این کار خیلی خوب بلده. بله از اون برای ریسک هست، چون تو زمین حریف بازی میکنه، اون پشت شما امباپه رو داری با سرعت میتونه بر هر کاری بکنه. اما یادمون نره امباپه اینا بازی همدیگر رو میشناسن. میگم تنها تیمی که میتونه با کنترل بازی مانع از این بشه فرانسه به گل برسه اسپانیا.
1: متشکرم ازت محمد تقوی، مثل شما رو همراهی کردی. متشکرم از شما که ما رو تماشا کردید. ما فردا توی برنامه راجع به بازی نیمه نهایی اسپانیا فرانسه مفصل صحبت می‌کنیم. امیدوارم که فرصتی داشته باشید که برنامه رو تماشا کنید فردا. تا فردا بدرود.

0: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه، قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه‌ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

جهان روی زمینن، هی خودت تو میکشی عقب، فکر میکنی این کارت جوابه، البته حقم داری، به خواب رفته رو احیا عذابه، به خودت میگی مرد، جلوی شهامت کلی ارادت، اینه اصل عبادت.

0: طبق روالی که در طول روزهای گذشته بوده، پیشتر هم بوده، سنکا وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین‌المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیامهای مختلفی که میدونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده بود بیانیه داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیهش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، این که تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیاتی رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های یا نفکش هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایق بعد از اون یک بیانیه رو داد، گفتش که سامانه های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته، این دو بحث جداست. چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. بعدا باید بیستیم و ببینیم این خبرهاییست که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش، ببینیم آیا منابع مستقل بین الملل ما تایید میکنن یا نه. اما دو نکته جالب در هم بیانیه سنتکام هست هم بیانیه سپاه پاسداران. سنتکام داره رسما میگه که اینجا یک آبراه بین‌المللی است و نیروهای آمریکا اینجا هستند تا نظم کشتیرانی رو برگردن به اون حالتی که قبلا وجود داشته، آن چیزی که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمایندگانش رفتند پای میز مذاکره با دریافت حالا امتیازهایی که خیلی هم راضی بودند در انواع و اقسام شبکه‌های خبری داخلیشون و صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردند و می‌گفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی از اون صحبت می‌کردند. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر این که اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله میکنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم میریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، در حالی که خب خیلی از کشتی‌ها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه‌ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آب‌های ایران و سرزمین، در صورتی که هیچ جایی در هیچ قانون بین المللی چنین چیزی و چنین گفتاری قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
1: به نظر میرسه که واشنگتن و علی خصوص پرزیدنت ترامپ به این باور رسیده نهایتاً که در واقع اون امیدهایی که از زمان اعلام آتش بس برای جنگ 40 روزه تا امضای به اصطلاح تفاهم نامه در واقع داشت، هم پرزیدنت ترامپ داشت هم آقای جی دی ونس داشت، برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به بازیگری بشه که کمتر غیر قابل پیش بینیه و این رو در واقع گوش شنوایی خواهد داشت بر اساس اون چیزی که به خصوص قطری ها و عمانی ها و پاکستانی ها از طرف جمهوری اسلامی لابی کردند. هیچ کدوم اینها درست از آب در نیومده و پرزیدنت ترامپ با توجه به تمام اطلاعاتی که الان بهش داده شده به این نتیجه رسیده که باید دوباره نردبان تنش رو از نو بالا بره ازش و اگر البته همین گونه بخواد پیش بره ما باید شاهد این باشیم که کسانی که در عالی ترین سطوح فرماندهی هستند بر اساس استراتژی اسرائیلی ها هدف قرار بگیرند. بنابراین اون چه که ما میبینیم افزایش تنش در جهت در واقع پیشبرد هدف دیپلماتیک از طریق تاکتیک نظامی هست. ما شاهد یک استراتژی تمام عیار نظامی برای در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی به صورت بنیادین به نظر من هنوز نیستیم.
2: ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تأمین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف‌های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت‌های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده، در نتیجه شکاف‌های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول،

0: آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهند، بدون اینکه رأی داده باشن، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنن.
1: دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
2: لیزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
3: Thank you, South Carolina.
2: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا، حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مک‌کین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می دانستند. سناتور لینزی گراهام، Thank you, Lindsey. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
4: لینزی گراهام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
2: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشت ناگهانی، لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره، یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.

جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه نه فقط رهبر و زمامدار خودش رو، بلکه ده ها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی رو از دست داد. علی شمخانی وزیر اطلاعات، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس و جانشین سازمان اطلاعات فراجا، نیروی انتظامی، وزیر دفاع و البته شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله محذوفان در جنگ 40 روزه بودند. محمد پاک فرمانده کل سپاه پاسداران شاید در پیشانی کسانی بود که در جنگ 40 روزه کشته شدند. یکی از نخبه

0: نخبگان جمهوری اسلامی با سابقه 4 دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف سپاه پاسداران، پاکپور در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل در سال 85 فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. پاکپور از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود. در کنار او باید اشاره کرد به علی لاریجانی، یکی از نخبگان جمهوری اسلامی با پیشینه سپاه پاسداران که 3 دوره ریاست مجلس رو بر عهده داشت، بیش از 1 دهه رئیس سازمان صدا و سیما بود، دبیری شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داشت و البته بعد از ترور خامنه‌ای شخص اول نظام جمهوری اسلامی شده بود. علی لاریجانی از جمله عاملان و آمران قتل عام معترضان در دی ماه 1404 بود که او هم در جنگ 40 روزه به فهرست محذوفان جمهوری اسلامی پیوست. کشته شدن مقام های ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی به معنای اختلال در شبکه بازتولید استبداد است. هرچند جمهوری اسلامی در ظاهر تداوم پیدا کرده، اما یک رژیم ضعیف شده مستقر است که امکان بیش از پیش برای گذار به دموکراسی مخالفان را فراهم کرده.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران.

نرسیس را اول امشب با من نیوش ساری. ترامپ از بازگرداندن محاصره دریای ایران خبر داد و گفت تنگه هرمز رو میگیریم و هزینه تامین امنیتش رو دریافت میکنیم و همچنین گفت مجتبی خامنه‌ای به احتمال 90% مرده است. تنش در هرمز و حملات آمریکا به آبادان و بندر عباس، همزمان سپاه کشورهای همسایه را هدف گرفت. نخستین استفاده عملیاتی از پهپادهای دریایی از سوی ارتش آمریکا در یک جنگ. جزئیات بیشتر در تیتر اول امشب. بریتانیا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های ممنوع قرار داد. حمایت از سپاه در این کشور میتونه تا 14 سال حبس داشته باشه. و توانیر اعلام کرد جنگ 4000 مگاوات از ظرفیت تولید برق ایران را از بین برده. خسارت 60000 میلیارد تومانی به شبکه برق همزمان با ادامه خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز ساعتی پیش دونالد ترامپ اعلام کرد که محاصره دریایی ایران بار دیگه برقرار میشه. ترامپ آمریکا رو نگهبان تنگه هرمز نامید و گفت این کشور برای تامین آزادی کشتیرانی در این تنگه 20% محموله‌ای که از این آبراه بگذره رو به عنوان هزینه ضروری تامین امنیت برمی‌داره. در همین حال قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای گفت پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان اجازه دخالت آمریکا در مدیریت تنگه هرمز رو نمیدیم. ترامپ اما میگه ما داریم تنگه رو در اختیار میگیریم و اونها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند.
1: But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard.
0: دونالد ترامپ همینطور در همین گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس گفت خامنه ای مرده و پسرش هم 90% مرده. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز میریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی همکارم اونجاست و همینطور همراه میشون با مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ. مرضیه، به هر حال تنش ها انقدر اوج گرفت که دونالد ترامپ رو رسوند به اینکه دوباره محاصره رو برگردونه. حملات و درگیری ها هم که در 24 ساعت گذشته ادامه دار بوده.
2: همینطور حدودا بعد از یک هفته آتش حمله به 310 نقطه در داخل ایران، ترامپ از بازگشت محاصره خبر داد. ترامپ گفتش که اسم محاصره این بار فرق میکنه، اسمش محاصره ایران هست. گفت یعنی فقط کشتی های ایرانی محاصره میشن، بقیه کشتی ها میتونن عبور کنن، میتونن تردد کنن، خود ما هم امنیتشون رو تضمین میکنیم. با این اختلاف که باید 20% به ما پول پرداخت کنن، 20% کارمز یا عوارض پرداخت بکنن. با این وضعیت و با احتساب صحبت هایی که ترامپ اعلام کرد، قرار هست امروز دوشنبه پایان روز عملا محاصره بازگرده و ما برمیگردیم به شرایط 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم نامه با جمهوری اسلامی. مشخص نیست که ترامپ دقیقاً چه نقشه‌ای توی سرش داره. می‌دونیم که در طول چند ماه گذشته دو عملیات رو داشته در تنگه هرمز. یک عملیات آزادی بود که کمتر از 48 ساعت دوام آورد. عملیات دومی که ترامپ احتمالاً الان داره در موردش صحبت می‌کنه، عملیاتی بود که نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا به طور مشترک همکاری می‌کردن. نیروی دریایی خدمات رادیویی فراهم می‌کرد، مسیریابی کشتی‌ها رو تعیین می‌کرد و نیروی هوایی هم پشتیبانی نظامی در صورت حملات جمهوری اسلامی داشت تا از این طریق کشتی ها عبور کنن. میدونیم در طول دو ماه بالغ بر 800 کشتی و گفته میشه که 400 میلیون بشکه نفت توسط دولت آمریکا از تنگه هرمز از همین طریق عبور کرده و به نظر میرسه که این برنامه فعلی ترامپ است. در بخش دیگر ترامپ در خصوص مشتبه خامنه ای صحبت کرد. گفت مشتبه خامنه ای 10% مرده. حالا مشخص نیست منظورش این هست که 90% اسلامی کنم. گفت 90% مرده. حالا مشخص نیست آیا منظورش این هست که 10% باقی مونده از نظر فیزیکی یا فقط 10% احتمال زنده موندنش به طور کلی وجود داره. گفت ما روز گذشته یعنی روز یک شنبه با جمهوری اسلامی 11 ساعت ملاقات کردیم، 11 ساعت مذاکره کردیم. گفت این 11 ساعت اینها شروط ما رو پذیرفتن، از اتاق رفتن بیرون زنگ زدن گفتن نه این مذاکره قابل قبول نیست. گفت اینها 47 سال هست دارن این کارو میکنن و فقط 10 بار با خود ما مذاکره کردن، توافق کردن و زدن زیرش. گفت کاری که من الان میخوام بکنم، یعنی اینکه حساب اینها رو برسم، کاری هست که بعد 47 سال پیش انجام میشد و تهدید کرد نسبت به حملات شدیدتر علیه جمهوری اسلامی.
0: آقای کاظمی، اما به نظر میسه جمهوری اسلامی هم با اون بیانیه قرارگاه خاتم و بازگردوندن سخنگوی اون قرارگاه به نوعی برگشته به ادبیات جنگ 40 روزه و شرایط اون زمان.
3: همینطوره. امروز نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس صبح امروز گفت تنگه هرمز ناموس ماست. این اون چیزیست که خروجی جمهوری اسلامی در این چند هفته اخیر. بحث تنگه هرمز بسیار حیاتیه به عنوان تنها ابزار موجود که اون را هم جغرافیا به ایران هدیه داده. بعد از آتش بس حکومت به این نتیجه رسید که تنگه هرمز ابزاریه که میتونه با اون برای خودش بازدارندگی ایجاد کنه، نه از طریق نظامی فقط، به این معنا که اقتصاد جهان رو تحت تاثیر قرار بده و بتونه به وسیله این بحرانی که در اقتصاد جهان ایجاد میکنه کشورهای دیگر رو مجاب بکنه که به ایالات متحده فشار بیارن و تهران بتونه از این طریق امتیازاتی که میخواد رو کسب بکنه. در ادبیات تک تک مسئولین جمهوری اسلامی وقتی مرور بکنیم در چند هفته گذشته، به خصوص چند روز اخیر، بحث تنگه هرمز خیلی پررنگه. در کنارش موضوع انتقام از دونالد ترامپ، قصاص قاتلین علی خامنه ای به ذهن اونها. در مورد تنگه هرمز امروز دیدیم هم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا علی عبداللهی در شبکه ایکس نوشت که اجازه نمیدیم امریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت بکنه، و هم سخنگوی این قرارگاه بعد از مدت‌ها از پایان جنگ ویدیویی از اون منتشر شد که او هم همین رو تکرار میکرد، ضمن این که به کشورهای منطقه هم هشدار جدی میده که در این راه به ارتش امریکا کمک نکنن. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم لحن تندی داشت در مورد همه کشورهای منطقه. میدونیم در چند روز اخیر در پاسخ به حملات آمریکا به چندین کشور منطقه، حتی عمان به عنوان دوست نزدیک حکومت ایران حمله نظامی شده، هم پهپاد هم موشک، و با توجه به شرایطی که ایجاد شده و بازگشت محاصره دریایی اون هم به این طریق که فقط ایران رو تحت تاثیر قرار بده، عواقب سنگینی برای حکومت داره. کوتاه بگم، محمد باقر قالیبوف در یک گفتگویی که سعی کرد تفاهم‌نامه رو توجیه کنه گفت ما در زمان محاصره دریایی نتونستیم حتی یک بشکه نفت صادر بکنیم، حالا این بحران میتونه تبدیل به بحران عمیق‌تری بشه.
4: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، و همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، سپاسگزارم از هر دو. اما در ادامه همراه شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی، دونالد ترامپ که به نظر تا حدود زیادی کوتاه اومده بود در توافق نامه، به هر حال باز رسید به اون نقطه که بخواد محاصره رو برگردونه، حتی در مواردی بمباران جنوب ایران رو هم اجازهش رو رسما خودش صادر کرده. شرایط رو به چه شکل میبینین؟ چقدر فکر میکنین که دونالد ترامپ این بار تصمیم دیگری گرفته و سختگیرانه تر جلوی جمهوری اسلامی خواهد ایستاد؟
5: با سلام به شما و هموطنان عزیز. ببینید، وقتی در دوره اول جنگ که آمریکا در اون مشارکت کرده بود، خب به هر حال طولانی مدت شدن اون نزدیک 40 روز طول کشیده بود، باعث شد که به اصطلاح مسئله انرژی در جهان به یک وضعیت تقریبا بحرانی برسه. اما در حال حاضر بعد از به هر حال اون قراردادی که امضا شده، اون چیزی که ما در عمل دیدیم این بودی که به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اجازه داده شده بود که به دنبال راه‌های آلترناتیو برن. اوپک به اصطلاح تولید نفتی خودش رو افزایش داد و آمریکا هم از طرق مختلف به اصطلاح سعی کرد که به بازار نفت کمک بکنه، و با مذاکره‌ای که با چین کرده بودن تونستن که خب به هر حال جلوی خریداری بیش از اندازه چین رو بگیرن. اما در حال حاضر به نظر میاد که آمریکا متوجه شده که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قصد کوتاه اومدن از شرایط رو نداره. بنابراین با توجه به اعتماد به نفسی که در بازار انرژی آمریکا پیدا کرده، من فکر می‌کنم ریسک پذیری دونالد ترامپ هم بالاتر رفته. برای همین ما در شرایط فعلی می‌بینیم که دوباره دست به حمله زده، و به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم گزینه‌های زیادی برای مقابله نداره. یعنی واقعا این 300 حمله‌ای که در طی چند وقت گذشته انجام دادن بی‌نظیر بوده و اصلا قابل مقایسه با حملاتی نبوده که در واقع ترامپ داره انجام میده. به نظر میاد که ترامپ کمی خسته شده و می‌خواد درسی به جمهوری
4: تا فکر میکنین گام بعدی چه خواهد بود؟ تا این مرحله بازگردوندن محاصره رو داشتیم، چقدر فکر میکنین این چیزیه که جمهوری اسلامی رو مجاب کنه که عقب نشینی کنه؟ آقای کاظمی هم اشاره کرد فشار اومده بود واقعا با محاصره به جمهوری اسلامی برای فروش نفت.
5: ببینید، من فکر میکنم که حالا سوا از این که ترامپ سعی کرده راه حلی برای مسئله بحران انرژی پیدا بکنه و یکی از عوامل اصلی توقف جنگ بود، الان هم به نظر میاد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دارن همراهی بیشتری رو با دونالد ترامپ نشون میدن، از جمله عمان که قبل از اون رفته بود با جمهوری اسلامی ساخت و باخت کرده بودن ولی توافق کردن که از آبهای عمان استفاده بشه. از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی تصورش این بود که با فشاری که به کشور عربی میاره اونا هرچی بیشتر امتیاز میدن، ولی الان میبینیم که اونا تا حدی به سمت آمریکا رفتن و جمهوری اسلامی داره به اصطلاح اون متحدان منطقه‌ای خودش رو هم کلافه میکنه. برای همین به به نظر میاد با توجه به اینکه 4 ماه هم به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مونده، بحران‌های داخلی در جمهوری اسلامی به شدت به اصطلاح تشدید شده و آمریکا در از ابزارهای جدیدی هم برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه، از جمله گزارشی که شما منتشر کردین با پهپادهای دریایی داره حمله می‌کنه. گزینه‌های جمهوری اسلامی هم در واقع محدوده و به نظر میاد که تا 4 ماه آینده حتی اگر به اصطلاح روند جنگ یک روند مثل دوره اول جنگ نباشه، اما به نظر میاد که دونالد ترامپ ابایی از تشدید تنش نداره و کاملا فکر میکنه که دست بالا رو داره.
4: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای محبی. اما همونطور که گفتم، دونالد ترامپ امروز خبر داد که محاصره بنادر ایران رو بار دیگه اعمال میکنه و از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته میشه. ترامپ به فاکس نیوز هم گفت آمریکا بدجور تو سر جمهوری اسلامی داره میزنه. اما ساعتی پیش از حرفهای ترامپ، سنتکام اعلام کرد به مواضع نظامی در استانهای جنوبی و مرکزی حمله کرده. نقشه شهرهایی که حمله بهشون تایید شده رو اینجا میتونید ببینید. سنتکام همینطور خبر داد برای اولین بار از شهپاد انتحاری برای حمله استفاده کرده.

در واکنش تهران از حمله های پهپادی و موشکی به مواضع نظامی آمریکا در بحرین، کویت، عمان و اردن خبر داده. اردن اعلام کرده 4 موشک رو رهگیری و منهدم کرده، اما 3 کشور دیگه به نوع و تعداد پرتابه ها اشاره نکردن. صحبت های ترامپ و تهدید های قرارگاه خاتم الانبیا حکایت از این دارن که مهمترین دلیل درگیری های اخیر تنگ هرمز. این درگیری تاثیرش رو بر ترافیک کشتی ها هم گذاشته. به گزارش کپلر دیروز فقط 6 کشتی از این تنگ عبور کردند.

باید توجه کرد که ردیابی کشتی‌ها وقتی دستگاه موقعیت‌یابشون رو خاموش می‌کنن راحت نیست و خیلی وقت‌ها ثبت نمیشه، اما تعداد اعلام شده نشون میده اقدام جمهوری اسلامی در حمله یا تهدید به حمله در ترافیک موثر بوده. اما این رو هم نشون میده که برخلاف ادعای سپاه عبور و مرور کماکان در جریانه. درگیری دوباره آمریکا ایران در تنگی هرمز همونطور که می‌بینین به افزایش جزئی قیمت نفت منجر شده. یکی از دلایلش میتونه اطمینان بازار از این باشه که این آبراهه الان در وضعیت انسداد کامل قرار نداره.

0: همراه شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شرق ندیمی، بپردازیم به صحبت‌های دونالد ترامپ که میگه ما کنترل تنگه رو به دست میگیریم و بابتش عوارض هم دریافت میکنیم، از اون سو جمهوری اسلامی هم میگه چنین اجازه ای رو نمیدیم. صحنه درگیری‌ها به چه شکل تغییر میکنه؟
1: خب اگر ایالات متحده بتونه آتش سپاه پاسداران چه به وسیله درون چه به وسیله موشک رو سرکوب بکنه کامل تا آزادی کشتیرانی اونقدر تضمین بشه که کشتی ها حتی به صورت کاروانی هم با اسکورت مستقیم یا غیر مستقیم آمریکا با یه امنیت نسبی بتونن از سنگ هرمز عبور بکنن، طبیعتاً تا حد این گفته ایشون میتونه درست بشه، ولی فعلا این امکان وجود نداره. فعلا همچنان سپاه پاسداران با وجود حملات سنگینی که در منطقه تنگه هرمز و اطراف میشه این امکان رو داره که کشتیرانی رو به صورت جدی مورد مخاطره قرار بده و هنوز هم یه تهدید مهم مینریزی دریایی هست که به نظر من هنوز سپاه خیلی درگیر این موضوع نکرده خودش رو، ولی میتونه مین‌های دریایی در تنگه هرمز بریزه که اون وقت مقابله با اونها کار زمانبری خواهد بود، هرچند که در مقایسه با گذشته دیگه کشتی‌های مین‌روب شاید نیازی نباشه، با همین شناورهای بدون سرنشین بشه خیلی از این مین‌ها رو پیدا کرد و از بین برد. بالاخره تلاش قابل توجهی مورد نیاز خواهد بود که از نظر عملیاتی نیروی دریای آمریکا توانایی داره، به خصوص اگر کشورهای اروپایی مثل فرانسه هم تا حدی در این تلاش نقشی داشته باشن، من فکر میکنم که این امکان وجود داره، ولی این مستلزم تداوم حملات سرکوب آتش ایران هستش، حالا سپاه ارتش از مناطق ساحلی و از جزایر که میتونه شاید لازمش اشغال برخی از مناطق جزایر مشرف به تنگه هرمز باشه به وسیله نیروهای نظامی. و یک بحث دیگه که آقای ترامپ اشاره کردن، خب البته مسئله برگشتن محاصره دریایی هم هست که باز هم تمام امکانات موجود هست، ناوهای آمریکایی در منطقه هستند و میتونن دوباره در موقعیت مناسب قرار بگیرن و این محاصره دریایی اثر بگیرن، ولی مسئله 20% رو خب اشاره کردن که من فکر میکنم از نظر حقوقی مسئله جدی هست که همونطور که ادعای حکومت اسلامی برای اخص عوارض از تنگه هرمز غیر قانونی هست، اخص 20% از ارزش بار کشتی‌های عبوری هم به وسیله هر کشوری، حتی کشوری که مسئولیت آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز بر عهده بگیره، به نظر میرسه که یک کار چندان قانونی نباشه. 20% یک سوپر نفتکش پر از نفت خام چیز بوده 30 تا 40 میلیون دلار میشه و این مبلغ زیادی است. من فکر نمی‌کنم ایالات متحده در این زمینه با کشورهای منطقه رایزنی کرده باشه، شاید هم فقط در حد گفتمان باشه و اجرایی کردن این کار خیلی سخت خواهد بود، چون یک کشتی نخواد این مبلغ رو بپردازه و وقت مسئولیت نیروی دریایی آمریکا اینجا نامشخص است. ولی موضوع آزادی کشتیرانی یک بحثی هستش که خیلی جدیتر پیگیری خواهد شد به وسیله ایالات متحده و من فکر میکنم نقطه خواهد بود که ما شاهد درگیری خیلی بیشتر و مداومتری خواهیم بود در این منطقه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما باند فرودگاه صنعا برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی مورد حمله قرار گرفته. نیروهای مسلح دولت یمن گفتن این حمله بعد از اصرار جمهوری اسلامی برای نقض حریم هوایی این کشور انجام شده. رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران نوشتن این هواپیما در نهایت در بندر هدیده فرود اومده. همزمان امروز قرار قطعنامه‌ای در شورای امنیت درباره حوثی‌ها و امنیت دریای سرخ به رأی گذاشته بشه. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم رحمتی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم راجع اتفاقی که در فرودگاه صنعا افتاده و واکنش هایی که داشته و جلسه ای که قرار در شورای امنیت برگزار بشه. مریم،
2: خب امروز تحولی که در یمن رخ داده بسیار مهمه و همزمان شده با جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره حوثی‌ها و نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن دریای سرخ و منطقه. همونطور که تو گفتی دولت مورد حمایت بین‌المللی یمن اعلام کرده که برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا رو هدف قرار داده و به گفته این دولت هواپیمای متعلق به مان قصد داشته که در صنعا فرود بیاد که تحت کنترل حوثی‌ها هستش، اما در نهایت مسیر خودش رو بعد از این حمله تغییر داده و در فرودگاه هدیده فرود اومده. حوثی‌ها این حمله رو به عربستان نسبت دادن و هشدار دادن که پاسخ خواهند داد، موضوعی که نگرانی‌ها درباره از بین رفتن روند کاهش تنش در یمن رو افزایش داده. و قبل از نشست شورای امنیت اینجا در مقر سازمان ملل اعضای شورای امنیت رو به شدت نگران کرده، اونم همزمان با آنچه که ما در تنگه هرمز و تنش‌ها میان ایران و جمهوری اسلامی شاهد هستیم. خیلی از اعضای شورای امنیت فکر می‌کنن این اتفاق دقیقاً چند ساعت پیش از نشست شورای امنیت رخ داده و به همین دلیل پرونده دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی رو قبل از گذشته مورد توجه قرار میده. اعضای شورای امنیت قرار هست که امروز مأموریت دبیرکل سازمان ملل برای ارائه گزارش ماهانه درباره حملات حوثی ها رو که به کشتی ها در دریای سرخ انجام میده رو به رأی بذارن و تصویب بکنن. نگرانی اعضای شورای امنیت نیوشا اینه که اگر درگیری میان ایران، آمریکا و اسرائیل گسترده تر بشه، جمهوری اسلامی ممکنه که به طور همزمان از توانایی های خودش در تنگه هرمز و از توانایی های حوثی ها در باب المندب و دریای سرخ استفاده بکنن. سناریویی که میتونه در دو مسیر حیاتی تجارت جهانی همزمان بحران ایجاد بکنه و همین باعث شده که اعضای شورای امنیت به شدت نگران باشن، مخصوصا با اون حرفایی که اخیراً از مقام های جمهوری اسلامی و حوثی‌ها شنیدن که تهدیدهاشون در این مورد ادامه داره. یوشا
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما در خبر دیگه، نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی مدعی شد اسرائیل طرح محرمانه برای تبدیل محمود احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته. این گزارش ادعا میکنه کنفرانس های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای محرمانه رئیس جمهوری پیشین ایران با مقام های موساد بوده. به نوشته نیویورک تایمز، در این سناریو قرار بوده پس از حذف علی خامنه ای احمدی نژاد به رهبری جمهوری اسلامی برسه، ادعایی که هرگز عملی نشد. و این روزنامه میگه در نهایت به حبس خانگی محمود احمدی نژاد انجامید. بریم مستقیم به تراویو، بابک اسحاقی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. بابک، بلافاصله پس از اینکه این گزارش منتشر شد، رسانه‌های اسرائیلی هم واکنش داشتن. حارس یک گزارش دیگری منتشر کرده، جزئیات تازه‌تری میده از اینکه حتی این عملیات مشخصا زیر نظر دیوید بارنار رئیس پیشین موساد انجام شده بوده.
3: خب البته باید قبل از هر چیز باید گفت که این ادعا ادعای نشریات نیویورک تایمز و هارتس هستش که پیش از این هم کم و بیش به این مسئله پرداخته بودن، اما مقامات رسمی نه ایالات متحده و نه اسرائیل در این رابطه واکنشی نشون ندادند. بر اساس گزارشی که رونن برگمن در نیویورک تایمز انتشار داده، احمدی نژاد از حدود سال 2020 سه روابط خودش را با اسرائیل آغاز میکنه. او با پوشش شرکت در همایش های بین المللی از جمله کنفرانس مربوط با تغییرات اقلیمی در بوداپست چندین بار از ایران خارج میشه و با افراد موساد دیدار میکنه. اوج این دیدارها دیدار او با رئیس موساد دیوید برنه هستش که در بوداپست انجام میشه و پس از این دیدار موساد سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده سیاران را در جریان میذاره و از این به بعد هر دو سازمان با احمدی نژاد در حقیقت در تماس هستند. در ادامه گزارش اومده که اسرائیل به طور محرمانه حتی هزینه های سفر احمدی نژاد را تأمین می‌کرده و در حقیقت به او به عنوان یک منبع اطلاعاتی بسیار مهم نگاه می‌کرده. نیویورک تایمز میگوید که در آغاز جنگ هم طرحی که ایالات متحده و اسرائیل برنامه ریزی کرده بودند که با حمله کردها باید آغاز می‌شد و پس از اون احمدی نژاد به یک مکان امن برده می‌شد در حقیقت عملی نشد. سه مرحله داشته: ابتدا کشتن علی خامنه‌ای، پس از اون آوردن احمدی نژاد و آماده کردن کردها که در بین راه تنها قسمت اول و همان ترور علی خامنه‌ای انجام میشه و بقیه تر در حقیقت به انجام نمیرسه و از همان لحظه احمدی نژاد به گفته نیویورک تایمز در حبس خانگی به سر میبره و اطلاعی دقیق در دست نیستش که جمهوری اسلامی با او چه خواهد کرد.
0: ممنونم از تو بابک. این رو هم بگیم که در مراسم علی خامنه‌ای تصویری برای نخستین بار پس از جنگ از احمدی نژاد منتشر شد که در اون مراسم حضور داشته. سپاسگزارم از همکارم بابک اسحاقی که از تل آویو با ما همراه بود. اما حمله های سپاه پاسداران به کشورهای منطقه و موج محکومیت این حمله ها از سوی پایتخت های عربی ادامه داره. رویداد 24 در گزارشی نحوه برخورد جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو ناشی از درک نادرست از کشورهای حاشیه خلیج فارس دونسته و نوشته نگاه کردن به این کشورها به مثابه یک بلوک واحد در شورای همکاری خلیج فارس یا این تصور که حکومت در این کشورها متزلزله باعث اتخاذ سیاست خارجی نادرست در قبال اونها شده. در همین رابطه بیشتر صحبت کنیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی، حتی در داخل ایران هم انتقادها به این رویکرد جمهوری اسلامی بالا گرفته. فارغ از عاقبت این درگیری ها، به هر حال اینها همسایه های جمهوری اسلامی هستند و خواهد بود و به نظر می رسد روابطشون به شکل غیر قابل بازگشتی تغییر می کنه.
4: درسته. ببینید، مسئله اصلی اینه که اون چیزی که در این گزارش مطرح شده به نکات خیلی مهمی اشاره کرده، این که جمهوری اسلامی از همون ابتدای تأسیسش یک نگاه کلی در مورد کشورهای عربی داشته، فکر کرده که کشورهای عربی یک در واقع یک کلیت واحد سیاسی یا نگاه یا راهبرد سیاسی مشترک دارن، در حالی که خود این کشورها دارای منطق سیاسی داخلی، قابلیت‌های خاص سیاسی داخلی و مسائل امنی اقتصادی متمایز بودن که جمهوری اسلامی اینها رو مد نظر قرار نداده. در واقعیتی هم همین مسئله از بیان نمونه حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشورها کرده در طی این جنگی که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده نشون داده که جمهوری اسلامی با هیچ کدوم از این کشورها به عنوان حتی یک همسایه معمولی نگاه نکرده. نگاه جمهوری اسلامی بیشتر مبتنی بر دشمنی بودی که از ابتدای انقلاب درست کرده. جالب اینه که مجموع مساحت این کشورها را اگر در نظر بگیریم چیزی کمتر از دو برابر مساحت جمهوری اسلامی هست و به طور واقعی اینها خب از لحاظ جغرافیایی بخشی از اونها واقعا به جمهوری اسلامی نزدیک هستن از لحاظ جغرافیایی، ولی راهبردهای خیلی متفاوتی دارن. به عنوان نمونه کشورهایی مثلا مانند قطر در عین اینکه با جمهوری اسلامی از لحاظ داشتن منابع مشترک گازی مثل اون به اصطلاح گاز پارس جنوبی، در این حال با بسیاری از دشمنان جمهوری اسلامی در ارتباط، یا مثلا کشوری مانند بحرین که از 1394 با جمهوری اسلامی قطع ارتباط دیپلماتیک کرده، یا دولتی مانند عربستان که در سال 2023 با جمهوری اسلامی علارغم تنش‌های بسیار زیادی که داشتن بالاخره توانستن رابطه دیپلماتیک خودشونو مجدداً بهبود ببخشن. اما در این جنگ جمهوری اسلامی همه رو در یک کفه قرار داد و به عبارتی همه رو به نحوی مورد حمله قرار داد و این باعث میشه که الان راهبرد اونها به نسبت تهدیدات جمهوری اسلامی تقریبا راهبرد مشترک و نزدیک به همدیگه باشه، برای اینکه بتوانن این خطر جمهوری اسلامی رو از سر خودشون واکنن و متحدان جدیدتری و قوی‌تری هم در منطقه و فرا منطقه به دست بیارن.
0: نیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، سپاسگزارم خانم مروتی. اما در بریتانیا وزیر کشور سپاه پاسداران رو در فهرست گروه هایی قرار داد که امنیت ملی این کشور رو تهدید میکنن. شبانه محمود در متنی که برای پارلمان ارسال کرده نوشته حمایت از سپاه پاسداران یا کمک به این گروه در بریتانیا میتونه منجر به 14 سال زندان بشه. بر اساس قانونی که اخیراً در بریتانیا تصویب شده، دولت این اختیار رو داره که حمایت از گروه های متهم به تلاش برای قتل یا تهدید شهروندان رو غیر قانونی اعلام بکنه. در همین رابطه بیشتر گفته میکنم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. آقای شمس، چطور میبینین گام تازه بریتانیا؟ هنوز فاصله داره با اینکه رسما به عنوان یک سازمان کاملا تروریستی اعلام بشه، اما به هر حال گام تازه است که سخیرانه تره به نسبت.
5: درود بر شما. بله، گام بزرگی است در جهت کنترل تهدیدهای سپاه پاسداران و حامیانش و گروه های نیابتیش. 8 جولای این قانون تصویب شد. کمتر از 5 روز بعد از اون سپاه پاسداران به همراه 2 گروه دیگه جز به اون قرار گرفتن، گروه اصحاب یمین که در واقع یک گروه نیابتی مرتبط با جمهوری اسلامی است و یک گروه مرتبط با اطلاعات نظامی روسیه. در شرایطی که در واقع بریتانیا قرار داشت به خاطر مشکل حقوقی که نمیتوانست نظام حقوقی قانون تروریسم اکت خودش رو تغییر بده به شکلی که یک نهاد دولتی رو بتونه در لیست تروریستی قرار بده، این تمهید تونسته کارهایی بکنه که تا حدود زیادی تقریبا میشه گفت ما به ازا و معادل همون قانون تروریسم اکت هست. من به نکات مثبتش اول اشاره میکنم و بعد نکته در واقع ضعفش رو عرض خواهم کرد. نکات مثبتش این هست که تقریبا عیناً همون مجازات ها رو شامل میشه، یعنی هر اگر در واقع کسی به صورت بیان حمایتی از نهادهایی که در لیست تهدیدهای در واقع قدرت‌های خارجی قرار دارن انجام بده 14 سال زندان یا جریمه خواهد داشت. در واقع کمکی که به این نهادها بشه همین معادلش رو مجازات خواهد داشت، و اگر منفعت مادی کسب بکنه از این نهادها یا نهادهای مرتبط با اونها شاملش خواهد شد. ما میدونیم مقامات سابق جمهوری اسلامی در بریتانیا زندگی میکنن و صراحتا سعی کردن که حمایت بکنن از این مسئله. خب اینها کنترل میکنن. مشکل اما اینجاست که برای همه اینها یک شرط گذاشته شده و اون این ازش که باید هدف در واقع منفی یا هدف ممنوعه اثبات بشه از توی دادستانی، در حالی که در تروریسم اکت چنین چیزی نیست. صرفا هر اقدامی که بتواند به یک شکلی تشویقی باشه به عضویت یا حمایت از گروه های تروریستی میتونه قابل مجازات باشه. این تفاوتی هست که بین این دوتا قانون وجود داره، ولی بسیار گام مهمی هست بر جهت کنترل سپاه پاسداران در بریتانیا.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، ممنونم از شما آقای شمس. در خبری دیگه و از ایران، مدیر عامل شرکت توانیر گفت در جنگ بیش از 4000 مگاوات از ظرفیت تولید برق ایران از بین رفته. خسارت وارد شده به شبکه برق بیش از 60000 میلیارد تومان بوده. همزمان مقام‌های شرکت توانیر اعلام کردند با توجه به کمبود برق، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در ایران اعمال و زمان‌بندی احتمالی خاموشی‌ها هم 2 روز پیش از اجرا اعلام میشه.
6: برنامه قبل قطع برق هم اعلام میشه، 2 روز قبلش در واقع
7: از 2 روز قبلش اطلاع داده میشه.
6: بله، به اطلاع زمانش در واقع اطلاع.
7: از الان برای 2 روز آینده تا چهارشنبه قطع برق داریم در کشور؟
6: بله، برای 2 روز آینده برنامه اعلام شد.
7: پس فعلا داریم، احتمالاً حداقل تا آخر هفته رو قطع برق داریم.
6: بله بله.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای حسینیان، مشکل برق در ایران و کمبودش پیشینه داره و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده هم که بود، حالا جنگ تشدید هم کرده ماجرای مشکلات برق رو.
8: درود به شما، وقتتون بخیر. تقریبا دیگه امسال 5 سالی که جمهوری اسلامی تابستونا مردم ایران رو اسیر و عبیر خاموشی‌ها می‌کنه دیگه، اما خب امسال گل بود به سبزه نیز آراسته شد. یعنی اینکه با اون حملاتی که به نیروگاه‌های شدش که در بخش صنایع ما ساخته شده بود برای اینکه در پیک مصرف، یعنی در همین روزهای تابستون، این صنایع به صورت جداگانه و مستقل برق خودشون رو تامین کنن و یک باری از روی دوش شبکه سراسری برداشته بشه، خب در جنگ زحمت این نیروگاه‌ها کشیده شد و مورد حسابات قرار گرفت. نیروگاه شهید کاظمی صنایع فولاد مبارکه رو داشتیم، 2 نیروگاه بزرگ 2000 مگاوات در موبین انرژی و دماوند انرژی اصلویه رو داشتیم. داشتیم 1500 مگاوات هم در بندر امام پتروشیمی ها. دقیقاً همون 3000 مگاواتی که آقای پزشکیان با اون همه تبلیغات و بالا پایین سال پیش و سال قبلترش پنل خورشیدی آورد و پولهای مردم ایران و پولهای نفت بلوکه شده نفت ایران رو در چین برداشت، پنل آورد و 3000 مگاوات نیروگاه ساخت، 4000 مگاوات عملا با یک ضربه با یک حمله دود شد و هوا رفت. حالا امسال تابستون جدا از اون ناترازی سالهای پیش 6-8% مصرف افزایش مصرف برق ما به صورت طبیعی داریم و شاید بختیاری مردم ایران بود که امسال تابستون تابستون دیری بود و خیلی خنک بود. ما تا هفته پیش بارندگی‌های در شمال غرب و شمال شرق خراسان داشتیم، اما خب با ورود سامانه پرفشار و گرم عملا تابستون خرمابزون ما شروع شده و همین باعث شده که امسال به همون اندازه که گرما باقی بمونه و دمای هوا بالا بره، به همون اندازه خاموشی ها در بخش خونگی زیاد بشه. در رابطه با بخش صنعت اصلا صحبت نمی کنم و اون هفته های پیش خاموشی هاشون شروع شده، اما امسال بخش خونگی زیر فشار خیلی زیاد تری خواهد رفت.
0: سپاسگزارم از شما آقای حسینیان. عطا حسینیان، روزنامه نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین آلمان با ما بود. به موضوع دیگه بپردازیم. بر اساس آمار رسمی در کشورهای اروپایی در پایان ماه گذشته میلادی بیش از 10,000 مورد مرگ اضافی ثبت شده که به موج گرمای بی سابقه در این قاره مربوطه. بیش از 9,000 نفر از این فوت شده ها بالای 65 سال سن داشتند. ژوئن گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ اروپای غربی بوده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر کیانا کثیری، متخصص پزشکی خانواده از اسلو نروژ. خانم دکتر کثیری، به ما بگید اساساً مرگ بر سر گرما چطور اتفاق میفته و چه خطراتی رو به ویژه گروه های مسن‌تر تهدید میکنه؟
9: درود نیوش جان، هم به شما و هم به بینندگان عزیزتون. چون میدونم وقت برنامه کم هستش، خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. چیزی که اتفاق میفته به هنگام گرمازدگی یا حتی به هنگام در واقع هوای گرم بالا و دمای بالا و همچنین عرق زیادی که انسان میکنه، چندین اتفاق ایجاد میشه که یکی از اون مسائلش هستش که قلب مجبور هستش که پمپاش رو بالا ببره تا بتونه در واقع خون رو برسونه به سطح، به پوست و بتونه اون رو خنک بکنه. همین باعث میشه که کسانی که دچار ناراحتی‌های قلب و عروق هستن، فشار مضاعفی به قلبشون وارد میشه. همچنین میدونیم اونهایی که در واقع استفاده از داروهای کمبود برای فشار خون استفاده میکنن یا اونایی که در واقع یکی از این دواها باعث افزایش ادرار میشه، اون رو هم میدونیم که باعث میشه که نتونن در واقع بدن نتونه دما رو یا در واقع قلب و فشار رو به درستی انجام بده و همین باعث میشه که میتونه در واقع باعث مرگ و اختلالات کلیوی بشه. از توی دیگه میدونیم که عرق زیاد باعث میشه که آب بدن و همچنین نمک بدن در واقع از خارج میشه و اگر این رو جایگزین نکنن به کلیه ها فشار خیلی زیادی وارد میشه و همین هم خودش میتونه باعث مرگ بشه. باید اشاره بکنم که شهروندانی که بیشتر از همه در زمان اینجور گرماهای زیاد در واقع در معرض آسیب هستن، سالمندان هستن و کودکان خردسال. سالمندان به خصوص کسانی که آلزایمر دارن یا از در واقع ناراحتی های دمنس و فراموشی در واقع رنج میبرن، اونها بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارن، به خاطر اینکه اونها اون بدن و مغز اون در واقع خبر رو نمیده که باید آب استفاده بکنن و در نتیجه بیشتر از همه میتونن در واقع آسیب پذیر باشن در جامعه.
0: سپاسگزارم از شما خانم دکتر کثیری. دکتر کیانا کثیری، متخصص پزشکی خانواده از اسلو نروژ با ما بودند. اما به روال این روزها بپردازیم به جام جهانی. فردا و پس فردا شب‌های پرهیجانی برای هواداران فوتبال و بازی‌های مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال مردان برگزار میشه. در مسابقات 2026 اتفاقات غیرمنتظره‌ای مثل حذف تیم‌های مانند آلمان و هلند در مراحل اولیه اتفاق افتاد و رکورد‌های مختلفی هم جابجا شدند. این برای اولین بار در تاریخ جام‌های جهانیه که 4 تیم اول رده بندی فیفا به مرحله نیمه نهایی میرسن. سه شنبه فرانسه و اسپانیا و چهارشنبه آرژانتین و انگلستان با هم بازی میکنن. هر دو بازی ساعت 10:30 شب به وقت ایران برگزار میشه.

گلزنهای برتر جام جهانی رو اینجا میتونید ببینید. کیلیان امباپه فرانسوی و مسی آرژانتینی هر دو 8 گل زدن. ارلینگ هالند که تیمش حذف شد 7 گل است. هری کین کاپیتان انگلستان و جود بلینگام که از همه این بازیکن‌ها جوان‌تره 6 گلن.

گلزنهای برتر ادوار جام جهانی که هنوز در این رقابت‌ها حاضرن رو میتونید اینجا ببینید. مسی با 21 گل تا این لحظه بهترین گلزن تاریخ جام جهانیه. امباپه 27 ساله که برای سومین بار در جام جهانی بازی میکنه با 20 گل نفر دومه. هری کین نفر ششم این فهرسته، اونم برای بار سومه که در جام جهانیه و در 16 تا بازی 14 تا گل زده. میزان راه رفتن بازیکن‌های این دوره جام جهانی مردان رو اینجا می‌بینید. متوسط راه رفتن بازیکن‌ها کمی بیش از 46% و هر چی به سمت راست صفحه میره این درصد بیشتر میشه. اون نقطه آبی در منتهای تصویر بهترین گلزن تاریخ جام جهانیه. بله، مسی بیشتر وقتش رو به راه رفتن در زمین فوتبال می‌گذرونه. مسی 2/3 زمان بازی راه میره، حدود 1/4 مواقع ایستاده و هر از گاهی کمی میدوه، اما با اینکه به ندرت پیش میاد سریع بدوه یا به صورت انفجاری استارت بزنه، همیشه آماده دویدن و در نقطه‌ای که لازمه حضور داره. افرادی که از نزدیک دیدنش و باش بازی کردن از رصد دقیق موقعیتش در عین ظاهر بیخیالش ابراز شگفتی کردند.

0: بریم به نیویورک، علیرضا مدیری همکارم اونجا با او بیشتر صحبت کنیم. علیرضا، بازی بسیار هیجان انگیزی در راه فضا چطوریه؟ اوضاع به نفع کدوم یکی از تیم‌ها؟ شرایط کدوم بهتره؟
1: خب نوشا، فقط 4 تا بازی مونده که جام جهانی تموم بشه. همونطوری که اشاره هم کردی، برای اولین بار در تاریخی که 4 تیم برتر رنکینگ فیفا تونستن به نیمه نهایی صعود بکنن، فرانسه در حال حاضر تیم اول جهانه. بسیاری معتقدن که فرانسه از جمله خودم قهرمان میشه و شانس اول قهرمانی. قبل از اینکه جام شروع بشه میگفتن اسپانیا، حالا دو تیم در نیمه نهایی به هم دیگه خوردن. بهتون بگم که بازی قرار در دالاس برگزار بشه، سه‌شنبه شب ساعت 22:30 به وقت تهران. داور رو هم مشخص کرده فیفا، ایوان بارتون از السالوادور. کمک داور ذخیره این بازی محمود بیگی ایرانی تبار که نماینده سوئده، پس یه ایرانی خواهیم داشت در این بازی. در 5 تقابل قبلی دو تیم 3 بار اسپانیا برنده شده، 2 بار فرانسه تونسته به پیروزی برسه. با آخرین بازیشون که تو لیگ ملت‌ها برگزار شد سال گذشته 5-4 شد، یعنی 9 تا گل داشت. فکر می‌کنم فرانسه این بازی رو برنده بشه. درسته که اسپانیا یه گل خورده، فرانسه توی دوتا بازی دروازه‌اش رو بسته نگه داشته، اما فرانسه 16 تا گل زده بعد از آرژانتین که 17 تا گل زده، بهترین خط حمله رو داره فعلا. اشاره کردی به کیلیان امباپه که 8 گل زده با 3 پاس گل، بالاتر از مسی که 8 گل زده و 2 پاس گل داشته قرار گرفته. فکر می‌کنم که دوست دارم پیش‌بینی خودت هم بدارم، آخرش حتما به اون بگو. فکر می‌کنم که فرانسه این بازی برنده بشه. بازی بعدی هم که فردا شب، پس فردا شب چهارشنبه شب 22:30 قرار برگزار بشه وقت تهران، در آتلانتا، بین تیم‌های آرژانتین و انگلیس. آرژانتین تیم سوم جهانه، انگلیس تیم دوم، تیم سوم رده چهارم، قاطی کردم، تیم چهارم رده بندی فیفا است. بهتون بگم که 5 بار تا کنون در جام جهانی با هم بازی کردند، نتایج پیروزی‌های تیم انگلیس بیشتر بوده. حساسیت اما از سال 1982 شروع شد بین این دوتا تیم، جنگ بریتانیا و آرژانتینی‌ها بر سر جزایر فالکلند. بعد از اون 1986 اون پیروزی معروف آرژانتین توی ورزشگاه آستکا دست خدای مارادونا، بعدش دوباره 98 که با هم بازی کردن دیوید بکام اخراج شد، خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، اون بازی رو هم آرژانتین برد. سال 2002 دوباره با هم دیگه بازی کردن که بکام جبران کرد، یه پنالتی گل زد. بسیاری با توجه به بازیایی که انجام دادن شانس انگلیس رو بیشتر میدونن. منم فکر کنم انگلیس برنده بشه. نیوشا، تو خودت دیگه هشپایی، درجه هشپایی هم از من، خودم به عنوان هشپای عالم گرفتی، برام پیش بینی کن چی فکر می‌کنی.
0: دیروز اتفاقا به رضا گفتم میخوام در اوج خدافظی کنم، اما دیگه چون اصرار میکنیم، منم فکر میکنم فرانسه و انگلیس باشن فینالیست ها و اونها باشن که این بازی رو ببرن. علی رضا، حالا اتفاقا یه یاداوری جالبم هست که جریان به کارت قرمز و زرد هم از بازی انگلیس و آرژانتین در سال 66 اگه اشتباه نکنم شروع شد، که اونم جالب توجه. ممنونم از تو علی رضا. به پایان برنامه هم میرسیم. همزمان علی رضا مدیری از نیویورک با ما بود، سپاسگزارم از تو. همونطور که گفتم تیتر اول در همین لحظه به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی این.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما درش چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: بعد از اینکه جمهوری اسلامی عملیات‌های خودش در منطقه رو ادامه داد، چه حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و چه حمله به کشورهای منطقه و اون چیزی که به ادعای خودش منافع امریکا در این کشورها هست، شرایط به وضعیت پیچیده تری به خودش گرفته، به دلیل اینکه اولا جمهوری اسلامی داره اصل آزادی کشتیرانی رو که یکی از در واقع اصول بنیادین حقوق بین المللی دریاها زیر پا میگذاره، ثانیاً کشورهای منطقه رو درگیر جنگی میکنه که اونها نقشی درونش ندارن و البته این کشورها عمدتاً هم پیمانان کشورهای غربی از جمله همین کشورهای اروپایی و خود آمریکا هستند. در وهله بعدی اروپایی ها هم دارن هم نظر میشن به صورت مبنایی با آمریکایی ها، در خصوص اینکه این جمهوری اسلامیه که مفاد تفاهم نامه رو زیر پا گذاشته و بند 5 تفاهم نامه در خصوص تنگی هرمز رو نه در موضوع مین روبی از تنگی هرمز و امنسازی و نه در گفتگوی سازنده با عمان برای تنظیم سازوکارهای مدیریتی تنگی هرمز اجرا نمی‌کنه. همه اینها باعث میشه که به تدریج اروپایی ها به آمریکا نزدیک بشن، ناتو به آمریکا نزدیک بشه و حتی کشورهای منطقه هم در این وضعیت با اونها نزدیکی بکنن. این ائتلاف میتونه بر علیه جمهوری اسلامی اقدامات جدی‌تری انجام بده. برخلاف اون محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی داشته، تنگه هرمز بیشتر از یک کارت بازی براش دیگه ارزش نداره، یعنی امکان ارزشمندی بیش از اون وجود نداره، به دلیل اینکه عملاً عمان با ایجاد و تعبیه اون کریدور جنوبی در سواحل خودش در تنگه هرمز، برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای تردد کشتی‌ها در کوریدور شمالی رو کاملا با خدشه و آسیب جدی مواجه کرد. نکته دوم اینه که در موضوع مذاکرات هم همچنان در موقعیت پایین تری به لحاظ دیپلماتیک در برابر آمریکا جمهوری اسلامی خودش رو میبینه. در نتیجه تلاش میکنه از اهرم‌های فشاری که هرچی داره استفاده بکنه و الان مهمترین چیزی که در دست داره تنگه هرمز هست، بنابراین با افزایش سطح تنش تلاش میکنه فشار بر مذاکرات رو افزایش بده، موقعیت چانه‌زنی خودش رو بالاتر ببره، چون عملا در خصوص تردد کشتی ها در تنگه هرمز کار خاص دیگری انجام در توانش نیست. این دو مسئله باعث میشه که همچنان افزایش سطح تنش رو دنبال بکنه، حملات رو ادامه بده و شرایط رو به گونه پیش ببره برای که شاید از دل اون در مذاکرات فرجی براش حاصل بشه. در غیر این صورت همون گمانه اصلی، یعنی وقوع جنگ تمام عیار رو میشه از تداوم این شرایط انتظار داشت.
1: وقتی که حالا فراتر از طنز یا یک تهدید رسانه‌ای، حسین شریعت مداری یک نامه می‌نویسه خطاب به اسرائیل، تهدید می‌کنه مقام‌های آمریکایی رو. وقتی روزنامه وابسته به شهرداری تهران میاد تهدید می‌کنه مقام‌های ارشد نه فقط آمریکا و اسرائیل بلکه اروپا رو، که خیلی هم بازتاب داشت، به طور مشخص مثلا در ایتالیا احزاب مختلف، طیف‌های مختلف به شدت انتقاد کردن و واکنش نشون دادن. اما فراتر از این رفتارهای رسانه‌ای، پای محسن رضایی و حتی مجتبی خامنه‌ای به میاد در پیامی که منتسب به او دیروز منتشر شد تاکید میکنه بر انتقام گیری. خب اینها در یک مجموعه اون وقت قابل تحلیل و ارزیابی است، که البته این تهدیدها به شکل قابل حدسی گره خورده با برخورندگی و خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی جمهوری اسلامی از پاکپور فرمانده کل سپاه گرفته تا علی لاریجانی، که اونها اسمشون در واقع رفته زیر سایه کشته شدن شخص علی خامنه‌ای که بعد از 4 ماه مراسم دفن او برگزار شد. خب این واکنش ها از یک زاویه طبیعی است، اما به نظر میرسه دو تا هدف عمده داره. یکی این که به شکل مفروضی اون بدنه اجتماعی حامی حکومت رو از جهت روانی تقویت کنه و تاکید کنه که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام گیری هست و به دنبال اون خونخواهی هستش که در تظاهرات هم از اون گفته میشه. یک طرف دیگه برمیگرده، هدف دیگه اون به تلاش برای ایجاد یک نوع بازدارندگی، به نوعی یک ابزار بازدارندگی در برابر به ویژه آمریکا و اسرائیل. اما فراتر از این دو هدف، اون چیزی که واقعیت داره، یعنی جدای از وجه روانی یا تبلیغات رسانه‌ای، نمیشه اون پتانسیل و عزمی که پشت اون وجود داره رو نادیده گرفت. تقریبا با اطمینان میشه گفت که جمهوری اسلامی هیچ اقدامی رو کنار نخواهد گذاشت، از هیچ تلاشی صرف نظر نخواهد کرد برای ترور دونالد ترامپ، ترور نتانیاهو، ترور مقام‌های ارشد به ویژه ایالات متحده و اسرائیل، تا اون آتش خشم ناشی از کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی امنیتی حکومتی رو به نوعی تا حد امکان فروکش کنه. متاسفانه این رفتاری که در پیش گرفته جمهوری اسلامی به معنای ادامه تنش خواهد بود، یعنی تداوم تنش با غرب. ما فقط کافی برگردیم به اون چیزی که مثلا در جنگ جهانی دوم رخ داد. به هر حال هیتلر کشته شد، اما آلمان تسلیم متفقین شد، به نوعی جنگ جهانی پایان یافت. تا وقتی که قرار باشه جمهوری اسلامی تاکید کنه بر خونخواهی، بر انتقام گیری از علی خامنه‌ای، تا وقتی که طبیعتاً جمهوری اسلامی مستقر هست در ایران و بقای غیر دموکراتیک خودش رو با سرکوب، با ارعاب، با اقدامات منطقی ادامه میده، این به معنای تداوم تنش خواهد بود در روابط بین الملل. اما جدای از این، این رفتار یا این تهدیدها طبیعتاً دیپلماسی رو به حاشیه خواهد برد، یعنی طبیعتاً رفتار دولت آمریکا رفت بماند اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و البته حتی کشورهای اروپایی توأم با یک تردید، یک هراس از جمهوری اسلامی خواهد بود. و این باز به معنای اینه که دیپلماسی میره در حاشیه، علارغم که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی مذاکره، تفاهم، توافق با غرب به ویژه آمریکا هستش. و ما به ازای اینا در داخل طبیعتاً خواهد شد ادامه بحران اقتصادی، ادامه ناامنی در فضای تولید، کسب و کار، معیشت شهروندان و کوچکتر شدن سفره‌ها، فشارهای معیشتی بیشتر. و در نهایت من جمع‌بندی کنم، این عملاً نشون میده که جمهوری اسلامی همچنان اولویت میده به ارعاب، استفاده از نیروهای منطقیش، چیزی که در پیام مشتبه خامنه‌ای هم بود که گفته بود که چه ما باشیم چه نباشیم، این پروژه انتقام و هدف قرار دادن به حال عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای ادامه خواهد داشت. این عملا میشه مهر تایید و تاکید زدن بر ادامه فعالیت نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه، اون نیروهایی که نیابتی توصیف میشن، جدای از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای که مورد حساسیت غرب. و همه اینا رو من جمع‌بندی کنم، عملا میشه به این فضا ادامه تنش، وضعیت پرهزینه برای ایران و برای مردم ایران متاسفانه. دروست نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه، اون نیروهایی که نیابتی توصیف میشن، جدای از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای که مورد حساسیت غرب. و همه اینا رو من جمع‌بندی کنم، عملا میشه به این فضا ادامه تنش، وضعیت پرهزینه برای ایران و برای مردم ایران متاسفانه.
2: دروست تعطیلی بین مرحله 1-4

0: موزه جام جهانی که فیفا اینجا در شهر نیویورک برگزار کرده. همونطور که میدونید فینال هم اینجا در شهر نیویورک برگزار میشه.
1: Hello.
0: این قسمت موزه اختصاص داره به لباس تیم‌های ملی، اون هم لباس تیم‌های ملی که این جام جهانی حضور داشتن. هر 48 تیم لباساشون را اینجا گذاشتن و از ترکیه شروع میشه رنگ لباس‌ها و میاد و تیم ملی فوتبال آمریکا و عراق و مصر و بقیه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت ها. این بخش از موزه هم بسیار جالب، شرکت هیوندای که یکی از پارتنرها و اسپانسرهای جام جهانیه و هر ساله یک کار بسیار جذاب و جالب هم میکنه. از کودکان در سراسر دنیا، کشورهایی که تیمشون اومدن جام جهانی، میخواد که نقاشی بکنند برای تیمشون، برای تیم ملی کشورشون، و برنده اونها، بهترین اون نقاشی ها، چه اتفاقی براش میفته؟ اون نقاشی که کرده روی اتوبوس تیم ملی فوتبال اون کشور درج میشه. تمام نقاشی هایی هم که اینجا میبینید 48 نقاشی است که اتوبوس تیم ها بوده و تیم ها رو با اون در شهرهای مختلف که حضور داشتن جابجا میکرده. سال 1928 کنگره فیفا رسما تصویب میکنه که رقابت‌های به عنوان جام جهانی آغاز بشه. سال 1930 اولین دوره این رقابت‌ها به میزبانی اوروگوئه برگزار میشه. در سال 1970 بود که پس از اینکه برزیلی‌ها سه بار قهرمان جام ژوریمه شدن، جام رو تحویل این تیم دادن. تنها تیمی بودن که سه عنوان قهرمانی داشتن. بریم با هم جام ژوریمه رو ببینیم که الان اینجا توی موزه هست. پایش اصلیه، اما خود جام ژوریمه که مشاهده میکنید الکیه، در حقیقت بدلشه. سال 1983 در برزیل دزدیده میشه این جام. خلاصه همه چی هست، از اولین جام جهانی در 1930 تا در قطر 2022. دیوار قهرمانان جام جهانی که کسانی که جام جهانی رو بالای سرش اومدن. بسیار جالب، این دوره از جام جهانی چهار تیمی که در این جدول دارندگان عنوان قهرمان می‌بینیم در این جام جهانی به نیمه نهایی رسیدن و این جام جهانی که قرار روز یکشنبه بر دستان یکی از کاپیتان‌های تیم‌های ملی فرانسه، انگلستان، اسپانیا یا آرژانتین بالای سرشون بره و قهرمان این دوره از رقابت‌ها بشن. رضا محدث، موزه جام جهانی نیویورک.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنت کام اعلام کرد
1: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
11: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری

0: اسلامی هست.
1: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
2: یک مسابقه تناکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
3: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
8: آقای دکتر باورتون میشد؟
9: اصلا من شهرستان اومدم.
10: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
11: گریبانتان را خواهیم گرفت.
12: نقشه انتقام.
13: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
14: کوچه های فرا بن‌بست است.
15: انتقام در ادامش جنگ.
16: هر کس بخواهد مذاکره کند،
17: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
18: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم عمر رو نیارید انقدر.
19: تنگه رو نمیشد بست.
20: حتما انتقام مثالی وجود داره.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

22 تیر 1405. من مهدی بختوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از بازگشت دوباره محاصره دریای ایران تا اطلاعات تکان دهنده درباره دیدار احمدی نژاد و رئیس موساد در بوداپست مجارستان، از حملات سنگین و کم سابقه ارتش آمریکا به سپاه در 14 استان تا تلاش ولادیمیر پوتین برای تبدیل کردن ایران به اوکراین دوم به قیمت نابودی تمدن ایران، در اطراف این کشور چی می‌گذرد؟ خانم آقایان، بچشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، امروز به قدری در مخصوصا ساعت اخیر سرعت تحولات زیاد شده که به واقع آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، چی بگه، کدوم موضوع رو بهش ارزش بیشتری بده. روز شلوغ و پرخبری هست برای روزنامه‌نگاران، اما از یه نگاه برای مردم ایران ممکن روز بسیار بد و خطرناکی باشه، ولی بعضی هم شاید روز خوب و خوشحال کننده. اولین خبری که مخصوصا در ساعت اخیر جدی شده، بازگشت دوباره محاصره دریایی ایران هست. به قدر این سپاه پاسداران لاتبازی در آورد، هی کری خوند لاتبازی در آورد که آقای ترامپی که اونقدر برای آتش بس، برای اون توافقنامه میدوید، یه جورایی خواهش میکرد، این هم امتیاز داد، آخرش دو سه روز پیش یهو دیگه خسته شد، گفت از من توافق تمام شده، یعنی چی شما به کشتی ها دوباره حمله میکنید و امروز هم اعلام کرد که محاصره دریای ایران رو برمیگردونم. در موازات این خبر یه عالم خبرهای دیگه هم داشتیم. حملات سنگین آمریکا در 14 استان ایران، حملات سنگین کم سابقه به سپاه پاسداران، به ارتش حتی، حملاتی که در اون جنگ 39 روزه هم اینقدر حجمش در یک روز بیش زیاد نبود. چهار موج حمله بعضی وقتا در 24 ساعت عرض کردم در استانهای متفاوت. و خب همزمان با این ما پاسخهای سپاه پاسداران هم داشتیم، کلیخونی‌هاش هم داشتیم، توضیح دادن حماقت‌هاشون به عنوان استراتژی راهبرد هم داشتیم. از اون طرف ورود حوثی‌های یمن به جنگ هم داشتیم که پیچیده‌تر می‌کنه درگیری عربستان سعودی، حملش به یک در واقع فرودگاه برای جلوگیری از نشستن هواپیمای نیمه نظامی ایران، مسئله دوباره پیچیده‌تر می‌کنه و چیزای دیگه که دیگه حالا گفتنش وقت می‌گیره. به همین سادگی چیزی که توافقی که جنگی که روندی که می‌تونست عوض بشه با تصمیم روشن و مشخص حکومت دوباره برگشته و دوباره برمیگرده به نقطه صفر و نقطه بسیار بدتر. من از این دجم میگیرم، من از این آزرده میشم، من از این در واقع آتش میگیرم که اولا توی این لجبازی ها و کلیخونی ها، درست سردارهای سپاه پول در میارن، آخونده پول در میارن، ولی بخش بزرگی از مردم ایران خرد میشن، و دوما حکومت بعدن مسئولیت نمیپذیره، همین داره میندازه گردن مخالفان، گردن مردم، گردن یمن، گردن راست چپ، هیچی رو نمیپذیره. همچنان که جنگ هم کار حکومت بود، انداخت کردن مخالفان، تحریم هم کار حکومت بود، انداخت کردن مخالفان. خبر دوم که میتونه خیلی مهم باشه این بود که بریتانیا بالاخره نام سپاه رو در لیست سیاهی دولتیش قرار داد، در واقع در لیست تهدیدات امنیت ملی بریتانیا قرار داد. این میدونید یعنی چی؟ یعنی در واقع طیف بزرگی از محرومیت‌ها و فشارها علیه سپاه پاسداران، علیه حکومت ایران، علیه اقتصاد ایران، در واقع و از اون مهمتر هر نوع حمایت از سپاه، حتی ابراز عقیده به نفع ترامپ، به نفع سپاه پاسداران، میتونه به زندان منجر بشه. 14 سال حکم زندان. این برای من خوشحال کننده است. شو بخواد این یه نوع اعلان جنگ به در واقع طرفداران خجالتی استبداد دینی هست. ما در اروپا، در همین بریتانیا، یه عالمه آدم داریم که اینها ادای مخالفین در میارن، ادای منتقدین رو در میارن، میگن ولی ما منتقد منصفیم. اما شما هر جا نگاه میکنید، موضوعش رو نگاه میکنید، چقدر نزدیک به سپاه قدسه. قاسم سلیمانی کشته میشه، واو، شروع میکنن مراسم گرفتن، سردار بزرگ ایران کشته شد، نمیدونم درگیری که میشه میرن به نفع سپاه پاسداران، سپاه پاسداران مردم رو میکشه، میگن محافظان امنیت ایران قاچاقچی ها رو کشت، محافظان امنیت ایران اوباش رو کشت. اساسا از بالا تا پایین همه چیزشون در خدمت دفاع از استبداد دینی است، ولی نام منتقد هم گذاشتن اینجای سینه‌شون. و این الان خبر خوبی است، 14 سال زندان. دیگه به سادگی نمیتونند عوامل حکومتی یه ردا یا منتقدی بپوشند و به ریش مردم، به ریش این حدود 10% جامعه ایران، به ریش تبعیدی ها، به ریش زندانی ها بخندند. این شد خبر دوم. بله، تحریم سپاه پاسداران. خبر سوم از اون شاید مهمتر باشه، دیوانه کننده است به نوعی، که اخبار جدید داریم، اطلاعات جدید داریم، گزارش نیویورک تایمز که فاش میکنه. یادتون هست احمدی نژاد که 2 سال پیش توی یک کنفرانس دانشگاهی در مورد محیط زیست و این چیزا در بوداپست شرکت کرد، در بوداپست مجارستان، یادتون هست که نذاشتن اول برو بعد رفت و یه ذره جنجال هم پاکت. حالا معلوم شده که اگه یادتون باشه اون موقعی که اون دانشگاه احمدی نژاد دعوت کرد، در واقع یهودیان اعتراض کردند، سفارت اسرائیل در مجارستان بیانیه داد، انتقاد کرد که آقا چرا این آدم رو دعوت کردی، احمدی نژاد چهره بسیار معروف ضد اسرائیل. حالا معلوم شده خانم آقایون که این کنفرانس اصلا به درخواست موساد برگزار شده، اصلا درخواست موساد بوده، طرح موساد بوده، و در واقع احمدی نژاد اصلا کنفرانس سوری بود، خبری نبود. احمدی نژاد رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده، به مسادگی رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده. من به رئیس موساد کاری ندارم، دمش گرم، واسه منافع ملی کشور خودش داره میجنگه، ما مشکل نداریم. اما با این مشکل داره، با دیدار احمدی نژاد یا هر کسی دیگه با رئیس موساد، با رئیس سی آی ای، با رئیس اینتلیجنس سرویس، با رئیس استخبارات افغانستان، با رئیس استخبارات آنگولا، با هیچ کاری ندارم. با این در واقع فریبکاری دورویی اما کار دارم که طرف اینجاش جای مهر میذاره، بعد شما میفهمید ای بابا چه آدم بی شرافتی است. طرف میاد مبارزه با اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، نابودی هولوکاست رو سال بعد، ای بابا عامل موساده، مأمور موساده. این ریاکاری اصلا جمهوری اسلامی رو داره ویران میکنه، ایران رو داره ویران میکنه. اصلا بخش بزرگی از دلایل بدبختی ما و بلایی که حکومت آورده همین ریاکاریه. یعنی کسانی که در حکومت سعی شما میده یه جور دیگه است، اصلا سبک زندگیشون نه اسلامیه نه نگاهشون، ولی با ریاکاری کشورهای مدام دارن میبرن به سمت جنگ، به سمت درگیری، هول میدن به سمت بستن بیشتر. آقا اینترنت رو ببن، آقا با حجاب برخورد کن، بعد تش میره آقا صدا سیخه داره. یکی از سرداران سپاه در زمانی که همین مردکی که الان رئیس نیروی انتظامی است، اون زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بود اگه اشتباه نکنم، همین آدم بله فرمانده انتظامی تهران رو اگه اشتباه نکنم گرفتن، سردار زارع ایدامی بود، با 5 یا 6 زن ویژه، زن تنفروش که با 5 تاشون رابطه داشت، یعنی همزمان رابطه گروهی. آقا بعد تو خیابون میومد میگفت چکمه پوشیدن مثل آقا تبرج با زنان باید برخورد کنی. تو زمستون زنان محترمی که زنان ایرانی که چکمه پوشیدن مثل آقا تبرج بازداشت کنید. این فونداسیون ساختاری که به کشتن مهسا جینا نهایتا انجامید و به انقلاب زن زندگی آزادی، یکی از معمارانش همون مردک بود. میدونی این ریاکاریه، این سیاست نیست، این معمول سیاست نیست. اما در کنار این صدا خبر که هر کدومش یه عالم خبر داره، هر کدومش یه عالم شما مبهوت میشه، درست کنم احمد نژاد، به نظرم مهمترین موضوع نقش پلید روسیه است، نقش پلید ولادیمیر پوتین هست در این تشدید جنگ ایران و آمریکا، در اوضاع قمر در عقربی که میبینیم، در اوضاع مدام بدتر داره میشه. خانم آقا شواهد وجود زیادی وجود داره، اطلاعات غیر رسمی وجود داره، شنیده های وجود داره از نقش ولادیمیر پوتین برای اینکه یا نقشه ولادیمیر پوتین برای که ایران رو به اوکراین دوم تبدیل کنه. میبینید که الان غربیا دارن به اوکراین کمک میکنن و ارتش روسیه قفل شده، ضربه میبینه. خب چرا ولادیمیر پوتین این کارو نکنه برعکسش، یعنی به سپاه کمک کنه که ارتش آمریکا قفل بشه؟ خیلی‌ها میگن حملات اخیر سپاه پاسداران با حمایت اطلاعاتی گراها و اطلاعات ویژه ارتش روسیه انجام شده، بخش اطلاعاتی ارتش روسیه، چون اطلاعات رو ایران نداره، اطلاعات ماهواره‌ای مخصوصا، یا در واقع نه تنها تبدیل کردن ایران به اوکراین. آخه اوکراین با ایران فرق داره، اوکراین بخشی از هویت شاید بگیم اروپاست، اوکراین داستانش متفاوته، ایران مظلوم بیچاره یه گوشه دنیاست. اگه این بلا رو سرش بیارن حکومتگران هم که براش مهم نیستش، آخوندام که براش مهم نیست، سردار سپاهم که قاچاقچی ان، کسی براش مهم نیست، مظلوم نابود میشه، چیزی نمیمونه براش، چیزی ازش نمیمونه، همچنان که توی 50 سال نابود شده. نگاه کنید ببینید کشورهای همسایه ایران، اعراب جنوب خلیج فارس، ببینید چی شدن توی این 50 سال، زحمت کشیدن میشه جونشون، زحمتی نکشیدن، پول نفت رو ندادن به تروریست ها، رفتن کشورشون رو ساختن. ببینید ما چی شدیم، ما چقدر اومدیم پایین. مقایسه کنید با میزان درآمد سرانه سال 57، وضعیت ما رو مقایسه کنید با وضعیت کشور اون موقع چی بود، حالا چی هستیم. خب ایران با اوکراین فرق داره و بعد اصطلاحات جدی وجود داره. آقای مدودوف در واقع به نمایندگی از پوتین آمده بود در مراسم علی خامنه ای، دیدارهای مختلفی در تهران داشته، حرفاش همش این بود که هول میداد مقامات جمهوری اسلامی، آقا برید بجنگید، برید با آمریکا بجنگید. و این تازه اول داستان. امروز موقعی که آقای پوتین اعلام کرد گفت محاصره دریایی رو برمیگردونم، من در واقع دونالد ترامپ در چهرهش ولادیمیر پوتین رو دیدم. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو اینجاست، همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که او هم از واشنگتن با ما حرف میزنه. مثل که یک مشکل خیلی فنی کوچولو داریم با آقای دکتر ناور حقیقی، به زودی ایشون برمیگردن. آقای قائدی به شما خوش آمد عرض میکنم، سلام و عرض ادب و احترام و متشکرم از فرصتی که به ما دادید. بذارید از همون سوال اول شروع کنیم، سوالی که بعدا میریم سراغ احمد نژاد، میریم سراغ بریتانیا و گذاشتن سپاه در لیست سیاه هم خواهیم رفت. همین اصلا معاصر دریایی ایران شروع کنیم، ولی نه مسئله آمریکا، بیاید از پوتین شروع کنیم. نقش روسیه، روسیه داره چی کار میکنه این وسط؟ بازی روسیه در بحران فعلی چی هست؟
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد و مخاطبین برنامه. خب ببینید، روسیه یک وضعیت پیچیده الان داره. من میخوام تلاش کنم تو دو سه دقیقه این پیچیدگی ها رو یک مقدار نشون بدم. یک موضوع اقتصادیه برای آقای پوتین، گران شدن قیمت نفتی که در سایه جنگ ایران و آمریکا اتفاق افتاده درآمد زیادی برای روسیه ایجاد میکنه، اما پیچیدگیش اینجاست که روسیه نمیخواد قیمت نفت اونقدی هم بالا بره که اقتصاد جهانی دوچار رکود بشه، چون در اون صورت خرید نفت رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین هر 10 دلار بالاتر رفتن قیمت نفت برای روسیه، ای که چیزی هولوش 5 6 میلیون بشکه نفت در روز میفروشه و یه چیزی هولوش 1.9 در واقع میلیون بشکه موضوعات غیر نفتی داره میفروشه، یه چیزی هولوش 20 میلیارد دلار در سال درآمد روسیه رو افزایش میده. و خب این برای اقتصاد روسیه که الان تحت فشار جنگه و آقای لینکسی گرهام هم که به تازگی فوت کرد خیلی فشار زیادی می آورد برای اینکه تحریما رو افزایش بدن، این برای روسیه بسیار در شرایط فعلی مورد نیازه. اما موضوع دوم اینه که روسیه داره اطلاعاتی رو به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی و حتی شناورهای آمریکایی میگذاره. این موضوع باز مهمه به این جهت که روسیه، شما هم اشاره کردید، آقای مدودف وقتی که اومد ایران گفتش که تنگه هرمز بمب اتم و بمب هسته‌ای ایرانه، تنگه باب‌المندب بمب هیدروژنی ایرانه. روسیه خواستار این هست که در واقع ایران بره به سمت محدود کردن هم تنگه در واقع هرمز و هم تنگه باب‌المندب. یک دلیل مهمش فروش نفت روسیه به در واقع هند هست و الان اوکراینی‌ها با استفاده از اطلاعاتی که از آمریکایی‌ها دارن می‌گیرن به شکل خیلی موثری ناوگان سایه روسیه رو در دریای آزوف، دریای سیاه و دریای بالتیک دارن مورد حمله قرار میدن و در واقع روسیه از طریق در اشتراک اطلاعاتی با ایران داره تلافی می‌کنه و ممکنه در یک نقطه‌ای به آمریکایی‌ها بگه بیاید شما توقف بدید در اشتراک اطلاعات با اوکراین، ما هم اشتراک اطلاعات با ایران رو متوقف میکنیم. و من به این منطقه اشاره کردم چون 2.7 میلیون بشکه نفت روسیه داره از اون منطقه، از دریای سیاه یا دریای آزوف و دریای بالتیک و از طریق باب‌المندب به هند میره و زمانی که روسیه ها در طول در واقع بعد از 7 اکتبر تنگه باب‌المندب رو محدود کردن، نفتکش های روسی اونجا از این امتیاز استفاده میکنن که بتونن از اونجا عبور کنن و هند الان یک وابستگی به نفت روسیه داره، چیزی معادل 2.7 میلیون بشکه نفتشو داره از در واقع روسیه میخره. و اضافه کنم که بسته بودن و محدود بودن تنگه هرمز باعث میشه که مطلوبیت نفت روسیه هم بالا بره، به این جهت که امارات و کشورهای دیگه محدودیت خواهند داشت در تنگه هرمز برای فروش به نفت بچین. و موضوع سوم هم موضوع تمرکز آمریکاست. الان آمریکایی‌ها یک بخشی از تمرکزشون رو گذاشتن مثلا سیستم‌های پاتریوت رو برای استفاده در خلیج فارس، این باعث میشه که اون پاتریوت هایی که میتونه از اوکراین محافظت کنه به در واقع منطقه خلیج فارس بیاد و روس ها خواستار این قضیه هم هستن. بنابراین از تنش در منطقه حمایت میکنن اما نه به اونقدی که اقتصاد جهانی رو دچار رکود بکنه.
0: خیلی خیلی متشکرم دکتر نامور، خوش آمدید. همون لحظه آخر یک ثانیه قبل از اینکه من شما معرفی کنم، مثل اینکه مشکل فنی کوچیک پیش اومد، آقای قائدی تحلیل مفصلی کردن. صریحش زبان خیابونیش این میشه که گفتن بله ولادیمیر پوتین از تشدید تنش ایران آمریکا حمایت میکنه، اما نه اونقدر که تو گفتی مرتضی آزاد و در واقع نه اونقدر که اقتصاد جهانی آسیب ببینه. درست میگم دیگه آقای قائدی؟ در واقع یه جورایی غیر مستقیم نه اونقدر که من توضیح دادم. شما چطور فکر میکنید نامور نقش اول همین پوتین شروع کنیم بعد میریم سراغ مسائل دیگه، الان پوتین کجا وایساده؟ نقش روسیه چی هست در این تنش؟ امروز که آقای ترامپ ناامید اعلام کرد محاصره دریایی رو برگردوندن، حملات تشدید شد، ردپای از پوتین میبینید یا نه در این حملات دیوانوار سپاه که آدم نمیفهمه آخه چی کار میکنه، دنبال چی میگرده؟ شما نقش از پوتین یا روسیه میبینید یا نه؟ ردپای میبینید یا نه؟
2: بله، با سلام خدمت.
0: چی شد این آنور؟ چرا تو سکوت کردید؟ یا شاید فریز شد؟
2: با سلام خدمت شما، جناب آقای مهدوی آزاد گرامی، آقای دکتر قائدی و بینندگان و شنوندگان اینترنشنال. صدا من میاد؟
0: بله، حرف بزن دکتر. الان یک ساعت برنامه گذشت، بفرمایید.
2: بله، به حضور انبرتون که عرض کنم، ببینید در مورد این قضیه یک توهمات محاسباتی برای هیئت حاکم ایران ایجاد شده که پوتین هم روسیه هم این رو دامن میزنه. یه بخشیش مربوط به اینه که اینا فکر میکنن آقای ترامپ دستش زیر ساتور انتخاباته و همچنین بحث بحران انرژی در آمریکا و متحدین آمریکا. دوم اینه که دولت‌های عربی امکانات تحت فشار سنگین تنش‌های منطقه‌ای آماده باج دادن به ایرانن. و سوم این است که در این موقعیت با توجه به منافع مشترکی که با روسیه دارن در آفرهای روسیه منافع واقعی برای اینا وجود داره که حالا میتونه بخشش بحث همکاری‌های اطلاعاتی باشه، بخشش اینی که مثلا فرض کنید هواپیمای سوخو-35 بدن و دیگر لوجستیک‌های نظامی. حالا بیام در مورد بر روسیه. مشخصه که آقای مدودوف که اومد ایران هم صحبتایی که کرد به هم نوع تحرکات عملیاتی که بعدش انجام شد نشون دهنده این بود که بخشی از بلوک قدرت که عمدتاً در این مورد تصمیم گیرنده جریان نظامی است قبول کردن که این مسیر منافع بیشتری برشون داده. خب اون چیزی که روسیه خب طبیعتاً مسئله داره این است که از موقعی که تفاهم نامه امضا شد سطح حملات اوکراین و علیه روسیه افزایش پیدا کرد، هم کمی کیفی و این خب نشون دهنده این بود که وقتی لوجستیک و درگیری ناتو و دولت آمریکا متوجه ایرانه مسئله اوکراین میره تو حاشیه و کمک‌ها هم کاهش پیدا میکنه. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که با درگیری ایران و آمریکا ویورهای موافقت‌های نفتی برای روسیه صادر شد که قبلا تحت تحریم بود و با چالش‌های جدی برای فروش روبرو شد. پس بنابراین این دو تا مزیت جنگ ایران و آمریکا برای روسیه داره. نکته سوم این است که در این شرایط حتی کشورهای عربی یه جورای نزدیک هم میشن به روسیه. حتی گفته شده بود امارات از روسیه خواسته که صحبت کنه که ایران مورد امارات مورد حمله قرار نده. بنابراین مزیت‌های این مدلی برای روسیه برای احیای نقش خودش و باز تعریف منافعش ایجاد شده. طبیعی ایرانی‌ها هم که این توهمو دارن که با کارت خلیج فارس میتونن آمریکا رو وادار به شکست بکنن میرن به این سمت. اگه نگاه کنید دیدگاهشون اینه که ما الان کنترل کامل هرمز رو داریم، تنگ هرمز رو. دوم اینه که آمریکا با اقدام نظامی نمیتونه ما رو از کار بندازه. و سوم این است که ادامه این درگیری برای ترامپ مسئله است و ترامپ آماده ورود به درگیری همه جانبه نیست، یک جنگ تمام عیار نیست و اونا فکر میکنن میتونن به این سمت برن. ولی به هر حال بحث محاصره اقتصادی همین جنگ‌های فرسایشی میتونه اقتصاد ایران و آینده ایران رو به شدت دچار به قول معروف بحران بکنه.
0: آقای در مورد محاصره اقتصادی بعدا حرف خواهیم زد، ممنونم. یه سوال همینجا میپرسم، حالا بعدا واردش خواهیم شد. ما الان فعلا راجع به پوتین داشتیم صحبت میکردیم، این اگه میشه کوتاه به من جواب بدید. ببینید خیلی از کارشناسای همین نزدیک به حکومت میگفتن آقا این توهماتی که شما دارید، شما عبارت توهمات استفاده کردید، گفتید توهمات هیئت حاکمه، این توهماتی که شما دارید ربطی به واقعیت نداره و شما کارت برندتون رو تبدیل میکنید به کارت سوخته، زمین خواهید خورد. خب فقط یه جریان خیلی کوچیک اینا میبرن تو صدا و سیما، هی توقعات انتزاعی و فضایی. سوالم اینه، روشن شفاف صریح بگیم، حدسمون البته تخمین ما تا دقیق نداره، اینا واقعا اشتباه محاسباتیه، واقعا توهم دارن یا دلایل دیگه پشت پرده است، یعنی یارو واقعا نادانه نمیفهمه، یا نه منافع مالیش وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا مثلا همکاریش با روسیه وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا چه بس حتی همکاریش با کشور دیگه که حالا راجع به مثلا احمدی نژاد حرف میزنیم.
2: ببینید یه سریشون که توهمات، ببینید یه سری که منفعت دارن، اینا که به تحریما وصلن نمیخوان به هیچ عنوان این اتفاق بیفته. یه گروه هایی که جدا از منافع اقتصادی منافع سیاسی دارن. توی درگیری ایران و غرب اونا موقعیت بالا دستی رو در حاکمیت پیدا میکنن، چه به لحاظ حضور در نهادها و چه حضور اجتماعی، و حتی به نظر میرسه معتقدن که اگر در این درگیری رهبر جمهوری اسلامی هم به قول مورد ترور قرار بگیره، مثلا یه تیپی مثل آقای میرباقری شانسش برای به قدرت رسیدن بیشتره، که خب این جناهای تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد و اینا رو اون خیلی حساب باز میکنن و چه به پای داری. پس این که کشه بینه. اما اونه که رو محاسبات هست، اونا تحلیلشون اینه که آمریکا خانه خواه حمله خواهد کرد و تحلیلشون اینه که امتیازاتی که تو این تفاهم نام داده بیش از اونی بوده که فکر میکرده و الان میخواد اونو پس بگیره. و سوم اینه که دنبال یک چیزیست که به قول معروف دبه در بیاره. لبنان یکیشه و دوباره در مورد تنگ هرمز هم دبه دومه برای این که بزنه زیر میز بازی. بنابراین راه حلش این است که ما چون تمام اهرم های امتیازاتون از دست دادیم، یعنی هسته ای رو عملا دیگه اهرم زیادی نیست. دوم اینه که چون 400 کیلو درسته که منتقل نشده، ولی ایران هم دسترسی نداره باهاش کاری بتونه بکنه. و دوم مسئله این است که اهرم، تنها اهرمی که برای ایران، اهرم تقریبا منطقه ایشون هم از بین رفته، چون حماس که میدونید خودشون منحل اعلام کرد و حزب الله هم در موقعیت بسیار تضعیف شده ای قرار گرفته و اسرائیل خود روز داره اونجا حمله میکنه. بنابراین تنها اهرم، اهرم تنگ هرمز، بنابراین این تنگه رو بایستی دیگه از دست نداد و احیاش کرد و نشون داد
0: که ما کار دست داریم. نداد. بله
2: بله.
0: بذارید همین از آقای قائدی هم بپرسم، شما موافق هستید؟ اگه موافقید بعد برمیگردم خدمتتون. آقای قائدی، همین سوال از شما بپرسم، یه مقدار اختلاف زمانی هم متاسفانه داریم، واسه همین من مجبورم بپرم واسه حرف ادامه بدم دیگه، عذرخواهی میکنم. ببینید آقای قائدی، همین سوال از شما میپرسم. یه عده میگن که آقا این الان یکی توی مذاکرات حرف میزنه، بعد یه مشتاق میاد میگه من اساسا مخالف بودم، نمیدونم اصولا مخالف بودم، بیاد زیرش میزنه مردم اینو میکنه. یه عده میگن این خدعه مجتبی خامنه ایه، یعنی عده خودم مثل با واشنگتن، چون نمیخواد مسئولیت رو بپذیره، مثل علی خامنه ای میاد یه موزه رادیکال به قول خودش انقلابی میگیره، بنابراین خودش پشت پرده میگه آقا برید مذاکره کنید، برید امتیاز بدید، این ور موزه میگیره. بنابراین خود اصلا، یه ده میگن، یه ده میگن نه خود نیست، اختلاف نظره، اختلاف گروه هاست، دارن با هم میجنگن پشت پرده. در مورد حملات مثلا به عربستان سعودی، به کشورهای عربی یا اینا، همین حرفو میزنن. یه عده میگفتن با پشت پرده تصمیم شورای عالی امنیت ملیه، یه عده که پزشکیان جزش بود میگفت نه گروه خودسران این کارو کردن. الان در مورد این اشتباه محاسباتی هم همین هست، این که تبدیل میکنن یه کارت برندهشون رو به کارت سوخته، یه عده میگن ناشی از حماقتشونه، ناشی از توهماتشونه، یه عده میگن نه ناشی از وابستگی و فسادشون. شما فکر میکنید کدومه؟ اینا پشت پرده میدونن دارن چیکار میکنن یا نمیدونن؟ چه خبره؟
1: خب اولا که درود به آقای نامور حریری که وارد برنامه شدن، آقای دکتر صحبتی بسیار خوبی داشتن. من لنزم و صورتمندیم یه خود متفاوته. ببینید، جمهوری اسلامی یک سابقه ای داره برای سوزوندن کارت ها، ما اینو میتونیم توی قطعنامه 598 ببینیم. توی نمونه آخرش در بعد از 7 اکتبر وضعیتی که حوثی ها در دریای سرخ هم داشتن هم میتونیم ببینیم. علتش دو چیز بود که من معتقدم این دو چیز الان تغییر کرده. موضوع اول این بود که در ایران نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن رقابت زیادی با هم داشتن و علی خامنه ای هم در رقابت بین اینها گاهی استفاده میکرد، گاهی نمیتونست تصمیم نهایی رو بگیره، به اینها واگذار میکرد تصمیم رو. مثلا موشک پراکنی به پاکستان که امضای نهاییش رو علی خامنه ای داد، اما تصمیمش رو شورای امنیت ملی گرفت که دولت رئیسی توش حضور داشت. بنابراین این رقابت های اینچنینی بین نهادها وجود داشت و تصمیم گیرندگانی که هم حضور داشتن، اینا تصمیمات عموماً قاطعی در زمانهای مناسب نمیتونستن بگیرن. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی با ایجاد شورای عالی دفاع اومد تلاش کرد که در حوزه امنیتی این رقابت بین نهادها رو کم کنه، هماهنگی‌ها رو بیشتر کنه. دو، اینکه یک لایه از رهبران کشته شدن، من جمله خود آقای خامنه‌ای و علی لاریجانی و فرماندهان سپاه، که اینها تصمیماتی که می‌گرفتن کاملا متفاوت از این تیمی بود که الان داره تصمیم می‌گیره. ما با یک تیم متفاوت تصمیم گیر مواجهیم که یک اتفاق سوم هم افتاده. اون اتفاق اینه که یک عده از در واقع جوانهایی که اینها روابط بین الملل خوندن، اقتصاد خوندن، اگه بخواد من میتونم اسم ببرم، اینها در حوزه بوروکراسی، در سمت‌های مشاورتی و در سمت‌های میانی قرار گرفتن و دارن به شورای عالی امنیت ملی آقای قالیباف و آقای عراقچی مشاوره میدن. مشاوره‌هایی که اینها میدن من دنبالشون میکنم. دو موضوع رو دنبال میکنه. یک موضوع این که بحث نظریه بازی‌ها در روابط بین المللی، چون اینا رو میشناسن، و موضوع بستن تنگه هرمز، باز کردنش، مذاکره، اینها خواهد بسیار زیادی بر اساس مشاوره هایی که اینا دارن میدن داره پیش میره. دو، در حوزه روانشناسی سیاسی، چون میدونید که ما در روابط بین الملل روانشناسی یک رقیب نظری های اقتصادیه و این دوتا همزمان با همدیگه دارن پیش میرن. در حوزه روانشناسی سیاسی آقای ترامپ هم معتقدن که باید در واقع بازی مرد دیوانه رو با آقای ترامپ بازی کرد. یعنی اگه آقای ترامپ میگه که من حمله میکنم، شما باید بگی من 10 برابرش حمله میکنم. اگه بگه من محاصره میکنم، باید بگی که من پنجره رو زودتر از تو و جلوتر از تو میبندم، برای اینکه این متناسب با روانشناسی آقای ترامپ باشه، ایشون عقب نشینی کنه. حالا با این چارچوب و لنزی که من دادم میتونیم این اتفاقایی که توی 3-4 روز گذشته اتفاق افتاده رو تحلیل کنیم. مثلا یک موردش رو من به شما بگم، تنش‌های تحت کنترلی بین ایران و آمریکا در 3-4 روز گذشته اتفاق افتاد. من میگم تحت کنترل، چون زمانی که سنتکام حمله میکرد اهداف رو میزد، میگفتش که ما در این فاز اهداف رو تموم کردیم و متوقف شدیم، چون میخواست که بازیگر دیگه مثل امارات یا اسرائیل نیاد در دل حملات سنتکام یک حمله به زیرساخت‌ها یا رهبران انجام بده و این تنش رو از کنترل خارج کنه. در این حال ایران هم همین بازی رو رعایت میکرد. یعنی آقای عراقچی تسلیت میگه به امیر فعلی قطر باعث فوت پدرش، همون روزی که ایران به قطر موشک میزنه، یعنی میخواد بگه که من میخوام میانجی ها رو حفظ کنم و بازیگر عقلانی هستم. آمریکا میاد به یک خط مواصلاتی ایران که ترانزیت کالا از روسیه و چین هست، بندر در واقع بر پل آقتکفان، حمله میکنه برای اینکه بگه من اگر محاصره ای بر تنگه هرمز بگذارم، شما نمیتونید از اون مسیر کالا وارد کنید، اونم آسیب پذیر هست، این جایگزین تنگه نمیتونه بشه. ایران هم میاد بندر الدوک در عمان رو بهش حمله میکنه که جاییه که تعمیر و تجهیز و نگهداری و سوختگیری در واقع برای سوخت جت های ناوگان آمریکا در دریای عربه. یعنی همه طرفین دارن بر اساس یک قاعده بازی در واقع حمله میکنن، چک میدن، متوقف میشن. و موضوع یمن و در واقع حوثی‌ها رو هم میتونیم در قالب همین لنز و همین صورت‌بندی ببینیم. اگر بخواید من میتونم در موردش صحبت کنم، اما ماحصل اینه که طرفین دارن فشار میارن برای اینکه در هفته‌های آینده مذاکرات شکل بگیره، اما این دیپلماسی اجباره، یعنی برگ‌های میدانیشون هم دارن تقویت میکنن.
0: خیلی متشکرم. البته آقای ناور هست، من وقتشون نمیخوام بگیرم، ولی آقای قائدی یه بار من باید خودتون رو دعوت کنم، دو تای سنگامون رو با هم وا بکنیم. میدونید من در دانش شما حتما شکی ندارم، خیلی هم خوشحالم باهاتون بحث کنم، استفاده کنم.
2: منم همین رو گفتم،
0: ولی کلا با ناظرا تحلیلگرا، کسانی که کسانی که میان جمهوری اسلامی بازیگر عاقل میخوان نشون بدن که تحت فرمول ها و قواعدی داره بازی میکنه، باشه میخوام بس کنم دیگه. آخه اگر این عاقله پس تروریست بشه کجاست؟ اینو میخواد تو چه فرمول بشه؟ پس چرا اینقدر بدبخت داریم میشیم؟ پس چرا همه چیز متفاوته؟ اگه این عاقله پس اون عاقله چیه؟ و چطور شما میگید عاقل در حالی که اینا همه تمام کارتاشون رو دارن از دست میدن، خلاف تمام اصول در واقع ادعای هر کدوم؟ آقا در شرایط جنگی باید
1: میگیم ما ببینید در روابط بین الملل وقتی میگیم یک بازیگری نظریه عقلانی داره، شما هم اقتصاد و مسلطی کامل، این بحث اینه که بر اساس محاسبه سود و زیان یا کاست بنفیت انالیسز رفتار میکنه، و اگه شما لنزتون خیلی از لنزهای رئالیسم در روابط بین الملل باشه، این رو میپذیرید که دولت ها بازیگران عقلانی هستن. من با شما موافقم که جمهوری اسلامی یک نظام مشروع نیست.
0: نه نه نه، این که دولت بازیگران دولت جامعه نه نه نه آقای حالا بعدم با هم صحبت میکنیم، میفهم چی میگید، ولی ببینید بازی دولت‌ها یه چیزی است، روایت ما از بازی دولت‌ها یه چیز دیگه است، کاری که اون میکنه یه چیز دیگه است، کاری که توضیحی که ما میدیم یه چیز دیگه است. آقا اون یارو میگه آقا مذاکره با شیطان بزرگ نباید شود و اساس اصول اسلامی، ما اینجا میشیم بر اساس رئالیسم. نه آقا، ما نباید توضیح بدیم، ما نباید توجیه در واقع من شما منظورم نیست. بعضی وقتا تصمیمات اونها که بر اساس اصول ایدئولوژیک است رو کارشناسا بر اساس رئالیسم سعی میکنن دلیل پیدا کنن، واسه همین کارشناسا با نگاه
1: به همین دلیل آقای مهدوی آزاد عزیز
0: نگاه میکنن، تمام پیش بینی هاشون هم اشتباه در میاد. یعنی اون رو میگه امام زمان
1: اومده پیش شما،
0: امام زمان اومده گفت تو سید خراسانی. بفرمایید یه دقیقه بفرمایید.
1: آقای مهدوی آزاد عزیز، به همین دلیل من گفتم که در روابط بین الملل هم نظریه بازی ها و اقتصادی مهمه، هم روانشناسی سیاسی. یعنی اینکه شما نمیتونید دشمنی ایران با اسرائیل رو به غیر از روانشناسی آقای خامنه ای و موضوعات ایدئولوژیک با نظریه بازی ها و اقتصاد توجیه کنید. هر دوتاش در روابط بین الملل اهمیت داره برای توضیح و پیشبینی کشورها، یه جاهایی از این استفاده میکنید، یه جاهایی از موضوع روانشناسی که شما دارید بهش اشاره میکنید و ایدئولوژی.
0: متشکرم. حالا بعدم بیشتر صحبت خواهم کرد. آقای دانور ببخشید وقت شما رو هم گرفتم. بریم سراغ یه موضوع در واقع میانی. این اتفاقی که الان افتاده، یعنی حداقل ترامپ میگه توافقنامه دیگه از نظر من از بین رفته و محاصره دریایی ایران رو شروع کردن، صرف نظر از اینکه حالا هرمز چی میشه، چه راهی الان مقابل ایران باز شده؟ دورنما در میان مدت، در کوتاه مدت چیه؟ آیا افزایش تنش ها، حملاتی که میکنن به نفع جمهوری اسلامی، چرا به استقبالش رفت؟ و از همه اینو مهمتر، اینا میخواستم از آقای قائدی بپرسم چه حوزه نظامی کار کرده ایشون که اینا مگه تو جنگ 39 روزه نمیگفتن 24000 تا هدفو زدید؟ اینا چیه پس دوباره هر روز 100 تا 200 تا 500 تا هدف نظامی میزنن؟ اینا کجا بوده؟ اینا رو نزدن چرا؟ منظورم اینه که چی رو الان دارن میزنن؟
2: ببین حرفی که من زدم آقای قائدی هم حرف منو زدن. من گفتم اینا معتقدن که آقای ترامپ با چه محدودیتای روبروست، چه امکاناتی ما داریم و چطوری میتونیم بازی رو پیش ببریم. اما مشکلش اینه که باگ‌هایی که این محاسبه داره رو نمی‌بینن. و دوم در مورد این است که مسئله اقتصادی ایران به نظر من دست کم گرفته میشه، برای که بخشی از این مقامات تصمیم گیرنده در اداره کشور سهیم نبودن و چشم انداز درست وجود ندارن. سیستم هم به طور حزبی اداره نمیشه، یعنی بخشی از این نظامی که تصمیم گیرندن به جز آقای قالیباف عملا هیچ کدومشون سابقه کار اجرایی ندارن، نمیدونن چشماندازای اداره کشور رو. وقتی که میذاری کنار هم میدونی که این روش در یه جاهایی با چالش روبرو میشه، همجور که چالش روبرو شد. علتش این بود سری قبل هم که محاصره کردن، آقای پزشکیان خب محاصره بشکنید، خب دیدن محاصره نمیتونن بشکنن. اگه محاصره میتونستن بشکنن که به قول معروف به تفاهمنامه قبل از اون چیز رو قبل از چیز نوشتن، قبل از آتش بس انجام شد، ولی اون تفاهمنامه نوشته نمیشد برای که میگفتن خیلی ما نیاز نداریم انجام بدیم. برحال اون چیزی که تصور اینا این هست که میتونن دست بالا رو پیدا کنن و ترامپ هم نمیتونه هیچ بازی کنه، در حالی که برای الان همین فاکتور کشور عربی و اینکه برخلاف سری قبل هم کشور عربی بیشتر پشت آمریکا هستن، حمایت میکنن از اقدامات آمریکا و هم ناتو، چیزی که سری قبل خلافش بود. برای که وقتی که وارد عملیات نظامی میشن چشم انداز
0: اعراب و احتمال میده کشور عربی وارد جنگ بشن. الان اتفاقی که امروز افتاد در بین در واقع عربستان سعودی، بمباران فرودگاه در یمن و مسئله که پیش اومد، احتمال میده شما میگفتن که رسما میگفتن که آمریکا از فلان کشور عربی شلیک کرد.
2: ببین اینا به یمن، ببخشید، به عمان و قطر شلیک کردن. حالا قطر که بهشون 6 میلیارد داده بود کردیت بده. ببینید کشورهای عربی ممکن لبخند بزنن، خیلی هم خوب برخورد کنن، اما الان تحلیلشون این است که ایران یه تهدید دائمیه برای اونا و هر لحظه میتونه این موشکار علیه ما به کار بگیره و یا بایستی یه توافق پایدار بشه یا آمریکا به قول معروف تو اونجایی که میتونه تضعیفش کنه. حالا اگه میتونه تغییر بده میتونه تضعیف کنه. بنابراین میرن پشت این پروژه، امکانات مالی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و همه چی هم دارن. الان که شورای همکاری خلیج فارس 4 تریلیون و نیم صندوق مالیشونه. در نتیجه این کارو خواهند کرد. بر مهم ببینید، مهم اینه که حاکمیت تو سطوح فوقانیش اختلاف داره. دوم اینه که مشخص نیست این اهدافی که مقاد محقق کنه در مورد سناریوهای تاریک میتونه عبور کنه از این سناریوهای تاریک یا نمیتونه. اینا در مورد زیر ساختا کشور عربی رو تهدید میکنن. اون کشور عربی اتفاقی نمیفته برای آمریکا، میگن خیلی خوب ما خودمون میسازیم. نکته سوم هم این است که توی جنگ فرسایشی ایران ظرفیت‌های ورود به جنگ فرسایشی رو با آمریکا و اسرائیل نداره. اینا تصورشون جنگ فرسایشی بیشتر عراقه، یعنی تصورشون از جنگ ایران و عراقه. ولی این مدلی که ترکیبی از محاصره دریایی، تحریم اقتصادی و جنگ فرسایشی تو با عراق نبوده هستن و اینم حالا موقعی است که جامعه ناراضیه، اینا منابع مالیشون با محدودیت روبروست، بانک مرکزی خودش الان فکر میکنه که بیشتر از 4 ماه نمیتونه ادامه بده و حاکمیت هم در مورد اینی که کدوم روند پیش بره توشون بله. اختلاف نظر هست، یعنی به خاطر اینی که هدف‌های متفاوتی دارن، منافع متفاوت دارن و چون حزبی هم اداره نمیشه نمیدونم. به هر حال اون چیزی که مهمه اگر بخوام اون تفاوت که با دوره‌های خامنه‌ای بود که جسورانه‌تر بجنگن، همون چیزی که آقای قائدی مردیوانه، ولی این موقعی است که شما در تفاهم و صلح هم بتونی شجاع باشی. ببین کسایی که این کارو میکنن در صلح کردن هم شجاعن و میتونن برن جلو تا آخر بازی، یعنی اون موقعی است که بتونی صلح درست درمونی هم بگیری، مثلا بتونن رو عادی سازی رابطه پیش برن که عملاً این به نظر میرسید ممکنه دارن این کارو بکنن ولی عملاً نتونستن این کارو بکنن.
0: بسیار خب، وقت زیادی نداریم، یه ذره جا احمدی جان باید حرف بزنیم. آقای قائدی میخوام بود بینالش بپرسم، داستان احمدی نژاد شدید دیگه، نیویورک تایمز داره خبر میده میگه آقا این احمدی نژاد تو اون سفری که رفته بود بوداپست مجارستان، اصلا کل اون کنفرانس مثل اینکه ظاهری بوده علکی بوده و این افشاگری شانس علکی چیز خبرسازی هم نیستش و اصلا درخواست موساد هم بوده، اعتراض سفارت اسرائیل هم علکی بوده و رئیس موساد اومده با احمدی نژاد نشسته حرف زده و و و چقدر از این موازه که موازه جمهوری اسلامی میگن اشتباهات محاسبه این چیزا شما میتونید ناشی از نفوذ بدونید. حالا شاید این چیزی که رسانه میگن نیویورک تایمز میگه علکی باشه، من نمیدونم، چون خود آقای احمدی‌نژاد که تا حالا موضعی نگرفته، تو مراسم خامنه‌ای ما دیدیمش، چقدر ناشی از وابستگی بخشی از قدرت به خارجه میدونه. الان میگن یه هواپیمای خیلی سطح بالای روسی اومده در تهران نشسته، احتمالاً مجتبی خامنه‌ای میخواد با پوتین اونجا بشینه حرف بزنه، هواپیمایی که نتونن آمریکایی‌ها شروع کنن که اینا چی دارن میگن. مجموعه اینا که شما کنار هم بگذارید، شما فکر میکنید که الان جمهوری اسلامی تاکتیکاش، راهبرداش، استراتژیش درست یا غلط؟ کوتاه بگید.
1: خب من صحبت‌های زیادی در مورد در نامور حقیقی دارم ولی موکول میکنم به یک فرصت دیگه. اما در مورد احمدی نژاد شما اشاره کردید، یک منبع نیویورک تایمز رو داده، خیلی به نظر من میتونه معتبر نباشه. در مورد اینکه احمدی نژاد در راهپیمایی حضور پیدا کرد گفته میشه که تحت نظارت سپاه بوده و بعدا دوباره به خانه امن منتقل شده. اما اساسا تو جمهوری اسلامی این ماجرا عجیبی نیست، به این جهت که ما یک کسی رو داشتیم، الی کوهن اسرائیل در ایران. الی کوهن یک جاسوس بزرگ اسرائیل در سوریه بود که سالها بسیار نزدیک به نظام سوریه بود. ما الی کوهن اسرائیل در ایران رو داشتیم، آقای علیرضا اکبری، ایشون مشاور آقای شمخانی بود در شوام، شورای عالی امنیت ملی، و معاون آقای شمخانی بود در وزارت دفاع و سالهای جاسوس بود و در نهایت هم اعدام شد. کسان دیگه ای رو هم داشتیم. بنابراین ارتباطگیری اسرائیل و داشتن یک آدم هایی در این سطح از نظر من چیز خیلی عجیب غریبی نیست و اتفاقا این نکته قبل رو به ما نشون میده، یعنی نشون میده که توی جمهوری اسلامی ما یه آدم هایی داریم که اینا بسیار میتونن ادای آدم های رادیکال در بیارن، بحث مبارزه با صهیونیسم در عرصه بین المللی و در واقع انکار هولوکاست رو را بندازن، اما رادیکال تر از همه ها آدم هایی باشن که اتفاقا یا جاسوسن یا عواملی هستن که خیلی عملگرا هستن، یعنی مثلا در راستای منافع جمهوری اسلامی یا ایران اینا میبینن که باید تخاصم با اسرائیل کنترل بشه و اینا آدم های عملگرایی هستن. اما این که در کل آیا این به نفع ایران هست یا خیر، ببینید ما تصویر روشنه، تخاصم و دشمنی با آمریکا و اسرائیل در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، در راستای منافع ایران هم نیست و من این دوتا رو، دوتا موجودیت و هویتی که جدا هستن از هم اما به هم آمیخته هستن میبینم و هر نگاهی که داخل جمهوری اسلامی باشه در راستای حل مشکلات با اسرائیل و آمریکا به نظرم نگاه عملگرا واقعیم و در راستای منافع ملیه.
0: خیلی متشکر آقای نامور. شما چی فکر میکنید؟ من
2: فکر کنم گزارش
0: به بخش بزرگ از اینایی که رادیکال موضع میگرفتن بدبین بودم همیشه، یعنی مخصوصا اینه که اصلا حرفشون کاراشون اول آخرش با هم نمیخوره، هیچ منطقی نمیتونه توضیحش بده، حتی ایدئولوژی هم نمیتونه توضیحش بده. شما چی فکر میکنید آقای احمدی‌نژاد؟ البته باز دوباره تاکید میکنم قطعی نیست، کسی از اون طرف هنوز موضعی نگرفته. من نمیخوام، یا اگر اعتراض سپاه قاضی عادلی که نیست، در نقش قربانی شما نقش داشته باشم، بفهمید.
2: بله ببینید، قضیه احمدی‌نژاد خوب مشخصه که این کاملا درسته، فقط اینی که واقعا از 1384 سیاستی که آقای احمدی‌نژاد به کار برده عملا میشه گفت که به نفع اسرائیل بوده، یعنی خیلی سنگین نابود کردن به قول معروف محیط‌های نظارتی، خالی کردن، اصلا تضعیف سیستم مونیتورینگ امنیتی کشور، حضور انورتون که عرض کنم متخصصین رو تو حوزه‌های مختلف از کار اخراج کردن و از همه مهمتر این است که با ورود قطبی سازی جامعه، همه اینا رو شما دارید. حالا بمانه ما برای همین مورد خاص رو بگیم، ببینید مشخصه که 3 تا سفر آقای احمدی‌نژاد کرده، 2 بار به مجارستان، 1 بار به گواتمالا. مجارستانش که از هرمن شمس بود که کاوراپ، یعنی نسبتش اصلا با محیط زیست مشخص نبود. گواتمالاش هم همینجوری بود، گواتمالا نداشتن بره، تو دادگاه توی فرودگاه سر و صدا به کار کرد بعد رفت. این یه نکته. نکته دوم این هست که خب اینی که گفته بودن تو مجارستان هم خیلی راحت شما میتونید بپیچونی، یعنی مثلا شما 4 تا فیلم دوره جنگ سرد نگاه کنید، تمام این آدمایی که از اتحاد جماهیر شوروی دیپک می‌شدن می‌بردن توی هتل‌ها، کنفرانس‌ها، اینجوری باشون تماس می‌گرفتن.
0: خب محافظش میگه سپاه نیستم، خیلی عجیبه، نمیخونه به من یه ذره.
2: نه
0: یه کمتر از یه دقیقه
2: محافظش رو میپیچونن تو جلسه که نمیتونه بره هر جلسه، بعد تو اتاقش که دیگه محافظ باهاش نیست. بعد آقای مشایی هم از کشور خارج شده، اینم مهمه، از آذر ما دیگه شما آقای مشایی نمیبینید. خود آقای احمدی‌نژاد هم گفته من این کارم. ببینید آقای احمدی‌نژاد اگه به گوش بکنید خیلی ساش داره میگه من نماینده مردم ایرانم. آقای احمدی‌نژاد جزء افرادی بود تو نظرسنجی یا بالای لیست بود و از همه مهمتر معتقد بود، اصلا تئوری دینیش هم اینه که آقا روحانیت در حق جهنمه، قدرت مال ماست. دقت میکنید؟ یعنی اصلا تئوریش اینه. تئوری قبلا هم میگفت این آقا میگفت این آقای علما، یعنی اولین بار آقای احمدی‌نژاد با اون فرمگرایی فریبی رو که روحانیت در مثلا انقلاب 57 در خیلی جای دیگه در به کار بردن موضوعات برای به قول معروف جاده را دادن به کار بردن، آقای احمدی‌نژاد سر روحانیت کلا گذاشت و اون آقا گفتن که مخصوص گفتن آقا اصلا مخصوص آقا امام زمان بود. و از همه مهمتر این است که ایشون خودش مدعیه که باید با این تاریخ بگیره. توی فیلم تظاهرات هم نگاه کنید، هیچ همه فیلم های قبلی تظاهرات همراهاش باش بودن، ولی توی فیلم فقط خودش تنها بود.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. یه جمله عجیب غریب آقای ترامپ امروز هم این بود که گفت به احتمال 90% مجتبی خامنه ای مرده. حالا نمیدونم بخش از پروسه فشار و مجتبی خامنه ای و تحقیر اوست یا اطلاعات جدیدی به دست آورده. سخنان قبلیش هم یکی از جدیدترین اطلاعاتشون گفت 52,000 نفر اطلاعات رئیس جمهور آمریکا 52,000 نفر در دیما توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید بسیار سپاسگزارم از علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غرب ایران، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر تمام کسانی که ایران رو دارن هر روز ضعیفتر و خدای من سیاهتر میکنن. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیایش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استانهای زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن، توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه هم اومده میگه اسکل لنج ها هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولد فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان‌های کوچکی که مرتبطن به این سازه‌های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از همه مهمتر تمام چشم‌های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره ما وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 صفر اسمن آتش بس، اما بی وقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روز است، هم آمریکایی ها الان اهداف رو میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشتی شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمی کنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که یه بیک شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره برنده رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هسته‌ای رو بده، از تنگه هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی هم بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تسلیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی صدای شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده. از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگم، که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید، ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشته، امروز عمانی‌ها اعلام کردن که در رسانه‌هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اول این پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی‌ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
2: گیلان شهر رشت، مرکز استان، کل شهر تو خاموشه، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچی هم جوابگو نیست.
3: امروز 21 تیر ماه، جوش گرما، فردیس برقون رفته، آب نداریم، وضعیت خبره، اما ببینید تولینگ دیوز آب نداشتیم، امروزم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
4: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب، خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند نکته رو میگن، اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار انجام میدادن، یعنی در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاد، چند تا نکته رو میگن. اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برقا رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار انجام میدادن، یعنی در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از اینکه هم ساعتی که برخی

0: یکی دو روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت بعد قطع بوده، هم که خودم گفته خیلی هم به هر حال هوا هم گرم از سر تهران، ولی مخاطبا میگه فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق قطع میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار هست ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یا همه اینا هست. نکته دیگری که افتاده مثلا در اتفاق افتاده ببینید در اسلام شهر به ما پیام اومده بود این که چندین بار تو طول روز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا، هرچی هم زنگ میزنه به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است و برق و آب با هم دیگه قطع شده، 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
1: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره، به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش، اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله‌ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله‌ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطع این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیما 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این

0: شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا ایسفا؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگه ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز. به گفته ترامپ مجتبی خامنه‌ای به احتمال 90% کشته شده. پایان موج تازه حملات آمریکا به بنادر ایران با استفاده از شهپادهای انتحاری. موج واکنش‌ها در منطقه به حملات امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان. گزارش‌های تازه از پشت پرده برنامه موساد برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران. هارتس و نیویورک تایمز میگن او از 4 سال پیش با مقامات اسرائیلی در تماس بوده. و تصمیم بریتانیا علیه بازوی نظامی جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های ممنوع قرار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از ساعت 4 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا محاصره دریایی ایران رو از سر میگیره. سنتکام میگه نیروهای آمریکایی محاصره رو علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد میکنن به اجرا خواهند گذاشت. همزمان دونالد ترامپ گفته تنگه هرمز با ایران یا بدون ایران باز خواهد موند. رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال نوشته از این پس آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و در ازای تامین امنیت این آبراه راهبردی 20% از هزینه حمل و نقل های محموله های عبوری رو دریافت میکنه. ترامپ در این حال گفته به احتمال 90% مجتبی خامنه‌ای کشته شده و ساعتی پیش هم گفت جمهوری اسلامی 47 سال به گفته او در منطقه قلدری میکرد اما دیگه نمیتونه به این کار ادامه بده.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چیکار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
0: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، حالا سنتکام هم تایید کرده کمی بیش از 24 ساعت دیگه محاصره بنادر ایران دوباره شروع خواهد شد. به شکل بی سابقه تنش ناگهان تصاعدی داره دوباره بالا میره.
4: همینطور اول گفته بودن همین امروز یعنی پایان روز دوشنبه محاصره شروع میشه، بعد حساب کردن دیدن از نظر قانونی باید به کشتی ها اطلاع بدن 24 ساعت قبل، برای همین گذاشتنش فردا بعد از ظهر. اما با احتساب این محاصره که بازگشت حالا رسما و به احتساب اینکه یک هفته گذشته آمریکا به بالغ بر 310 هدف در داخل ایران حمله کرد، الان قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین. ترامپ میگه این دفعه اسمش فرق می‌کنه، اسم محاصره فرق می‌کنه، اسمش از محاصره ایران. میگه دفعه‌های قبلی محاصره کلی بود اما این دفعه این محاصره فقط برای کشتی‌های جمهوری اسلامی هست، بقیه کشتی‌ها میتونن تردد بکنن، ما خودمون هم ازشون حفاظت میکنیم، منتها پولش رو هم میگیره. میگه پولش میشه 20%. حالا با احتساب اینکه جمهوری اسلامی بابت هر کشتی 2 میلیون دلار درخواست کرده بود، حالا باید ببینیم کدوم برای کشتی‌ها گران‌تر در میاد. اما ترامپ میگه ما میشیم نگهبان منطقه و به این نقش در واقع در منطقه ادامه میدیم. مشخص نیست منظور ترامپ چه روشی از محافظت هست. میدونیم در طول 3 ماه گذشته فرد ترامپ حداقل 2 بار عملیات‌های نظامی با اسامی مختلف داشته. دفعه اول که اسمش رو گذاشت عملیات آزادی، 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد. اختلاف نظر پیش اومد بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه و عملیات متوقف شد. دفعه دوم اسم نداشت اما موفق‌تر بود. 2 ماه تقریبا دوام آورد. می‌دونیم که عملیات مشترک نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا بود و در اون بازه زمانی حداقل میگن 800 تا کشتی یا حداقل 400 میلیون بشکه نفت رو در همین روند آمریکا از تنگه هرمز خارج کرد. می‌دونیم که عملیات مشترک به طوری بود که مثلا نیروی دریایی آمریکا برای این کشتی‌هایی که رادارهای خودشون رو خاموش کرده بودن سیگنال دهی می‌کرد، مسیریابی می‌کرد، نیروی هوایی هم مواظب بود که اگه جمهوری اسلامی حمله کنه از اونها حفاظت بکنه. احتمالاً یه همچین چیزی تو ذهن ترامپ هست در بازه زمانی فعلی. این عملیاتی که می‌دونیم از فردا آغاز میشه رو احتمالاً با این فرمت ادامه خواهد داد. می‌دونیم که در 2 روز گذشته وضعیت تنگه هرمز کاملاً برگشته به شبیه قبل از امضای تفاهم‌نامه. امروز گزارش شدن که گفتن فقط مثل اینکه 13 تا 14 تا کشتی رد شدن که نصفش مال جمهوری اسلامی بود. احتمالاً همین گزارش CNN هم باعث شد که در واقع آمریکا با قاطعیت برگرده به محاصره. اما صحبت‌های دیگری که ترامپ مطرح کرد، ترامپ گفتش که مجتبی خامنه‌ای این جملهش اینه که خامنه ای از 90% گان، گفت 90% رفته. با همینقدر ابهام، حالا معلوم نیست منظورش اینه که 10% دیگه فیزیکلی از خامنه ای باقی مونده از مشتبه خامنه ای، یا که احتمال زنده بودنش هست. این رو تاکید کرد و تاکید کرد گفت ما 11 ساعت با جمهوری اسلامی مذاکره کردیم. ببین در جریان این 11 ساعت اینها به ما گفتن که حل و همه چی اوکی، یا از اتاق که رفتن بیرون یعنی از مذاکره که خارج شدن زنگ زدن گفتن نه این معامله نمیشه. میگه اینها 47 سال هست که دارن این کارو میکنن، 10 بار فقط با خود من این کارو کردن، هی مذاکره کردن، هی توافق کردن و بعد از زدن زیر این میز مذاکره، اما ما ادامه اجازه نخواهیم داد که به این وضعیت جمهوری اسلامی ادامه بده.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. در همین حال سنتکام از پایان موج تازه حملات به ده ها هدف نظامی در ایران خبر داده و گفته ارتش آمریکا برای اولین بار در این عملیات از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. بر اساس این گزارش ها مواضعی در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و همینطور اطراف شهرستان خنداب محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی هدف قرار گرفتند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوست. آقای ندیمی، آیا تغییر معناداری در این حملات اخیر سنتکام میبینید در مقایسه با برخوردهایی که در هفته‌های گذشته داشتن؟
5: تغییر که خیر، مقدار سیستماتیک تر هست. سنتکام داره پایگاه های دریایی نیرو دریایی سپاه رو و تا حدی نیرو دریایی ارتش رو از شرق تا غرب به صورت خیلی سیستماتیک مورد حمله قرار میده با استفاده از انواع سلاح هوابرد، موشک های های مارس، از پایگاه های زمینی و همینطور حالا دیدیم که با استفاده از شناورهای بدون سرنشین به اون بنادره که تعمیرگاه ها و اون شیپیارد های نیروی دریایی ارتش که زیر دریایی کلاس قدیر اونجا بود در درای داک حمله می کنن و اونا رو از بین می برن، به پایگاه های موشکی سپاه پاسداران تا در شمال و غرب ایران هم حمله کردن، پایگاهی که به سمت اردن و پایگاه آمریکا در اردن موشک های بالستیک شلیک می کنن، به پدافند هوایی حملات قابل توجه می شه که خب تا حدیش عملیات دفاعی هست، تا حدی هم احتمالاً آمادگی برای حملات گسترده هوایی بیشتر در عمق خاک ایران خواهد بودش و از این نظر به نظر میرسه که با وقت بیشتر با سر فرصت دارن این کار انجام میدن. البته از طرف دیگه به نظر میرسه که سپاه پاسداران هم از مقداری به صورت سیستماتیک تر داره به پایگاه آمریکا در منطقه حملات موشکی و با درون انجام میده و عکس‌های ماهواره‌ای نشون میدن که خسارت هایی به پایگاه آمریکا در منطقه وارد شده. پس میشه انتظار داشت که دو طرف خیلی دارن با جدیت این کار رو ادامه میدن و در تنگه هرمز هم مرتب به قایق‌های تندرو ایران حملاتی میشه، بعضی از این حملات گزارش نمیشه، مرتب انفجارها شنیده میشه از منطقه تنگه هرمز و میشه انتظار داشت که با برقراری محاصره دریایی دوباره سپاه پاسداران هم سعی بکنه که با موشک‌های بیشتری به ناوگان آمریکا حمله بکنه، سعی بکنه که به کشتی‌های تجاری بیشتر حمله بکنه به تعداد و محسوس‌تر نسبت به گذشته، تا اینکه به چالش بکشه محاصره دریای آمریکا رو از نظر امکانات نفتی. وقتی که خب ایران نتونه نفت خودش رو صادر بکنه، دوباره برمیگردیم به همون تنظیمات قبلی که اعلامی کرده بودن که اگر ایران نتونه نفت صادر کنه کشورهای دیگر نمیتونن، پس میتونیم انتظار داشته باشیم که نفتکش ها و حتی ترمینال های نفتی کشورهای منطقه هم مورد حملات ایران قرار بگیرن. احتمالاً شاهد خواهیم بود که ایران هم به تلافی حملات آمریکا از شناورهای انفجاری بدون سرنشین استفاده بکنه که البته در این زمینه سابقه زیادی هم داره در انبارهاش، اونایی که باقی موندن از بمباران آمریکا میتونه استفاده بکنه.
0: آقای ترامپ میگه که 47 ساله که جمهوری اسلامی در منطقه قلدری میکنه ولی دیگه نمیتونه چنین بکنه، ولی به نظر خیلی واقعیت نداره، نه چون در همین لحظه که صحبت میکنیم همچنان قلدری های به قول آقای ترامپ جمهوری اسلامی ادامه داره.
5: بله، قلدری ها ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت. باید ببینیم که تا چه حد میتونن جلوشون رو بگیرن. این مستلزم یک عملیات نظامی خیلی مفصلی هست که هم شامل عناصر هوایی، دریایی و زمینی خواهد بود. در جزایر در از بین بردن پایگاه ها، بمباران های محدود به صورت مقطعی میتونه تاثیرات مقطعی بذاره. البته تمام پایگاه نیرودریایی سپاه در منطقه حمله شده، پایگاه های لوجستیکیشون، آمادگاه های نیرودریایی سپاه تا به الان مورد بمبارانش خیلی شدید قرار گرفته. خب طبیعتا این همه بی تاثیر نیست، میتونه در ولی در دراز مدت ممکنه در تعداد پرتاب موشک رو تاثیر بذاره، ولی به نظر میرسه که همچنان این توان رو برای اعمال قدرت در تنگه هرمز خواهد داشت. و اگر آمریکا واقعا بخواد به طور جدی در این زمینه کاری انجام بده، باید که عملیات نظامی خیلی گسترده احیانا حتی با همکاری کشورهای منطقه بخواد اجرا بکنه، که من شک دارم در این مرحله این کار رو حاضر باشه انجام بده، ولی ممکنه به اون سمت پیش بریم که سطح تنش اونقدر بالا بره که آقای ترامپ چاره دیگه هم نداشته باشه. حالا که صحبت از این شده که آمریکا به عنوان حافظ منطقه تنگه هرمز شناخته بشه و حالا 20% از ارزش بار کشتی ها رو میخواد دریافت بکنه، طبیعتا باید در این زمینه تعهد بیشتری هم بسپاره. البته کار خیلی عجیبی هست، همونقدر که ایران غیر قانونی هست اعمال عوارض برای کشتی رو در تنگه هرمز، برای هر کشور دیگه این کار غیر قانونی هست. من نمیدونم تا چه حد صرفا لفاظی بوده، تا چه حد واقعا بخواد به اجرا گذاشته بشه، چون کار همچین آسونی نیست. یک کشتی سوپر تانکر بین 40 تا 50 میلیون دلار از 20% ارزش بارش میشه. یک کانتینربر بزرگ حدود 150 تا 200 میلیون دلار فقط اون 20% ارزش بار اون کشتی میشه. و اخذ این واقعا کار دشواری است. نتیجه اینه که آب آسیا به تبلیغات حکومت اسلامی ریختن، از همونطور که در توییت اخیر آقای عراقچی دیدیم.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی به توییت عباس عراقچی اشاره کرد که همین حدودا نیم ساعت پیش منتشر کرد. براتون میخونم: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره دریافت هزینه برای تامین امنیت تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز گفته دونالد ترامپ کاملا درست میگه و هر کسی که عبور امن کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه باید در ازای این خدمات پول دریافت کنه. او گفته که ایران همیشه نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه هم خواهد موند، اما رقم 20% پیشنهادی ترامپ بیش از حد بالاست و گفته جمهوری اسلامی منصفانه تر عمل خواهد کرد. جلسه شورای امنیت تا دقایق دیگه درباره تحولات یمن، امنیت کشتی ایرانی در دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در این کشور برگزار میشه. همینطور پرواز یک هواپیمای ایرانی به صنعا و اظهارات فرماندهی نیروی قدس سپاه درباره گسترش محور مقاومت از تنگه هرمز تا باب المندب از جمله موضوعاتی که قراره توسط اعضای شورای امنیت بررسی بشه. در همین حال در داخل یمن، وزارت دفاع که تحت حمایت عربستان سعودیه گفته برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا رو بمباران کرده. به گفته این وزارتخانه تهران بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام رو پایان مرحله کاهش تنش با عربستان دونسته و تهدید کرده به این حمله پاسخ میده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل در شورای امنیت به خصوص نگران وضعیت تنگی هرمز بودن، الان با افزایش تنش‌ها در یمن به نظر میرسه که باب المندب هم احتمالاً خیلی زود به این بحران اضافه خواهد شد.
6: و همین موضوع ترس اعضای شورای امنیت هست، مخصوصاً 5 عضو دائم که با هم اختلافاتی دارند و فکر میکنند که این وضعیت و اون چه که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته و این تنش‌ها میان آمریکا و ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونه وضعیت منطقه رو از اینی که هست بیشتر تنش آلود بکنه. همونطور که تو گفتی، دولت مورد حمایت بین‌المللی و عربستان سعودی در در یمن اعلام کرده که امروز برای جلوگیری از فرود یک فروند هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا رو هدف قرار داده و این خبر خیلی زود اینجا در سازمان ملل هم در واقع سر صداش پیچید و این فضای جلسه رو مطمئنا تغییر خواهد داد. به گفته دولت قانونی یمن، هواپیمای متعلق به ماهان قصد داشته که در صنعا که در کنترل حوثی‌ها هست فرود بیاد، اما در نهایت مسیر خودش رو تغییر داده بعد از این حمله و در فرودگاه هدیده فرود اومده. پروازی که الان وقت من چک کردم در راه برگشت به ایران هستش، بر اساس داده‌های فلایت رادار و همچنین رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردن که این سفر انجام شده و هیچ خطری هم تهدید نکرده این هواپیماهای این هواپیمای ماهان رو. حوثی‌های یمن این حمله رو به عربستان سعودی نسبت دادن و هشدار دادن که پاسخ خواهند داد، موضوعی که همونطور که گفتم نگرانی اعضای جامعه بین‌الملل و اعضای شورای امنیت رو در مورد از بین رفتن روند کاهش تنش‌ها در یمن رو افزایش داده و فکر می‌کنند که در واقع حالا این تنش‌ها افزایش بیشتری هم خواهد داشت. حوثی‌ها گفتن که این پرواز ماهیت بشردوستانه داشته، اما دولت یمن ایران رو متهم کرده، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که از این پرواز برای اقلام ممنوعه و انتقال این اقلام داشتن این پرواز رو انجام میدادن. همه اون اقلام تحت تحریم‌های سازمان ملل هستند و به همین دلیل این فرودگاه رو مورد حمله قرار دادن. همچنین حوثی‌ها گفتن که جنگنده‌های سعودی برای جلوگیری از فرود این هواپیما اقدام کردند و گفته که مطمئناً فرودگاه و تأسیسات حیاتی عربستان رو حوثی‌ها مورد حمله قرار خواهند داد. حالا این اتفاق دقیقاً چند ساعت قبل از اینکه نشست شورای امنیت برگزار بشه رخ داد و به همین دلیل پرونده دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اعضای شورای امنیت امروز قرار بود که در مورد تمدید مأموریت دبیرکل سازمان ملل برای ارائه گزارش ماهانه درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رأی گیری می‌کنند. هنوز مشخص نیست که این قطعنامه به تصویب میرسه یا نه، اما نگرانی اعضای شورای امنیت اینه که اگر درگیری میان اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی گسترده‌تر بشه که احتمالش هم حالا از نظر خیلی دیپلمات‌ها بیشتر شده، اون زمان هست که جمهوری اسلامی ممکنه که به طور همزمان از توانایی‌های خودش در تنگه هرمز و از توانایی‌های حوثی‌ها در باب المندب و دریای سرخ استفاده بکنه. سناریویی که میتونه دو مسیر حیاتی تجارت جهانی رو همزمان با بحران روبرو بکنه. در هفته‌های اخیر هم حوثی‌ها فردا تهدید کردند که حملات به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل رو از سر می‌گیرن و هم مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که اگر جنگ با آمریکا و اسرائیل گسترش پیدا بکنه، محور مقاومت میتونه از تنگه هرمز تا باب المندب به صورت هماهنگ وارد عمل بشه. به همین دلیل بسیاری از اعضای شورای امنیت نگرانند که حوثی‌ها دوباره به بخشی از این درگیری‌های گسترده‌تر تبدیل بشن و امنیت یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان رو به خطر بیندازن. به هر حال قرار هست تا 13 دقیقه دیگه نشست شورای امنیت برگزار بشه و مطمئناً مواضع کشورها بعد از حملاتی که امروز در فرودگاه صنعا رخ داد و وضعیت در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ بسیار مهم خواهد بود و دوباره تمرکزها و توجه‌ها جلب خواهد شد بر روی نقش جمهوری اسلامی در دریای سرخ و استفاده حوثی‌ها در به خطر انداختن امنیت خاورمیانه. فردا.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد اونجا در نیویورک. مریم، چشم و گوش ما خواهد بود در دقایق پیش رو و اگر نکته مهمی در مورد ایران در این جلسه شورای امنیت بگن حتما از او خواهیم شنید. همزمان با تحولات در یمن، بسیاری از کشورهای منطقه هم در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به مصر، قطر و امارات در بیانیه‌های جداگانه این حملات مکرر جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس به سمت باب المندب شدیم یا اینها سیگنال هایی است که جمهوری اسلامی داره به منطقه و جهان میفرسته که اگر درگیری رو بالا ببرید من همون رو فرامنطقه‌ای خواهم کرد؟
7: نه عملا در یمن تنش خیلی بالا گرفته. حوثی‌ها در حدود نیم ساعت قبل اعلام کردند که یا آتش بسی که بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن در 4 سال قبل با میانجیگری سازمان ملل برقرار شد، این آتش بس دیگه وجود نداره. بر اساس این آتش بس قرار بود که حملات حتی به سعودی هم متوقف بشه. در این آتش بس در نظر گرفته شده بود که در فرودگاه صنعا هفته 2 پرواز غیر نظامی به اردن و مصر صورت میگیره و اینها همه فعلا کنسل شده. از طرف دیگه دولت یمن که تحت پشتیبانی عربستان سعودیه حوثی ها رو متهم میکنه که به هواپیماهای ایرانی اجازه میده که در فرودگاه صنعا به زمین بنشینن ولی به هواپیماهای اردن و مصر اجازه نداده. دوشنبه گذشته یک هواپیمای شرکت ماهان در صنعا به زمین نشست، یه هیئتی از حوثی ها رو با خودش به تهران برد برای شرکت در تشییع جنازه خامنه ای و الان جمهوری اسلامی ظاهرا دوباره با توسط هواپیمای شرکت ماهان میخواسته اینا رو برگردونه به صنعا، ولی ظاهرا بیش از این آدم ها در این هواپیما بودن چیزهای دیگر هم احتمالاً بودن، چون دولت قانونی یمن میگه که این هواپیما حامل کالاهایی بودن که نباید وارد یمن میشدن. به هر حال همونطور که خبرنگارتون گفت دولت یمن، دولت یمن جنوبی، همونایی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هستن، به اصطلاح باند فرودگاه صنعا حمله میکنن، نمیذارن هواپیمای ماهان ایران زمین بنشینه و مجبور میشه در حدیده پرواز کنه. به همین علت است که حوثی‌ها هم اعلام کردن که حملاتشون رو به سعودی از سر خواهند گرفت. اگر تنش در تنگه هرمز بالا بگیره مطمئنن حوثی‌ها هم در جایی که هستن دست به اقدام میزن، ولی از طرف دیگه دولت جنوبی یمن هم اعلام کرده که با پشتیبانی عربستان سعودی جلوی فعالیت‌های حوثی‌ها رو خواهد گرفت، ولی دولت جنوبی یمن قادر نیست. اگر تنش بالا بگیره عربستان سعودی مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها خواهد شد دوباره.
0: تا اندازه زیادی به نظر میرسید که سعودی ها دارن خیشتنداری از خودشون نشون میدن در جریان این نزاهای اخیر. الان به نظر میرسه که اگر واقعا اونها در صنعا، فرودگاه صنعا این حمله رو انجام داده باشن، خب حرکت بسیار دراماتیکی است. آیا فکر میکنید که آستانه تحمل کشورهای عرب منطقه داره به پایان میرسه با این حملات بدون توقفی که جمهوری اسلامی به کشورها داره میکنه؟ ممکنه واقعا تغییر استراتژی بدن؟ چون خیلی به نظر تلاش کردن محافظه‌کارانه دیپلماتیک با چانه زنی بالاخره این بحران رو یه جوری مهار بکنن، ولی سمت ایرانی به نظر نمیرسه که همون دکترین رو بخواد دنبال کنه.
7: کاملا درسته. روز دوشنبه اصولا عربستان اجازه داد که هواپیمای ماهان بشینه در صنعا، هیئت نمایندگی از حوثی ها به تهران ببره برای تشییع جنازه، چون نمیخواست در این مراسم هیچ گونه تخطی به وجود بیاد. ولی الان که احساس کرده که همراه با بازگشت این آدم ها چیزهای دیگری هم داشته میمده و علاوه بر این چون در این فاصله تنش بالا گرفته، مانع از این شده که اون هواپیما به زمین بشینه. ولی یه مسئله هست، بودیده هم تحت کنترل حوثی ها هست، بنابراین اگر جمهوری اسلامی قصدی داشته که کالایی، جنسی، اسلحه‌ای به اونجا ببره، موفق خواهد شد و به دست حوثی ها خواهد رسید. به همین علت هست که ظاهرا عربستان سعودی داره خودش آماده میکنه و من فکر میکنم که حمله ایم که بر اساس ارزیابی هایی که از توان دو طرف دارم، یعنی از طرف دولت سعود یمن در جنوب و حوثی ها دارم، فکر میکنم این حملات از طرف عربستان سعودی انجام گرفته، نه اونجوری که دولت جنوبی یمن میگه ما اونها انجام دادن. به همین علت هم هست که خود این نشانه همونطور که شما گفتید بالا گرفتن تنش در منطقه هست، چون کاری که جمهوری اسلامی کرده یک کار جنگ علیه همه کشورهای خلیج فارس است. همین امروز در حدود 2 ساعت قبل قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا هستند، به خاطر اینکه پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار داره. بنابراین ما داریم وارد یک وضعیت جدیدی میشیم، به خصوص اینکه نحوه برخورد ترامپ هم با جمهوری اسلامی یک برخورد جنگ تمام عیار هست. شما اگر در نظر بگیرید که چه کار کرده در 24 ساعت اخیر، تقریبا تمام پایگاه‌های ساحلی ایران رو در جنوب زده و رفته رفته داره امکانات حمله بیشتر از درون جمهوری اسلامی رو هم دست جمهوری اسلامی میگیره. به همین علت هم خیلی شجاعت، یعنی در حقیقت نوعی شجاعت پیدا کرده ترامپ، میگه که تنگه هرمز در اختیار منه و حتی این حرف عجیب غریب زدی که کشتی ها باید 20% پول بدن.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما. رهبر حوثی هم در دقایق گذشته گفته که زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی رو هدف قرار خواهند داد.
1: این یک خبر فوری است.
0: در ارتباط با همین تحولات منطقه‌ای خبر فوری دیگه داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسما به کنگره آمریکا اطلاع داده که درگیری نظامی با ایران از سر گرفته شده، اقدامی که عملاً تاییدی بر فروپاشی آتش بس و آغاز دوباره جنگ و میتونه جدال بر سر اخلالات جنگی رئیس جمهوری رو وارد مرحله تازه کنه. کنگره پیشتر از ترامپ خواسته بود یا به جنگ پایان بده یا برای ادامه اون مجوز کنگره رو بگیره، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید داره که تصمیم گیری در این باره تنها در اختیار اوه. نیویورک تایمز میگه نامه رسمی ترامپ به تاریخ جمعه رو به دست آورده، روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داده. وزارت خارجه این کشور همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که سپاه تهدیدی برای امنیت این کشور و هر گونه حمایت مادی یا ابراز نظر مثبت درباره این گروه جرم محسوب میشه و متخلفان ممکنه با مجازات حداکثر 14 سال زندان روبرو بشن. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده اگر اشتباه نکنم این دیگه تقریبا یک قدم مانده تا تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران.
8: بله همینطور، اصلا تا الانش هم خیلی به نظر میرسه بریتانیا با تأخیر عمل کرده نسبت به بقیه کشورهای اروپایی. بذارید من یه سابقه کوتاهی بدم. یه زمانی بودش که مستقلن برخی پارلمان‌های اروپایی، من سوئد رو به یاد دارم، هلند رو به یاد دارم، که مستقلن آمدن سپاه رو به من نهاد تروریستی اعلان کردن. بعدن در یک اقدام جمعی مقارنه با جنبش زن زندگی آزادی بودش، تحت تأثیر اون جنبش بودش که پارلمان اروپا که خب جمع همه این کشورهای اتحادیه هستش رو این پارلمان اروپا نهاد تروریستی شناسایی کرد. همزمان با او پارلمان بریتانیا با ائتلاف و اتحاد هر دو حزب مهم، اونها هم سپاه رو به عنوان نهاد تروریستی انتخاب کردن، تشخیص دادن. ولی دولت بریتانیا در این خصوص بسیار تأنی تأمل به خرج داده که تا امروز هم به عنوان یک نهادی که تهدید برای امنیت دولتی است داره شناسایی میکنه. قول شما یک گام به این باقی مونده که به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی کنه. ملاحظاتی به هر حال دولت بریتانیا داره که خیلی برای من روشن نیست، اما نکته مهم این است وقتی که یک نهاد برای تهدید دولتی محسوب بشود، این مجموع اقداماتی که خیلی گزارش ها اومده بود که به اصطلاح امنیت داخلی اینجا میگن که ما نمیدونم ترور رو کشف کردیم، دزدی رو کشف کردیم، چی و جلوی اینو گرفتیم، تهدید به اینترنشنال رو جدی گرفته بودن اینها، معلومه که ضریب این اقدامات رو دولت بریتانیا قراره بالا ببره، قراره که به شدت بالا ببره و به ویژه بر مثلا نظارت های مالی پولی که به طور پنهان توسط جمهوری اسلامی انجام میشه از جمله در درون بریتانیا، فکر کنم اقدامات رو به شدت تقویت بکنن.
0: فکر میکنید عواقب عملیش روی زمین در بریتانیا چه خواهد بود؟
8: پس کردم یکیش همین بحث اقدامات مالی پولی که به شدت، چون میدونید شما شبکه درآمدزایی رو ببندید بر همه چی تأثیر میگذاره. نکته دوم، چون اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی عملا این قدم رو برداشتن، چون الان بریتانیا جزو برگزیت نیست که تحت تصمیمی که پارلمان اروپا توضیح دادن، تحت تصمیم پارلمان اروپا و در مجموعه اتحادیه اروپا تصمیم گیری بکنه، با این اقدامی که امروز انجام داده و احتمالا اون گام نهایی که شما اشاره کردید، دیگه عملا یک پیوندی حاصل میشه، اگرچه جزء برگزیت نیست، ولی عملا همون گامی را برداشته، همون تصمیمی رو گرفته که عموم کشورهای اروپایی هم گرفتن، پس وارد اون شبکه میشه. چون وارد اون شبکه میشه، بنابراین هماهنگی‌های بسیار دقیق‌تری رو میتونه انجام بده، هماهنگی‌های بسیار گسترده‌تری رو هم میتونه انجام بده که الان به عنوان عضو بیرون از اتحادیه اروپا این دسترسی رو چندان نداره، نمیخوام بگم اصلا نداره، ولی این ارتباط این هماهنگی الان برقرار نیست. با چنین تصمیمی داره موجبات این رو فراهم میاره که وارد تصمیم گیری یک پارچه مجموعه کشورهای اروپایی بشن.
0: ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. روزنامه هارتس در گزارش تحقیقی نوشته موساد در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران محمود احمدی نژاد رو به عنوان گزینه رهبری ایران بعد از جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش ارتباط موساد با احمدی نژاد از حدود یک سال پیش از حمله 7 اکتبر آغاز شده بود. همزمان نیویورک تایمز هم در گزارش اختصاصی نوشته اسرائیل طرحی محرمانه برای تبدیل احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته و کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای پنهانی او با مقامات موساد بوده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، حتما به یاد دارید قبلا هم نیویورک تایمز یه گزارش مفصلی در همین ارتباط داشت، الان که هارس هم اضافه شده نیویورک تایمز هم جزئیات بیشتری داده، یک مقدار به نظر باورپذیرتر میاد با جزئیاتی که اونها ارائه دادن. چطور میبینید که واقعا چهره‌ای مثل احمدی نژاد که هولوکاست رو تکذیب میکرد، اینقدر رویکردهای ضد یهودی داشت، ممکنه مورد اقبال اسرائیلی ها قرار گرفته باشه؟
9: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله، کاملا درست می‌فرمایید. قبلا هم نیویورک تایمز گزارش مشابهی داده بود که همون زمان هم با تعجب و حیرت فراوانی در واقع روبرو شد، اینکه چگونه فردی با گذشته و سوابق و افکار محمود احمدی نژاد، کسی که در بین رؤسای دولت در جمهوری اسلامی شاید تندترین مواضع رو علیه اسرائیل اتخاذ کرد، هولوکاست رو آشکارا انکار کرد و مواضعش به هر حال حتی از ضد اسرائیلی بودن فراتر می‌رفت و در مواردی کاملا جنبه ضد یهودی پیدا می‌کرد، چون این فردی در واقع به همکاری با موساد بپردازه. اما برخلاف گزارش نیویورک تایمز که عمدتاً بر روابط محمود احمدی نژاد و موساد متمرکز هست، گزارش هارتس شاید تصویر بزرگتر و دقیق‌تری رو به ما ارائه می‌کنه که دلیل اساساً انتشار این گزارش رو هم تا حد زیادی آشکار می‌کنه. با توجه به مواضع سیاسی روزنامه هارتس، ببینید مجموعاً گزارش به در واقع در نقد دیوید بارنیا رئیس سابق موساد و همینطور بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل هستش. یعنی در این گزارش آشکارا به اختلافات بسیار جدی در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی اشاره میشه، نه فقط در مورد محمود احمدی نژاد که بسیار دیر هنگام کابینه امنیتی اسرائیل از اون مطلع میشه یا در واقع فرماندهان ارشد نظامی از اون مطلع میشن، در موارد دیگری هم که در گزارش بهش اشاره شده مثل مسلح کردن و آموزش دادن نیروهای کرد یا احزاب کرد که البته از طرف احزاب کرد این موضوع بارها تکذیب شده، در گزارش هارتس نشون داده میشه که در واقع با چند اندازه از ناباوری به این طرحهای موساد برای تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره میشده، بخشی از اون هم به محمود احمدی نژاد برمیگرده. منتها در هر دو گزارش و به ویژه در گزارش نیویورک تایمز این بار از افراد حقیقی مثلا رئیس دانشگاهی که در مجارستان دعوت کرد محمود احمدی نژاد رو یا در گواتمالا جزئیات دقیق تری داده میشه که در واقع باورپذیرتر میکنه این رو که دست کم دیدارهای متعددی بین محمود احمدی نژاد و عوامل موساد و در یک مورد هم با خود دیوید بارنیا رئیس وقت موساد انجام گرفته. اما سوالات بسیاری همچنان باقی میمونه، یعنی این سوال همچنان بدون جواب هست که آیا واقعا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به راستی از این تماس ها بیخبر بوده یا به نوعی سعی کردن در واقع با جا انداختن این تصویر از محمود احمدی نژاد که فردی عوامگرا پوپولیست و به شدت دنبال قدرت هست و تغییر کرده عقایدش بعد از دوران ریاست جمهوری، در واقع به نوعی به موساد راه پیدا بکنن و از اون ور به این شکل اطلاعات کسب کنن. این موضوع و این سوال به ویژه بعد از حمله به منزل محمود احمدی نژاد، کشتن محافظان او و فراری دادنش طبق گزارش نیویورک تایمز با یک پژو سیاه و بردنش به یک خانه امن متعلق به موساد پررنگتر میشه، برای اینکه اون بعدن از این خونه خارج میشه و البته تا دوشنبه گذشته هم تصویری از او دیده نشده بود، خبری از او وجود نداشت، ولی به هر حال دوشنبه این فرد در میان مقام ها و کسانی بود که برخلاف مثلا حسن روحانی یا محمد خاتمی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای شرکت کرد. بنابراین سوال های زیادی در مورد رابطه محمود احمدی نژاد و موساد وجود داره، اما گزارش هارتس نشون میده که به هر حال نوع نگاهی که شخص نتانیاهو داشته و دیوید بارنیا برای تغییر رژیم و بعد ارائه همین طرح به واشنگتن و کاخ سفید تا چه اندازه در واقع بر وضعیت فعلی مؤثر بوده. این از این جهت به ویژه مهم هست که انتخابات در اسرائیل هم در راه هست، دیوید بارنیا هم از موساد کنار رفته و بنابراین میتونه موقعیت نتانیاهو رو در انتخابات بیش از گذشته تضعیف بکنه.
0: خب همین نکته‌ای که گفتید که در مراسم تشییع خامنه‌ای شرکت کرد، سوالای زیادی مطرح می‌کنه دیگه. واقعا اگر سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به این برآورد رسیده باشن که او با اسرائیل همکاری کرده، چطور مثلا اجازه دادن در چنین مراسمی شرکت بکنه؟ همین گزارش نیویورک تایمز الان میگه که او چیزی در شبیه به حبس خانگی هست. اگر واقعا نظام جمهوری اسلامی به این جنبندی برسه که با موساد همکاری کرده، با دیوید بارنیا ملاقات کرده، آیا باید او رو مرده متحرک الان تصور کرد؟ این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی ازش بگذره.
9: بله ببینید، در یک نکته تردیدی نیست که اسرائیل نفوذ فوق‌العاده عمیقی در بالاترین سطوح امنیتی اطلاعاتی و نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داره. این رو مقام‌های مختلف گفتن، از جمله علی یونسی اگر به خاطر داشته باشید وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که همه رهبران جمهوری اسلامی باید نگران جان خودشون باشن. در جریان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه هم دیدیم که تا چه اندازه اطلاعات دقیق بود که از جمله به کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام های بلندپایه نظامی و سیاسی در دفتر کار او انجامید. اما این که آیا واقعا محمود احمدی نژاد یا به این گزارشات تا چه اندازه میشه اتکا کرد، این که یک دستگاه اطلاعاتی مثل موساد تا چه اندازه حتی مقام های سابقش حاضر باشن اطلاعاتی در این حد رو با این میزان از حساسیت رو منتشر بکنن و یک مهره خودشون رو آشکار بکنن، باز هم جای تردید داره. به هر حال همیشه باید به این گزارش ها با تردید نگاه کرد. فراموش نکنیم که حضور محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع علی خامنه‌ای بعد از گزارش اول نیویورک تایمز صورت گرفته که حدود یک ماه پیش از یک ماه پیش این گزارش منتشر شده بود. یعنی به هر حال خبرهای یا گزارش‌های رسانه‌ای در مورد همکاری و ملاقات محمود احمدی نژاد با عوامل موساد علنی شده بود، علی‌رغم این همچنان او در این مراسم حضور پیدا کرده و این میتونه در واقع یک احتمال رو هم همونطور که عرض کردم ایجاد بکنه و اینکه این ارتباط و این دیدارها با هماهنگی و اطلاعات با هماهنگی و اطلاع خود جمهوری اسلامی هم میتوانسته صورت گرفته باشه، برای اینکه دیدیم در زمانی که قرار بود محمود احمدی نژاد دست به اقدامی بزنه عملا دست نمیزنه، حتی از خانه امنی که برده شده بوده به نوعی فرار میکنه، خودش رو مجددا در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار میده. اینکه آیا در حبس خانگی است یا آیا این اقدام برای محافظت از او داره صورت میگیره، اینها همه سوال‌های بی جوابی است که نه گزارش نیویورک تایمز به اون جواب میده و نه گزارش هارتس. هرچند همونطور که عرض کردم در گزارش هارتس مسئله اصلی محمود احمدی نژاد نیست، مسئله اصلی خیال پردازی هایی است که این روزنامه میگوید که به نتانیاهو و رئیس سابق موساد داشتن و نتیجهش هم همین ناکامی بوده از نگاه این روزنامه.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. میخوام یه خبری دیگه هم به اطلاعاتون برسونم. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال پستی منتشر کرده و گفته فردا ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا یعنی حدود 30 ساعت دیگه سخنرانی مهمی با ملت خواهد داشت. نگفته جزئیاتش چیه ولی میشه حدس زد که شاید مربوط به ایران باشه. تصاویر زنده عین صحبت من داشته میدیدید از جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ. اجازه بدید بخشی از این جلسه رو با هم بشنویم.
3: روبرو هستند از بیماری های فراگیر گرفته تا نبود خدمات اساسی، کمبود مواد غذایی و ناامنی. برای مدت هاست که یمنی ها نمیدونن هر روز که میتونن شکم خانواده خودشون و کودکانشون رو سیر کنن یا نه. مکانیزم های رویارویی با این وضعیت، جایگزین ها خیلی ساده بگیم از دست رفتن، ناامنی غذایی داره به سطوح فاجعه بار میرسه. بیش از 18 میلیون نفر در سراسر یمن گرسنه هستند، بسیار از اونها دچار وضعیت گرسنگی شدید هستند. بحران یمن بدترین بحران امنیت غذایی در جهان هست، در سطوح اضطراری در فاز شماره 4 IPC قرار دارند. میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه هستند، همینطور مادران باردار، مادران شیرده، همه اینها با این مسئله دست به گریبانند. نیروهای امداد رسانی منابعشون به شدت ناکارآمد و ناکافی است، در حالی که میزان بحران و عمق بحران داره بیشتر میشه. نبود منابع مالی داره تلاش‌های امداد رسانی رو بیشتر دچار خطر می‌کنه. تنها در سال گذشته 450 درمانگاه تعطیل شدن به واسطه نبودن منابع. خانواده‌ها باید انتخاب‌های بسیار دشواری کنند. آیا غذا بخرن یا دارو بخرن؟ آیا بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن یا بچه‌هاشون رو به سر کار بفرستن؟ آقای رئیس جلسه، با وجود چالش‌های عملیاتی سترگی که پیش روی ما هستند، شرکای امدادرسان ما دارن تلاش می‌کنند که امدادرسانی کنند. NGO‌های محلی در یمن اغلب دارن در شرایط بسیار دشوار به فعالیتشون ادامه میدن.
1: این یک خبر فوری است.
0: خب دوباره خبر فوری داریم در ارتباط با تنش‌ها در منطقه. بنابر گزارش از ایران، صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس و همینطور لارک در استان هرمزگان و کنارک در سیستان و بلوچستان شنیده شده. بر اساس گزارش ایرنا، ماهیت این انفجارها در بندرعباس تا به حال توسط مقامات رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوهای به قول اونها دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. تسنیم هم از فعال شدن پدافند هوایی بندرعباس خبر میده، ولی در چند روز گذشته دیدید که بارها ایالات متحده در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اهدافی رو در ایران هدف قرار داده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی
1: آقای نویچه هستن و انشالله از ایشون برنامه باربازی های آسیایی هم گرفته شده و
0: ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم جمهوری اسلامی با وجود عملکرد پرانتقاد و حذف ایران از جام جهانی. فوتبال موتور محرک بازار جهانی، جام جهانی چگونه بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته؟ دقیقه دو هفته از آخرین بازی تیم ایران در بازی جام جهانی 2026 میگذره. 23 دوره جام جهانی است. تیمی که در یک جام جهانی 48 تیمی در گروهش سوم شد و نتونست صعود بکنه و به جمع 32 تیم برتر جهان برسه، عددی که تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام‌های جهانی بین سال‌های 1998 تا 2022 بود، یعنی بازی‌ها اون موقع با 32 تیم برگزار می‌شد. در این مدت بازیکن‌ها و مربی‌های تیم کلی از عملکردشون دفاع کردن و تا تونستن منتقداشون رو حسود و کینه توز دونستن، بدون اینکه با دلیل و منطق صحبت بکنن تا میتونستن به هر کی کوچکترین انتقادی کرده بود حمله کردن و مثل گذشته به مصاحبه‌های خیالی خارجی ها اشاره کردن، مصاحبه‌ای که اصلا وجود خارجی نداشته. تا حالا 16 سرمربی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 به خاطر حذف از جام جهانی، نتایج ضعیف یا پایان قرارداد از سمت خودشون برکنار شدن یا استعفا دادن، که شامل 15 تا تیم میشه. تونست دو تا مربی خودش رو اخراج کرد، از کشورهای سایه فوتبال اروپایی گرفته تا کشورهای آسیایی که خب عملاً نمیشه شانس زیاد رو برای این تیم‌ها در جام جهانی متصور بود.
2: بازیکن‌ها و امیر قلعه‌نویی در خدمت این حکومت بودن برای اینکه بمونن، اومدن یه مراسم استقبال برقرار کردن که نشون بدن راضی هستن از عملکرد تیم. یه سری هم رفتن اونجا این تیمو تشویق کردن. ما قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم که این تیم نماینده یک قشر خاص از مردم در ایران، نماینده کل مردم ایران نیست. بارها هم این موضوع ثابت شده. ولی خب ما این اسامی که گفتی مزدکشان همشون واقعا انتظار نمی رفت که همچین عملکردی رو داشته باشن. مثلا حالا کره جنوبی که با 3 امتیاز توی مرحله گروهی حذف شد، مطمئن نیستم که بگم عملکرد بهتری داشت، چون برنده شد، حداقل یه بازی رو برد، میشه گفت عملکرد بهتری داشت نسبت به تیم ایران، ولی خب ایران نباخت.
3: در یک ساختاری که همه چیز در اختیار اون حکومته و شما وقتی همراه اون حکومت باشی هر سازی بزنی برات میرخصن، خب معلومه عوضش نمیکنن، طبیعیه. میدونی چی میگم؟ اینکه ما انتظار داشته باشیم این بازیکن ها عوض بشن، این مربی ها عوض بشن، اگر عوض میشدن باید شک میکردیم. واقعا اگر عوض میشدن من میگفتم چرا عوض شدن؟ به این دلیل که شما وقتی نگاه میکنی به داخل اون کشور، و من همیشه تاکید میکنم تیم ملی ایرانی تیم جمهوری اسلامیه، به این دلیل که در راستای خواستای اون حکومت کار میکنه. ایران باخت، بد جورم باخت. چرا میگم بد جور باخت؟ ما تو تمام این دورانی که آقای قلعه‌نویی سرمربیه، ما یک جوان به تیم ملیمون معرفی نکردیم که بره توی باشگاه اروپایی بازی کنه. یک جوان معرفی نکردیم. ما یه دونه نتونستیم بازیکن صادر کنیم به باشگاه اروپایی. چرا؟ آیا این موفقیته؟ اصلا گیرم هم شما میومدید از این گروه بالا، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ شما الان تیمتون رو نگاه کنین، میخوام به همین الان میگم ما میخوام بریم جام ملت‌ها.
0: اما جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی نیست، این تورنمنت یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی جهان هم محسوب میشه. از افزایش سفرهای بین‌المللی و رونق گردشگری گرفته تا رشد فروش فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، صنایع مرتبط با مسابقات جام جهانی، به هر حال هر بار میلیاردها دلار به گردش مالی جهان اضافه میشه در زمانی که جام جهانی برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تأثیر این رویداد مهم بر اقتصاد کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان یا اسپانیا، بریم گزارش احسان فتحعلیان رو ببینیم.
4: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل میشود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می‌رود. هر 4 سال یک بار میلیون‌ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل‌ها و حضور در رستوران‌ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند. و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم‌های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه تازه این روند را می‌توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه‌ها فروخته شد که حدود 1 میلیون و 250 هزار مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون‌های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می‌دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون‌ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم‌ها، لوازم ورزشی، تلویزیون‌های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی‌های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخص‌های کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کمرنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.
5: از آغاز رقابت‌های جام جهانی در 16 شهر میزبان
4: رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.
5: از آغاز رقابت‌های جام جهانی در 16 شهر میزبان، چه در ایالات متحده آمریکا، چه در کشور مکزیک، چه در کشور

0: اومده بررسی کرده و گفته که اون چیزی که نشون میده میزان هزینه کرده مصرف کنندگان از ابتدای جام جهانی تا اون روزی که این گزارش منتشر شده که تقریبا میتونم بگم 5 روز پیش بوده 6.3% رشد داشته. اما اون چیزی که بیشتر این نشریه به اون اشاره کرده گفته هزینه کرده گردشگران و مسافران بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 16.7% افزایش داشته. آمار نشون میده که بخش عمده این در حقیقت هزینه کردی که انجام شده حضور هواداران و گردشگرانی که از خارج از آمریکا، کانادا و مکزیک به این کشورها سفر کرده بودند، بخش هتل‌ها، بخش رستوران‌ها، بخش حمل و نقل و همچنین خرید و سرگرمی عمده مواردی هستند که این توریست‌ها، این گردشگران در اونها هزینه کردن.
1: یه بخش مهمی از این قضیه کوتاه مدت هست، یعنی اثری که روی گردشگری میذاره، هتلداری، سایر صنایع وابسته خیلی کمک میکنه به اقتصاد کشورها در اون مقطع، اما شاید در بلند مدت هزینه‌های بسیار زیادی هم برای برخی کشورها به همراه داره. من مثلا نگاه می‌کنم آفریقای جنوبی و برزیل نمونه های خوبی هستن. در اون مقطع جام جهانی تعداد گردشگرها زیاد شد، رونق کسب و کارهای محلی، سایر موارد. اما الان مثلا یه پدیده به نام وایت الفنت یا در واقع فیل های سفید، ورزشگاه های بسیار بزرگی که ساخته شده و عملا بلا استفاده مونده هم در آفریقای جنوبی و هم در برزیل. حالا
2: که خیلی هم هزینه نگهداریش بالاست، بعضیاش هم تخریب شده دیگه، از بین رفت.
1: دقیقاً و این خب نشون میده که اون زیر ساخت هایی هم که ایجاد میشه میلیاردها دلار شاید بر اون هزینه میشه، بعضی از اونها نمیتونه کمک بکنه. الان مثلا آمریکا رو میدیدم میگفتن خب خیلی از این ورزشگاه‌ها بود، ورزشگاه‌های مال NFL، ورزشگاه‌های در واقع فوتبال آمریکاییه، و بنابراین اتفاقا برای آمریکا الان موضوع مثبت‌تره، چون خیلی نخواسته هزینه روی این زمینه بکنه. در مجموع به نظر میاد که کشور میزبان شاید به صورت کوتاه مدت یه شوک مثبت اقتصادی رو میبینه. برنده اصلی به نظر فیفا است، یعنی فیفا با فروش حق پخش، اسپانسر و سایر موارد. من عدد عجیب غریبی میدیدم، یکی از این مقالات تحقیقی دانشگاهی است، میگه از 2023 تا 2026 13 میلیارد دلار فیفا درآمد کسب کرده از این پروژه جام جهانی، از تمام این قراردادهایی که بسته.

0: 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم به رنگبار بسته بودن.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: کشته ها و جانباخته ها رو به 3 دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
5: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
0: میشه از کسی دیگه درس کنم،
5: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
10: آقای دکتر باورتون میشد؟
11: اصلا من شهرستان اومدم.
12: باورتون نمیشد. نظام انتقام رو خواهد گرفت.
13: گریبانتان را خواهیم گرفت.
14: عدلت سلام گردن ماست.
15: نقشه انتقام.
16: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
17: کوچه های فرا بن‌بست است.
18: انتقام در ادامش جنگ.
19: هر کس بخواهد مذاکره کند
20: وان ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
21: کل تنگه تقریبا دست ماست.
22: شما اسم اومان

0: برید انقدر
1: تنگی رو نمیشه بس
2: حتما انتقام مثالی وجود داره
3: بعد میفهمی که ما کجا هستیم
4: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

سلام سادی آذر، شب تهرانه و برنامه امشب تریبون آزاد شماست. اگر فقط یک جمله فرصت داشتید با ایران حرف بزنید چی میگفتید؟ چه چیزی هنوز دلتون رو گرم نگه میداره؟ نگرانیاتون چیه؟ از چه چیزی عصبانی هستید؟ حرفی دارید که تو دلتون مونده، جای برای گفتنش نبوده؟ از خودتون بیاید بگید، از امیدها و ترسهایتان، از رؤیایی که هنوز زنده است یا از چیزی که از دست رفته است. تاریخ با صدای شما نوشته میشه. روی خط برنامه بیایید، این میکروفون رو دیگه امشب از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنوه.

خب ما امشب همونجوری که عرض کردم تریبون آزاد داریم، ولی قبل از اون من یه کوچولو آپدیت اخبار به شاشه گوشتر بهتون بدم تا بفهمیم که چندیم. از دیشب جنگ وارد مرحله تازه‌ای شد. آمریکا موج جدیدی از حملاتش آغاز کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی ده‌ها هدف نظامی در نقاط مختلف ایران هدف قرار گرفته. سنتکام میگه که هدف این حملات کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتی‌های تجاری و امنیت تنگه هرمز. همزمان رسانه‌های داخل ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، قشم، آبادان و چند نقطه دیگه خبر دادند. از اون طرف سپاه هم حملات موشکی خودش رو به چند کشور منطقه ادامه داده و دامنه این درگیری هر روز داره گسترده‌تر میشه. اما شاید مهمترین جمله دیشب رو دونالد ترامپ گفت. اعلام کرده که تنگه هرمز چه با ایران چه بدون ایران باز خواهد ماند. گفت امریکا دوباره محاصره دریایی بنادر ایران رو اعمال میکنه، مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز رو بر عهده میگیره و حتی تاکید کرد که هزینه تامین امنیت تنگه باید به آمریکا پرداخت بشه. در مقابل محمد مخبر مشاور مشتبه گفت که جمهوری اسلامی از تنگه هرمز دفاع میکنه تا در آینده برای عبور کشتی های خودش مجبور به باج دادن نباشه. همزمان فشارهای سیاسی و دیپلماتیک هم ادامه داره. حالا سوال اینه که آیا ما فقط شاهد چند حمله نظامی هستیم یا نقشه منطقه داره وارد مرحله تازه میشه؟ چون وقتی صحبت از کنترل تنگه هرمز، محاصره دریایی، گسترش حملات همزمان به میان میاد، دیگه فقط بحث درگیری نظامی نیست به نظر من. این فاز جدیدی از یک جنگ تمام عیاره که مستقیما روی اقتصاد، تجارت جهانی، قیمت انرژی و البته زندگی میلیون ها ایرانی اثر میگذاره. همکارم مرضیه حسینی اینجاست تا به ما بگه در 26 آگوست چه اتفاقاتی افتاده. مرضیه، اینور آب امریکایی‌ها چی میگن؟ ترامپ من دیدم که گفته که ساعت 9 شب پنجشنبه میخواد که با آمریکایی‌ها حرف بزنه.

0: مرز جان در خدمت شما هستیم، بگو. هی داره خبر رو پشت سر هم داره میاد.
1: همینطوره، امروز یک مقدار سرعت خبرها بسیار بالا رفته، اما از مهمترینش شروع میکنم. مهمترینش نامه ای هست که ترامپ به کنگره آمریکا داده و بر اساس این نامه رسما آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران رو اعلام کرده. از کلمه ایران به عنوان کشور نام نبرده و از کلمه جنگ هم نام نبرده، اما به طور کلی این به این معنی هست که بسیار مشابه نامه ای هست که قبل از جنگ قبلی توسط ترامپ به کنگره آمریکا ارسال شده بود. این بسیار اقدام مهمی هست به این جهت که از نظر قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور باید ظرف 48 ساعت بعد از آغاز عملیات نظامی خارجی اون رو کنگره آمریکا رو مطلع بکنه و ترامپ این کار رو عملا انجام داده. این نامه حدوداً 3 روز پیش وارد کنگره آمریکا شده و ترامپ در شرایط فعلی وضعیت دولت آمریکا و جمهوری اسلامی رو وضعیت کاملا جنگی تلقی کرده. این مهم است به خاطر اینکه احتمالاً چالش‌های بسیار زیادی برای ترامپ اینجا در کنگره آمریکا هم ایجاد خواهد شد. بخشش به خاطر این هست که ترامپ قبلا هم در اسفند ماه یک نامه مشابه رو ارسال کرده بود به اینجا کنگره. میدونیم جنگ قبلی بود. بر اساس قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور این حق رو داره که یک دوره 60 روزه جنگ رو ادامه بده و بعدم 30 روز تمدید کنه. الان تمام اون بازه تمام شده، یعنی بر هر حسابی که داشته باشیم اون دوره تمام شده و حالا احتمالاً ترامپ با در نظر داشت مخالفت های شدیدی که اینجا در کنگره ایجاد میشه این نامه رو ارسال کرده به معنی وضعیت جنگی رسمی از نظر سنکام و از نظر کاخ سفید. میدونیم همزمان هم حملات آغاز شده. همین دقایق پیشتر در بخش های جنوبی ایران ما گزارش هایی رو از حملات میشنم. اجازه بده برگردم عقب و یادآوری بکنم که تمامی این حملات وقتی شروع شد که حدوداً یک هفته گذشته جمهوری اسلامی حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را آغاز کرد. در طول یک هفته گذشته دولت آمریکا به بالغ بر 310 هدف در داخل ایران حملات متواتر رو انجام داد و حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز باعث شد که ترامپ رسما در ابتدای امر پایان توافقنامه را اعلام بکنه و حالا هم صحبت از شروع دوباره جنگ بکنه. این وضعیت در بازه زمانی فعلی میدونیم عملا از ساعت پیشتر در خصوص محاصره هم آغاز شد. ترامپ به نظر میرسه امروز دوشنبه، یعنی از صبح که بیدار شده، به طور مکرر در مورد ایران توییت میزنه، مصاحبه میکنه. به نظر میرسه تصمیمش رو خیلی قاطعانه گرفته، تاکید کرد که محاصره آغاز خواهد شد. اول گفت همین الان آغاز خواهد شد، بعد سنتکام اعلام کرد احتمالا در پایان دوشنبه و بعد بنا به صلاحیت های قانونی و لزومی که بعد به کشتی ها حدودا یک روز زودتر اطلاع میدادن اعلام کردن که از سه شنبه بعد از ظهر محاصره رسما آغاز خواهد شد. ترامپ گفتش که ما حضوری خواهیم داشت که به نظر میرسه از لحنش از حضور دائمی صحبت میکنه. گفت ما امنیت رو در تنگه هرمز تامین میکنیم، کشتی ها عبور کنن و پولش رو هم دریافت میکنیم. گفت این محاصره فرقش با محاصره قبلی این هست که قبلی محاصره بود، این محاصره ایران هست. یعنی فقط کشتی های جمهوری اسلامی رو نمیذاریم رد شن، بقیه کشتی ها میتونن عبور کنن. یک مروری هم بکنیم که حالا ترامپ منظورش چه هست. این بار سخت هست گفتنش، اما در طول 3 ماه گذشته دولت آمریکا 2 نوع عملیات داشته در تنگه هرمز برای بازگشایی. اول اینها اومدن با عملیات آزادی شروع کردن، یک مقدار بلند پروازانه بود، 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد، اختلاف نظر پیش اومد بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه، عملیات متوقف شد. بعد دولت آمریکا خیلی بی سر و صدا بدون اینکه رسانه‌ای بکنه شروع کرد کشتی ها رو اسکورت کردن، یعنی در واقع ناوهای آمریکا در منطقه. آمریکا همین لحظه 12 کشتی جنگی در منطقه داره که میدونید 2 تا از ناوها ناوهای هواپیما بر هستن. با استفاده از این کشتی ها شروع کردن سیگنال دادن به کشتی ها برای اینکه اگه اونها رادارهای خودشون رو روشن میذاشتن جمهوری اسلامی اونها رو هدف قرار میداد. اونها رادارها رو خاموش میکردن، دولت آمریکا نیروی دریایی آمریکا به اونها سیگنال میداد و در مقابل نیروی هوایی آمریکا هم اونها رو حمایت میکرد که اگر جمهوری اسلامی حمله کرد از اونها محافظت کنه. با همین سیستم بی سر و صدا آمریکا موفق شد حدوداً 800 کشتی رو عبور بده، 400 میلیون بشکه نفت در طول 2 ماه از تنگه هرمز عبور بده و حالا هم به نظر میرسه که این برنامه‌ای هست که ترامپ برای منطقه داره. در خصوص وضعیت تنگه هرمز هم یه توضیح کلی بدیم. حدوداً 60 سال هست که سازمان ملل متحد، یعنی نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، این مسیر رو در تنگه هرمز تعیین کرده بودن که در طول 60 سال گذشته از همین مسیر کشتی‌ها تردد می‌کردن. جمهوری اسلامی اگرچه بخشی از این مسیر در آب‌های جمهوری اسلامی بود، هیچ وقت جسارت این حملات رو نداشت و تا به حال به جایی رسیدیم که الان وضعیت طوری هست که آقای ترامپ، این دولت آمریکا، داره تلاش میکنه اون مسیر قبلی، مسیر 60 سال پیش رو عوض بکنه، عوضش یک شکل جدید به تنگه هرمز بده. احتمالاً به این سمت پیش خواهد رفت که این تنگه هرمز در 2 بخش تقسیم بشه. بخش شمالی میشه نزدیک آبهای جمهوری اسلامی، بخش جنوبی میشه نزدیک آبهای عمان. عمانی ها با آمریکا همکاری میکنن و آمریکا به دنبال این هست که این بخش جنوبی رو بکنه مسیر جدید تنگه هرمز که کشتی‌ها از اینجا عبور بکنن و حالا در همکاری با دولت عمان تصامیم چنین این چنینی برای در واقع مدیریت این کشتی ها اتخاذ بشه. میدونیم که دو تا مذاکره صورت گرفته در دو روز گذشته. ترامپ از این مذاکره 14 ساعته صحبت میکنه، 11 ساعت اسلام میکنم که میگه دیروز شده. ما یک مذاکره هم میدونیم روز شنبه رخ داد. روز شنبه عراقچی سفر کرد به عمان، در اون مذاکره قرار بود در خصوص تنگه هرمز توافق بکنن. عمانی ها از جمهوری اسلامی خواسته بودن بخش جنوبی رو باز بگذاره، به نظر میرسه عراقچی نپذیرفته. در نتیجه در مذاکرات روز گذشته ترامپ میگه اینها در جریان مذاکرات هر چی ما میگفتیم و قبول میکردن، میگفتن حل و درسته. میگه مذاکرات که تموم شده رفتن زنگ زدن گفتن نه ما معاملمون نمیشه. در نتیجه میگه این جمهوری اسلامی 47 سال هست داره این کارا رو میکنه، 10 بار با خود ما این کارا رو کردن و میگه با این اوصاف ما بهشون ادامه اجازه نمیدیم که این وضعیت رو ادامه بدن. در پایان هم در خصوص مجتبی خامنه ای هم گفت مجتبی خامنه ای 90% از بین رفته، نگفت که حالا خودش از بین رفته به طور کلی فیزیکلی یا اینکه 90% کشته شده. و این خلاصه جزئیاتش 24 ساعت گذشته بود.
0: مرزی حسینی دوستم کار عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم، خیلی امپیچری همه چی رو گفتی، مرسی عزیزم.

0: خب دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید. اخبار فراوانی همین جوری پشت سرم داره میاد. امشب یکی از اون شبای خیلی پرخبر است. گزارش های زد و نقیزی هم ما داریم میشنویم. خبرگزاری صدا و سیما میگه که برخلاف خبرهای منتشر شده در فضای مجازی و فضاسازی برخی رسانه ها، در بندرعباس، جزایر هنگام، لارک، قشم، جاسک و سیریک تا این لحظه انفجاری رخ نداده است. اینو من به شما بگم، اینو خبرگزاری کی میگه؟ صدا و سیما. ولی خب بالاخره صداهای شنیده شده دیگه، صدای انفجار شنیده شده که اینا میگن شاید پدافند باشه یا هر چیزی. حالا هر وقت که خبر موثقی به دست من رسید من همینجا سریع اعلام میکنم. تا اون موقع بریم ببینیم اینجا کیو داریم. سروش از کرج، سروش عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. تریبون آزاد داریم امشب، بیا به هر چی میخواهد دل تنگت بگو. بچه ها من سروش بکنم صدای من نمیشنوه. سروش جان صدای من نمیشنوی؟ من یه لحظه شنیدمش.
1: الو
0: سروش جان،
1: درود بر شما کامیجان.
0: بله میشنوی
1: صدای
0: شما
1: رو ندارم
0: کامیجان. صدای منو سروش بچه به من میگه که نداره صدای منو. اگر که بتونیم که اینو فیکس کنیم درست کنیم. حالا میتونی که سروشان اگر
1: از ادب و ارادت خدمت شما کنم که من صدای شما رو ندارم. کامی شما اگر صدا رو دارید سلام میکنم بهتون.
0: سلام عزیزم بفرمایید. بچه ها پس بریم گندم از تهران. گندم صدای منو میشنوی؟ گندم از تهران، اسی از اصفهان. بچه من فکر میکنم که صدای من رو نمیشنون از این ور کسی، ولی من میبینمشون که اینجا هستم. کدومشون صداشون رو نداریم فعلا. خب بریم ببینیم سراغ آرتور از دیترویت. آره بچه ها اگه ریستارت کنین سیستمونو یا صداشو بچه ها بتونن درست کنن ممنون میشه. آرتور از دیترویت عزیزم صدای من میشنوی؟
2: سلام کامبیز جان، وقتتون بخیر. خسته نباشین. صدای من رو دارین؟
0: خیلی خوش آمدی. بله بله شما میشنوی.
2: خیلی ممنون به خاطر برنامه یه قشنگتون کامبیز جان. من به خاطر محدودیت وقت سریع مطالبم رو بیان میکنم. عرض کنم که در حال حاضر و با توجه به این شرایط که ما به این درک و یقین رسیدیم که فقط خودمون باید کاری انجام بدیم، واقعیتش من هم با یک برنامه به برنامه شما اومدم. منتها قبلش میخوام صادقانه یک سوال ازتون بپرسم. چه من متوجه هستم و درک میکنم بالاخره شما برنامه‌تون ممکنه محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی داشته باشه. خود شما هم صریحاً چند مرتبه بیان فرمودید که نمیتونید راهکاری ارائه کنید. ولی سوال من اینه، آیا برنامه شما این ظرفیت و پتانسیل رو داره که در کنار حالا سایر مبارزاتی که مردم به نحو احسن دارن انجام میدن، یک طرح رو شما بولد کنید، پروموت کنید، یه بخشی از برنامه‌تون رو بهش اختصاص بدید، یک چارچوب منسجم برای مردم فراهم بشه؟ نمیگم خودتون طرح رو بدین، من یا کسانی دیگه برنامه بدن،
0: بله،
2: پروموت بشه تو اون مسیر مردم عمل کنن. اگر چنین امکانی دارید من ادامه بدم در خدمتتون باشم. در غیر این صورت بیشتر از این وقتتون رو نگیرم.
0: عزیز جان ببین قربونت برم، خیلی لطف کردی که تماس گرفتی. کاری که ما میتونیم بکنیم، کاری که این برنامه میتونه انجام بده، این پروداکت رسانه‌ای، اینه که این وقت رو در اختیار شما قرار بده که شما بیای حرف بزنید. شما یک تایمی دارید، حالا الان قبلا دو دقیقه میدادیم به ملت، الان من دیگه تا 5-6 دقیقه هم میدم به ملت حرف بزن. 5-6 دقیقه من میدم به شما، هر چی دوست داری میتونی بگی. میخوای حالا برنامه بده، برنامه بریز، هر کاری میخوای بکنی، در خدمت شما هستیم. بفرمه.
2: خیلی متشکرم. نه کامبیز جان ببین، من آخه ما تلاشمون اینه که به نتیجه و سرانجام برسونیم این مبارزه رو. این که مثلا من یا هر کس دیگه بیایم مزاحم وقت شما بشیم، حالا یک برنامه‌ای رو ما ارائه کنیم و بریم و فراموش بشه، مطمئنن مردم به نتیجه نخواهند رسید. یعنی باید طبق، یعنی کماف سابق باید منتظر باشیم تا یک شخصی از بالا یا از خارج از کشور یک نسخه برای ما تجویز کنه که آیا چون شود آیا به نتیجه برسیم یا نه. البته من منظورم مباحثه با حضرت عالی نیست، من خودم اول عرض کردم من متوجه هستم محدودیت‌های شما رو درک می‌کنم، ولی خب به عنوان یک فرد یک ایرانی انتظار دارم، یعنی پیشنهادم اینه که برنامه شما به این قشنگی یک مقدار اگر ممکنه البته جسارت نباشه هدفمندتر بره جلو. اینکه مثلا مردم مرتب تماس میگیرن درد دل میکنن نظرشون رو میگن بسیار قشنگه، خیلی خوبه، ارزشمنده، ولی خب آخرش که چی؟ ما باید یک توی خط و مش قرار بگیریم که شاید توی خط و مش برنامه آقای کامبیز مهربان در نهایت نقش یک پلتفرم سازنده، یک سکوی پرتاب رو ایفا بکنه و کمک بسیار خوبی باشه به حرکت مردم که به آزادی نهایی برسن. به هر حال خیلی ممنونم از شما آقای کامبیز حسینی
0: عزیزم، مرسی که اومدی عزیزم، خیلی ممنون، تشکر میکنم. بچه ها بریم سراغ سروش از کرج. مرسی عزیزم. سروش از کرج صدا من میشنوی؟ باید دیگه الان درست شده باشه.
1: بله سروش جان. سلام کامیزا، صداتون دارم. درود بر شما کامیزا.
0: بفرمایید در خدمت شما هستیم.
1: از ادب و ارادت خدمت شما و تیم خوبتون. من میخواستم در خصوص مطالبی که حالا هفته پیش صحبت بود که جنگ میشه یا نه بگم، ولی خب امروز به قول شما اونقدر حجم ترافیک خبری زیاد بود که نمیدونم از کدوم رو شروع کنم. بله اولا که خب ما باید بدونیم ترامپ به هر حال یه بیزینسمن قطعاً، الان هم که دیگه مشخصم که 100% میخواد از هر کشتی عوارض بگیره، اون از اول این بازی رو شروع کرد. خدمت یه سری از همیهنان عزیزم که بعد از اون کشتار فجیانه 18-19 دی ناامید شده بودن که وای چی میشه وای چی نمیشه، من اینو عرض کنم که به هر حال اون از اولش میدونه چه کار داره میکنه، قطعا اینا رو از ریشه میخواد خوش کنه. حالا راه داره جوری باید باشه که بقول اون سر اژدها اون منحوس اصلی رو که زد بقول همه خوشحالیش واسه ملت بود، شاید یه ذره اون عقده هایی که تو دل مردم جمع شده بود تو این 47 سال مثل اون قده سرطانی که در آورد از این مملکت. حالا این که مشتبه رو تازه فهمیده نیست، وجودیتی نداره قطعا، ولی من یه صحبتی داشتم خدمت حالا این همه تحلیلگره خوب شبکتون که روی صحبتم با شاهزاده است و نمیدونم میتونم به عنوان یک کسی که پهلوی دوست هست و اونقدر سلطنت پهلوی رو دوست دارم انتقادی بکنم از جناب آقای شاهزاده پهلوی.
0: بفهمید
1: اینکه واقعا مردم ایران دو دستند، یه بخشی از اون با فرهنگ ها با شورا چون که خارج از ایران هستن، حالا فارغ التحصیل های خیلی خوب دانشگاه های دولتی رو من میخوام بگم، یه بخش دیگه برمیگرده به کسایی که تو ایران سرکوب شدن، عقده های درونی دارن. من از ایشون میخوام اینقدر مبادی آداب صحبت نکنه، ما ملت اینجا سرخورده ایم و واقعا ایشون مثل یه مجری شبکه 4 یا شده جلسه ادبی که صحبت میکنه هنوز مردم ایران نمیتونن درکش کنن. ما دوست داریم دوباره پهلوی برگرده، ولی خب اینی که ایشون اینقدر مبادی آداب صحبت میکنه، قبول کنیم سال 57 همه دوست داشتن اون خمینی وحشی رو بشنون، وگرنه اون استایل و پرستیجی که خود شخص محمد رضا پهلوی یا حالا اون فرهنگی که 50 سال جلوتر از سال 57 برای ما ساخت قدر ندونستیم، با اون ادبیات وحشیانه و متوحشانه سطر اسلام اونقدر خودمون رو تونستیم به قول معروف ذوق زده باشیم که آی فلان کردیم آی بسار کردیم. خب الان ایشون به هممیهنان عزیز بیاییم بگیم آقا پارسی را پاس نگرده، همین اینا جای خود. الان چرا علی خمینی دوباره اومده داره هارت و پورت میکنه؟ چون اون ادبیات پدر بزرگش رو و مردم ایران هم یه ذره قبول کنیم، اونایی که تو ایران هست اونایی که خارج از ایران هم جای خود. من قبول دارم ما دو قشر فرهنگ داریم. ببین کامیزون باید توی ایران زندگی کنی، کسی که صبح تا شب سگ دو میزنه واسه یه لقمه نون، سخته که بیاد همه چیز رو اینجور راحت. سیاست هم اینجوری نیست. از زمانی که روسیه این پاشو گذاشت تو جمهوری اسلامی، گلوی جمهوری اسلامی رو فشار داد، فشارش رو ملت ایران بود. همین امروز هواپیمایی که اعلام کرد تو اخبار اومد، دلیلش چی میتونه باشه؟ دلیلش زدن اون پلی بود که باقلا زدن. این دید نمیتونه، ارتباطش قطع شد. حالا با یه هواپیمایی اومده داره اینو میگه. من تنها چیزی که خواهش دارم اینه که اون حالا اپوزیسیون تحلیلگرایی که هستند قبول کنن که ملت ایران به دو دستگی تبدیل شده. من کار به این حالا ارزشی بی ارزش ندارم که اصلا اونا توهمیه. یه صحبت هم سر این قضیه احمدی نژاد بود که اعلام کرده. واقعا اینو باید قبول کنیم، 8 سال این شخص جاسوس اسرائیل بود، تو نفوذی که تو جای جای این به قول ما بدنه حکومت داشت، این نفوذ باعث شد که ایران یا اسرائیل دست بالا رو تو این جنگ داشته باشه. دمش هم گرم. و الان هم چون مهر سوخته شد، الان دیگه اونجا برای اسرائیل مهر سوخته شده که اعلام کرده، وگرنه گزینه ای بود لا مثل سطر اول انقلاب خودشون. اونقدر باید اینا کشته بدن تو خودشون. من فقط خواهشم از ملت داخل ایران صبوریه، صبوریه، صبوری. خارج از ایران هم هیچ کاری واسه ایران نمیتونه بکنه. بعد از شام خیلی خوشحال شدم که بیسون.
0: تشکر میکنم سروش عزیز، خیلی ممنون اومدی. دوستان عزیز من، آخرین اخبار من حالا تایید شده از روی خبرگزاری های داخل ایران، من یه چیزایی اینجا دستم رسیده بهتون بگم که چه خبر دنیا. خبرنگار ایرنا در چابهار میگه که همکنون اصابت 4 موشک در اطراف کنارک رو ایشان فهمیده، میگه صدای وحشتناکی داشته، در پنجره ها لرزیده و با قرش و لرزش همراه بوده. بعد خبرگزاری سپاهی فارس هم دقایقی پیش در مورد صدای انفجار از سمت شرق بندر عباس نوشته که به گوش رسیده. این دیگه چیزایی که خودشون دارن میگن، سپاهی ها میگن. بعد میگن از محل دقیقی این انفجار ها مشخص نیستش. خدمت شما عرضم که بعد یک صدای جنگنده شنیده شده در آسمان تهران، همکنون داره شنیده میشه، که البته گفته شده که جنگنده‌ای که صدای پروازش در مناطق مختلف تهران شنیده میشه خارجی نیستش. اینا هر شب میان همزمان با وقایع جنوب کشور اونجا گشت میزنن احتمالاً. من اخبار دقیق تری ندارم، اگه داشته باشم بهتون میگم. دوستان من، همکاران من دارن به شدت مونیتور میکنن اخبار رو که صحیح ترین اخبار رو به سرعت به شما ما بگیم. مسعود رو بیاریم از سوئد لطفا. مسعود جان صدای منو میشنوی؟
3: بله سلام آقای کامیده
0: حسینی عزیزم. به من گفتن شما بیماری، برای همون سریع آوردیمت که بیای بالا.
3: آقا اینقدر نگید بیماری، من بیمارتر میشم که.
0: خب به من اینجوری گفتن دیگه عزیزم، ما لطف ببخشید، معذرت میخوام. من هدفم این نبود که شما ناراحت کنم. یعنی میخواستم بگم که فکر کردم سرما خوردی.
3: نه من ناراحت ندادم، شوخی کردم. خسته نباشید آقای حسینی. من
0: مرسی،
3: چون صدا با تاخیر میاد، جمعه قرار بود وصل بشم، یک مطلبی رو میخواستم بگم نشد. وصف نشدم و آن چیزی که برام مهم بود آقای کامبیز حسینی عزیز این بود که یک مطلبی نوشته بودم به نام تا اینجا جنایتکاران پیروزند و اشاره هم بود به اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی ایران که سعی میکنه بخشی، به نظر من البته، سعی میکنه بخشی از وظایف خودش رو به دوش ما مردم بندازه و یکی از اون وظایف اینه که ما رو دشمن همدیگه کنه، یعنی داخلی علیه خارجی، خارجی علیه داخلی، منظورم ایرانی های خارج و داخل هست. و اشاره مستقیم من آقای حسینی به اهل قلم در ایران هست، نویسنده ها، شاعر ها، کسانی که اهل قلم هستند باید مراقب تر از هر کسی دیگری باشند. من سالها به این قضیه فکر میکردم که سال 57 قشر روشنفکری ما کجا بود، چه میکرد که نفهمید و روشنگری نکرد تا ایران رو به قهر قرنها انداختند و بلعیدند این حکومت و این نظام. قشر روشن فکر ما کجا بودند؟ این روزها میفهمم که متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی پیروز شده در این قضیه که بتونه ذهنها رو شستشو بده، طوری که حتی اهل قلم ما، کسانی که باید به عنوان مثلا اگر بگیم روشن فکر، روشن فکران ما باید دو سه قدم از مردم عامه، حالا مردمی که خیلی وارد سیاست نیستن، باید جلوتر باشن، میبینیم که همدل و همفکر ناخواسته، من نمیگم حتما همه عمدی این کار میبینیم، ولی ناخواسته شستشوی ذهنی شدند و دشمنی میکنن. انگار که منی که یا شمایی که در خارج از ایران نشستی خانواده نداری در ایران، انگار دلت برای ایران نمیتپه، انگار از یک کره دیگری آمدی، طوری حرف میزنند، طوری برخورد میکنند که من باید بگم شاخ از پس سرم نه، از پشت گردنم در میاد دیگه. و این وقتی غم‌انگیز میشی که از اهل قلم میبینید و میشنوید، این وقتی خیلی نمیدونم، آدم فکر میکنه من نوشتم که آقا بی تعارف باید بگم که حکومت در این وظیفه‌ای که برای خودش گذاشته پیروز شد، متاسفانه پیروز شده تا امروز، همه ما میدونیم. ببینید وقتی بذارید یه مثالی به روز بزنم، اگر هر جا دیدید دارم زیاده گویی میکنم یه طرفه یه عطفه چیزی بکنید من جمع جورش کنم.
0: عزیزم آخه دو دقیقه دیگه وقت داره دیگه، در خدمت بله شما بله. هستیم، دو دقیقه دیگه تمامش کن بفهم.
3: بله بله، در رابطه با جنگ، وقتی که ما مثلا دفاع میکنیم از این جنگ، اینا طوری وانمود میکنن انگار که ما دلمون میخواد ایران ویران بشه، آخه مثلا ویران شد، دلمون میخواد عزیزانمون یا مردم فرق نمیکنه حتی غریبا کشته بشن. اصلا همچین چیزی نیست، خودشون هم میدونند همچین چیزی نیست، ولی وارونه گزارش میکنن به دیگران. به هر حال من نمیخوام خیلی پیشش بدم، فقط خواستم بگم باید مراقب این باشیم که آلت دست ناخواسته حکومت قرار نگیریم، باید سعی کنیم که خودم رو حفظ کنیم. من امروز داشتم قبل از اینکه برنامه شما رو ببینم برای چندمین بار فیلم فارست گامپ رو می دیدم.
0: اوکی.
3: من صداتون رو نمیشنوم.
0: آره میفهمم، فارست گامپ رو گفتی داشتی می دید، حالا چه ارتباطش رو بگو با این داستان؟
3: ارتباطش اینه که اونا میخوان ما رو فلج کنن، ما باید دویدن یاد بگیریم، در این مبارزه باید دویدن یاد گرفت و استقامت.
0: جالبه، خیلی ممنون مسعود جان، خیلی ممنون، تشکر میکنم مسعود عزیز.
3: مرسی.
0: از سوئد اینجا بود، قربونت برم، تشکر میکنم. خب آره، بریم سراغ بچه ها، بریم ایران، بریم فرناز از تهران. فرناز صدای من میشنوی؟ فرناز خانوم، فرناز جون، سلام عزیزم، بفرمایید، تریبون آزاده، هر چی میخوای دوست داری بگو.
4: سلام کامبیز جان، صدای من داری؟
0: بله ساز داریم عزیزم. بچه اوضاع خیلی خرابه، فکر کنم اوضاع اینترنت ایران خیلی خرابه. فرناز صدا من که نمیشتم هم اصلا، صدایی در نمیاد از این ور، من این ور بازار خبری نیستش. گندم از تهران صدای من میشنوید؟ خانم گندم
5: سلام کامبیز،
0: سلام
5: کامبیز،
0: سلام، خیلی خوش اومده.
5: سلام کامبیز جان، خسته نباشیش، درود بر جاوید نامان وطن. کامبیز جان به نظر من صدا میاد؟ صدای من یه ایران داره؟
0: بله بله بله.
5: کامبیز جان به نظر من تا زمانی که خیابونا دست طرفدار جمهوری اسلامی باشه و بتونن نمایش قدرت بدن تو این خیابونا، هیچ اتفاقی نمیافته، چون اونا تا بچه های 12 ساله شون هم مسلم. نتانیاهو و ترامپ هم باید یه لطفی بکنن، نباید به اینا رحم بکنن، باید اجتماعاتشون رو بزنن که خیابون از دست این طرفدارای نظام در بیاد و بیاد دست مخالفا. کامبیز جان، 5% جمعیت ایران طرفدار حکومتن، ولی متاسفانه فضا دارن، فضا رو دادن دست اینا و خیابونا تو دستاشونه و نمایش قدرت میکنن، ولی 95% مخالفا دست خالی هن و فقط تماشاگرن.
0: بله
5: کامبیز جان، من یه نکته دیگه هم میخواستم بگم در خصوص سوالتون که چند شب پیش پرسیده بودید. صندوق تامین اجتماعی صندوق عمومی غیر دولتیه و مردمی هستش که بابت هزینه های تشییع جنازه این موشلی به مبلغ حدود 3 میلیارد از این صندوق برداشت کردن. چرا باید این کار بکنن؟ چرا الان که بیمه بیکاری یه سری از مردم رو ندارن بدن باید بیان 3 میلیارد از این صندوق ها برداشت بکنن؟ بعد کامبیز جان من یه صحبت دیگه هم داشتم. کسایی که سال 57 رفتن انقلاب کردن همشون مدیون ماها هستن، همشون باید جوابگوی ما باشن، باید به این فکر میکردن که بعد از انقلابشون چه به سر ماها میاد، به سر من، به سر بچه هام، همه ایم، اکثر مردم ایران. ما اینجا داریم میبینیم که مردم چه سختی هایی دارن میکشن. این چه حکومتیه؟ حکومت تو سفره های مردم باید نگاه کنی.
0: بله
5: همین کامیز جان، خیلی ممنونم که تیرون به من دادیم. امیدوارم که عزیز. خیلی زود از دست اینا ما خلاص بشیم به امید پیروزی.
0: گندم عزیز قربونت برم، تشکر میکنم، خیلی لطف کردی اومدی و صحبت کردی. خب دوستان عزیز بریم اسی از اصفهان. اسی جون صدا من میشنوی؟ ای اسی، خب اسی اگه صدا من نمیشنوه بریم سراغ سعید از تهران. سعید جان صدای من میشنویم؟
6: سلام کامبیز جان، خوبی؟ این صدای من دارین؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش. آره بفرمایید.
6: ایران صدای من میشنوه؟
0: بله عزیزم، بله سعید جان، در خدمت شما هستم.
6: ولی من صحبتام شروع میکنم، چرا خوشحالم بعد از چند ماه تونستم به برنامه وصل بشم، تونستم با شما ارتباط بگیرم. گرد و احترام میکنم همه جاویدناما، کسایی که در کنار ما توی خیابون میجنگیدن. بعد خدمت شما عرض کنم که من امروز چند تا موضوع رو میخواستم مطرح کنم به شما و به مردم ایران. یکی که اصلا ناامید نشین، ناامیدی واسه ما مثل سم میمونه. ما مردمی هستیم که با یه فراخوان میلیونی به خیابونا اومدیم، ولی حکومت با کلی برو و بیا و اینور و اونور و هزینه خودش رو کشت که بتونه با پروپاگانداش به مردم.
0: بچه سعید فکر کنم از دست دادیم
6: اپوزیسیون.
0: اگر برگشت
6: میگه آقا چرا خب بالاخره صدای من دارین کامبیز جان؟
0: بله داریم صدا.
6: کامبیز جان الان صدای من دارین؟
0: بله داریم صدا، بفهمید عزیز.
6: کامبیز جان صدای من دارین؟
0: بله
6: بعد بگم خدمت شما که یه انتقاد دارم به اپوزیسیون. ببین مثلا اپوزیسیون ما الان این نشسته خود شاهزاده رضا پهلوی که من خودم به شدت طرفدارش بودم، تمام اطرافیانمون به شدت طرفدارش هستن و میگم ما به خاطر آماده ایم که جونمونو بدیم، ولی خب یه سری انتقادا هست. ما الان نشستیم همش میگیم آمریکا چیکار کرد، اسرائیل چیکار کرد. بابا آمریکا و اسرائیل کمر اینا رو شیکوندن دیگه، چی بهتر از این؟ خود آمریکا و اسرائیل این همه مدت داره به ما سرنخ میده، میگه آقا مردم باید اقدامی بکنن.
0: بچه من فکر کنم این دفعه دیگه سعید رو از دست دادیم. بریم سراغ علیرضا از عراق. علیرضا عزیز صدا من داری؟ بچه وضع اینترنت ایران خراب ها، بند خدا با وی پی این اومدن نمیتونن حرف زن.
7: درود بر کامبیز،
0: خیلی خوش آمد، بفرمایید.
7: درود بر کامبیز عزیز، درود بر ایران،
8: درود بر جغرافیای ایران، از سرخس تا گوادر، از خراسان تا خوزستان. درود به همه جغرافیای بزرگ ایران، لور و ترک و عرب و بلوچ و فارس و بقیه. ملت فقط امید داشته باشید، هیچ چیز قرار نیست این انقلاب‌های دیگه اتفاق بیفته. هیچ انقلابی شبیه انقلاب دیگه نیست، اونم کشوری به تنوع نژادی ایران. مطمئن باشید در انتهای این دالان سیاه اون روزنه سفید رو میبینید. مطمئن باشید ما به اون روزنه خواهیم رسید، به اون نور سفید خواهیم رسید. میخواد پادشاهی خواه باشه، جمهوری خواه باشه، به قول مرحوم فرخزاد، ملت و کشوری که مغول رو از سر گذروند، اینا کی باشن که بخوان تاریخ این مملکت رو عوض کنن؟ ما فرهنگ داریم، تمام این نژادهایی که متفاوتن با هم، شما میبینید که چند هزار سال این نژادها کنار هم زندگی کردن. این باعث اون چیزی میشه که ما بهش میگیم عرق ملی، به اون چیزی میشه که ما بهش میگیم ملیت، ایرانیت، هویت. نگران نباشید، من الان خودم شاید از وضع از لحاظ مالی کاری، همه خیلی های دیگه اطرافیانم خیلی وضعم خرابتر باشه، اما ما انتخاب شدیم. یه جورایی به قول آقای شاپور بختیار، مرحوم بختیار، میگفتش اگر من این هواپیمای این آقا رو میزدم، اینا میگفتن این امام زمان بوده که داشته میومده و این زدتش. تاریخ یک حکومت شیعی به این ملاها بدهکار بودیم توی کل تاریخ هزار و چند صد ساله اسلام در ایران، که اینا بیان حرفشون رو بزنن. حالا اومدن و زدن دیگه، دیدیم. و نگران نباشید، هر مسئلهی پیش بیاد، مطمئن باشید هر کسی بیاد از این غارتگران، از این غارتگران انسانیت، از این غارتگران فرهنگی بهتر خواهد. فکر نکنید که زمانی که ناصرالدین شاه قاجار هرات رو داد رفت، اونجا هم مردم نمیفهمیدن. این همین الان بود، یه عده مردم میفهمیدن، یه عده نمیفهمیدن. این خوششانسی ما بوده که این مسئله الان اتفاق بیفته و ما از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اطلاع رسانی تو این فصل ما بتونیم متوجه بشیم، یک ملت بتونن بیدار بشن. نگاه نکنید، نگران نباشید که اینا میان سر خیابون پرچم تکون میدن، سر خیابون شعار میدن. اینها مثل به قول، حالا که امشب فکر کنم وقتش هم باشه، نقل قولی از آقای احمدی نژاد، این سیل خروشان ملت، این چند وسط یه چند تا خار و خس و خاشاک هم با خودش خواهد شست و خواهد برد. نگران نباشید ملت. یه صحبتی من امروز توی اینستاگرام از یه عزیزی شنیدم، میگفت این نژادهای مختلف تا حالا با هم درگیر نشدن، یعنی نشده که مثلا فارس ها بگن اون به جنگ کرد ها برن، اون به سمت عرب ها برن، بلوچ. همه اینها تحت لوای ملیت ایرانی جواب داده. چند هزار سال، چندین ده هزار سال شاید این ملت، این ملیت به وجود اومده. فرهنگ ما داریم، مردم.
0: علیرضا دست دادیم مثل این که بله. خب جاجب احمدی نژاد صحبت کرد و اصلا یک دوست دیگه اون آمد رجبه احمدی نژاد صحبت کرد، یه گزارش خیلی عجیب و البته جنجالی امروز توی نیویورک تایمز منتشر شده که اگه درست باشه یکی از غیر منتظره ترین روایت های اطلاعاتی سالهای اخیره. واقعا طبق این گزارش موساد سالها تلاش کرده محمود احمدی نژاد، همون رئیس جمهوری که زمانی از نابودی اسرائیل حرف میزد، نمیدونم هولوکاست رو انکار میکرد، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تو دوران این آدم سرعت گرفت و اینا، به یکی از منابع اطلاعاتی خودش تبدیل کنه. حتی ادعا شده که مقام های ارشد موساد چند بار بیرون از ایران با احمدی نژاد دیدار کردن، هزینه بعضی از سفرها و اقامتش تو هتل ها رو دادن و اینا. رئیس وقت موساد شخصا میگن که برای دیدار با ایشون با جناب احمدی نژاد به بوداپست رفته. گزارش میگه هدف فقط گرفتن اطلاعات نبوده، بلکه اسرائیل رو این حساب کرده بوده که اگر روزی جمهوری اسلامی سقوط کرد، احمدی نژاد یکی از گزینه‌های رهبری ایران بعد از جمهوری اسلامی باشد. ماموتی رو بگو چقدر بلا بوده، این لینک زده با موساد، خیلی ما دست کم گرفته بودیم این ماموتی رو. همکار من مهدی جدینیا اینجاست تا بیشتر راجع به این داستان برای ما سجب آدمی حساب در اومد. آقای جدینیا، این احمدی نژاد
9: البته از همون چهرهایی بود که از همون اولش هم خیلی بالا و پایین داشت و زد و نقیز زیاد داشتش. اون چهره پوپولیستی بسیار مشهوری بودش، یکی از مهمترین و معروفترین رؤسای جمهوری اسلامی بودش تو خارج از مرزهای ایران. اما وقتی خبری از این دست میادش توی دورایی که پرتنش هسته، زد و خورد روی نظامی هستش، درگیری هستش، تو تحریری‌ها و اتاق‌های خبر معمولاً درباره این که میدونیم هر دو تا طرف به شدت نظارت بر این میکنن که هیچ اطلاعاتی درز نکنه. اما خبری از این دست که میاد، البته این فقط گزارش نیویورک تایمز نبوده، پیش از یک ماه پیش هم یه باری همچین گزارشی شبیه به این داده بود، اما هارتس هم یه گزارشی شبیه به اینو داده. وقتی همچین توی همچین مقاطعی خبری اینجوری میاد، یه علامت تعجب و سوال بزرگ اینجا مطرح میشه که چه هدفی پشت این خبر هستش که الان درس کرده و منتشر شده توی این مقطع، دنبال چی هستن و چه چیزی رو دارن بهش میپردازن. به عنوان مثال و نمونه مثلا میگم، وقتی که بعد از اینکه بیت رهبری جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت، یه سری اطلاعات اومدش از نحوه عملیات که به چه صورت بود، و عمدتاً این اطلاعات که از طبقه بندی خارج میشن یه هدفی دنبال میکنن و یه زمینه‌ای رو میخوان القا بکنن به جامعه مخاطبشون، این که ما چه هدفی داشتیم و چه چیزی رو میخواستیم دنبال کنیم، یه پیام پنهانی میخواد داشته باشه. انتشار این خبر مربوط به احمدی نژاد هم الان از سوی دو تا منبعی که کم و بیش موثق هستن و شناخته شدن تو حوزه بین الملل، نیویورک تایمز که یکی از روزنامه‌های جریان اصلی توی ایالات متحده است، و اونور هارتس که یه روزنامه دست چپی اما با مخاطبای بین المللی بسیار، همزمان یه چیزی رو داره القا میکنه که این سوال رو پیش میاره، یه سوال جواب داده نشده که چه هدفی از این دارن. قطعاً با این انتشار این خبر و اینکه تصاویر احمدی نژاد توی مراسم تدفین علی خامنه ای دیده شدش و حدود 2-3 ساعت هم اومد همراه چند تا محافظ، این زمینه رو پیش میره که خب عملاً احمدی نژاد یه مهره سوخته شده، به یه مهره سوخته تبدیل شده. و اینکه حالا الان در حال حاضر این خبر داره منتشر میشه، دنبال چی هستش و چی رو داره القا میکنه و میخواد به چه هدفی برسه؟ سوال اصلی که در هیچ کدوم از این گزارش‌های نه هارتس نه گزارش نیویورک تایمز بهش اونقدر پرداخته نشده این استش. یه نکته هم بگم که گزارش هارتس یه مقدار کلی‌تر از گزارش نیویورک تایمز بوده و تیکه‌های بزرگتری از پازل رو بررسی می‌کرده. با اینکه خب رو گفتم عرض کردم خدمتتون روزنامه دست چپیه و هدفش به اصطلاح کم کردن نفوذ و ارزش عملیاتیه که نتانیاهو انجام داده، اما در این حال یه سری طرحایی هم در مورد اینکه این هدف نظامی اسرائیل تو ایران چه میتونسته باشه و احمدی نژاد هم بخشی از اون برنامه بوده و در طی این گزارش با 30 مقام امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و بین المللی گفتگو کرده، حائز اهمیته که بهشون اشاره کردم.
0: ولی اگر که احمدی نژاد این جاسوس اسرائیل بوده باشه و اینا، یعنی بالاخره ما یه روز میفهمیم دیگه. حالا شما میگی که الان توی این شرایط معلوم نیست چرا یک همچین خبر رو دارن میگن، شاید به خاطر اینه که جاسوس اصلی لونره انداختن، اینم یه چیز دیگه. الان
9: یه
0: مورد،
9: حالا اینم یه داستانیه ببینید.
0: آره
9: آره، ببینید داستان خیلی داستان پیچیده تر از این حرف هاست. ببینید مثلا احمدی نژاد از بعد از اینکه از سال 90 رفتش، 90 شمسی عرض میکنم، رفت کنار و 92 خانه نشین شد و شروع کرد بعد جست اپوزیسیون گرفتن، بعد اومد اولین رئیس جمهوری بودش که مثلا اومد با ایندپندنت فارسی حرف زدش، و بعد نمیدونم حالا 96 مثلا رد صلاحیت شد، 1400 هم همینطور، بعد خیلی مخالفت با این که نشون دادش همچنان تو شورای تو تشخیص مصلحت نظام عضویت داشتش، خیلی چهره به قول معروف پرفراز و نشیبی بود. بعد اصرار کرد که من میخوام برم تو به گواتمالا و اونجا تو سمپوزیوم بین المللی مثلا منابع آبی شرکت کنم. 7 ساعت تو فرودگاه نگرش داشتن، بهش پاسپورتشو ندادن، نمیذاشتن از ایران خارج. 7 ساعت تو فرودگاه بس نشست تا پاسپورتشو بگیره که گواتمالا. از اون ور بهش میگفتن که گواتمالا به خاطر اینکه ایران سفیر نداره و اسرائیل حوزه نفوذشه، از بلاز امنیتی ما نمیتونیم به قول معروف تامین کنیم امنیت تو به عنوان رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی. و فقط سفیر آکردیته ایران تو مکزیکو سیتی هستش که اونجا گواتمالا رو کاور میکنه و به اصطلاح پوشش میده. 7 ساعت نشست تو فرودگاه بس که این مسافرتو بره. و در این گزارش میگه در جریان این سفرش که به گواتمالا رفتش 1402 مهر 1402 اکتبر بودش اون سال، با یه سری از منابع اطلاعاتی ظاهراً اسرائیلی دیدار کرده. حالا این دیدارش از قبل برنامه ریزی شده، طراحی شده بوده، عملاً به قول معروف میخواستن نفوذ کنن به اسرائیل، اینو تومه کردن، یا اینکه برعکس بوده. یکی از اون چیزاییه که معمولاً اینجور چیزا خیلی تا نتیجهش در نیاد و تا این اسناد طبقه بندی شده بیرون نیاد معلوم نمیشه. یا مثلا بعد آره. یا سفر بعدیش که مثلا خود بارنیا رفته توی بوداپست تو به دعوت دانشگاه لودویکا که یکی از دانشگاه‌های بسیار معتبر مجارستانه.
0: همین میگن این سفر که میگن از استاد درست کرده.
9: بله که اصلا بارنه خودش رفته اونجا و اونجا توی گزارش هایی که انصار، ببینید انصار سپاه پاسداران که مسئول حفاظت یگان حفاظت به سلام مقامات جمهوری اسلامی خارج از کشور، میگه این غیب شده توی یه دورایی تو دو سه ساعتی از دستش دادن، تو دو بار ظاهرا اگر اشتباه نکنم دو بار دو تا دو ساعت دو سه ساعت از دستش دادن و این رفته دیدار کرده و بعدم که به سلام سین جیمش کردن گفته بوده که رفته با اساتید دانشگاه دیدار کرده و در خصوص مسائل اقلیمی و محیط زیستی باشون صحبت کرده.
0: ششم آقای مصباح روشن و تمام طرفدارش. خامنه ای هم دیگه رفت ندید که این همه اینو نموتی رو دوست داشت، اینو آورد گذاشت جلوی ملت به خاطر جنبش سبز و موسوی.
9: خب البته اون موقع نظرش
0: دیگه هم باید برم. آره آره مرسی مهدی جدی نیا همکار دوست عزیزم از واشنگتن با ما، خیلی ممنون.

0: عجب جالبی بود این احمدی‌نژاد. اگه در بیاد من که خیلی حال میکنم با این قصه، اگه در بیاد که این جاسوس اسرائیل بوده. حالا بریم سراغ کی بچه‌ها. الهه از شهر قدس، الهه عزیز صدا منو میشنوی؟ الهه جان، الهه خانم،
1: بله کامبی جان صدا منو میشنوی؟
0: بله بله بفهمین.
1: الو.
0: بله بله صداتون داریم، بفهمین.
1: الو صدا منو میشنوید؟
0: بله.
1: درود، خسته نباشید آقای کامبیز. میخواستم درود، خسته نباشید. ما اینجا به شدت اوضاع روحیمون بده، گرونی خیلی به ما فشار آورده، در حدی که هر روز همه چی گرون میشه. بعد حقوق ولی همونقدر باقی میمونه، اصلا حقوقا رو زیاد نمی کنن. و الان پدر من خودش دو شیفت داره کار میکنه، به زور داره خرج خانواده رو میده و واقعا بعد دی ماه ما ایرانیا از زندگی به شدت خسته شدیم و امیدواریم حداقل این جاویدنام هایی که ما از دست دادیم علکی نباشه و امیدوارم خونشون پایمال نشه. نامشون، نام جاویدنامان وطنمون همیشه توی قلب و ذهن ما حک شده و هیچ موقع پاک نمیشه. به امید آزادی وطن و جاوید شاه.
0: مرسی الهه عزیز از شهر قدس، تشکر میکنم در تریبون آزاد ما شرکت کرد. بچه ها بریم سراغ اسی از اصفهان. اسی عزیز صدا من میشنوید؟ وسط جنگ هم هستیم، اینترنت ها خرابه.
2: سلام، سلام، سلام، صدای منو داری؟
0: خوش آمدی.
2: الو.
0: بله بله.
2: سلام. چه عجبی، بعد چند ماه خوبی؟
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش آمدی.
2: آقا اینه بگم که من خیلی وقت دوست داشتم با تماس بگیرم. واقعیت اینه که خیلی اوضاع خوبی نیست توی این مملکت، ولی با اینکه همیشه استرابه این موشک و بمبای اینا رو داریم خوشحالیم. من با هر کی از رفیقان صحبت میکنم یا راننده اسنپی چیزی میگه بذار موشک بیاد بخوره ما کشته بشیم، ولی اینکه نامز نمی برم. یعنی به این حد رسیدی؟
0: بله.
2: اینقدر دیگه کارت به استخونم رسیده. خود من خانواده ما گذاشتم خونه خواهر خانومم، اومدم جایی 24 ساعته وایسادم دارم کار میکنم که از عهده زندگی بر بیام. فقط من اصلا نتونستم میوه بخورم، چه میدونم، اصلا یه چیز افتضاحیه. ببینید منی که یه زمانی زندگی خوبی داشتم به این نکبت افتادم و واقعا من منتظرم. من دوتا آرزو داشتم تو زندگی. یکیش همین از من رفتن این موشلی بود که من اون شب کف خیابون میدویدم و داد میزدم و تبریک میگفتم. و دومیشم این بود که این نظامی، حالا نمیخوام از کلمه بی خود استفاده، این نظامی که به قول خودشون، حالا نظامی بی خود، نظامی ظالم، هر چیز زودتر من سرنگونیشون رو فقط ببینم. فقط آرزوی بعدیم اینه دیگه، هیچ آرزوی هم ندارم.
0: مرسی عزیزم. تموم شد صحبتات؟
2: خواهش میکنم. بله خواهش میکنم.
0: تموم شد؟
2: بله بله.
0: آره بعد چند ماه اومدید. آره بعد چند ماه میگه انتظار
2: میگه هر دفعه که اومدی حرفاتو بزن. چی بگم، اینقدر دلمون پره، هی میگم بذار یه نفر دیگه بیاد اونم مثل من نمونه، اونم حرف بزنه. دوست ندارم مثلا یکم تخلیه میشیم دیگه وقتی هموطنمون میاد. من خود من تو اعتراضات شرکت کردم و اینو بگم، تموم مردم یک صدا، صدای رضا شاه میزدن و با چشم خودم من اینا دیدم. و چه روزایی که من وقتی صبح میرفتم بیرون خونه، خونه که پاشیده بود به در دیواره پیاده رو یادم نمیره، من الان مدت واسه از خونه دلم هم میزنه برم بیرون، انقدر وضعیت بده. یعنی یه افسردگی عجیبی گرفتم که انگار که یه خلایی هم. ولی باور کنید اگه فردام بگید همین رضا شاه بگه بیاین بیرون، شاهزاده بگه بیاین بیرون، همه مردم میان بیرون، نمیترسن، هیچکی نمیترسه دیگه. کار به استخون رسیده. ولی اینه که هر کی میاد یه نظری میداد. من چیزیه که واقعا قاطی یه مردمم دارم میبینم به چه وضعیتی رسیدم. خیلی عجیبه، اصلا یه چیز باور نکردنیه. امروز من بعد ماه بعد چند سال تونسته بودم یه مودم حالا اینترنت پر سرعت بگیرم با یه قطع وصل برق سوخت، چون چند مرتبه برق قطع وصل شد، اصلا حالم گرفته است. واقعیت چیزی برای خوشحال شدن نداریم دیگه، چیزی نداریم. من هر روز وقتی اینجا ویدنام رو تلویزیون اعلام میکنم، میرم چند تاشون بسه محل خودم هست و این واقعا ناراحت کننده است. واقعا عشق میرزم به پهنا صورتم. همین، ممنون از برنامه خوبتون.
0: مرسی،
2: تشکر میکنم.
0: اسی عزیز
2: پیروز داشتیم.
0: تشکر میکنم از اسی، از اصفهان زیبا با ما بود. دوستان آخر اخبار، چیزایی که الان من دیدم خدمت شما عرضم که ترامپ میگه که قرار است امشب یا فردا ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد کنیم. دقایقی پیش گفته در یک مصاحبه که آقا این گفته که تفاهم نامه با جمهوری اسلامی یک تست بود، یک آزمون بود که اونها بهش پایبند نماندند. ترامپ میگه که با نتانیاهو بسیار خوب کنار میام، گاهی باش اختلاف نظر دارم با نتانیاهو، ولی خوب کنار میام باش، خوبم کنار میام باش. یه دونه از اون ورم کانال سپاه قدس هم ادعا میکنه که یه پهپاد رو در تنگه هرمز منهدم کرده، MQ-1 در اصل سامانه های نوین پدافند پیشرفت هوا فضا، یه پهپاد زدیم. سفارت آمریکا هم از اون ور تو امارات تمام وقته کنسولی شد در ابوظبی و دبی تا 25 تیر کنسل کرده. اینم خبره جالبیه که اینا همه با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه دیگه، این اخبار. تا 25 تیر که کنسل کرده دیگه، اونا همه چیزی میدونن دیگه، سفارت امریکاست دیگه. بعد دیگه چی؟ این ور دیگه فعلا خبر عجیب و غریب و جالبی نیستش که به شما و ما مربوط باشه و خدمت شما رو به ارتباط پیدا میکنه دیگه، این اخبار. تا 25 تیر که کنسل کرده دیگه، اونا همه چیزی میدونن دیگه، سفارت امریکاست دیگه. بعد دیگه چی؟ این ور دیگه فعلا خبر عجیب و غریب و جالبی نیستش که به شما و ما مربوط باشه و خدمت شما رزم که آره، یه سری صداهای انفجارم

0: یکی میگه نزده، فعلا شب جنگه، یعنی اخبار ضد نقیض میاد همیشه در شبهای اینطوری تا کانفرم بشه، تا تبدیل به یک خبر موثق بشه، اینا یه ذره طول میکشه. خدمت شما عرضم که بریم سراغ کی بچه ها؟ بریم سراغ دانیال از تهران، یا میخوای یه خانم بیاریم؟ فرناز از تهران، بعد دانیال بیاریم. فرناز جان صدای منو میشنوین؟
1: سلام کامبی،
0: سلام عزیزم، خوش اومدید. بفرمه.
1: قربان شما، درود بر شما کامبیل جان و درود به همه هموطنان ایرانیم. از این که من این فرصت رو دادین صحبت کنم واقعا ممنونم. قبل از هر چیزی باید به همه جاوید نامای وطن و به خصوص برادرزاده 25 ساله خودم عرض ادب و احترام کنم. میخوام بگم که ما ایرانی ها متاسفانه 47 سال درگیر انزوا، بی‌اعتباری توی دنیا، فقر، بدبختی، فساد، فحشا، چیزایی که اصلا لیاقت ما نبوده، چون ما از نسل کوروش میاییم، از نسلی که گفتارش توی دنیا داره میچرخه و به عبارتی آریه میگیرن که اون گفتار کوروش کبیر رو باهاش پوز بدن و سرلوحشون کنن. ولی سالهاست که تو کشور خودمون متاسفانه استفاده که نمیشه هیچ، به بدترین شکل ممکن هم داره به ما توهین میشه. من واقعا موافق جنگ نیستم. من خودم بچه 8 سال جنگ ایران و عراق هستم که 6 سالم بود انقلاب شد. یعنی همیشه تو بدبختی زندگی کردیم، توی فقر، توی نمیگم فقر نداری، ولی وقتی کشورت توی فقر باشه مهم نیست تو نمیدونم چلو کباب بخوری، همسایت گرسنه بخوابه، اینه که این درد همه رو میگیره و تو بابت اون یه لقمه نون خوبی هم که جلوت گذاشتی قصه اونی که نداره رو داری میخوری. ولی وقتی میبینم ثروت کشورم برای من و ما هزینه نمیشه، میگم خب بهتره که بیان بزننش، نابودش کنن، مگر اینکه بفهمن که این ثروت به قول خودشون حق و ناسه و نباید خیلی راحت هزینه کنن برای کشورهایی که هیچ ارتباطی به ما ندارن. و کما اینکه توی این جنگ 12 روزه و 40 روزه هیچ کدوم از اعرابی که اینا بهشون بها میدادن، مثل فلسطین، نمیدونم لبنان یا هر کسی دیگه، حالا فلسطین که خودشون بدبختن، ولی لبنان یا مثلا کشورهای بحرین، نمیدونم یمن، کسایی که واقعا پول ما هزینه میشد برای اونا، هیچ کدومشون به داده ما نرسیدن، نه ما، کسایی که حمایتشون میکردن، چون ما از اونا هیچ حمایتی نمیخوایم، چون برامون اصلا ارزشی ندارن که بخوایم ازشون حمایت بخوایم. ولی فقط میخوام اینو بگم که این جنگ جدایی از این که واقعا خوشحالم میکنه و با این حال که خودم خوزستانیم، خیلی از فامیلام تو خوزستانن، برادرم که پدر جاوید نامه الان توی اندیمشک داره کار میکنه و واقعا نگرانشم، یعنی پارسال بیکار شد چون کارش پروژه‌ای، چندین ماه بیکار بود جدای از غم و قصه بچهش، خب خیلی عذاب کشید، هزینه‌های مالی زندگیش هم نمیتونست پرداخت کنه، الان دوباره رفته سر کار، دوباره اونجا ممکنه دوباره بیکار بشه. ولی باز میگم اشکال نداره، شاید اینها باعث بشه که اینایی که خیلی راحت اختلاس میکنن از کشور ما برن. من خودم یکی از اینایی هستم که قربانی همین اختلاس هستم، توی پتروشیمی کار میکردم زیر مجموعه وزارت دفاع، وقتی فهمیدم دارن اختلاس میکنن، پولشویی میکنن، چون با معاون بازرگانی کار میکردم و همه مدارک زیر دستم بود، کاری بهم کردم، من با 20 سال اومدم خودم بازنشسته کردم و الان دارم 20 روز حقوق میگیرم، در صورتی که میتونستم الان 70-80 تومن حقوق بگیرم، دارم با زیر 20 تومن توی تهران با این هزینه‌ای گرون دارم سر میکنم. از طرف یه خونه اجاره کردم از یکی از همکارام که از این رده بالایای دولته که همکارم بود، وکیل بود توی همون شرکت هولدینگی که میگم، الان بعد از 17 ماه که من بهش گفتم پول رهن منو بده، میخوام بلند شم، پول منو نمیده. یعنی ظلم اینا فقط به دولت و دولت که نه به ملت و همه نیست، اینا هر جایی که بتونن ظلم کنن خیلی راحت ظلم میکنن، یعنی یک نفر باشه یا یک ملت باشه براشون فرقی نداره.

0: من الان 17 ماه درگیر این پول پیش خونه من پیج رفی به برنامه شما نداره کامبیز جان، ولی اینقدر دلم پره باید بگم که من به خاطر دزدی های اینا آمدم خودم بازنشسته کردم با حداقل حقوق. پارسال اینقدر به من استرس دادن، اینقدر خونریزی معده کردم، زخم معده و زخم اسنشر گرفتم، درگیر سرطان شدم. الان فکر کنید من حتی با سری که یه دونه تارمو نداشت براش فیلم فرستادم، گفتم نونه تو تو خونه من نزن، شما تو دولت اینقدر ثروت جمع کردید که هیچ جایتون درد نمی کنی. یعنی جنگ بشه، سونامی بشه، هرچی بشه شما تکون نمی خورید. ولی من یه زن خود سرپرستم، کسی رو ندارم، 3 سالم بود پدرم رو از دست دادم، ازدواج ناموفق، تمام زندگیمو خودم با پاکی و درستی هندل کردم. حتی همین دیروز دادگاه داشتیم برمیگرده به خانمی که اونجا مسئول بود، میگه که من از نظر مالی موقعیت اوورتی دارم، من موقعیت اجتماعی بالایی دارم، و خانم میگه خب چرا پول رهنشو نمیدیم؟ میگه نه بیاد مایی 10 تومن من بهش میدم کمکش میکنم. میگه پس رهنش؟ میگه نه اونو بهش نمیدم. منم گفتم ببخشید من یه عمر روی پای خودم ایستادم، اگه به قول معروف قدیمی‌ها چی میگن، سنگ بستم به دلم، از کسی نون نخواستم، ولی الان دنبال ترحم یا صدقه تو نیستم. میخوام بگم اینا از هر جایی هر جوری که بتونن به ما ظلم کردن، یعنی ظلمشون یکی دوتا نیست. من بچه برادرم با 2 متر و 10 سانت قد توی کرمان کشته شد، ما هنوز یعنی من توی خود اوج بیماری که الان که حرف میزنم تام تنم داره میلرزه، اصلا نابود شدیم هممون. میگم یعنی اینقدر آسیب دیدیم از نظر روحی که هیچ کدوممون دیگه فکر نمی کنم بتونیم برگردیم. ولی تهش با جنگ من موافقم، حتی الان میگم خوزستان رو نزنین، هی کامنت میذارم ما به اندازه کافی جنوب و غرب ایران آسیب دیدن، بیاین تهران رو بزنین، یعنی حاضرم بمب بیاد تو سر خودم، ولی دیگه واقعا خوزستانی آسیب نبینن، چون تموم نفتشون، آب صداشون، گازشون، همشون داره تهرانیای شمال شهر دارن میخورن. یعنی فکر کردین کجا میره، چه میفرست برای دوست و رفیقاشون کشورهای دیگه، چه دارن خودشون اوورت زندگی میکنن، و این وسط خوزستانی ها حتی آب آشامیدنی درست ندارن. یعنی شما مسجد سلیمان بریم، مسجد سلیمان بعد از پدر بزرگ من شرکت نفتی بود، نمیدونم دهه فکر کنم 20، هنوز گاز تصفیه ندارن که غذا درست کنن. نهایتش ببخشید خیلی پر حرفی کردم، کامیزم معذرت میخوام، ولی فقط دعام اینه شب و روز امیدوارم که خدای نجاتمون بده، یعنی به بهترین وجه ممکن. نمیدونم هر کسی میخواد حق و حقوق ما رو بخوره، جمهوری اسلامیه، نمیدونم هر کسی هست نبود بشه. ممنونم از لطفتون، خدافظ.
1: مرسی، خواهش میکنم فرناز عزیز، امیدوارم مشکلاتت حل بشه عزیزم، و تشکر میکنم که ما رو ایمن دونستی و اومدی اینجا حرف زدی، خیلی ممنون. دوستان ساعت نیمه شب تهران است، 3 دقیقه از نیمه شب گذشته، 10 دقیقه این برنامه مونده، در خدمت شما خواهیم بود. ولی من همین الان ترامپ داره با سیلم نیوز چی این توی شو این آقای هیو هیو حرف میزنه، یه چیزی حرفای زده که من اینو خیلی سریع بهتون بگم. میگه که عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ممکن است بین 2 تا 3 هفته ادامه داشته باشد. یعنی اینو گفته که اتفاقی که داره میفته الان اینه که میگه که اینو ادامه خواهد داد تا 2-3 هفته دیگه. بله. بعد خدمت شما عرضم که عرض کردم که گفت که امشب ضربه بسیار سختی به آنها خواهیم زد، فردا هم دوباره با قدرت به آنها حمله خواهیم کرد. این حرفای ترامپ است که توی این سیلم نیوز چنل داره میگه، کانال خبری سیلم، و میگه که هیچ برگ برنده‌ای جمهوری اسلامی در اختیارش نیست جز اینکه فقط خیلی حرف میزنن اینا. راست میگه، البته میگه من اونا رو شناختم، بالاخره شناخت، میگه من اونا رو شناختم، آدم چیز آخون دارم، میگه اون کاملا دیوانن، هیچ احساس و انعطافی هم ندارن. ما که به تو میگیم تو فلانه در مورد جمهوری اسلامی، میگه که اینا آدما دیوانن، و البته از نظر اونها توافق ها برای شکست شدن بسته می شوند. جالبه، میگه توافق ها برای شکست، آنها به شدت غیر قابل اعتماد هستند. درسته، صادقانه بگویم اگر روزی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند ظرف 1 روز از آن استفاده خواهند کرد. آقا تا حالا کجا بودی؟ یک عمر مؤمنه رو داریم میگیم، گوش میدادی به حرف ما؟ گوش میدادی نه مردم ایران که میدونن، شما تازه فهمیدی، ما بلدیم، ما بله ما این داریم میشناسیم، ما این آخوند داره، ما زندگی کردیم با اینا، پدر ما رو در آوردن. دفتر احمدی نژاد میگه حصر خانگی محمودی کذب است. دفتر محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعی به ادعای روزنامه نیویورک تایمز پاسخ داد و اعلام کرده که حصر خانگی رئیس جمهور اسبق ایران کذب است. ببینیم چه اتفاقی داره میفته، چه عجب روزیه، چرا امروز امشب اینجوریه. خب بچه ها چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه وقت داریم، کمتر. بریم دانیال از تهران. دانیال عزیز صدای من میشنوی؟
2: سلام آقا کامبیز.
1: دانیال از تهران. بله. سلام عزیزم، خوبه؟
2: صدای شما رو من میشنوم که هیچ ایران داره صدای شما رو میشنوه.
1: مرسی عزیزم، بفرمایید.
2: زنده باشید آقا کامبیز. من زنگ زدم به شما که یه چند تا نکته رو بگم. بیشتر حرفم هم با این دوستان که نه، با این افراد ارزشیه و یه داستانی تعریف کنم براشون. آقا کامبیز، در زمانهای قدیم یه پیرمردی بوده، وضع مالی خوبی نداشته، با همین هین یه جایی نشسته بوده، میفته آقا چرا اوضاع ما اینجوریه، چرا بساط ما اینه، چرا هیچی نداری. شیطان میاد جلوی این پیرمرد میگه آقا تو فردا صبح بلند شو ادعای پیامبری کن. میگه نه بابا، مردم میریزن منو میکشن، تیک پاره هم میکنن. میگه آقا من به تو میگم، شما فردا صبح بلند شو ادعای پیامبری کن، بگو من پیامبرم از طرف خدا اومده. پیرمرد میخوابه، صبح بلند میشه و میره تو میدون شهر. میره تو میدون شهر و با ترس و لرز میگه آی مردم، من از جانب خدا اومدم، فرشته وحی بر من نازل شده، من پیامبر شما. یه سری اون دور و ور بودن، میان دور این پیرمرد رو میگن، میگن راست میگه، ما دیدیم، حق با این پیرمرده، ما دیدیم یه نوری اومد، فرشته بر این نازل شد. میگذره پیرمرد، به هر وضع شده اما مردم پول میگیره، این ور اون ور نزورات، این ور اون ور، وضعش توپ میشه و دیگه سنش زیاد میشه، دیگه میره برای دیگه فکر میکنه که دمدمای آخرای عمرشه. بعدن میگه خدایا این چه کاری بود من کردم، سر مردم شیره مالیدم، این همه مردم رو گول زدم، ازشون پول گرفتم. دوروریاشو جمع میکنه، همونایی که اون زمان بودن و یه سری دیگه که اضافه شده بودن. میگه آقا من میخوام یه چیزی رو اعتراف کنم. میگن چیه شیخ، بگو چی شده. یا حقیقتش من اون سالی که اومدم این حرف رو زدم، از خودم زدم، شیطان اومد گفت اینو بگو، الان من میخوام این حقیقت رو برم به مردم اعتراف کنم. بعدش دوروری ها میگن آقا ما همون روز اول میدونستیم تو داری دروغ میگی، ما همون روز اول میدونستیم اینا همش چرندیاته، تو رو ما خواستیم بیای اینجا برای منفعت جیب خودمون، الان هم میری همونو ادامه میدی، صدات در نمیاد، وگرنه ما روز اول میدونستیم چه خبر. حالا حکایت جمهوری اسلامیه، خودشون میدونن چه خبره آقا کامبیز. هیچکی هم برای مردن این دیکتاتور ناراحت نیست، حتی خودیا خوشحالن. این عشقایی که تو تلویزیون این ور اون ور و مصاحبه میریزن عشق تمساهه، جیبشون خالی نشه. و اون دوستان ارزشی که از اینا طرفداری میکنن، یه عده قلیلی از شما با طرفداری از اینها بدون آگاهی، یعنی نه تحقیق میکنید، دو دسته اید، یه دستتون که سودتون تو اینه، جای حرفی نیست. خب سودتون از اینه که طرفدار جمهوری اسلامی باشید، پول میرسه، حالا براتون هم مهم نیست که این پول از چه راهی میرسه، فقط میگید که خودمون راحت باشیم، درک 90 میلیون مردم بیچاره. یه سری دومی هستن از جمله پدر خود من، با اینکه بازنشسته است، کشگر و دوشه، ولی با این حال طرفداری میکنه. مغز اینا رو شستشو دادن. آقایون، خانوما، عزیزای دل من، این طرفداری بی جای شما، اینکه در مغزتون رو بستین، متوجه نمیشین، تحقیق نمیکنین، فقط چشمتون رو بستین، میگین الا بلا، دین اسلام و این چیزایی که اینا میگن با این حرکتتون با این طرفداریتون دارین 90 میلیون مردم رو بدبخت میکنید. این راه بهشت نیست، این راه جهنمه. نفرین ناله یک ملت پشت سر شماست. نکنید عزیزا، تحقیق کنید، برید ببینید حق با کیه. ممنون از شما کامبیز، میدونم وقتتون هم کمه، منم زیاد صحبت کردم. امیدوارم که موفق باشید، مردم ایران هم همه
1: خیلی ممنون. دیگه تعارف نکنیم بچه ها، 3 دقیقه مونده برنامه. علی رو بیارم از اصفهان، دیگه فکرم آخر نفره. علی آقا از اصفهان روی خط برنامه هستی، اگه بتونیم 2 دقیقه صحبت کنیم ممنون میشم. بفرمایید علی آقا.
3: علی جان شبت بخیر. عدم از شانس من نفره آخر شدم که وقت نیست، خیلی وقت از قبل از دی ماه منتظرم باهات صحبت کنم، ولی خب دیگه حالا افتاد به این شرایط، سعی میکنم سری خلاصه بگم حرفامو.
1: میخوام فردام
3: بیام قربونت تو برم. چشم حالا این تو کوچولو بگم حرفامو که اگر شد باز میرسم خدمتتون. عرضم به حضورت که کامبیز جان یه ناراحتی کوچیک الان ما داریم که اینم مرگی، متاسفانه مرگی همون لینزیه. امیدوارم در روز آزادی وقتی که به سلامتیش پیک زدیم روحش ناظر و حاضر باشه، ببینه و حالشو ببره. یه براندازه دو آتیشه رو متاسفانه از دست دادیم. یه حرفی هم داشتم با حالا خلاصه حرفم، یه حرفی هم دارم من با اپوزیسیون، متاسفانه اپوزیسیونمون که این شکلی دارن برخورد میکنن. من یه سوالی داشتم آقا، ما الان فرض کنید که به اپوزیسیون محترم، الان ما همگی توی یه اتاقی نشستیم و این اتاق سراسرش شعله هست، چه میدونم بخاری هست، آتیش وسطشه و داریم از گرما هلاک میشیم. الان ما اول باید اون منبع گرما رو از بین ببریم یا باید وایسیم سر اینکه با چی قراره خنک بشه این اتاق؟ باید سر هم دیگه دعوا کنیم آی نه کولر باشه، نه اسپلیت باشه، نه فلان باشه. یه نفری هم که اومده الان میخواد این آتیشو خاموش کنه و در واقع یه موقعیتی ایجاد کنه که خودمون انتخاب کنیم با چی خنک کنیم خودمونا، شما اومدید دارید یه ساز مخالفی باش میزنید و این خیلی توی روان و روی نرو ماست. ما از بعد از 18 و 19 و دی ماه واقعا احساساتمون کامبیز جان خیلی سینوسی شده، یعنی با کوچکترین چیز با یه ترانه میریم تا بالا، با یه حرف کوچیک با یه کلیپ میریم تا قعر جهنم.
1: سی ثانیه بیشتر قربونت برم.
3: فقط همین این مهمترین نکته حرفایی که میخواستم بزنم این بود که این اپوزیسیون، خواهش میکنم دست از سر مردم وردارید، خواهش میکنم پشت سر شاهزاده قدم بردارید و به مردم خودتون اعتماد کنید که چندین میلیون نفر اسم ایشون را صدا زدن. متشکرم. ممنون.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنم علی از اصفهان. خب دوستان عزیز من، تمام کسانی که عجب شبی بود امشب، هم حملات ادامه پیدا کرد، هم وضعیت اینترنت در ایران خیلی خیلی خراب بود امشب، فرشید، علیرضا و تمام دوستانی که اومدن نتونستیم بیارمشون، افشین اینور میبینم و دوستان دیگر، اونا معذرت میخوام از شما، تشریف بیارین فردا شب در خدمتتون هستیم. اوضاع خیلی اوضاع جالب نیست و به نظر میرسه که جنگ از سر گرفته شده است و باید ببینیم که چی میشه دیگه. امیدوارم که هر جا که هستید بتونید که در آرامش امنیت باشید. ما هم ببینیم شما رو دیگه فردا شب، اینجا یه کاری بکنیم، زنده بمونیم همه تا فردا شب. 11 شب تهران، هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام بود.
3: پوش رو برداشتم، اون گفتش قلبه. بابا تو خوش آمد. دولت ها کیش کاری نگرد.
4: باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کار خواهد کرد.

0: این وضعیت راننده اومدن برای حقشون گذشت و بعد مردم حمله میکنن. این وضعیت مردم با گذشت و بعد مردم دارن حمله میکنن. راننده که حقشون رو میخوان و گذشت و بعدشون حمله میکنن.
1: مردم به خاطر اینکه میخوان حفظ ارزش پول انجام بدن و از تورم عقب نمونن، سعی میکنن که هر ابزار سرمایه گذاری که وجود داره رو استفاده بکنن، چه برای سرمایه گذاری چه برای امورات روزمره، مثل کسانی که در این فیلمی که نشون دادید اینها رانندگان کامیون هستن و سعی میکنن که بیان و اون وسیله‌ای که ابزار درآمدشون هست رو نوسازی بکنن با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت. اتفاقی که در اقتصاد ایران از دهه 70 داره میفته که با شرکت‌های مضاربه‌ای شروع شد، در دهه 80 و 90 مؤسسات مالی اعتباری اومدن و کلی این بازی پانزی رو شروع کردن، در ادامه در دهه در واقع 1400 که ما هستیم، در همین چند سال پیش ما رضایت خودرو رو داشتیم یا کوروش کمپانی. تمام اینها یک مدل مشخص دارن، سعی میکنن اول با تبلیغات سنگین و با دادن تسهیلات و وام‌های خیلی خوب افراد رو به خودشون جذب بکنن. اون منابع اولیه‌ای که جذب میکنن، سعی میکنن یه سری از خدمات رو و یه سری از محصولات رو به افراد تحویل بدن، یک بازارگرمی و یک اعتماد خوبی رو ایجاد کنن و این در واقع تبدیل میشه محلی برای ورود به آدمای بعدی و در واقع از محل ورودی های جدید سعی میکنن کسانی که قبلا بودن رو بیان و بهشون دارایی و مال یا سود پرداخت کنن. و این بازی کجا تبدیل میشه به بحران؟ وقتی که دیگه ورودی وجود نداره یا از اون طرف اون کسایی که اون شرکت رو راه اندازی کردن به اون خواستهشون که کلاهبرداری بوده رسیدن. در مورد این پرونده هم دقیقاً این اتفاق افتاده. حسابای شرکت بسته میشه، مردمی که پشت درها منتظر تحویل کامیون هستن و چیزی گیرشون نمیاد، از طرفی نمیتونن به محصولشون برسن، نه به اصل پولشون برسن و الان تبدیل شده پرونده شبیه تمام اون پرونده‌هایی که تا به حال بوده و قوه قضاییه وقتی وارد کار میشه که عملاً میتونیم بگیم کل پروسه کلاهبرداری تموم شده و دستش به هیچ جا نمیرسه. و نکته ای که خیلی جالبه در اکثر این پرونده ها کاملا مشابهه، ماهیت شرکت هایی هست که اومدن و این بازی رو شروع کردن، عموما شرکت های تازه تاسیس با سرمایه بسیار کم که به طور خاص در مورد این شرکت ها با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان هست که خب باید این سوال رو از مقامات استانی که میرن لوح تقدیر میدن پرسید که چطور ممکنه شرکتی با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان بتونه 70 80 همت قرارداد رو بگیره.
2: معاون فرهنگی دانشگاه تهران مثل اینکه یادش رفته اسامی دانشجویانی که تصمیم به اخراجشون گرفته، ما برای یادآوری ایشون اسامی این دو دانشجو رو میگیم. امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری دو دانشجویی هستند که هر جفتشون حکم غیابی گرفتن. امیر محمد کریمی اصلا در زمانی که حکم رو براش صادر کردن زندان بود، بازداشتش کرده بودن. در این حکم غیابی هر دوی این دانشجویان که دانشجویان رشته کارشناسی پلیمر 1404 هستن از دانشگاه اخراج شدن. این نشون میده که چه فشاری داره روی دانشجویان میاد. اینو یادمون نره که به گفته دانشجویان تمامی این احکامی که داره الان برای دانشجویان صادر میشه با هماهنگی بسیج دانشجویی، نهادهای مختلف سرکوب در دانشگاه و وزارت علوم و شخص وزیر علومه که میاد مصاحبه میکنه و دانشجویان رو تهدید میکنه. به گزارش روزنامه شرق اشاره کردین. این گزارشی که روزنامه شرق داده بسیار گزارش باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه آن چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که اطلاعات شخصی دانشجویان از کد ملیشون، اسمشون، محل زندگیشون، کارت شناساییشون، کد شناسنامه‌شون، همه و همه رو داره این در حال این چندین کانال تلگرامی منتشر میکنه. و نکته‌ای که وجود داره تأکید دانشجویانه که خیلی از این اطلاعات به ویژه اطلاعات خانواده یا کد ملی یا کارت دانشجوییشون، کد شناساییشون، همه اینها در پورتال های دانشگاهه. چطور ممکنه که یک کانال تلگرامی رو ما بپذیریم تونسته دسترسی پیدا بکنه به اطلاعاتی به این ریزی؟ از اون طرف دانشجویان میگم با توجه به این که تا به حال بارها شکایت کردن، هیچ پاسخی از سوی هیچ کدوم از نهادهای دانشگاهی برای رسیدگی دریافت نکردن. در این کانال ها تصاویر دانشجویان منتشر میشه، اطلاعات دانشجویان منتشر میشه، دانشجویان تهدید به قتل میشن، خانواده هاشون تهدید میشن، تهدید به اخراج میشن، تهدید به جابجایی میشن. و یه نکته دیگه ببینید، مثلا توی یکی از این کانال های تلگرامی عملا دانشجویان رو تهدید کرده، اومده گفته منتظر نمیشیم تا شما بعد از مرگ مجازات بشین، ما خودمون پاسختون رو توی همین شهر یا توی همین دانشگاه میدیم. یا یک کانال دیگه اومده دانشجویی رو نه تنها اطلاعات اون رو گذاشته، شماره بیمه پدر و مادر اون دانشجو رو هم منتشر کرده و این باعث شده دانشجویان به شدت انتقاد بکنن به این همراهی وزارت علوم و این کانال های تلگرامی که فقط نقشش این هست سرکوب، ارعاب و پرونده سازی برای دانشجویان.
3: نظرشون درباره تهدیدهای رژیم ایران علیه رهبران ایتالیا یعنی شما و خانم جورجیا ملونی چیست؟
4: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ با ایران نیست و ما دلیل این حمله رو درک نمی کنیم. ما طرفدار دموکراسی و صلحیم، اما در این حال از آزادی کشتیرانی هم حمایت میکنیم. به همین دلیل تلاش برای مسدود کردن تنگ هرمز اشتباه بسیار بزرگه. نباید هیچ گونه تعرفه‌ای در این بخش از دریا در نزدیک خلیج فارس وجود داشته باشه. آزادی کشتیرانی بسیار حیاتیه و برای ما یه موضوع کلیدی محسوب میشه. در این خصوص ما حامی موضع آمریکا هستیم، نه موضع ایران.
5: همونطور که در پاسخ آنتونیو تایانی به من شنیدیم، او علاوه بر اینکه محکوم کرد تهدیدات جمهوری اسلامی رو، گفت که نمیتونه جمهوری اسلامی در واقع مسدود کنه، تعرفه اعمال کنه در تنگه هرمز، بخواد عوارض بگیره. و در این مورد موضع اروپا هم به موضع ایالات متحده نزدیکه. به هر حال با اینکه در این جنگ همکاری نکرد اتحادیه اروپا با ایالات متحده، اما در خصوص بازگشایی تنگه هرمز بارها اعلام آمادگی کردن. همین امروز خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وقتی وارد این نشستاش میشد اینجا به خبرنگارا گفتش که در خصوص تنگه هرمز ما موضعمون باز همینه، باید بازگشایی بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه بخواد اونطور که میخواد رفتار کنه، باجگیری بکنه. به این هم اشاره که در مورد این تفاهم نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره، اتحادیه اروپا میخواد که نقش داشته باشه برای اینکه دوباره برگردن طرفین به این تفاهم نامه‌ای که با زحمت فراوان به گفته اروپایی‌ها امضا شده و در واقع به نوعی خیال اروپایی‌ها رو راحت کرده بود که بعد از این تفاهم نامه تنگه هرمز به حالت اولیه‌اش برمیگرده. ولی خب این اتفاق می‌بینیم که هنوز نیفتاده به طور کامل و در تنش هست منطقه. خانم کالاس همینطور به این اشاره کرده که اتحادیه اروپا به خاطر تجربه‌ای که در مذاکرات داره پیشتر با جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه. میگه که ما آماده ایم که هم به لحاظ فنی هم به لحاظ دیپلماتیک نیروهامون رو، نماینده هامون رو بفرستیم تا کمک کنن به رسیدن یک توافق، چیزی که فعلا به نظر روزنامه ها بعید به نظر میاد. اما اتحادیه اروپا به نظر میاد که میخواد پافشاری بکنه روی این پیشنهادش به آقای ترامپ. مسئله تنگه هرمز همونطور که قبلا هم گفته بودیم، خب روی اقتصاد اتحادیه اروپا فشار زیادی وارد کرده بود. برای همین هست که در تمام نشست های اتحادیه اروپا الان جزء دومین موضوع مهم در واقع دستور کار هست. اول اوکراین، بعد تنگه هرمز و خاورمیانه. امروز هم باید ببینیم که بعد از اینکه نشست هم میشه در نشست خبری چه مواردی رو در داخل صحبت کردن و میخوان با رسانه ها در میون میذارن.
6: حوثی ها گفتند که عربستان سعودی چندین حمله انجام داده علیه فرودگاه صنعا. رسانه های مرتبط یا نزدیک دارن میگن که تلاش ها بر این بوده که جلوگیری بکنن از نشست یک پرواز یک هواپیمای ایرانی. اما از اون طرف میبینیم که خود دولت رسمی یمن هم یک بیانیه داده، تایید کرده که حوثی ها یکی از هواپیماهای مربوط به کمیته بین المللی صلیب سرخ رو در حال حاضر در واقع کنترل کردن، اجازه نمیدن که این هواپیما پرواز بکنه. کل این تنش‌هایی که در چند ساعت گذشته خیلی یک دفعه و این درگیری‌ها آغاز شد برمیگرده به این پرواز جنجالی 3 ژوئیه. نباید فراموش بکنیم که در 3 ژوئیه یک هیئت از حوثی‌ها به وسیله یک هواپیمای ایرانی به ایران منتقل شدن. گفته شد که اونها قراره که در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای شرکت بکنن، اما با توجه به گزارش‌هایی که داره به طور رسمی منتشر میشه، گزارش‌هایی از سمت دولت رسمی یمن با توجه به اسناد و مدارکی دارن، اونها میگن که این پرواز یک ماهیت به هر حال غیر نظامی نداشته. به نظر میسه که جمهوری اسلامی در حالی که اومده حوثی‌ها رو منتقل بکنه به تهران، جابجا کرده در واقع موشک و پهپاد رو، هیئت‌های نظامی رو، کارشناسان ایرانی متخصص در مسائل موشکی و پهپادی رو و تعداد زیادی از تجهیزات مرتبط در واقع به این مسائل نظامی رو منتقل کرده به حوثی‌ها، به دست حوثی‌ها رسونده. قرار بوده که به هر حال امروز هم یک پرواز دیگری انجام بشه و این درگیری‌ها به وجود اومده. بیانیه‌های بسیار زیادی رو داریم می‌بینیم که دولت رسمی یمن دارن منتشر می‌کنن، از جمله این که وزیر دفاع یمن بیانیه داد همین یک ساعت پیش، رئیس شورای رهبری یمن بیانیه داد، بسیار ناراحت و خشمگین هستند از رفتار حوثی‌ها، تاکید کردن که به هر حال مسائلی که الان داره پیش میاد، درگیری‌هایی که داره پیش میاد، مسئولیتش با جمهوری اسلامی و با حوثی‌ها هستش. البته گفتن که حتی ما پیشنهاد داده بودیم اگر این پرواز شما ماهیت غیر نظامی داره، ما برای شما یک هواپیمای در واقع غیر نظامی در نظر می‌گیریم، هیئتتون رو به ایران منتقل بکنید. حوثی‌ها رد کردن و در این چارچوب دولت رسمی یمن نتیجه گرفته که اونها قرار بوده و همین طور هم همین اتفاق هم افتاده، در واقع کارشناسان ایرانی در زمینه موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی رو منتقل بکنن و به دست حوثی‌ها برسونن.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آغاز جنگ سوم، اوجگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ به کنگره اطلاع داده که حملات به جمهوری اسلامی از سر گرفته شده. سنتکام هم خبر از سرگیری محاصره مجدد بنادر ایران از ساعت 11:30 شب سه‌شنبه به وقت تهران خبر داده. مراکز سپاه در شهرهای بیشتری در ایران در حال بمباران شدنه. گزارش ها از کار کردن پدافند در تهران و کرج خبر میده. ترامپ همچنین گفته به احتمال 90% مشتبه خامنه‌ای از بین رفته و زنده نیست و حملات شدیدتری امشب و فردا انجام خواهد شد. قبل از پرداختن به خبرها و تحلیل‌های مربوط به آغاز جنگ، کمی درباره این ادعای ترامپ صحبت کنیم که میگه 90% مشتبه زنده نیست. چند جمله راجع به این بگم. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خودش با فاکس نیوز در بین مجموعه از اظهارات بسیار تند علیه جمهوری اسلامی گفته رهبران جمهوری اسلامی کشته شدن و مشتبه 90% از بین رفته، که منطقاً این حرف که خیلی کوتاه و مبهمه به این معنا نمیتونه باشه که 90% مشتبه از بین رفته و 10% مونده. احتمالاً به این معناست که به احتمال 90% مشتبه کشته شده. اون چه که این حرف ترامپ رو مهم میکنه اینه که رهبرا معمولاً این نوع حرفا رو متکی به گزارش‌های اطلاعاتی میگن و ترامپ هم احتمالاً این حرف رو از روی گزارش‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگه. اما سوال اینه آمریکا و ترامپ چرا الان این حرفو میزنن که مشتبه احتمالاً کشته شده؟ چرا چند ماه پیش که اعلام شد مشتبه زنده است و به رهبری انتخاب شده نگفتن که مرده؟ به نظرم این کار میتونه دو تا دلیل داشته باشه اگر مبنا رو بر ادعای ترامپ بگذاریم. یکی اینی که مشتبه در اثر جراحات شدید مرده، ولی آمریکا ترجیح داده با سردارای از سپاه که کنترل جمهوری اسلامی و بقایای جمهوری اسلامی رو در دست دارن مذاکره کنه، یه تلاشی رو جلو ببره برای مذاکره و توافق. و حالا که مذاکرات به جایی نرسیده و جنگ از سر گرفته شده، آمریکا میگه حالا من میام میگم اصولا مشتبه زنده نیست. این یه احتماله. یه احتمال دیگه این که ممکنه واقعا مشتبه در نتیجه حمله 9 اسفند به شدت مجروح شده بوده ولی بعداً در اثر جراحات مرده و آمریکا باز هم به امید توافق با سردارای سپاه اطلاعاتشو در مورد مرگ مشتبه اعلام نکرده. ولی حالا که مذاکرات شکست خورده، ترامپ این رو علنی کرده. این دوتا احتمال. به هر حال این ادعایی که ترامپ کرده از نوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه جواب محکمی بهش بده و بگه شایع است. چون جواب محکمش اینه که مشتبه رو نشون بدن و بگن نه خیر، مشتبه زنده است برخلاف ادعای ترامپ. ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمیتونه بکنه. میترسه. اگر مشتبه کشته شده باشه که ادعای ترامپ درسته و جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. اگرم زنده باشه جمهوری اسلامی میترسه نشونش بده. مجموع این وضعیت باعث شده که درست در این شرایط جنگی جمهوری اسلامی راه پس و پیش در مورد زنده بودن یا مرده بودن مشتبه نداشته باشه و اصل شبهه زنده بودن یا مردن مشتبه سر جاشه. و بعد از اینی که مشتبه در مراسم تشییع جنازه پدرش غایب بود، این شبهه هر روز پررنگ و پررنگتر شده، طوری که مشتبه تبدیل به یه رهبر قایم و غایب شده که بعد از رهبر شدن نه ویدئویی ازش منتشر شده، نه صداش و نه حتی عکسش. و تنها ویدئویی که از این رهبر قایم غایب وجود داره مربوط به دوره‌ای که پدرش علی خامنه‌ای زنده بود و مشتبه گفته بود که درس خارجش رو در قم به یه دلیل شخصی تعطیل کرده. ویدئویی رو که همون موقع منتشر شده با هم می‌بینیم. این همون موقع میگفتن که حتی حرف زدن عادی هم براش سخته. بعد برمیگردم به جنگ میپردازیم.
1: دارم این کلمات خدمت شما دوستان عرض میکنم. پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارم، صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم در مقام استحلال با های حوتی. از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستند که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست نه.
0: این از بحث ترامپ که گفته احتمال زیاد مشتبه زنده نیست به احتمال 90%. همونجا گفته که آمریکا کنترل عبور و مرور تنگه هرمز رو هم به دست میگیره، از کشتی‌های عبوری محافظت میکنه و از اونها هزینه حفاظت رو دریافت میکنه. اینو ترامپ گفته. در واقع ترامپ طرح تصرف تنگه هرمز از سمت ارتش آمریکا رو اعلام کرده، اسم طرحش هم گذاشته نگهبان تنگه هرمز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جواب ترامپ گفته ما نگهبان تنگه بودیم و خواهیم بود. واقعیت اینه که الان و تا اینجا تنگه دست هیچکی نیست، نه دست آمریکاست نه دست جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میگه بسته است ولی بسته نیست و بعضی از کشتی‌ها دارن عبور میکنن. آمریکا میگه تنگه بازه در حال که باز بازم نیست، کشتی‌ها عبور میکنن ولی حجم تردد اومده پایین. حالا ترامپ میگه ما وارد میشیم، تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و از کشتی‌ها حفاظت میکنیم و هزینه‌اش رو هم میگیریم. همزمان با این نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که از ساعت 20 گرینویچ سه‌شنبه شب، یعنی ساعت 11:30 شب سه‌شنبه تهران، محاصره دریایی بنادر ایران دوباره اجرا میشه. محاصره برگشت. این یعنی اینه که از تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی و آمریکا 25 روز قبل امضا کردن دیگه خبری نیست، نابود شده، از بین رفته. محاصره هم برمیگرده. آمریکا جلوی صادرات نفت ایران رو دوباره از امشب میگیره و ورود و خروج کشتی‌ها از بنادر ایران هم ممنوع میشه. فروپاشی تفاهم‌نامه، بازگشت محاصره، منع صادرات نفت، پایان آتش‌بس و آغاز جنگ سوم. ما وارد سومین جنگ شدیم، اگرچه این جنگی که هنوز اسمش جنگ نیست. ترامپ فقط به کنگره خبر داده ما عملیاتمون رو شروع کردیم. عمدن هم نمیگه دولت ترامپ نمیخواد اسمش رو بذاره جنگ که بر سر اختیارات جنگی با کنگره وارد جنگ نشه، ولی جنگ، واقعا جنگ. دلیل اینی هم که ترامپ وارد جنگ شده، بهتر از هر کسی خودش امروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت 11 ساعت آخرین بار با این فرستاده‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردیم، تو جلسه پذیرفتن ولی وقتی از جلسه اومدن بیرون زدن زیرش، گفتن متاسفی ما توافقات قبول ندیم. ترامپ گفته تا حالا 10 دفعه این کارو با ما کردن و 47 سال این کارو میکنن. ترامپ گفته کاری که الان میکنیم، یعنی حمله به اونا، باید 47 سال پیش انجام میشد.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چه کار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چه کار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد، ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
0: به نظرم آمریکا از این حملات جدیدی که شروع کرده دست کم 3 هدف نظامی و 2 تا هدف سیاسی داره. هدف اول نظامیش اینه که جمهوری اسلامی به حملاتش به کشتی‌ها و نفتکشا در تنگه هرمز پایان بده و تنگه هرمز باز و امن بشه. هدف دوم آمریکا از این حملات اینه که توان جمهوری اسلامی برای حملات موشکی و پهپادی به کشور عرب متحد آمریکا و پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه از بین ببره. هدف سوم حملات آمریکا که حالا کل خط ساحلی جنوب رو در بر گرفته، از دریای عمان و خلیج فارس حتی به عمق خاک ایران هم کشیده شده، هدف اینه که توان عمومی نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در کل خط ساحلی جنوب و اطراف اون از بین بره. که اگر لازم شد در آینده آمریکا عملیات سنگین تری بکنه، مواضع موشکی و پهپادی و پدافندی و دریایی و هوایی سپاه منهدم شده باشه در کل خطوط 1700 کیلومتری سواحل جنوب، از چابهار تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندر عباس، بندر لنگه، اصلویه، کنگان، بوشهر تا ماهشهر و آبادان و خرمشهر. داره تمام تأسیسات نظامی رو میزنه و منهدم میکنه در این 1700 کیلومتر. الان داریم میبینیم که آمریکا داره این کارو میکنه و احتمال اینم وجود داره که با از بین رفتن باقی مانده های پدافند جنوب، بمب‌افکن های سنگین آمریکا در ساعات و روزهای آینده وارد بشن برای بمباران های سنگین تر. ترامپ همین دقایق پیش گفت که اون تأسیسات هسته‌ای کلنگزله اصفهان هم بمباران میکنه، برای بمباران های سنگین تر دارن آمده میشن. و به نظرم اون وقت احتمال استفاده آمریکا از تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد برای کنترل تنگه هرمز و مناطق ساحلی اطراف اون احتمالش هست. همین الان آمریکایی‌ها علاوه بر دو تا ناو آپنهاور جورج بوش و آبراهام لینکلن 20 تا ناو شکن دارن تو منطقه که در جنگ جدیدم شرکت دارن. دو تا ناوگروه آبی خاکی دیگه هم دارن به رهبری ناوهای یو اس اس تریپولی و یو اس اس باکسر، اینا هم در منطقه هن. که از اونا از فردا شب برای اجرای دوباره محاصره بنادر ایران استفاده میکنن. آمریکا ظرفیت به کارگیری اینا رو برای پیاده شدن در سواحل و جزایر هم مد نظر قرار داره. اینا اهداف نظامی سگانه عملیات آمریکان. اما از نظر سیاسی، به نظرم از نظر سیاسی در نهایت هدف آمریکایی‌ها بازگرداندن یک جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده به سر میز مذاکره است، از موضع ضعف و مجبور کردنش به امضای تسلیم نامه. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی در اثر شدت حملات آمریکا تسلیم بشه، برگرده سر میز مذاکره و هر چقدر جمهوری اسلامی دیرتر مطالبات آمریکا رو بپذیره، دامنه جنگ وسیع‌تر و بمباران‌ها شدیدتر خواهد شد. حتی ممکنه بخش دیگه از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندار هم هدف قرار بدن و بکشن. اما به نظرم اگر قرار کار به هدف قرار دادن مقامات و فرمانده های باقی مانده جمهوری اسلامی برسه، این اون نقطه ایه که اسرائیل به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تجربه دو تا جنگ قبلی نشون میده هدف قرار دادن مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی تخصص اسرائیله نه آمریکا. اگه قرار باشه که این مقامات و فرمانده‌ها هدف قرار بگیرن، آمریکا به احتمال بسیار زیاد چراغ سبز میده به اسرائیل برای ورود به جنگ. برعکسش هم درسته، یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ بشه باید منتظر بشیم که یه موج دیگه از مقامات و فرمانده‌های سپاه هدف قرار بگیرن و کشته بشن، یه لایه برداری دیگه از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی انجام بشه. یه وضعیت دیگه که اونجا میتونه باعث ورود اسرائیل به جنگ بشه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی اشتباه کنه و در کنار حملاتی که الان داره به کشور عربی منطقه میکنه، حملات موشکی به اسرائیل رو هم شروع کنه، این چیزی که اسرائیل منتظرش و باعث ورود جدی و شدید اسرائیل به جنگ خواهد شد. حملات اسرائیل معمولاً برخلاف حملات آمریکا که متمرکز بر جنوب ایرانه، به احتمال بسیار متمرکز بر تهران و شهرهای مرکزی تر خواهد بود. آخرین خبرهایی که ما داریم اینه که حملات علاوه بر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، به مناطق مرکزی تر مثل استان اصفهان و مرکزی هم داره کشیده میشه. خنداب رو در اطراف عراق بمباران کردن. در جنوب هم حجم حملات هر روز داره سنگین‌تر میشه. آمریکا دیروز برای اولین بار از شناورای بی‌سرنشین یا همون شهپاد برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی بندر عباس استفاده کرد. ویدیوشو دارید الان میبینید. و دامنه استفاده آمریکا از تسلیحات جدید و پیشرفته‌تر داره بیشتر و بیشتر میشه. اتفاق جدیدی که افتاده اینه که ظرف 24 ساعت به یک بار دامنه درگیری و جنگ بالا گرفته. الان علاوه بر حملات موشکی جمهوری به 6 تا کشور کویت، بحرین، امارات، قطر، عمان و اردن، از امروز درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم دوباره از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی امروز تلاش کرد یه هواپیما رو که مزنون به حمل سلاح برای حوثی‌هاست به صنعا پایتخت و یمن ببره که تحت کنترل حوثی‌هاست. ولی فرودگاه صنعا توسط نیروهای تحت رهبری عربستان امروز بمباران شد و این هواپیما نتونست تو صنعا بشینه، مجبور شد بره بندر حدیده. این شکست شدن آتش بس در یمن بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن که تو عدنه و حملات هوایی که امروز به فرودگاه صنعا انجام شد باعث شد حوثیان به فرودگاه ابها در جنوب عربستان با موشک بالستیک حمله کنند. این احتمالاً به اثرگیری جنگ در خلیج فارس مربوط میشه. جمهوری اسلامی تصورش اینه که بستن تنگه هرمز در جنگ 40 روزه جواب داده، بنابراین دنبال اینه که موشک و پهباد بیشتری به حوثیا بده که اونام برای بستن یا ناهم کردن تنگه باب المندب وارد کار بشن و اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. در واقع الان درگیری و جنگ داره پیچیده تر میشه تو منطقه. یه سر دعوا سر کنترل تنگه هرمزه، یه سر دعوا بحث دوباره محاصره بنادر ایرانه که از دریای عمان شروع میشه، یه سر دیگه دعوا داره میره اطراف تنگه باب المندب بین حوثی‌ها، جمهوری اسلامی و احتمالاً کشورهایی که اونجا. به نظرم ابعاد درگیری و جنگ داره گسترده و گسترده تر میشه در روزهای آینده و الان آمریکا، جمهوری اسلامی، عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق تو این درگیریان و درگیری داره به یمن و عربستان هم کشیده میشه و اگر همینطور پیش بره بعید نیست پای اسرائیل و حزب الله و هشت شعبی هم به درگیری باز بشه در ساعات و روزهای آینده. و این وسط فعلا از میانجی هم خبر نیست برای کنترل جنگ، چون دو تا از خود میانجی ها، دو تا از سه تا میانجی ها خودشون الان مورد حمله جمهوری اسلامی ان، یعنی قطر و عمان، فقط پاکستان مونده. اصلا درگیری های اخیر یکی از دلایلش این بود که جمهوری اسلامی به عمان حمله کرد. عباس عراقچی رفت عمان، به عمانیا گفت این مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز که راه انداختید برای عبور کشتی ها اینو تعطیلش کنید. عمان زیر بار این حرف زور جمهوری اسلامی نرفت و سپام به محض بازگشت عراقچی از مسقط شروع کرد به زدن عمان. آمریکا هم در حمایت از عمان و قطر و بقیه متحدینش وارد عملات شدیدتر به جمهوری اسلامی شد. الان به نظرم چشمانداز موجود تشدید جنگه. نشانه ای از کنترل درگیری ها و آتش بس نیست. جنگ سوم تازه آغاز شده و فقط یه پاکستان برای میانجیگری مونده که بعید میدونم الان پاکستان بتونه برای آتش بس کاری بکنه. بنابراین برداشت من اینه که در روزهای آینده دامنه جنگ به احتمال زیاد گسترش پیدا خواهد کرد و اگر اسرائیل وارد بشه این نشونه اینه که آمریکا چراغ سبز داده تا یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی کشته بشن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری اسم خوندن فقط نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد رضا عسگری محمدی، 17 ساله 18 دی کلانتری 169 مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا عسگری 36 ساله ورزشکار بدنسازی 19 دی شاهرود عزیز. این عزیز جاوید نام ما رضا عسگری در حال جاوید نام شده که فقط 4 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محسن مقدم 50 ساله 19 دی مجروح شده، 21 دی پیکرش تحویل شده، دروازه لاکان رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهبود حسنزاده 36 ساله کوهچنار فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا مسلمی 51 ساله 18 دی عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی کناری 43 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش میرهادی 25 ساله 18 دی عراق عزیز. چقدر از عراق عزیز کشتن اینا. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین پور نصیری 19 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدیه آقاجانی 21 ساله دانشجو 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام صبا فخار 39 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد مالک 19 ساله 19 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین آریان حسینی لاله دشتی 22 ساله 18 دی کوچه اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید قدم آهاری 38 ساله پدر پسری 15 ساله 18 دی مجروح شده، 3 روز بعد جانفدا شده، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مشتبه هاشم پور پاشاکی 38 ساله اهل سیاهکل عزیز 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
4: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
3: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
4: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
5: فرماندهان پاس
2: بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
4: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
3: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
4: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
5: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیدند.
4: سپاه پاسداران در بیان

0: یا فهم کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری ها.
1: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
2: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
3: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
4: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران،
5: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش ها.
2: گزارش های زیادی داریم دریافت میکنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرمتر میشه.
6: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن.
7: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
8: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
9: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
10: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
7: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
9: آقای دکتر باورتون میشد؟
10: اصلا من شهرستان اومدم.
11: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
12: گریبانتان را خواهیم گرفت.
13: نقشه انتقام.
14: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
15: کوچه های فراوان بسته است.
16: انتقام در ادامش جنگ.
17: هر کس بخواهد مذاکره کند،
18: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
19: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
20: تنگه رو نمیشون بست.
21: حتما انتقام مستاقی وجود داره.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
24: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
25: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
26: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
27: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

یکی بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر. ادامه عملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در چابهار، دشیاری، کنارک، لارک و بندرعباس خبر دادند. اعلام رسمی ترامپ به کنگره در

0: آغاز دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت یادداشت تفاهم آزمونی برای ایران بود که در آن شکست خورد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. از شامگاه سه‌شنبه ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل امنیت تنگ هرمز را در دست می‌گیرد. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره تنگ هرمز. جمهوری اسلامی اجازه مداخله آمریکا در این آبراه را نمی‌دهد. گزارش‌ها از برنامه موساد برای بازگرداندن احمدی نژاد به قدرت. هارتس و نیویورک تایمز مدعی شدند او از 4 سال پیش با مقام‌های اسرائیلی در تماس بوده. همزمان با از سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صداهای انفجار در چابهار، دشیاری و شرق بندر عباس خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن انفجارهایی در بندر عباس، لارک و کنارک گزارش کرد و نوشت پدافند هوایی بندر عباس فعال شده. همزمان جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور اعلام کرد در حملات روز یکشنبه ایالات متحده به مناطقی در جنوب کشور 20 نفر مصدوم و 1 نفر کشته شده است. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی کنگره ایالات متحده را در جریان از سرگیری تقابل نظامی با جمهوری اسلامی قرار داد. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس، بحث درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و نقش کنگره در تصمیم گیری درباره ادامه عملیات نظامی را بار دیگر مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داده نامه رسمی ترامپ با تاریخ جمعه روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بر اساس این گزارش این نامه اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر اختیار رئیس جمهوری برای ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون دریافت مجوز کنگره را تشدید کرده. پیشتر اعضای کنگره ایالات متحده از ترامپ خواسته بودند برای ادامه عملیات نظامی مجوز این نهاد را دریافت کند، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده اختیار تصمیم گیری در این زمینه را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفت این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمی‌دانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ مقامات جمهوری اسلامی را افرادی پست، رذل، دیوانه و غیرقابل اعتماد توصیف کرد که یادداشت‌های تفاهم ارزش چندانی برای آنها ندارد. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید آمریکا در راه است و تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌تواند انجام دهد. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور برای نخستین بار در یک عملیات رزمی از شهپادهای تهاجمی استفاده کردند. سنتکام گفته این شهپادها در حملات روز یکشنبه یک مرکز نگهداری زیردریایی و شناورهای نظامی در ایران را هدف قرار دادند. فرمانده مرکزی آمریکا جزئیات بیشتری درباره محل این مرکز و میزان خسارت‌های وارد شده اعلام نکرده. پیشتر فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بود موج جدید حملات این کشور به ده‌ها هدف نظامی در ایران تکمیل شده. بر اساس گزارش‌ها اهداف این حملات در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان قرار داشتند. همچنین مناطق اطراف شهرستان خنداب در استان مرکزی، محل استقرار راکتور آب سنگین ایران، بار دیگر در میان اهداف اعلام شده قرار گرفته. سپاه پاسداران بامداد دوشنبه در اطلاعیه از حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت، اردن خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد در این حملات پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره زمان انجام حملات، میزان خسارت‌ها و تلفات احتمالی منتشر نشده. وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم و بر ضرورت کاهش تنش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد. قطر در این بیانیه اعلام کرده باید از کشورهای منطقه در برابر حملات غیر موجه حفاظت شود و مسیر دیپلماسی برای حل اختلافات ادامه یابد. وزارت خارجه مصر هم حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کرد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. چی میدونیم درباره موج جدید حملاتی که سنتکوم گفته در بامداد سه شنبه آغاز کرده؟ امیر
1: دقیقا پریسا، مانند رسمی که سنتکام داره در آغاز عملیات خودش با یک بیانیه اعلام کردش که سومین روز پیاپی حملات به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرده. پیشتر از اون یک تصویری را اکانت رسمی سنتکام پخش کرده بود که در اون منطقه جنوب ایران رو به طور کامل هاشور قرمز زده بود. الان در بیانیه خودش آمده که از 15 دقیقه بامداد به وقت محلی در ایران حملات اونها آغاز شده و سنتکام گفته که ضربه سنگینی رو به مواضع جمهوری اسلامی خواهد زدش. پیشتر از اون هم صداهای انفجاری شنیده میشد، اما مرتبا از دقایق پیش گزارش هایی که حالا داره از طریق منابع مختلف محلی میرسه، حتی در جزیره کیش الان صدای انفجار رو بسیاری اعلام کردن. خیلی ها گفتن که ممکن بوده بر روی آب باشه، اما بعضی هایی که نزدیک به فرودگاه جزیره کیش بودن گفتن صدای انفجار انقدر شدید بوده که شیشه های منازل اونها لرزیده. بندرعباس، کنارک، تقریبا میشه گفتش که تمام نوار جنوبی ایران، بوشهر مجددا داره صداهای انفجار شنیده میشه و گزارش ها یکی یکی داره از طریق کانال های مختلف حالا پخش میشه. از اون سوی ارتش جمهوری اسلامی هم در یک بیانیه اعلام کرده بودش که در پی تلافی حملاتی که ایالات متحده در روزهای قبل کرده به بعضی از پایگاه های ایالات متحده در کویت، مخازن سوخت، مخازن به هر حال سوخت مورد نیاز هواپیماهای ایالات متحده، ایستگاه رادیویی و همچنین سامانه موشکی و پاتریوت حمله کرده. هنوز گزارشی از اون رو ما نداریم که آیا این حملات مثمر ثمر بوده یا نه. یک مورد هم گزارش شده بودن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که به یک شناور ایالات متحده حمله کردن، باز ما از اون هم خبری نداریم از طریق منابع رسمی بین‌الملل. اینها گزارش هایی است و بیانیه‌هایی است که خود ارتش جمهوری اسلامی داده. بنابراین اگر حملات ارتش تایید بشه که آنگونه که خودشون دارن میگن در گزارششون آمده، در کنار سپاه پاسداران حالا این بار ارتش ایران رو هم جمهوری اسلامی پاش رو وسط کشیده. ارتش که آقای ترامپ در دور قبلی حملات گفته بود که خودداری کرده از این که بخواد به هر حال زیر ساخته ارتش ایران حمله بکنه، چرا که بین ارتش و سپاه تفاوت قائل هستش. اما در صحبت ها و مصاحبه چند سال پیش هم که خود آقای ترامپ داشتند گفتن که یک آزمون سختی بوده برای جمهوری اسلامی این تفاهم‌نامه‌ای که بسته شده. آقای ترامپ گفت اصلا کلاً در جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه‌ها بسته میشه برای اینکه جمهوری اسلامی به اون عمل نکنه. گفت اینها انسان‌های مریضی هستن، کسانی هستن که اصلا پای هیچ تفاهم‌نامه‌ای باقی نمی‌مونن و اصلا نمی‌دونن چه چیزی رو دارن امضا می‌کنن. اما به هر حال این خلف وعده‌ای که اونها کردن ضربه‌ای سخت برای اونها خواهد داشت. مجدداً در پیامی اشاره کردن که می‌خوان به منطقه در جنوب ایران کلنگوزلا حمله بکنند. گفتیم شک سایت هسته‌ای است اونجا زیرزمینی که تصاویر هوایی پیشتر تردد خودرو رو در اطراف اون نشون داده بوده. آقای ترامپ گفتن که اصلا خیلی ساده میشه اونجا رو از بین برد، چرا که جمهوری اسلامی نه نیروی هوایی داره نه نیروی دریایی داره و اون چیزی که دارند حالا با انتقادی که از برخی رسانه‌ها کردن، معمولا آقای ترامپ تو این چند وقت گذشته با نیویورک تایمز زیاد روی خوبی نداشته، گفتن که فقط رسانه‌ای هستن که فیک نیوز پخش میکنن، اخبار جعلی پخش میکنن. مجددا اشاره کردن به گزارشی که نیویورک تایمز داده بوده و گفته بوده که جمهوری اسلامی نسبت به قبل از جنگ قوی تر هستن. آقای ترامپ گفتن که این گونه نیستش، اقتصاد اونها ویران شده، بالای 300% نرخ تورمشون هستش و ما هم حملاتمون ادامه خواهد داشتش. اما طبق گزارشایی که الان من دارم مجدد نگاه میکنم، همچنان داره از منطقه بندرعباس صداهای انفجار شنیده میشه، مرتبا دارن به حال از طریق کانالهایی که الان ما نمیتونیم مستقلا تایید بکنیم، اما داره گزارشهای مردمی میرسه که از در بندرعباس مرتب داره صداهای انفجار شنیده میشه. به طبق بیانیه خود سنتکام از 15 دقیقه بامداد به وقت محلی در ایران حملات دور سوم به صورت پیاپی آغاز شده و احتمالاً ادامه خواهد داشت تا زمانی که سنتکام بیانیه پایان حملات رو بده.
0: مرسی از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگری رو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در پی حملات ظهر دوشنبه آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبرا برخوردارند. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 22:30 دقیقه دوشنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز شده. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش پیدا کرد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معاملات روز دوشنبه را با افت آغاز کرده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. چیزی که در این دو روز اتفاق افتاد آقای سمیعی نشون داده که حتی یک تفاهم کوتاه مدت برای اینکه بشینن دو طرف پای میز مذاکره و بخوان به یک تفاهمی برسن هم نمیتونه جلوی بازگشت درگیری رو بگیره. قابل پیش بینی بود به نظر شما و چه چیزی در محاسبات دو طرف هست که هر بار ما مجددا برمیگردیم به همین بحران و نقطه نظامی که الان هستیم؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این کاملا قابل پیش بینی بود. به چه دلیل عرض میکنم؟ برای اینکه این دو طرف روی دو خط موازی حرکت میکردن، هیچ وقت نقطه تلاقی قرار نبود که با هم دیگه داشته باشن. به این دلیل که جمهوری اسلامی بر این باوره که در مورد مسائل مورد نظر دنیا، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشکی، نیابتی ها و مسئله تنگه هرمز هیچگونه آمادگی، علاقه و نیازی نمیبینه که بخواد با دنیا از راهبرد تعاملی داشته کنار بیاد. به این خاطر که برای جمهوری اسلامی هر کدوم از اونها یک اهرم فشار و یک اهرم بازدارندگی حساب میشه و هر کدوم از اونها را اگر از دست بده، یعنی در حقیقت تمامی توانمندی خودش برای رسیدن به یک راهکاری که به نفع حکومت جمهوری اسلامی باشه رو از دست داده. اگر در مورد مسئله غنی‌سازی صحبت بکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی نمیخواد حربه غنی‌سازی رو از دست بده. اما حتی از لحاظ مسئله موشکی، مسئله تنگه هرمز و حتی نیابتی ها. اما بیایم از سمت ایالات متحده هم بخوایم نگاه بکنیم، امریکا بر این باوره که دست جمهوری اسلامی رو خونده، متوجه شده که اینها فقط میخوان زمان بخرن، چون زمان در حقیقت برای جمهوری اسلامی بیمه‌نامه بقا حساب میشه. پس ایالات متحده این رو متوجه شده، با همپیمانان خودش بیشتر داره کوشش میکنه که هماهنگی ایجاد بکنه. حتی بعد از اجلاس ناتو در چند روز گذشته که در آنکارای ترکیه هم اتفاق افتاد، دیدیم که جمهوری اسلامی در حقیقت به یک انزوای دیگری رسید که حتی دوستان و رفقای فابریکش هم حاضر نیستند به یاری شلام بیان.
0: آقای شمی، جمهوری اسلامی در تمام سالهای گذشته بارها از بستن یا کنترل تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کرده بود در تمام چانه‌زنی‌ها و رایزنی‌هاش. همین اهرم الان کارآمدیش برای تهران برعکس شده، تبدیل شده به گلوگاه درگیری‌ها. چطور به نظر شما پاسخ خواهد داد با توجه به بیانیه‌ای که از قرارگاه خاتم الانبیا هم شنیدیم؟ سپاه پاسداران چطور پاسخ میده به محدودیت‌هایی که آمریکا اعمال می‌کنه بر عبور و مرور از این آبراه؟
2: ببینید، اگر سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی خردی داشت، می آمد از راه تعامل و گفتگو با دنیا و بیش ایالات متحده پیش می رفت. اما چون بر همه ما ثابت شده که جمهوری اسلامی هیچ زمانی در راستای خردمندی، منفعت امنیت ملی و منافع اقتصادی و زندگی مردم ایران هیچ گونه گامی بر نداشته، این بار هم جای تعجبی نخواهد داشت که حکومت جمهوری اسلامی بخواد از راه تعرض و حمله و حتی سختگیری های بیشتر برای تنگه هرمز یا حتی تهدید به مینگذاری های بیشتر هم پیشروی بکنه. حتی من بعید نمیدونم که از نیابتی های خودش به ویژه حزب الله در لبنان استفاده بکنه که بخواد جای دیگری صدماتی رو حالا به اسرائیل و یا به همپیمانان امریکا بزنه که بخواد در تنگه هرمز امتیازی بگیره. همه اینها ولی ما رو به اینجایی میرسونه که ایالات متحده در اون صورت دستش بازتر خواهد بود، مخالفین داخلی در ایالات متحده هم نمیتونن به ترامپ خورده بیشتری بگیرن. و حتی این رو هم عرض بکنم که همین امروز اعلام شده که آقای ترامپ روز پنج شنبه میخواد که با مردم ایالات متحده صحبتی داشته باشه. این صحبت به نظر من در حقیقت تعیین خط مش و چارچوب این هست که اگر تداخل نظامی و اگر برخورد نظامی دیگری بخواد آغاز بشه چه محورهایی میتونه داشته باشه. پس ما رو به اینجا میرسونه که حکومت جمهوری اسلامی مجدداً حملاتی رو آغاز خواهد کرد، پاسخ سرسختانه‌ای دریافت خواهد کرد و حتی این رو من بعید نمیدونم که جمهوری اسلامی بخواد امریکا و اسرائیل رو در چند گوشه درگیر بکنه و این امریکا باشه که از جبهه جنوب برای تسخیر جزایری به مانند لارک، قشم و ابو موسا وارد کار بشه، حتی خارک رو به تصرف بیاره، چون همین دیروز هم فرمانده پیشین سنتکام پیشنهاد کرد که برای عقب راندن جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه بهتره که امریکا از توانایی خودش در تصرف خارک استفاده بکنه. اسرائیل هم از طرف دیگر میتونه به نقطه زنی های ادامه بده که منجر به از بین رفتن یه مقدار دیگری از سران حکومت باشه و اون میتونه برای مردم ایران پیام‌آور تغییر و از بین رفتن این حکومت باشه.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنام.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز و مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده می‌گیرد. ترامپ گفته آمریکا بابت تأمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. او اضافه کرده جمهوری اسلامی توافقی را که پیشتر حاصل شده بود نقض کرده. ترامپ در بخش دیگری از این گفتگو مقام‌های جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آنها را گروهی بد توصیف کرد و همزمان با تأکید بر کشته شدن علی خامنه‌ای احتمال کشته شدن مشتبه خامنه‌ای در حملات را 90% خواند. یک مقام ارشد در کشورهای خلیج فارس به اکسیوس گفته آمریکا تاکنون موضوع دریافت عوارض برای تأمین امنیت تنگه هرمز را با متحدان منطقه خود مطرح نکرده و آنها از چنین طرحی بی اطلاع هستند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد گرفت و بابت تأمین امنیت این آبراه هزینه دریافت خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت هزینه در برابر تامین امنیت عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز گفته اصل این موضوع درست است. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته هر طرفی که امنیت عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز را تامین می‌کند می‌تواند در برابر آن هزینه دریافت کند. عراقچی مدعی شده جمهوری اسلامی همواره حافظ تنگه هرمز بوده و خواهد بود. عراقچی درباره پیشنهاد ترامپ برای دریافت 20% از هزینه محموله‌های عبوری گفته این رقم زیاد است و جمهوری اسلامی منصفانه عمل خواهد کرد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. بپردازیم به گفته ترامپ ابتدا درباره حملاتی که ممکن است که امشب یا امروز در ایران انجام بده. گفته کوه کلنگوزلا رو دوباره هدف قرار میده. آقای معماریان، گزارش های پیشتر بود که بعد از حملات ایالات متحده در جنگ 40 روزه سپاه پاسداران مجددا تلاش داشت که ورودی های نیروگاه رو باز بکنه. این هشدار ترامپ چه چشم اندازی رو به ما میده در روزهای آینده؟ احتمال داره دوباره ما به سمت حملات گسترده ایالات متحده به زیر ساختها و در نهایت هدف گرفتن مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی حرکت کنیم؟
3: قطعا ما در اون مسیر داریم حرکت میکنیم. مشخص هستش که استراتژی دولت آمریکا یا آقای ترامپ الان این هستش که بعد از اینکه در مذاکرات نمیتونن به اون چیزی که میخوان برسن، با استفاده از نیروی نظامی، اهرام نظامی و نیروهای نظامی که در منطقه دارن، بخوان که فشار زیادی رو به حکومت وارد بکنن، مستهلکشون بکنن و در هر مرحله در واقع اونها رو تحت فشار بذارن برای اینکه به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. اینکه حالا این کارو میتونن انجام بدن، آیا موفقیت آمیز خواهد بود و اینکه آیا از نظر زمانی، از نظر بازه زمانی که در اختیار دارن، آقای ترامپ این امتیاز داره، این به هر حال براش امکان پذیر هست، اینو باید دید. چون به هر حال از نظر زمانی که قرار باشه که تنگه هرمز این شرایط امنیتی رو داشته باشه، ایالات متحده مجبور باشه که با کشتی‌های خودش، با ناوهای خودش از کشتی‌ها حفاظت کنه، بخش از اونها از تنگه عبور بده، هزینه‌های مسئله برای ایالات متحده زیاد خواهد بود و ادامه دادن اون در طولانی مدت به نظر میرسه که خورده دشوار باشه برای ترامپ. همچنان به نظر میرسه که این استراتژی آمریکا ممکن استش که مقامات جمهوری اسلامی متقاعد بکنه که به هر حال ادامه چنین روندی میتونه که به تضعیف بسیار جدی زیرساختاش منجر بشه، به تضعیف جدی زیرساختای نظامی و صنعتی اقتصادی منجر بشه و همونطور که شما اشاره کردید ممکن استش که بره به سمت این که ما اون حملاتی که در مرحله اول جنگ داشتیم رو، اون هدف‌ها رو آقای ترامپ باز در دستور کار قرار بده و به هر حال حکومت رو در یک تنگنای بسیار بسیار جدی قرار بده. بنابراین ممکن استش که این حملات ادامه پیدا بکنه و تاثیر بذاره در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی، هرچند که الان به هر حال میگن که مثلا تأثیری نداره و همچنان به مقاومت ادامه میدن و بر اون خواسته که داشتن پافشاری میکنن، ولی خب این یک چرخه‌ای هستش که در اون امکانات دو طرف بسیار مهم هست. ایالات متحده علارغم این که نسبت به هزینه حساس هست، ولی امکاناتش بسیار بسیار زیاد هست، در خصوص اینکه بتونه که چنین جنگی رو، چنین منازعه‌ای رو دامنه دار بکنه و طولانی ترش بکنه.
0: آقای معماریان، الان که داریم صحبت میکنیم رسانه‌های داخل ایران دارن گزارش میدن که جمهوری اسلامی هم شروع کرده به حملات متقابل و حمله به کشورهای منطقه. متحدان آمریکا در خلیج فارس بر اساس گزارشی که اکسیوس منتشر کرده از طرح دریافت عوارضی که ترامپ درباره‌اش صحبت میکرد بیخبر هستن. با توجه به تحریکی که هفته گذشته عمان در دست داشت برای مسیرهای سه‌گانه در تنگه هرمز، الان فکر میکنید واکنش کشورهای منطقه به این غافلگیری چه خواهد بود و چه چیزی رو درباره هماهنگی بین واشنگتن و متحدان منطقهش به ما نشون میده؟
3: ببینید، در همین ساعت‌های گذشته آقای روبی در این خصوص صحبت کرد و گفت هیچ عوارضی گرفته نخواهد شد، چون در آب‌های بین‌المللی قرار نیست شاید که اشیا برمرور می‌کنن که سیتشون عوارض بگیره. بنابراین بسیاری هم اشاره به این مسئله کردن که این حرف در تناقض با صحبت‌هایی است که آقای ترامپ مطرح کرده. بنابراین مشخص نیست که مبنای صحبتی که آقای ترامپ کردن چی بوده و یا اساساً حتی با مارکو روبیو هماهنگ کردن، با تیم خودشون، وزیر خزانه‌داری یا دیگر اعضای کابینه‌شون صحبت کردن. هیچ چیز مشخص نیست و یا یه حرفی از اون یکی از اون حرفایی است که آقای ترامپ زده و ممکن استش که مبنایی نشه بش بخاطر همین متحدای منطقه در جریانش نیستن چون اساسا بحثی در خصوصش نبوده. این که ایالات متحده بخواد که عوارض بگیره به نظر من خب بحث عجیبی خواهد بود، به علاوه افتادن در دام مقامات جمهوری اسلامی هستم طور که دیدین که عراقچی به این مسئله اشاره کرده که اگر شما اصلا قائل هستیم به اینکه بعد عوارض گرفته بشه، ما هم به این قائل هستیم، اساسا هر کسی که داره امنیت کشور برقرار می‌کنه در هنگام عبور از تنگ هرمز باید که هزینه‌هاش هم دریافت کنه. فقط مسئله خواهد بودش که موقعی که چه کسی مسئول تنگ هرمز خواهد بود. ایالات متحده که نخواهد تونست که برای ابد تا ابد که در تنگ هرمز باقی بمونه و منابع نظامی خودش اونجا صرف کنه برای حفاظت از کشتی‌ها. بنابراین عملاً این بحث که ترامپ کرده خزیدن در اون روایت جمهوری اسلامی هستش که هر کسی که از تنگ حفاظت میکنه باید که هزینه‌های مرتبط با این حفاظت رو دریافت کنه. بنابراین من فکر می‌کنم که در طی روزهای آینده آقای ترامپ این بحث رو مطرح نخواهد کرد و این مبنای جدی نخواهد داشت، چون اساسا در طی هفته‌های گذشته هم هیچ وقت این بحث نبوده که آمریکا بخواد که عوارض بگیره و از این جهت من فکر نمی‌کنم که کشورهای منطقه نگران این مسئله باشن که در یک شرایطی قرار بگیرن که قرار باشه برای بابت هر کشتی که از اونجا عبور می‌کنه از تنگ هرمز عبور می‌کنه بخواد که عوارض بدن. ولی خب این در نهایت نشون دهنده این هستش که ایالات متحده یا حداقل آقای ترامپ میشه گفتش که در یک وضعیتی هستش که با حرفایی که میزنه و حرفای ضد نقیصی میزنه یک آشفتگی و یک هرج و مرجی در حوزه سیاسی ایجاد میکنه و این شایعه رو ایجاد میکنه که اساسا استراتژی مشخصی در خصوص این نوع حملات و نحوه برخورد کردن با ایران وجود نداره و ممکن استش که مثلا بعد از همین حملات امشب و فردا انجام میشه یا گفتن که انجام میشه دوباره آقای ترامپ مسئله مذاکرات در پیش بکشن و بگن سر میز مذاکره. برای این صحبتی که مبنایی نداره در خصوص در سیاست گذاری آمریکا یا اساسا حتی وزیر خارجه آمریکا در جریانش قرار نداره، به نظر میرسه که میتونه که این شایعه رو ایجاد بکنه که ایالات متحده توی در این زمینه حملات نظامی ایران از هماهنگی لازم برخوردار نیست.
0: خیلی متشکرم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مسجد دان که از دیترویت همراه ما بودید. اجازه بدید نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران، رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در چابهار، دشتیاری، کنارک، لارک و بندر عباس خبر دادند. اعلام رسمی ترامپ به کنگره درباره آغاز دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت یادداشت تفاهم آزمونی برای ایران بود که در آن شکست خورد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره نقش آمریکا در تنگ هرمز گفته جمهوری اسلامی اجازه دخالت آمریکا در مدیریت این آبراه را نخواهد داد. او با هشدار به کشورهای منطقه گفت هر گونه همکاری با آمریکا و ارائه پشتیبانی لوجستیکی به ارتش این کشور از سوی جمهوری اسلامی اقدام علیه خود تلقی خواهد شد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اقدامات آمریکا درباره تنگه هرمز گفته مداخله واشنگتن در این آبراه امنیت تأمین نفت و گاز جهان را به خطر می‌اندازد. محبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته آمریکا در نهایت مجبور خواهد شد از مواضع خود درباره تنگه هرمز عقب نشینی کند و اضافه کرده جمهوری اسلامی در برابر اقدامات جدید آمریکا واکنش نشان خواهد داد. المیادین به نقل از یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی گزارش داد تهران خواستار پذیرش سازوکار پیشنهادی خود برای تنگ هرمز شده. بر اساس این گزارش این مقام امنیتی هشدار داده تکرار اقدامات مشابه از سوی آمریکا دامنه واکنش های جمهوری اسلامی را گسترش خواهد داد و همچنین گفته آمریکا و متحدانش باید به تعهدات خود پایبند باشند. به گزارش CNN و بر اساس داده‌های شرکت اطلاعاتی کپلر روز یک شنبه 14 شناور از تنگه هرمز عبور کردند که نیمی از آنها متعلق به ایران بودند. بر اساس این گزارش 5 فروند از 7 شناور ایرانی از مسیر نزدیک به سواحل ایران عبور کردند. 2 شناور دیگر هم با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت یاب خود بدون ارسال داده‌های مکانی از تنگه هرمز عبور کردند. کپلر اعلام کرده خاموش کردن سامانه‌های موقعیت یاب موجب می‌شود اطلاعات حرکت شناورها در دسترس سامانه‌های ردیابی عمومی قرار نگیرد. فاینانشیال تایمز گزارش داده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است تا وابستگی خود به تنگ هرمز را کاهش دهد. بر اساس این گزارش شرکت دی پی ورلد در حال مذاکره برای توسعه این بندر چند منظوره جدید در ساحل فجیره است، بندری که میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده عربی خارج از تنگ هرمز فراهم کند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. شرایط رو چطور میبینید آقای خلی؟ چون تجربه سالها، ماها و هفته های گذشته نشون داده هر بار تنش بین تهران و واشنگتن افزایش پیدا کرده، تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی. این بار چقدر فکر میکنید که ممکنه شاهد تغییر بلند مدت باشیم در معادلات امنیتی خلیج فارس؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. اجازه بدید با این مقدمه شروع بکنم خدمتتون، برای اینکه برخی صحبتایی که در کال این برنامه شده احتیاج به تدقیق بیشتری داره، به خصوص از طرف برخی از همکاران بنده، و من به اصل مطلب میپردازم. این جمهوری اسلامی بود، تاکید میکنم این جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بودند که اعلام کردند این تفاهم نامه تسلیم نامه ترامپ، و این اونها هستند که به خاطر اینکه نتونستند بر اساس اون چیزی که این تفاهم نامه میگه به خودشون در واقع اجازه بدن که رفتار یک بازیگر معقول رو از خودشون نشون بدن، رفتند به تنظیمات کارخانه و همین رفتاری رو که شما اشاره فرمودید، یعنی رفتار دزدی دریایی رو که البته در 20 سال اخیر هم بی سابقه نبوده، و مهمترین قسمتش این بود که در دریاهای سرزمینی عراق در خلیج فارس به قایق گشتی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا حمله کردند، ملوانانش رو گروگان گرفتن و باعث شدن که این ستاد مشترک دریایی که الان محاصره دریایی رو داره در واقع اجرا میکنه به وسیله سنتکام، این ستاد مشترک دریایی اون موقع تمدید شد و در بحرین هم هست از همون موقع، بیش از 20 ساله که این ستاد مشترک دریایی اونجاست. بنابراین رفتار غلط، رفتار غیر معقول، رفتار جنون‌آمیز سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی بزرگترین عامل اخلال در امنیت کشتیرانی در 20 سال اخیر بوده در خلیج فارس و در تنگه هرمز. و این اتفاقی که داره میفته لا محاله، و من متاسفم اینو بگم، برای اینکه برای هر دولتی که پس از جمهوری اسلامی حکمرانی ایران رو به دست بگیره کار دشوار خواهد شد. لا محاله تمام کشورهای منطقه خلیج فارس و حتی کشورهایی که به امنیت انرژی در خلیج فارس وابسته هستند ممکن هست دست به برپایی یک کنوانسیونی بزنن، مثل کنوانسیون مونترو در مورد داردانل. البته تفاوتش این هستش که ترکیه صاحب هر دو طرف داردانل هست، ایران صاحب طرف عمانی تنگه هرمز هرگز نبوده، جمهوری اسلامی هم نیست. و اگر یه همچین کنوانسیونی برای امنیت کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس به تصویب این کشورها برسه، ایران اقلیت یک خواهد بود، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. و من به عنوان کسی که دستی در حقوق داره، در ایران حقوق خونده، کار حقوق بین الملل کرده، میتونم با اطمینان خدمتتون عرض بکنم که همونجوری که کنوانسیون کاسپیان منافع ایران رو به شدت مورد لطمه قرار داد، هر کنوانسیونی که در این مورد به تصویب برسه منافع ایران رو بهش آسیب خواهد رسوند.
0: آقای خوردی، جمهوری اسلامی هم تو که شما هم به درستی به اشاره کردین، همزمان که داره بر حق خودش برای مدیریت تنگه هرمز تاکید میکنه، به کشورهای منطقه هشدار میده، به اونا حمله میکنه، از آمریکا میخواد که سازوکار پیشنهادی خودش یعنی تهران رو بپذیره. این موضع تکراری شکست خورده رو چطور میبینید؟ آقای جمهوری اسلامی هنوز امکانی داره برای اعمال نفوذ بر کنترل تنگه هرمز؟
4: من فکر می‌کنم قبلا که خدمت شما بودم یا یک دیگر از همکاران این رو عرض کردم، رفتار جمهوری اسلامی با این در مورد مذاکراتی که به این تفاهم نامه منجر شد، تفاهم نامه‌ای که اینا ادعا کردن پیروزیشونه، تسلیم نامه ترامپ، و بعد وقتی که مشخص شد به جهانیان که تسلیم نامه خودشونه، سعی کردن با این حملات زیرش بزنن، دوباره رفتن یه سری ادعاهایی رو مطرح میکنن که حتی بر اساس کنوانسیون دریاهای سرزمینی ژنو 1958 که سالها پیش قبل از کنوانسیون جامائیکا ایران بهش پیوسته و یکی از این حقوقدانهای قلابی اینها هم تو این مذاکرات بهش اشاره کرده، اینها نمیتونن تحمیل بکنن اون چی رو که ادعا میکنن امنیت هست که امنیت نیست، در یه چیزی در حد کاری که دزدان دریایی سومالی میکردن، متأسفانه از طرف یک کشور حاکم، متاسفانه یک حکومت حاکم عضو سازمان ملل. این کاری که اینها دارند میکنند منجر به این خواهد شد، من این روز پیش خدمتتون عرض کردم، این کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای اروپایی و آسیای شرقی که وابسته هستند به این امنیت انرژی، ناچار خواهند شد که ذیل فصل هفتم مشروع ملل متحد و ماده 51 در مورد دفاع مشروع از متحدان درجه یکشون آمریکا، بریتانیا و فرانسه که کشورهای منطقه باهاشون قراردادهای دفاعی دارن، وارد عمل بشن، عمل نظامی بشن علیه جمهوری اسلامی. من واقعا نمیفهمم پرزیدنت ترامپ وقتی که میگه ما امنیت رو برقرار میکنیم و پول میگیریم، حتی اگر این کار رو هم بخواد بکنه، ناچار هست همونجوری که آقای دکتر سمیعی گفتن چند تا جزیره رو بگیره و بدون ورود نیروهای ویژه آبی خاکی امنیت کامل هرگز تا وقتی که حکومت جمهوری اسلامی برقراره و پرزیدنت ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون نکرده، امنیت کامل به تنگه هرمز بر نمیگرده، مگر اینکه قسمت‌های مشخصی از جزایری که مشرف به تنگه هرمز هستند به وسیله ایالات متحده آمریکا تصرف بشن و امنیت رو به طور کامل به منطقه برگردونن.
0: خیلی متشکرم شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید.
4: پاینده باشید. خب
0: روزنامه هارتس در گزارشی تحقیقی نوشته موساد در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران، محمود احمدی نژاد را به عنوان گزینه رهبری ایران پس از جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش، ارتباط موساد با احمدی نژاد از حدود یک سال پیش از حمله 7 اکتبر آغاز شده بود. همزمان نیویورک تایمز هم در گزارش اختصاصی نوشته اسرائیل طرحی محرمانه برای تبدیل احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته و کنفرانس های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای پنهانی او با مقام های موساد بوده. دفتر احمدی نژاد این گزارش را رد کرده و آن را دروغ پردازی خوانده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. اگر این گزارش ها رو فراتر از صحت یا نادرستی جزئیات اونها آقای برزگر در نظر بگیریم، مطرح شدن نام محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه احتمالی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی چه تصویری به ما میده از ارزیابی بازیگران خارجی نسبت به شکاف های درون ساختار قدرت در ایران؟
5: بله، با سلام شما خانم صادقی و بینندگان محترم شما. خب این گزارش البته اولین بار نیست که منتشر میشه. میدونیم که 30 اردیبهشت ما هم نیویورک تایمز گزارش مشابهی رو منتشر کرد که به هر حال تجربه فراوانی رو برانگیخت به دلیل سابقه عملکرد و افکار محمود احمدی نژاد. او شاید یکی از تندروترین مقام های جمهوری اسلامی و به طور قطع تندروترین رئیس دولت در جمهوری اسلامی بود که اظهارات ضد اسرائیلی او گاهی حتی فراتر می رفت و جنبه یهود ستیزی به خودش می گرفت، آشکارا هولوکاست رو انکار می کرد و خواستار محو اسرائیل بود. اینکه آیا واقعا او بعد از اینکه از قدرت کنار زده شد و همونطور که در گزارش های نیویورک تایمز و هارتس به اون اشاره شده مورد غضب واقع شد در جمهوری اسلامی، صلاحیتش رد شد، به شماری از نزدیکانش در واقع حذف شدن، زندانی شدن، آیا آنچنان واقعا دوچار شکاف شده بود که بتواند به اسرائیل در واقع نزدیک بشه و با موساد همکاری بکنه. خب این موضوعی است که باید با احتیاط با اون برخورد کرد. ما میدونیم که در این که اسرائیل نفوذ فوق‌العاده عمیقی در ساختارهای نظامی سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داره تردیدی نیست و عمل کرده اسرائیل این موضوع رو به خوبی ثابت کرده. در مورد بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی شبهاتی وجود داشته. می‌دونید که شایعات فراوانی در مورد اسماعیل قاآنی جانشین قاسم سلیمانی و فرمانده حال حاضر نیروی قدس سپاه پاسداران هم وجود داشت و او هم برای مدت‌ها از انظار عمومی غایب بود، مثل محمود احمدی نژاد. ولی خب به هر حال در همین گزارش نیویورک تایمز که برخلاف حارس تمرکزش رو بر موضوع احمدی نژاد گذاشته، نقاط ابهامی وجود داره. گفته میشه که بعد از حمله به منزل محمود احمدی نژاد و کشتن محافظان او که در واقع نگهبانان او شده بودند، او به وسیله یک خودرو یک عامل موساد در واقع فراری داده میشه و در یک خانه امن موساد به سر میبره، ولی توضیح داده نمیشه که او چرا و چگونه میتونه از این خانه امن فرار بکنه و مجدداً در واقع در اختیار
0: آقای برزگر. اجازه بدید به دلیل اینکه فرصتمون خیلی کوتاه تا پایان برنامه، اجازه بدید که من این سوال رو هم بتونم بپرسم که حالا صرف انتشار همزمان چنین گزارش‌هایی از سمت دو رسانه معتبر چه تأثیری داره بر موقعیت سیاسی احمدی نژاد و همینطور بر توازن نیروها و فضای بی‌اعتمادی که در اون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره؟
5: ببینید، اگر در با توجه به این که به محمود احمدی نژاد بعد از گزارش اولیه نیویورک تایمز در مراسم تشییع خاکسر و در واقع تشییع جنازه علی خامنه‌ای حضور داشت، برخلاف تعدادی دیگر از رؤسای جمهوری سابق مثل حسن روحانی، محمد خاتمی، این ابهامات وجود داره که واقعا شاید روابط او با موساد با اطلاع خود جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه. این به عنوان یک گزینه احتمالی مطرح است. در غیر این صورت باید در واقع از پایان زندگی سیاسی و یا حتی زندگی محمود احمدی نژاد سخن گفت. یعنی اگر واقعا او روابطی اونچنینی با بدون اطلاع و بدون برنامه با موساد و اسرائیل داشته، باید او رو یک مولی متحرک در نظر بگیرید.
0: خیلی متشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. دو بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقت شما خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حال تو خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
8: صدا
9: 1 2 3
10: شروع کنم؟
11: شروع شده؟
9: شروع
10: ردی؟ مهمان من یک مدل
12: کارگردان
10: شاعر
13: سخنگوی فارسی زبان
14: شهروند دوتابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی این.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ما قرار چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
22: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
23: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته‌ترین اینترنت‌های جهان است. نتیجه شکست.

0: وقت خیلی بینندگان عزیز، خوش آمدید به یک گزارش روز دیگر. من منصوره حسینی گانه هستم. حملات گسترده آمریکا به نقاطی در ایران که یک شنبه شب آغاز شده بود، دوشنبه هم ادامه یافت. سنتکام هدف این حملات را کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز عنوان کرد. ساعتی پس از این حملات، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تازه گفت آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد و هزینه آن را دریافت می‌کند. این در حالی است که سپاه پاسداران بامداد دوشنبه بار دیگر به 4 کشور عربی منطقه حمله موشکی کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ورود گام به گام سومین جنگ فراگیر به ایران، انفجارهای ظهر دوشنبه در قشم، بندرعباس، نائین و آبادان، بعد از حمله آمریکا به 20 شهر و 6 استان کشور، موشک پرانی دوباره سپاه پاسداران به عمان و 3 کشور عربی دیگر، برنامه احتمالی آمریکا برای تصرف جزیره خارق، اسرائیل منتظر چراغ سبز ترامپ برای ورود به درگیری نظامی همزمان با افزایش فشار جهانی علیه ماجراجویی تهران در تنگه هرمز، چرا جمهوری اسلامی به میز مذاکره شلیک میکند اما رهایش نمیکند.
2: ما نمیتونیم اجازه بدیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه برای ترددهایی که آسیب زننده است به حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران استفاده بکنند.
1: اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حفظ کنترل بر تنگه هرمز یک گام دیگر آمریکا را به جنگ فراگیر با ایران نزدیک‌تر کرد. ارتش آمریکا برای سومین روز پیاپی به اهدافی در 6 استان ایران حمله کرد. به گفته سنتکام، موج جدید حملات که از شامگاه یکشنبه آغاز شد و تا ظهر دوشنبه هم ادامه پیدا کرده، با هدف نابودی سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی انجام شد. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی هم تایید کردند، در حملات یکشنبه شب و دوشنبه حداقل به 20 شهر ایران حمله شد، از جمله به شهر خنداب در استان مرکزی، شهرهای استراتژیک در استان هرمزگان و 8 شهر در خوزستان. تصاویری از حمله به پادگان باکری دسپول و فرودگاه آقاجری در شهر امیدیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع از حمله به تیپ زرهی 292 دسپول، پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار، پایگاه چهارم شکاری دسپول و فرودگاه اهواز خبر دادند. حملات آمریکا دوشنبه هم ادامه داشت. وقتی ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر، 3 نقطه در شهر آبادان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. همزمان گزارش‌هایی از چند انفجار در بندرعباس و قشم منتشر شد. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک انواع موشک بالستیک به اهدافی در بحرین، کویت، اردن و البته عمان حمله کرد و مدعی انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در این کشورها شد.
2: به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و موازه ایست که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار میگیره.
1: ارتش جمهوری اسلامی هم همچون یک شنبه با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد. پرده چهارم از تبادل آتش در منطقه در نزاع بر سر کنترل تنگه هرمز که آرایش سیاسی کشورها در قبال جنگ با ایران را تغییر داده. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت تهران به میز مذاکره شد. اما مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آنها حاضر نیستند بر سر تنگه کوتاه بیایند. فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران به آمریکا حق دخالت در این آبراهه را نمی‌دهد. اما مشکل اینجاست که یک تغییر بزرگ در معادلات رخ داده و آن هم عدم همراهی عمان با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری اذعان کرد که مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه متعلق به کشور عمان است نه ایران.
2: اتفاقا انتظار ما از دوستان عمانی این بود که در این زمینه همکاری لازم رو داشته باشند. به خاطر سیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملی هر دو کشور ساحلی تنگه،
1: مشخص نیست چرا تهران انتظار داشت مسقط در کنار جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن بایستد. اصولا سیاست خارجی عمان مبتنی بر صلح با همه کشورهاست، اما این ارزیابی باعث شد که تنگه از کنترل جمهوری اسلامی خارج شد. بنابراین در حالی که عراقچی در بازگشت از مسقط گفت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت، سپاه پاسداران در دو شب پیاپی به عمان حمله کرد.
3: جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد. مدیریت خود را اعمال خواهد کرد.
1: با افزایش تنش نظامی در خلیج فارس، ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن متوقف شد. جمهوری اسلامی دوشنبه رسما اعلام کرد حاضر به انجام تعهداتش در تفاهمنامه 14 ماده‌ای با آمریکا نیست. پس از سخنان هفته گذشته ترامپ درباره پایان آتش بس، گروه‌های مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه از مرگ تفاهمنامه اسلام‌آباد گفتند. با این حال تهران همچنان حاضر نیست به طور رسمی از پشت میز مذاکره بلند شود.
2: هم قطر هم با عمان که خب ما جلسه‌ای رو برگزار کردیم و هم با پاکستان ما در ارتباط بودیم و این تماس‌ها ادامه داریم.
1: او در حالی از ادامه تماس با سمیانجی گفته که در 48 ساعت گذشته سپاه پاسداران به دو کشور از سه کشور میانجی حمله موشکی کرده و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حمله به قطر و عمان را درست، منطقی و بهنگام خوانده. اقدامی که در ادامه حملات اخیر سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک‌های مؤثر به میز مذاکره بوده و روند گفتگوها را اگر نه متوقف بلکه بسیار کند کرده. با این حال جمهوری اسلامی به دو دلیل حاضر نیست رسما از پایان مذاکرات بگوید. اول اینکه تهران نگران عملیات آبی خاکی آمریکا در جنوب ایران و به ویژه خارج است. 5 روز پیش معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که به فکر پیاده کردن نیرو در خاک ایران نباشد. یکشنبه فرمانده سابق سنتکام گفت آمریکا میتواند با تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به تهران پای میز مذاکره فشار بیاورد. در شرایطی که روزنامه یدیعوت آخرانوت به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفته اگر واشنگتن بخواهد اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد. نگرانی دوم جمهوری اسلامی تکرار یک تجربه مشترک در نقطه صفر دو جنگ پیشین است. حزم فیزیکی مقام‌های ارشد نظام. به همین دلیل معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس درخواست کرده مصوبه‌ای برای پاسخ قاطع به ترور احتمالی مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشد.
4: انتظار است که دیپلماسی ما سایه جنگ رو دور کنه، درسته؟ یه کار تبعیض که باید انجام بدیم هم. علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه.
5: اینکه الان دوباره به زبان خودشون جاری میکنن که ما رهبری هدف حملات ما میتواند باشد، یعنی اینکه ما بازدارندگی رو هنوز ایجاد نکردیم.
1: ترامپ بارها گفته میتواند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی رو از بین ببرد، اما این کار رو نمیکنه چون در حال مذاکره با آنهاست. اعلام رسمی خروج جمهوری اسلامی از مذاکرات به معنای افزایش احتمال حزب مشتبه خامنه ای و دیگر مقامهای ارشد نظام است. اگرچه قطعا واشنگتن به وعده سرخرمن دلخوش نخواهد کرد و عمل جمهوری اسلامی را میبیند. در راهزنی دریایی و شلیک پیاپی به توافقی که ترامپ میگوید تهران آن را زیر پا گذاشته و حالا با تصمیمات مقامهای جمهوری اسلامی جنگ فراگیر قدم به قدم وارد خاک ایران میشود. مشتبه پور محسن، لندن.
0: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما سر این خصوص بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هم جمهوری اسلامی هم ترامپ صراحتاً گفتن از موضعشون برای کنترل کامل تنگه هرمز کوتاه نمیان. با این اوصاف فکر میکنید حملات آمریکا ادامه دار باشه؟
6: به نظر من حملات ادامه خواهد داشت با توجه به این که حکومت در ایران در واقع نتونسته که اون چیزایی که میخواد در این تفاهم نامه بگیره و ایالات متحده علاوه بر اینکه تفاهم امضا کرده حاضر نیستش که اون امتیازاتی که این داده در اون تفاهم به ایران واگذار بکنه و تنها چیزی که الان ایران داره این بس تنگه هرمز هست بمونه اهرم فشار و اگه قرار باشه در ازاش هیچی نگیره، دارایی‌هاش آزاد بشن، تحریم‌ها براش نشه، اتفاق دیگه نیفته، خب عملاً براشون خیلی سخت خواهد بود در داخل کشور قانع کنن هوادارانشون رو که چرا این مذاکرات رو جلو بردن و چرا تنگ هرمز رو باز کرد. در آمریکا هم برای آقای ترامپ بسیار دشوار هستش که در واقع تنگ هرمز باز نباشه، برابری اونا فکر میکنن که با ادامه این حملات ممکن هستش که تغییری در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایجاد بشه.
0: چه گزینه‌ای به جز گسترش حملات هوایی و دریایی رو مصور هستید؟
6: موضوع پیاده کردن سرباز در خاک ایران هزینه‌اش بسیار بسیار زیاد هست برای آقای ترامپ، بنابراین گزینه بسیار بعیدی به نظر میرسه. ولی بسیاری در میان نزدیکان آقای ترامپ باورشون هست، خود آقای ترامپ باورشون هستش که اگر حملات به صورت پایدار ادامه پیدا بکنه و این زمان برای ایران طول بکشه، خسارتایی که وارد میشه غیر قابل جبران خواهد بود و توانایی حکومت در ایران مستهلک خواهد شد. یعنی در واقع به جای که یک حرکت ضربتی انجام شه که درش خسارت در میان نزدیکان آقای ترامپ باورشون هست، خود آقای ترامپ باورشون هستش که اگر حملات به صورت پایدار ادامه پیدا بکنه و این زمان برای ایران طول بکشه، خسارتایی که وارد میشه غیر قابل جبران خواهد بود و توانایی حکومت در ایران مستهلک خواهد شد. یعنی در واقع به جای اینکه یک حرکت ضربتی انجام شه که درش خسارت زیاد ایجاد بشه، این حملات رو به صورت

0: این آیا گزینه است که جواب بده. و در مجموع به نظر میرسه که مسئله تنگ هرمز مهمترین مسئله خواهد بود پیش از هر مذاکراتی که قرار است آغاز بشه یا ادامه پیدا بکنه.
1: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار میگیره. شب و روزتون بخیر باشه و امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحشی میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنهی برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنهی مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنهی است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنهی شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنهی به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنهی در صدر فهرست ترور مقامهای جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: مشتبه خامنهی در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنهی گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنهی رو از بین ببرن.

وقت شما بخیر. از استودیوی رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از سنگ هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محمول‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آب را برخوردارند. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. رئیس جمهور ایالات متحده لحظاتی پیش

0: جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به عملیات نظامی واشنگتن برای حفظ امنیت تنگ هرمز تاکید کرد. کشورهایی که از این حفاظت بهره‌مند می‌شوند باید سهم خود را در تأمین هزینه‌های آن بپردازند. همکارم امیر گیتی همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در بخش دیگری از صحبتش ترامپ اشاره میکنه که این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما ترکیب این دو تا مورد، در واقع هم محاصره و هم حمله نظامی، اون چیزی است که در نهایت نتیجه مورد نظر او رو به دست خواهد آورد.
1: دقیقاً آقای ترامپ پریسا در صحبت‌هایی که در اتاق ویژه کاخ سفید در جمع خبرنگاران داشتن گفتن که امشب به وقت محلی بامداد دوشنبه حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده بامداد سه‌شنبه بخشید حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده دارن بر علیه جمهوری اسلامی انجام خواهند داد، هر آنچه که از توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اخلال در رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز هست رو از دست جمهوری اسلامی خارج خواهد کرد. در پاسخ به سوالی که یکی از خبرنگاران از ایشون پرسیدش که این جنگ چقدر طول خواهد کشید، گفت به باور من این جنگ زیاد طول نخواهد کشید، چرا که اونها هیچ چیز برای دفاع و ارائه ندارن، نیروی دریایی، نیروی هوایی و بسیاری تجهیزات اونها از بین رفته و ما بر این باور هستیم که خیلی سریع میتونیم کنترل کامل تنگه هرمز رو به دست بگیریم و کمک بکنیم که کشتیرانی اونجا بتونه ادامه پیدا بکنه. پیشتر از اون هم آقای ترامپ در صحبت‌هایی که در مصاحبه با یک شبکه خبری راستگرا تقریبا در ایالات متحده انجام داده بودند، گفته بودند که از جای اختفای تمام سران باقی مانده جمهوری اسلامی خبر دارند. در پاسخ به پرسشی که آیا ایالات متحده تصمیم داره که انجام بده حملات رو بر علیه اونها، گفتند که تشخیص دادن که در این باره صحبت نکنند. تو همین لحظه مرتبا خبرهای مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای مختلف به گوش میرسه. یک تصویر هم از انفجار در مرکز جزیره کیش داره مخابره میشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که از استدیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. حتما با تو در بخشای بعدی خبر بیشتر صحبت میکنم. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایلنا گزارش شده کمک هزینه معیشتی شماری از افراد دارای معلولیت به دلیل نبود بودجه در سازمان بهزیستی از خرداد پرداخت نشده. بر اساس این گزارش پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت هم با تاخیر همراه شده. ایلنا این وضعیت را نتیجه سیاست‌های ناکارآمد مدیریتی و نبود فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای افراد دارای معلولیت دانسته. وبسایت حقوق بشری هنگاف گزارش داد دادگاه انقلاب کرج داوود عباسی قشلاقی فیلمساز را به 20 ماه حبس تعزیری محکوم کرده. بر اساس این گزارش عباسی قشلاقی که 20 دی ماه در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 14 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده. شماری از پرستاران و کارکنان کادر درمان روز دوشنبه مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و نحوه تعیین دستمزدها اعتراض کردند. جمعی از کارکنان مراکز خدمات سلامت شهری و روستایی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور هم با تجمع مقابل ستاد مرکزی این دانشگاه نسبت به برآورده نشدن مطالبات صنفی و نحوه پرداخت حقوق و مزایا اعتراض کردند. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صداهای انفجار در چابهار، دشیاری و شرق بندرعباس خبر داده. خبرگزاری مهر هم گزارش داده جزیره کیش شاهد وقوع چندین انفجار پیاپی بوده که بررسی‌های اولیه نشون میده محدوده بندرگاه هدف حمله قرار گرفته. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن انفجارهایی در بندرعباس، لارک و کنارک گزارش داد و نوشت پدافند هوایی بندرعباس فعال شده. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفته این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمیدانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. دونالد ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفته به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید از سرگیری جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی کاملا قابل پیش بینی بود.
2: این دو طرف روی دو خط موازی حرکت میکردن، هیچ وقت نقطه تلاقی قرار نبود که با هم دیگه داشته باشن. به این دلیل که جمهوری اسلامی بر این باوره که در مورد مسائل مورد نظر دنیا، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشکی، نیابتی ها و مسئله تنگه هرمز هیچ‌گونه آمادگی، علاقه و نیازی نمی‌بینه که بخواد با دنیا از راهبرد تعاملی داشته کنار بیاد. به این خاطر که برای جمهوری اسلامی هر کدوم از اونها یک اهرم فشار و یک اهرم بازدارندگی حساب میشه و هر کدوم از اونها را اگر از دست بده، یعنی در حقیقت تمامی توانمندی خودش برای رسیدن به یک راهکاری که به نفع حکومت جمهوری اسلامی باشه رو از دست داده. اگر در مورد مسئله غنی‌سازی صحبت بکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی نمیخواد حربه غنی‌سازی رو از دست بده. اما حتی از لحاظ مسئله موشکی، مسئله تنگه هرمز و حتی نیابتی ها. اما بیایم از سمت ایالات متحده هم بخوایم نگاه بکنیم، امریکا بر این باوره که دست جمهوری اسلامی رو خونده، متوجه شده که اینها فقط میخوان زمان بخرن، چون زمان در حقیقت برای جمهوری اسلامی بیمه‌نامه بقا حساب میشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فاینانشل تایمز گزارش داده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است تا وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. این بندر چند منظوره جدید میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده عربی خارج از تنگه هرمز فراهم کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته آلمان هزینه خرید 50,000 پهپاد تهاجمی برای اوکراین را تأمین خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این سفارش یکی از بزرگترین خریدهای پهپاد برای اوکراین از سوی یک کشور غربی به شمار می رود. در پی موج گرمای شدید در فرانسه، بخشی از مناطق جنگلی در نزدیکی پاریس دچار آتش‌سوزی شد. گسترش سریع حریق، به بسته شدن برخی بزرگراه‌ها و اعزام صدها آتش‌نشان و هواپیمای آبپاش برای مهار آتش منجر شده. همزمان در اسپانیا، شمار جانباختگان یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های جنگلی این کشور به 13 نفر افزایش پیدا کرده. با گذشت بیش از دو هفته از اظهارات نخست وزیر کانادا درباره احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، واکنش‌ها در میان جامعه ایرانی کانادایی همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن دادخواهی پرواز PS752، در یادداشتی سرگشاده در نشریه نشنال پست به نخست وزیر کانادا یادآوری کرد جمهوری اسلامی همان حکومتی است که کانادا آن را حامی تروریسم می‌داند. محسن مرتضوی و جزئیات بیشتر.
3: نشریه نشنال پست کانادا در مقاله‌ای به قلم حامد اسماعیلیون به واکنش‌ها پیرامون احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا پرداخت. اسماعیلیون از چهره‌های شاخص دادخواهی و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که همسرش پریسا و دخترش ریرا رو در فاجعه سرنگونی پرواز PS752 از دست داده. او در این یادداشت سرگشاده و تند با انتقاد شدید از اظهارات تأخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا مبنی بر بازگشایی سفارت و تعامل با جمهوری اسلامی، این تصمیم را توهینی آشکار به خون دهها شهروند و مقیم کانادایی دانست که در طول دهه‌های گذشته توسط این حکومت کشته شدند. اسماعیلیون با ردیف کردن نام قربانیانی مثل زهرا کاظمی، کاووس سید امامی، جانباختگان هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان وقایع دی ماه گذشته تاکید کرد که دولت کانادا رسما ایران رو به عنوان حامی تروریست میشناسه و نگاه سیاستمداران غربی برای تعامل با تهران بعد از دوران علی خامنه ای رو ساده لوحانه خطاب کرده. او در این مقاله صراحتا اعلام کرده که خانواده های قربانیان پرواز PS752 نه خواهان جنگ هستند و نه مذاکره، بلکه خواستار یک دادگاه عادل و بی‌طرف در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برای اجرای عدالتند. اسماعیلیون خطاب به نخست وزیر کانادا نوشته عدالت قابل مذاکره نیست و از او خواسته به جای دیپلماسی شکست خورده در مراسم یادبود قربانیان شرکت کنه تا بفهمه که چه چیزی در خطره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما، وقت شما خوش.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: هر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آی دکتر باورتون میشد؟
5: اصلا من شهرستان اومدم.
6: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
7: گریبانتان را خواهیم گرفت.
8: سلسله گردن ماست.
9: نقشه انتقام.
10: از اون طرف هم که نگاه میکنیم،
11: کوچه های فراغ بنبست است.
12: انتقام در ادامش جنگ.
13: هر کس بخواهد مذاکره کند،
14: من ساعت اونجا افک اونجا امضا کرد.
15: کل تنگه تقریبا دست ماست. شما اسم آمان رو نیارید انقدر.
16: تنگه رو نمیشه بست.
17: حتما انتقام مستاقی وجود داره.
18: فهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
21: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
22: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
23: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
24: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
25: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
26: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
25: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش به جمهوری اسلامی.
26: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
27: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
26: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
28: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
29: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
30: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
26: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
31: کسی که خودش 4 ماه انهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
32: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
33: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
26: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
34: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.

22 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا ششمنداز. از بازگشت دوباره محاصره دریای ایران تا اطلاعات تکان دهنده درباره دیدار احمدی نژاد و رئیس موساد در بوداپست مجارستان، از حملات سنگین و کم سابقه ارتش آمریکا به سپاه در 14 استان تا تلاش ولادیمیر پوتین برای تبدیل کردن ایران به اوکراین دوم به قیمت نابودی تمدن ایران، در اطراف این کشور چی می‌گذرد؟ خانم آقایان، بچشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، امروز به قدری در مخصوصا ساعت اخیر سرعت تحولات زیاد شده که به واقع آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، چی بگه، کدوم موضوع رو بهش ارزش بیشتری بده. روز شلوغ و پرخبری هست برای روزنامه‌نگاران، اما از یه نگاه برای مردم ایران ممکن روز بسیار بد و خطرناکی باشه، برای بعضی هم شاید روز خوب و خوشحال کننده. اولین خبری که مخصوصا در ساعت اخیر جدی شده، بازگشت دوباره محاصره دریایی ایران هست. به قدر این سپاه پاسداران لاتبازی در آورد، هی کری خوند لاتبازی در آورد که آقای ترامپی که اونقدر برای آتش بس، برای اون توافقنامه میدوید، یه جوری خواهش میکرد، این هم امتیاز داد، آخرش دو سه روز پیشی و دیگه خسته شد، گفت من توافق تمام شده، یعنی چی؟ شما به کشتی ها دوباره حمله میکنید و امروز هم اعلام کرد که محاصره دریایی ایران رو برمیگردونن. در موازات این خبر یه عالم خبرهای دیگه هم داشتیم. حملات سنگین آمریکا در 14 استان ایران، حملات سنگین کم سابقه به سپاه پاسداران، به ارتش حتی، حملاتی که در اون جنگ 39 روزه هم اینقدر حجمش در یک روز بیش زیاد نبود. چهار موج حمله بعضی وقتا در 24 ساعت عرض کردم در استانهای متفاوت. و خب همزمان با این ما پاسخهای سپاه پاسداران هم داشتیم، کلیخونی‌هاش هم داشتیم، توضیح دادن حماقت‌هاشون به عنوان استراتژی راهبرد هم داشتیم، از اون طرف ورود حوثی‌های یمن به جنگ هم داشتیم که پیچیده‌تر می‌کنه، درگیری عربستان سعودی، حملش به یک در واقع فرودگاه برای جلوگیری از نشستن هواپیمای نیمه نظامی ایران، مسئله دوباره پیچیده‌تر می‌کنه و چیزهای دیگه که دیگه حالا گفتنش وقت می‌گیره. به همین سادگی چیزی که توافقی که جنگی که روندی که میتونست عوض بشه با تصمیم روشن و مشخص حکومت دوباره برگشته و دوباره برمیگرده به نقطه صفر و نقطه بسیار بدتر. من از این دجم میگیرم، من از این آزرده میشم، من از این در واقع آتش میگیرم که اولا توی این لجبازی ها و کری خونی ها، درست سردارهای سپاه پول در میارن، آخوندها پول در میارن، ولی بخش بزرگی از مردم ایران خرد میشن و دوما حکومت بعدن مسئولیت نمیپذیره، همین داره میندازه گردن مخالفان، گردن مردم، گردن یمن، گردن راست چپ، هیچی رو نمیپذیره. همچنان که جنگ هم کار حکومت بود انداخت کردن مخالفان، تحریم هم کار حکومت بود انداخت کردن مخالفان. خبر دوم که میتونه خیلی مهم باشه این بود که بریتانیا بالاخره نام سپاه رو در لیست سیاهی دولتیش قرار داد، در واقع در لیست تهدیدات امنیت ملی بریتانیا قرار داد. این میدونی یعنی چی؟ یعنی در واقع طیف بزرگی از محرومیت ها و فشارها علیه سپاه پاسداران، علیه حکومت ایران، علیه اقتصاد ایران، در واقع و از اون مهمتر هر نوع حمایت از سپاه، حتی ابراز عقیده به نفع ترامپ، به نفع سپاه پاسداران، میتونه به زندان منجر بشه. 14 سال حکم زندان. این برای من خوشحال کننده است، بخواد این یه نوع اعلان جنگ به در واقع طرفداران خجالتی استبداد دینی هست. ما در اروپا، در همین بریتانیا یه عالمه آدم داریم که اینها ادای مخالفین در میارن، ادای منتقدین رو در میارن، میگن ولی ما منتقد منصفیم. اما شما هر جا نگاه میکنید، موضوعشون نگاه میکنید، چقدر نزدیک به سپاه قدسه. قاسم سلیمانی کشته میشه، واو، شروع میکنه مراسم گرفتن، سردار بزرگ ایران کشته شد، نمیدونم درگیری که میشه میرن به نفع سپاه پاسداران، سپاه پاسداران مردم رو میکشه، میگن محافظان امنیت ایران قاچاقچی ها رو کشت، محافظان امنیت ایران اوباش رو کشت. اساسا از بالا تا پایین همه چیزشون در خدمت دفاع از استبداد دینی است، ولی نام منتقد هم گذاشتن اینجای سینه شون. و این الان خبر خوبی است، 14 سال زندان. دیگه به سادگی نمیتونند عوامل حکومتی یه ردا یا منتقدی بپوشند و به ریش مردم، به ریش این حدود 10% جامعه ایران، به ریش تبعیدی ها، به ریش زندانی ها بخندند. این شد خبر دوم. بله، تحریم سپاه پاسداران. خبر سوم از اون شاید مهمتر باشه، دیوانه کننده است به نوعی، که اخبار جدید داریم، اطلاعات جدید داریم، گزارش نیویورک تایمز که فاش میکنه. یادتون هست احمدی نژاد یک دو سال پیش توی کنفرانس دانشگاهی در مورد محیط زیست و این چیزا در بوداپست شرکت کرد، در بوداپست مجارستان، یادتون هست که نذاشتن اول برو بعد رفت توی زر جنجال هم پاکت. حالا معلوم شده که اگه یادتون باشه اون موقعی که اون دانشگاه احمدی نژاد دعوت کرد، در واقع یهودیان اعتراض کردند، سفارت اسرائیل در مجارستان بیانیه داد، انتقاد کرد که آقا چرا اینا رو دعوت کردی، احمدی نژاد یک چهره بسیار معروف ضد اسرائیل. حالا معلوم شده خانم آقایون که این کنفرانس اصلا به درخواست موساد برگزار شده، اصلا درخواست موساد بوده، تر موساد بوده و در واقع احمدی نژاد، اصلا کنفرانس سوری بود، خبری نبود، احمدی نژاد رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده. به همین سادگی رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده. من به رئیس موساد کاری ندارم، دمش گرم، واسه منافع ملی کشور خودش داره میجنگه، ما مشکل نه. اما با این مشکل داره، با دیدار احمدی نژاد یا هر کسی دیگه، با رئیس موساد، با رئیس CIA، با رئیس اینتلیجنس سرویس، با رئیس استخبارات افغانستان، با رئیس استخبارات آنگولا، با هیچ کاری ندارم. با این در واقع فریبکاری درویی اما کار دارم که طرف اینجاش جای مر میذاره، بعد شما میفهمید ای بابا چه آدم بی شرافتی است. طرف میاد مبارزه با اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، بر نابودی نه هولوکاست رو زیر سوال ببره، ای بابا عامل موساده، مأمور موساده. این ریاکاری اصلا جمهوری اسلامی رو داره ویران میکنه، ایران رو داره ویران میکنه. اصلا بخش بزرگی از دلایل بدبختی ما و بلایی که حکومت آورده همین ریاکاریه. یعنی کسانی که در حکومت سعی شما میده یه جور دیگه است، اصلا سبک زندگیشون نه اسلامیه نه نگاهشون، ولی با ریاکاری کشورهای مدام دارن میبرن به سمت جنگ، به سمت درگیری، هول میدن به سمت بستنی بیشتر، آقا اینترنت رو ببر، آقا با حجاب برخورد کن، بعد تش میره آقا صدا سیخه داره. یکی از سرداران سپاه در زمانی که همین مردکی که الان رئیس نیروی انتظامی است، اون زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بود اگه اشتباه نکنم، همین آدم بله فرمانده انتظامی تهران رو اگه اشتباه نکنم گرفتن، سردار زارعینی بود، با 5 یا 6 زن ویژه، زن تنفروش که با 5 تاشون رابطه داشت در یه همزمان، رابطه گروهی. آقا بعد تو خیابون میومد میگفت چکمه پوشیدن مثل آقا تبرج با زنان باید برخورد کنه، تو زمستون زنان محترمی که زنان ایرانی که چکمه پوشیدن مثل آقا تبرج بازداشت کنید. این فونداسیون ساختاری که به کشتن مهسا جینا نهایتا انجامید و به انقلاب زن زندگی آزادی، یکی از معمارانش همون مردک بود. میدونی این ریاکاریه، این سیاست نیست، این معمول سیاست نیست. اما در کنار این صدا خبر که هر کدومش یه عالم خبر داره، هر کدومش یه عالم شما مبهوت میشه، درست کنم احمدی نژاد، به نظرم مهمترین موضوع نقش پلید روسیه است، نقش پلید ولادیمیر پوتین هست در این تشدید جنگ ایران و آمریکا، در اوضاع قمر در عقربی که میبینیم، در اوضاع مدام بدتر داره میشه. خانم آقا شواهد وجود زیادی وجود داره، اطلاعات غیر رسمی وجود داره، شنیده های وجود داره از نقش ولادیمیر پوتین برای اینکه یا نقشه ولادیمیر پوتین برای که ایران رو به اوکراین دوم تبدیل کنه. میبینید که الان غربیا دارن به اوکراین کمک میکنن و ارتش روسیه قفل شده، ضربه میبینه. خب چرا ولادیمیر پوتین این کارو نکنه برعکسش، یعنی به سپاه کمک کنه که حالا ارتش آمریکا قفل بشه. خیلی‌ها میگن حملات اخیر سپاه پاسداران با حمایت اطلاعاتی گروه‌ها و اطلاعات ویژه ارتش روسیه انجام شده، بخش اطلاعاتی ارتش روسیه، چون اطلاعات رو ایران نداره، اطلاعات ماهواره‌ای مخصوصا، یا در واقع نه تنها تبدیل کردن ایران به اوکراین. آخه اوکراین با ایران فرق داره، اوکراین بخشی از هویت شاید بگیم اروپاست، اوکراین داستانش متفاوته، ایران مظلوم بیچاره یه گوشه دنیاست. اگه این بلا رو سرش بیارن، حکومتگران هم که براش مهم نیستش، آخوندا هم که براشون مهم نیست، سردار سپاه هم که قاچاقچی هن، کسی براش مهم نیست، مظلوم نابود میشه، چیزی نمیمونه براش، چیزی ازش نمیمونه، همچنان که توی 50 سال نابود شده. نگاه کنید ببینید کشورهای همسایه ایران، اعراب جنوب خلیج فارس، ببینید چی شدن توی 50 سال، زحمت کشیدن میشه جونشون، زحمتی نکشیدن، پول نفت رو ندادن به تروریست ها، رفتن کشورشون رو ساختن. ببین ما چی شدیم، ما چقدر اومدیم پایین، مقایسه کنید با میزان درآمد سرانه سال 57، وضعیت ما رو مقایسه کنید با وضعیت کشور اون موقع چی بود، حالا چی هستیم. خب ایران با اوکراین فرق داره و بعد اصطلاحات جدی وجود داره. آقای مدودوف در واقع به نمایندگی از پوتین آمده بود در مراسم علی خامنه ای، دیدارهای مختلفی در تهران داشته، حرفاش همش این بود که هول میداد مقام جمهوری اسلامی، آقا برید بجنگید، برید با آمریکا بجنگید. و این تازه اول داستان. امروز موقعی که آقای پوتین اعلام کرد گفت محاصره دریایی رو برمیگردونم، من در واقع دونالد ترامپ در چهرهش ولادیمیر پوتین رو دیدم. علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو اینجاست، همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که او هم از واشنگتن با ما حرف میزنه. مثل که یک مشکل خیلی فنی کوچولو داریم با آقای دکتر ناور حقیقی، به زودی ایشون برمیگردن. آقای قائدی به شما خوش آمد عرض میکنم، سلام و عرض ادب و احترام و متشکرم از فرصتی که به ما دادید. بذارید از همون سوال اول شروع کنیم، سوالی که بعدا میریم سراغ احمدی نژاد، میریم سراغ بریتانیا و گذاشتن سپاه در لیست سیاه هم خواهیم رفت. همین اصلا با آثار دریایی ایران شروع کنیم، ولی نه مسئله آمریکا، بیاید از پوتین شروع کنیم، نقش روسیه. روسیه داره چی کار میکنه این وسط؟ بازی روسیه در بحران فعلی چی هست؟
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد و مخاطبین برنامه. خب ببینید، روسیه یک وضعیت پیچیده الان داره. من میخوام تلاش کنم تو دو سه دقیقه این پیچیدگی ها رو یک مقدار نشون بدم. یک موضوع اقتصادیه برای آقای پوتین، گران شدن قیمت نفتی که در سایه جنگ ایران و آمریکا اتفاق افتاده درآمد زیادی برای روسیه ایجاد میکنه، اما پیچیدگیش اینجاست که روسیه نمیخواد قیمت نفت اونقدی هم بالا بره که اقتصاد جهانی دوچار رکود بشه، چون در اون صورت خرید نفت رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین هر 10 دلار بالاتر رفتن قیمت نفت برای روسیه، که چیزی هولوش 5 6 میلیون بشکه نفت در روز میفروشه و یه چیزی هولوش 1.9 در واقع میلیون بشکه موضوعات غیر نفتی داره میفروشه، یک چیزی هولوش 20 میلیارد دلار در سال درآمد روسیه رو افزایش میده. و خب این برای اقتصاد روسیه که الان تحت فشار جنگه و آقای لینسیگره هم که به تازگی فوت کرد خیلی فشار زیادی میورد برای اینکه تحریما رو افزایش بدن. این برای روسیه بسیار در شرایط فعلی مورد نیازه. اما موضوع دوم اینه که روسیه داره اطلاعاتی رو به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی و حتی شناورهای آمریکایی میگذاره. این موضوع باز مهمه به این جهت که روسیه، شما هم اشاره کردید، آقای مدودف وقتی که اومد ایران گفتش که تنگه هرمز بمب اتم و بمب هسته‌ای ایرانه، تنگه باب‌المندب بمب هیدروژنی ایرانه. روسیه خواستار این هست که در واقع ایران بره به سمت محدود کردن هم تنگه در واقع هرمز و هم تنگه باب‌المندب. یک دلیل مهمش فروش نفت روسیه به در واقع هند هست و الان اوکراینی‌ها با استفاده از اطلاعاتی که از آمریکایی‌ها دارن می‌گیرن به شکل خیلی موثری ناوگان سایه روسیه رو در دریای آزوف، دریای سیاه و دریای بالتیک دارن مورد حمله قرار میدن و در واقع روسیه از طریق در اشتراک اطلاعاتی با ایران داره تلافی می‌کنه و ممکنه در یک نقطه‌ای به آمریکایی‌ها بگه بیاید شما توقف بدید در اشتراک اطلاعات با اوکراین، ما هم اشتراک اطلاعات با ایران رو متوقف میکنیم. و من به این منطقه اشاره کردم چون 2.7 میلیون بشکه نفت روسیه داره از اون منطقه، از دریای سیاه یا دریای آزوف و دریای بالتیک و از طریق باب‌المندب به هند میره و زمانی که روسیه ها در طول در واقع بعد از 7 اکتبر تنگه باب‌المندب رو محدود کردن، نفتکش های روسی اونجا از این امتیاز استفاده میکنن که بتونن از اونجا عبور کنن و هند الان یک وابستگی به نفت روسیه داره، چیزی معادل 2.7 میلیون بشکه نفتشو داره از در واقع روسیه میخره. و اضافه کنم که بسته بودن و محدود بودن تنگه هرمز باعث میشه که مطلوبیت نفت روسیه هم بالا بره، به این جهت که امارات و کشورهای دیگه محدودیت خواهند داشت در تنگه هرمز برای فروش به نفت چین. و موضوع سوم هم موضوع تمرکز آمریکاست. الان آمریکایی‌ها یک بخشی از تمرکزشون رو گذاشتن مثلا سیستم‌های پاتریوت رو برای استفاده در خلیج فارس. این باعث میشه که اون پاتریوت هایی که میتونه از اوکراین محافظت کنه به در واقع منطقه خلیج فارس بیاد و روس‌ها خواستار این قضیه هم هستن. بنابراین از تنش در منطقه حمایت میکنن اما نه به اونقدی که اقتصاد جهانی رو دچار رکود بکنه.
0: خیلی خیلی متشکرم دکتر نامور، خوش آمدید. همون لحظه آخر یک ثانیه قبل از اینکه من شما معرفی کنم، مثل اینکه مشکل فنی کوچیک پیش اومد، آقای قائدی تحلیل مفصلی کردن. صریحش زبون خیابونیش این میشه که گفتن بله ولادیمیر پوتین از تشدید تنش ایران آمریکا حمایت میکنه، اما نه اونقدر که تو گفتی مرتضی آزاد و در واقع نه اونقدر که اقتصاد جهانی آسیب ببینه. درست میگم دیگه آقای قائدی؟ در واقع یه جورایی غیر مستقیم، نه اونقدر که من توضیح دادم. شما چطور فکر میکنید نامور نقش اول همین پوتین شروع کنیم بعد میریم سراغ مسائل دیگه، الان پوتین کجا وایساده؟ نقش روسی امروز که آقای دریایی رو برگردون در حملات تشدید شد، رد پای از پوتین میبینید یا نه در این حملات دیوانوار سپاه که آدم نمیفهمه آخه چی کار میکنه، دنبال چی میگرده؟ شما نقش از پوتین یا روسیه میبینید یا نه؟ رد پای میبینید یا نه؟
2: بله، با سلام خدمت.
0: چی شد این آنور؟ چرا تو سکوت کردید یا شاید فریز شد؟
2: با سلام خدمت شما جناب آقای مهدوی آزاد گرامی، آقای دکتر قائدی و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. صدا من میاد؟
0: بله حرف بزنید دکتر. الان یک ساعت برنامه گذشت، بفرمایید.
2: بله به حضورم براتون که عرض کنم، ببینید در مورد این قضیه یک توهمات محاسباتی برای هیئت حاکمه ایران ایجاد شده که پوتین هم روسیه هم این رو دامن میزنه. یه بخشیش مربوط به اینه که اینا فکر میکنن آقای ترامپ دستش زیر ساتور انتخاباته و همچنین بحث بحران انرژی در آمریکا و متحدین آمریکا. دوم اینه که دولت‌های عربی امکانات تحت فشار سنگین تنش‌های منطقه‌ای آماده باج دادن به ایرانن. و سوم این است که در این موقعیت با توجه به منافع مشترکی که با روسیه دارن در آفرهای روسیه منافع واقعی برای اینا وجود داره که حالا میتونه بخشش بحث همکاری‌های اطلاعاتی باشه، بخشش اینی که مثلا فرض کنید هواپیمای سوخو 35 بدن و دیگر لوجستیک‌های نظامی. حالا بیام در مورد بر روسیه. مشخصه که آقای مدودوف که اومد ایران هم صحبتایی که کرد و هم نوع تحرکات عملیاتی که بعدش انجام شد نشون دهنده این بود که بخشی از بلوک قدرت که عمدتاً در این مورد تصمیم گیرنده جریان نظامی است قبول کردن که این مسیر منافع بیشتری برشون داده. خب اون چیزی که روسیه خب طبیعتاً مسئله داره این است که از موقعی که تفاهم نامه امضا شد سطح حملات اوکراین و علیه روسیه افزایش پیدا کرد، هم کمی کیفی، و این خب نشون دهنده این بود که وقتی لوجستیک و درگیری ناتو و دولت آمریکا متوجه ایرانه مسئله اوکراین میره تو حاشیه و کمک ها هم کاهش پیدا میکنه. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که با درگیری ایران و آمریکا ویورهای موافقت های نفتی برای روسیه صادر شد که قبلا تحت تحریم بود و با چالش های جدی برای فروش روبرو شد. پس بنابراین این دوتا مزیت جنگ ایران و آمریکا برای روسیه داره. نکته سوم این است که در این شرایط حتی کشورهای عربی یه جورای نزدیک هم میشن به روسیه. حتی گفته شده بود امارات از روسیه خواسته که صحبت کنه که ایران مورد امارات مورد حمله قرار نده. بنابراین مزیت‌های این مدلی برای روسیه برای احیای نقش خودش و باز تعریف منافعش ایجاد شده. طبیعی ایرانی‌ها هم که این توهمو دارن که با کارت خلیج فارس میتونن آمریکا رو وادار به شکست بکنن میرن به این سمت. اگه نگاه کنید دیدگاهشون اینه که ما الان کنترل کامل هرمز رو داریم، تنگ هرمز رو. دوم اینی که آمریکا با اقدام نظامی نمیتونه ما رو از کار بندازه. و سوم این است که ادامه این درگیری برای ترامپ مسئله است و ترامپ آماده ورود به درگیری همه جانبه نیست، یک جنگ تمام عیار نیست و اونا فکر میکنن میتونن به این سمت برن. ولی به هر حال بحث محاصره اقتصادی، همین جنگ‌های فرسایشی میتونه اقتصاد ایران و آینده ایران رو به شدت دچار به قول معروف بحران بکنه.
0: آقای در مورد محاصره اقتصادی بعدا حرف خواهیم زد. ممنونم. یه سوال همینجا میپرسم، حالا بعدا واردش خواهیم شد. ما الان فعلا راجع به پوتین داشتیم صحبت میکردیم، این اگه میشه کوتاه به من جواب بدید. ببینید خیلی از کارشناس‌های همین نزدیک به حکومت میگفتن آقا این توهماتی که شما دارید، شما عبارت توهمات استفاده کردید، گفتید توهمات هیئت حاکمه، این توهماتی که شما دارید ربطی به واقعیت نداره و شما کارت برندتون رو تبدیل میکنید به کارت سوخته، زمین خواهید خورد. خب فقط یه جریان خیلی کوچیک اینا میبرن تو صدا و سیما، هی توقعات انتزاعی و فضایی. سوالم اینه، روشن شفاف صریح بگیم، حدسمون البته تخمین ما تا دقیق نداریم، اینا واقعا اشتباه محاسباتیه، واقعا توهم دارن یا دلایل دیگه پشت پرده است؟ یعنی یارو واقعا نادانه نمیفهمه، یا نه منافع مالیش وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا مثلا همکاریش با روسیه وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا چه بس حتی همکاریش با کشوری دیگه که حالا راجع به مثلا احمدی‌نژاد حرف میزنیم.
2: ببینید یه سریشون که توهمات، ببینید یه سری که منفعت دارن، اینایی که به تحریما وصلن نمیخوان به هیچ عنوان این اتفاق بیفته. یه گروه هایی که جدا از منافع اقتصادی منافع سیاسی دارن. توی درگیری ایران و غرب اونا موقعیت بالا دستی رو در حاکمیت پیدا میکنن، چه به لحاظ حضور در نهادها و چه حضور اجتماعی، و حتی به نظر میرسه معتقدن که اگر در این درگیری رهبر جمهوری اسلامی هم به قول مورد ترور قرار بگیره، مثلا یه تیپی مثل آقای میرباقری شانسش برای به قدرت رسیدن بیشتره، که خب این جناهای تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد اینا رو اون خیلی حساب باز میکنن و چه به پای داری. پس یکی یکی شبنه. اما اونه که رو محاسبات هست، اونا تحلیلشون اینه که آمریکا خانه خواه حمله خواهد کرد،

0: این که بزنه زیر میز بازی. بنابراین راه حلش این است که ما چون تمام اهرم‌های امتیازاتون از دست دادیم، یعنی هسته‌ای رو عملاً دیگه اهرم زیادی نیست. دوم اینی که چون 400 کیلو درسته که منتقل نشده، ولی ایران هم دسترسی نداره باهاش کاری بتونه بکنه. و دوم مسئله این است که اهرم، تنها اهرمی که برای ایران، اهرم تقریبا منطقه‌ایشون هم از بین رفته، چون حماس که می‌دونید خودش منحل اعلام کرد و حزب الله هم در موقعیت بسیار تضعیف شده قرار گرفته و اسرائیل خود حضور داره اونجا حمله میکنه. بنابراین تنها اهرم، اهرم تنگه هرمز، بنابراین این تنگه رو بایستی دیگه از دست نداد و احیاش کرد و نشون داد
1: که ما از دست نداد. بله
0: بله.
1: بنابراین همین از قائدی هم بپرسم شما موافق هستید؟ اگه موافقید بعد برمیگردم خدمتتون. آقای قائدی، همین سوال از شما بود، یه مقدار اختلاف زمانی هم متاسفانه داریم، واسه همین من مجبورم بپرم واسه حرف ادامه بدم دیگه، عذرخواهی میکنم. ببینید آقای قائدی، همین سوال از شما میپرسم. یه عده میگن که آقا این الان یکی توی مذاکرات حرف میزنه، بعد یه مشتاق میاد میگه من اساسا مخالف بودم، نمیدونم اصولا مخالف بودم، میاد زیرش میزنه مردم اینو میگه. یه عده میگن این خدعه مجتبی خامنه‌ای، یعنی یه خودم مثل باباشن چون نمیخواد مسئولیت رو بپذیره، مثل علی خامنه‌ای میاد یه موزه رادیکال به قول خودش انقلابی میگیره، بنابراین خودش پشت پرده میگه آقا برید مذاکره کنید، برید امتیاز بدید، این ور موزه میگیره. برای خود اس یه عده میگن، یه عده میگن نه خود نیست، اختلاف نظره، اختلاف گروه هاست، دارن با هم میجنگن پشت پرده. در مورد حملات مثلا به عربستان سعودی، به کشورهای عربی یا اینا همین حرفو میزنن. یه عده میگفتن آقا پشت پرده تصمیم شورای عالی امنیت ملیه، یه عده که پزشکیان جزش بود میگفت نه گروه خودسرانه این کارو کردن. الان در مورد این اشتباه محاسباتی هم همین هست، این که تبدیل میکنن یه کارت برنده شون رو به کارت سوخته. یه عده میگن ناشی از حماقتشونه، ناشی از توهماتشونه، یه عده میگن نه ناشی از وابستگی و فسادشونه. شما فکر میکنید کدومه؟ اینا پشت پرده میدونن دارن چی کار میکنن یا نمیدونن؟ چه خبره؟
2: خب اولا که درود به آقای نامور حریری که وارد برنامه شدن، آقای دکتر صحبتی بسیار خوبی داشتن. من لنزم و صورتمندیم یه خود متفاوته. ببینید جمهوری اسلامی یک سابقه ای داره برای سوزوندن کارت ها، ما اینو میتونیم توی قطعنامه 598 ببینیم. توی نمونه آخرش در بعد از 7 اکتبر وضعیت حوثی ها در دریای سرخ هم داشتن هم میتونیم ببینیم. علتش دو چیز بود که من معتقدم این دو چیز الان تغییر کرده. موضوع اول این بود که در ایران نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن رقابت زیادی با هم داشتن و علی خامنه ای هم در رقابت بین اینها گاهی استفاده میکرد، گاهی نمیتونست تصمیم نهایی رو بگیره، به اینها واگذار میکرد تصمیم رو. مثلا موشک پراکنی به پاکستان که امضای نهاییش رو علی خامنه ای داد، اما تصمیمش رو شورای امنیت ملی گرفت که دولت رئیسی توش حضور داشت. بنابراین این رقابت های چنینی بین نهادها وجود داشت و تصمیم گیرندگانی که هم حضور داشتن اینا تصمیمات عموما قاطعی در زمانهای مناسب نمیتونستن بگیرن. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی با ایجاد شورای عالی دفاع اومد تلاش کرد که در حوزه امنیتی این رقابت بین نهادها رو کم کنه، هماهنگی ها رو بیشتر کنه. دو اینکه یک لایه از رهبران کشته شدن، من جمله خود آقای خامنه ای و علی لاریجانی و فرماندهان سپاه، که اینها تصمیماتی که میگرفتن کاملا متفاوت از این تیمی بود که الان داره تصمیم میگیره. ما با یک تیم متفاوت تصمیم گیر مواجهیم که یک اتفاق سوم هم افتاده. اون اتفاق اینه که یک عده از در واقع جوانهایی که اینها روابط بین الملل خوندن، اقتصاد خوندن، اگه بخواد من میتونم اسم ببرم، اینها در حوزه بوروکراسی، در سمت‌های مشاورتی و در سمت‌های میانی قرار گرفتن و دارن به شورای عالی امنیت ملی آقای قالیباف و آقای عراقچی مشاوره میدن. مشاوره‌هایی که اینها میدن من دنبالش می‌کنم. دو موضوع رو دنبال میکنه. یک موضوع این که بحث نظریه بازی ها در روابط بین المللی، چون اینا رو میشناسن و موضوع بستن تنگه هرمز، باز کردنش، مذاکره، اینها تا حد بسیار زیادی بر اساس مشاوره هایی که اینا دارن میدن داره پیش میره. دو، در حوزه روانشناسی سیاسی، چون میدونید که ما در روابط بین الملل روانشناسی یک رقیب نظریه های اقتصادیه و این دوتا همزمان با هم دیگه دارن پیش میرن. در حوزه روانشناسی سیاسی آقای ترامپ هم معتقدن که باید در واقع بازی مرد دیوانه رو با آقای ترامپ بازی کرد. یعنی اگه آقای ترامپ میگه که من حمله میکنم، شما باید بگی من 10 برابرش حمله میکنم. اگه بگه من محاصره میکنم، باید بگی که من پنجره رو زودتر از تو و جلوتر از تو میبندم، برای اینکه این متناسب با روانشناسی آقای ترامپ باشه، ایشون عقب نشینی کنه. حالا با این چارچوب و لنزی که من دادم میتونیم این اتفاقایی که توی 3-4 روز گذشته اتفاق افتاده رو تحلیل کنیم. مثلا یک موردش رو من به شما بگم، تنش‌های تحت کنترلی بین ایران و آمریکا در 3-4 روز گذشته اتفاق افتاد. من میگم تحت کنترل، چون زمانی که سنتکام حمله میکرد اهداف رو میزد میگفتش که ما در این فاز اهداف رو تموم کردیم و متوقف شدیم، چون میخواست که بازیگر دیگه مثل امارات یا اسرائیل نیا در دل حملات سنتکام یک حمله به زیر ساخت‌ها یا رهبران انجام بده و این تنش رو از کنترل خارج کنه. در این حال ایران هم همین بازی رو رعایت میکرد، یعنی آقای عراقچی تسلیت میگه به امیر فعلی قطر باعث فوت پدرش همون روزی که ایران به قطر موشک میزنه، یعنی میخواد بگه که من میخوام میانجی‌ها رو حفظ کنم و بازیگر عقلانی هستم. آمریکا میاد به یک خط مواصلاتی ایران که ترانزیت کالا از روسیه و چین هست، بندر در واقع بر پل آقتکفان، حمله میکنه برای اینکه بگه من اگر محاصره‌ای بر تنگه هرمز بگذارم شما نمیتونید از اون مسیر کالا وارد کنید، اونم آسیب پذیر هست، این جایگزین تنگه نمیتونه بشه. ایران هم میاد بندر الدوک در عمان رو بهش حمله میکنه که جاییه که تعمیر و تجهیز و نگهداری و سوختگیری در واقع برای سوخت جت‌های ناوگان آمریکا در دریای عرب، یعنی همه طرفین دارن بر اساس یک قاعده بازی در واقع حمله میکنن، چک میدن، متوقف میشن. و موضوع یمن و در واقع حوثی‌ها رو هم میتونیم در قالب همین لنز و همین صورت‌بندی ببینیم. اگر بخواید من میتونم در موردش صحبت کنم، اما ماحصل اینه که طرفین دارن فشار میارن برای اینکه در هفته‌های آینده مذاکرات شکل بگیره، اما این دیپلماسی اجباره، یعنی برگ‌های میدانیشون هم دارن تقویت میکنن.
1: خیلی متشکرم. البته آقای ناور هست، من وقتشون نمیخوام بگیرم، ولی آقای قائدی یه بار من باید خودتون رو دعوت کنم، دو تای سنگامون رو با هم وابکنه. میدونید من در دانش شما حتما شکی ندارم، خیلی هم خوشحالم باهاتون بحث کنم، استفاده
0: کنم. منم همین رو گفتم،
1: ولی کلاً با ناظرات تحلیلگرا، کسانی که کسایی که میان جمهوری اسلامی بازیگر عاقل بخوندشون بدن که تحت فرمول ها و قواعدی داره بازی میکنه، باشه میخوام بس کنم دیگه. آخه اگر این عاقله پس تروریست بشه کجاست؟ اینو میخواد تو چه فرمول بشه؟ پس چرا میخواد بدبخت داریم میشیم؟ پس چرا همه چیز متفاوته؟ اگه این عاقله پس اون عاقله چیه؟ و چطور شما میگید عاقل در حالی که اینا همه تمام کارتاشون رو دارن از دست میدن، خلاف تمام اصول در واقع ادوی حرکت آقا در شرایط جنگی باید
2: میگیم ما ببینید در روابط بین الملل وقتی میگیم یک بازیگری نظریه عقلانی داره، شما هم اقتصاد و مسلطی کامل، این بحث اینه که بر اساس محاسبه سود و زیان یا کاست بنفیت انالیسیس رفتار میکنه، و اگه شما لنزتون خیلی از لنزهای رئالیست در روابط بین الملل باشه، این رو میپذیرید که دولت ها بازیگران عقلانی هستن. من با شما موافقم که جمهوری اسلامی یک نظام مشروع نیست.
1: نه نه نه، اینکه دولت بازیگران دولت جامعه نه نه نه آقای حالا بعدا با هم صحبت میکنیم، میفهم چی میگید، ولی ببینید بازی دولت‌ها یه چیزی است، روایت ما از بازی دولت‌ها یه چیز دیگه است، کاری که اون می‌کنه یه چیز دیگه است، کاری که توزیع که ما می‌دیم یه چیز دیگه است. آقا اون یارو میگه آقا مذاکره با شیطان بزرگ نباید شود و اساس اصول اسلامی، ما اینجا می‌بینیم بر اساس رئالیسم. نه آقا، ما نباید توضیح بدیم، ما نباید توجیه در واقع من شما منظورم نیست. بعضی وقتا تصمیمات اونها که بر اساس اصول ایدئولوژیک است و کارشناسا بر اساس رئالیسم سعی می‌کنن دلیل پیدا کنن، واسه همین کارشناسا با نگاه
2: خب به همین دلیل آقای کانتی خودشون
1: تعویض نگاه میکنن، تمام پیش بینیاشون اشتباه در میاد. یعنی الان اون رو میگه امام زمان
2: اومده پیش
1: امام زمان اومده گفت تو سید خراسانی. بفهمید یه دقیقه بفهمید
2: آقای مهدوی آزاد عزیز، به همین دلیل من گفتم که در روابط بین الملل هم نظریه بازی ها و اقتصادی مهمه، هم روانشناسی سیاسی، یعنی این که شما نمیتونید دشمنی ایران با اسرائیل رو به غیر از روانشناسی آقای خامنه ای و موضوعات ایدئولوژیک با نظریه بازی ها و اقتصاد توجیه کنید. هر دوتاش در روابط بین الملل اهمیت داره برای توضیح و پیشبینی کشورها. یک جاهایی از این استفاده میکنید، یک جاهایی از موضوع روانشناسی که شما دارید بهش اشاره میکنید و ایدئولوژی.
1: متشکرم. حالا بعدم بیشتر صحبت خواهم کرد. آقای دانور ببخشید وقتی شما رو هم گرفتم. بریم سراغ یه موضوع در واقع میانی. این اتفاقی که الان افتاده، یعنی حداقل ترامپ میگه توافقنامه دیگه از نظر من از بین رفته و محاصره دریایی ایران رو شروع کردن، صرف نظر از اینکه حالا هرمز چی میشه، چه راهی الان مقابل ایران باز شده؟ دورنما در میان مدت، در کوتاه مدت چیه؟ آیا افزایش تنش ها، حملاتی که میکنن به نفع جمهوری اسلامی، چرا به استقبالش رفت؟ و واس همین مهمتر، اینا میخواستم از آقای قائدی بپرسم چه حوزه نظامی کار کرده ایشون که اینا مگه تو جنگ 39 روزه نمیگفتن 24000 تا هدف زدیم؟ اینا چیه پس دوباره هر روز 100 تا 200 تا 500 تا هدف نظامی میزنن؟ اینا کجا بود؟ اینا رو نزدن چرا؟ منظورم اینه که چی رو الان دارن میزنن؟
0: ببین حرفی که من زدم آقای قائدی هم حرف منو زده. من گفتم اینا معتقدن که آقای ترامپ با چه محدودیتای روبروست، چه امکاناتی ما داریم و چطوری میتونیم بازی رو پیش ببریم. اما مشکلش اینه که باگ‌هایی که این محاسبه داره رو نمی‌بینن. و دوم در مورد این است که مسئله اقتصادی ایران به نظر من دست کم گرفته میشه، برای که بخشی از این مقامات تصمیم گیرنده در اداره کشور سهیم نبودن و چشم‌انداز درست وجود ندارن. سیستم هم به طور حزبی اداره نمیشه، یعنی بخشی از این نظامیه که تصمیم گیرندن به جز آقای قالیباف عملا هیچ کدومشون سابقه کار اجرایی ندارن، نمیدونن چشم اندازای اداره کشور رو. وقتی که میذاری کنار هم میدونی که این روش در یه جاهایی با چالش روبرو میشه، همونجوری که چالش روبرو شد. علتش این بود سری قبلم که محاصره کردن آقای پزشکیان، خب محاصره بشکنید، خب دیدن محاصره نمیتونن بشکنن. اگه محاصره میتونن بشکنن که به قول معروف به تفاهم نامه قبل از اون چیز رو قبل از چیز نوشتن، قبل از آتش بس انجام شد، ولی اون تفاهم نامه نوشته نمیشد برای که میگفتن خیلی خب ما نیاز نداریم انجام بدیم. برای اون چیزی که تصور اینا این هست که میتونن دست بالا رو پیدا کنن و ترامپ هم نمیتونه هیچ بازی کنه، در حالی که برای الان همین فاکتور کشور عربی و اینکه برخلاف سری قبل هم کشور عربی بیشتر پشت آمریکا هستن، حمایت میکنن از اقدامات آمریکا و هم ناتو، چیزی که سری قبل خلافش بود. برای که وقتی که وارد عملیات نظامی میشن چشم انداز
1: اعراب احتمال میده کشور عربی وارد جنگ بشن. الان اتفاقی که امروز افتاد در بین در واقع عربستان سعودی، بمباران فرودگاه در یمن و مسئله که پیش اومد، احتمال میده
0: چون میگفتن
1: که رسما میگفتن که آمریکا از فلان کشور عربی شلیک کرد.
0: ببین اینا به یمن، ببخشید، به عمان و قطر شلیک کردن. حالا قطری که بهشون 6 میلیارد داده بود کردیت بده. ببینید کشورهای عربی ممکن لبخند بزنن، خیلی هم خوب برخورد کنن، اما الان تحلیلشون این است که ایران یه تهدید دائمیه برای اونا و هر لحظه میتونه این موشکار علیه ما به کار بگیره و یا بایستی یه توافق پایدار بشه یا آمریکا به قول معروف تو اونجایی که میتونه تضعیفش کنه. حالا اگه میتونه تغییر بده میتونه تضعیف کنه. بنابراین میرن پشت این پروژه، امکانات مالی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و همه چی هم دارن. الان که شورای همکار خلیج فارس 4 تریلیون صندوقای مالی شونه، در نتیجه این کار خواهند کرد. بر مهم ببینید، مهم اینه که حاکمیت تو سطوح فوقانیش اختلاف داره. دوم اینه که مشخص نیست این اهدافی که ما قاد محقق کنه در مورد سناریوهای تاریک میتونه عبور کنه از این سناریوهای تاریک یا نمیتونه. اینا در مورد زیر ساختها کشور عربی رو تهدید میکنن، اون کشور عربی اتفاقی نمیفته برای آمریکا، میگن خیلی خوب ما خودمون میسازیم. نکته سوم هم این است که توی جنگ فرسایشی ایران ظرفیت‌های ورود به جنگ فرسایشی رو با آمریکا و اسرائیل نداره. اینا تصورشون جنگ فرسایشی بیشتر عراقه، یعنی تصورشون از جنگ ایران و عراقه، ولی این مدلی که ترکیبی از محاصره دریایی، تحریم اقتصادی و جنگ فرسایشی تو با عراق نبوده هستن. و اینم حالا موقعی است که جامعه ناراضیه، اینا منابع مالیشون با محدودیت روبروست، بانک مرکزی خودش الان فکر میکنه که بیشتر فشار بر ما نمیتونه ادامه بده و حاکمیت هم ببینید، حاکمیت هم در مورد اینی که کدوم روند پیش بره توشون بله. اختلاف نظر هست. یعنی به خاطر اینی که هدفهای متفاوتی دارن، منافع متفاوت دارن و چون حزبی هم اداره نمیشه نمیدونم. به هر حال اون چیزی که مهمه، اگر بخوان اون تفاوت که با دوره آقای خامنه‌ای بود که جسورانه تر به جنگن، همون چیزی که آقای قائدی مردیوانه، ولی این موقعی است که شما در تفاهم و صلح هم بتونی شجاع باشی. ببین کسایی که این کارو میکنن در صلح کردن هم شجاعن و میتونن برن جلو تا آخر بازی. یعنی اون موقعی است که بتونن صلح درست درمونی هم بگیرن، مثلا بتونن رو عادی سازی رابطه پیش برن، که عملا این
1: بله
0: به نظر میرسید ممکنه دارن این کارو بکنن ولی عملا نتونستن این کارو بکنن.
1: بسیار خب، وقت زیادی نداریم، یه ذره جو احمدی نژاد باید حرف بزنیم. آقای قائدی میخوام بود بنویسش بپرسم، داستان احمدی نژاد شهید دیگه، نیویورک تایمز داره خبر میده، میگه آقا این احمدی نژاد تو اون سفری که رفته بود بوداپست مجارستان، اصلا کل اون کنفرانس مثل اینکه ظاهری بوده علکی بوده و این افشاگری اشان چیز خبرسازی هم نیستش و اصلا با درخواست موساد هم بوده، اعتراض سفارت اسرائیل هم علکی بوده و رئیس موساد اومده با احمدی نژاد نشسته حرف زده و و و چقدر از این موازه که موازه جمهوری اسلامی میگیرن اشتباهات مواسم این چیز شما میتونید داشته از نفوذ بدونید. حالا شاید این چیزی که رسانه میگه نیوکتاز میگه علکی باشه، من نمیدونم، چون خود آقای احمدی نژاد که تا حالا موضعی نگرفته، تو مراسم خامنه ای ما دیدیمش، چقدر ناشی از وابستگی بخشی از قدرت به خارجه میدونه. الان میگن یه هواپیمای خیلی سطح بالای روسی اومده در تهران نشسته، احتمالاً مجتبی خامنه‌ای میخواد با پوتین اونجا بشینه حرف بزنه، هواپیمایی که نتونن آمریکایی‌ها شروط کنن که اینا چی دارن میگن. مجموعه اینا که شما کنار هم بگذارید، شما فکر میکنید که الان جمهوری اسلامی تاکتیکاش، راهبرداش، استراتژیش درست یا غلط؟ کوتاه بیاد بگید.
2: خب من صحبت‌های زیادی در مورد صحبت‌های آقای دکتر در مورد نامور حقیقی دارم ولی موکول می‌کنم به یک فرصت دیگه. اما در مورد احمدی نژاد شما اشاره کردید، یک منبع نیویورک تایمز رو داده، خیلی به نظر من میتونه معتبر نباشه. در مورد اینکه احمدی نژاد در راهپیمایی حضور پیدا کرد، گفته میشه که تحت نظارت سپاه بوده و بعداً دوباره به خانه امن منتقل شده. اما اساساً تو جمهوری اسلامی ماجرا عجیبی نیست، به این جهت که ما یک کسی رو داشتیم، الی کوهن اسرائیل در ایران. الی کوهن یک جاسوس بزرگ اسرائیل در سوریه بود که سالها بسیار نزدیک به نظام سوریه بود. ما الی کوهن اسرائیل در ایران رو داشتیم، آقای علیرضا اکبری، ایشون مشاور آقای شمخانی بود در شوام، شورای عالی امنیت ملی، و معاون آقای شمخانی بود در وزارت دفاع و سالهای جاسوس بود و در نهایت هم اعدام شد. کسان دیگه ای رو هم داشتیم. بنابراین ارتباطگیری اسرائیل و داشتن یک آدم هایی در این سطح از نظر من چیز خیلی عجیب غریبی نیست و اتفاقا این نکته قبل رو به ما نشون میده، یعنی نشون میده که توی جمهوری اسلامی ما یه آدم هایی داریم که اینا بسیار میتونن ادای آدم های رادیکال در بیارن، بحث مبارزه با صهیونیسم در عرصه بین المللی و در واقع انکار هولوکاست رو را بندازن، اما رادیکال تر از همه ها آدم هایی باشن که اتفاقا یا جاسوسن یا عواملی هستن که خیلی عملگرا هستن، یعنی مثلا در راستای منافع جمهوری اسلامی یا ایران اینا میبینن که باید تخاصم با اسرائیل کنترل بشه و اینا آدمای عملگرایی هستن. اما این که در کل آیا این به نفع ایران هست یا خیر، ببینید ما تصویر روشنه، تخاصم و دشمنی با آمریکا و اسرائیل در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، در راستای منافع ایران هم نیست و من این دو تا موجودیت و هویتی که جدا هستن از هم اما به هم آمیخته هستن میبینم و هر نگاهی که داخل جمهوری اسلامی باشه در راستای حل مشکلات با اسرائیل و آمریکا به نظرم نگاه عملگرا واقعی و در راستای منافع ملیه.
1: خیلی متشکر آقای نامور. شما چی فکر میکنید؟ من
0: فکر کنم گزارش
1: به بخش بزرگ از اینایی که رادیکال موضع میگرفتن بدبین بودم همیشه، یعنی مثلا اینه که اصلا حرفاشون کاراشون اول آخرش با هم نمیخوره، هیچ منطقی نمیتونه توضیحش بده، حتی ایدئولوژی هم نمیتونه توضیحش بده. شما چی فکر میکنید در مورد آقای احمدی‌نژاد؟ البته باز دوباره تاکید میکنم قطعی نیست، کسی از اون طرف هنوز موضعی نگرفته. من نمیخوام، یا اگر اعتراض سپاه قاضی عادلی که نیست، در قربان شما نقش داشته باشم. بفهمید.
0: بله، ببینید قضیه احمدی‌نژاد خوب مشخصه که این کاملا درسته، فقط اینی که واقعا از 1384 سیاستی که آقای احمدی‌نژاد به کار برده عملا میشه گفت که به نفع اسرائیل بوده، یعنی خیلی سنگین نابود کردن به قول معروف محیط‌های نظارتی، خالی کردن، اصلا تضعیف سیستم مونیتورینگ امنیتی کشور. به حضور انورتون که عرض کنم متخصصین رو تو حوزه‌های مختلف از کار اخراج کردن و از همه مهمتر این است که با ورود قطبی سازی جامعه، همه اینا رو شما دارید. حالا بمانه ما، حالا برای همین مورد خاص رو بگیم، ببینید مشخصه که سه تا سفر آقای امنجاد کرده، دو بار به مجارستان، یه بار به گواتمالا. مجارستانش که از همین شمس بود که کاور اپ، یعنی نسبتش اصلا به محیط زیست مشخص نبود. گواتمالاش هم همینجوری بود. گواتمالا نوشتن بره تو دادگاه، توی فرودگاه سر و صدا به کار کرد، بعد رفت. این یه نکته. نکته دوم این است که خب اینی که گفته بودن تو مجارستان هم خیلی راحت شما میتونید بپیچونید، یعنی مثلا شما چهار تا فیلم دوره جنگ سرد نگاه کنید، تمام این آدمایی که از اتحاد جماهیر شوروی دیفکت می‌شدن، می‌بردن توی هتل‌ها، کنفرانس‌ها، اینجوری باشون تماس می‌گرفتن.
1: خب محافظش میگه سپاه نیستم، خیلی عجیبه، نمی‌خونه به من یه ذره.
0: نه.
1: یه کمتر از یه دقیقه. ببینید
0: این هست که خب اینی که گفته بودن تو مجارستان هم خیلی راحت شما می‌تونید بپیچونید، یعنی مثلا شما چهار تا فیلم دوره جنگ سرد نگاه کنید، تمام این آدمایی که از اتحاد جماهیر شوروی دیفکت می‌شدن، می‌بردن توی هتل‌ها، کنفرانس‌ها، اینجوری باشون تماس میگیره.
1: خب محافظش میگه سپاه نیستم، خیلی عجیبه، نمیخونه به من یه ذره.
0: نه.
1: یه کمتر از یه دقیقه.
0: محافظش رو

0: ببینید خود آقای احمدی‌نژاد هم گفته من این کارم. ببینید آقای احمدی‌نژاد اگه به گوش بکنید خیلی ساش داره میگه من نماینده مردم ایرانم. آقای احمدی‌نژاد جزء افرادی بود تو نظرسنجی یا بالای لیست بود و از همه مهمتر معتقد بود اصلا تئوری دینیش هم اینه که آقا روحانیت در حاق جهنمه، قدرت مال ماست. دقت میکنید؟ یعنی اصلا تئوریش اینه. تئوری قبلا هم میگفت این آقا میگفت این آقایون علما. یعنی اولین بار آقای احمدی‌نژاد با اون فرم گرایی فریبی رو که روحانیت در مثلا انقلاب 57 در خیلی جای دیگه در به کار بردن موضوعات برای به قول معروف جاده را دادن به کار بردن، آقای احمدی‌نژاد سر روحانیت کلا گذاشت و اون آقا گفتن که مخصوص گفتن آقا اصلا مخصوص آقا امام زمان بود. و از همه مهمتر این است که ایشون خودش مدعی که باید با این طریق بگیره. توی فیلم تظاهرات هم نگاه کنید هیچ همه فیلم های قبلی تظاهرات همراهاش باهاش بودن ولی توی فیلم فقط خودش تنها بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. یه جمله عجیب غریب آقای ترامپ امروز هم این بود که گفت به احتمال 90% مجتبی خامنه ای مرده. حالا نمیدونم بخش از پروسه فشار و مجتبی خامنه یا تحقیر او یا اطلاعات جدیدی به دست آورده. سخنران قبلیش هم یکی از جدیدترین اطلاعاتش گفت 52,000 نفر اطلاعات رئیس جمهور آمریکا 52,000 نفر در دیما توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید بسیار سپاسگزارم از علیرضا نوور حقیقی استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر تمام کسانی که ایران رو دارن هر روز و هر روز ضعیفتر و خدای من سیاه‌تر میکنن. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از آغاز دوباره محاصره دریای ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرده این محدودیت ها شامل کشتی های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 دوشنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز شده. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر، مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه یکی از جنجالی ترین مواضع خودش را از زمان آغاز درگیری با جمهوری اسلامی مطرح کرد. او گفت آمریکا

0: نه تنها امنیت تنگه هرمز رو در دست میگیره، بلکه برای حفاظت از این آبراه راهبردی از کشتی‌های عبوری هم پول دریافت خواهد کرد. اظهاراتی که تنگه هرمز رو بیش از هر زمان دیگه‌ای به مرکز رویارویی تهران و واشنگتن تبدیل کرده. دونالد ترامپ گفته که بعد از در دست گرفتن تنگه هرمز آمریکا 20% عوارض دریافت خواهد کرد و این پول برای تأمین هزینه حفاظت از کشتیرانی در این منطقه دریافت میشه. و همچنین او گفته که تنگه هرمز یا با جمهوری اسلامی یا بدون جمهوری اسلامی باز خواهد موند. در کنار این، دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آمریکا محاصره بنادر ایران رو هم دوباره اعمال خواهد کرد. او افزود که این محاصره مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان جمهوری اسلامی خواهد شد، اما سایر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد و منصفانه از تنگه هرمز برخوردار خواهند بود. جمهوری اسلامی اما این مواضع رو رد کرده و تاکید کرده که هیچ کشوری حق کنترل تنگه هرمز یا دریافت عوارض رو نخواهد داشت. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، در ایکس نوشته که نمیگذاریم آمریکا در تنگه هرمز دخالت بکنه. همزمان قیمت نفت پس از حملات جدید ایالات متحده به جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی مجدد بنادر ایران بیش از 4% افزایش پیدا کرد. قیمت هر بشکه نفت خام روز دوشنبه به بیش از 80 دلار رسید و بازار آمریکا هم در آغاز معاملات روز دوشنبه با افت مواجه شد و شاخص‌های S&P 500 و نزدک هم هر دو کاهش پیدا کردند. مریم رحمتی، نیویورک.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که از هزینه معیشتی شماری از افراد دارای معلولیت به دلیل نبود بودجه در سازمان BCC از خرداد ماه پرداخت نشده. بر اساس این گزارش، پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه تأمین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت هم با تأخیر همراه شده. ایلنا این وضعیت را نتیجه سیاست‌های ناکارآمد مدیریتی و نبود فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای افراد دارای معلولیت دانسته. وبسایت حقوق بشری نگاه گزارش داد دادگاه انقلاب کرج داوود عباسی قشلاقی فیلمساز را به 20 ماه حبس تعزیری محکوم کرده. بر اساس این گزارش، عباس قشلاقی که 20 دی ماه در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 14 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده. شماری از پرستاران و کارکنان کادر درمان روز دوشنبه مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و نحوه تعیین دستمزدها اعتراض کردند. جمعی از کارکنان مراکز خدمات سلامت شهری و روستایی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور هم با تجمع مقابل استاد مرکزی این دانشگاه نسبت به برآورده نشدن مطالبات صنفی و نحوه پرداخت حقوق و مزایا اعتراض کردند. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صدای انفجار در چابهار، دشتیاری و شرق بندر عباس خبر داده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن انفجارهایی در بندر عباس، لارک و کنارک گزارش شده و نوشته پدافند هوایی بندر عباس فعال شده. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفته این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمی‌دانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. دونالد ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفته به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید از سرگیری جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کاملا قابل پیش بینی بود.
2: این دو طرف روی دو خط موازی حرکت می کردن. هیچ وقت نقطه تلاقی قرار نبود که با هم دیگه داشته باشن. به این دلیل که جمهوری اسلامی بر این باوره که در مورد مسائل مورد نظر دنیا، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشکی، نیابتی ها و مسئله تنگه هرمز هیچگونه آمادگی، علاقه و نیازی نمیبینه که بخواد با دنیا از راهبرد تعاملی داشته کنار بیاد، به این خاطر که برای جمهوری اسلامی هر کدوم از اونها یک اهرم فشار و یک اهرم بازدارندگی حساب میشه و هر کدوم از اونها را اگر از دست بده، یعنی در حقیقت تمامی توانمندی خودش برای رسیدن به یک راهکاری که به نفع حکومت جمهوری اسلامی باشه رو از دست داده. اگر در مورد مسئله غنی‌سازی صحبت بکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی نمیخواد حربه غنی‌سازی رو از دست بده. ای اما از حتی از لحاظ مسئله موشکی، مسئله تنگه هرمز و حتی نیابتی ها. اما بیایم از سمت ایالات متحده هم بخوایم نگاه بکنیم، امریکا بر این باوره که دست جمهوری اسلامی رو خونده، متوجه شده که اینها فقط میخوان زمان بخرن، چون زمان در حقیقت برای جمهوری اسلامی بیمه نامه بقا حساب میشه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فاینانشیال تایمز گزارش شده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است تا وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. بر اساس این گزارش، شرکت دی پی ورلد در حال مذاکره برای توسعه این بندر چند منظوره جدید در ساحل فجیره است، بندری که میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده خارج از تنگه هرمز فراهم کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته آلمان هزینه که خرید 50,000 پهپاد تهاجمی برای اوکراین را تامین خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این سفارش یکی از بزرگترین خریدهای پهپاد برای اوکراین از سوی یک کشور غربی به شمار می رود. اوکراین در جریان جنگ با روسیه به طور گسترده از سامانه‌های بدون سرنشین برای عملیات نظامی استفاده کرده. در پی موج گرمای شدید در فرانسه، بخشی از مناطق جنگلی در نزدیکی پاریس دچار آتش‌سوزی شد. گسترش سریع حریق به بسته شدن برخی بزرگراه‌ها و اعزام صدها آتش‌نشان و هواپیمای آبپاش برای مهار آتش منجر شد. همزمان در اسپانیا، شمار جانباختگان یکی از مرگبارترین آتش‌سوزی‌های جنگلی این کشور به 13 نفر افزایش یافته. بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده‌های واردات خودروهای سنگین حکایت می‌کند. این تجمع روز دوشنبه مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده. Oh! خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 4 بامداد خواهد بود به وقت ایران. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، وقت شما خوش.

0: من 4 ماهه که بیکار شدم. هرچی که داشتم توی این مدت خوردیم. هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
1: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
2: از این بالا مردم برنج بار.

0: وانسین. کشته ها و جانباخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم، یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: گوشی رو برداشتم و گفتش قلبه بابا تو کشتن، دولت ها هیچ کاری نگرد.
5: ایرانیست باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم نسل بعدی این کار خواهد کرد.

0: امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگه ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز. به گفته ترامپ مجتبی خامنه‌ای به احتمال 90% کشته شده. پایان موج تازه حملات آمریکا به بنادر ایران با استفاده از شهپادهای انتحاری. موج واکنش‌ها در منطقه به حملات امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان. گزارش‌های تازه از پشت پرده برنامه موساد برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران. هارتس و نیویورک تایمز میگن او از 4 سال پیش با مقامات اسرائیلی در تماس بوده. و تصمیم بریتانیا علیه بازوی نظامی جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از ساعت 4 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا محاصره دریایی ایران رو از سر میگیره. سنتکام میگه نیروهای آمریکایی محاصره رو علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد میکنن به اجرا خواهند گذاشت. همزمان دونالد ترامپ گفته تنگه هرمز با ایران یا بدون ایران باز خواهد موند. رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال نوشته از این پس آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و در ازای تامین امنیت این آبراه راهبردی 20% از هزینه حمل و نقل های محموله های عبوری رو دریافت میکنه. ترامپ در این حال گفته به احتمال 90% مجتبی خامنه ای کشته شده و ساعتی پیش هم گفت جمهوری اسلامی 47 سال به گفته او در منطقه قلدری میکرد اما دیگه نمیتونه به این کار ادامه بده.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چیکار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
0: همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، حالا سنتکام هم تایید کرده کمی بیش از 24 ساعت دیگه محاصره بنادر ایران دوباره شروع خواهد شد. به شکل بی سابقه تنش ناگهان تصاعدی داره دوباره بالا میره.
4: همینطور اول گفته بودن همین امروز یعنی پایان روز دوشنبه محاصره شروع میشه، بعد حساب کردن دیدن از نظر قانونی باید به کشتی ها اطلاع بدن 24 ساعت قبل، برای همین گذاشتنش فردا بعد از ظهر. اما با احتساب این محاصره که بازگشت حالا رسما و با احتساب اینکه یک هفته گذشته آمریکا به بالغ بر 310 هدف در داخل ایران حمله کرد، الان قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه این بین طرفین. ترامپ میگه این دفعه اسمش فرق می‌کنه، اسم محاصره فرق می‌کنه، اسمش از محاصره ایران. میگه دفعه‌های قبلی محاصره کلی بود اما این دفعه این محاصره فقط برای کشتی‌های جمهوری اسلامی هست، بقیه کشتی‌ها میتونن تردد بکنن، ما خودمون هم ازشون حفاظت میکنیم، منتها پولش رو هم میگیره. میگه پولش میشه 20%. حالا با احتساب اینکه جمهوری اسلامی بابت هر کشتی 2 میلیون دلار درخواست کرده بود، حالا باید ببینیم کدوم برای کشتی‌ها گران‌تر در میاد. اما ترامپ میگه ما میشیم نگهبان منطقه و به این نقش در واقع در منطقه ادامه میدیم. مشخص نیست منظور ترامپ چه روشی از محافظت هست. میدونیم در طول 3 ماه گذشته فردا ترامپ حداقل 2 بار عملیات‌های نظامی رو اسامی مختلف داشته. دفعه اول که اسمش رو گذاشت عملیات آزادی، 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد. اختلاف نظر پیش اومد بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه و عملیات متوقف شد. دفعه دوم اسم نداشت اما موفق‌تر بود. 2 ماه تقریبا دوام آورد. می‌دونیم که عملیات مشترک نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا بود و در اون بازه زمانی حداقل میگن 800 تا کشتی یا حداقل 400 میلیون بشکه نفت رو در همین روند آمریکا از تنگه هرمز خارج کرد. می‌دونیم که عملیات مشترک به طوری بود که مثلا نیروی دریایی آمریکا برای این کشتی‌ها که رادارهای خودشون رو خاموش کرده بودن سیگنال دهی می‌کرد، مسیریابی می‌کرد، نیروی هوایی هم مواظب بود که اگه جمهوری اسلامی حمله کنه از اونها حفاظت بکنه. احتمالاً یه همچین چیزی تو ذهن ترامپ هست در بازه زمانی فعلی این عملیاتی که می‌دونیم از فردا آغاز میشه رو احتمالاً با این فرمت ادامه خواهد داد. می‌دونیم که در 2 روز گذشته وضعیت تنگه هرمز کاملاً برگشته به شبیه قبل از امضای تفاهم‌نامه. امروز گزارش دادن که گفتن فقط مثل اینکه 13 تا 14 تا کشتی رد شدن که نصفش مال جمهوری اسلامی بود. احتمالاً همین گزارش CNN هم باعث شد که در واقع آمریکا با قاطعیت برگرده به محاصره. اما صحبت‌های دیگری که ترامپ مطرح کرد، ترامپ گفتش که مجتبی خامنه‌ای این جملهش اینه که خامنه ای از 90% گان، گفت 90% رفته با همینقدر ابهام. حالا معلوم نیست منظورش اینه که 10% دیگه فیزیکلی از خامنه ای باقی مونده از مشتبه خامنه ای، یا که احتمال زنده بودنش هست. این رو تاکید کرد و تاکید کرد گفت ما 11 ساعت با جمهوری اسلامی مذاکره کردیم. ببین در جریان 11 ساعت اینها به ما گفتن که حل و همه چی اوکی، از اتاق که رفتن بیرون یعنی از مذاکره که خارج شدن زنگ زدن گفتن نه این معامله نمیشه. میگه اینها 47 سال هست که دارن این کارو میکنن، 10 بار فقط با خود من این کارو کردن، هی مذاکره کردن، هی توافق کردن و بعد از زدن زیر این میز مذاکره، اما ما اجازه نخواهیم داد که به این وضعیت جمهوری اسلامی ادامه بده.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. در همین حال سنتکام از پایان موج تازه حملات به ده ها هدف نظامی در ایران خبر داده و گفته ارتش آمریکا برای اولین بار در این عملیات از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. بر اساس این گزارش ها مواضعی در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و همینطور اطراف شهرستان خنداب، محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی هدف قرار گرفتند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، آیا تغییر معناداری در این حملات اخیر سنتکام میبینید در مقایسه با برخوردهایی که در هفته‌های گذشته داشتن؟
5: تغییر که خیر، مقدار سیستماتیک تر هست. سنتکام داره پایگاه های دریایی نیرو دریایی سپاه رو و تا حدی نیرو دریایی ارتش رو از شرق تا غرب به صورت خیلی سیستماتیک مورد حمله قرار میده با استفاده از انواع سلاح هوابرد، موشک های های مارس، از پایگاه زمینی و همینطور حالا دیدیم که با استفاده از شناورهای بدون سرنشین به اون بنادره که تعمیرگاه ها و اون شیپیارد های نیروی دریایی ارتش که زیر دریایی کلاس قدیر اونجا بود در درای داک حمله می کنن و اونها رو از بین می برن، به پایگاه های موشکی سپاه پاسداران تا در شمال و غرب ایران هم حمله کردن، پایگاهی که به سمت اردن و پایگاه آمریکا در اردن موشک های بالستیک شلیک می کنن، به پدافند هوایی حملات قابل توجه میشه که خب تا حدیش عملیات دفاعی هست، تا حدی هم احتمالاً آمادگی برای حملات گسترده هوایی بیشتر در عمق خاک ایران خواهد بودش و از این نظر به نظر میرسه که با وقت بیشتر با سر فرصت دارن این کار انجام میدن. البته از طرف دیگه به نظر میرسه که سپاه پاسداران هم از مقداری به صورت سیستماتیک تر داره به پایگاه آمریکا در منطقه حملات موشکی و با درون انجام میده و عکس‌های ماهواره‌ای نشون میدن که خسارت هایی به پایگاه آمریکا در منطقه وارد شده. پس میشه انتظار داشت که دو طرف خیلی دارن با جدیت این کار رو ادامه میدن و از در تنگه هرمز هم مرتب به قایق‌های تندرو ایران حملاتی میشه، بعضی از این حملات گزارش نمیشه، مرتب انفجارها شنیده میشه از منطقه تنگه هرمز و میشه انتظار داشت که با برقراری محاصره دریایی دوباره سپاه پاسداران سعی بکنه که با موشک‌های بیشتری به ناوگان آمریکا حمله بکنه، سعی بکنه که به کشتی‌های تجاری بیشتر حمله بکنه به تعداد و محسوس‌تر نسبت به گذشته، تا اینکه به چالش بکشه محاصره دریایی آمریکا رو از نظر امکانات نفتی. وقتی که خب ایران نتونه نفت خودش رو صادر بکنه، دوباره برمیگردیم به اون تنظیمات قبلی که اعلامی کرده بودن که اگر ایران نتونه نفت صادر کنه کشورهای دیگر نمیتونن، پس میتونیم انتظار داشته باشیم به نفتکش ها و حتی ترمینال های نفتی کشورهای منطقه هم مورد حملات ایران قرار بگیرن. احتمالاً شاهد خواهیم بود که ایران هم به تلافی حملات آمریکا از شناورهای انفجاری بدون سرنشین استفاده بکنه که البته در این زمینه سابقه زیادی هم داره در انبارهاش، اونایی که باقی موندن از بمباران آمریکا میتونه استفاده بکنه.
0: آقای ترامپ میگه که 47 ساله که جمهوری اسلامی در منطقه قلدری میکنه ولی دیگه نمیتونه چنین بکنه، ولی به نظر خیلی واقعیت نداره، نه چون در همین لحظه که صحبت میکنیم همچنان قلدری های به قول آقای ترامپ جمهوری اسلامی ادامه داره.
5: بله، قلدری ها ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت. باید ببینیم که تا چه حد میتونن جلوشون رو بگیرن. این مستلزم یک عملیات نظامی خیلی مفصلی هست که هم شامل عناصر هوایی، دریایی و زمینی خواهد بود. در جزایر در از بین بردن پایگاه ها، بمباران های محدود به صورت مقطعی میتونه تاثیرات مقطعی بذاره. البته تمام پایگاه نیروی دریایی سپاه در منطقه حمله شده، پایگاه های لوجستیکیشون، آمادگاه های نیروی دریایی سپاه تا به الان مورد بمبارانش خیلی شدیدی قرار گرفته. خب طبیعتا این همه بی تاثیر نیست، میتونه در ولی در دراز مدت ممکنه در تعداد پرتاب موشک تاثیر بذاره، ولی به نظر میرسه که همچنان این توان رو برای اعمال قدرت در تنگه هرمز خواهد داشت. و اگر آمریکا واقعا بخواد به طور جدی در این زمینه کاری انجام بده، باید که عملیات نظامی خیلی گسترده احیانا حتی با همکاری کشورهای منطقه بخواد اجرا بکنه، که من شک دارم در این مرحله این کار رو حاضر باشه انجام بده. ولی ممکنه به اون سمت پیش بریم که سطح تنش اونقدر بالا بره که آقای ترامپ چاره دیگه هم نداشته باشه. حالا که صحبت از این شده که آمریکا به عنوان حافظ منطقه تنگه هرمز شناخته بشه و حالا 20% از ارزش بار کشتی‌ها رو می‌خواد دریافت بکنه، طبیعتاً باید در این زمینه تعهد بیشتری هم بسپاره. البته کار خیلی عجیبی است، همونقدر که ایران غیرقانونی هست اعمال عوارض برای کشتی رو در تنگه هرمز، برای هر کشور دیگه این کار غیرقانونی هست. من نمیدونم تا چه حد صرفا لفاظی بوده، تا چه حد واقعا بخواد به اجرا گذاشته بشه، چون کار چنین آسونی نیست. یک کشتی سوپر تانکر بین 40 تا 50 میلیون دلار از 20% ارزش بارش میشه. یک کانتینر بر بزرگ حدود 150 تا 200 میلیون دلار فقط اون 20% ارزش بار اون کشتی میشه. و اخذ این واقعا کار دشواری است. نتیجه اینه که آب آسیا به تبلیغات حکومت اسلامی ریختن، از همونطور که در توییت اخیر آقای عراقچی دیدیم.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی به توییت عباس عراقچی اشاره کرد که همین حدودا نیم ساعت پیش منتشر کرد، براتون میخونم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره دریافت هزینه برای تامین امنیت تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز گفته دونالد ترامپ کاملا درست میگه و هر کسی که عبور امن کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه باید در ازای این خدمات پول دریافت کنه. او گفته که ایران همیشه نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه هم خواهد موند، اما رقم 20% پیشنهادی ترامپ بیش از حد بالاست و گفته جمهوری اسلامی منصفانه تر عمل خواهد کرد. جلسه شورای امنیت تا دقایق دیگه درباره تحولات یمن، امنیت کشتی ایرانی در دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در این کشور برگزار میشه. همینطور پرواز یک هواپیمای ایرانی به صنعا و اظهارات فرمانده نیروی قدس سپاه درباره گسترش محور مقاومت از تنگه هرمز تا باب المندب از جمله موضوعاتی که قراره توسط اعضای شورای امنیت بررسی بشه. در همین حال در داخل یمن وزارت دفاع که تحت حمایت عربستان سعودیه گفته برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا رو بمباران کرده. به گفته این وزارتخانه تهران بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام رو پایان مرحله کاهش تنش با عربستان دونسته و تهدید کرده به این حمله پاسخ میده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل در شورای امنیت به خصوص نگران وضعیت تنگی هرمز بودن، الان با افزایش تنش‌ها در یمن به نظر میرسه که باب المندب هم احتمالاً خیلی زود به این بحران اضافه خواهد شد.
6: و همین موضوع ترس اعضای شورای امنیت هست، مخصوصاً 5 عضو دائم که با هم اختلافاتی دارند و فکر میکنند که این وضعیت و اون چه که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته و این تنش‌ها میان آمریکا و ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونه وضعیت منطقه رو از اینی که هست بیشتر تنش آلود بکنه. همونطور که تو گفتی، دولت مورد حمایت بین‌المللی و عربستان سعودی در یمن اعلام کرده که امروز برای جلوگیری از فرود یک فروند هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا رو هدف قرار داده و این خبر خیلی زود اینجا در سازمان ملل هم در واقع سر صداش پیچید و این فضای جلسه رو مطمئنا تغییر خواهد داد. به گفته دولت قانونی یمن، هواپیمای متعلق به ماهان قصد داشته که در صنعا که در کنترل حوثی‌ها هست فرود بیاد، اما در نهایت مسیر خودش رو تغییر داده بعد از این حمله و در فرودگاه هدیده فرود اومده. پروازی که الان وقتی من چک کردم در راه برگشت به ایران هستش، بر اساس داده‌های فلایت رادار و همچنین رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردن که این سفر انجام شده و هیچ خطری هم تهدید نکرده این هواپیماهای ماهان رو. حوثی‌های یمن این حمله رو به عربستان سعودی نسبت دادن و هشدار دادن که پاسخ خواهند داد، موضوعی که همونطور که گفتم نگرانی اعضای جامعه بین‌الملل و اعضای شورای امنیت رو در مورد از بین رفتن روند کاهش تنش‌ها در یمن رو افزایش داده و فکر می‌کنند که در واقع حالا این تنش‌ها افزایش بیشتری هم خواهد داشت. حوثی‌ها گفتن که این پرواز ماهیت بشردوستانه داشته، اما دولت یمن ایران رو متهم کرده، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که از این پرواز برای اقلام ممنوعه و انتقال این اقلام داشتن این پرواز رو انجام میدادن. همه اون اقلام تحت تحریم‌های سازمان ملل هستند و به همین دلیل این فرودگاه رو مورد حمله قرار دادن. همچنین حوثی‌ها گفتن که جنگنده‌های سعودی برای جلوگیری از فرود این هواپیما اقدام کردند و گفته که مطمئناً فرودگاه و تأسیسات حیاتی عربستان رو حوثی‌ها مورد حمله قرار خواهند داد. حالا این اتفاق دقیقاً چند ساعت قبل از اینکه نشست شورای امنیت برگزار بشه رخ داد و به همین دلیل پرونده دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اعضای شورای امنیت امروز قرار بود که در مورد تمدید مأموریت دبیرکل سازمان ملل برای ارائه گزارش ماهانه درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رأی‌گیری می‌کنند. هنوز مشخص نیست که این قطعنامه به تصویب میرسه یا نه، اما نگرانی اعضای شورای امنیت اینه که اگر درگیری میان اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی گسترده‌تر بشه که احتمالش هم حالا از نظر خیلی دیپلمات‌ها بیشتر شده، اون زمان هست که جمهوری اسلامی ممکنه که به طور همزمان از توانایی‌های خودش در تنگه هرمز و از توانایی‌های حوثی‌ها